0: eller någonting åt det hållet. Och man har en av världens största arméer sett till antalet personer. Alltså George Friedman konstaterar här, det kommer att vara en massiv och mycket komplex luftkampanj från amerikanernas sida. Man har 3 hangarfartyg på plats och dessutom så har man 100 F-16-plan i Japan och sen i januari i år dessutom en mängd F-35-plan. Så att man har enorma resurser. Det svåra blir initialt att ta sig förbi nordkoreanska luftvärn. För att de har väldigt mycket luftvärn, framförallt längs gränsen, för att skydda sig mot just det här problemet. Så förmodligen då så kommer man skicka in massor med F-16-plan för att slå ut luftvärnen. Och sen har man då F-35 som har smygkapacitet och använder andra smygbombarplan för att sluta dels då kärnvapenanläggningar. Men också de offensiva anläggningar som är riktade mot Seoul, alltså artilleri och annat som finns längs gränsen söderut. Så det kommer att vara väldigt hårdigt krig.
1: Mm.
0: Den saken är klar.
1: Sen förvånar det mig att han inte nämner en annan viktig spelare i Nordkorea.
0: Ja, vilken tänker du på?
1: Göran Persson.
0: Ja, vad står Göran Persson? Den här konflikten egentligen. Men jag tror att Göran Persson kan bli Nordkoreas Staffan de Mistura när det väl brakar loss. Jag tror att han blir FNs särskilda sändebud som kommer för att mäkla fred. Det kommer vara vår egen Göran Persson.
1: Ja, och jag tror han har en sån operation så att han skulle tilltala nordkoreanska folket också.
0: Han ser ut som en Kim.
1: Ja.
0: Det är bland annat därför han är så populär i Nordkorea.
1: Ja, det kan vara en väg ut ur det hela.
0: Ja, amerikanerna kommer ställa till det här i Nordkorea. Det kommer smälla, men Göran Persson kommer att komma dit och kirra biffen en kort tid därefter. Kom ihåg vad ni hörde det först.
2: Rysk miljardären Andrei Filatov erbjuder sig köpa 2 statyer BLM-demonstranter vill ta bort från städer i USA. Theodore Roosevelt utanför American Museum of Natural History i New York och Alexander Baranov, första guvernören i de ryska kolonierna i Alaska. Vi pratade för några veckor sedan, Boris, du och jag, om det här med Roosevelt-statyn som ska tas bort i New York. Så den som är intresserad av detaljerna kan gå tillbaka och också lyssna på det. Men du sa någonting då, du sa att jag vill köpa statyn.
3: Mm.
2: Vem kan jag ringa för att köpa den här statyn? För att jag tror inte så att du vill ha den ute på torpet. Du tyckte den skulle passa så bra där. Någonstans mellan torpet och eken så kunde du sitta där och filosofera och titta på Teddy Roosevelt. Och det visar sig då att minst en rysk miljardär lyssnade på Radio Bubbla i avsnittet och snodde din idé. Nämligen Andrei Filatov som är en ukrainsk-rysk oligark, tror jag man kan säga. Han har tjänat sina pengar inom transportsektorn. Han äger järnvägsföretag, hamnar och liknande. Och han är väldigt rik. Och ett av hans projekt som han använder sina pengar till handlar om att bevara konst från sovjeteran. Som han köper in, samlar, skyddar. Och sen så han lånar ut den till olika museer och sånt där. Men har också en stor egen samling av sovjetkonst. Han säger nu att han vill ta över de här statyerna. Trots att jag tror att ingen av dem här stammar från sovjeteran. Det är helt intressant. Men han menar på att de har rysk koppling. Han säger att både Roosevelt och Baranov var viktiga, alltså positiva gestalter i rysk historia. Och Baranov, han var ju då, som jag förstått det då, den första, du får berätta mer Boris, men den första ryska guvernören, den första, strikt taget var han väl inte guvernör, utan han var snarare direktör för deras, jag har ordet på tungan, men bolaget, korporationen som de satte upp för att kolonisera Alaska. Så att vi skulle snarare säga med dagens språk, att han var vd eller sånt där för ryska Alaska-kompaniet. Förlåt, jag har glömt detaljerna. Men han givetvis då, så han kan betraktas som en viktig, en rysk kolonialherre. Något sånt. Och Teddy Roosevelt ses av ryssarna som en fredsmäklare. För att han hjälpte till att få stopp på kriget mellan Ryssland och Japan. I början av 1900-talet. Första årtiondet på 1900-talet när han hjälpte till att att mäkla

0: led. Så att tyvärr, Boris, det ser ut som att du blir snuvad på konfekten om du inte lyckas bjuda över den ryska oligarken.
1: Nej, det är... Det blir nog svårt alltså. Och jag är lite imponerad. Det är så här härlig oligark också, eftersom han är en framstående schackspelare. Så jag hade tänkt mig att du skulle utmana honom på schack med de här som insats, och vinner du så överlåter du statyerna på mig helt enkelt.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Troligt att jag får dem på så sätt när jag ska bjuda på honom. Nej, men det är... den här killen, Filatov, verkar vara en trevlig prick, och han lär ju kunna köpa på sig en väldigt trevlig kollektion statyer, förutom de här två skulle jag gissa, om det blir möjligt att köpa dem. Och Baranov är ju en mycket trevlig man, eller var en mycket trevlig man också. De ska ju plocka ner honom nu, därför att han anledde under hans tid där som i norra Kalifornien, Alaska och den delen av västkusten, så befann man sig i strid och krig med indianstammar. Men alltså väldigt få egentligen, därför att hans Baranovs tid där präglades av den ryska kolonialismen var väldigt trevlig. Det finns väl de som kan tycka att det är konstigt, hans styre präglades av att efter han ett väldigt gott förhållande till indianerna. Man avhjälpte hungersnöd och svält bland dem. Man byggde skolor, man hade omfattande vaccinationsprogram. De fick del i intäkterna från pälshandeln. Han utvecklade goda relationer med spanjorerna i södra delen på västkusten. Och det är lite grann ett exempel på gammal käpphäst jag har, att det hade varit väldigt bra om ryssar, spanjorer och fransmän bitit sig kvar, och engelsmän också förstås, bitit sig kvar i Nordamerika och inte låtit det här koloniala upproret segra så kapitalt som det gjorde. Så... och ursprungsbefolkningen borde ju resa fler statyer av Baranov och tycka att minne sig av goda kolonisatörer.
0: Mm. Baranov gifte sig till och med en indiankvinna och skaffade fler barn med henne.
1: Mm.
0: Och inte bara liksom oäkta barn, utan barn som, barn som var hans lagliga äkta respekterade barn. Ja, det är intressant. Alltså en tanke som slog mig är lite paranoid, men jag tänker så här, finns det något annat syfte bakom det här? Okej, bara då, men det här med Teddy Roosevelt, visst, fredsmäklare, det ena och det andra. Kan det möjligen vara så att det här är en del av någon sorts sån här psyops, att man vill associera Teddy Roosevelt med Sovjet, framställa honom som prorysk, vilket han säkert var med dagens mått mätt, men för att liksom befläcka honom med det här antiryska narrativet som finns, där man också försöker fläcka ner Trump och så vidare.
1: Ja, alltså det är faktiskt en tanke som skulle förklara min egen förvåning över att han lade ett bud på honom också, därför att det är så viktig var han ju inte för Ryssland, och han gjorde inte speciellt mycket för dem. Det kom ju ganska långt ner på listan över det han åstadkom.
0: Jag tänkte, det är väldigt svårt då liksom att skruva till den här grejen att Teddy Roosevelt skulle vara superrasisten. Men ja, han kanske inte var så rasistisk, men han var ju prorysk. Kolla bara på den ryska oligarken som vill sätta honom på den sovjetiska statykyrkogården. Mitt emellan Lenin och Stalin ska Teddy Roosevelt stå. Det bevisar ju dåligen.
1: Ja, alltså jag tror att han kommer att... Du har nog 112% rätt i det, att det kommer nog att användas för detta, att han har lagt ett bud. Men ur hans synpunkt tror jag att det är... Jag menar, han är den här sortens kraftkarl som tilltalar den ryska mentaliteten. Han har bara tyckt att det är väl allmänt stolligt att den där ska stå och skrota på något upplag. Den passar jättebra i min swimmingpool i Ukraina, eller vad nu håller till på, Malta kanske. Så att han har nog inga onda avsikter, men som du säger, det kommer säkert att användas för att peka på att gud, nu måste jag verkligen ta ner honom. Det fanns amerikanska

Expressen-reporten Ulf Nilsson, död vid 84 års ålder, efter längre tids sjukdom, arbetade på tidningen under 6 årtionden och skrev även 13 böcker. I det förra inslaget så pratade vi om en 79-årig man i Helsingborgstrakten som blev dömd på ett hets mot folkgrupp för att han klottrade misshagliga saker om islam på en toalett. Vi pratade om hur äldre människor är bärare av en äldre tid. Tiden innan den politiska korrektheten löpte amok i den extrema utsträckning som den gjorde nu, och konstaterade att vår samtida värld måste te sig än mer främmande och bizarr för en person som är så pass till åren kommen. Nyligen avlidne Ulf Nilsson är ju på sätt och vis ett intressant exempel på det här. För att du kan mer om det här än vad jag kan, Boris. Men definitivt uppfattar jag Ulf Nilsson som en man av den gamla skolan. En gammaldags reporter som var nästan likgiltig, med våra mått mätt likgiltig, inför politisk korrekthet och trender, vad man får säga och inte får säga. Han var alltid en slugger, orädd, kontroversiell, först som driven reporter, världsreporter, som det säger. Han åkte runt mycket i världen och sånt där. Var korrespondent i USA och så vidare. Sydostasien och andra ställen. Och sen senare i sitt liv som kolumnist. Och han skrev alltid massa kontroversiella saker. Men han det verkar nästan som att han radikaliserades mot slutet av sitt liv också. Innan han till slut eventuellt tvingades bort som krönikör från Expressen. Eller så var det bara tiden förändrades. Så att han skrev samma saker alltid. Men över tiden så blev det mer och mer kontroversiellt. Det var ju till exempel att han... Ja, han skrev till exempel en gång, det var ju väldigt förhatligt, att... han skrev en krönika om att kolonialismen var någonting positivt och som borde återinföras. Han sa i samma text att FN är ett ständigt pågående cocktailparty vid East River i New York som bara ska läggas ner. Istället ska vi ha kolonialism istället. En oerhört sympatisk åsikt, men inte den mest konventionella i det svenska medielandskapet. Han

0: pratar mycket om invandringsfrågan. Han sa att det kommer invandring, det är för många, för fort, för illa skött. Svenskarna håller på att avskaffa sig själva. De är födda för få barn och tar in massa invandrare. Han sa sexistiska saker. Han varnade för islamisering. Han sa att han var en av de som höjde rösten tydligt efter den första terrorattacken på Drottninggatan och sa att mer blod kommer flyta här. Och sen så försvann han från Expressen hösten 2015. Det var mycket som hände i Sverige hösten 2015. En av de sakerna som hände var att Ulf Nilsson gick i pension. Du får berätta, Boris, hur du minns det här. Men det var ju en kampanj under hösten 2015. Det var på något sätt då som saker ställdes på sin spets på många sätt i medierna. Och han gick i pension då. Visst, han var ju gammal, men han var ju pigg. Han verkade inte vara liksom trött eller gaggig eller något sånt där. Och han sa att han skulle fortsätta skriva. Och vi får rapporter nu om att han har varit pigg in i det sista. Men han fick gå i pension då. Och under hösten efteråt så togs flera av hans gamla krönikor bort från Expressens hemsida. Bland annat, jag minns att det var en liv och någon krönikor hade skrivit, där han bland annat hade refererat till eller recenserat en bok av Julia Caesar. Ja, i alla fall. Han hade en stormig relation till Expressen, som var hans yrkesmässiga hem på något sätt. Men han hade också en dispyt med dem på 90-talet. Och jag läste då att när han slutade skriva Expressen på mitten av 90-talet, så minskade tidningens upplaga med 30 000 över en natt. För det var liksom, De var där för att läsa Ulf Nilsson. Jag vet inte hur mycket den minskade 2015.
1: Ja, man kan ju säga liksom att Ulf Nilsson var inte ensam, så att säga, om att vara bärare av ett amerikanskt tabloid tradition alltså. Expressens storhet väldigt länge var ju att De skapades faktiskt att man skulle, efter andra världskriget, man ville få till liksom en amerikansk tabloid. Och det gjorde också att man släppte in tokiga murvlar som Ulf Nilsson, som liksom var självständiga, därför uppfattades som arroganta, som struntade i vad andra tyckte, utan som utgick från vad de själva kände och upplevde, vad som var deras erfarenhet, alltså totalt oregeliga. Och Ulf Nilssons hela historia alltså på Expressen är ju ett väldigt många lugna själar på Expressen klagar ju på honom under hela hans anställningstid, om att man bad sina chefer, ni måste tygla honom och så vidare. Men då fanns det ändå så kloka chefredaktörer, redaktionschefer på Expressen väldigt, väldigt länge, som insåg att tidningens styrka var att man hade otyglade själar som Ulf Nilsson, som hade kontakt med verkligheten och folkdjupen och som var sunt förnuftiga. Man hade till och med sånt folk på kultursidorna, hör och häpna, på Expressen. Men sen kom ju Jutterström och den stora städningen alltså, och då sitter han och många andra på Expressen pyrt till, och Expressen är ju liksom det första tecknet på det vi ser idag, alltså sammansmältningen mellan kvällstidningar, morgontidningar och statsmedia. Jutterström rörde sig ju från mellan statsmedia, DN, statsmedia, Expressen. Sen fick man Joakim Berner, som också rörde sig mellan dagspress och statsmedia. Alltså där började växa ihop. Och i en sån värld fanns det liksom ingen plats för Ulf Nilsson. Han var en av de sista stora journalisterna faktiskt.
0: Ja, för visst har vi ingen Ulf Nilsson idag?
1: Ja, vi har ingen som är i närheten av hans kaliber alltså. Och just det här att han, fanskapet kunde skriva om precis vad som helst alltså, och göra det med närvaro och trovärdighet och alltså stilistisk elegans faktiskt, och hade en jäkla känsla i sina texter för att liksom fånga upp själva nerven och själen hos de människor han mötte, vare sig liksom det var svultna afrikaner eller toppolitiker. Hans texter är vitsord och alltid sen total jävla glädje, alltså att det är kul att skriva om saker. Och så var han ju känd, eller snarare ökänd, hos kollegorna, därför att han var så, många tyckte det var så jobbigt att han var så produktiv och att han skrev så förbannat fort. Han kunde, de kunde ju ropa redaktionsgolvet till honom att fan, vi har en lucka här. Och skulle man gå i tryck om 12 minuter, då skriker han bara att nej, men jag skriver en kolumn. Och så gjorde han det. 3,5 minut tror jag var hans rekord. Och sen tycker folk illa om, själv tycker jag att det är extremt tilltalande och charmigt.
0: Det finns en berättelse. Den här texten som vi har länkat till från Bubbla just nu, den är skriven av Thomas Mattsson, men trots det så är den en läsvärd, den är ganska kul. Det finns några sådana Ulf Nilsson-historier. En som jag tyckte var rolig var, han var iväg någonstans, kanske i USA. Det var i Kinshasa. Kinshasa 1974. The Rumble in the Jungle. Muhammad Ali skulle boxas med George Foreman. Och kruxet här var bara att matchen avgjordes i samma ögonblick som Expressen hade deadline. Så enda sättet att få in den här texten var att läsa in texten i realtid över telefon medan han satt ringside på boxningsmatchen. Och sen satt telekorret på redaktionen i Stockholm och skrev ner alltihopa. Och när gånggången ringde i sista ronden så var deadline på Expressen. Så då hade han skrivit klart artikeln över telefon.
1: Ja, men det var ganska vanligt för alltså att och i USA så gick ju var det en stor nyhet så gick ju tabloiderna i tryck när reporten hade läst in det hela. Så att det fick bestämma ibland hur tabloiderna gavs ut och sen hur de såldes på gatorna. Så att det var inte alltid man var långsam för
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Emmanuel Macron vill återupprätta traditionen med presidentjakt och säger att den kan ge diplomatiska fördelar då utländska ledare på besök får uppleva fransk kultur. Prestigefyllda jakten med rötter i kunglig förlaga avskaffades 2010 under Nicolas Sarkozy. Ja, vi pratade för ett par veckor sedan, Boris, om Emmanuel Macron, och det möjligen kunde vara så att han var i färd att återupprätta en gammal fransk monarkisk tradition och eller bli Europas Vladimir Putin. Och du var lite skeptisk då, men jag undrar, är det ens möjligt för dig att ha någon skepsis eller något tvivel kvar när du ser detta? Att nu Macron vill återupprätta den kungliga jakten, som då blir presidentjakten. Då man ska ge sig ut med hästar och hundar och med andra ledare som är på statsbesök och så vidare. Jag tycker nästan att det blir generande uppenbart vad Macron håller på med.
1: Ja, men den verkliga kungliga, alltså jag var nervös när jag såg den där alltså. För jag tänkte bara kungspudel. För den ursprungliga, det som kallas för kunglig jakt alltså i Frankrike, det var när det bjöds in till kungen och fick jaga dömda missdådare, alltså människor, och så jagar man dem med hjälp av kungspudlar. Jag undrar om det är det som Macron tänker sig.
0: Ja, så långt ska vi förhoppningsvis inte behöva gå. Macrons kungliga ambitioner i all ära, men om han skulle börja med kungliga pudlar igen, då lyfter jag min hand från Macron. Då har han gått för långt.
1: Bra. Nej, men sen är det som du är inne på det. Jag har definitivt underskattat Macron, som jag var inne på för en två program sedan. Så att jag tror vi kommer att se ett extremt aktivt Frankrike och faktiskt en maktkamp med Tyskland. För alltså det spelar ingen roll om det finns en slags EU-ramverk. Det finns vissa skäl till att Tyskland och Frankrike aldrig kommer att kunna gå i armkrok för en längre tid. Någon måste vara den dominerande parten. Och för första gången så tror jag att Frankrike faktiskt har, för första gången sedan andra världskriget, har av Frankrike fått en ledare som kommer att våga utmana Tyskland och om hegemonin i Europa, EU, och därmed också bestämma inriktning gentemot USA och Ryssland. Så att han har ju inte riktigt det gårdformat, den lille Macron. Men, det är bara att skrapa med skorna och säga att jag underskattar honom.
0: Jag kan ju undra på Tyskland också. Hur ska Tyskland, Frankrikes stora grannland och ständiga konkurrent, hur ska de matcha Macrons monarkiska offensiv? Hur ska Tyskland kunna stå sig i konkurrensen som en simpel förbundsrepublik? De måste ju snabbt nu mobilisera de spillror de har kvar av ädla familjer och se om de kan skaka fram en kejsare de också.
1: Det kan de ju inte. Alltså, det känns som... man kan säga att de tyskarna själva detroniserade sin sista möjliga kejsare på den politiska arenan när de tog heder och ära av gamle Helmut. Och nej, kan du se någon på den tyska?
0: Det är svårt, det är oerhört svårt faktiskt, men det är inte helt uteslutet. Det finns ju fortfarande några av de gamla aristokratiska familjerna som är aktiva i Tyskland, men jag tror faktiskt att det har större möjligheter att ske på en lokal nivå. Därför att alltså de gamla, mer organiska, lokala tyska kungadömena. Det vill säga som de som föregick eller uppgick i kejsardömet.
1: Ja, alltså jag tror du kan glömma de gamla familjerna. Därför att de är inte så... De verkar mest ägna sig åt att nakenbada på ön Sylt ungefär sedan 20 år.
0: Mm.
1: Däremot så tror jag vi kan liksom, jag tror vi kan komma tillbaka till jag har varit inne på det förut, men alltså, jag anar en ny nästan nationalbolsjevikisk strömning i Tyskland, där man kommer att se krafter som vill lera sig mycket närmare med Putin och Ryssland och en avspänning däråt. Och att det är krafter från de gröna, men framförallt den reformerade tyska vänstern. Och de tror jag kan växa till en politisk kraft. Och att du där får ett anslag i till exempel de gamla delarna av Preussen. Och sen kan jag tänka mig att man får en helt... Alltså den del av Tyskland där jag kan tänka mig att de gamla... Någon av de gamla familjerna dyker upp. Det är ju södra Tyskland och i Bayern.
0: Mm.
1: Där du kan få ett folkligt stöd för någon gammal, så att säga, aristokratisk familj. Men jag har svårt att se någon på det, liksom den överstatliga tyska arenan som kan kliva fram och hålla ihop det hela, vilket jag tycker är bra i och för sig att det inte finns.
0: Det tror jag är det mest sannolika, att vi får se kungariket Bayern.
1: Ja.
0: Men, och sen så är det säkert så att norra och östra Tyskland, Preussen, kommer ta en annan riktning. Och som du är inne på, det finns ju en också naturlig, kan man säga, geopolitisk samband mellan, man kan säga, Preussen, den delen av Tyskland, och Ryssland. Det är väldigt naturligt även av grundläggande, kan man säga, geografiska och ekonomiska och teknologiska skäl.
1: Ja, visst.
0: Att söka en sån allians. Och det vore verkligen inte första gången i historien, men ja, man brukar säga att man vill förena tysk teknologi med och produktivitet med rysk arbetskraft och ryska naturresurser. Men det där kommer inte Frankrike acceptera stillatigandes, utan då är vi plötsligt tillbaks i den gamla europeiska cykeln som är minst sagt problematisk.
1: Den gamla konflikten ligger alltid där och puttrar, och du kan ju också tänka dig, alltså det är en väldigt spännande utveckling att tänka sig inte bara Preussen, Ryssland, utan Preussen upp i Baltikum också, där du också har naturliga, väldigt naturliga utvecklingsmöjligheter. Och även där skulle ju Macron och Frankrike kvida över. Så att det är osäkert, men väldigt spännande helt enkelt. Sen, om du och jag ändå håller på att sticka Tyskland, så kan vi väl också hoppas på att de gamla hansastäderna återuppstår, medan de ändå i farten delar upp allting. Tänk dig ett fritt Hamburg igen.
0: Vi är nog många som tycker att det är nästan den ultimata drömmen. Och särskilt om man är svensk och man har ett nära band till Östersjöområdet. Så är ju det liksom, det är det finaste man kan tänka sig, att Hansan återuppstår. Ja. Den ultimata politiska drömmen. Jag vet inte, vi kanske egentligen börjar lobba för det. Utan att göra allt för mycket analys av hur realistiskt det är. Det har ju hänt en del. Det är lite vatten i kanalerna sen dess. Men jag håller med. Det är ju den mest smäktande geopolitiska drömmen faktiskt. Hansan som var ett väldigt välfungerande och väldigt rationellt system. Ja, det håller vi tummarna för. Och vi får fundera på vad vi kan göra för att så frön här och var om att väcka Hansan till liv.
2: Radio Bubbla. Jale Poljarevius lämnar tillfälligt chefspost på Uppsala polisen för halvårs stabstjänstgöring vid justitiedepartementet. Byter redan nu arbetsuppgifter till att organisera polisens kommendering kring Nordiska motståndsrörelsens demonstration i staden 1 maj. Jale Poljarevius har ju varit en återkommande favorit för oss här i Radio Bubbla och givetvis i många andra sammanhang. Vem är det möjligt för någon att inte gilla Jale Poljarevius om man är en vettig människa? En alltså polischefen i Uppsala som är känd för sin mycket mustiga Twitterflöde och bevingade citat som till exempel: vi ska vara som en sovjetisk stridsvagn, bara köra på och inte stanna förrän vi är i Berlin. Det är bara att kriga rakt in i kaklet och inte ge sig förrän vi utplånar gängen. Han är också mannen som har introducerat ordet konsekvensutsättning i en bredare svensk vokabulär. Men nu undrar man om Jale Poljarevius saga är all därför att han har lämnat posten som Uppsalas polischef. Han uppger själv att han har sökt en tjänst på justitiedepartementet och han ska börja där i maj. Det är till ett halvårs förordnade och jobbar som någon typ av polissamordnare på justitiedepartementet. Och tills dess då, han jobbar inte kvar som chef tills dess, utan han meddelade det här i fredags och igår i måndags så var han borta redan från jobbet. Tagit ner hans skylt från dörren och nu är det en Jan Håkansson som tidigare har varit polischef i Enköping som tar över Jale Poljarevius jobb. Och tills dess då, tiden mellan nu och i maj, när han börjar på justitiedepartementet, har han en ny uppgift, nämligen att han ska jobba heltid med att organisera polisens insatser inför den 1 maj där Nordiska motståndsrörelsen ska demonstrera i Uppsala. Och det här är alltså, Jale Poljarevius säger själv att det är ett heltidsjobb. Även om jag har hela organisationen runt mig så är det ett heltidsjobb att lösa den kommenderingen, och det ska jag göra fram till och med maj. En polisman som uttalar sig anonymt här säger att man undrar ju vad som egentligen har hänt. Är det kanske så att han har fått sparken? Ja, men vad tror du, Boris? Alltså jag tycker det låter så jäkla skumt. Jag vill höra vad du tror, men jag blir bara, alla mina varningsklockor går. Men bara grejen om NMR-saken. En mycket kompetent polischef ska alltså jobba heltid i 2,5 månader för att förbereda polisens reaktion på en NMR-demonstration. Kan man tro på det här?
3: Nej, det är... alltihop är jättekonstigt. Dels den jäkla snabbheten i skylten bara försvinner. Polisen är en statlig myndighet och de brukar inte vara så jäkla... del av statsapparaten, den är ju aldrig känd för sin snabbhet. Och plötsligt kommer det här pangbom, nu ska det här hända. Det är ju inte likt dem. Det är långa leveranstider så att säga. Och det känns som man, det är så här kastreringsförsök av honom, känns som. Dels det här märkliga uppgiften av att sitta och planera resor ut till polisdistrikten. Det låter som ett kokojobb och ingenting för en kraftkarl. Och sen känns det som det här med jobba med NMR-demonstrationens begränsades effekter och verkningar. Det kan ju också vara sådana här kamikaze-projekt. Alltså man vet att det blir säkert samma stötningar. En eller flera får på nöten och så vidare och så vidare. Det kommer att filmas och det kan hända något olyckligt. Och vem får då bära hundhuvudet? Så det känns som vi sätter honom på det här, för det kan aldrig gå bra. Och i sig är det ju värt att protestera mot det, därför att han hade ju ganska mycket våldsamheter på gång i Uppsala. Det har långt ifrån upphört, men det känns ändå utifrån sätt som han har lyckats hålla det tillbaka jämfört med utvecklingen i Malmö, Göteborg till exempel, eller Stockholms förorter. Eller till och med Norrköping. Så att det hela är jättekonstigt alltså. Men det underliga också hans, jag blir lite förvirrad av hans egna kommentarer, att jag hade en ära och tjofade rittan, det är bara två poliser per år som väl ser ut till detta. Jag hade väntat mig att han skulle skrika höga sky, han ville vara på gatorna och kommendera folk på riktigt. Inte hålla på med så här tunt grejer. Om det inte är så att han, en möjlig teori skulle vara att han, okej, nu ska jag komma in i maktens centrum. Men jag tror inte, där blir han kastrerad. Han kan bygga en position ute på golvet på Uppsalas gator. Går han in i de där korridorerna så är han ju dömd för evigt.
4: Ja, men å andra sidan, anta att han har blivit petad. Om man tycker att han är för kontroversiell, han är farlig, han ska bort. Tror inte Jarle hade varit en lojal soldat och så att säga, fallit på sitt svärd om han blev ombedd att göra det och sagt att det är en ära och så vidare?
3: Ja, det känns så, det är svårt att bedöma när man liksom inte har stått inför honom. Men det känns märkligt. Och det är lika, man undrar som pågår där. För att ta en annan ledande polis potentat. Kanske inte med lika fin karriär som Jarle. Så är ju Karin Götblad. Hon gick ut i dagarna och ganska hårda ordalag mot framförallt föräldrar till rånande idioter i förorterna. Och vad kommer som ett brev på posten? Jo, att hon anmäls för att ha liksom brustit när det gäller attesteringar. Så att, hör du paranoid jag mig, men jag tror att man liksom håller på och du gör sig av med polisen som är för besvärliga och som kliver ut och säger och gör för mycket.
4: Mm. Ja. Men en alternativ idé då, skulle det inte kunna vara så att det här är en rökridå, därför att Jarle nu, han kanske ska ut på något sorts hemligt uppdrag. Han kanske, istället för att hålla på med alla byråkratiska polischefsgrejer, så kan han leda någon sån här superhemlig spjutspetsgrupp för att krossa gängen, utplåna gängen. Han ska sätta sig i stridsvagnen nu och bara köra på. Inget pappersarbete, utan bara kriga. Och för att inte buset ska veta vad som kommer, hur enorm konsekvensutsättningen ska bli, så säger man att nej, men jag ska syssla med nazister nu. Och det är en sån här bra grej som ingen kan ifrågasätta. Ingen kan ju säga bara nej, ni lägger för mycket resurser på att stoppa nazisterna. Det är bara nazister som skulle säga så. Och så nej, men han sitter på justitiedepartementet, det är bara en massa pappersarbete och planerar resor och så vidare. Det kanske är en perfekta täckmantel för honom att utplåna gängen en gång för alla.
3: Ja, alltså det där vore ju en plausibel teori faktiskt i ett annat Sverige. Men det kräver ju liksom att det då finns politiker och byråkrater som vill förverkliga liksom en slags där inne på någon slags anti-gängkriminalitetsspetsnas med Jarle i täten eller någon annan. Och det tror jag inte de har i sig alltså. De kör ju, de tycker de har gjort alldeles för mycket redan med operation Rimfrost, ser jag inte som. Och redan nu så gnölas det också i polisdistrikten om operation Rimfrost, att den tar resurser från distrikten som då styrs in under Rimfrosts paraply och alla i Malmö och sådana saker. Så att jag gillar ju tanken, men det kräver ju att du har politiker som liksom skulle gilla det där, och det har vi inte.
4: Vi fortsätter givetvis att hålla ögonen på Jarle Poljarevi. Det ska bli mycket spännande att se om han försvinner nu. Eller om han dyker upp igen. Kanske då i november eller blir han klar på justitiedepartementet.
3: Mm. Ja, det här ska vi följa. Mini.

0: Radio Bubbla.
1: Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. Ballograf har post- och banksäkert bläck och ballografpennorna har dessutom långskrivande magnumpatron. Varje ballografpenna är en kvalitetspenna. Ballografs 2 miljon testade tryckmekanism är en garanti för pennornas höga kvalitet. Ballograf!
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
2: Tom Bailey, avbrytandet av pjäs med Trump som Julius Caesar, visar amerikanska högern tagit till sig vänsterns offerspråk. Samma taktik som när vänstern förhindrar inbjudna talare på universitetscampus. Ja, det har varit en kontroversiell uppsättning av Shakespeares Julius Caesar, alltså pjäsen Julius Caesar, som har gått av stapeln på New York Public Theater. Och den har varit kontroversiell därför att huvudpersonen, det vill säga Julius Caesar, har i den här uppsättningen fått stora likheter med USAs president Donald Trump. Och pjäsen handlar naturligtvis om, pjäsen råkar handla om Julius Caesars död. Han blev som bekant mördad av sina kollegor i senaten. Alltså handlar den här pjäsen då om en väldigt, väldigt Trump-liknande politiker som blir mördad. Och det här har amerikanska högerelement lackat ur på rejält. De har ordnat stora aktioner. De har tagit sig till den här, jag tror att det är en utomhusteater, som har tagit sig dit för att protestera, för att störa föreställningen. För att försöka då demonstrera och stoppa dem från att ha den här Trump-fientliga föreställningen. De säger då att göra en sån här sak och sätta Trump i rollen som Julius Caesar, det avdramatiserar politiskt våld, det legitimerar politiskt våld. Och det är en del av då att man piskar upp hatisk stämning, att man i förväg liksom försöker mjuka upp och legitimera för att döda Trump. Och det är ju verkligen någonting som förekommer. Det är ju på riktigt. Och det räcker med att titta på amerikansk mainstream tv i en halvtimme. Så ser man så här, inte särskilt, de gör ju inte ens en särskild försök att dölja att det är det de pratar om. En av mina favoriter är Chris Matthews. Alltid lika bindgalen, spritt språngandes på MSNBC. Han älskar numera att prata om familjen Romanov, alltså den ryska gamla kejsarfamiljen. Jämföra familjen Trump med familjen Romanov. Och säger gång på gång så här, ja, vi vet ju hur det gick för familjen Romanov. det är riktigt bizarrt. Alltså, jag älskar ju amerikansk media, amerikansk tv, och jag kan inte titta på det längre för att det är sjukt, det är ett rent dårhus, och det var ett dårhus innan, men nu är det är omöjligt för mig att ta del av det mer. Hur som helst, i den här artikeln i Spiked Online så påpekar Tom Bailey att det är en sorts häpnadsväckande rollombyte här, när den amerikanska högern går in för att protestera och störa en teaterföreställning för att de inte gillar de eventuella politiska implikationerna eller sina tolkningar av de politiska implikationerna. Det är exakt samma sak som exakt samma högermänniskor fördömer vänstern för att de gör. För det här är till exempel då, ja, men sån här som Mark Cernovich till exempel, som var med och var en av de ledande personerna som ordnade den här aktionen. Han har ju oändligt många gånger så har han beklagat sig över att vänstern gör den här no-platforming. Att de stoppar folk, konservativa människor, från att hålla föreläsningar på amerikanska universitet. Någon studentförening bjuder in någon liksom, om det är Miley Yiannopoulos eller Jordan Peterson eller något sånt där. Eller Douglas Murray tror jag var ett exempel nyligen. Och så säger de att nej, men de får inte prata, stora demonstrationer, de kallar in AFA, det kallas för no-platforming. Men nu, och då samma då högerprofiler som kritiserar det i väldigt skarpa ordlag ska nu hålla på att stoppa teaterföreställningar.
3: Ja, de bekänner precis samma kritik som den så kallade vänstern ska ha för alltså det här ömhudade gnället och försöker att inskränka yttrandefrihet. Vill bara rycka på axlarna och göra sin egen grej.
2: Det var också intressant att notera att det var inte så många år sedan nu som man hade en uppsättning av pjäsen Julius Caesar med en huvudrollsinnehavare som var snarlik Barack Obama. Det säger en av kommentarerna. I kommentarsfältet står så här: föreställ er om det hade varit en svart skådespelare klädd som president Barack Obama som blev knivhuggen på scenen. Men det var alltså exakt det som hände. Det var bara något år sedan som de gjorde den här scenen. Så då var det Obama, kan man säga, i huvudrollen. Och för ytterligare ett par år sedan så var det någon som såg väldigt mycket ut som Hillary Clinton. Det kanske var lite liv om det, men jag tror inte att den föreställningen blev stoppad. Det är åtminstone vad jag läste här i efterhand. Att den gick av stapeln utan allt för mycket knorr.
3: Men det man, alltså, om nu det som ska föreställa höger i USA verkligen skulle rikta någon kritik mot den här uppsättningen, så skulle ni faktiskt utgå från att det är ett jävla otyg, alla dessa moderniseringar, Shakespeare-pjäser, där man ska kasta in liksom olika nu levande personer, politiker, och göra om en midsommarnattsdröm till ett queer-drama, hotell och handlar om rasproblem och så vidare, vilket inte alls gör. Alltså, varje kulturkonservativ människa bör ju faktiskt försvara en slags ursprungliga uppsättningar. Därför att poängen med att man spelar Shakespeare idag är att han fortfarande har något att säga oss. Precis som pjäsen gjorde. Så därför de lever kvar. De lever inte kvar därför att de är en slags modellera som vilken klant som helst kan forma till vad eller han nu vill ska formas till. Vill de ha en pjäs som nutida politiska problem, då får de för guds skull skriva en. Poängen med Shakespeares dramer, det är ju att de är eviga, och oavsett vilken politisk ståndpunkt man intar så kan man gå tillbaka till dem och det de handlar om och lägga det över samtiden och diskutera rätt och fel eller vad man nu vill. Men det är ju det här kladdandet man ska vända sig mot, vare sig det kommer från höger eller vänster.
2: Ja, det är det karaktäristiska samtida trångsyntheten och arrogansen, där ingenting som har hänt i förflutna kan vara lika viktigt och intressant som det som händer just precis nu, just den här mandatperioden.
3: Mm.
2: Jag är själv ingen stor Shakespeare-entusiast. Däremot så kan jag utan vidare konstatera att Julius Caesar var en oerhört intressant karaktär. Mycket mer intressant än Barack Obama. Kanske till och med mer intressant än Donald Trump.
3: Ja.
2: Så bara en sån sak. Att Julius Caesar är väldigt intressant, och jag tror att det blir mindre intressant ju mer man gör om den karaktären till någon modern tusen politiker.
3: När tror du att Stefan Löfven dyker upp i en svensk Shakespeare-uppsättning på Dramaten? Och som vad? Nej, låt oss inte spekulera.
2: Kanske som Julius Caesars hund.
3: Antagligen.
2: Jag tycker det är spännande tecken i tiden att de här människorna som de här så kallade högermänniskorna som då är ute och slåss på gatorna mot en teaterföreställning är personer som associeras ibland med det man kallar för alt-light, som är en sorts mjukis mainstream version av alternativhögern. Och även många som tillhör den mer regelrätta alternativhögern i USA börjar mer och mer nu gå ut på gatorna. De vill ha gatuslagsmål med AFA. De vill ha stora offentliga tal. De vill störa ut andra verksamheter och så vidare. Väldigt oroande tecken i tiden. Men jag tror definitivt vi kommer få se mycket mer av det här. Det här tror jag är en mild bris, en västanfläkt, jämfört med vad vi kommer se om ett år, om tre år, om tio år. Det tycker jag är det mest intressanta med den här nyheten, att vi kommer se tillbaka på det här som en väldigt mild försmak av de typer av sammandrabbningar och no platforming och disruptioner av teaterföreställningar och så vidare. Därför att både en viss sorts höger och en viss sorts vänster verkar ha bestämt sig för att göra igen som de gjorde på det glada 30-talet. Att träffas på gatorna och göra upp med nävar och påkar.
3: ska ni ha sex så måste ni inse att ni ska gå igenom en förnedrande utbildning först. Skrivningar från A till F som ska styra huruvida man får ut ett samlagskörkort. Det är så jävla mycket 1984.
0: Hur jävla långt har inte den civilisatoriska degenereringen gått? Förutom förmätenheten och arrogansen och dumheten så är det en enorm blodtörst. Termer som är som omväxlande kliniska, omväxlande slängiga och äckliga. Det får inte finnas någonting som är spännande, intressant, lustfyllt, improviserat. Allting ska gå via RFSL-kursen och den nya statliga samtyckesappen. Och naturligtvis då så kommer det kollas mot det statliga ligga-körkortsregistret så att man också är statligt licensierad. Det är så infantilt och det är så degenererat. Jag blir mörkrädd, jag blir mörkrädd, Boris. Jag orkar inte. Ja, är det peak stupid?
3: Ja, det säger vi alltid, va? Det kommer någonting dagen efter som är ännu värre.
0: Radio Bubbla. Billy Graham, avliden vid 99 års ålder, var i 6 årtionden USA:s mest inflytelserika pastor och hade nära relationer till 12 presidenter. Ja, Billy Graham. Han har varit ute i leken ett tag. Han är 99 bast och han är under de senaste åren, senaste 10 åren ungefär, så har han dragit sig tillbaka. Han har bott i sin stuga på toppen av ett berg i North Carolina, där han kommer ifrån, och han drar sig tillbaka. Så man har ju inte hört så mycket av Billy Graham de senaste 10 åren. Han har haft Parkinsons och sånt där som det blir när man är 90-årsåldern. Men innan dess, innan 2005 står det i artikeln, ser jag nu, när han drog sig tillbaka, så var det då, som det står i bubbelrubriken, 6 årtionden. Hela efterkrigstiden, kan man säga, enkelt uttryckt, så har Billy Graham varit en oerhört framträdande person i USA som har dykt upp överallt. Inte minst för att han har varit, lite intressant från vårt perspektiv, han har varit som en sorts mediegeni, mediepionjär, som under den här perioden har använt nya medier för att nå ut och inte varit liksom fast i traditionella metoder. Han har också naturligtvis haft väldigt mycket, alltså han har åkt runt på turnéer, eller som han kallar det för, korståg, och gjort tusentals sådana här stora träffar. Jag vet inte riktigt hur man ska liksom sammanfatta hans gärning, men det är intressant i alla fall, för att USA är världens största, mäktigaste land, och Billy Graham var den största, mäktigaste religiösa ledaren i det största, mäktigaste landet, så att, och det är en väldigt väldigt speciell position, och han har haft inflytande i resten av världen också.
3: Ja, det kan man definitivt ha. Man kan ju nämna att drottning Elisabeth till exempel, och när han besökte Storbritannien första gången, hon blev så betagen så hade ett antal speciella personliga audienser med Billy Graham. Men jag finner honom ganska obehaglig, va? För att man ska komma ihåg att han var ju också imperiets kristna herold. Alltså det fanns ju inte en minsta lilla krig som Billy Graham inte välsignade och tyckte att det här var alldeles utmärkt att ut och erövra nya områden. Och alltså hans syn på, han brukade ofta betona det här med att bibelställen som säger att all makt är kommen från ovan och uttryck för Guds vilja. Det gav ju upphov till rätt många diskussioner i den amerikanska kristenheten om det verkligen var så. Och jag har väl alltid faktiskt föredragit, och han var alltid så, alltså, och det var, han var alltid dessutom så oerhört förlåtande mot makten. Men vi ska komma ihåg att när man säger att 12 presidenter att han stod nära 12 presidenter. Så han stod förresten inte nära Harry S. Truman som avskydde honom. Han sa ju att han tyckte att Billy Graham is full of bullshit och att det enda han var intresserad av var foto-ops ihop med presidenten. Men just det här att man alltid är någon slags kristen rådgivare till makten och den som har makten i USA och ska representera imperiet. Jag finner det smått obehagligt. Han var ju förlåtande och gullig med både Clinton och Obama, ska vi komma ihåg. Så att nej, jag har lite svårt för den här karen.
2: På många sätt var naturligtvis en politisk maktspelare.
3: Mm.
2: Alltså det händer ju inte av ett sammanträffande att man blir liksom en nära anförtrogen rådgivare och själasörjare åt alla presidenter i ett land. Och som du är inne på, Boris, det händer ju inte om man är en nagel i ögat på makten.
3: Nej.
2: Om man kritiserar dem, om man ifrågasätter krigen, om man gör andra saker. Om man ändå kan tycka skulle kunna vara naturligt för en kristen predikare. Men han har lyckats bli som en sorts hovpredikant som har parkerat sig i Vita huset. Bilder märks naturligtvis, han har bara besökt då och då. Men han har haft de här liksom mötena med presidenterna, bönestunder med dem. Han har ofta officerat olika typer av saker i Vita huset. När Trump skulle inaugureras som president, när han installerade så här början av förra året, så var det Billy Grahams son Franklin Graham som hade då tagit över uppdraget och gjorde välsignelsen på ceremonin där. Om jag minns rätt. Så att de har det är en sorts politisk verksamhet i hög utsträckning, och även tydligen då en politisk religiös dynasti som pågår här.
3: Ja, det är det definitivt. Det är ganska vanligt i amerikanska väckelsesammanhang, alltså att har alltid varit då, alltså typ av inriktning på väckelsekyrkan, att pastorskapet ofta går i arv, vilket jag finner ganska sympatiskt i och för sig som princip. Det är inte så dumt, har gamla rötter. Men just det du betonar, att han är ju betraktad som en hovpredikant, och även på det personliga planet. Det nämns ju i förbigående att han ska ha varit den som botade Bush, George W. Bush, från hans alkoholism. Och det gick ju till så att pappa och mamma Bush, han var helt oregelig och några dagar på landstället och liksom konstant full och kanske andra droger och förolämpade allt och alla, även föräldrarna. Så ringde de på Billy Graham. Han kom dit och låste in sig med Bush Junior i 3 dagar, och sen kom tydligen Bush Junior ut som nykter. Det är en liten prestation faktiskt. Men jag är ganska förvånad, för tittar man på videoklipp av Graham även i hans kraftsdagar, så är han ju faktiskt inte, tycker jag, alltså bortsett från vad han säger, så tycker jag inte han är så jäkla fantastisk predikant faktiskt. Alltså ganska slät, måste jag säga. Förvånar mig att han fångade upp sådana stora massor. Jag tror det är mycket en fråga om organisationstalang och affärssinne också, förutom de politiska kopplingarna, att han fick sånt genomslag.
2: Jag har inte riktigt öga för det här med att bedöma predikanter på deras predikningskompetens, så att säga. Men om man däremot tittar på till exempel intervjuer som gjordes med Billy Graham, där han är i samtal med människor. Det finns jättemånga sådana tillgängliga, naturligtvis. Så tycker jag att han är desto mer imponerande. Han är verkligen talför och rapp, rolig, väldigt.

0: att Woody Allen är en han är en skämtare, och då måste Billy Graham liksom matcha Woody Allen humoristiskt och skoja tillbaks och sånt där, och det gör han med bravur, vilket är ganska häftigt. Men vi kan kolla till exempel när Bill Buckley intervjuar Billy Graham. Det finns en ganska bra gammal intervju som är spännande. Alltså Firing Line, som William F. Buckley Jr.'s program hette när det begav sig. Så det är mer intressant än den här tramsintervjun med Woody Allen. Men där tycker jag han gör ett väldigt, väldigt starkt intryck. Och där ser man liksom vilken smart och slipad person det är. Det känns lite som en riktigt duktig politiker. Ja, vilket den typen av religiösa ledare såklart är.
1: Precis, och att det var det som gjorde att han kunde bygga sitt genomslag. Alltså dels närheten till politiker, men också kunna manövrera media. Och sen faktiskt nyttja mediaframträdanden på tv och radio för att få genomslag. Och sen gjorde det i sin tur att det kom väldigt, väldigt mycket människor och lyssnade på honom på fotbollsstadion och annat.
2: SVTs nya utrikesprogram Friktion lyfter fram annekteringen av Krim som något positivt och intervjuar Putin-dyrkande tjejband som menar att presidenten är alla svaga flickors dröm. Jag känner att jag som aldrig kollat på stats-tv och inte gjort det på många år glider liksom längre och längre ifrån den alternativa verkligheten som de lever i. Och sen tittar man in på svt.se och det är ofta bara så bisarrt och obegripligt. Och lite så känns det den här gången. Och jag är inte säker heller på den här bubblarubriken, att den verkligen... Vad tror du, Boris? Har du sett den här Officerarnas döttrar?
1: Nej, alltså jag har ju läst texten, men jag har faktiskt inte sett den än. Jag är lite... I och för sig, det är lite grann frågan om hur den är inbäddad, eller man ska uttrycka det. Det kan ju också vara så att... alltså jag fattar inte om den är svensk eller rysk producerad. Om det är en rysk producerad... propagandafilm för hur jävla bra det ska ha blivit på Krim, då kan den ju förvisso vara intressant att visa om man diskuterar den, därför att det är inte fel att ta del av rysk propaganda bara för att se hur de vill att vi ska se på dem och på världen. Men det är inte, jag vet ju inte, jag har inte sett hur den inbäddades, presenterades eller vem som har gjort den. Men det är oroande om det är SVT som har gjort den, så att säga, om det är deras reporter som har gjort den och helt okommenterat, då är det ju skräckinjagande faktiskt, utan överdrift.
2: Jag tycker definitivt att det här ser ut som en SVT-produktion. Och att det är en...
1: Ja, det är en SVT-grej, ser jag nu alltså. Ja. Jag ska ta och titta på eländet, så kan vi prata om den på söndag. Så slipper du besmutsa din själ.
2: Ja, men tack så mycket, Borg. Nej, det var inte utan att jag var ute och fiskat lite där. Efter att du är det. Möjligen någon som lyssnar kan ge oss en recension.
1: Har ni stats-tv på Malta förresten?
2: Ja, Malta har stats-tv. Det är en eller två tv-kanaler med maltesiska sändningar. Det är ganska mycket, det är nyhetsprogram, politiska debatter, såpoperor och lite sånt. Jag har försökt faktiskt, jag har inte haft någon ång-tv på, sen någon gång på 90-talet. Men jag har försökt nu att få igång tvn faktiskt hemma. Vi har ju en tv som vi har för att spela tv-spel hemma. Så jag försökte få igång en sån här kabel-tv-sladd till den. Jag har inte lyckats än. En arkaisk, märklig teknik som jag inte förstår hur den fungerar. Men jag kommer fortsätta försöka tills jag lyckas få in maltesisk tv. Och den tänkte jag faktiskt ha stående i bakgrunden. Eftersom jag inte förstår någonting nästan av det maltesiska språket, så kommer det inte vara så störande. Men det maltesiska är väldigt mysigt att lyssna på. Det låter väldigt fint. Så jag tycker det är som musik att ha på i bakgrunden. Och så tänkte jag att gradvis över tid ska jag lära mig maltesiska genom att lyssna på till exempel maltesisk såpopera medan man kopplar av i badrummet.
1: Raffinerad inlärningsteknik.
2: Ja, vi får se hur det går. Om jag lyckas så ska jag bjuda på lite maltesiska fraser här i radion så småningom.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Etiopiens premiärminister Abiy Ahmed har beordrat militären att inleda en offensiv mot TPLF i Tigray. Abiy hävdar att TPLF attackerat och försökt råna en militärbas i Mekele, och för att rädda landet har användningen av våld blivit den sista utvägen. Vi har pratat vid ett par tillfällen senaste året om Etiopien och de interna konflikter som finns i det landet. Så att jag vill inte att vi idag ska gå in allt för djupt på bakgrunden, utan vi kan hänvisa tillbaka till våra tidigare inslag. Men bara kort rekapitulation då, för de som eventuellt inte har lyssnat tidigare, så finns det en väldigt långvarig konflikt i bakgrunden här. TPLF är det traditionella maktbärande partiet, kan man säga, sedan 80-talet i Etiopien. Och de har blivit mer och mer åsidosatta sedan 2018 när Abiy Ahmed kom till makten. Och det har aktualiserats nu senast i och med coronaviruspandemin. Därför att man skulle haft val i Etiopien i augusti, men på grund av corona så ställer man in valen. Så nej, men vi håller dem någonstans bortom årsskiftet istället, början av 2021 var det sagt. Men i Tigray, som är då en region längst upp i den nordliga spetsen av Etiopien, så sa man att absolut inte, vi vill ha val nu, vi accepterar inte att ni skjuter på valen, det här är liksom demokrati i vårt system, vi ska rösta redan i höst. Så man utlyste val, det var det här vi pratade om senast, tror jag, när vi pratade om Etiopien och Dubula. Man utlyste val i september som inte erkändes av centralstaten i Addis Abeba. Och valen hölls den 9 september och TPLF vann. Inte så otippat, de fick 98% av rösterna, såg jag. Så det gick jättebra för dem i valet. Och från Addis Abeba säger man att det här valet är ogiltigt, därför att det var inte sanktionerat av etiopiska valmyndigheten och så vidare. Så det är ett ogiltigt val som inte betyder någonting. Och det var olagligt att hålla och så vidare. Och från TPLF så säger man å sin sida att Addis Abeba-regeringen är illegitim, därför att man har inte hållit val som man måste göra enligt lagen. Så att den här speciella corona-undantaget, att de inte behöver hålla ett val för att sitta kvar vid makten, det köper inte de. Och tidigare i höst så såg det ut som om Abiy Ahmed skulle ligga ganska lågt och låta TPLF hållas. Det såg inte ut som att han skulle liksom skicka upp stridsvagnarna när de höll det här valet i september. Men nu har den här konflikten börjat ställas på sin spets. Ett av de första tecknen på att någonting var på väg att gå allvarligt fel var när man ville göra en omorganisering av den etiopiska krigsmaktens nordkommando, som är en stor viktig del av den etiopiska militären. Och då hade man en ny kandidat, en ny person som var utsedd att leda den här delen av den här grenen av militären, som skickades upp från Addis Abeba för att ta plats på den positionen. Men det blockerades av Tigray, så man kunde inte göra den här maktväxlingen i militären. Och sen dess så har utbrudit regelrätta strider. Så Addis Abeba säger att TPLF anföll en militäranläggning, och de har nu använt artilleribeskjutning, som de säger, för att stoppa en TPLF-attack. Och de säger också att fler militära operationer är att vänta. TPLF på sin sida säger att deras huvudstad Mekele har bombats, och att det pågår ännu större stridigheter. 6 månaders undantagstillstånd är utlyst från Addis Abeba-hållet. Man har försökt i alla fall stänga av internet, stänga av telekommunikationer och så vidare från norra delen av landet, så att de inte ska kunna meddela sig med resten av världen. TPLF på sin sida utropar flygförbud på sitt territorium. Det finns förslag i parlamentet om man ska klassa TPLF som en terrororganisation. Och mitt i allt det här så har man den här väldigt känsliga och intressanta frågan om Nordkommandot i militären. Och det är en väldigt central fråga, därför att Nordkommandot utgör ungefär halva Etiopiens krigsmakt i termer av hur många soldater, hur mycket utrustning man har och så vidare. Och det beror ju på att Tigray, den här delen av militären är baserad, ligger precis i den nordliga delen av Etiopien på gränsen till Eritrea. Så man hade det stora kriget mellan Etiopien och Eritrea, som framförallt var var fokuserat på den här delen av landet. Och därför så är det mesta av den militära kapaciteten också koncentrerad där. Och TPLF de säger att Nordkommandot har hoppat av. De har nu anslutit sig till Tigray. Så att Etiopien har redan tappat halva sin militära kapacitet. Men även om de inte har hoppat av som helhet, men jag vet inte säkert, så är det förmodligen så att många enskilda, inklusive officerare, kommer förmodligen göra det. Och det kan också vara så att höga befäl ställer sig neutrala i en eventuell konflikt. De kanske bara tar steg tillbaka och säger att vi tänker inte ingripa, förändra sidorna. Så att oavsett så är det sannolikt att Addis Abeba tappar kontrollen över en stor del av militären. Så att det finns en hel del som tyder på att det är en situation som kan eskalera och bli ganska hårig här. Just för att båda sidorna anser sig ha väldigt starka positioner, både politiskt och militärt. Så båda känner att de har mest att vinna på att fortsätta flytta fram sina positioner och eskalera den här konflikten. Men Gud vet vad som händer om Tigray och Addis Abeba ryker ihop. Därför att dels så finns det andra regioner i Etiopien som kommer väldigt frestade då att ta chansen och bryta sig loss själva. Framförallt då när Addis Abeba är fullt upptagna med ett inbördeskrig i norra delen av landet, så kan andra delar av landet brytas ut. Och då hela den här idén om den etiopiska federalstaten kan gå i spillror ganska snabbt. Och dessutom så har vi konflikter utanför landet. Vi har grannländer Eritrea, Somalia, Sudan, där det finns pågående konflikter av olika slag. Det finns en väldigt hårig situation kring det stora dammbygget precis på gränsen mellan Etiopien och Sudan som det är konflikt kring. Och det finns spekulationer också om att TPLF får militärt stöd från Egypten och Sudan för att de vill distrahera Addis Abeba från det här kontroversiella dammbygget. Ja, det är ett försök att överblicka bara vad som har hänt på senaste. Vad säger du, Boris? Ska vi tro att det blir ett rejält inbördeskrig i Etiopien nu?
0: Ja, nej men det måste nog tyvärr bli det. Alla krafter är på något sätt upplinjerade för att skapa sånt krig. Och jag vill nog hävda att det är Nobelfredspristagarens fel, Abiy. Därför att han har drivit på hårt för en omvandling av partiväsendet i Etiopien. Och att upplösa så mycket som möjligt av lokala partier och omvandla den enhetsfront som en gång i tiden störtade den gamla diktaturen till ett enhetligt parti. Och det måste med nödvändighet stöta på patrull och motstånd från de olika provinserna. Allt annat vore konstigt. När man dessutom har det faktum att man har en massa utländska aktörer som är intresserade av att så splittring och kiv i Etiopien, så kommer ju liksom varje provins ledarskap de kommer alltid att hitta någon utländsk kraft att ty sig till. Och det kommer bli väldigt intressant att se hur Kina kommer att agera i det här fallet. De har ju lånat ut väldigt mycket pengar till Etiopien och satsat hårt i infrastrukturprojekt. Och mer än något annat land i världen. Och det är strategiskt intressant för dem att kontrollera dem. Etiopien har ett starkt inflytande där. Så har de en central position på Afrikas horn och kontrollerar inlandet till Afrikas horn. Och inland till Djibouti där alla världens länder med en lätt överdrift håller på att bygga militärbaser. Så det är en bra sits. Och hur kommer de nu att agera till om det blir en ännu större väpnad konflikt mellan centralmakten och Tigray? Det återstår ju att se alltså. I huvudstaden Mekelle har kineserna byggt upp ett sådant här paradprojekt när det gäller industriell utveckling och IT och sådana saker. Ett industricenter som man visar upp för resten av Afrika. Och Tigrays ledare är ju med afrikanska måtten ut IT-guru. Har goda förbindelser med kineserna så att jag gissar att Kina kommer att tippa över till Tigrejs förmån när konflikten blir ännu tydligare. Och ett tecken på detta är ju kanske att för några veckor sedan så hindrade Etiopien en kinesisk delegation som hade landat i Addis Abeba att åka vidare till Tigrejs huvudstad Mekelle. Så att jag kan inte se någonting annat än att vi går mot ett faktiskt fullskaligt inbördeskrig. Och enda gången provinserna har lyckats enas historiskt, det har ju varit man haft en gemensam motståndare som velat lägga hela landet under sig och skapa jämlikhet, som under Mengistu-regimen. Eller när man stått inför en utländsk angripare som velat kolonisera och förtryck hela landet, som under Haile Selassie-tiden och Abessinien. Och i frånvaro av, och just nu så är centralmakten den kraft som alla provinserna kan vända sig mot. Så att det är mycket möjligt att vi kommer att se en upprepning av det vi såg under Mengistu-tiden, att en enad front mot centralmakten som vill just vara centralmakt.
1: Mm. Det är en väldigt intressant konflikt på det sättet, från ett kan man säga, ett libertarianskt eller ett decentralistiskt perspektiv. Mm. Det finns en sån tydlig dimension här. Alltså på ena sidan så står centralmakten i Addis Abeba, vars uttryckliga agenda är att centralisera makt. De vill stärka federalstaten, de vill kringskära regionernas oberoende och så vidare. Och på andra sidan står en region som vill styra sig själv. Och dessutom, det är lite så här, från ett libertarianskt perspektiv så är det ganska intressant, därför att det är samtidigt så att om man förenklar lite grann så kan man ju säga då att Abiy och Addis Abeba är mer ekonomiskt liberala. De har lite av en sån här avreglerings-, privatiseringsagenda och så vidare. Samtidigt som de står för centralisering av makt i landet och att slå ner regionerna. Så det här har vi en centralistisk och, ja, vi skulle säga kanske en nyliberal kraft eller något sånt där. Men det är ändå de som är mer marknadsvänliga. Så det här ser vi, det är givetvis inte unikt, men här ser vi ett sånt exempel på där orienteringen mot marknadsekonomi eller för marknadsekonomi står i praktiken i motsättning till idén om decentralism. Och där tror jag man kan hamna på olika sidor beroende på vilken sorts libertarian man är. Och jag är ju och de flesta inom vårt nätverk är sådana libertarianer att vi säger att decentralisering är det viktigaste. Det är liksom den grundprincipen. Och sen om decentraliseringen leder till att det blir mindre fri marknadsekonomi i en viss region, så är det upp till den regionen. Det viktigaste är att vi har institutionell konkurrens mellan så många olika entiteter som möjligt. Men här ser vi liksom lite grann den spänningen i praktiken. Det med Kina är också givetvis jätteintressant, och vilken sida de kommer att stå på. Kineserna har ju lite en tendens, eller har mycket en tendens, att vilja spela på alla sidorna i diverse konflikter. Mm. De vill ju inte liksom, givetvis så vill de inte ta ställning för den ena sidan och krossa den andra i en sån här konflikt. Utan de vill göra en balansakt. Men jag tycker det är intressant att tänka på det här stora dammbygget. Och det är då lite bakgrund, jag minns inte om vi har pratat så mycket om det i Radio Bubbla. Men det är i alla fall då en stor damm som heter Ethiopian Renaissance Dam eller sånt där. Och som är en gigantisk damm på Nilen, på floden Nilen. Eller på den ena av Nilens sträckningar. Nilen är ju flera floder som rinner ihop. Den ena är Vita Nilen och den andra är Blå Nilen. Och jag tror att det här är Blå Nilen som flyter genom Etiopien. Och där ska de bygga den stora dammen för att producera, ja, givetvis en massa elenergi för Etiopien. Men det är väldigt kontroversiellt då, därför att floden flyter ju vidare till Sudan och sen till Egypten. Och det kommer ju därför ha ganska stora konsekvenser för de länderna. Så till att börja med så har man situationen när man ska fylla upp dammen. De har byggt dammen nu. Den blev klar i somras eller något sånt där. Och nu är nästa steg att man ska fylla upp dammen med vatten. För att man faktiskt ska kunna ha den här fördämningen med höjdskillnaden, producera el och allt det där. Alla vet säkert hur det funkar. Men det tar väldigt lång tid att fylla upp en damm. Så man säger mellan 5 och 15 år kommer det ta. Och under den tiden så kommer det flyta mindre vatten ut i resten av Nilen. För att vattnet istället går in i dammen helt enkelt. Vilket kommer att ställa till problem ända upp i norra Egypten. Som är totalt beroende av Nilen givetvis. Mm. Egypten är ju egentligen bara en strimma av civilisation precis längs Nilens flodstränder. Så att Egypten är väldigt oroad över det här. Och dessutom även på lång sikt, även efter att de har fyllt upp dammen, så kommer eventuellt då vattenståndet i Nilen att minska permanent, därför att att man samlar så mycket vatten i den här artificiella sjön vid dammen, det kommer leda till att mycket större mängder vatten avdunstar, vilket också gör att det vattenflöde som annars skulle ha nått Egypten i Nilen kommer att minska. Det blir helt enkelt mindre vatten till Egypten, som är helt beroende av Nilens vatten. Så där finns det en väldigt allvarlig konflikt och en intressant sak att tänka på. Jag vet inte liksom vad det kan finnas för samband, men i tiden så sammanfaller det precis att de har haft ett trepartssamtal, Etiopien, Sudan och Egypten, för att hitta någon sorts gemensam linje kring den här dammen. När man ska börja fylla upp den, hur snabbt man ska göra det och så vidare. Och man har haft förhandlingar under hösten och de här stridigheterna som utbröt i Etiopien, de inleddes nästan precis samtidigt som de här förhandlingarna bröt ihop. Och i samma veva så har Egypten och Sudan ingått någon ny typ av, de har något nytt militärt samarbetsavtal eller något sånt där. Och det saken hör ju då med Kina, att det är ju Kina som har finansierat hela dammbygget. Så i praktiken så är det Kinas damm. Och de vill säkert spela på alla sidor och så vidare. Men det är ju en klassisk kinesisk strategi i Afrika, inte minst. Att man bygger gigantiska infrastrukturprojekt, man finansierar dem. Och i slutändan, om man inte får räntebetalningarna på lånen, så går man in och bara exproprierar liksom en motorväg eller en damm eller en flygplats eller vad det är för någonting. Så rätt vad det kan vara, så kanske det är Kina som äger den här dammen.
0: Mm.
1: Och då äger kineserna plötsligt en bit gigantisk infrastruktur. Kineserna älskar ju dammar, det har vi pratat om tidigare. Det var inte så länge sedan vi pratade om det, faktiskt. Nej. Kina och alla deras dammar. Men då kommer de äga den här gigantiska infrastrukturpjäsen som i praktiken kan användas för att utpressa och kontrollera och dominera hela Sudan och hela Egypten, som är två gigantiska länder. Det är inte svårt att se att Kina har en potentiell enormt maktmedel där.
0: Mm, så de behöver inte göra så mycket, utan bara vänta ut utvecklingen egentligen, och i sinom tid och ganska raskt kommer de kunna plocka dammen helt enkelt, och en hel del annan infrastruktur i Etiopien.
1: Men det får mig att tänka så här, att om man försöker förstå med geopolitiska spel kring det här, så skulle det kunna vara så att på ena sidan så har vi Kina och Addis Abeba, givetvis central Etiopien, och på andra sidan har vi Sudan och Egypten, som har säkert skäl att spela bollen med Kina, men som inte kan vara särskilt glada på Kinas agerande. Och kanske kan man spekulera i alla fall i den typen av stridslinjer som dras. Alltså det är en alternativ teori till det som du sa, Boris. Men är det ändå att man har liksom Kina och Etiopien på ena sidan, och på andra sidan Egypten, Sudan och Tigray.
0: Mm. Och det skulle ju vara om ryssarna kommer tillbaka till Afrikas horn också, som vi spelade till. De har ju varit där förut. De installerade ju Mengistu en gång i tiden, och nu har de ju en större skäl att komma tillbaka genom att de kan. Det är ju ett kristet land, så att vem vet. Men jag tror inte de gör någon utflykt dit, så att det var dåligt kul.
1: Det kan bli livat i Etiopien i alla fall. Kommer förmodligen bli under kommande månader. Simon Stålenhags nostalgisk-futuristiska bildbok Ur varselklotet blir tv-drama i 8 fristående avsnitt hos Amazon Prime. Röd tråd genom avsnitten underjordiska forskningskomplexet Slingan, där bruksortsbefolkningen arbetar, kommer utspela sig i amerikanska mellanvästern istället för Sverige. Simon Stålenhag heter en ung svensk bildkonstnär som har blivit i ropet på senaste år. Ja, han har gjort en kometkarriär, tror man kan säga, från bara några år sedan jag hade talat om honom första gången. Och han var ganska obskyr typ. Hans bilder spreds på internet och fick uppmärksamhet och sånt där. Nu får man ändå betrakta honom som en oerhört etablerad och framgångsrik konstnär, eftersom han har ändå en amerikansk tv-serie som ska göras baserat på hans bilder. Som han är i grunden då en målare eller tecknare, om man så kallar det för, bildkonstnär. Många som lyssnar på Radio Bubbla känner säkert till Simon Stålenhags bilder. Nostalgisk, futuristisk, lite svårt att beskriva. Hans bilder, det finns en genomgående estetik i hans bilder som är inspirerad av svenskt 1980-tal. Om man var vid liv eller som jag då var ett barn, växte upp på 80-talet, så känner man igen väldigt mycket av utseendet på saker och ting, på kanske kläder som människor har på sig, bilar som kör runt i bilderna, arkitekturen och så vidare. Men allting har då en väldigt sällsam science fiction twist, kan man säga. Så runt om i det här landskapet då, som för folk i min ålder och folk som är äldre, är sublimt bekanta och nostalgiska. Samtidigt så finns där robotar och svävande farkoster, och under då det här samhället där allting händer så finns den slingan som är en sorts mystisk partikelaccelerator. Och på något sätt har ett experiment gått fel i slingan. Och nu börjar det hända väldigt otäcka saker i det här området. Man måste se de här bilderna för att förstå. Men det är i alla fall någonting som har fångat min fantasi. Och jag återvänder ganska ofta till Simon Stålenhags bild. Jag berättade för dig igår, Boris, att jag har köpte vid något tillfälle en sån här kalender från Simon Stålenhag. Där man får 12 bilder, en per månad. Köpte kalender bara för att kunna klippa ut bilderna och ha dem. Jag kan titta på dem i stort format och sätta upp dem och sånt där. Men jag tänkte, kan du kanske hjälpa mig att förklara varför jag och många andra är så fascinerade av Simon Stålenhags bilder?
0: Nej, men det, alltså, jag utgår från att folk befinner sig i samma ålderskategori som du, med liksom plus minus 6,5 år, någonting sånt där. Då kan jag tänka mig att det där är en... dels bär man ju med sig minnen av den tiden i sitt liv. Med lite formativa år. Och då har du ju en botten för det hela där. Och sen tror jag vi är fantasieägande med just de här, inte overkliga, men hypertekniska, utomjordiska inslagen. Alltså en känsla av att allt ändå inte är på riktigt. Men för att jag hade ju noll koll innan du pekade ut honom för mig igår. Och det visar lite grann hur skiktad, inte bara kultur utan bildkonsten och så här upplevelser är trots allt. Så att jag ägnar en del tid att titta på hans bilder. Alltså, så att det är ju liksom ingenting som talar till mig. Men samtidigt kan jag förstå det här. Jag kan förstå effekterna. Och det är ungefär som att till exempel 60-tals serier har, framförallt i tv, med liksom retroserier. Och 70-tals serier har haft ett otroligt genomslag. Men det här är någon... Så där har du det nostalgiska tillbakablickande. Men det här är någonting annat, va, som jag fortfarande grubblar på vad det är. För det är också någon slags förhoppning om att det redan då fanns någonting mer. Eller en känsla av att nej, men allt var nog inte på riktigt i alla fall.
1: Mm. Ja, precis. Jag tror att du kommer väldigt nära någonting där. Alltså, det är som att de här bilderna, de tar mig tillbaka till min barndom, och på ett sätt är det liksom fantasier som jag kanske hade då. Jag började läsa science fiction ganska tidigt och man gick runt och hade kanske dagdrömmar och såna saker. Men det är också en sorts, känns också som en sorts validering om att det fanns mycket mer fascinerande saker att även nära inpå, runt omkring oss, men som de vuxna inte pratade om, men som jag på något sätt anade fanns där. Så det känns som en validering av en världsbild som jag hade när jag var ett av de här barnen i Simon Stålenhags bilder. Jag sprang runt med en likadan 80-tals ryggsäck i väldigt liknande naturmiljöer och så vidare. Och ja, jag tror att du kommer nära någonting där. Men en annan tanke som jag har, det här lite återkommande följetong i Radio Bubbla och andra sammanhang, det är att Simon Stålenhag representerar det jag skulle kalla för icke-degenererad konst, icke-urartad konst. Alltså konst som inte enbart fokuserar på att allting ska vara smutsigt, trasigt, äckligt och ingjuta pessimism. Hans bilder är väldigt vackra. De är, jag vet inte vad man ska säga, liksom fotorealistiska, ord som jag gjorde mig lustig över i förra veckan. Men det är väldigt vackra bilder, tycker jag. Jag vet inte exakt vilken teknik han använder, men han är ganska skicklig. Och visserligen så finns det en väldigt stark dystopisk tendens. Det är någon sorts dystopisk, postapokalyptisk, kuslig grej som händer i hans bilder. Men det är vackert. Och jag känner att han har en, som kanske Ayn Rand skulle säga, en positiv livskänsla i sina bilder. Och det är inte alls om den här liksom pessimistiska, dekadenta, statligt sanktionerade konsten som ju prackas på i övrigt.
0: Nej, alltså det hela tiden så får man känslan att titta på bilderna av att det är utmaningar och spännande och det är liksom och farligt. Men samtidigt så är liksom ingen utgång given. Och det är väl ungefär så man känner om man växer upp i den tiden också, att ingenting är ännu bestämt alltså. Så det finns ju lurande faror bakom den här stuknuten och så vidare. Så att det är, nej men så på det sättet är det tilltal. Alltså det är, som du säger, det är bra mycket bättre än bilder på människor som har förlorat eller som inte har en tanke på att de någonsin kan vinna. Eller framförallt så är det ett större perspektiv än den enskilda individen och hans eller hennes tillkortakommanden. Här finns det ju en värld som väntar, även om det är en farlig värld. Det är väldigt tilltalande. Samtidigt kan jag tycka att så allt det där gör att jag liksom kan förstå anslaget och tycka att det är bra också. Sen lämnar mig själva. Jag satt och grubblade igår på liksom att jag störs lite grann av formen. Samtidigt så insåg jag att det finns ju liksom ingen annan. Jag har en viss böjelse för 1890-talets ryska oljemålningar. Men det finns ju heller ingen annan. De här motiven går inte att jag tänkte på alla möjliga tekniker, men det går liksom inte att måla fram på något vettigt sätt, tror jag. Annat än, här måste han ha jobbat mycket med foto och dator och så vidare. Det är ingenting du målar upp på duk med någon teknik, utgår jag från.
1: Ja, vi får se hur det går också med den här tv-serien då. Tales from the Loop ska den tydligen heta. Utspelar sig i amerikanska mellanvästern. Där känner jag att liksom minst halva tjusningen försvinner. Eftersom det är så väldigt specifikt den här svenska 80-talsestetiken som är så typisk. Men det ska ju kommersialiseras och amerikaniseras och allting. Så att man får ta det för vad det
0: är. Han måste ha fått bra betalt, för han låter ju så jäkla nöjd. Mm. Jag kan inte tänka mig att det blir bra. Alltså. Det var Amazon som skulle göra det här, va?
1: Mm, precis.
0: Och de har ju sabbat science fiction-artade serier förut. Så att kan de ju göra en gång till. Nej, den skulle jag nog inte ha så jättestora förhoppningar om.
1: Nej. Det viktigaste är förstås Simon Stålenhags böcker. De heter, det finns länkar i den här länken som vi har på Bubbla. De heter Ur varselklotet, Flodskörden och Passagen. Jag tror att det är de tre som är utgivna hittills. Och det är förstås det primära sättet att ta till sig hans verk.
2: Radio Bubbla. Kanadas högsta domstol ger sjukhus rätt att ge 14-årigt Jehovas vittne med Hodgkins lymfom blodtransfusion mot hennes och familjens vilja. Korrekt att skydda barn vid livsförändrande situationer, även mot dessas vilja enligt domstolen. Det är tråkig, beklämmande situation på flera sätt när sådana här saker händer. Men jag tycker det kan vara värt att ta upp ändå, därför att det här ger oss möjlighet att belysa en sorts principfråga. För att någonstans är det liksom det är en sorts grundläggande, man kan nästan säga filosofisk fråga som kommer in här. Vi har en liten flicka som har cancer och hon behöver blodtransfusioner för att överleva. Men den här flickan är medlem i Jehovas vittnen, en kristen organisation som inte tillåter medicinska ingrepp. Jag vet inte exakt vad de har för regler, men det finns i alla fall rätt mycket medicinska åtgärder som Jehovas vittnen motsätter sig, för att de vill förlita sig på Gud, att de ska lösa problemen, och om Gud inte löser problemen så är det bättre att man är sjuk eller att man dör. Det är bättre än att man säger våld på Guds natur eller hans plan Jag tror att något åt det hållet är i ungefärlig resonemanget. Så då har man nu hamnat i situationen på McGill University Healthcare i Kanada. Att läkarna vill behandla. Trots att flickan inte vill ha behandlingen, trots att föräldrarna inte vill ha behandlingen, så vill läkarna behandla. Och nu har man alltså fått ett domstolsbeslut. Ett högsta domstolen i Kanada har sagt sitt och sagt att det är inte olagligt att ge ett barn behandling mot deras vilja och mot familjens vilja. Om det kan ha då dödlig utgång eller irreversibel påverkan på deras liv.
0: Mm.
2: Så det här tycker jag det är väldigt tragiskt, men det är också en spännande situation, för det tillåter oss att säga att titta i spegeln och vart leder oss våra värderingar i en svår fråga. Hur känner du, Boris, inför sån här sak?
0: Alltså, jag känner bara för att jag tycker det är jätteintressant att diskutera, men min ståndpunkt är liksom att jag släpper den. Därför att det är, jag tror väldigt mycket av det politiska och filosofiska tänkandet bygger på att man ska försöka hitta en lösning. Och det finns inga vettiga lösningar. Jag kan förstå läkarna. Är det bra läkare så har de inte så mycket vad man surit ner, utan är du läkare så vill du rädda liv. Du vill inte se någon dö. Speciellt inte de här 14 år, därför att de har en religiös uppfattning och själv tycker det är förryckt. Å andra sidan har vi en medlem av ett religiöst samfund med väldigt tät samhörighet, och så ett samfund som har genomgått de värsta prövningar man kan tänka sig och som står fast vid detta. Och det är ungefär som abortfrågan och massa andra frågor. Det är... Jag intar inte ens en ståndpunkt där, utan vissa konflikter i tillvaron är olösliga, menar jag.
2: Vissa problem i alla fall,
0: ja,
2: är olösliga. Vi kommer alltid ha problematiska situationer, vi kommer alltid ha olika typer av sociala problem i samhället. Men jag tycker det är intressant, därför att ja, man kan ta sig an frågan från flera håll. Men till att börja med så kan ju den här situationen bara uppstå i en situation där du har en väldigt stor stat och där läkaryrket och sjukhusen har blivit en del av statsapparaten och har omfattande möjligheter att tvinga människor. Så att i ett någorlunda fritt samhälle så skulle man aldrig ens kunna komma fram till liksom randen av det här problemet. Men sen så är det en intressant principiell fråga. Vem är det som rår av med barn? Är det staten och statens läkare och statens domstolar som bestämmer hur barn ska leva, man ska ta hand om barn på bästa sätt, vilken typ av moralisk och andlig fostran de ska ges, eller är det deras familjer? Det är också en potentiell konflikt mellan en individs rättigheter och en familjs autonomi. Men i det här fallet så säger de att den 14-åriga flickan är överens med sina föräldrar. Hon själv vill inte ha blodtransfusionerna.
0: Mm.
2: Men ibland uppkommer sådana situationer då man kan se det på det sättet.
0: Nej, alltså min ståndpunkt är att staten ska icke lägga sig i detta. Och vi får inte behandla religiösa människor som de är dumma i huvudet. Va? Utan då, är det Jehovas vittnen, så har du fall med tänkt igenom detta noga. Och kan ditt samfundshistoria, kan teologin och alla sådana saker, du vet vad du gör. Det är ingen konstig liksom terrorsekt det här. Vi kan, alltså, jag har så svårt utav de här för att en del av min själ vill ju liksom skrika tillsammans med läkarna, men ta emot blodet då för helvete. Men samtidigt kan jag liksom känner jag liksom en total respekt för det här samfundet också, även om jag inte delar deras tro, tycker jag är lite konstigt på många sätt. Att leva efter sina lagar och sin tro. Jag kan inte se liksom hur vi ska kunna sätta oss över detta. Och när jag förut sa att det finns vissa konflikter som jag inte går att diskutera, för att sen kan man ju också, vilket är väldigt vanligt sådana sammanhang, börja dra en massa trådar utåt. Och om det är så att det är en familj som på grund av sin tro sina uppfattningar utsätter barnen för en uppenbar fara på andra sätt utan att själva förstå det. Har staten rätt att ingripa då och så vidare? Jag tror man ska hålla sig diskutera alltid de konkreta fallen. Och i alla fallen så oavsett hur mentalt motbjudande det känns faktiskt så tycker jag inte staten har minsta rätt att lägga sig i detta. Och därför drog parallellen till abortfrågan, alltså att jag är väldigt mycket mot aborter. Men samtidigt så värjer jag mig mot tanken på att staten skulle ingripa och hindra kvinnor från att göra abort. Folk måste få göra som de vill, även om man tycker att det är fel.
2: Just för att frågan är liksom svår, du tar emot och diskuterar, så tycker jag att det är ett bra tillfälle att reiterera de grundläggande frihetliga principerna. Mm. Nämligen att individen måste ges möjlighet att vara autonom och även familjenheten måste ges autonomi. Och bara familjen kan ta ansvaret för att uppfostra barn och ta hand om barn. Vi vet alla vart den här vägen, vi libertarianer åtminstone, vi vet vart den här vägen leder. När staten börjar tro att den vet bättre än föräldrarna själva hur man ska ta hand om barn. Och det tankesättet som jag tycker är otroligt viktigt, det inkluderar att ibland så kommer föräldrar fatta beslut och sina barns vägnar som andra människor tycker är väldigt olämpliga. Alternativt, föräldrar kommer också indoktrinera sina barn med idéer som andra människor tycker är oaptitliga och tycker leder till dåliga konsekvenser. Men det finns inget alternativ i ett civiliserat samhälle än att sätta familjen i centrum. Individen och familjen är de grundläggande sociala enheterna, och om man förstör den och man underminerar den naturliga dynamik som finns, hur autonomi gör att samhället kan organiseras på ett spontant och resurseffektivt sätt. Och också med avseende på att bevara värderingar. Samhällets moraliska utveckling är beroende av att moral är någonting som kommer via familjer. Det är någonting som bara individ måste ta ställning till, men som i praktiken formas i familjer och lokalsamhällen. Och därför är det instruktivt att titta på sådana nyhet och säga att inte ens här, där många människor tycker att Jehovas vittnen inte är kloka som är emot blodtransfusioner, inte ens här så kan man motivera statligt tvång och ingrepp i familjernas autonomi.
0: Nej, precis. Och det finns ett... Du linjerade upp det där så väldigt bra, och just det med individens och familjens autonomi. Jag har grubblat på ett exempel som jag tänkt som du säkert har lösningen på. Får jag dra det?
2: Ja.
0: Eftersom båda de grejerna är viktiga, individens och familjens autonomi. Hur gör man i en familj där, ponera att du har en familj där en av familjemedlemmarna är grav missbrukare av något slag, och den personens visar inga tecken på att vilja upphöra att missbruka. Och detta hotar, som resten av familjen ser det, familjens sammanhållning och familjen som grupp. Kan då familjen kräva att någon form av myndighet ingriper och tvångsvårdar den i sig autonoma individen som fullt medvetet vill fortsätta missbruka oavsett vad det innebär för familjen?
2: Ja, frågan om tvångsvård är ju generellt väldigt, väldigt svår. Jag var själv mer lättsinnigt inställd till den frågan tills jag hade personliga, väldigt nära erfarenheter. Det var något som hände för några år sedan då jag hade en nära vän som spårade ur fullständigt. Det var en kombination av olika typer av problem som gjorde att han... jag kan inte gå in på detaljer, men det var en extrem situation där det blev uppenbart för mig att det här går inte, och det här är en person som inte kan ta hand om sig själv och som inte vill ta hand om sig själv, som går bara djupare och djupare in i sitt psykotiska tillstånd, och inga som helst försök från mig då, som var nära vän och andra släkt och närstående, inga som helst försök hjälpte för att få den här personen att söka hjälp. Medicinsk hjälp som vederbörande var i desperat behov av. Och då fick jag en tankeställare. Och då insåg jag liksom att individer kan hamna i en situation där det är nödvändigt att tvinga dem, att ge dem tvångsvård. Nej, men jag tror inte det finns några glasklara principer för hur man kan tänka. Men en sak som man kan tänka är till exempel så här att, ja, men om den här personen var i ett någorlunda normalt tillstånd. Om man tänker sig att det var för ett år sedan när det var bättre, eller om 2 år när det förhoppningsvis är bättre, då skulle den här personen med all sannolikhet vilja att omgivningen hjälpte till. Men det jag skulle säga utöver det, det är att det beslutet måste absolut fattas av personens närstående.
0: Ja.
2: Det måste vara familjen som fattar det beslutet. Eller någon annan person. Det kan ju vara liksom vänner, en flicka eller pojkvän och sånt där. Men det måste vara de allra mest närstående som har levt med personen, som har liksom kommit i kontakt med problemen. Det måste vara de som fattar besluten. Och helst också som genomför tvånget. Skulle jag känna att jag känner mig mer trygg med om det är normen, att det är någonting som man löser inom familjen. Sen är det ju självklart så att om man inte kan göra det själv, och det var det som jag själv fick uppleva, att det fanns ingen fysisk möjlighet för oss närstående att hantera den här personen som jag refererar till, utan då såg vi oss till slut tvungna att faktiskt ta hjälp från då ett par olika grenar av staten för att se till att den här personen skulle få vård. Så att jag har också förståelse för att det kan finnas det. Sen så behöver inte, om man ska vara lite så här, liksom, lite så här autistiskt, arachnokapitalistiskt, så kan man ju säga liksom att det behöver inte vara staten nödvändigtvis. Man skulle kunna anlita ett privat företag som tillhandahåller tvångsvårdstjänster och där. Men det är irrelevant. Frågan här är om det vad familjen får göra, och får man ta in en tredje part, och var går gränserna? Det finns inga fasta svar på det, men jag tror att om man tror att tvångsvård aldrig behövs, då har man inte levt så länge eller särskilt mycket.
0: Nej, men jag tror det du pekar på där är ju faktiskt en lösning, även om det inte finns några givna lösningar i alla situationer. Men just tanken på alltså att ett primat för familjen som en autonom enhet, att den kan både säga nej till blodtransfusion och på hur de nu gör se till att en person som behöver tvångsvård tvångsvårdas i vilken form det nu sker, och att man faktiskt graderar upp det här med familjen, för att det är ju det vi saknar i till exempel Sverige idag, så att familjen är ju inte längre någon form av erkänd, självklar och naturlig cell i samhället. Det är någonting som är i vägen bara.
2: Ja. Sen finns det såklart annat som familjer ska göra, men vi skulle inte ha missbruksproblem i all samma utsträckning om vi hade välfungerande familjer, vilket man får genom att ha ett samhälle som uppmuntrar familjer att ta ansvar för sig själva. Och så finns det andra saker också, till exempel att det finns ju, men om en person missköter sig väldigt mycket och förstör för sin egen familj, så har inte familjen en absolut skyldighet att förknippa sig med den personen och ta hand om dem och utstå eventuella problem. Så att familjer kan också behöva klippa banden. Föräldrar kan behöva klippa banden med sina barn i vissa situationer. Och det är också någonting som måste finnas med som en komponent. Vilket i sin tur är en mekanism som gör att det inte behöver genomföras. Därför att vetskapen om att ingen gemenskap kan tas för given. Ingen gemenskap är självklar. Ingen har rätt. Ingen har en absolut rättighet, en obegränsad rättighet. Att ha närhet och stöd från andra människor. Och det hotet om ostracism, att bli utstött, att bli förvisad från sitt tidigare sammanhang, det är en viktig disciplinerande kraft som gör att människor tänker framåt, tar ansvar för sig själva, ser till att de inte hamnar i problem som till exempel svårt drogmissbruk som gör att man behandlar sin familj illa och så vidare. Så det finns också andra sådana komponenter. Man kan säga delar av en äldre ordning av värderingar som inte finns längre. För att man har tagit bort lokalsamhällenas autonomi. Man kan säga i båda ändarna. Dels så får inte familjen göra det som de känner att de behöver göra. För att det är statens uppdrag. Men de får inte heller, alltid till exempel då, alltså klippa banden eller göra mer, om man säger negativa snarare än positiva åtgärder, så att man är liksom, man är ibland som är låst från flera olika riktningar.
0: Sändningen närmar sig sitt slut, men för att vi ska få ett snyggt avslut kan vi göra ett avbrott i 30 sekunder.
2: Ja visst, 30 sekunders avbrott, och Ja, kan vi säga något avrundande då om den här nyheten? Man får ju fundera på den här blodtransfusionen. Det är ett sluttande plan, som man brukar säga. Och idag är det blodtransfusionen som säkert nästan alla normala människor säger att ja, men fan, det är klart måste ha blodtransfusionen. Hon har den här cancern och så vidare, överlever inte annars. Men det är inte alls säkert att det stannar vid en påse blod. Jag menar, om i den här takten, vad tror ni vi är om 10 år, om 15 år, 20 år? Vad är det då som läkaren säger är nödvändigt och som de begär ett domstolsbeslut på? Kan det vara till exempel, nej men, vi har ju sett att lilla Kalle här, han lekte ju med en docka på dagis. Han är visserligen bara 5 år, men nu är det dags för könskorrigerande kirurgi. Så lilla Kalle kan bli lilla Lisa. Snipp, snipp. Genusdomstolen har fällt sitt utlåtande. Och ni föräldrar som inte vill att Kalle ska bli Lisa, ni är bara hopplösa reaktionära kvarlevor med värderingar som inte är värda ett samhälle som respekterar alla människors lika värde. Ni kan föreställa er, va? Hur det skulle kunna låta. Och sättet att undvika det är inte att säga att det är förbjudet för sjukhus att tvinga på barn könskorrigerande kirurgi. Sättet är att säga att staten har ingenting att göra med hur familjer uppfostrar sina barn. Och den principen implicerar i sin tur att föräldrar också måste ha möjlighet att fatta dåliga beslut. Och eftersom vi inte vet i många lägen vad som är ett bra och vad som är ett dåligt beslut, måste vi tillåta folk att fatta alla möjliga olika sorters beslut. Sen över tid så kan vi lära oss vad som fungerar och vad som inte fungerar. Ja, det är mina reflektioner i alla fall. Och det kan vara ett sätt på vilket samhället kan hantera Jehovas vittnen och andra grupper som har andra uppfattningar. Det är som en marknad. Som en marknad för olika samhällssystem, olika kulturer, olika sätt att leva. Och det enda sättet att få se vilka som funkar och avgöra vilka som är bra är att låta alla göra sitt bästa för att förverkliga sina idéer, förverkliga sin egen kultur inom ramen för respekt för andra individers, andra lokalsamhällens rättigheter och autonomi. Kommer inte alltid gilla allting som Jehovas eller andra grupper håller på med. Men vi måste respektera deras rätt att göra det om vi själva vill ha rätt att leva som vi vill.
0: Ja.
2: Ja, jag körde en till liten grej.
0: Ja, men det var bra. Jag hörde på slutklämmen att den var bra.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Västerviksbönder som använde sig av bräckt havsvatten vid bevattning av fälten fick normala spannmålsskördar trots sommarens torka. Ursprungligen projekt som syftade till att pumpa upp bottenvatten för att minska övergödning i badvikar. Rena sportdrycken för växterna, menar projektledaren. Ja, det här var en helt fantastisk rubrik, anser jag.
1: Mm.
0: Och jag tänkte först att det här är någon bubbelredaktör som har gjort sig lustig. Men så säger jag att nej, det finns ett pratminus i texten, och dessutom om man klickar på videolänken så kan man höra Dennis Wiström säga den här frasen. Förlåt, låt mig backa lite grann och packa upp nyheten. Som vi har pratat om tidigare i Bubbla, som alla förmodligen vet, så rådde i Sverige ganska allvarlig torka i somras. Bönder hade problem med skördar. Man fick ta köttdjur av dagar i förtid, och jag vet inte, är det så nu i Sverige att man har en sån här riktig boom av superbilligt kött? Det var i alla fall det jag hörde skulle hända, att man skulle vara tvungen att slakta av så mycket att
1: ja.
0: det skulle prisdumpning på kött.
1: Precis. Jag antar det, jag vet faktiskt inte. Men det var den konventionella visdomen då. För att det var så ont om spannmål. Och man inte lyckades lösa det på
0: precis,
1: något sätt.
0: Man hade inte foder till djuren.
1: Nej.
0: Så minns jag i alla fall att rapporteringen gick. Men i Västervik så hittar man en intressant lösning. Där har man pumpar som används för att hantera övergödning. Så det fungerar så att man pumpar upp övergött vatten från botten av Östersjövikar. Och sen så, jag tror man har sparat det här vattnet på något sätt. Åtminstone så jag tolkar. För det står så här, istället för att kasta bort vattnet som pumpats upp spreds det bräckta havsvattnet över bönderna. Ja, det måste hända i realtid då. Det finns lite bilder också på de här pumpflottarna. Det är ganska intressant. Så man har testat då att vattna fälten med det här vattnet. Och det börjar för konstigt med det då? Jo, det konstiga med det är ju att visserligen är vattnet övergött. Så att det finns jättemycket då kväve och fosfor och sånt som växter gäller. Men vattnet är också bräckt.
1: Mm.
0: Det innehåller några procent salt. Så att normalt sett så skulle man ju kanske tänka att det inte är tjänligt för som växt.
1: Nej.
0: För växter. Men det är ju jättebra. Och det finns bilder här på att det växer mycket mer på ena sidan där de har haft det bräckta vattnet. Och på andra sidan är det helt gult och förtorkat. Och sen så kommer det då som har fångat min uppmärksamhet. Det blir rena sportdrycken för växterna, det här vattnet.
1: Ja.
0: Så otroligt kul.
1: Du måste ha elektrolyter.
0: Ja, det är så jäkla mycket elektrolyter i vattnet. Så att växterna frodas. Det här är alltså för er som eventuellt inte är uppdaterade. Det här är en referens till en film som heter Idiocracy. En otroligt kul film som jag hoppas att alla ska titta på.
1: Mm.
0: Verkligen utan undantag. Den är helt fantastisk. En av de bästa skildringarna av vår samtid som finns.
1: Ett av få gånger när Hollywood faktiskt lyckas förstå någorlunda hur evolution fungerar.
0: Ja,
1: alltså att det inte har riktning eller syfte och sådana saker. Att det bara liksom det är bara baserat på vilka som skaffar avkomma.
0: Ja, det kan man säga. Det finns många andra unika saker med den här filmen jämfört med massa andra Hollywood-produktioner. Ja, jag antar att det är en Hollywood-produktion.
1: Mm.
0: Men filmen är gjord av Mike Judge, som är en fantastisk filmskapare på andra sätt. Han är ju mest känd för att han gjorde Beavis and Butthead back in the day. Men sen dess har han gjort mer seriösa saker. Nu har han gjort ett antal filmer. Idiocracy är ju hans mästerverk. Och enligt min mening den bästa film som gjordes på 10 år, 20 år någonting.
1: Mm.
0: När det begav sig. Just på grund av

0: jättemycket. Och en av de saker han upptäcker är att man bevattnar alla fälten, odlingar, med sportdrycken Brondo. Och,
1: it's what the plants crave.
0: Och befolkningen insisterar på att måste använda Brondo. Växterna kan inte växa annars för att de behöver electrolytes. Det de inte vet då är att de här elektrolyterna är salter. Som liksom över och säger i filmen, över årtionden så lagras salterna i jorden och gör dem infertila. Vilket är otroligt kul då när de säger i Västervik att det bräckta vattnet är som sportdryck. Som sportdryck för växterna. För den har elektrolyter. Och det är också samtidigt, om det kanske funkar ett år, men vi hoppas då att de inte fortsätter med det bräckta vattnet, för då kommer det bli som i Idiocracy.
1: Ja, just att det kan vara en nödlösning man tar till under missväxtåren när det är alldeles, alldeles för torrt. Kanske man kan kosta på sig bräckt vatten ett år eller två år. Men på lång sikt så lär det inte vara så jäkla bra.
0: Det hör ju till historien även i Idiocracy att det tog några årtionden, säger de.
1: Ja.
0: Innan saker och ting slutade växa. Lösningen på problemet, om det skulle bli krux, är, som vi lär oss i Idiocracy, att ta vatten som inte är sportdryck.
1: Ja.
0: Ja, just sånt vatten som du har i toaletten. Ut med toalettvattnet över åkrarna. Ja, jag ber om ursäkt om det där var lite obskyrt. Jag tyckte det bara var en helt fantastiskt rolig rubrik. Och jag vet inte, jag utgår från att bubbleredaktören som postade det här var väl medveten om att det var en Idiocracy-referens. Jag vet inte ärligt talat om den här projektledaren fattade det. Alltså det skulle vara konstigt om de inte visste det. Jag tror att det är en memetisk bomb som de smög in. Men jag skulle inte svära på att projektledaren och SVT-reporten och bubbleredaktören alla har varit medvetna om att de har transmitterat den här memen.
1: Det tror jag inte.
2: Radio Bubbla.
3: Tanganyika är den svarta kontinentens mest romantiska utpost. Nackt med Tanganyikas turistkommission. Att flyga... Och i Dar es Salaam finns det utmärkta flygförbindelser med Kenya och Uganda. Ni kommer att Tanganyika av de väldiga sjöarna Victoria, Nyasa och Tanganyika. Som förresten är den längsta, djupaste sötvattensjön i världen. Ert har oss snötäckta topp. Ni kommer att få träffa de färgstarka Suzuma och Nyamvesi-stammarna. Och höra den sjungande Swahili-dialekten och tjusas av de ändlösa savannerna. Låt Tanganyika bli ett nästa romantiska turistmål.
4: Krig mot Trump ger medier rekordsiffror, gör reportrar till kändisar. 73% fler tittar på MSNBC jämfört med förra året. Fientlighet väntas fortsätta så länge den drar tittare, men urholkar mediers trovärdighet, enligt analytiker. Jätteintressant artikel faktiskt, en sammanställning från The Hill, som handlar om det pågående informationskriget i USA mellan å ena sidan Vita huset, Trump-administrationen och å andra sidan mainstream-medierna. Trumps chefsstrateg Steve Bannon har ju sagt att etablerade medier är det egentliga oppositionspartiet. Och Vita huset har också sedan Trump tillträdde agerat utifrån den premissen. Alltså man har varit oförsonlig i sina attacker mot medierna och man har hela tiden spett på och byggt upp den här fientligheten, ömsesidiga fientligheten som finns. Jag har ju, som jag kanske påpekat tidigare, fått fel i mina förutsägelser om det här. För jag trodde att det delvis skulle lugna ner sig efter valet. Jag trodde dels att Trump-administrationen skulle bli mer försonlig mot medierna. Jobba mer med dem, samarbeta snarare än att enbart trolla dem hela tiden. Och jag trodde också att medierna skulle rätta in sig i ledet och bli mer positiva till Trump när han väl var president. Det är inte alls det som har hänt. Trump har på ett fantastiskt och på alla sätt föredömligt sätt fortsatt att gå till attack mot medierna. Och trappat upp det hela tiden. Och medierna har gjort samma sak. De har fullständigt gått i fällan. De blir fullständigt borttrollade och har helt tappat greppet kring narrativet, kring nyhetscykler. Trump styr medierna som en marionett nu. Och reportrar, mediechefer är fullständigt förblindade av sitt hat mot Trump. Och de reagerar otroligt emotionellt och impulsivt. Och bit för bit så håller de på

0: att förstöra sig själv, stångar sig blodiga mot den här märkliga personen som de inte förstår sig på, som de inte kan hantera. Det som är så intressant med den här artikeln från The Hill är att den går in lite mer på det ekonomiska spelet bakom det här. Vad innebär det i termer av pengar för vänsterorienterade mainstream-medier som till exempel tv-kanalen MSNBC? Vad innebär det för dem ekonomiskt att hålla på med det kriget? Och det är ju så att om man har någonting med Trump eller om Trump i tv-nyheterna till exempel, så får man många fler tittare. Och det är välkänt då. Och det var mycket det som drev Donald Trumps valkampanj, att trots att medierna hatade honom så var de liksom tvungna av ekonomiska skäl att prata om honom oavsett. Därför att deras ratings, deras tittarsiffror, gick genom taket så fort han var med. Och det kunde man se också, de presidentdebatter som han var med under valrörelsen var de mest sedda någonsin. Och alla medier rapporterade om honom hela tiden. För att så fort de slutade göra det så tappar de tittarsiffror. Men då eftersom de hatar honom så kan de inte ha liksom normal rapportering. Utan det måste vara de ständiga attackerna. Så måste bli mer och mer hetska konspirationsteorier om märkliga saker som Trump har gjort. Den som vill se en väldigt intressant studie i pur vansinne rekommenderas att gå in på valfria amerikanska medier utom Fox News just nu och kolla vad de rapporterar om. Men deras tittarsiffror har gått upp enormt mycket. 73% för MSNBC, som är den mest vänsterorienterade av de stora kanalerna i USA. CNN är liknande såklart, men MSNBC har varit extra aktivistiska, extra öppna med sin politiska bias och drivit rena kampanjer i tv-kanalen under lång tid. Prime time, alltså på bästa sändningstid på kvällen, så har de ökat 86% och de har ökat 78% prime time i gruppen 25-54 år. Som är den viktigaste demografiska kohorten för annonsförsäljning. Och flera av de här profilerna bekräftar Rachel Maddow, som tidigare var ikonisk inom vänstern, är nu ännu mer ikonisk och i bredare folklager för sitt motstånd mot Donald Trump, sina attacker mot honom. Joe Scarborough berättar på Twitter att hans program Morning Joe slog rekord i antal tittare förra månaden. Och det här var i samband med att de hade ett kanske den mest intensiva incidenten i det här mediekriget mot Trump hittills. Efter att Trump attackerade Joe Scarborough och hans medvärd Mika Brzezinski på ett, jag vet inte vad man ska säga, synnerligen vulgärt sätt. Den som är nyfiken kan kolla upp detaljerna, jag tänker inte citera det. Men det var ett väldigt grovt vulgärt attack som Trump gjorde mot dem. Och de var lite grann svara som mynt. De ställde in sin semester, de skulle ha sändningsuppehåll, men de fick ställa in sin semester för att ställa sig och gråta ute i tv-sofforna och så vidare. Men hur som helst, det är en väldigt spännande dynamik det här, därför att medierna håller på att skjuta sig själva i sank och de kan inte sluta av ekonomiska skäl. Så för att fortsätta ha tittare och kunna sälja annonser så måste de fortsätta sätta Trump i fokus. Men ju mer de gör det här och ju mer partiska och skruvade de är, desto mer underminerar de sin egen trovärdighet. På kort sikt så får de många tittare. På kort sikt så tjänar de pengar. Men på medellång och framförallt på lång sikt så kommer det inte finnas någonting kvar. För att allt de här medierna är associerade med nu, det är inte längre information och sanning och nyhetsförmedling. Utan det är underhållning i form av brutala attacker kors och tvärs. Och Donald Trump är känd som en person som slirar på sanningen. Jag tror inte det finns någon som tycker att Donald Trump är en person som är bra på att uttala sig på ett exakt sätt och att alltid säga sanningen. Det skulle ju vara en ganska bizarr uppfattning att ha om honom med tanke på hur han jobbar. Men Donald Trump har ändå, det är 40-någonting procent som tycker att han är trovärdig. Som tycker att han är, ja, men man har förtroende för det han säger, tror att han talar sanning och så vidare. Motsvarande siffra för mainstream medier som helhet är 35%. Så att hur hopplös Donald Trump än är, så har medierna ännu lägre förtroende än Trump. Så att när de kommer in i den här ordkrigen, Trump säger att det är fake news och CNN säger att det är inte alls, det är sant att Trump har en konspiration med Putin eller vad de har hittat på den här veckan. I en sån informationskrigföring där ord står mot ord, så har amerikanerna i slutändan större förtroende för Donald Trump än de har för mainstream-medierna. Och det är därför jag knappt kan sluta babbla på om det här. För att det är så ljuvligt att se den här dödsspiralen som CNN och MSNBC och andra slungar sig ner i nu.
1: Men kan du inte tänka dig, jag lekte lite grann med tanken när jag läste det här, att vi står ju här, och det antyds ju också, egentligen ligger det i botten på ditt resonemang med, slår det med, att är det inte så att mainstream media har skift, har gått in i en fas nu när de faktiskt ser det lukrativa i att försöka ge sig på Trump, och liksom videosnuttar ska bli virala, och här har vi en bild på när han petar sig näsan och sådana saker. Alltså att det säljer i kärngruppen, alltså det oreflekterade, icke-analytiska Trump-hatet, så man kör jättehårt med det. Alltså inte för att vinna nya läsare eller övertyga människor om att Trump är dålig. Man gör det för att det faktiskt säljer, och så tjänar man pengar på det. Och det skapas en symbios mellan Trump och mainstream media, där båda tjänar på att köra på det här sättet. För vi hade för någon vecka sedan en länk, för att de mainstream media verkligen skulle vilja klippa till Trump, så skulle de köra resonerande, undersökande och grävande artiklar istället. Vi hade ju ett bra exempel i förra veckan med den här texten om hur Seymour hörs, alltså USAs just nu och sen årtionden bästa grävande journalist, inte längre kan publicera. Alltså han har gjort ett jättebra undersökande, ordentligt verifierat jobb om Trump och Syrien och missilattacker. Och New York Times vill inte trycka det, New Yorker, hans gamla husorgan, vill inte trycka det, så att det blev tyska Die Welt som tryckte det. Så att mainstream media är bara intresserade av den här cirkusen, för det säljer, men de är inte intresserade av seriösa resonemang. Så jag hoppas ju som du att de befinner sig i en dödsspiral och går under, men jag tror de kan snarare hålla sig levande ett tag till på det här Trump-bärsandet.
0: Det finns ju en pervers symbios där det faktiskt är till fördel för dem, och en MSNBC får lite konstgjord andning, kan man säga, på grund av Trump och den här ömsesidiga fientligheten som finns och som är lönsam. Men det är fascinerande det här med Seymour Hersh och vad de inte rapporterar om. Därför att fokus av amerikanska medier är på de här mer eller mindre vansinniga konspirationsteorierna som har att göra med att Donald Trump i princip är köpt av Putin. Han är Putins agent och får liksom betalt av Putin för att styra USA på olika sätt. Och den nivån liksom, och jag tror att en av orsakerna till att man inte vill prata om riktiga skandaler är att de liksom framstår som mindre, så det underminerar Rysslands narrativet.
1: Ja.
0: Det underminerar putinismanklagelserna om man istället ska prata om futtiga saker som falska förevändningar för att bomba Syrien och sånt. Samtidigt så är det värt att komma ihåg att amerikanska mainstreammedier, oavsett om de är säga nominellt höger eller vänster, oavsett om det är MSNBC eller Fox News eller CNN och så vidare, har ju alltid varit krigshetsare.
1: Ja.
0: De har varit hökar av rang, och varje gång som USA ger sig in på något nytt militärt äventyr i Afghanistan eller Irak eller Libyen, så är uppslutningen 100%. Alla mainstreammedier, alla de här tv-kanalerna och tidningarna ställer upp till 100% och säger att självklart ska vi invadera Irak eller vilket land som nu ska förstöras just den här säsongen. Så att just i den här frågan när det handlar om Syrien, så ska man inte förvänta sig att amerikanska mainstreammedier någonsin vill ta i de frågorna, därför att de har alltid stått på det militärindustriella komplexets sida och varit oförblommerade krigshetsare.
1: Mm. Så sant.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Omar Rodriguez i Mexico City vägrar böja sig för federala myndigheternas krav på att de tre lejon han har på terrassen ska flyttas till en mer lämplig plats. Rodriguez menar syftet med djuren är att ge barnbarnen en möjlighet att lära känna det utrotningshotade vita lejonet. Instämmer samtidigt i att habitatet inte är optimalt. Väldigt fin berättelse från Mexiko, där en man har lite ovanliga sorters husdjur. Jag tycker lite grann så här kissat som kissekatt, och de är jättesöta, de här lejonen. Fina vita lejon. Och det finns kan säga, artikeln då, det finns jättefina videos där han de går runt, han matar dem och fina bilder och sånt där. De bor på taket på hans hus. Han byggt upp lite staket, lite galler liksom, så att de inte ska hoppa ut. Men de bor liksom på taket på hans tvåvåningshus. Och diktan då, så ligger grannarnas hus. Och grannarna har tydligen klagat. Jag vet inte om de specifikt har klagat på risken att lejonen hoppar ut och äter upp dem. Men de säger att lejonen ryter. Vilket skapar, det betraktas som ett oljud av grannarna. Tycker ändå det låter ganska mysiga kattljud. Och ha lejon som då ryter, eller vad man ska säga runt omkring. Och pratar lite grann helt enkelt, lejonspråk. Jag vet inte, man kanske ändå måste man ha vissa invändningar mot att han har tre så stora katter på så pass litet utrymme. Det kanske inte är liksom det mest humana ändå. Eller vad säger du, Sofia?
3: Ja, jag vet inte. Jag tycker inte att de ser ut som att de vantrivs så värst mycket, ärligt talat.
0: De har ändå plats och kan gå runt, och de har lite grejer som de kan klättra på och leka och så vidare.
3: Ja, och de är ju tama. Så att, och det är så här, med djur som växer upp i fångenskap och är lite så här tam, halvtam situation. De får aldrig chansen att utveckla sina naturliga instinkter i alla fall. Så typ, om du ska ta de här djuren och stoppa ut dem på savannen, de skulle inte ha en chans att liksom freda sig eller skaffa mat eller liksom, för att de är helt enkelt inte uppfostrade för att liksom klara av det. Med viss liksom skaplighet skulle de ju såklart klara av det, men det skulle inte vara utan problem i alla fall. Men det var ju någon som hade blivit attackerad när han hade kommit hem full och skrikit, och då hade tydligen katten bitit honom.
0: Inte de här dock.
3: Inte de här, utan andra lejon. Mm. Så därför så har de av någon anledning grävt fram den här Omar Rodriguez och hans lilla lejonsamling. Han ser väldigt nöjd ut, tycker jag. Han sitter med liksom någon slags kotlett eller någonting.
0: Jag tycker det ser ut som en bit pizza, men du har nog rätt.
3: Ja, det, jag vet inte riktigt vad det är, men någon slags, jag tror inte att det är pizza i alla fall. Och ska liksom mata sina djur och, ja, men han ser väldigt nöjd ut, får man säga. Och vi ska också säga att det finns ju en sån här anläggning på Malta.
0: Inte nu igen med Lejonberget på Malta.
3: nej, inte Lejonberget, utan det är en kille som har en liten trädgård eller någonting mitt inne i stan, och där har han lejon. Alltså i liknande anordning som Omar Rodriguez har, lite större, men i alla fall. Och han har ju också, Omar och den här maltesen, de har båda det liksom rätta pappersarbetet som krävs för att ha lejon på det här sättet.
0: Ja, det är inte utan att man blir lite avundsjuk i alla fall.
3: Nej.
0: På Omar Rodriguez.
3: Ja.
0: Man skulle nog se ganska nöjd ut, precis som han gör när man sitter där och matar sin jättekisse. Ja.
3: Samtidigt får man också säga att han gör ju rimliga observationer. Liksom att det är olämpligt kanske att ha den på den här balkongen. Men hur ska liksom hans barnbarn annars få möjlighet att träffa de här utrotningshotade djuren? Och han gör ju liksom en sån insats som faktiskt krävs i praktiken för att de inte ska bli utrotade. Det vill säga startar ett privat reservat. Sen lämnar ju själva reservatet en del av önskan kanske, men han är rätt ute i alla fall.
2: Radio Bubbla.

0: Nederländernas utrikesminister Stef Blok förklarar sig inte känna till några framgångsrika multikulturella samhällen och menar att det antagligen är genetiskt betingat att man behandlar närstående grupp på annat sätt än främlingar. Landets parlamentariker uppges chockade av uttalandena. Ja, Stefanus Blok är utrikesminister i Nederländerna.
1: Ett tag till.
0: Han är inte i skrivande stund när artikeln kom ut, så var han fortfarande utrikesminister. Jag vet inte om han faktiskt är det fortfarande. Stef Blok är, han är ingen politisk extremist där i allmänhet. Han är medlem i det liberalkonservativa partiet VVD, som är ett av de etablerade partierna i Nederländerna. De har varit största parti ganska länge. De regerar ett tag, tror jag, med stöd av Frihetspartiet, alltså Geert Wilders parti. Ja, och sen så regerade de med Socialdemokraterna, och efter att Socialdemokraterna mer eller mindre utraderades i valet som var förra året, så regerar man nu med en koalition med, tror jag, fyra olika partier, men inte Wilders parti. I alla fall, det är inte Geert Wilders som säger det här, utan det är ett sätt att tänka och en frispråkighet som uppenbarligen sprider sig från till exempel då Frihetspartiet till de mest liksom mainstream etablerade partierna. Det var en jag vet inte om det var en intervju eller något annat sammanhang i alla fall som där han blev citerad, där han sa så här: ge mig ett exempel på ett multietniskt eller multikulturellt samhälle där den ursprungliga befolkningen fortfarande lever kvar och där det råder ett fredligt samhälle. Jag känner inte till något sånt exempel. Och sen så diskuterade han lite grann. Någon annan som var på samma möte sa att Surinam skulle vara ett exempel. Då svarade han att nej, men det är en failed state. Det är en misslyckad stat som har kollapsat. Bland annat för att man har politiska stridigheter längs etniska linjer. Och han avfärdade också Singapore som ett exempel för att det är ett litet land och de har extrema begränsningar på invandring, att de inte släpper in fattiga människor till exempel. Inte otippat så är det ju kontrovers. Jag har till exempel här en parlamentsledamot från det socialistiska partiet SSP, och det är alltså inte Socialdemokraterna utan motsvarande Vänsterpartiet i Nederländerna. Sadet Karabulut. Jag vet inte om Karabulut är ett traditionellt nederländskt namn.
1: Men, jo, men det måste det vara.
0: Men kommunistpartisten Sadet Karabulut säger att Stef Bloks uttalanden är ovärdiga för en utrikesminister. Han säger så här, det är intressant, låt oss titta på det. Han säger så här: anser den här ministern verkligen att har han inte kommit längre i sitt tänkande än att xenofobi är någonting naturligt, att det är i människors natur, att vi inte kan leva tillsammans och att därför en bättre värld är omöjlig? Jag fastnar lite grann bara på den här bisatsen. Tolkningen är så att utrikesministern tror att vi kan inte leva tillsammans och därför så är det omöjligt att skapa en bättre värld. Ja. Förutom då Sadet Karabulut missar då, det är bara händer så här, men han råkar ha otur och missa det tredje alternativet som finns, nämligen att vi inte lever tillsammans. Kanske kan vi skapa en bättre värld på det sättet. Ja, det alternativet finns uppenbarligen inte för herr eller fru Karabulut.
1: Svårt att säga. På många sätt. Utrikesministern har ju alldeles rätt att tittar man på framgångsrika stater, framförallt statsstater, så har de alltid varit hårt reglerade. Alltså längs med Medelhavet till exempel, där hade du statsstater där du stenhårt styrde vilka religioner som skulle få förekomma och så vidare. Vilka kyrkor som skulle få uppföras och så vidare. Och det innebar inte ett hinder för kulturellt utbyte. Utan man sa bara väldigt tydligt att underförstått, det är klart att ni har någonting att tillföra, men det är vi som bestämmer villkoren för hur det tillförs. Och de staterna levde ju längre och var mer framgångsrikare än några andra exempel i sen 1000-talet. Det har alltid varit så. Den stat som däremot går under, vare sig det är en större stat eller en stadsstat som bara släpper allting fritt, den har en ganska begränsad livslängd.
0: Ja, det är en intressant tankeövning som Steff Block gör onekligen. Men jag satt själv och funderade på om jag ändå kunde tänka ut några hyfsade motexempel. Jag tänkte också på Singapore till exempel. Men han är rätt i då att det är ett helt rättvisande exempel. Man skulle också möjligen kunna tänka sig USA till exempel som exempel. Men problemet är att det uppfyller inte hans definition, därför att han säger ett multikulturellt samhälle där den ursprungliga befolkningen fortfarande lever kvar. Och det kan man väl knappt säga att den ursprungliga befolkningen i USA gör. Vi kan komma till det senare. Vi har en länk i Nordamerika-avdelningen. Men,
1: så sant.
0: Men det faller på det exemplet. Det är väldigt, väldigt svårt att hitta de här exemplen. Och bara det faktumet borde göra att folk besinnar sig och tar sig en ordentlig funderare på om man vill göra det här gigantiska experimentet utan någon som helst historisk validering av att det är möjligt, och huruvida man verkligen vill göra det här mångkulturalism-experimentet i alla västerländska länder samtidigt. Men vi kanske skulle testa, säg att liksom svenskarna älskar den här idén. I Sverige så tycker folk att det är en helt fantastisk idé. 70% av befolkningen, mer än 70% av svenskarna, röstar på partier som vill ha en sån här enorm massinvandring. Och det kanske är rätt då. Det kanske är rimligt att just Sverige kör den här grejen. Att man tar in liksom 1 miljon invandrare, 2 miljoner invandrare, 5 miljoner, 30 miljoner har nämnts också. 30 miljoner bjudet. Första, andra, tredje. Sverige tar in 30 miljoner invandrare på 10 miljoner. Och sen så får vi se det. Svenskarna älskar det här. De röstar ju för en mass. Så låt Sverige köra experimentet. Men ska vi verkligen köra hela västvärlden? Alla länder samtidigt? Eller ska vi testa liksom i Sverige och några andra länder först och se hur det går? Ja, i alla fall. Jag ska inte slå in allt för många öppna dörrar. Jag tyckte det var intressant att se att en ganska mainstream utrikesminister säger en sån här sak. Och än så länge sitter han kvar. Det är lite uppmuntrande.
1: Det är väldigt uppmuntrande. Men det är inte så mycket öppna dörrar det slår in dem, men fortfarande stängda. Alltså att det är en skrämmande tanke att folk kan liksom omfamna flumbegrepp som mångkulturalism och mångfald utan att ha exempel på att nej, men det gick jättebra. Det finns inga sådana exempel. Ge oss ett ur historien. Och att då kasta hela västvärlden in i vad som kommer att bli dess egen undergång, alltså, känns inte så jättebra.
0: Jag googlade förresten och det är mycket riktigt fru Karabulut.
1: Ja, de är alltid lite mer känslosamma. Vad gör, står det något om vad herr Karabulut gör?
0: Nej, jag vet strikt taget inte ens att vederbörande är gift, men det står på Wikipedia att hon gick på mammaledighet 2013. Och då får man anta att hon... Man får hoppas i alla fall att hon är gift. Man kan inte vara helt säker.
1: Du kan aldrig vara säker där.
2: Radio Bubbla.
3: Donald Trump presenterar förslag till federal budget. Innehåller tillsammans med kongressförslag utgifter på $4,7 biljoner. Och en prognos om ett budgetunderskott på $1,2 biljoner. Mer än fördubbling jämfört med samma prognos ett år tidigare. Ja, USA fortsätter sin långa vandring mot sin fiskala slutdestination. Total härdsmälta. Eller? Ja, det är väl det jag tänkte att vi skulle försöka bena ut här om vi lyckas med det. Ja, det här är i alla fall nya budgeten då. Och det som är bra med budgetförslaget är såklart att man inför en rad sänkningar av olika typer av federala stödpaket som food stamps och så vidare och så vidare. Och det dåliga är att Trump slösar en jävelusisk mängd pengar på till exempel militären. Vi pratade ju i förra sändningen, tror jag det var, om skattesänkningarna och allt bra så, fantastiska skattesänkningar. Och vi vet ju att det finns någonting som kallas för Laffer-kurvan. Den där kurvan som enligt Magda Bob är bara högerextremister som tror på att den finns. Men väl, teorin är ju alltså denna. Så skattesänkningar kommer leda till en fantastisk uppgång i ekonomin när företagen har råd att anställa fler. Vi kommer få folk ut ur den här arbetslösheten och därmed inte behöva de här federala bidragspaketen längre. Och därmed i absoluta termer kommer det komma in mer pengar till staten än det gjorde förut. Trots att då skattesatserna har sänkts ner till europeiska nivåer och sen lite till då. Men nu verkar det som att Trump har spenderingshybris här. Det ska rustas upp i militären som om ryssen var redo att anfalla. Och nu ska man alltså dubblera det här budgetunderskottet till 1200 miljarder dollar. Är det här verkligen Making America Great Again, Martin?
4: Nej, det är det inte. Det är riktigt kass. Det är dålig politik, det är dåligt för USA och det är också väldigt riskabelt för Donald Trump. Som jag tror att vi har nämnt tidigare i Ekonomiradion så spelar Trump ett högt spel när han så att säga, bettar så hårt på att han ska få de här dynamiska effekterna som ska lyfta ekonomin och att det inte ska tas ut. Av en konjunktursvängning som mycket väl kan komma. Så det är väldigt farligt för Trump. Å andra sidan, från ett politiskt perspektiv, och det här är liksom, kan man säga, problemet om man tittar på Trumps incitament. Från ett politiskt perspektiv så tror inte jag att det här är så farligt för Trump. Därför att i hans väljarbas ögon så betyder Make America Great och så vidare. Det handlar inte om det här. Och det är ingen som har... Det är ingen som har förväntat sig att Trump faktiskt ska till exempel substantiellt minska statens utgifter. Han har inte gått till val på det i någon egentlig bemärkelse. Och herregud, han är politiker.
3: Mm.
4: Man ska vara bra dum i huvudet om man tror att han faktiskt kommer börja så här, skära ner staten. När det är hans stat som han administrerar. Det är inte så det funkar liksom, utan... Han har bara en annan idé om hur han ska maximera statens intäkter och expandera statens verksamhet. Nämligen genom att sänka skatter istället för öka skatter. Och det är ju naturligtvis bra från ett libertarianskt perspektiv om skatterna minskar. Det har en uppenbar bra sida. Det är också en negativ sida och det är så att staten får mer pengar och större utrymme att göra dåliga saker.
3: Mm.
4: Så där, det är ju liksom en pervers grej att säga bara, men... Man måste kunna hålla två saker i huvudet samtidigt. Att det är inte helt och hållet bra. Och det, ja, vi har varit inne tidigare på det med den här dubbelheten i Laffer-kurvan. Att å ena sidan så har vi Magda Bob som säger att det är högerextremism. Att uppmärksamma Laffer-kurvan. Å andra sidan så har vi liksom de som älskar Laffer-kurvan och hyllar den och säger liksom att titta... som Timbro-ekonomerna som säger att titta, vi ska sänka skatten för att då går statens intäkter upp. Då kan vi ännu mer stat. Och då får vi istället det som Hans Herman Hoppe kallar för Viagra för staten. Som är det hans uttryck för nyliberalerna. Men som sagt, det är ingen som trodde att Trump skulle göra det här. Så det kommer inte uppfattas som att han svigit ett vallöfte eller något sånt där. När han dubbla budgetunderskottet eller vad det nu blir för någonting. Och vad det gäller utan hur man spenderar pengarna. Från vårt perspektiv så är det är väldigt tråkigt att man har den militaristiska inriktningen och spenderar än mer pengar på militären. Nu är det inte så att de andra sakerna som den amerikanska staten gör är så fantastiskt bra. Att man hellre vill lösa in pengarna där. Men... med tanke på vilket stort problem amerikansk militarism och interventioner världen över med den amerikanska militären, med tanke på hur extremt skadligt det är, så hade det eventuellt varit bättre. Ja, man kan väl låta det vara osagt, för att det är verkligen pest eller kolera. Men återigen då, tillbaka till det politiska perspektivet. Mer pengar till militären var någonting som Trump gick till val på. Big time. Det var ett budskap som han pumpade ut i valrörelsen. Och jag är förvånad över hur mycket han levererar på den punkten. Jag känner nästan att han överlevererar i förhållande till vad han själv sagt, modulerat av hur man brukar förvänta sig att politiker förhåller sig till vallöften.
5: Mm.
4: Så att ekonomiskt så är det väldigt dåligt. Politiskt så är det neutralt eller positivt för Trump. Mm.
5: Ja, det ska bli intressant att se hur var alla de här pengarna ska komma ifrån. Alltså det underskottet, det är ju implicit så att det blir ju statsobligationer. De måste ju lånas upp. Någon måste ju låna ut pengarna också. Och Federal Reserve ska ju sluta trycka pengar för att köpa dem. Alltså de här kvantitativa lättnaderna ska man ju upphöra med globalt. Det är ju... ECB ska sluta göra och köpa europeiska bla bla bla. Bla. Så att trenden är ju, i alla fall än så länge, går ju bort från kvantitativa lättnader. Så vem ska köpa alla de här statspapperna, undrar jag. Det ska bli intressant att se. Det kan ju vara så att de här centralbankerna tvingas att reversera hela policyn och börja köpa upp statsobligationer igen. Vi får se. Det kommer vi definitivt prata om i alla fall, om det händer.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
6: SKL larmar för negativa konsekvenser av ej åldersbestämda ensamkommande flyktingbarn. Vuxna män som placeras i högstadiet kan ha svårt att förstå regelverket kring läxläsning och sovtider. Kommuner i Skåne har inrättat särskilda boenden för vuxna ensamkommande barn. Vuxna ensamkommande barn är nu ett begrepp i Sverige. Och det här gick snabbt, det här gick verkligen undan, precis som det ofta gör i Sverige. För bara några veckor sedan så var det fortfarande tabu att prata om att de så kallade ensamkommande barnen inte alltid är barn. Ålderstester används inte och ibland så sitter det folk som är kanske 25 år gamla och låtsas vara 15 år gamla i en högstadieklass. Men sen så började saker hända. Jag vet inte exakt var det började, men som det så ofta är i Sverige så kulminerade det med ett avsnitt av Uppdrag granskning. Janne Josefsson verkar vara en av de främsta kanariefåglarna i Sverige som känner av åt vilket håll vinden blåser. Han vet när det är dags för en uppdatering av PK-manualen.
1: Men oerhörd exakthet alltså, det är fan mig imponerande.
6: Ja.
1: Han lyckas alltid klippa det där.
6: Han är ju känd lite grann som en bad boy som inte alltid är politiskt korrekt. Men jag undrar om han inte i själva verket är den allra mest finkalibrerade detektorn för politisk korrekthet.
1: Ja, oh, det där är väldigt viktigt att se alltså.
6: Med perfekt fingertoppskänsla så går han in och verkställer de här skifterna i den politiska korrektheten. Någon borde göra en lista över alla gånger som ett Janne Josefsson-reportage har lett till att en fråga som tidigare inte har diskuterats plötsligt börjar diskuteras vitt och brett. Det är en väldigt intressant effekt.
1: Ja, alltså mina mörka stunder ser jag framför mig scener, vet du, där Anders Ygeman lyfter på luren och ringer. Är det Janne? Jag tjänade Anders. Du, vi håller på för in lite ändringar i PK-manualen. Och så drar han dem. Ja, men det fixar vi, säger Janne. Alltså det är för exakt. För du kan inte tänka dig Janne Josefsson göra det här för 18 månader sedan. Inte ens för 12.
6: Nej. Exakt, och det är en jätteviktig poäng att om Janne Josefsson hade inte gjort det här för ett år sedan, det är inte han som driver utvecklingen, utan han är den som vänder bladet. Ja, de gjorde ett reportage på Uppdrag granskning om just ensamkommande flyktingbarn så kallade och åldersbestämning av de samma. Och från och med det avsnittet så har debatten varit plötsligt full gång, så vi gick väldigt snabbt från att det var tabu att prata om det här till att det var helt okej att prata om det. Och även politiker, myndigheter, alla kan nu prata om det här. Och vi har också fått se en omsvängning i den politiskt korrekta vansinnesretoriken i frågan. Alltså med en skiftning från den gamla linjen som var att det finns ingen som ljuger om sin ålder. Du är en hemsk människa om du ens påstår att någon skulle kunna ljuga om sin ålder och utnyttja systemet på det sättet. Till att de nu säger någonting i stil med: självklart så ljuger folk om sin ålder och det är bara mänskligt och naturligt. Det skulle jag också göra om jag var i deras situation.
1: Ja, om detta kan man säga flera saker. En sak är att grej som jag alltid brukar haka upp mig på, det är liksom vanligt folks ansvar. För har man varit kritisk mot det här så man kunnat skälla på Migrationsverkets ledning och politiker och toppbyråkrater. Men vad som gnager i mitt huvud är följande, att vad är vi talar om? 30 000. Och en stor, många av dem är alltså inte barn. Det innebär att det måste ha varit mängder av svenskar som i två år nu nästan kommit i daglig kontakt med dem som i sitt arbete som en omhändertagande funktion.
4: Mm.
1: Och det borde varit mängder av människor som har skrikit, skrivit insändare, gått på politiker och sagt att detta är jävla vansinne, vi har 3 stycken 40-åringar på det här barnboendet. Men det har ju varit så få röster som har ropat.
4: Ja.
1: Och det tycker jag är skrämmande att folk går omkring. Ja, jag får lön för det här. Jag vet att det här är skit och tokigt, men ja, så är det.
4: Jag är på väg att ta av bontanent känner jag här. Men jag tror inte att folk tycker att det är knäppt och tokigt när de sitter på Migrationsverket. Jag tror att det som de tycker är vansinnigt, det är att inte alla flyktingar, alla människor som överhuvudtaget kan ta sig till Sverige, får exakt samma stöd. De tycker bara det är fel att vi ger mer stöd till barnen, till vuxna. Alla borde ha den högsta graden av skydd och stöd. Så att deras attityd närmare den nya PK-attityden, det vill säga att det är självklart och rätt att de ljuger av sin ålder. Och det är ingenting som ska beivras, utan vi ska bara liksom acceptera det. För det är deras rättmätiga reaktion på ett orättmätigt system som vi har i Sverige.
1: Ja, alltså det är helt exakt beskrivet. Jag tänkte mer på dem som, alltså bygden är fulla med människor som fått påhugga de här boendena. Som jag antar på något sätt måste vara vettiga i huvudet till vardags. Men som uppenbarligen inte är det. Eftersom de går till sitt jobb och liksom kokar kaffe och har små sessioner med de överåriga flyktingarna. Alltså det är det jag inte fattar, att vanligt folk tar jobb och att det inte blir en folkstorm mot detta. Alltså du menar att alla är formaterade i huvudet?
4: Kanske fler än vad du tror, men nu verkar i alla fall folkstormen vara här, och hur indoktrinerad man än är i Sverige så är man aldrig så indoktrinerad att man inte kan vända 180 grader på en femöring och byta till motsatt uppfattning, propagera för den med samma intensitet. Och det är vad som verkar hända just nu. Och nu har vi till exempel Åsa Frén Thulin, sektionschef på SKL, som lyfter frustration och problem som uppstår i skolvärlden. Och det har att göra med resultatet, skolprestationer, det har med rutiner utanför skolan, där det är svårt att förvänta sig samma beteende, enligt henne då, från 25-åringar som från 17-åringar. Men det nämns även problem då med unga män som är 20 plus, som hamnar i samma klass som ja, till exempel flickor som går i 9:e klass i vanliga skolor. Det nämns många sådana här problem. Men det kanske viktigaste från det nya svenska perspektivet. Och man känner nästan rikspolischefens ande vila över det här citatet. Det är när Åsa Frén Thulin säger så här: det är ju synd om dem också. De får spela en roll då. Om man säger att man är 17 år ska man gå på gymnasiet och läsa läxor, ska vara hemma vissa tider. Om man i praktiken är 25 är det svårare att rätta in sig i regelverket. Det är synd om dem också, de får spela en roll då.
1: Det är Danne som han är med och skriver PK-manualen. Det tror jag är en mycket exakt formulering från hans sida. Det är jättesynd om dem. Men man kan ju också säga så här, även om man köper svängningen i PK-manualen och att de stackarna var tvungna att ljuga för att få något skydd. De ljuger om sin ålder, det är synd om dem också. Det blir dubbelt synd eftersom de spelar en roll. Snart blir det trippelsynd om dem. Men samtidigt så har vi det här landet, så kallade regering, sagt att livbåten är full. Och för mig det blir jättemärkligt, därför att om man har... Då säger att man har en livbåt med ett visst begränsat antal platser. Då är det ju inte ett dugg synd om dem som stjäl en plats från ett riktigt barn, eller vad jag ska säga.
4: Mm.
1: Om du befinner dig på Titanic och det finns den här klassiska filmscenen där äldre män klär ut sig till kvinnor och snor ett barn och liksom sätter fart mot livbåten och någon styrman skjuter dem i huvudet. Och det tycker alla är helt korrekt. Han försöker ju snå en plats som inte hans. Det finns ett begränsat antal platser. Det är inte ett dugg jävla synd om det kommer en 33-årig afghan att ta en plats från en massa andra riktiga barn.
4: Mm. Det är otroligt svårt att få ihop logiken. Det är kullerbytta på kullerbytta från de människorna. Och jag tycker det är imponerande att de fortfarande försöker hålla fast
6: vi är samma uppfattningar. Men det bevisar i alla fall med all önskvärd tydlighet att deras drivkraft inte är samma som de uppger. Utan de har en annan agenda och deras argument är väldigt anpassliga. Men vi kommer få se fler förändringar nu. Allting som har att göra med ensamkommande flyktingbarn har ändrats nu i Sverige. Det är nya spelregler man får prata om och inte prata om. Så att det kommer ta ett tag nu innan folk upptäcker de nya gränserna och de nya reglerna. Och eventuellt så får vi också se någon typ av politisk attitydförändring. Ja. Inte för att det lär spela särskilt stor roll åt det ena eller andra hållet. Men vi kan i alla fall notera att i och med Janne Josefssons reportage så har PK-pendeln tagit ännu ett steg i sin bana.

0: Radio Bubbla.
1: Klockan är nu 17:15 och Radio Nord som sänder dygnet runt på mellanvåg 268 meter fortsätter med Nordmorgonprogrammet. Och vi ska lyssna till Bonrico Blom och den bruna bönan Britta Borg. Kom i cha-cha-cha.
2: Alternativa högern, blandad skara av intellektuella, instinktivt konservativa memkreatörer och nazisympatisörer. Enligt utförlig introduktion till ämnet från Breitbart.
3: En härlig blandning.
2: Ja, det är verkligen en spretig krets. Som utgör den så kallade alt-right, alternative right. Ja, det här är ju ett ord som har kommit mer och mer i svung. Vi har till och med pratat lite om det i Radio Bubbla.
3: Mm.
2: Nu har jag benat ut olika såna här politiska falanger, olika aspekter av den libertarianska rörelsen. Där vissa på ett ganska tydligt sätt drar åt den riktning som man kan kalla för alternative right, den alternativa högern. Men vad är egentligen den alternativa högern? Vad betyder det egentligen? Vad menar man med det? Ett problem då som illustreras av den här artikeln är att man kan mena ganska många olika saker. Det har ju i praktiken blivit ett samlingsnamn för ett antal olika inriktningar. Orsaken att namnet har blivit etablerat är förmodligen att det finns en blogg som heter Alternative Right som har blivit en samlingspunkt för den här typen av idéer.
3: Fortsätt.
2: Nej, fortsätt du, Boris.
3: Ja, alltså, det är sådana genomgångar att det är intressant, men alltså, många av de här grupperna som man listar, det är deras konkreta ståndpunkter i olika konkreta frågor sammanfaller ibland. Men att på något sätt men som det också klargör så finns det inget grundläggande ideologiskt samband mellan dem. Och beteckningen alt-right blir på något sätt bara förvirrande, tror jag, för väldigt många. För då kan man få för sig att tro att ganska vitt ideologiska ståndpunkter vitt skilda ideologiska ståndpunkter på något sätt egentligen har något gemensamt annat än ett tillfälligt ställningstagande i en konkret fråga.
2: Ja. Om man ändå ska försöka bena ut det här så skulle jag ändå säga att det finns en och annan röd tråd i det här.
3: Berätta.
2: Jo, men till att börja med så tror jag att man får säga att den alternativa högern, om vi ska använda det här begreppet, är en höger. Det är en högerströmning. I ordet högers traditionella bemärkelse, det vill säga det är en anti-vänsterströmning. Det är människor som har det gemensamt att de motsätter sig vänstern, särskilt den postmoderna vänstern. De är bestämda motståndare till alla typer av jämlikhetssträvanden, egalitarianism, feminism. De är också motståndare till multikulturalism, kritiska till invandring. Problemet med att bunta ihop dem är väl att graden av seriositet varierar ganska mycket. Men å ena sidan så har vi de intellektuella, som de kallas i den här artikeln, som kanske går tillbaka på, som det står här, inspireras av tänkare som Oswald Spengler, Håll Mencken, Julius Evola, Sam Francis, jag är inte personligen bekant med, men nämns här. Och generellt den paleokonservativa rörelsen. Även den franska så kallade nya högern. Och sen så finns det allt ifrån dem till folk som är inte lika intellektuellt inriktade, som är mer instinktiva, har de uppfattningar instinktivt. Ända ner till internettroll, som förmodligen i hög utsträckning använder ståndpunkten därför att den är kontroversiell. Den är ett bra sätt att provocera. Det sticker i ögonen för vänstern och etablissemanget. Att man ger uttryck för sina åsikter. Men det finns ändå någonting här som röd tråd som man plockar upp. I den mån de överhuvudtaget är seriösa med det.
3: Ja, om vi ska vi borra lite det här.
2: Mm.
3: Då får jag så här direkt. Alltså jag tror inte skribenten har så jäkla stor koll på problematiken här faktiskt. För om man säger så här att nej, men de intellektuella är inspirerade av så vitt skilda olika tänkare som Holmenken och Julius Evola. Så då talar vi om två helt skilda riktningar i filosofi och idéhistoria, politiskt ståndpunkt. Holmenken, konservativ, intelligensaristokrat, sympatisk surgubbe som jag ungefär i hållning till det mesta. Och så har vi Julius Evola, alltså en av italienska fascismens viktigaste tänkare. Och när du sa det här om att den står mot vänstern. Men Evola är ju dels extremt vidskeplig och tror på tomtar och troll och andeväsen. Vilket Holmenken skulle ha föraktat. Men Evola är ju också en av de stora tänkarna bakom det tydliga vänsterströmning som finns i den italienska fascismen. Han är också inspiratör till upprättandet av den här sociala, så kallade sociala republiken Salò i fascismens sista skälvande dagar i Italien under andra världskriget. De är totalt diametralt motsatta. Den människa som lyckas förena, bli inspirerad av båda de tänkarna, finns ju de facto inte. Om man inte är jävligt personlighetskluven.
2: Ja, jag är ändå inte så säker på det. Det finns ju inslag av den här nya högern. Nya högern som den heter i Frankrike, som inte är entydigt traditionellt högerorienterade. Man har också likheter med vänstern och kanske även med andra strömningar. De som du refererar till exempel i Italien. Ett exempel är att det finns ett visst mått av kritik av marknadsekonomi i de här kretsarna. Definitivt är det så i den franska nya högern. Att det är en sorts antikapitalistisk, marknadskritisk rörelse. En annan beröringspunkt är att man har ett gemensamt drag med den hypermoderna vänstern i att man är identitetsorienterade. Man pratar om identitetspolitik när man skriver vänstern, men det där är också någonting som man har i den här strömningen. Och de kallar sig de här europeiska strömningarna som associeras med franska nya högern och kallas ibland för identitärer. Och de har vi även i Sverige. I kanske vissa delar av SD. Jag tror att det är vissa av de här som har varit med i SDU, ungdomsförbundet, som har blivit uteslutna. De drar lite åt det hållet. Kanske ett Fria Tider drar lite åt det hållet och vissa av de här internetsajterna, till exempel Motpol, där finns det en del såna identitära tänkare. Där man på ett märkligt sätt, det kanske är mycket sagt att de speglar identitetsvänstern, men de har liknande idéer att till exempel ens etniska ursprung är viktigt. Och en sån här tanke som de ofta har, de europeerna, är att man ska återknyta till en sorts europeisk kultur och återvända till och stärka ett europeiskt kulturarv. Naturligtvis så finns det här en sorts flytande skala ut till andra idéer som också ibland kallas för högre idéer. Vissa av de här är intresserade av det de kallar för human biodiversity. Till exempel Steve Saylor, som är en ganska känd bloggare, som nämns i den här artikeln också, som många känner till. Um, Jag tror också som du, jag får lite grann en känsla av att den här artikeln, den lämnar lite grann att önska, och den är skriven av de som inte har superbra koherent bild av det här. Det är Milo Yiannopoulos som har skrivit den här. Och ibland så är det mer roligt formulerat än koherent saker som han skriver.
3: För frågorna är viktiga och värda att borra i, va? Även för någon som jag själv finner många av en del av uppfattningarna och tänkarna vederstygliga. Däremot så vi är extremt intellektuellt stimulerade av att brottas med dem. Till exempel, och i Sverige så är det intressant att titta på sajten Motpol, därför att förutom en del stolar så får man en bra inblick i många av de här tänkarna faktiskt. Men där dyker aldrig Mencken upp. Men däremot Evola och Sam Francis har man haft väldigt ordentliga utredningar av där. Så att, ja.
2: Jag tycker att det blir lite konstigt tycker jag ibland att prata om det här. Som allt

0: man vill försvara och återgå till, till exempel ett monarkiskt statsskick. Så det är ingenting liksom nytt eller alternativt med det, utan det framstår som någonting alternativt i en kontrastverkan, enbart för att den så kallade högern, eller borgerligheten, eller konservativa, vad man kallar dem, de kallas i olika länder, har gått i en helt annan riktning under senare årtionden. Det har inte funnits någon riktigt traditionell höger överhuvudtaget.
1: Ja, men de har ju slutat tänka överhuvudtaget, och hela den svenska eller västvärldens ideologiska debatt är utdöd, uttorkad. Det var ett väldigt bra påpekande han gjorde om att det är inga nya idéer. Det är snarare att man plockar upp och försöker föra tråden vidare från gamla uppfattningar som sen i sig är vitskilda. Så det enda, en sak som förenar dem är förvisso att man går tillbaka i historien, plockar upp gamla tänkare som är väl värda att vrida och vända på igen.
0: Ja, som jag uppfattar den här alt-right rörelsen, eller vad man nu ska kalla den för, det är inte riktigt en rörelse, men den här sfären av tänkande och aktivitet. Om jag skulle försöka uttrycka ett nötskal, så är det att tiden går, generationer kommer och går. Vi har alltid liksom generationsskiften i såna här saker. Och det som händer här, det är att vi har en ny generation. Folk som är kanske, säg i min ålder, och snarare än din ålder, Boris, och de växer upp, och naturligtvis är det vissa av dem som blir vänster, och de blir liksom den moderna formen av vänster. De blir såna här icke-binära hen-vänster, och vad nu för idéer som är svung liksom. Men det tenderar liksom att inte vara till exempel ortodox marxism som gäller nu för tiden för unga människor, utan mer sådana här postmoderna identitetsbaserade saker. Och så är även för unga människor som är högersinnade. Att de är också förstås avvikande från deras föräldrageneration. Och de är högersinnade i den generationen. Så de gör sin egen, de går tillbaks som man alltid gör. De går tillbaks till historien, till tänkare, lyfter fram det som de tycker är viktigt. Där filtreras igenom aktuella frågor i samtiden. Det moduleras av att allt det här utspelar sig på internet istället för i papperstidningar och fysiska möten.
2: Ja.
0: Men den alternativa högern är egentligen bara den unga högern. Det här är vad högern ser ut som nu, och framförallt vad den kommer att se ut som om ytterligare några årtionden, när den nuvarande så kallade högern är borta av rent demografiska skäl. Det vill säga de neokonservativa krafterna som har varit väldigt mycket svung, framförallt sen ungefär 1980 i USA, så väldigt mycket prägel, och också av stort inflytande även ända här borta i Sverige. Neokonservativa idéer och också de här nyliberala idéerna som är en anomali sett till en historisk höger. Det är en väldigt konstig mix av idéer i det man brukar kalla för nyliberalism. Det vill säga det är en blandning av traditionella konservativa idéer om ekonomiska frågor å ena sidan, och å andra sidan kulturradikala progressiva idéer i kulturella frågor. Så att man har samma ekonomiska syn på saker och ting som Adam Smith, men man har samma kulturella synsätt som 68-vänstern.
1: Exakt. Men jag tror det finns en väldig fara i just det här med vänster-höger-tänkandet. Därför att risken är ju, alltså jag ser det som extremt positivt att folk söker sig bakåt i historien och plockar upp de tunga filosofiska historiska verken igen. Men man måste utgå från dem och titta på dagens verklighet. Jag ser ju en tydlig fara på väldigt många håll att man försöker orientera sig efter vänster-höger idag. Och liksom, nu vill jag angripa sossarna, nu vill jag angripa Folkpartiet, nu vill jag angripa Vänsterpartiet, om man tar det i en svensk kontext. Och liksom skit i allt det där. Gå tillbaka till rötterna och studera historien, fakta och de gamla tänkarna och verkligheten idag. Liksom glöm bort den politiska debatten som existerar, och sen ska man utforma egna politiska ståndpunkter. Och där är man väldigt mycket bättre i USA än man är i, extremt mycket bättre i Sverige än i USA. Så det är därför jag är lite störd av den artikeln. För jag tycker den liksom sudda bort

0: de intressanta strömningar och rörelser man har mellan gamla ideologiska läger. Som till exempel att han lyfter upp Sam Francis, men liksom berör inte hans politiska utveckling och hur Sam Francis faktiskt, denna förespråkare av anarkotyranni, har blivit en samlingspunkt för vissa gamla vänstertänkare med sitt försvar av de amerikanska sydstaterna under inbördeskriget till exempel. Det finns väldigt mycket spännande att studera i amerikansk nutida debatt, men man får inte bara låsa sig vänster, höger och hit och dit, tror jag, utan gå till källorna.
1: Ja, jag håller med dig om allting som du säger här, Boris. Samtidigt tror jag att det här är en punkt där du och jag kanske har lite olika synsätt. Därför att jag tycker mer och mer, ju mer jag tänker på det som åren går, så tycker jag att distinktionen mellan höger och vänster har en tydlig relevans. Jag kanske inte skulle alltid själv tänka på det i termer av höger och vänster. Men jag tycker att det finns någonting väldigt viktigt där. Därför det är en grundläggande konflikt som fortfarande är den fundamentala dynamiken i de här politiska meningsskiljaktigheterna. Vi har å ena sidan vänstern som är de progressiva, de radikala, de som vill omstöpa samhället i enlighet med sina idéer. Oavsett om de är revolutionärer från franska revolutionen som vi pratade om här om sändningen, eller om de är revolutionära socialister som vill bygga om hela samhället i enlighet med sin ekonomiska modell, eller för den delen om de är folkpartister som har sina förment liberala idéer om hur samhället ska vara. Alla har de gemensamt att de vill påskynda ett sorts samhälleligt framåtskridande som de på ett sätt tror är oundvikligt. Det är en historisk pil som rör sig framåt, men de vill hela tiden påskynda det här. Och de vill gripa in och omforma och omstöpa allting. Å andra sidan så finns de som inte vill vara med i det här progressiva projektet. De som är antiprogressiva och vill låta samhället utvecklas på ett långsammare sätt, på ett naturligt sätt, som inte vill ha någon central styrning av vilken riktning det ska ta. Och det här menar jag är den traditionella distinktionen mellan vänster och höger. Vänstern är de som vill styra samhället och högern är de som är mot vänsterns projekt. Även om vi kanske skulle kalla det för progressiva och konservativa, eller progressiva och reaktionärer, eller något i den stilen.
0: Nej, alltså där är vi icke överens, men jag tror väldigt mycket, folk som säger att det egentligen är en semantisk fråga, men vi är inte överens. Men jag tror i ditt och mitt fall så är det nog en semantisk fråga, för det du säger nu, då får du oerhört svårt att placera, alltså uttrycket progressiv kan lika gärna uttolkas som att man strävar efter samhällsförhållanden som är anpassade till människors verkliga behov möjlighet att förverkliga sig själva. Och återigen, då har en stark falang bland amerikanska marxistiska historiker som hävdar att nej, men det var ett elände att de amerikanska sydstaterna förlorade inbördeskriget.
1: Mm.
0: Och de betraktar sig definitivt som vänster.
1: Ja.
0: Så jag hävdar att det där är ett tankemönster som vi har pålagts oss av överheten, att försöka passa in allting i vänster, höger, progressiva, konservativa och så vidare. Och jag tror att det där har varit jävligt skadligt för en fri och förnuftig debatt. Och det där överheten inte vill ha, en fri och förutsättningslös diskussion. Låt oss inte fångas i de mönstren.
1: Ja, det där är en intressant diskussion som du och jag borde fortsätta ha här i radion, eftersom Vi uppenbarligen inte är överens. Vi har ganska olika syn på det här. Som jag skulle se det så är ju, och för att också då återknyta till den här artikeln, så har vi ett gigantiskt progressivt projekt. Annorlunda uttryckt vänsterns projekt. Man kan göra olika analyser av vad det egentligen är för någonting, vad det beror på och vad som egentligen är den rotmotivationen till det som jag kallar för det progressiva projektet. Men i och med att det rullar fram som en ångvält och tar över mer och mer av kulturen, och det verkar inte vara någon hejd på det just nu, utan det verkar få mer och mer inflytande. I och med det så kommer de provocera fram reaktioner. Och varje generation kommer att provoceras och reagera på lite olika sätt. De kommer ha olika invändningar mot olika delar av det här progressiva projektet. Och just nu så ser vi en yngre generation som ger nya uttryck för det här motståndet. Och för att kunna prata om det, för att kunna tänka om det, så måste vi sätta ett namn på det. Och just nu så kallas det för den alternativa högern. Men det kommer kallas för någonting annat. Därför att det är inte alternativt, det är bara den nya versionen. Men det är egentligen väldigt mer traditionella idéer än generationen innan hade i sitt motstånd mot progressivismen.
0: Ja, men nyfiken fråga alltså. Vad vill då suddar du bort det faktum att väldigt mycket av det postmoderna tänkandet är ju inte i någon begriplig mening av ordet progressivt och framåtsträvande. Och dessutom, hand i hand med det postmoderna tänkandet, så går en ganska primitiv tribalism och ett strävande av att se bakåt och upprätta ursprungliga gemenskaper. Vilket i mitt tycke är en ganska... Det är svårt, tycker jag, att inta position att både skälla på postmodernismen och samtidigt inta en del konservativa positioner. För de hänger ganska väl ihop och rätt förenliga, vilket jag inte riktigt gillar. Ja, jag tror inte det är inte så enkelt som du vill få det till, tycker jag.
1: Det är två ganska olika saker som du nämnde där. Definitivt är det så att det som jag kallar här för den progressiva rörelsen, de ser verkligen ofta inte särskilt progressiva ut. Det verkar inte som att de vill framåt. Och jag tror inte att det är den mest analytiska benämningen egentligen. Utan jag tror att den progressiva rörelsen är i hög utsträckning en destruktiv nihilistisk kraft. De vill bryta ner den ordning som har funnits. De vill bryta ner traditionella strukturer, traditionella hierarkier, marknader, samhällsinstitutioner. Det är en hög utsträckning negativ och destruktiv kraft. Och den postmoderna fasen som vi är inne i nu, det är, kan man säga, den ultimata piken av det här tänkandet. För har man till och med brutit ner alla traditionella tankestrukturer. Man har relativiserat allting, man har underminerat själva möjligheten att tänka och resonera på ett koherent sätt. Om man accepterar de här postmoderna premisserna, så finns det finns ingen objektivitet, ingen logik. Då har man fullbordat det här destruktionsprojektet. Men jag skulle säga att det är samma impuls. Det handlar om att bryta ner existerande strukturer, bryta ner ordning och ersätta det med en sorts nihilistisk impuls. Som jag tror att det handlar om egentligen.
0: Men om bryta ner, du nämnde nyss själv att de här krafterna vill bryta ner och destruera marknaden. Och det vill ju väldigt många av de krafter som återfinns inom den alternativa högern också göra. De hatar ju marknaden lika mycket som Ali Esbati gör.
1: Mm. Och det är ett problem som, du är helt rätt i det, och det är ett problem som är återkommande, att nästan alla rörelser, personer, vem man än tittar på, har ena foten i den andra sidan och andra foten i den andra.
0: Mm.
1: Så det är inte entydigt så att någon är antingen på den ena sidan eller den andra, utan de flesta människor blandar. Och jag menar, så är det definitivt med mig själv till exempel. Jag kan göra den här analysen om den progressivistiska ångvälten som kör fram genom historien. Och behovet av att göra motstånd mot den. Men personligen har jag naturligtvis väldigt många progressiva värderingar. Även om jag ser mig själv som en högerperson, det är märkligt att jag motsätter mig progressivismen. Jag är ändå förstås uppfostrad med och indoktrinerad med massor med olika idéer som rimmar ganska illa med såna här traditionella reaktionära uppfattningar. Och det där tror jag är väldigt svårt att komma ifrån. Att,
0: nej då, jag har löst det.
1: Inte minst,
0: vi tar det nästa punkt.
1: Ja, nästa sändning så ser vi fram emot att höra Boris lösning på hur man är en fullständigt koherent person helt utan inre konflikter.
0: Ja, men det finns, alltså, det här är en jätteviktig fråga.
1: Mm.
0: Och just det du säger att jag tror man bortser från den alldeles för mycket. Precis det du säger, människor står ofta med foten i olika läger, och med fötterna i olika läger och intar olika ståndpunkter. Och finns det någon möjlighet att liksom befinna sig i ett sådant tillstånd utan att sprängas mentalt? Det bör man definitivt diskutera.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Rapport om hatbrott kopplat till det amerikanska presidentvalet dolde våld och hot mot unga vita som stödde Trump. Många av de påstådda hatbrotten utgjordes av grundlagsskyddade uttalanden. Det har varit väldigt mycket diskussioner sedan det amerikanska valet för en månad sedan om hur diskussionsklimatet har förändrats och hur Donald Trumps seger eventuellt har piskat upp nya stämningar och nya typer av konflikter. Det finns ett väldigt starkt narrativ som drivs av mainstream media, vänstern och så vidare, Trumps motståndare i allmänhet, även bland republikaner i viss utsträckning, om att Trumps hatiska retorik piskar upp motsvarande stämningar i befolkningen och leder till exempel att svarta människor, mexikaner och så vidare, kanske kvinnor till och med, blir trakasserade av Trump-anhängare. Det finns en stark berättelse och det kom nyligen en undersökning från Southern Poverty Law Center som hade ett partnerskap med American Federation of Teachers. De skickade ut en enkät till 1,6 miljoner medlemmar. Alltså sina egna medlemmar som alltså huvudsakligen då är, vad kan jag förstå, lärarfacken. Det är nästan bara folk som röstar på Demokratiska partiet och så vidare. Sen frågar man de här lärarna vad de hade sett i skolan efter valet. Om man hade sett en ökad förekomst av hatbrott eller hattal, den här typen av tendenser. Och då svarar 40% i den här enkäten svarade att de har hört nedsättande språk som riktas mot färgade muslimer, invandrare eller baserat på kön eller sexuell läggning. Och det tar som intäkt då att unga människor som stödjer Trump har börjat trakassera minoriteter. Problemet är bara att man gjorde en väldigt selektiv presentation av resultaten från den här enkäten. Så att, till exempel så hade man också en fråga som var om de hade hört nedsättande språk om vita elever. Och de berättar inte det här nu från rapporten, men nu i efterhand när man släppt data så har man kunnat se att 20% svarade ja på den frågan. Så att det finns många exempel här på negativa sentiment gentemot vita elever som man väljer att helt och hållet tysta ner. Och sen när man tittar på vad är egentligen de här attackerna mot färgade muslimer, invandrare och så vidare. Det visar sig att den listan inkluderar ganska hårresande saker. Till exempel när elever har skanderat build the wall, bygg muren som Trump hade som vallöfte. Det har klassificerats i den här undersökningen som hatretorik. Så att då har man 467 incidenter av hat i den undersökningen som består av att elever har sagt orden build the wall.
0: Mm.
2: Det är väldigt intressant tycker jag när man plockar isär den här typen av propaganda, eller som det heter med ett modernt ord, fake-nyheter.
0: Ja, alltså vi skulle ju se den typen av, det gäller ju inte bara USA, det gäller ju västvärlden kan man säga. Hatbrott kan bara riktas mot människor som varit eller ansetts varit förtryckta av västvärlden genom historien. Du kan aldrig rikta hatbrott mot en europé till exempel. Det ligger i själva definitionen att om du tillhör en minoritet eller på något sätt tillhör ett tidigare förtryckt folk, det som sägs gentemot dig då kan betecknas som hatbrott och inom uppenbarligen allt mer vida ramar. Så det är ju själva den grundläggande tankegången är sådan att hatbrott riktas bara mot de som anses vara svaga och förtrampade. Vilket är komplett absurt, men tillvaron är komplett absurd.
1: Radio Bubbla.
3: Spelet Bonanza finns nu hos Svanströms i Hötorg City och kostar 15,75. Eller beställ per post hos Allo Örbyhus.
1: Thailands kung Bhumibol Adulyadej är död efter 70 år som regent. Blev 88 år, efterträds av mindre populäre kronprins Maha Vajiralongkorn. Det är en mycket, mycket stor och viktig nyhet som nådde oss från Thailand häromdagen. Thailands kung, Bhumibol, säger vi, läser på svenska. Det uttalas inte Bhumibol på thailändska. Även om jag tycker det låter kul att säga att han heter Bhumibol, kung Bhumibol. Så uttalas det snarare Pomipon eller något sånt där. B uttalas lite mer som P och thailändare kan inte säga L i slutet av ett ord. Men nu tog jag av på en tangent här. Bhumibol var en oerhört populär kung. En av världens absolut mest populära ledare. Älskad, dyrkad av sitt folk. Och under så lång tid, i 70 års tid, så har han varit kung i Thailand. Det finns en tradition i Thailand av att kungen har en nästan gudomlig status. Kungen ses lite grann som en halvgud. Men delvis är det också ett missförstånd som man gör i väst. När man försöker förstå vad det är som händer med Thailand och monarkin och hur thailändarna egentligen tänker. Därför att det finns ett religiöst inslag och historiskt så finns ett sådant inslag. Men det är inte det som gör, det är inte den här religiösa idén som gör att kung Bhumibol hade sån enorm status i Thailand. Utan det beror på det han faktiskt har gjort i sitt liv. Konkreta saker som han har gjort. Eller som thailändarna, som de ser och som de upplever att han har gjort. Han har varit extremt folklig, generös. Ägnat väldigt mycket av sin tid åt att resa runt i Thailand på landsbygden. Och sätta igång olika typer av projekt för att hjälpa folk att förbättra jordbruket. Komma ur fattigdom. Effektivisera saker och sånt där. Och det ska ses mot bakgrund då av att Thailands kungar historiskt inte ens har fått vistas bland människor. För att en normal människa i Thailand har inte fått se kungen med sina egna ögon. För att det ska vara sån åtskillnad liksom mellan klasserna. Men Bhumibol bröt mot allt det här och blev omåttligt populär. Framförallt för att han oavbrutet har rört sig runt i landet och dragit igång massa projekt. Överallt i Thailand så finns det såna här små odlingar, byggprojekt och allt möjligt vad det kan vara. Som har startats av honom och finansierats av honom. Av hovets pengar. Så att han är oerhört populär i Thailand. Och just för att han har blivit så viktig så är det också en jätteviktig och kontroversiell fråga i Thailand. Vad händer nu efter att han har gått bort och måste ersättas på tronen?
0: Berätta, berätta.
1: Ja, alltså frågan om thailändsk succession är ju väldigt, väldigt knepig och svår att förstå från utsidan. Och jag är inte någon expert sådär, men jag har intresserat mig lite grann för Thailand. Tycker det är en fascinerande situation. Och en sak som jag tror är viktig att förstå, det är att den thailändska successionsstriden är ingenting som börjar nu. För att nu har vi en situation att vi har kronprinsen, den nominella kronprinsen Vajiralongkorn, som är den förmodade efterträdaren. Och som vi också fått höra, officiella påbud om att han förmodligen kommer att efterträda döde kungen. Men samtidigt så har inte parlamentet gjort den formella inbjudan till Vajiralongkorn att ta över tronen. Så det är fortfarande lite limbo just nu. Och det finns väldigt starka krafter som vill att Vajiralongkorns syster istället ska ta över och bli drottning av Thailand istället för att han ska bli kungen. Men den här konflikten har pågått väldigt, väldigt länge. För att Bhumibol har varit sjuk väldigt länge. Han har förmodligen varit så sjuk att han inte faktiskt kunnat vara kung i praktiken under väldigt lång tid. Men det är väldigt känsligt att prata om sånt i Thailand naturligtvis. Men alla de här konflikterna som vi har sett i Thailand under de senaste 15 åren. Med statskupper fram och tillbaks. En ny regering kommer till med ett allmänt val och sen plockar militären bort dem. Upplopp i bank, alla de här sakerna kan man säga handlar om successionsfrågan. Vem ska efterträda kungen när han dör? Det är bara att i Thailand så får man inte prata det. Man får inte säga det rakt ut. För till exempel så har det varit förbjudet att ens prata om att kungen kan dö. Man får ge honom välgångsönskningar i sin bräckliga hälsa och sånt där. Får man möjligen säga. Men man får inte prata om att kungen kanske snart ska dö och vad ska hända sen och sånt. För det är kriminell respektlöshet gentemot kungen. Men i Thailand så har man haft framförallt två primära falanger som har konkurrerat om makten. Och den ena företräds av familjen Shinawatra. Framförallt av Thaksin Shinawatra, den väldigt folkligt populära premiärministern. Han och hans familj har vunnit ett antal val i Thailand. Enkelt uttryckt kan man säga att de har vunnit alla val i Thailand i 15 års tid och sånt där. Men om de får och vinner ett val och får för mycket inflytande så kommer det väldigt snabbt en motreaktion. Ofta i form av en militärkupp där en grupp generaler avsätter regeringen och i monarkins namn inför ett annat styre. Då vågar man sig på ett val igen. Oftast är det familjen Shinawatra som vinner igen. Och så måste man ha till kupp och så vidare. Och Shinawatra-familjen, det är de som är rödskjortorna. Om man sätter med tv-bilarna med rödskjortorna. Och de andra, deras motståndare, som ibland kallas för royalister. De är gulskjortorna, för att gul är monarkins färg. Eller rättare sagt så är gul kung Pumipols färg. För att han föddes på en viss veckodag som symboliseras av färgen gul. Jag får med det eller sånt. Ja, så kan det gå. Men det som egentligen händer här, det är en sorts en politisk maktkamp kring hur Thailand ska styras. Och då har vi den här Thaksin Shinawatra som nu lever i exil eftersom han betraktas som en brottsling i Thailand. Så han bor liksom i Singapore, Hongkong och sånt där. Men har mycket, mycket tentakler i Thailand. Nu senast så har hans dotter Yingluck Shinawatra varit premiärminister. Men han kan man säga, han är lite som Thailands Silvio Berlusconi eller något sånt där. Han är en sorts oligark som äger telekomföretag, medieföretag. Han har väldigt mycket ekonomisk kontroll över samhället. Och han har gått i val på ett väldigt populistiskt program som framförallt tilltalar mindre bemedlade människor på landsbygden. Snarare än de välutbildade eliterna i Bangkok. Och det är på så sätt som han har då fått mer politiskt inflytande. Så att väldigt mycket av konflikten handlar om honom. Och successionskonflikten handlar också om honom. Därför att Vajira Longkorn, kronprinsen, som nu förmodas ta över, men det är inte säkert. Han är nära allierad med Thaksin. Så de har varit polare väldigt, väldigt länge. De har gjort affärer ihop. Den allmänna uppfattningen verkar vara att Vajira Longkorn sitter i Shinawatra-familjens ficka på många sätt. Så att här finns det jättemycket intressanta konflikter under ytan. Och i rapporteringen där, man pratar lite grann om att Vajira Longkorn är impopulär. Han är oerhört impopulär. Han är bizarr och excentrisk och eventuellt liksom så galen att det är en bra idé att hålla någon långt borta från tronen. Vi skulle kunna göra ett helt radiobubbelavsnitt bara om alla galna saker som Vajira Longkorn verkar hålla på med.
0: Ja.
1: men
0: det är lite nyfiken.
1: Ja. Det är alltifrån till exempel att han hade fram till förra året en pudel som heter Fofo. Och hans pudel upphöjdes bland annat till general i flygvapnet. Han var Air Chief Marshal. Jag tror att det är, man säger general i flygvapnet. Hans pudel. Och de hade så här storslagna födelsedagsfester för pudeln. Och du vet, statsbegravning med buddhistiska riter i tre dagar i sträck och sånt där. Pudeln dog förra året.
0: Det är inte så mycket bättre än att ha Eliasson som rikspolischef. Men
1: jämförbart skulle jag säga.
0: Ja, jämförbart är nog det korrekta.
1: Men en annan lustig grej med Vajira Longkorn, det är att han har fattat tycke för ett annat land än Thailand. Han har bosatt sig faktiskt i ett annat land än Thailand.
0: Tyskland.
1: Han har köpt, vad sa du?
0: Tyskland.
1: Ja, närmare sen Bayern. Han har ju flyttat till Bayern och han och hans familj, som jag har förstått, så tillbringar så pass mycket tid där att det är ett huvudsakligt bostad för flera av dem. Men han tycker det är skönt att komma bort från, från alla folksamlingar och sånt där i Bangkok, kan man förstå. Men han har verkligen funnit sig till rätta och åker runt med sina sportbilar i utanför München. München som är hans andra hem då. Och från Tyskland så kommer det några bizarra bilder. En till exempel, jag tror att den bilden finns med i någon av artiklarna som var på Bubblan här. Så står han på, han och hans fru antar jag, står på, jag tror att de står på en flygplats. Och uniformerade piloter hälsar dem välkomna till planet. Och han går i någon sån här flip-flop, tofflor, trasiga jeans och en sån här vit liten topp som är så liten att den är som ett barntopp, som täcker bara små delar av hans överkropp. Och under den ser man att han har så gigantiska yakuza-tatueringar över hela ryggen och armarna. Och det sägs att det är sån här gnuggtatueringar eller någonting, att det inte är riktigt tatueringar. Men det ser riktigt bisarrt ut. Det här är blivande kungen av Thailand. I alla fall, jag ska inte fyra på sig där, men det finns en väldigt stor skepsis. Alltså, thailändarna älskar verkligen kung Bumibon, men det är inte att de älskar kungen som kung. För de hatar Jerry Longkorn. Hatar är starkt ord, men de är oroliga. För att de har inte alls den respekten för honom som de har för Bumibon. När jag själv bodde i Thailand satte mig in i kungens liv och historia. Jag blev också väldigt imponerad. Jag blev också väldigt imponerad och positivt inställd och gick och köpte en sån här, som alla thailändare, ett porträtt av kungen som man sätter upp på väggen och sånt där. Och det är liksom, det är riktigt bra grejer. Jerry Longkorn är riktigt dåliga grejer.
0: Men han passar ju Bayern ut. De har ju haft en galne kung Ludvig där. Ja. Ludvig den andra har väl satt en gard över hans slott och allt sånt. Så blir det lugnt. Vad jag är nyfiken på är alltså, när militären då gör sina kupper för att begränsa den här ettens Berlusconi, Thailands Berlusconi ettens inflytande, alltså vilken form av intressen representerar de? Alltså en slags allmän, vi gillar inte att du får för mycket makt, eller lutar de sig mot någon annan ekonomiskt stark falang i Thailand?
1: Kungahuset är ju i sig en väldigt stark ekonomisk falang, om man så vill. Ja. Det sägs att det thailändska kungahuset är det rikaste i världen. Det är svårt att mäta liksom, men förutom att hovet som sådant har en massa tillgångar så finns det någonting som heter CPB, tror jag det heter, Crown Property Bureau eller sånt där. Och det är som en stor fond kan man säga, där monarkin har samlat sina pengar. Och den är värd, ja men, någonting i stil med säger så här 500 miljarder kronor och sånt där. Finns i den här fonden. Mm. Och den kontrolleras av vem som än är kung. Så det, alltså i sig, hovet är i sig en stor ekonomisk maktfaktor. Mm. Men på andra sidan så har du också militären. Militären och vad som då, ja, man kan säga delvis en mer traditionell syn på det thailändska statsskicket. Alltså inte den här populistiska, demokratiska idén som Shinawatra och andra håller på med. Utan delvis handlar det om att hålla makten över landet i vissa traditionella eliters händer.
0: Mm.
1: Istället för att till exempel låta populistiska politiker som Shinawatra muta människor med en massa bidrag och jordbrukssubventioner och grejer för att få deras röster.
0: Mm.
1: Så det är lite komplicerad situation. Från ett konventionellt västerländskt perspektiv så är det inte clear cut. Vilken sida man ska ta ställning för här. Även om allt det här med generaler och royalister och sånt där låter ju väldigt oaptitligt från ett europeiskt perspektiv. Men å andra sidan så låter inte Berlusconi så aptitligt heller från de flesta svenskars perspektiv.
0: Nej.
1: Så det är inte helt lätt. Men det som händer just nu i Thailand, det är att först har man ett sorgeår. I ett års tid ska alla thailändare bara svarta kläder på sig. En sån sak, det är jävla happening i Thailand. Man får lust att åka dit och titta på, är det verkligen folk runt i svarta kläder? Det är ju varmt i Thailand. Det är ju
0: alla
1: extra alltså, jobbigt med svarta kläder.
0: Om man
1: kläder.
0: Kommer att ha upprätthållare hårt då, eller?
1: Alla offentliga anställda har blivit beordrade att klä sig svart i ett år. Och alla övriga thailändare uppmuntras och det starkaste av staten. Och de har ju slut på svarta kläder i Thailand. Och nu skickar de ut statliga inspektörer runt om i landet för att upptäcka fall då klädhandlare tar ockerpriser för de här svarta kläderna. Svarta och vita kläder säljer väldigt bra nu i Thailand. Och vissa börjar såklart ta väldigt, väldigt bra betalt för dem. Så att hela den biten är en helt speciell historia. Men traditionellt sett så har man ungefär en månadstid innan nästa regent eller nästa kung, ska jag säga, nästa monark tillträder. Och i mellantiden så har man en regent, en tillfällig person som tar över kungens ansvar. Och man har utsett en regent, och det är Prem Tinsula Nonda, som är en general, eller om man så vill, generalernas general i Thailand. Och han är ett riktigt gammal räv. Han har varit med i thailändsk politik sen, ja, sen evigheter, sen 50-talet åtminstone. Han är toppgeneralen, gick i pension som general på, jag tror på 80-talet. Men sen dess har han suttit i kungens råd och varit väldigt nära rådgivare till kungen, då, så vitt man kan bedöma. Man tror också att han har haft med ett finger med i spelet eller orkestrerat helt och hållet de här statskupperna som har hänt under 2000-talet. Så att han är liksom, kan man säga, ledare för gulskjortorna och spindeln i nätet för motståndet mot Sinawatra-familjen. Så han är numera regent, och det som man kan, vet inte är exakt, men spekulationen är alltså att han som nu är regent är en av dem som inte vill att kronprinsen Vajira Longkorn ska ta över och bli kung.
0: Men vad finns det då för alternativ i kungaätten?
1: Det alternativ som finns, det är ju att Vajira Longkorn är väldigt, väldigt impopulär, men han har en syster. Han har en syster som kallas för Siri. Hon är också ett långt, långt krångligt thailändskt namn. Hon är mycket mer populär än vad han är i alla fall. Och hon betraktas som mer av ett fullföljande av den nuvarande kungens tradition. Så att prinsessan Mahachakri Sirindorn är den potentiella kandidaten som ofta pekas ut. Och det finns egentligen ingenting i den thailändska successionsordningen som säger att det måste bli Vajira Longkorn. Därför att Thailand införde kvinnlig tronföljd i sin konstitution på 70-talet. Men samma veva som gjorde i Sverige faktiskt, gjorde man det möjligt för en kvinna att ärva tronen. Så det finns redan lagligt stöd för det. Och dessutom så har kungen stort inflytande över det här i Thailand, så att kungen kan själv utse vem som ska vara kronprins. Det är han som har sagt att Vajira Longkorn ska bli kronprins. Det fanns länge en misstanke om att han skulle ändra sig, han skulle ta tillbaka det och istället utse Sirindorn till kronprinsessa. Men det hände, så vitt man vet, inte. Så att nu är den här, det är lite grann i flux vad som gäller rent juridiskt. Men det är inte så att det krävs någon statskupp eller någon konstitutionsomskrivning eller sådär för att undvika att Vajira Longkorn blir kung. Risken finns dock att det här blir en enorm konflikt som eventuellt kan få de här tidigare statskupperna och upploppen att blekna. Och det är heller inte utslutet att det utlöser ett inbördeskrig.
0: Ja, studerar man prinsessans CV, eller hennes titel är väl uppenbarligen prinsessängel, vilket är väldigt vackert, så verkar jag vara en väldigt gedigen kvinna, måste jag säga. Bred bildning och undervisa på en militärakademi dessutom.
1: Jag tror att det vore någonting att se fram emot, att få se henne på tronen. Jag är naturligtvis en hängiven gul skjorta för egen del. Jag har även varit i Bangkok och deltagit mitt i smeten i de här demonstrationerna och upploppen vid tillfällen. Och jag håller verkligen tummarna för att hon blir ny drottning i Thailand. Jag bekymrar mig över vad som händer faktiskt om Vajira Longkorn och Thaksin ska ta över igen. Men hoppas naturligtvis på att man kan undvika allt för stora konflikter och gud förbjuder krig i Thailand. Ja, då har vi i alla fall sagt någonting.
0: Ja, det var en gedigen genomgång. Tack.
1: Dramat i Thailand. Vi får återvända till det. Det är jäkla intressant ämne faktiskt. Thailand är lite som, det finns en stark koppling mellan Thailand och Sverige nu för tiden. Det är nästan som, Sverige har ju inte så här historia som ett kolonial land på det sättet. Men man kan ändå säga att Thailand är lite som en modern svensk koloni. För att svenskarna tänker på Thailand, vi åker dit hela tiden och har nära band. De har köpt JAS-plan och såna här saker. Så jag tror att det är liksom, det är en viktig del på något sätt av det moderna Sverige. Att vi har den här kopplingen till Thailand. Så jag tror att vi absolut måste hårdbevaka den här frågan framöver. För att övriga svenska medier kommer inte kunna göra ett bra jobb här.
0: Det låter väldigt klokt. Och då kan vi samtidigt också i framtiden grotta lite i varför ni svenskar är så fascinerade och förälskade i Thailand. Jag har aldrig förstått det riktigt. Men det finns vissa skrimslen i den svenska folksjälen som är fördolda för mig.
1: Jag hade ett hum om det innan jag själv åkte till Thailand. Efter att ha varit där och spenderat ganska mycket tid där så är det även för mig totalt obegripligt.
0: Ja, då får vi forska gemensamt.
1: Ja.
0: Det kan vara längtan efter en riktig kung eller någonting sånt där, man vet aldrig. Det är inte solen och maten utan kungen.
1: Det där är faktiskt ingen dum teori. Jag har lite mer faktiskt att säga om det. För jag diskuterade just svensk kontra thailändsk monarki med en del thailändare och sånt där när jag bodde där. Ja, det finns en del intressanta paralleller.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Pressstödet höjs med 20% från 1 januari 2019. Nytt stöd för underrapporterade områden samt höjt distributionsstöd och driftstöd. Samtliga partier utom Sverigedemokraterna står bakom beslutet. Vi pratade i förra inslaget om att vi ändå i viss utsträckning kan få segervittring när vi ser hur regeringen, i det fallet då regeringen och Facebook, som konspirerar för att begränsa informationsflöden på internet. Här har vi ytterligare tecken på hur svaga de är. Hur på fallrepet de är. Vi hade ett specialavsnitt där det bubblade för ett tag sedan om utredningen som kom, statliga utredningen om det nya mediestödet. Det är stöd till medier som kommer efter pressstödet. Och det här är, som jag förstår det, första iterationen av det nya systemet. Där man bland annat då har mer riktade skattepengar till lokalnyheter. Vita fläcken stöd kallas det för. för att ge pengar till lokaljournalistik. Puttar branschen i rätt riktning, säger Alice Bah Kuhnke. Alice Bah Kuhnke har även den här minnesvärda formuleringen. Papperstidningen fyller fortsatt sin funktion. Den är helt central i många människors liv och för deras verklighetsuppfattning. Ja. Det är bäst för Alice Bah Kuhnke. Hon får verkligen hålla tummarna för att papperstidningen fortsätter vara helt central i många människors liv. För att den dag som den slutar vara det, så är det slut på hennes politiska karriär.
2: Och det är fascinerande här att det här är också kopplat till de tidigare utredningar man har jobbat fram där man är väldigt tydlig med att det ska finnas en värdegrundskoppling till utbetalning av pressstöd och i olika former. Man ska erkänna sig till samhället som det ser ut nu och så vidare. Och det är så här, de blir bara oblygare och oblygare i sin propaganda, för att media är ett disciplinerings- och indoktrineringsinstrument och inget annat. Om man tänker pytsa in pengar så länge som det behövs. Så att även de vita fläckarna kan indoktrineras.
1: Ung man döms till skyddstillsyn för våldtäkt mot 13-årig flicka. Åklagaren drog tillbaka yrkande på utvisning, ansåg det oskäligt då gärningsmannen etablerat sig väl i landet. Det här är alltså en sån total mardrömssituation. En 13-årig flicka i Mariestad blev våldtagen i april i år i något som heter Sjöhagaparken. Hon och en kamrat promenerade, stötte på den här personen. En ung man som först pratade med dem, och de utbytte några kontakter. Han var ganska påstridig. Så skildes de åt, och sen en av dem då, när 13-åringen var på väg hem, så kom han på cykel och följde efter henne. Och sen så går berättelserna isär om vad som hände. Men han har blivit dömd nu. Domstolen har konstaterat att han har våldtagit henne. Men sen så, där kan man tycka liksom att så långt så var det liksom så här, så var det ingen som var på väggarna. Men till att börja med så säger åklagaren, vi ska nämna hans namn, det heter Åke Nyqvist. Mm. Åklagaren Åke Nyqvist menar på att han hade först yrkat på utvisning, men han drog tillbaka det under rättegången. Och hans motivering lyder som följer. Han hade trots allt etablerat sig väl i landet, och det gick bra för honom. Då kändes det oskäligt att yrka på utvisning.
2: Återigen, precis det jag nämnde nyss. Vi har ett antal fall redovisat hur man kastar ut människor som är extremt väl etablerade i det här landet och som har jobbat sig in i landet och slitit sig in i landet och lärt sig språk, kultur och seder och som gör nytta. Och de åker ut i alla fall. Och de har inte våldtagit någon. Alltså det är så obegripligt jävla osmakligt. Så dra åklagarens namn en gång till.
1: Åke Nyqvist heter mannen som tycker att våldtäkt av 13-åriga flickor är ett tecken på att man etablerar sig väl i Sverige och att det går bra för en.
2: Och det var inte mycket det straff han fick heller för övrigt.
1: Nej, han får ju ingen straff. Han får inte utvisning, han får inte fängelse, han får skyddstillsyn. Och det beror på att den här unge mannen som som enligt sitt pass från hemlandet som Migrationsverket har registrerat, så är han 20 år gammal. Det vill säga, det är fullt möjligt att straffa honom. Men under rättegångens gång så har man presenterat en kopia av ett födelsebevis som indikerar att han skulle vara född 1999 och att han alltså är 16 år just nu. Så att han bytte ålder. Han bytte ner sin ålder 4 år under rättegångens lopp. Så att han är 4 år yngre än vad som står i hans pass nu. Och därför ska han inte ens sitta i fängelse, utan han ska bara få skyddstillsyn. Han ska också betala 140 000 kronor i skadestånd till den här flickan. Och det är frågan vilka pengar han ska betala dem med.
2: Ja, men att han inte tog till ordentligt då, de som ordnade nya intyg åt honom, så att han varit 13 år så han kunde få barnbidrag. Varför stanna halvvägs?
1: Det är en väldigt bra fråga faktiskt. För det verkar inte vara någon som sätter emot någonting här. Men det här är liksom, det är en fullständigt vedervärdig nyhet, och det är ingenting som man vill dröja vid i tanken. Men det är en perfekt bild av Sverige år 2016. Att om du kommer dit och du öppnar en pizzeria eller någonting, eller blir bilmekaniker, eller på något sätt gör dig själv produktiv och användbar, nu är sannolikheten ganska stor att du blir utkastad. Men om du kommer hit och våldtar en 13-åring, då är det inte tal om utvisning. Åklagaren, myndighetspersonen vars jobb det är att lagföra dig och se till att du får rätt straff. Åklagaren tycker att du som våldtäktsman har etablerat dig så bra i Sverige att det är oskäligt att yrka på utvisning.
2: Jag är också lite äcklad av att borra ner mig i nyheten, så här, precis som du. Men jag är lite nyfiken på vad den etableringen skulle bestå i.
1: Det är en sån här gång som jag känner mig tveksam till att spekulera och raljera. Men Åke Nyqvist vet uppenbarligen mer än vi här.
0: Radio Bubbla. Man pratar ibland med folk som tillhör den mer utrerade nationalistiska sfären, som har en sån här etnonationalistisk eller identitär eller någon sån här, liksom, någon sån här inriktning. De har ju ofta en skepsis gentemot judar, eller rent av med väldigt antisemitiska, ibland är väldigt öppna med det. Det finns liksom hela skalan, va. Jag pratar med dem ibland och sen så frågar de, en väldigt uppriktig fråga från min sida, att jag har svårt att förstå varför man utifrån deras värderingar, jag är själv libertarian och anarkist och sådär, men från deras perspektiv som vill, de, till exempel om de är svenskar, de vill ha en stark svensk nation som är till för svenskar, bevara de svenska värderingarna, svenskar ska hålla ihop i världen och sånt där. Varför ska man ha en negativ syn på judar? Borde inte judar snarare vara väldigt föredömliga? Därför att judar gör det här och har gjort det här i hela historien. Alltså håller ihop i en grupp, i sin stamgrupp eller olika grupper. Och till och med nu så har den judiska nationen liksom återsamlat sig och återskapat den judiska staten. Där man har en judisk stat och är väldigt framgångsrika internationellt. Borde inte det här vara precis vad svenska nationalister borde aspirera till själva, att vara mer som judarna?
3: Ja, men det finns ju ett dilemma i det där. Alltså det så finns det ju det som faktiskt, de som faktiskt säger det du säger bland inom dessa grupperna. Men sen är det ju detta också med den kungliga svenska avundsjukan som spelar in här.
0: Mm.
3: Man, det är inte så roligt att andra lyckas med det som man själv drömmer om.
0: Det känns lite ibland som resentimentskänslor.
3: Ja, det är det nog också.
0: Ja, men det är sant som du säger. Det finns också de som framhåller judarna som ett exempel. Och kanske mer ser dem som en antagonist. Ja, de är duktiga, men de är inte samma som vi. Så det är en dragkamp.
3: Sen finns det, när du talar upp detta, det finns en intressant koppling till det där. Den berömda Strindbergsfejden i Sverige 1910-12. När Strindberg går till frontalattack mot 90-talslitteraturen, som han då ser som överdrivet patriotisk, punschpatriotisk, alltså Heidenstam och Selma Lagerlöf och Fröding och de här författarna då. Han ser dem, han var ju avundsjuk på dem, för de hade ju framgång som han inte hade fått. Då uppstod ju en debatt där med inlägg från båda sidorna hit och dit, och där dyker det upp antisemitism som bara visslar om det. Beroende på att på 90-talslitteraturen store uttolkare eller profet var ju Oskar Levertin. i nära samarbete med vänner från Heidenstam. Och sen har vi litteraturhistorikerna vid den här tiden som uppmärksammar 90-talisterna också genom stipendieutdelning. Det var Carl Warburg och Henrik Schyck. Och alla Oscar-Levertin, Warburg och Schyck var judar. Och detta uppmärksammades bland annat på den här Bengt Lidfors, var en notorisk antisemit och socialdemokrat. Och han ställde ju upp på Strindbergs sida i den här debatten. Han har massa hetska uttalanden om detta, att dessa människor står för den, liksom, den nationalistiska, fosterlandsvänliga sidan, och så de själva främlingar. Och då ser han dem som främlingar. De var födda i Göteborg, Norrköping och Stockholm, de här tre. Så på vilket sätt var de bara främlingar? Det var därför att de var judar. De var helt sekulära, alla tre. Mycket okunniga om sin judendom. Henrik Schyck fick en katolsk begravning. Oscar Levertin brukar ibland framhålla som en judisk diktare, men han visste inte någonting om judendomen för 5 öre nästan. Men där ser man alltså att den nationalisten, den fosterländska sidan som liksom... där de som judarna tillhör och står upp för, och det de får, och i den andra sidan, vänstersidan i det här fallet då, där de tar till antisemitiska angrepp. Och detta övergår sen i den här debatten kring första världskrigets utbrott med den här pansarbåtsinsamlingen och försvarsdebatten då före första världskriget, där Sven Hedin står ju upp som det stora oraklet. Och då kopplas det hela tiden från socialdemokratiskt håll i kopplingar till att han härstammade från en man som hade kommit till Sverige på 70-talet, som en jude som hade döpts. Som bodde i Sverige några år, sedan försvann han spårlöst. Ingen vet som vart han tog vägen, men han hade lämnat barn efter sig i Sverige. Och sen Hedin var en av de här ättlingarna. Och det påpekades ständigt alltså. Och sen på 30-talet så blir ju Sven Hedin mer och mer nazistisk. Och då sjunger Carl Gerhard sjöng det inte, Edvard Persson sjöng det, men i en text skriven av Carl Gerhard, att herr Göring såg inte att Sven på näsan har en bukt. Kanske trodde han att den slagit sig av fukt.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Den döde man som hittades skjuten med armborst i Passau kan ha varit ledare för medeltidsorienterad sekt med sex- och slaveriinslag. De fyra döda kvinnorna påstås ha blivit manipulerade av mannen som i medierna kallas Torsten W. Uppgifter om att Torsten träffat en av kvinnorna i samband med kampsportsträning. Ja, det är en ryslig historia som har uppdagats i Passau. Passau som en liten stad i sydöstra Bayern. Precis på gränsen till Österrike kan man säga. Passau kallas även för Dreiflüsserstadt, treflodsstaden. Därför det är där som två andra floder löper ihop med Donau. Inn heter den ena floden och den andra heter någonting annat. Ilz heter den andra floden tror jag. Stillsam, trevlig liten ort. Inte precis ett sånt ställe där man förväntar sig att plötsligt få armborst massmord på halsen. Ja, så vad är det som har hänt då? Jo, i lördags förra veckan så hittades tre personer döda på ett hotell i Passau. En man och två kvinnor. På sängen i hotellrummet så låg hand i hand Torsten och Kerstin. Torsten Weiss och Kerstin Enders. Och på golvet bredvid dem så låg en Farina Kaspari. Och alla tre hade avlidit genom att de blev skjutna med armborst. Men det var lite mystiskt då. För att vad är det egentligen som har hänt? Det är ingen som vet vem har skjutit vem. Finns det en gärningsman som fortfarande är på vift? Man visste inte. Två dagar senare så hade utredningen då kommit fram till att undersöka den här Farina Kasparis hus eller lägenhet där hon bodde. Och hon bodde i en annan del av Tyskland. Hon bodde i Wittingen i Niedersachsen. Och där hittade man ytterligare två döda personer. En kvinna som hette Gertrud och en som eventuellt heter Karina. Ännu inte helt identifierad. En kvinna i 35-årsåldern och en i 19-årsåldern. De blev inte dödade med armborst. Utan man misstänker att det eventuellt är en fråga om förgiftning.

0: som var en sorts medeltidsaffär. Ibland så beskrivs det som att den har en inriktning på medeltidsfetisch. Men de sålde, kan man säga, repliker av medeltida vapen och artefakter. Och de ordnade också olika typer av såna här events. Så till exempel turnerspel och andra typ festliga tillställningar som återskapade olika typer av medeltida fenomen. Och det sägs då att Torsten och kvinnorna har träffats i en turnerspelsklubb. Jag tror att man säger så i alla fall. Kampsportsträning står i bubblarubriken. Men i engelsk press så säger man jousting. Jag tror att det är ett turnerspel.
1: Ja, det är ett turnerspel, ja.
0: Och ja, den här Torsten, han var en märklig typ. Han hade långt vitt skägg och konstiga kläder. Kvinnorna hade svarta kläder på sig allihopa. Folk på orten sa att de såg väldigt konstiga ut. Och tidigare så bodde de tillsammans på en gård som de hyrde. Men de blev vräkta efter en märklig incident med en hund. Där Torstens hund attackerade och dödade en annan hund i grannskapet. Och efter det så blev de vräkta och fick flytta ut. Och nu på senaste har de besökt det här hotellet i Passau ganska ofta. Och enligt andra som har bott på hotellet så verkar de ägnat sig åt extrema former av sadomasochistiskt sex. Med kvinnorna under hypnotiskt inflytande av den mystiska Torsten. Ja, förlåt, jag ska inte gå in på detaljer, men det är en sällsynt exotisk typ av händelse som vi får läsa om från Bayern. Särskilt för att vara Bayern.
1: Ja, det är... Det finns inga vettiga kommentarer. Det är liksom bara... Men man utkommer från att de har, så att säga, Torsten och dödat dem och sen sig själv, eller?
0: Nej, utan teorin som polisen har, som jag förstår det, är att det är den här Farina Kaspari, damen som låg på golvet bredvid sängen. Att det är hon... Ja. Så hon har blivit beordrad av sektledaren Torsten att skjuta Torsten och Kerstin och sen skjuta sig själv. Och hon har gjort det. Och innan dess då så har hon eventuellt förgiftat eller dödat de andra två sektmedlemmarna. Så det är hon på uppdrag av Torsten som har dödat allihopa i någon typ av självmordspakt eller vad man ska kalla det för. Så det är riktigt skruvad historia. Och några av de här flickornas familjer vittnar om att Torsten lyckades få dem i sitt grepp oerhört snabbt. Och de fattade inte hur det kunde gå på bara några veckor. Så gick de från att aldrig ha träffat honom till att det bara var Torsten när de satt och babblade. Och sen rätt var det var de flyttade hemifrån och bodde på någon gård någonstans och hade bara svarta kläder på sig. Och ägnade sig åt den här medeltids sadomasochistiska kulten.
1: Men den dystra förutsägelsen man kan ha, det är att vi tyvärr kommer att se mycket mer av sådana saker. Alltså inte armborst, självmord, men jävligt udda sekter och orgiastiska inslag. Och så här. Det är typiskt för falls och nedgångstid i en kultur. Alltså att det dyker upp den här typen av, i princip alltid män som samlar ihop vilsna själar omkring sig och får dem att göra vad de vill.
0: En sak som jag hade märkt till när jag läste på, det var att jag läste en BBC-artikel om den här händelsen. Det kanske till och med var den som vi länkade från Bubbla. Om någon vill gå in och undersöka. Så längst ner under artikeln så har man ju länkar till relaterade artiklar. Artiklar av samma ämnen. Och då kan man undra, vad är det för ämnen som är relaterade till det här då? Och temat då som BBC hade valt var faktiskt armborstmord. Alltså jag tänkte i min naivitet att det måste vara otroligt ovanligt att folk blir skjutna med armborst. Men tydligen är det så att bara den senaste månaden så har minst två personer blivit dödade av armborst i England.
1: Va?
0: Ja. Och i ett av de här fallen har jag skrivit flera artiklar om en i Liverpool och en i en annan ort vars namn jag glömt nu. Otroligt märkligt. Alltså väldigt tragiska historier. I ena fallet så var det en tvåårig liten flicka och i andra fallet var det en 74-årig man. Jag ska säga, det kanske inte är armborstmord strikt taget utan snarare olyckor. Jag är inte helt säker, jag läste inte sett några artiklarna. Men BBC har liksom en egen kategori, en egen så här ämnestagg som bara är armborst, dödsfall till följd av armborst. Så det är nog inte så ovanligt som man kan tro. Det kanske till och med är en växande trend.
1: Ja, det är fascinerande i sig. I Sverige är det ju, får du inte, du får ju ha pilbåge, kraftfulla sådana, men du får icke ha, du måste ha licens för att få ha ett armborst hemma och

0: användare.
1: Mm. Samma regler i Tyskland för övrigt.
0: Ja. Lite märkligt. Ja.
1: Kära lyssnare, akta er för armborst. Och för allt i världen, skicka inte iväg era döttrar på turnerspelsträffar. Det kan låta uppbyggligt och familjevänligt, men det kan också sluta väldigt illa.
0: Ja, det slår mig Schweiz. Alltså undrar hur de har det. De har ju Wilhelm Tell och armborstet som en skjuter äpplet från sonens huvud som en nationell legend. Undrar de fortfarande går kring med armborst på i Alperna där.
1: De kanske måste förbjuda armborsten nu efter den här händelsen i Passau.
0: Ja, det man ser att man kan döda folk med. Aj, aj, aj.
2: Radio Bubbla. Hässleholms kommun köpte in burkinis till skolbarns simskoleundervisning. Normaliserar inte plagget enligt biträdande förvaltningschefen Rolf Bengtsson. Ja, även i Hässleholm har de förstått, Boris, oerhörda värdet av att kunna simma.
3: Ja.
2: Alla måste kunna simma och särskilt de som nyligen anlänt till Sverige. Måste snabbt som attan lära sig navigera. De 100 000 svenska sjöarna och älvarna och de oräkneliga badhusen.
3: Nej, det är alltså man, alltså myndigheten, de är ju som jag har tagit upp ofta, de är så förbannat fixerade vid bad och badhus och swimmingpooler och så vidare. Man nästan släpar alla invandrare dit, speciellt de nyanlända. Och den här nyheten gör att jag tror att det är en fråga om en, faktiskt, nu är det foliehatt, men en jävligt medveten konspiration som pågår. Nu tar jag på mig foliehatt till, men jag tror tankefiguren ser ut så här. Vi har mängder av politiker och myndighetspersoner som faktiskt vill anpassa sig till de krav de nyanställda, de nyanlända ställde när det gäller mat, klädsel, respekt för olika religiösa riter de tycker att Koranen påbjuder. Man vill anpassa sig till detta. Och de vet ju att det skulle bli sånt jävla liv om de sa att nej, men vi har liksom 14 flickor här och deras föräldrar kräver att de har burkini på sig och de deltar i gymnastik och simundervisning. Och då måste man hitta på något skäl till det. Man kan inte säga det, att man tycker att det är rimligt och självklart. Utan då hänvisar man till att de kommer ju att dö annars. Om de inte lär sig simma kommer de att dö. Vi kommer liksom ha Adam Kurdi i 1000 gånger om längs de svenska kusterna och i swimmingpoolerna och i badhusen. De nyanländas barn kommer att dö för de har inte lärt sig simma och de måste delta i simundervisningen, alltså köper vi burkinis. Men alltså, tittar man på siffrorna så är drunkning bland barn, det är en extremt, alltså det är en obegriplig tragedi för det, den förälder som och de anhöriga som förlorar ett barn i en drunkningsolycka. Men tittar vi på statistiken så är det så att, nu kommer jag att låta kallhamrad, men det är en väldigt känslosam människa. Så i år hittills, maj, juni, juli, så har det dött 3 personer i kategorin barn. En i maj, en i juni, en i juli. Alla var pojkar dessutom. Statistiken ger heller inget besked om etniciteten på dem. Det kan lika sorgligt har varit svenska pojkar som var på fisketur och drunknade. Vi vet inte. Men och det finns ingenting i statistiken de senaste åren som liksom är så där. Det är sorgligt att folk, barn dör i drunkning, men det är inte så många. Och så det finns inget underlag för det här, att vi absolut måste prioritera och anpassa oss till den här typen av religiösa krav, därför att annars kommer vi ha mängder av invandrarbarn som drunknar. Utan det är en anpassning, man hittar en bakdörr, tror man, genom att vädja till vår medmänsklighet, låt inte barn drunkna. Och så lägger man sig platt för sådana absurda krav som burkinis. Slut på mitt lågintensiva hat.
2: Ja, vi har ju ältat nästan.
3: Ja, faktiskt.
2: Varför de är så fixerade vid badhus och simträning och så vidare. Nu har vi faktiskt inte pratat om det på ett tag, så att det kan väl vara så ursäktas om vi funderar lite på det här. Men jag tror att ett av skälen till att simhallar och simundervisning är så i ropet är faktiskt delvis den här burkini-frågan. Det är intressant och spännande för att det skapar alla de här konflikterna. Så att det skapar alla möjliga intressanta tillfällen för politiskt korrekta människor framförallt att positionera sig på rätt sätt och peka ut de som positionerar sig på fel sätt. Till exempel så hamnar man i den här spännande situationen. Ska en skola eller en kommun i det här fallet göra centrala inköp av burkinis, heltäckande burka liknande baddräkter? Alltså inte ens för 10 år sedan så hade man kunnat tro att den här diskussionen skulle föras i Sverige. Men jag tror att de tyckte det var jätteintressant på fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen när de fick upp den här frågan. Och jag tror de kände sig väldigt chic när de fick köpa in massa burkinis. Tänk vilken berättelse de kan berätta sina politiskt korrekta vänner och bekanta. Att de minsann gjorde det första kommunala inköpet av burkinis. Jag tror de tycker att det här är fantastiskt. Och på sätt och vis så är det ju också, alla de här illustrationerna är väldigt klargörande och väldigt bra. Och de är bra även för folk som inte får en sån här varm, mysig känsla i kroppen. När de tänker på att kanske deras barn ska gå i en kommunal skola som tillhandahåller burkinis. Det är som Rolf Bengtsson, biträdande förvaltningschef i Hässleholm, säger. Han säger att vi skulle ju aldrig kunna köpa in badbyxor till allihop. Men han tycker att en burkini är lite mer som skridskor. Alla lånar inte skridskor sen, men vi möjliggör för de som behöver att låna skridskor. Han jämför också med att låna en dator. Skridskor, dator, burkini. Oerhört hjälpsam biträdande förvaltningschef.
3: Men den aspekten du tar upp där är jätteviktig, därför att man ska nog också se det här som ett sätt för politiker och byråkrater att positionera sig. Och det är en bra grej i befordringsgången att kunna peka på att det var jag, Rolf Karlsson, som tog den stora burkini-striden i Hässleholm. Då kan han liksom kliva upp i statens hierarki som en progressiv föregångsman för det multikulturella samhället. Smaskens.
2: Det är spännande att han trycker så mycket, Rolf Bengtsson, på det här. Han säger också, i grunden förutsätter man ju att de som ska bada har tagit med sig badkläder. Det ingår ju normalt sett. Men jag tycker inte att det här är konstigare än att det finns annan idrottsutrustning att låna. Det är någonting som är väldigt speciellt med just de här burkinidräkterna som gör att det är så oerhört lockande. Vi ska säga också att den direkta orsaken sägs ha att göra med vattenkvalitet. Därför att problemet är att tidigare så har de många badat med sjalar och kläder på sig. Så de har bara gått ner med vanliga kläder tydligen i poolen. De säger att det är svett, smink, avföring och allt annat som man bär ner sig i vattnet. Men ja, det låter som att man har lite större problem där.
3: Man har det.
2: Ja, kära lyssnare, om du fortfarande bor kvar i Sverige och betalar skatt. Här är dina skattepengar i arbete. Tyvärr så står ju inte i artikeln hur mycket pengar man lägger på burkinis. Men inom några år kanske vi kan få en sammanräkning. Hur många burkinis har den svenska staten köpt? Och hur mycket pengar har man lagt på burkinis?
3: Ja, men du kommer
2: här. Var köper man burkinis ifrån förresten? Det skulle vara kul att titta på den offentliga upphandlingen.
3: Priset är ju så få ändå just i Hässleholm, så att de behöver ju inte köra en upphandling på detta. Och sen tror jag att vi kan vara säkra på att priset på burkinis kommer ju att minska drastiskt. Det är för att sådana som H&M till exempel, de har ju en väldig näsa för detta. Så att nästa års baddräktsmode, vi kommer säkert att se liksom burkinis i skyltfönstren. Jag lovar.
2: Jag tror inte vi kan få kommunala storinköp så alla små flickor kan få burkinis?
3: Jo, seriöst tror jag att det kan vara nästa steg. Därför att det är när burkinis blir en självklarhet i de kommunala badhusen i simundervisningen, då kommer ju faktiskt nästa steg att vara att du har ju två angreppslinjer hur de här stolarna kan gå fram. Det ena är att säga att i och med att vi har en klass här med 20 personer, 4 stycken har burkinis och de känner sig utpekade i och med att de är inte som andra. Argument ett kommer då vara att alla borde ha burkinis så att inte de här känner sig olika. Steg två kommer att vara att ska man ha simundervisning så är det ju så att de unga muslimska pojkarna bör, alltså det är en styggelse för dem att se så mycket blottad kvinnohud på de små flickebarnen när de har bikinis eller baddräkt. Så att det är ett angrepp på hela deras kultur och mentalitet. Alltså bör även svenska icke-muslimska flickor ha burkini. Alltså det här kan låta som extremt överdrivet. Men jag lovar att inom ett år så har vi den här argumentationsgången också. För att den följer så logiskt på det som genomförs nu i Hässleholm.
2: Nej, jag är inte så farligt raljant här. Så jag tror att burkini är en inkörsport till tyngre islamism. Och framförallt så är lite burkini inkörsport till mer burkini. Burkini för svenska flickor. Jag tror definitivt vi kommer se det under de kommande åren. Dels av de skäl som du nämnde, men också av andra skäl. Mer kan man säga enkla psykologiska skäl. Men vad händer i simhallen när vissa av tjejerna börjar ha burkini på sig? Ja. Jag menar, unga tjejer, unga killar, alla i den åldern har olika typer av liksom tankar, kanske neuroser och sådär, hur de ser ut, hur deras kroppar utvecklas och såna här saker. Och samtidigt så pågår de här diskussionerna. Man vet att det finns en grupp människor på skolan, oavsett om vi blandar de få, ibland är de många, som tycker att de här svenska tjejerna som inte har burkini på sig, som håller på att visa en massa hud i simhallen, de är, ja, nu höll jag på att säga ett ord som vi inte ska använda i familjevänlig radio. Vi kan säga att de kommer betraktas som osedliga av vissa. På skolgården så kommer folk att inte säga se vilken osedlig tös, och de kommer säga det på ett annat sätt. De kommer säga det på Rinkeby svenska. Ni vet vad de säger. Hon där, hon är osedlig. Hon går runt halvnaken på simlektionerna. Så att över tid då kommer svenska flickor också vilja ha burkini på sig. För att det är lättare. För då man slipper de här glåporden på skolgården. Man slipper kanske visa upp sig i baddräkt som åtminstone vissa kommer tycka är lite känsligt och sånt där. Så många kommer inse fördelarna med burkinin och tycker att det är fint. Och om man väl har testat burkinin, varför inte testa lite mer? Kanske testa burka?
3: Ja, och det kommer en tredje argumentationsgång här som ligger och vippar i diskussionerna om det här med burka, burkini och alla sådana förtryckande klädesplagg. Och det är det här att ädelfeministerna i västvärlden har ju länge gått i storms mot den så kallade kroppsfixeringen och kroppsidealen. Och alltså jag bara väntar på att de rätt ut och ordrätt säger att burkan är ett befriande plagg.
2: Den retoriken har vi redan sett från flera håll, och definitivt tror jag att det kommer bli den här alliansen som har funnits under ytan i många års tid mellan islamister och feminister.
3: Ja.
2: Den kommer bli allt mer explicit och formaliserad, och naturligtvis så kommer sånt som burkini och slöjor och sånt där vara i centrum, eftersom det inte bara förhindrar ogudaktig osedlighet, utan det är också väldigt effektiv åtgärd mot patriarkal kroppsfixering.
3: Ja. Och som du säger, alltså, vi har ju sett argumentationsgången eller försvaret från det muslimska lägret. Men ännu har ju inte västerländska feminister riktigt tagit steget ut och sagt just det här. Att det här vore bra för västerländska kvinnor också. Det är en befrielse att iföra sig burka. Men det kommer.
2: 90% av USAs budget för cyberkrigföring inriktat på offensiv verksamhet. Enligt Rick Ledgett, avgående biträdande chef för NSA och andra seniora tjänstemän inom underrättelsetjänsten. Det här är en artikel från Reuters som man väl får tänka på som uppföljning efter WikiLeaks senaste avslöjande. Där man exponerade väldigt mycket information och verktyg som CIA har använt. för cyberkrigföring. En av saker vi får lära oss i den här artikeln är att den här verksamheten är nästan helt och hållet offensiv snarare än defensiv. Det vill säga att den handlar om att man själv ska bryta sig in i andras datasystem och attackera. Inte att man ska skydda sig mot intrång i sina egna system. Och det har dels med hur mycket resurser man lägger på det, men också till exempel att man fram till nyligen så hade man en särskild avdelning som sysslade just med cyberförsvar. Men den har man nu lagt ner och istället låtit den uppgå i resten av NSA. Information Assurance Directorate heter den. Men den är nu inte en egen avdelning. Och det finns ju en, som vi pratade om tidigare, nu pratade om det här CIA-läckan första gången under bubbla, så finns det en inneboende konflikt mellan offensiv och defensiv verksamhet här. Det är inte som med konventionell krigföring att man kan göra båda två samtidigt. Samtidigt som du bygger upp dina jetplan och dina soldater och bomber och allting, så kan du bygga ett stort fort och skyddsvallar och missiler som skjuter ner, robotar som skjuter ner flygplan som kommer och så vidare. Det finns ingen konflikt. Men i cyberkrigsarenan så är det inte så. Därför att teknikerna som man använder går så att säga åt båda hållet. Typisk sätt som det fungerar på är att man hittar en sårbarhet. Alltså man hittar en sårbarhet i en mjukvara, kanske till exempel i Windows. Nu har man ett sätt att ta sig in i Windows-datorer. Så att sättet man använder den här informationen offensivt på, det är att man håller det hemligt, man berättar inte för någon. För då kommer de fixa Windows och installera en säkerhetsuppdatering som inte kan använda längre. Så då måste du hålla den hemligt för att själv kunna bryta dig in i motståndarens Windows-datorer. Om du använder den defensivt, den här insikten, då sprider du ut den här informationen, eller du ger informationen till Microsoft så att någon kan täppa igen säkerhetshålet. Problemet är att då kan du inte använda det här säkerhetshålet för den egna syften, ett offensivt syfte. Så att den amerikanska staten måste välja hela tiden när de hittar de här säkerhetshålen som är, kan man säga, grunden för verksamheten i hög utsträckning och en sorts hårdvaluta i säkerhetsbranschen. Det förekommer även handel med sådana så kallade zero-day exploits. Jo, absolut.
3: Var köper man dem?
2: Ja, man kan ju säga på sådana här darknet marknadsplatser och specialiserade nätverk och sånt där. Det är inte så svårt. Det är inte så svårt att få tag på. Om du behöver en zero-day för ett visst system som du vill ta in i, så kan du köpa det. Och det är även någonting som underrättelsetjänsterna kan handla med varandra med sådana zero-day information. Så att det finns en inneboende konflikt där. Du måste välja i hög utsträckning om du ska använda dina resurser offensivt eller om du ska använda dem defensivt. Och här är det uppenbart att CIA och NSA och de andra myndigheterna i USA har valt nästan uteslutande att använda av sina offensiva syften. Men problemet är att så fort de har en offensiv möjlighet som de sparar för att använda sig av, så innebär det att de utsätter alla andra i hela världen för risk. Alla andra som har det systemet som de kan ta sig in för. Så det är en infernalisk situation där, som i princip innebär att man kan inte bedriva sån här verksamhet utan att medvetet exponera miljontals, miljarder människor för risk.
3: Fascinerande. Jag måste ställa en okunnig fråga, alltså som jag ställde i USA. De har ju ställvis en ganska föråldrad och känslig infrastruktur när det gäller till exempel kraftförsörjning, vattenförsörjning och sen har vi en stark statlig kontroll över flyg och även så enkla saker som bil- och tågkommunikationer. Och det gör dem ju extremt känsliga för hela den här viktiga infrastrukturen för angrepp. Finns det ingen möjlighet, alltså rent tekniskt, att täta luckorna i det egna systemet utan att omvärlden får veta detta? Eller är det helt omöjligt alltså?
2: I viss utsträckning så kan man göra det, och definitivt så kan ju NSA själva göra det, för de utvecklar mycket av sin egen mjukvara. Så att de använder ju gissningsvis mycket Unix-system och sånt där, och i den mån de använder till exempel Windows-system så har de fått ta del av all, all programkod från Microsoft och själv kunnat modifiera den och kanske skapa en extra säker version av Windows där de har täppt igen de här säkerhetshålen. Så att för sin egen del går det, men de kan inte distribuera den kunskapen eller den säkerhetsuppdateringen till någon annan utanför den amerikanska underrättelsesfären. Och även om de skickar ut det till alla underrättelsetjänster i USA, det gör de nog inte. För att då är det så många som känner till det att ganska snart så kommer ryssen få veta att det här problemet finns, och så kan de inte använda samma hål för att komma in i de ryska datorerna.
3: Mm.
2: Så i viss utsträckning kan man det, men man måste ändå hålla de här informationen och sårbarheterna väldigt hemliga för att de ska fortsätta vara användbara.
3: Fascinerande värld, ja.
2: Slutsatsen är att det är som en inneboende problematisk verksamhet, och Obama bestämde ju att CIA och NSA och alla de här, de får inte sitta och hålla på sån här information. Förmodligen ett väldigt orealistiskt beslut, men han sa då att så fort de vet någonting, då måste de höra av sig till Microsoft eller Apple eller Cisco eller vem det är som tillverkar de här systemen som har säkerhetsproblem. Men det har man uppenbarligen inte gjort. Och jag skulle också säga att det är ganska uppenbart att man kan inte göra det. Om man gör det, så innebär det att man i princip lägger ner sin egen verksamhet. Så det är ett exempel på en statlig verksamhet som är har ett inneboende, farlig, destruktiv tendens som underminerar människors säkerhet. Så rimligen måste den läggas ner helt och hållet i ett civiliserat samhälle.
3: Så fort som möjligt.
4: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Acimol!
2: Stimulus.
3: En glädjande nyhet för alla som använder hårvatten.
1: Acimol!
2: Stimulus.
4: Finns nu med djupverkande hyamin.
1: Acimol!
2: Stimulus.
3: Ger det friskare, renare, livskraftigare hår.
1: Acimol!
2: Stimulus.
4: Har antiseptisk verkan.
1: Acimol!
2: Stimulus.
3: Har en frisk, maskulin doft.
1: Acimol!
2: Stimulus.
4: Är ett beprövat medicinskt hårvatten.
1: Pauli's Acimol!
2: Stimulus.
5: Gunnar Adler Karlsson har gått ur tiden. Insomnade stilla i sitt hem i Stockholm vid 87 års ålder. Han var jag är inte helt säker på hur man ska beskriva Gunnar Adler Karlsson, men han var en ledande intellektuell i det socialdemokratiska Sverige. Och också ett sorts svart får bland sådana kretsar. Han var en lärjunge från början till Gunnar Myrdal. Hade Gunnar Myrdal som handledare också när han skrev sin doktorsavhandling. Och på många sätt är han en del av den linjen eller den traditionen. Men istället för att plocka upp en sån mantel och bli en av de stora teknokraterna som styr Sverige, så gick han sin egen väg. Han insåg tidigt att Sverige var en ankdam och en bananrepublik, tyckte han att Sverige var. Så därför flyttade han till Italien på 60-talet. Och det hade väl också att göra med att han insåg efter att han skrev sin doktorsavhandling att han inte skulle bli mottagen på det sätt han ville i den svenska akademin. Han ville vidga sina vyer. Och sen dess, från 60-talet till sin död, så tillbringade han halva året i Sverige, halva året i Italien. Så han hade liksom en fot i Sverige, en fot i resten av världen. Och han var aktiv i Sverige. Han gav ut en massa böcker, han undervisade, debatterade och så vidare. Och just för att han stod utanför etablissemanget så var han betydligt mer fri. Han var väldigt starkt rotad i det socialdemokratiska projektet på ett sätt. Men han var mycket mer fri i sitt tänkande. Och han var mer av en riktig, riktig intellektuell än vad de allra flesta andra var där. Och därför blev han ett svart får. Så i vissa avseenden så tror jag att Gunnar Adler Karlsson har sett som en person som har radikaliserat socialdemokratin i socialistisk riktning, eller artikulerat dess socialistiska ambitioner. Men i andra avseenden så sågs han som en reaktionär, en högerextrem tänkare. Framförallt senare i sin intellektuella bana på 90-talet. Vi kan eventuellt komma tillbaka till mer liksom, sakinnehållet, men hur skulle du, Boris, sammanfatta vem Gunnar Adler Karlsson var i det svenska intellektuella livet?
6: Nej, men man kan säga att han hör till dem som skrev ut sig själv i dubbel mening, alltså. Han kunde nog inte ha blivit någonting om man inte hade liksom kastrerat sin hjärna eller någonting sånt. Svensk socialdemokrati har inte på oerhört länge haft förmågan att behålla de intellektuella som ändå har växt fram inom dess led. Antingen har de gått under och anpassat sig och slutat tänka, eller så har de fortsatt tänka och då finns inget utrymme för dem, helt enkelt. De måste gå någon annanstans. Och då blir det, alltså då hamnar ju Adler Karlsson i en lite knepig situation. Därför att han är ju en person, eller typ. Han var ju, tror jag, den sortens person som behövde ett organiserat sammanhang och kunna få någon slags utväxling för idéerna. Och han är inte ensam där. Vi har många intellektuella i Europa under 1900-talet som hamnar utanför, helt enkelt.
5: Mm. Gunnar Adler Karlsson, han byggde en egen liksom sfär, kan man säga. Han flyttade till Italien, på 70-talet köpte han ett hus på Capri, med en italiensk ö. Och där byggde han köpte ett hus och så byggde han en filosofisk park. Parco Filosofico, där han liksom hade massa filosofisk verksamhet, och man kan gå runt i den här parken och titta på olika små skyltar med citat från kända filosofer som är liksom matchade mot olika delar av landskapet, och det finns massa ekologiska tankar kring den här parken. Så han höll på massa grejer där nere i Italien och skapade liksom en egen en egen värld. Och det är därför som jag personligen har, jag kände Gunnar Karlsson lite grann personligen. För att jag kan ha nämnt det någon gång tidigare av det bubbla, för vet du, vi pratade någon gång om Gunnar Karlsson tidigare, men det var så att på mitten av 90-talet så blev min far inbjuden att föreläsa vid Gunnar Karlssons seminarium i Capri, som var en årlig tillställning som de hade, jag tror det var en vecka varje sommar. Då olika typer av personer bjöds in, föreläsare, och som fick andra personer bjöds in då som deltagare. Och det var det hemma hos Gunnar Karlsson, längst upp på toppen av ett berg på Capri. Där Gunnar och hans fru Marianne bodde, och de hade sin filosofiska park. Och seminarierna hölls i en amfiteater som han hade byggt, eller som han hade i sin trädgård. Och när man satt i amfiteatern och tittade man ner liksom på föreläsaren som stod nere i mitten. Och direkt bakom föreläsaren fanns en liten stenmur. Och bakom den så tog marken slut, för att huset låg på en hög klippa uppe på berget. Det enda man såg var liksom havet, vidsträckta Medelhavet, Neapel på andra sidan bukten. Och sen Vesuvius, den enorma vulkanen som tonade upp sig bakom stan. Det var en väldigt så här dramatisk och vacker plats. Sen var det liksom föreläsningar, långa diskussioner och sånt i amfiteatern på dagarna. Man käkade lunch på en riktigt fin krog som låg nästgårds. Festligt umgänge på kvällarna på lokala krogar. Så jag var väldigt ung. Så det var spännande för att vara en fluga på väggen i en veckas tid i den här speciella kretsen. Så Gunnar Adler Karlssons, hans favoriter från den svenska intellektuella eliten, satt och pratade om allt möjligt. Jag tror att det var lite inne på bordet. Det här var hans försök att skapa ett sånt här sammanhang. Det var väldigt häftigt, och det var också, jag får skryta lite grann, det var lite av en sån här unconference där oväntade saker kunde hända. Det var ju tänkt att jag skulle sitta, jag var 13-14 år gammal och sånt där när det hände. Det var tänkt att jag bara skulle sitta tyst som en deltagare, men jag tyckte det var intressant, så jag var med i diskussionerna i amfiteatern och sånt där. Och vid ett tillfälle så tyckte Gunnar att det var så pass intressant någonting som jag sa, så han föreslog att jag skulle ställa mig i mitten nedanför och hålla en presentation och göra en kort extra föreläsning och sånt där. Så det var väldigt, väldigt så här dynamisk och öppen miljö som jag tyckte var väldigt, väldigt inspirerande. Sen sprang jag in i honom då och då i Stockholm åren därefter, för att vi råkar vara på samma ställen och sånt där. Det var alltid väldigt kul. Han kom ihåg mig. Han var en sån person liksom. Han tog sig alltid tid att prata en stund, ställde nyfikna frågor. Han kunde också ge mig ganska vass kritik ibland. Han sa vissa saker till mig som fick mig haja till. Och shit, jag måste ju skärpa mig liksom. Men han var väldigt så här varm, sympatisk person. Väldigt bildad, humoristisk. Han hade lite grann en sån här sorts aristokratisk stil och attityd som gjorde det väldigt, väldigt intressant att ha med honom att göra.
6: Han var ju... jag nappade lite grann på det du sa i början om... Jag tycker man ska påminna sig om att det här med Gunnar Myrdal.
5: Mm.
6: Att Gunnar Myrdal blev ju också på något sätt faktiskt bortträngd ur svensk offentlighet de sista årtiondena. Och även om hans namn hölls i helgd på något sätt, så påverkade ju inte debatten speciellt mycket. Han fick sina reträttposter där ute och institutioner där han kunde sitta tyst. Och både Gunnar Myrdal och Adler Karlsson uppfattar som liksom rationella samhällsbyggare och väldigt klarsynta i det här med frågan med olika kulturer och hur de kan fungera och inte fungera ihop. Det är ju till exempel inte underligt att man aldrig har översatt Myrdals stora bok om rasfrågan i USA. Det är för att den skulle ju vara osmältbar i Sverige.
5: Finns inte den på svenska?
6: Nej, den finns inte på svenska. Jag tänkte en gång sjukt. I tiden. Det är liksom ett gammalt standardverk ute i världen, finns inte på svenska. Det är helt rubbat. Men som sagt, var osmältbar. Och på samma sätt tror jag att det var det som med tiden kommer att göra. Adler Karlsson kanske hade kunnat återinträda på någon gång, något sätt. Om det inte var så att han just bara diskuterade den typen av frågor. Alltså Asien, Afrika, Europa. Och säga sådana saker som att Europa beraktar sig så att de inte blir de gula snegrer. Och det är ju en fullt korrekt beskrivning av hur det faktiskt kan bli. Så han var ju liksom, vad jag kan uppfatta honom som, höll inte tand för tunga, och det är ju livsfarligt i Sverige på många sätt.
5: Men det är också det som du berör, samtidigt som jag kan intyga att han var en oerhört varm och sympatisk person, var väldigt, väldigt så här humanistisk och så här, den känsla man fick, så var han ju också en sorts riktigt iskall realist.
6: Mm.
5: Det var ju liksom inga skygglappar, utan verkligheten skulle beskrivas som den var, och även väldigt tuffa sanningar skulle ut. Och det är den intressanta sista delen av hans intellektuella bana under 90-talet. Sen efter millennieskiftet så blev han mindre aktiv, jag tror, jag gissar för att han var ganska gammal och sånt där. Men hans tidiga idéer som är mest kända för, det är som idén om funktionssocialism. Han var tidigt ute och förespråkade medborgarlön. Han hade mycket idéer om att kritisera konsumtionssamhället och problem med konsumism, reklam och såna här saker. Men sen skiftade han fokus och började intressera sig för biologi och blev en sorts väldigt uttalad biologist. Han skrev ett par böcker där han torgförde väldigt förargliga idéer som att människor är naturligt ojämlika. Strävan efter jämlikhet är i grunden någonting onaturligt och orealistiskt. Och han skrev om intelligens och hur intelligensskillnader mellan olika grupper är extremt betydelsefulla. Han sa någonting i stil med att det är inte samhället som skapar intelligensskillnader, utan det är intelligensskillnader som skapar samhället. Och allt det här skrev han på svenska och ville ta upp den svenska debatten. På 90-talet. Visserligen fanns det mer tolerans. Det fanns mer öppenhet och tolerans för sådana idéer på 90-talet. Man blev inte ögonblickligen nazistämplad och utfryst och så vidare. Men det var ändå givetvis kontroversiellt när han skrev sådana saker som att IQ-skillnader mellan olika etniska grupper är en central dimension av globala utvecklingar och konflikter och så vidare. Så han hade den här idén om att världen är fundamentalt, världen är väldigt socialdarwinistisk. Och hans slutsats var liksom att för att verkligheten är socialdarwinistisk måste vi liksom kompensera för det genom att införa medborgarlön och sådana saker. Han vill ha en kombination av liksom en avreglerad, fri, hård kapitalism i kombination med en mikrosocialism med lite så här medborgarlön, och folk som inte kan passa in i ekonomin ska få lite matkuponger och sånt där. Men jag minns jag läste de här idéerna, bland annat hans bok som heter Superhjärnans kamp, som handlar om konkurrens mellan olika grupper i världen som har olika intelligens och sånt där. Jag växte upp i ett hem där den intellektuella miljön var sån att en biologistisk grundsyn var en självklarhet. Men jag minns att Gunnar Adler-Karlssons böcker ändå var ett uppvaknande för mig, för att de introducerade mig till de mer långtgående konsekvenserna av sådana resonemang. Så att jag tror att i mångt och mycket så är mina ställningstaganden i sådana frågor, som är väldigt grundläggande för mig, formades i hög utsträckning av att jag tog del av hans idéer. Jag kunde ju ha fått motsvarande impulser från andra tänkare i andra länder, för han var ju inte som först i världen med de här sakerna. Men poängen är att i Sverige så var det just Gunnar Adler-Karlsson som förde fram de här idéerna. Det är bortglömt nu, man såg på under mattan såklart. Men han var väldigt tidigt ute, jag vet inte när, det var sista halvan av 90-talet som han började pusha ut de här sakerna. Och det tycker jag är värt att tänka på, liksom, att en sån att gå liksom från Gunnar Myrdal, även om Gunnar Myrdal kanske inte var så främmande för det perspektivet heller, men det är en enorm skillnad från liksom den nuvarande generationen socialdemokrater som man knappast skulle beskriva som iskalla realister eller något sånt där. Kanske att Gunnar Adler-Karlsson var den sista liksom hyperrationella och brutalt ärliga socialdemokrater.
6: Ja, och ja, men det tror jag man kan säga, och det, jag var så paff när du mejlade mig och skrev att vi borde tala om honom ikväll, för att han är död. Men att det står ju ingenstans. Och det gör, man blir lite iskall av detta. Därför att under min ungdom så var han ju ständigt, och senare också, så var han ju faktiskt en lång period ständigt närvarande i den svenska debatten. Och syntes på debattsidor och även i till och med stats-tv och statsradio. Han var liksom ett hushållsnamn i debatten. Mm. Och sen försvinner han mer och mer. Och sen när han dör så finns det inte, nu har det ju gått en vecka alltså.
5: Mm.
6: Och det är inte en jäkla rad i någon av de stora tidningarna. Liksom småpåvar och perifera personer i kulturoffentligheten. De uppmärksammas samma dag. Och vi kanske aldrig kommer att få se det, kommer, någon gång kommer vi något minnesord, men det säger ganska mycket alltså om städningen och tvättningen av svenska intellektuella historien. Alltså man, det är inte bara idag man avplattformar folk som tycker fel, man tar bort folk ur historien helt enkelt.
5: Det är jättebra att du tar upp det här, Boris. Det är helt sjukt. Jag fick veta att han var död för att min mor mejlade mig och visade mig en bild som hon, jag tror att hon hade sett dödsannonsen i DN och skickade en bild till mig. Och sen så googlade jag för att hitta, det måste ju vara någon som har skrivit om det, för han dog den 28 december, två veckor sedan. Idag är det den 10 januari. Och det jag hittar är att Birger Schlaug har skrivit ett inlägg på sin blogg. Alltså en fin artikel där han säger att han uppskattar den här provokatören som jag lärde mig mycket av och så vidare. Liksom. Höll inte med om allt, men han var bra och sådär. Det var en fint inlägg. Och sen Tobias Hübinette som också skrivit ett blogginlägg som hade, kan man säga, lite annan ton. Det var liksom så här Gunnar Adler Karlsson som introducerade rasbiologin i Sverige och sådana här grejer. Liksom. Och sen så hittade jag också en notis i en italiensk lokaltidning. Emorto l'economista svedese Gunnar Adler Karlsson, lokaltidning från Capri där han bodde. That's it. Ja, just det. E-folket i Eskilstuna. Vänsterblaska i Eskilstuna. Och de återpublicerade en essä som Gunnar Adler Karlsson skrev 1969 och som de återpublicerade förra året, 50-årsjubileet av den texten. Och nu återpublicerar de igen då med anledning av hans bortgång. Det är en text som handlar om det militärindustriella komplexet i USA, en analys av det militärindustriella komplexet. Läsvärt för all del för den som är nyfiken. Men det är ingen officiell runa, ingenting som vet jag kan se, DN eller Svenskan eller public service eller vem som nu. Alla borde faktiskt ha åtminstone en liten runa över den här mannen.
6: Det är märkligt.
5: Vi får se om de dyker upp nu när vi har sparkat dem i baken. Men det har gått två veckor så att jag är inte så, jag håller inte andan.
6: Nej, men alltså du ska betänka att jag tror inte kommer att se någonting sånt, va? Det är för att de som idag skriver på ledare och kultursidor, de har skett ganska raska byten. De har varit igång sen i bästa fall i 15 år, oftast i 10 år. Och de har ju liksom ingen beläsenhet eller kunskap bakåt om svensk politisk kamp och debatt 50, 60, 70, 80, 90-tal eller 2000-tal. Han finns inte för dem. Och finns han så kommer de liksom att säga att nej, men han var ju rasist. Så att man ska nästan. Men han är väl en slags renässans bland. Han har säkert varit levande bland fler än man tror. Men han skulle vara väl en renässans på bredare front och dra hans linjer lite bakåt också.
5: Jag kollade om det fanns något på YouTube tidigare idag. Jag hittade bland annat ett YouTube-klipp som hette, det hade en jätteskön sån här boomer-rubrik, det hette Gunnar Adler Karlsson säger som det är. Från sån här skön.
6: Åh gud, vad härligt.
5: Boomer-konto att samla. Och det är ett klipp från SVT, en SVT-debatt någon gång på 90-talet där Gunnar Adler Karlsson sitter och diskuterar med Göran Rosenberg, heter den så? Jag tror att det är han som sitter på andra sidan bordet.
6: Ja.
5: Och det sitter, man ser lite så här Margareta Winberg, Kjell-Olof Feldt sitter i publiken och sånt där. Det är en sån debattprogram i SVT. Och Gunnar Adler Karlsson får stå och lägga ut texten i 7 minuter om hur svenska politiker egentligen inte har något intresse av att minska arbetslösheten för att de är beroende av arbetslöshet och det som kan de inte minska arbetslösheten även om de skulle vilja. Och det här är egentligen problemen. Och liksom, sen kommer han tillbaka sina idéer om varför vi måste ha den här kombinationen av råkapitalism och medborgarlön och så vidare. Och Sofia satt så här, nickade lite grann och sa att ja, så här, det är inte som att han är helt ute och cyklar. Det är inte som att det är helt galna idéer. Det är väldigt, han jobbar inom en viss kontext som inte är samma som min kontext. Men väldigt rimliga idéer. Och det är en sån här kontrastgrej som man kan få ibland. Liksom att det totalt, absolut, totalt otänkbart att SVT skulle ha den typen av djup i en diskussion idag.
6: Ja, nej, det,
5: så det är tips. Jag går, kolla på YouTube inte. Efter Gunnar Adler Karlsson säger som det är.
0: Ja. Radio Bubbla. Med rekrytering av Megyn Kelly och Greta Van Susteren vill MSNBC och NBC gå i konservativ riktning och bli nästa Fox News, enligt källor med insyn.
5: Det rör på sig i det amerikanska medielandskapet. Jag är ganska nöjd med de förutsägelser som vi gjorde i november i år. När vi pratade om vad händer nu med medielandskapet i och med att Donald Trump vann presidentvalet. Och det vi sa då var i ett nötskal att nu kommer det ske en förskjutning. En förskjutning kan man säga, kanske inte högre ut men i en sorts populistisk riktning. Där olika mediekoncerner, noder i medielandskapet kommer att flytta sig ett steg. Skapa ett vakuum som då kommer fyllas av nästa aktör som i sin tur skapar ett vakuum som fylls av någon annan. Breitbart går från att vara alternativ media till att bli etablissemangsmedia. Vi har bara sett nu i dagarna att Steve Bannon som kom upp i rampljuset via Breitbart som han styrde, som han tog över efter Andrew Breitbart och förvaltade vidare. Han är nu en av Donald Trumps närmaste rådgivare i Vita huset. Och Joint Chief of Staff, alltså den högst rankade militära ledaren i USA, näst efter presidenten, har nu inte längre en obligatorisk plats på toppmötena om national security. Men det har däremot Steve Bannon. Så mycket inflytande har han, alltså den förrätta chefen för Breitbart. En liknande sak har hänt med Infowars, Alex Jones kanal, som vissa människor räknar ut lite grann. Man bara viftar bort dem. Oavsett vad man tycker om deras foliehatteri, som verkligen inte är att leka med, så har de en enormt stor publik. De har en mångmiljon publik som är i stil med vad till exempel CNN har. De har också nu gått all in på att stödja Trump. Och jag hade ju hoppats lite grann, men jag har en liten förkärlek för Alex Jones. Så hade jag hoppats att han ändå skulle hitta något intressant drama kring Donald Trump och säga att nej, men förresten, han var en svikare och sen ska han gå till storms och vara oppositionell igen. Men istället så går han all in på att stötta Donald Trump. Så vi har två alternativmedia stormakter, Breitbart och Infowars, som nu har blivit på ett sätt liksom en del av det politiska etablissemanget. De är fortfarande i opposition såklart mot demokraterna, mot mainstream media, och det är deras eget narrativ. Men jag har svårt att se det på något annat sätt än att de har verkligen kommit in i centrum på något sätt. Och Fox News har ju en märklig position. I och med att man först var man en traditionell högerkanal, man är den största kanalen i USA. Men initialt så var man inte särskilt positiv till Donald Trump för att man är mer etablissemangsrepublikan. Sen så var man en ganska neutral aktör, och än idag så är Fox News kanske den mest neutrala kanalen i USA. Det kan man se nu i dagarna till exempel. Fox News är väl den enda mediekanalen i USA som inte har flippat ut i den ena eller andra riktningen fullständigt över reseförbudet och så vidare. Den enda kanalen som går att titta på ens lite, känner jag, inklusive Breitbart och allt sånt där. Men så de Fox hittar en sorts ny position som är mer normaliserad, mer i mitten. Samtidigt, så eftersom man gjorde sig av med Roger Ailes lite innan valet, så det var också någonting som vi förutsåg då, att då kommer man tappa väldigt mycket talanger. Och mycket riktigt, nu är Megyn Kelly borta, Greta Van Susteren är borta. Man har gjort många såna här rockader. Och då fortsätter den här sekvensen av rockader genom medielandskapet. När Megyn Kelly numera är toppnamn på MSNBC, som alltså är den en av de traditionella hardcore vänsterkanalerna. Så nu ska NBC bli en konservativ kanal.
6: Och hur känner du inför detta?
5: Det är intressant. Det jag tycker är konstigt är att det inte hänt tidigare. Jag menar, Fox News har funnits sedan mitten av 90-talet och sånt där. Det har varit den största kanalen sedan, jag tror sedan slutet av 90-talet. Och de har haft den här monopolsituationen. Det var en enda mainstream-kanal som inte är liksom råvänster. Jag menar, ni som inte följer amerikansk media, ni kanske tycker att det låter överdrivet. Men det är helt sjukt faktiskt. Hur ensamma Fox News har varit om att inte vara vänsteraktivister i sin traditionella verksamhet. Så att det jag har tänkt jättelänge, det är bara att jag fattar inte varför inte fler tar den här möjligheten bara av rent kommersiella skäl. Och det har bidragit till att övertyga mig om att det är många andra saker än kommersiella överväganden som ligger bakom. Att man är verkligen
7: politiska fanatiker. Inte ens om man har uppenbar möjlighet att tjäna jättemycket pengar på det, så är man beredd att ta det steget. För att det är viktigare att vara politisk aktivist och dra åt vänster än att ge folk de nyheter eller den underhållning de vill ha. Så jag tror att det här är en utveckling som hade kunnat komma naturligt mycket tidigare. Och nu blir den oundviklig. Och jag tycker det är jätteintressant. Och desto mer är det så att den här kedjan som jag försöker beskriva av hur medierna förflyttas, den kommer också fortsätta. Därför att när MSNBC går höger ut och blir mer konservativ eller blir mer populistisk, kanske att de tar en mer traditionell konservativ roll medan traditionella konservativa har gått i en mer populistisk riktning, så kommer ju de skapa ett vakuum som kommer fyllas av andra och inte bara mainstream-medierna. Nu har vi till exempel The Young Turks, som är ett medienätverk som har funnits jättelänge egentligen. Senk Uygur heter en snubbe som är deras främsta ankare. De är jätteduktiga. De gör liksom talkshows, reportage och debatter och sådär va. Från ett vänsterperspektiv. Och de har nu mer och mer seglat upp som den mest relevanta vänsteroppositionen inom den demokratiska sfären. Och de har väldigt, väldigt starka Bernie Sanders förespråkare och motståndare till Hillary Clinton. Och de förutsåg också i god tid innan att Donald Trump skulle bli president. Och varnade för det väldigt mycket. Ungefär som Michael Moore och några andra gjorde. Även om de förstås var bedrövade när han faktiskt vann. De hoppades ändå att Hillary Clinton skulle vinna som det minst dåliga alternativet. Men i alla fall, The Young Turks, det går väldigt bra för dem nu. Det är uppenbart att de drar in mer pengar. De kan satsa på mer ambitiösa projekt. De blir mer och mer tagna på allvar. De får mer utrymme i de andra medierna. De går i clinch med varandra. Så att de är en av de som är med i den här rockaden. Och nu kliver in och blir mer av en mainstream-kanal. Och fyller en del av det vakuum som uppstår när NBC går och fyller den roll som Fox News delvis har abdikerat, delvis har blivit berövad av sina egna felsteg och den intressanta kedjan.
6: Men jag ser det väldigt mycket utifrån så att säga skribentens eller journalistens synpunkt vad som händer. Alltså jag så här, MSNBC är ju det är. Och det räcker ju inte att det sitter några människor i direktionen och säger att nej, vi tappar stålar på det här. Vi måste lägga oss mer mot vad som är mainstream nu, eller man ska uttrycka det. Vi rekryterar lite folk från Fox. Dels tror jag inte att det funkar för de har inte den själen och kulturen. Man kan inte bara skifta själ och kultur på en tidning eller på en tv-station hur som helst. Det är någonting levande. Och det går inte att göra en slags bokföringsmässig åtgärd att nu lägger vi om kursen här. Därför att lyssnarskarorna kommer fortfarande vara misstrogna. Och tittarskarorna. Och dessutom tror jag inte det hjälper liksom att man tar Greta och Meghan och rekrytera dem. Därför att jag tror de får problem med sina egna varumärken. Därför att man bygger sin trovärdighet på de miljöer man rör sig i och det man säger. Och byter man miljö och liksom låter sig köpas till fienden och säger jag ska väl säga samma sak som förut. Man minskar sin trovärdighet. Jag tror vi har två. Det kommer bara vara en nedåtgående spiral för Greta och Meghan som röster i debatten och stationen kommer att gå ännu mer ner.
7: Benägen att hålla med om allting ja, du säger egentligen. Ja, det man kan tillägga väl möjligen att Meghan Kelly och Greta Van Susteren kommer att tjäna ohyggliga mängder pengar.
6: Ja.
7: Meghan Kelly kommer få 12 miljoner dollar om året, sägs det. Ja, och det är inga dåliga pengar.
6: Vi ligger lite efter på bubbla.
7: Tyvärr så har vi ännu inte nått upp till 12 miljoner dollar per person och år. Även om vi jobbar på det såklart.
6: Oh.
7: Skam den som ger sig. Så det i alla fall, det kommer de få. Och för den typen av pengar så är Sverige kyrkan här. Men för den typen av pengar så kanske det till och med kan vara värt att fundera på att sätta sig i ett mainstream-medienätverk och Jag kan förstå, jag kan mycket väl förstå att de gör det. Men jag tror att det kommer, som du säger, det kommer urholka deras trovärdighet. Ja. Och MSNBC, de har begränsade möjligheter att göra en sån här omställning. Det är egentligen inte rekryteringarna som gör att man uppfattar det här som en signal, utan att chefen för företaget Andy Lack har tydligen pratat om att bli the next Fox News.
6: Ja.
7: Samtidigt så, apropå det du säger, så är det intressant att notera att Fox News har ju aldrig varit ett renodlat företag på det sättet att det enbart är högre profiler som jobbar där, utan tvärtom så har noterats att på Fox News, som då är jättestor medieoperatör, de har haft fler vänsterpersoner anställda, de har haft fler liberals i sitt stall av programledare än vad de andra kanalerna haft. Jag såg till och med någon undersökning som sa att de hade fler liberals än de andra kanalerna tillsammans. Och ändå så lyckas de vara då eller uppfattas i alla fall som ett högre alternativ. Så att det är uppenbarligen inte, det handlar inte om att nyhetsankarna samlas på ett möte och har en omröstning om den politiska linjen. Utan Fox News handlar om att Roger Ailes har haft en stenhård linje som han har drivit varje dag. Och drivit igenom den på hela företaget. Och det är väl mycket, mycket tveksamt om Andy Lack har någon liknande kapacitet. Framförallt så tror jag inte alls han har den ambitionen, utan han vill mer signalera och positionera sig. Jag hoppas kunna kapa åt sig lite av Fox News-tittarna. För att han känner på sig att det politiska landskapet skiftar.
0: Kylskåp och luftkonditionering, lika stort hot som terrorism enligt USAs utrikesminister John Kerry. Mycket ska man höra.
6: Har du inte hört om det här mobila kylskåpet som rullade ner på strandpromenaden i Nice och dödade 84 personer?
7: Jag missade det tyvärr. Jag försökte få tag på bilderna från övervakningskamerorna, men jag hittade dem inte någonstans.
6: Nej, de är förstörda.
7: John Kerry har varit på toppmöte, Global Climate toppmöte i Wien. Och där pratar man bland annat om

0: minister och så vidare. Och vi jobbade på hur ska vi möta hotet från den islamiska staten och terrorism. Och så säger han, det är svårt för vissa människor att förstå det. Men det vi gör precis här är lika viktigt. Därför att det har möjligheten att bokstavligt talat rädda liv på själva planeten.
1: Ja, jag tillhör den här gruppen som har svårt att graspa det här.
0: Jag också, och det beror inte bara på den usla grammatiken i John Kerrys uttalande. Det är ganska fascinerande att världen brinner, vi har en modisk, blodtörstig, nästan ofattbart vedervärdig jihadistisk organisation som håller på att ta över Mellanöstern. Och här står jäveln och säger att kylskåp är ett lika stort problem som IS-terroristerna. Det här är inget skämt. Och med den här typen av ledare, för det här är ju John Kerry, han är inte en helt oviktig person, han är utrikesminister i USA, han har ju ganska mycket inflytande, för att vara politiker i alla fall. Om det här är det bästa vi har, att sätta upp mot IS-terroristerna, då, jag vet inte, man kanske ska stänga in sig i ett kylskåp eller någonting. Och
1: ja, men det kan fortsätta så här, så är det ganska trygg placering med tanke på den globala uppvärmningen som vi då förväntas genomlida. Kanske man ska sitta i ett kylskåp.
0: Å andra sidan så kanske man ska vända lite på kuttingen och försöka se det från John Kerrys perspektiv. Det kanske i själva verket så att han gör ett orimligt uttalande om IS-terroristerna här. Därför att, som han ser det, så är ju fluorkolvätena i kylskåpen inte bara ett miljöproblem i mängden, utan det är ett hot mot livet som sådant.
1: Ja.
0: Jag vet inte om man menar mänskligt liv eller liksom varenda liten mikrob som finns på planeten. Men det är det han pratar om här. Att mänskligheten kan gå under. Planeten kan bli obeboelig. Och sen har vi bara kanske några spindlar eller någonting kvar. Så det är, om man jämför IS-terroristerna med det, så måste ändå till och med jag som verkligen inte gillar IS-terroristerna måste säga att det är lite grann att ta i faktiskt. Därför att deras plan är ännu inte att utrota allt liv.
1: Nej, det är sant. De ska bara utrota oss som inte tycker som dem.
0: Jag undrar om inte det här är ett klavertramp av en annan typ av John Kerry. Det är den här typen av överdrivna antimuslimska stämningar. Skapar klyftor mellan människor, sliter oss isär. Så farliga är faktiskt inte IS-terroristerna. De är inte alls lika farliga som växthusgaser.
1: Nej, men du ska se, alltså du är något på spåren där definitivt, att jag kan tänka mig att det kommer små uppmjukningar snart om att så jävla farliga är de inte. Och rent seriöst sett så har vi varit inne på tankegången att man ska inte hålla för omöjligt att någon gång framöver så blir plötsligt IS-terroristerna en öppen allierad till USA. Med tanke på hur frontlinjerna skiftar hela tiden i Västasien. Och så kan de gemensamt bekämpa kylskåp som den stora vita satan.
0: Isterroristerna eller istiden?
1: Exakt. Isskåpet eller isterroristerna. Så står valen.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

Radio Bubbla. Amnesty International anklagar Danmark för diskriminering av transsexuella då psykologisk utredning krävs innan tillstånd ges för könskorrigerande operation. Ja, den danska staten och det danska sjukvårdssystemet, det kan man tycka är ganska generöst. Om någon kommer och säger att jag har kommit fram till att jag är inte en man eller jag är inte en kvinna, jag vill byta kön. Det är en ganska komplicerad process med hormonterapi och kirurgi och sånt där, ganska stora saker. Det här kirrar danska staten, men innan man får genomgå såna här kirurgi och byta kön så kräver de att man genomgår en serie psykologiska

0: undersökningar. Och det kan ta då upp emot ett år. Så att man får gå upprepade gånger, träffa psykologer och göra olika typer av tester, samtal, för att försöka utvärdera att det verkligen är, ja, den typ av transsexualism som man lämpligen hanterar med en så kallad könskorrigerande kirurgi. Men transaktivisterna är väldigt upprörda över det här. Hur understår sig danska staten att kräva någon typ av psykologisk utvärdering? De menar på att det här är samma sak som att förklara de här människorna juridiskt oansvariga. Det tar ifrån dem deras rättigheter. Att de inte omedelbart kan få sin könskorrigerande kirurgi med ett fingerknäpp samma minut som de kommer på idén att de vill ha den.
1: Mm. Och det finns så många ingångar i det här, men den första jag själv har det är att jag finner det oerhört tveksamt att nu är det lätt att lockas in i en diskussion om hur sjukvården ska se ut och på något sätt börja acceptera att vi har ett så stort mått av offentlig sjukvård. Men säg så här då, under rådande förhållanden så förstår jag inte varför den offentliga sjukvården ska bekosta en könskorrigering. Lika lite som den ska bekosta en jäkla massa andra saker.
0: Det är en fråga som man verkligen kan ställa sig. Det är en väldigt bra fråga. Det finns många andra typer av kosmetisk kirurgi, för det är ju i hög utsträckning just kosmetisk kirurgi det handlar om, att den kirurgiska delen av ett könsbyte. Man tar också mycket hormoner och sånt där, och det har väldigt stora övergripande effekter. Men om man till exempel ska ta bort sina bröst eller lägga till större bröst eller bygga om sina könsorgan på olika sätt, det kan man ändå jämföra med en sorts kosmetisk kirurgi.
1: Mm.
0: Sen så är det ju så att transsexualism är klassificerat av läkare och forskare som ett sorts psykologiskt syndrom, som en sorts diagnos som man kan få behandling för. Och det är på grundval av det då som man har bland annat den här utredningen. En reflektion jag kan göra är att även om det här var en helt och hållet privat verksamhet, staten hade ingenting att göra med det här, så vi behöver inte ställa oss de här knepiga frågorna om ska skattepengar användas till könskorrigerande kirurgi, om du tycker att det är en knepig fråga. Utan vi antar nu att all sjukvård, all kirurgi görs av privata kirurger, utbyte mot kontant betalning från kunden som kommer in och vill ha någonting. I ett sånt läge så föreställer jag mig att en någorlunda rimlig och balanserad kirurg skulle säga att det är en person som kom in: stopp och belägg, jag kan faktiskt inte sätta dig under kniven nu, bums. Jag måste vara någorlunda säker på att du gör det här av bra skäl. Att det inte ställer till väldigt mycket problem. Att inte du drabbas av det som runda slänga hälften av alla könsbytare statistiskt sett drabbas av, nämligen att de ångrar sig.
1: Ja.
0: De ångrar sig och det livet, de känner sig fortfarande lika vilsna och konstiga efter könsbytet. Och många byter tillbaks eller börjar leva som sitt tidigare ursprungliga kön trots att de inte reverserar kirurgin och så vidare. Det finns jättemånga såna här historier, även om det är tabubelagt att prata om och berätta berättelserna i viss utsträckning på grund av politisk korrekthet. Men givet att det finns den situationen så vore det ju väldigt, väldigt märkligt om inte kirurgen eller den behandlande läkaren ville ta åtminstone lite tid att utvärdera psykologiskt.
1: Ja, det är jättebra att du säger det, för att det är ju som en ansvarsfull läkare, oavsett om ska ta bort den polyper, börjar med att ta reda på lite förlopp, sjukdomshistoria och massa andra saker. Och det är ett allvarligt ingrepp. Men det var väldigt bra att du tog upp det här som man sällan pratar om, hur många som ångrar sig och får nya eller förvärrade psykiska problem. Här hanterar ju Amnesty extremt lättviktigt. De säger så här att för andra, citat, ingen av de människor som Amnesty har pratat med har ångrat sin behandling. Hur många har de pratat med, och varför tar de inte upp de siffror de redovisar? Alltså det man leker med människors liv, öde, framtid, hälsa i alla avseenden på det här sättet. Bara för att vinna politiska poäng och visa hur viktig och progressiv och god man är. Och dessutom, det grundläggande, det är ju jävligt länge sedan Amnesty ägnade sig åt det de grundades för.
0: Mm. Det var ett tag sedan som man såg dem prata om det man normalt skulle uppfatta som grundläggande mänskliga rättigheter. Ja, inte en helt okomplicerad fråga. Förutom i Amnestys värld. Då är den otroligt enkel. Och om man inte omedelbart slänger upp dem på kirurgbordet när de kommer, så är det samma sak som att omyndig förklara dem. Och liksom förklara dem som att de är mindre värdiga människor. Det är nästan som att slänga in dem rakt i gaskammaren. Att inte skära upp dem bums. Apropå det här med transsexuella som ångrar sig. En sak är att man inte pratar så mycket om. Då Amnesty säger att alla vi har pratat med. Ingen av dem vi har pratat med ångrar sig. Och de som vi har pratat med, de har velat det här i flera år. De har velat det i flera år när de kommer till kyrkan. Men jag såg, förutom att jag läst studier och siffror på, för mig att det var någonting i stil med hälften av de som hade bytt kön som ångrade sig på ett eller annat sätt. Så jag har faktiskt sett en teaterpjäs på SVT som handlar om där.
1: Men det var värst.
0: Det var, jag vet inte varför det var så, men någon gång jag befann mig vid en tv någon gång. Det kanske var, jag vet inte, 5-6 år sedan och sånt där. Så det var en pjäs som hade satts upp någonstans, spelas in av SVT. Som var, jag tror det var en dialog mellan två män som hade bytt kön och blivit kvinnor och sen bytt tillbaks, och nu var de lite grann så här medelålders eller äldre och satt och reflekterade tillbaks över sina liv och vad det var som hände och hur det blev fel och hur de hanterat det efteråt och så vidare. Och det här var ju inte liksom någon sån här dramatisk antipolitisk korrekthetsgrej, utan det här var ju någonting som var godkänt stämplat av transrörelsen. Så till och med där så är det uppenbarligen en grej som man pratar om och känner till. Det var ganska intressant. Jag vet inte vad den heter, men den går säkert att hitta för den som är nyfiken. Det var ganska spännande att titta på faktiskt. Fängelsechef gripen för att ha stulit 50 km bilväg i norra Ryssland riskerar 10 års fängelse.
1: Alltså, den gör mig lycklig på något sätt, för att det är så förbannat storslaget brott. Han tar helt enkelt en väg och säljer den. Det är en sån här betongblocksväg. Som man har tagit och kränkt helt enkelt.
0: Betongblocksväg. Så man har tagit betongblocken och sålt dem till någon som använder dem till vadå?
1: Ja, vet jag. Göra ny väg eller bygga hus.
0: Men det står faktiskt här. Ett företag har använt dem och sålt dem.
1: Ja.
0: Ja, vad intressant. Ja, vilken spännande grej att man kan bo till exempel i ett hus som är byggt av en stulen väg.
1: Ja, man skulle vilja se vad som hände under... Försäljningen pågick under något år, tror jag. Och liksom hur befolkningen hanterar detta när vägen försvinner dag för dag.
0: Ja, vi brukar fråga oss ibland, vem ska bygga vägarna i ett fritt samhälle? Det här är en ny väldigt intressant fråga. Vem ska stjäla vägarna? Det blir nog svårt att ordna om man inte har statliga fängelsechefer i alla fall. Så det kan vara så här kreativa.
1: Det måste vara människor som har liksom lärt sig tänka nytt för att överleva i staten som skapar en sån lösning.
0: Ja, väldigt fascinerande historia i alla fall. Och jag får se om det här är någonting som sprider sig. Jag kan inte påminna mig att jag har talat om en sån här storskalig vägstöld tidigare. Men det verkar ju väldigt kreativt och lönsamt.
1: Ja.
2: Radio Bubbla. Vi visste ju att det skulle bli ett fantastiskt medieår i år. I vår förra årskrönika så pratade jag med mycket stor entusiasm. Jag pratade om Elon Musk, Alex Jones och Tucker Carlson. Det var de tre namn som jag fokuserade på. Och då så var Alex Jones fortfarande ute i kylan. Han var avplattformad till och med på Twitter, trots att Musk hade tagit över Twitter. Tucker Carlson var fortfarande kvar på Fox News. Och jag pratade om hur stort det var att en så radikal person fanns på Fox News och gjorde saker. Och jag sa då att de här tre profilerna kommer att göra stordåd 2023 på mediemarknaden. Och det gjorde de ju. Och Alex Jones, han är inne i värmen nu. Han är tillbaks på den globala arenan, större än någonsin, mer populär och omfamnad än jag någonsin trodde att han skulle kunna bli. Jag är enormt positivt överraskad av hur Alex Jones har blivit mottagen nu när han kommit tillbaka. Jag skulle säga att Alex Jones är nu vad man på svenska skulle kalla för folkkär. Han har blivit en sån här mysfarbror och nu vill alla ha med honom på sina program och de vet ju hur mycket publik han drar, men det är också bara att han är så skön och sympatisk och intressant och han får mycket, mycket cred nu för alla de här, ja, alla de här sakerna som han alltid fått cred för i Radio Bubbla. Och Tucker Carlson, han har skapat ett nytt medieimperium. Precis som jag sa för ett år sedan, att man, då sa jag att man ska nog hoppas att Tucker Carlson får sparken från Fox News. För att han är en av ytterst två personer som kan skapa något nytt riktigt stort i mediebranschen. Och precis så blev det ju. Och det jag sa då var att Trump borde egentligen ha gjort det. Trump borde starta Trump TV och anlita Tucker Carlson och Steve Bannon som sina stora ankare med egna program och sånt där. Och så sa jag att nu när inte Trump kliver upp och gör det så måste någon annan göra. Någon annan måste backa upp Tucker Carlson och finansiera hans nya projekt. Jag föreslog förstås att Eric Prince skulle vara en bra kandidat som jag alltid brukar göra. Men det blev istället givetvis Elon Musk. Så tack vare Musks plattform så behöver Tucker Carlson ingen så här miljardärer som finansierar honom. Därför att distributionen är gratis. Han kan bara bygga sin tv-show på Twitter. Bara det är så sjukt, va? Alltså, tänk dig Boris för ett historiskt perspektiv, om man tänker på det här Fox News-perspektivet, distribution av medieprodukter till en global publik, hundratals miljoner människor, kostar inget. Vem som helst kan börja trycka ut sin produkt, sitt tv-program. Och om man hittar en någorlunda stor publik så får man betalt av distributionsföretaget. Så för en sån som det är total invers av hur det funkar historiskt givetvis, alltså med traditionell tv och sånt där. Men för en sån som Tucker Carlson så är det liksom, det tar liksom en dag att sätta upp en ny tv-kanal som konkurrerar med den här infrastrukturen som Fox News satt upp på flera årtionden till enormt höga kostnader, miljarder och åter miljarder. Och Tucker Carlson har redan mycket, mycket högre tittarsiffror än vad han någonsin hade på Fox News, än vad någon någonsin hade på Fox News på hans mest betittade saker på Twitter. Eller X som jag ska försöka börja säga nu. Det kan bli ett av mina nyårslöften 2024. Jag ska säga X, inte Twitter. X är ju i centrum för den här medierevolutionen. Det är där allting händer. Och det här fantastiska projektet som pågår nu för att återupprätta friheten på internet. Och vi pratade ju för ett tag sedan om att det finns tecken på att andra plattformar följer efter. Och sen dess så har vi också sett ännu fler artiklar om hur de andra teknikjättarna, som alltså Facebook och Google, fortsätter att de fortsätter lägga ner hela team och säga upp anställda. De sysslar med en term som finns för i branschen är DIE, står för Diversity, Inclusion och Equity. Det är så här koder, men deras PK-avdelningar läggs ner en efter en nu. Det stora eldprovet blir såklart valet, nästa presidentvalet i USA nästa år. Men min magkänsla är i alla fall att vi kommer ha ett märkbart friare internet 2024 än vi hade 2020 på alla stora plattformar, inte bara på X. Och det är förstås väldigt bra. Det är väldigt bra för alla goda krafter världen över som har sanningen på sin sida och tjäna på den här öppenheten och friheten. Och det händer en hel del annat också som stärker internet. Till exempel Elon Musks rymdbaserade internetinfrastruktur Starlink, som gör att stater har inte samma möjlighet längre att censurera internet på samma sätt som tidigare, för att det är så enkelt nu att kringgå till exempel en sån här brandvägg, nationell brandvägg för internet, vilket gör att internet blir ännu mer robust och möjligheten att kontrollera informationsflöden minskar. Så det är den stora trenden som jag ser och som jag är väldigt entusiastisk över. Och det är så intressant också att internet är fortfarande en så pass ny uppfinning att vi vet inte vilka konsekvenser som den leder till. Det finns ju profeter och filosofer, internetfilosofer som Alexander Barth till exempel. Han skrev den här profetiska boken Nätokraterna för, det var 25 år sedan nu. och han hade en massa träffsäkra förutsägelser, men på många sätt är vi så nära år noll på internet att det finns en stor osäkerhet, en stor öppenhet kring vad som kan hända. Det är lätt att förstå att internet möjliggör helt nya former av kommunikation, nya typer av organisering, nya allianser mellan människor, nya konflikter. Det är en enorm kraft för decentralisering, samtidigt som internet till sin natur också har enormt starka centraliserande tendenser. Så det är ett enormt komplext och intressant fenomen. Sent om sidor vaknade alla de världsliga makterna och insåg att det här är någonting som vi måste lägga band på. Och de gjorde sina drag, delvis väldigt framgångsrika. Men nu har det gjorts alltså kraftfulla motdrag. Och det är mer av en öppen fråga än någonsin just nu hur internet faktiskt kommer att utvecklas och vilken roll internet kommer att spela i historien. Jag var väldigt pessimistisk för några år sedan och jag är väl fortfarande inte superoptimistisk, men jag är mycket mer optimistisk nu. Jag ser fler möjligheter nu, och framförallt tror jag att på kort sikt, på ett eller två eller tre års sikt, så kommer det hända väldigt mycket intressanta saker med internet. Boris, är du som har levt genom så många revolutioner av informationsteknologi från Gutenberg och framåt. Hur ser du på internets utveckling? Håller du med mig om att vi verkar gå in i en ny vår för internet? Töväder efter en väldigt kall period. Kanske åtminstone för en tid nya möjligheter här.
1: Ja, alltså det har ju en helt annan situation än när vi satt och knackade kilskrift i staden Uruk på 3000-talet före Kristus. Det har hänt mycket.
2: Den gamla goda tiden.
1: men alltså, och det är en jäkla skillnad. Alltså de senaste två åren har ju varit till exempel mer aktiv på Twitter. Men jag var ju inte där förut. Alltså, jag har liksom levt med både nedstängning och öppnandet av alla dörrar. Och vi går in i det är jävligt härligt. På Twitter nu jämfört med bara för 1,5 år sedan. Men jag känner mig ändå jäkligt kluven alltså. Det är underbart att se sossar och vänstertroll gråta dagligen. Alltså, de är kvar på Twitter, men de bölar dagligen om vilken sopstation det är. Hur hemskt det är. Men de kan inte lämna det. Härligt att se dem plågas. Men på något sätt så jag ska nu framföra en knäpp ståndpunkt. Twitter, sen Elon tog över, har blivit ett verktyg för goda krafter och ökad frihet. Samtidigt så är det att Twitter är så förbannat demokratiskt. Alltså det strider mot hela min själ att jag går ju inte och röstar sen 30-40 år, för att det är så förolämpande att andras röster är värda lika mycket som min. Och på samma sätt känner jag på Twitter liksom, en fan som helst får yttra sig. Det är för mycket obegåvat svammel på Twitter, helt enkelt, när det gäller politik. Även sådana som på något sätt står på samma sida som jag, tänker jag bland annat. Måste du skriva det där? Det är så jävla ointressant. Gå och gör någonting vettigt av ditt liv istället. Alltså, jag tror att det är i en övergångsfas tror jag att Twitter ska se ut som det gör nu. Men i en bättre värld så skulle det kosta pengar att yttra sig på Twitter faktiskt.
2: Vilket ju är en idé som Elon har framfört och sagt att kanske borde ta mer betalt. Det är en väldigt bra idé. Redan nu är det så att du får ju mer spridning på Twitter om du har betalat.
1: Ja.
2: Jag vet inte om du har märkt det, om du har skaffat sån här blått märke och fått större. Visst har du gjort det?
1: Ja. Ibland märker jag det. Ibland märker det inte, men det är en skillnad jämfört med innan, absolut.
2: Det är sant. Jag tycker det är en intressant reflektion du gör om den här liksom egalitära aspekten som ändå finns på Twitter, och det är inte så dyrt att köpa det här blåa märket. Så det är egentligen inte någon stor tröskel. Alla som är någorlunda motiverade kan skaffa sig det. Det finns ju aspekten av att hur mycket du hörs i praktiken beror på hur många följare du har. Så att det är som folk med 1 miljon följare är mycket, mycket, mycket mer inflytelserika. Och sen så får man liksom vara väldigt selektiv. Man får blocka och muta och ta bort folk och vara noga med vem man följer och sånt där. Jag har ju mer, ett mer selektivt flöde. Jag ser inte så mycket skit, och om jag ser något skit så bara blockar jag direkt eller mutar, tar bort, fixar, avföljer den som har dragit in det i mitt flöde och sånt där. Men det är ju en väldigt giltig observation du gör, att Twitter är ju och har alltid varit, syftat till att vara och kommer förmodligen alltid vara en sorts global liksom agora idé, en global mötesplats, den globala pulsen och så vidare. Och det är alldeles för stort, det är alldeles för egalitärt och nivellerande, och det understryker ju vikten av att ha de här andra kanalerna som vi har till exempel, som vi har vårt eget forum där vi bara har kanske liksom 1000 personer som kan läsa, mindre än 1000 personer, och kanske några 100 personer som är aktiva och gör saker, och där det också är en enormt mycket högre nivå i snitt på diskussionerna än vad det är någonstans på Twitter. Så de två utvecklingarna, och det är också någonting som vi har pratat om i flera år i våra analyser av internet, att den trenden som vi har understrukit så mycket, att vi måste skapa ett nytt decentraliserat internet med mindre plattformar. Vi kan inte förlita oss på de här stora globala plattformarna, vi måste skapa massor med mindre specialiserade lokala plattformar på internet. Den trenden kommer givetvis fortsätta och vara minst lika viktig. Vilket gör att jag känner mig, som en person som sysslar mycket med att bygga sådana plattformar också, känner mig väldigt, väldigt optimistisk. Ja, det är väldigt kul. Alltså jag njuter verkligen fulla drag av att bygga saker på internet själv, men också bara följa saker som händer. På X, det är en av de stora sakerna. Men även på till exempel YouTube, som jag tycker är bättre än någonsin. Jag tycker är helt fantastiskt. Bra och värdefull plattform. Källa till kunskap, källa till underhållning. Om man som jag är väldigt intresserad av musik, så är ju YouTube en ofattbart rik guldgruva som helt har förändrat hur jag lyssnar på musik, förhåller mig till musik och har verkligen berikat mitt liv enormt mycket. Och det är också någonting som mognar och förbättras och som är fantastiskt på internet och som faktiskt inte fanns riktigt för ens för 10 år sedan, annat än någon sorts embryoniskt. Det bästa är såklart de här nya sortens fria diskussioner på X. Och min favorit såklart, där min del av X, det är ju den här Nietzscheanska kretsen kring Bronze Age Pervert, inte minst. Kostin Alamariu, som jag anser är vår tids främste offentliga intellektuella. Och det är enormt uppfriskande att se liksom saker som händer i världen, tidlösa filosofiska frågor, att se allting då liksom filtreras och kommenteras genom det nätverkets perspektiv, som också är mitt eget perspektiv i allt väsentligt sedan många år tillbaka. Men det används och uttrycks där på ett sätt som jag bara tycker det är fantastiskt och väldigt, väldigt inspirerande. Särskilt i den sfären så ser jag någonting speciellt som håller på att hända, och jag tror att det är också någonting som kommer ännu större inflytande 2024. Och jag hoppas att det kan växa en sorts ny global kraft ur de kretsarna, som jag känner, som jag sagt tidigare, jag känner det lite grann. Det är på något sätt det intellektuella eller andliga hjärtat i den här yttrandefrihetsrevolutionen på Twitter. Idag är de väldigt obskyra och anonyma, men inflytelserika. Men de blir mer, de kommer ut mer nu. Bronze Age Pervert själv, som är liksom kungen, prinsen av den här sfären. Han är öppen med sin riktiga identitet nu. Vi vet vem han är, och han är själv helt öppen med att han är Kostin Alamariu. Och även flera andra i de kretsarna börjar bli mer öppna. Det som jag, en sak som jag verkligen hoppas på inför 2024 och framåt, det är om de här idéerna kunde börja lyftas in i politiken på ett eller annat sätt. Alltså att unga politiska ledare skulle kunna testa och plocka upp en del av de här idéerna och kanske till och med gå till val någonstans på Nietzscheanska, hellenistiska, aristokratiska program. Jag vet att det låter helt galet, men jag tror att det skulle kunna hända någon gång. Kanske inte 2024, men det finns en otrolig kraft i de här idéerna. Det skulle kunna väcka kraftfulla saker till liv om man kunde popularisera dem för att få fler exponerade för dem. Så det är en intressant sak som jag ser på Twitter just nu, som är ganska obskyr, men som jag hoppas kan växa och bli någonting mer intressant.
3: Det var en sån fascinerande tankegång, så att jag
1: Jag kommer att vara tyst i resten av programmet och försöka smälta det.
2: Ja. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Jag kan tyvärr inte läsa artikeln, den är bakom paywall.
1: Du är inte DN-prenumerant.
0: Skam till sägen, nu kommer du fram.
1: Helvete. Men hur kan du då orientera dig i världen?
0: Nej, jag har noll koll. Det är därför jag sitter och babblar i radiobubblöster. Jag måste bara säga, det är ytterligare en tangent på tangenten här, men det är så sällsynt skruvat att de har sin debattsida bakom paywall. Men om det finns en enda sida som de skulle lägga ut och vara allmänt tillgänglig, så är det väl för tusan deras flaggskeppsopinionsgrunkor. Ledare och debatt och så vidare, där de definitivt har intresse av att ha så många läsare som möjligt. DN Debatt har ju chanserat, det är ingen som tycker att det är den mest relevanta arenan längre.
1: Nej.
0: Så som det faktiskt var för 20 år sedan. Då var ju DN Debatt den viktigaste plattformen i att liksom skriva ut en artikel eller någonting i Sverige. Men det här innebär ju att det är många, många, många färre som läser artikeln. Det är en väldigt dålig pitch till den som eventuellt vill skriva en debattartikel och fundera på om var ska jag publicera den. Ska jag lägga den på den här sajten, ska skicka den till DN, ska skicka den till... Det är en väldigt stor nackdel för DN att de inte lägger upp sina debattartiklar för allmän läsning, utan det är enbart för de som är betalande prenumeranter. Så de har väldigt höga tankar om värdet på de här debattartiklarna, om inte annat.
1: Nej, det är inte så, utan här tror jag du underskattar deras rationalitet och analys av medielandskapet. Faktiskt. Det är för att de tänker ju så här att DN har ju snart inga prenumeranter kvar utanför Stockholm. Och ligger de tyngst i vissa stadsdelar, inga stadsdelar nämnda. Ute i landet finns det jättemånga människor som inte är politiskt korrekta, som hatar DN och som inte har en prenumeration på DN. Men som mycket väl då när det dyker upp någon debattartikel på DN Debatt skulle kunna tänka sig gå in och läsa den och sen skriva sitt eget sociala flöde om hur jävla korkad en ståndpunkt är. Och det där vill man ju inte på DN. Jag tror det ligger bakom. Utan DN Debatt, det är ju till för att hålla ordning på de egna skarorna, även om de minskar i antal. Alltså det är ideologisk programmering. Men man vill inte ha en öppen debatt då, om det som publiceras på DN Debatt. Jag tror det är mycket medvetet.
0: Intressant. Ja, för all del, kanske inte är så dumt. Jag själv skriver ju nästan enbart på Bubbla BBS. Det är en väldigt sluten krets. Det är mindre än 1000 personer som kan läsa vad jag skriver där. Men jag tycker det är oändligt mer relevant än att skriva någonting som är riktat till den breda allmänheten. Så det kanske är så. De har den publik som de vill ha.
1: Ja, och de ska liksom formateras vidare.
2: Radio Bubbla. USA-stödda grupperna Fria Syriska armén och Syriska demokratiska styrkorna i strid mot varandra i norra Syrien. Här har vi ett fantastiskt exempel på någonting som vi ofta pratar om i Radio Bubbla, nämligen den extrema halsbrytande paradoxen som amerikansk utrikespolitik orsakar. I det här fallet så har vi Jaish al-Tahrir, en rebellgrupp som är en del av den Fria Syriska armén. De har fått väldigt mycket stöd av amerikanerna. Senast har de fått anti-stridsvagnsrobotar från USA. Och de har fått pengar och träning och allt möjligt. De säger att de har tagit över två byar som tidigare hölls av en kurdisk grupp som heter de Syriska demokratiska styrkorna. Och även den gruppen har tagit emot väldigt mycket stöd från USA. Även till exempel att de har kunnat kalla in eldunderstöd från amerikanska luftvapnet när de har behövt det. Och de har haft amerikanska specialstyrkor som har jobbat med dem på marken. Så det här är två grupper som är nära integrerade med den amerikanska militären båda två. Men nu är de i krig med varandra och krigar om kontrollen över olika byar. Är det inte ett fascinerande skådespel, Boris?
1: Jo, men det är samtidigt så obegripligt. Det är så vidrigt egentligen. Alltså för att det är ju uppenbarligen så att USA vill ha krig och spänningar igång. Alltså att det är ett öppet uttalat mål nästan från vissa i State Department. Håll kriget igång, håll spänningarna igång. Kaos är bra. Och Jag skulle egentligen vilja koppla den här nyheten till en annan som jag har i världenavdelningen om hur många flyktingar som USA har tagit emot.
2: Mm. Nästan inga alls.
1: Nej, alltså att de har tagit emot 10 000 syriska flyktingar. Och alltså, visst blir man vanvettigt förbannad helt enkelt. Här i Europa så förväntar sig vi ta emot 4-5 miljoner flyktingar egentligen. Det är ungefär så många som är i rörelse i den delen av världen. Men det är ett land som genom sina interventioner har skapat flyktingströmmarna, upprätthåller spänningarna, byggt stater som är genomkorrumperade och bara så här förbigående låtit kristenheten i området utplånas. Det landet tar emot 10 000 flyktingar.
2: Ja, det är en väldigt intressant situation. Och man slås ju återigen av just den här paradoxen som kan förklaras på flera olika sätt potentiellt. Men ingen av förklaringarna är på något sätt smickrande för den amerikanska regeringen och det amerikanska systemet. Jag menar, antingen så handlar det om en extrem inkompetens. Att de är otroligt dumma i huvudet helt enkelt. De förstår inte vad de håller på med. De vet inte bättre och det är därför de finansierar olika grupper som slåss mot varandra till exempel. Istället för att slåss mot förmodade gemensamma fiender. Det andra alternativet är som du säger Boris, att det här är ett oerhört cyniskt spel för att skapa kaos. Och om det är så att det är ett spel och de är ute efter att skapa kaos, då är det kanske inte heller så konstigt att man piskar upp den här flyktingströmmen mot Europa och låter den skölja in över Europa och då låter andra förment allierade länder i Europa ta den smällen.
1: Nej, för precis i det fallet finns det en viss logik faktiskt. För att vill man ha kaos för att kunna liksom upprätthålla imperiets styrka, då har man faktiskt en nytta av kaos i Europa också. Att vi ständigt ska diskutera här hur vi ska härbärgera alla flyktingar.
3: Så klumpig jag är då?
4: Nej, det tycker jag verkligen inte alls. Vem som helst kunde ha gått rakt igenom den där fönsterrutan, för den fanns ju inte en chans att se den. Det var ju putsat med Clarisol, som gör allt blankt i en blink. Clarisol i den gröna flaskan.
3: Mm, men det måste väl ha varit ett fasligt jobb att få ett fönster sådär otroligt blankt.
4: Fasligt jobb?
3: Ja, just jobb.
4: Nej, det är inget jobb alls. Inte det minsta. Jag sa ju blankt i en blink. Du förstår, det är bara att ta den gröna flaskan med Clarisol, spraya, torka av och så. Ja, det är blankt i en blink. Alltså, mina damer och herrar, namnet var Clarisol. Och med Clarisol blir det blankt i en blink. Och Clarisol som det blir blankt i en blink med finner ni i den gröna flaskan.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Ryssland planerar förvandla Krimhalvön till skatteparadis. Skulle tillåta anonym pengaförvaring, undantag från bank- och finanslicenser och snabbspår till medborgarskap. Inspireras av Delaware och British Virgin Islands. En väldigt spännande nyhet måste jag säga. Och till att börja med ska vi kanske säga att det här är inte, det är inte nyhet fullt ut. Utan delar av det här är gammalt. Alltså Krimhalvön, sedan den annekterades av Ryssland, är redan en ekonomisk frizon. Det är andra regler som gäller på Krim än i resten av Ryssland. Ett av de mest anmärkningsvärda exemplen är att företag som är registrerade på Krim inte betalar någon bolagsskatt. De har ingen federal bolagsskatt som andra ryska företag gör. Så det finns redan olika system på plats för att gynna Krim ekonomiskt och företag, individer som verkar där. Och det här har flera olika saker som bakgrund. Och vi kan väl nämna åtminstone två av dem som särskilt är intressanta. För det första så gör en rysk politiker tror jag som uttalar sig här påpekar helt korrekt att alla större länder i världen har den här typen av skatteparadis som man brukar säga inom sina sfärer. Det här är Georgi Muradov som är vice premiärminister på Krim. Han påpekar att i USA så har man Delaware, delstat med oerhört gynnsamma regler för att registrera företag. Entreprenörer från hela världen registrerar sina företag i Delaware oavsett var de bedriver verksamhet.
1: Mm.
0: Därför att det är så gynnsamt med skattesituationen, regleringssituationer och så vidare. Internationella betalningsföretaget Stripe, som är en Silicon Valley startup kan man säga, eller en amerikansk it-startup, de har numera en särskild tjänst för att snabbt som tusan starta upp Delaware-företag. De gör det på löpande band. Och många menar på att Delaware faktiskt är ett av världens absolut bästa skatteparadis. Man brukar inte tänka på USA som ett skatteparadis. Men faktum är att Delaware och några andra delar av USA har många av de kännetecknen som ett klassiskt skatteparadis har. Storbritannien har flera såna här små öar inom sitt välde som är skatteparadis. Det mest kända är kanske brittiska Jungfruöarna. Eller som Bubbla har valt att skriva i sin rubrik, British Virgin Islands. Och det är väldigt populärt att ha ett så kallat offshorebolag i British Virgin Islands som kanske äger några andra företag som man driver. Och på det sättet kan man slussa vinsten vidare till brittiska Jungfruöarna i Karibien och få stora skattefördelar. Och naturligtvis så, vi kan leva de två exempel som han nämner. Men vi kan ju också nämna till exempel Hongkong, som är Kinas motsvarighet till Delaware eller brittiska Jungfruöarna, där den kinesiska eliten inte minst gömmer sina pengar, som kommunistpartieliten, de är miljardärer, hälften av dem, och de gömmer sina pengar i Hongkong. På samma sätt fungerar Dubai och Förenade Arabemiraten i högre utsträckning som ett eget litet skatteparadis för stora delar av den arabiska världen. Så det här är någonting som alla stora länder håller på med. Men Ryssland har inte något sådant här renodlat eget skatteparadis som de kan använda sig av. Samtidigt så kan man förstå att de har ett stort intresse av det. Och ryska oligarker, de använder ju andra sfärers skatteparadis. Och de flyttar ofta till London och de har de uppläggen. Och det kan man förstå från ett ryskt perspektiv, att man hellre vill att alla rika ryssar ska kunna placera sina pengar någonstans i den ryska intressesfären och att man ska få de fördelar som det innebär. Men den andra faktorn som ligger bakom det här, som är mer specifik och som är väldigt intressant tycker jag, det är att i hög utsträckning så handlar de här skatteparadisplanerna för Krim om något mycket mer konkret, nämligen att kringgå de ekonomiska sanktioner som Ryssland i allmänhet och Krim i synnerhet har belagts med på grund av annekteringen och Ukraina-kriget. Så det här är ett sätt att motarbeta det. För att företaget nu som verkar på Krim löper en väldigt stor risk att bli utsatta för sanktioner. Så de kanske inte får göra affärer med vissa entiteter. De kanske får sina bankkonton utomlands frysta och så vidare. Vilket gör att det är en väldigt stor tröskel. Det är en juridisk risk kan man säga som gör att det inte är så många som vill investera i Krim. Och det här då försöker man kompensera med. Så att å ena sidan så tar du den här juridiska risken. Och å andra sidan så får du nu ett smörgåsbord av fördelar. Alltså det är väl ett intressant exempel tycker jag på hur internationell konkurrens och internationell konflikt stimulerar innovation och mer företagsvänliga, människovänliga jurisdiktioner. Och Ryssland har redan i utgångsläget väldigt låga skatter. Inkomstskatten är 10% i normala fall. Och även övriga skatter är ganska rimliga. Men på Krim så ska det bli ännu bättre just för att konkurrensen är så hård.
1: Men det ryktas ju också om att man kommer att gå ifrån sin låga inkomstskatt i resten av Ryssland. Och det gör ju då Krim mer attraktivt i sig. Men jag tror du har alldeles rätt i att om jag förstår det rätt, att det är faktor två där som egentligen är det viktiga för Ryssland. Alltså att skapa en mötezon mot västvärlden, västerländska pengar och västerländska företag. Alltså en zon med mindre friktion och ju fler människor från västerlandet och österlandet som stoppar in sina pengar där, desto mer undergräver man ju lusten hos företagsledare och andra att delta i olika former av bojkotter av Ryssland. Så det är ett smart drag alltså. Och den ligger ju väl placerad där också i kraftfältet i den närmaste geografiska regionen. Kan nog komma in till de här turkiska pengarna där. Däremot så tror jag på något sätt att den kommer inte vara så intressant för ryska oligarker och andra som är platt att stoppa in pengar på. För jag tror det finns en udda psykologisk mekanism här i spel. Att när man har, även om det upprättas en ekonomisk, någon slags frizon i det egna landet, så tror jag de flesta människor som funderar på sånt är så om sig och kring sig att de inte vill ha pengar allt för nära det egna landet, trots allt att man ändå väljer någon ö på andra sidan jorden. Jag tror det är något psykologiskt där som gör det att...
0: Jag tror att du har en bra poäng där, att Krim är too close to home för ryssarna, och det säger sig självt att den ryska federalstaten ändå kommer ha en del fingrar med i spelet. Man trycker mycket på anonymitet här. Det kommer ju då av sanktionerna, att en förutsättning för att få investera i Krim, för att våga investera i Krim, är att man ska garantera då att ingen får reda på att det är så. Och det har ju också andra fördelar, för det innebär också att skattemyndigheten i andra länder inte heller får veta att man har sina pengar i Krim. Men den anonymiteten kan man ju inte förutsätta att den gäller även den ryska staten. Så att där får man ändå röra åt sig, och om inte annat så kan ändras i framtiden och så vidare. Men däremot tror jag att för andra delar av världen, vissa ryssar och folk från andra håll, så kommer det här vara intressant. Och det kommer också ha en stor effekt på det omgivande området. Alltså ett stenkast i praktiken från Krim, så pågår det ett fruktansvärt krig i Donbassregionen och så vidare, där det fortfarande är återkommande intensiva strider och folk lever i misär. Infrastrukturen funkar inte och de har ingen el, och de har artilleribeskjutning fram och tillbaka hela tiden. Vi rapporterar inte längre i väst, inte ens bubblor rapporterar, för att det blir bara så repetitivt, och det är egentligen ingen nyhet, och folk glömmer bort att det fortfarande pågår ett krig där. Men det här kommer ha en vitaliserande effekt på närområdet, och man kan titta på hur det ser ut kring andra liknande skatteparadis för att få en hint om i vilken riktning det kommer gå.
1: Och man bör ju också komma ihåg att jag har ju det perfekta klimatet och kulturella miljön och allting som man faktiskt har rätt att kräva av ett skatteparadis. Bra bad också, och fantastisk mat när det finns rätt råvaror. Så att, rekommendabelt tycker jag, väl värt att prova. Jag önskar man att de gjorde någonting liknande också i Sibirien. Klimatet är inte så sanslöst trevligt där, men där tror jag många skulle vilja gå in och stoppa in lite pengar.
0: Jag tror att det finns ekonomiska frizoner på den ryska stillahavskusten. Jag ska inte svära på det, jag kan tyvärr inte peka ut dem exakt på kartan. Men det finns i alla fall frizoner i den regionen. Och det är tänkbart. Men där har man inte de här andra fördelarna.
1: Nej.
0: Till exempel klimatet som du nämner, närheten till Europa generellt. Alltså, Krim har ju väldigt, väldigt bra läge, som du säger, bra klimat, bra kultur på många sätt. Så att det gör det ett väldigt intressant ställe. Samtidigt så finns en klassisk idé som har att göra med skatteparadis, som är att ha gärna ditt företag, dina pengar och så vidare i ett skatteparadis, men du vill förmodligen inte bo i ett skatteparadis. Ja, det är ofta tropiska öar, bra klimat och sånt där, men det drar onödig uppmärksamhet till sig. Om man antar till exempel att man är folkbokförd på Caymanöarna, det ser inte bra ut.
1: Ja, precis. Nej.
0: Så det är normalt inte vad man vill göra. Dessutom så tenderar det att bli väldigt dyrt att bo i skatteparadis. Så köpa en lägenhet i Monaco. I Monaco tror jag inte du kan hitta en enda bostad. Inte ens en liten städsklubb kan du få för mindre än 10-20 miljoner svenska kronor och sånt där. Så att det man vill göra, man säger ofta vad man klassiskt vill göra, det är att man vill bo utanför, men väldigt nära ett skatteparadis. Så du kanske har ditt företag i Gibraltar, men bor på andra sidan gränsen i Spanien. Eller har verksamheter i Monaco och bor i omliggande delen av Frankrike. Du bor kanske på fastlandskina, men har verksamhet i Hongkong och så vidare. Så jag tror att det här kommer inte minst innebära en blomstring från områden som ligger närmast runt omkring Krim.
1: Om någon funderar så kan jag varmt rekommendera den fantastiska hamnstaden Adjessa. Den är en av världens trevligaste städer i alla avseenden, så att där kan man bo och sen kvistar man över till Krim då och då.
0: Jag skulle också gärna nämna Georgien som är ett skatteparadis i sin egen rätt, kan man säga, och också ett väldigt man säger livable, ett väldigt gott liv i Georgien, bra ställe att bo på, förutom att det kan vara bra jurisdiktion för företagen och sånt där. Och det tror jag kommer vara många som använder en sorts Krim plus Georgien upplägg. Det kommer bli en sån här klassisk grej, ungefär som Malta plus Cypern eller Storbritannien plus brittiska Jungfruöarna och såna här varianter. Bulgarien tror jag också kan komma att tjäna ganska mycket på det här av lite liknande skäl. Ja, spännande utveckling i alla fall, och oavsett orsakerna så tycker jag är väldigt uppmuntrande med fler skatteparadis. Det är en av de mest positiva trenderna som finns med ekonomiska frizoner och skattekonkurrens.
5: Radio Bubbla.

0: 61-årig kvinna på Irland har i 20 års tid sågat ner granar som staten planterat i närheten av hennes hem och istället planterat träd av inhemska arter, döms för timmerstöld, men hävdar själv att hon gjort sin plikt som medborgare att försvara miljön och biologisk mångfald. Det här är en artikel som verkligen fångade min uppmärksamhet när jag läste den igår. Väldigt intressant och fantasieggande. Jag ska försöka sammanfatta den. Sionead Jones. Det är alltså svårt att uttala de här irländska namnen.
1: Ja.
0: Men Sionead Jones, kan vi säga att hon heter, köpte för 20 år sedan en bit land eller ett hus i Bantry, som är en region på västra Irland, på Irlands Atlantkust. Och hon är själv någon sorts biolog, har jobbat med den typen av saker. Så hon har stort intresse för naturen. Och hon vandrade runt ganska mycket området och planterade saker för egen del. Men hon var också ute och plockade nötter och bär och sånt där och tittade på fåglar och insekter. Sånt som skogsmullar gör. Men ganska kort därefter, efter hon flyttat in, så kom ett statligt skogsföretag och började plantera granar, sitka-granar. Som det är en art som inte har någon historia egentligen i Irland, men som man började plantera i stor skala för att, man kan säga av miljöskäl. Det var ett exempel på statlig terraforming som man gjorde för att, jag tror för att stoppa erosion och binda upp koldioxid och massor med sådana här skäl. Man hade gamla öppna landskap i Irland som inte användes längre för jordbruk och ängsmark och så vidare. Och nu så vill man istället plantera träd där. Och av ett eller annat skäl, genom statlig logik, så vill man inte plantera traditionella irländska träd. Utan istället planterar man tonvis av de här sitka-granarna. Och givetvis så skulle man kunna göra timmer av dem och så vidare på ett effektivt sätt. Och Sionead Jones, hon blev galen när hon såg det här. Därför att det är inte ett riktigt irländskt träd. Och den ställer till med massa problem. Dels den biologiska mångfalden. Därför att det var en monokultur, alla de här träden. Men det var också att de störde ut en massa andra växtlighet och djurliv som fanns där innan. Så att hon började gå runt i de här stora statliga plantagen och sabotera träden. Först så gjorde hon det ganska småskaligt. Hon hade någon yxa och hugg ner dem manuellt. Hon fokuserade på de träd som skymde blåbärsbuskarna. Och hon placerade träden lite strategiskt så att de skulle skydda växtlighet som hon tyckte var bra. Och sen planterade hon istället andra träd. Så hon planterade massa, till exempel björk, hassel, ek och många andra arter som hör hemma i Irland. Och efter ett tag då så började hon bli mer storskalig. Så då skaffade hon en motorsåg och åkte runt med motorsåg och såg ner rätt mycket träd. En del av dem liksom byggde hon saker över skogen, som sagt, som skydd för andra växter. En del av dem tog hon hem och eldade upp som ved i sitt hus. Och det finns många intressanta citat i den här artikeln. Jag ska ge några. Ingen sa någonting, säger Sinead Jones. Ingen sa någonting, så jag fortsatte. Och allt eftersom tiden gick så blev jag modigare. Jag är en stark kvinna. Det slutade med att jag använde en motorsåg. Det var så de upptäckte mig. För det var så. En kväll så var de ute och spanade. För de hade märkt att det försvann träd. Och så upptäckte de då den här gamla damen som åkte runt i sin Toyota Starlet. Och när de kollade henne så hade hon kläderna var helt täckta av sågspån. Och hon hade en motorsåg med sig. Så då visste de att nu har vi hittat vår skurk. Och hon har då sedermera ställts inför rätta. Och hon har varit åtalad på flera punkter då, bland annat för stöld av timmer. Vilket hon har blivit dömd för. Men intressant nog så ingrep domaren under rättegången. Han instruerade juryn att inte komma fram till att Sionead Jones var skyldig till de andra åtalspunkterna. Och det gör att hon har fått ett ganska lindrigt straff. Hon har blivit dömd till några böter för att ha stulit saker värda 500 euro, står i artikeln här. Ja, är inte ganska charmig typ av aktivism, Boris, den här grilla kampanjen som Sinead Jones har bedrivit på Irland?
1: Jo, alltså mitt hjärta smalt. Den här gången stoppade inte mitt hjärta, utan det smalt. Men jag såg framför mig och såg ner granjävulen som dolde blåbärsbuskarna så inte de liksom kunde bära frukt. Det mer sånt, underbar kvinna där helt enkelt. Och hon visste ju även uppenbarligen vad hon gjorde alltså. Det är, jag gissar att sitkagranen är ganska snabbväxande också. Så att det är, och granplantager är ju aldrig vackra och tilltalande. Så att,
0: ja. Sitkagranen är en granart som kommer från
1: Alaska.
0: Nordvästra Amerika. Så ja, den, okay. Den har inget att göra i Sverige överhuvudtaget. Utan det är ju den här snabbväxande timmergran, förstås saken rätt. Helt otroligt faktiskt. Jag har ju läst lite senaste åren för att jag är intresserad av det här med hur man kan återskapa skogsmark om tekniker. Jag vet inte om vi pratade om det kanske tidigare i radiobubblan, men det finns olika filosofier och tekniker, metoder för att återskapa ursprungliga skogar med precis de arter som fanns i en viss region historiskt. Och med tanke på hur effektivt det är, hur bra resultat som vissa har haft med den metoden, så förvånar det väldigt mycket att man inte gör det. Man borde kunna få igenom det med

0: projekt, men det har ju ingen större folklig, finns ju inget större folkligt intresse för det. Alltså det finns jättemånga människor som anser sig miljömedvetna och så vidare. Men ta bara Sverige. Där bekymrar sig ju fler för Amazonas än för den svenska skogen. Vilket är ett tecken liksom på människors rotlöshet, att man ser inte vad man har omkring sig, eller åtminstone en bit ifrån sig. Men man bekymrar sig vad som händer liksom på andra sidan jorden.
1: Mm. Jag tänkte att i Sverige, där man åker runt och kollar på skogen, väldigt mycket av all skog i Sverige, nästan all skog tror jag, är planterad för inte allt för länge sedan. Det finns ju så kallad urskog som det åtminstone har gått lite längre tid tills man senast skövlade den. Men det mesta av skogen, inklusive sån skog som människor har som en romantiskt förhållningssätt till, är egentligen någonting som är ganska, som inte är särskilt ursprungligt. Alltså, en sak är urskogen till exempel, och när jag var liten till exempel så rörde vi oss en del urskogen. Man kunde åka ganska enkelt då, från Uppsala där jag växte upp, så kunde man ganska enkelt ta sig ut till Fiby, till exempel till Fiby urskog. Och den skogen ser ju totalt annorlunda ut än en icke-urskog så att säga. Men det är inte bara urskogen som svensken i gemen romantiserar, utan även en mer artificiell sorts skog där det till exempel finns en mycket högre andel av gran än vad det finns naturligt i Sverige.
0: Ja, alltså riktig urskog ser inte ut som när de flesta, för det stämmer att de flesta svenskar uppfattar som skog alltså. Och tråkigt nog att de flesta svenskar skulle dra sig för att vandra ut i urskog eller ursprunglig skog, därför att man skulle tycka att där kan man inte ta sig fram, det är ju alldeles för snårigt och bökigt.
1: Ja, ja, och så är det ju faktiskt också. Det var en reflektion jag gjorde bara här om året när jag var i en region som jag tror är riktig urskog, i Redwoodskogarna i Kalifornien.
0: Ja.
1: Och en sak som jag tänkte på då som var så anslående, det var att minst lika många träd som stod upp som vanliga träd, minst lika många träd låg nere på marken som ett enda stort plockepinn. Så det var nästan omöjligt att ta sig fram. Och jag hade faktiskt inte tänkt på det tidigare, även om jag varit i urskogen i Sverige och sånt där. För att när man går runt i urskogen i Sverige så går man ofta på stigar som, där man har röjt upp, där man har flyttat runt stockarna och sånt där. Men det är en väldigt viktig del av skogens ekologi och kretsloppet. Att träden får falla ner och ligga runt om på marken. Förmultna väldigt långsamt, det tar ju liksom årtionden. Och det är en viktig del av cykeln. Så att, och det gör att det inte är lika charmigt, inte lika kul. Man kan ju inte ströva runt lika fritt. Särskilt inte om det är redwood-träd då, för det är svårt att
0: klöva. Men
1: även i Sverige. Ja, i alla fall. Det är bara reflektioner jag gjort, att folks romantiska relation till skogen är, även den är färgad av saker som inte är helt naturliga.
0: Men det, vi har ju pratat om det förut, men på något sätt skulle man vilja återupprätta svenskens relation till skogen. Alltså därför att jag tror att det är nödvändigt helt enkelt. Nu kommer det att låta tokromantiskt, men för en nations fortlevnad, att man har faktiskt en sån relation till skog, åker och mark. Annars så överlever man inte helt enkelt.
1: Men ska vi kanske börja då med att återupprätta skogen som sådan? Att återskapa en genuin nordisk skog?
0: Precis. Och det finns ju fortfarande, så att man får bussa dit folk och säga det här ska vi göra och återskapa, så fattar.
1: Ja, ska vi se. Den här damen på Irland, hon har fått mycket stöd från Extinction Rebellion som varit ute och åtminstone det är en tweet här som är inbäddad. Extinction Rebellion West Cork som försvarare. Det var, för en gångs skull så har jag någonting gemensamt om Extinction Rebellion,
0: ja,
1: på precis samma sida i det fallet.
0: Precis, blindhöna och så vidare.
1: Trasiga klockan.
2: Radio Bubbla.
3: Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9 Enskede. Så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Hundratals medlemmar ur Extinction Rebellion grips under koordinerad

0: manifestation på flera platser runt om i världen. De ofta dramatiskt utklädda klimatalarmisterna är oroade över att det är ont om tid att rädda planeten. Anser att man med civil olydnad som påtryckningsmetod kan påverka makthavare att deklarera klimatnödläge som möjliggör för undantagsregler. Uppgifter om att man i Paris backas av gula västarna, köpcentrum ockuperat. Extinction Rebellion är ett intressant fenomen som vi har haft ganska många länkar om dem på Bubbla under det senaste året. Och just nu så har vi åtminstone tre länkar om dem från olika vinklar. Så alltså, de är mer i ropet än någonsin. Men jag kan inte minnas att vi har pratat om dem i Radio Bubbla. Åtminstone har vi inte gjort det på ett tag. Så jag tänkte att vi kan titta lite grann på Extinction Rebellion och försöka förstå vad det är för någonting. Extinction Rebellion, eller XR, som de förkortas. En organisation som startades formellt i maj 2018, så för ett och ett halvt år sedan ungefär, i Storbritannien. Men det var inte förrän på hösten 2018 som man kom igång på allvar. Då publicerades ett upprop underskrivet av 100 akademiker till stöd för den här organisationen, deras agenda. Publicerades i oktober och senare samma månad så hade man officiell lansering och de första officiella aktivisthändelserna. Bland annat hade man någonting som kallades för Declaration of Rebellion, som jag tror var deras första officiella aktion. Då gick man ut med mer än 1000 personer på Londons gator och ockuperade, jag tror, en plats, en gata rakt framför parlamentet. Jag blandar lite grann ihop i huvudet, känner jag, de här olika aktionerna, för de har gjort så många vid det laget. Ja, hösten förra året, alltså för ungefär ett år sedan, så började man organisera sig på allvar. Förgrundsgestalterna var framförallt två aktivister som brukar beskrivas som medgrundare. En som heter Roger Hallam. Han är en före detta bonde vars jordbruk gick omkull och han skyller sitt misslyckande på klimatet. Så istället för att bruka jorden så har han nu istället blivit doktorand. Och han är doktorand i civil olydnad. Dock så verkar han inte superintresserad.
1: På riktigt?
0: Ja, absolut.
1: Man kan doktorera i det.
0: Det märks, Nikolas, att du inte är så uppdaterad med moderna akademin. När du blir förvånad över att man kan doktorera i civil olydnad.
1: Ja.
0: Nej, jag skojar inte.
1: Tar man examen genom att bara aldrig gå dit då?
0: Ja, faktiskt är det som Roger Hallam gör. Lustigt nog, eller logiskt nog kan man säga då. Därför att han har ägnat en stor del av sin tid vid universitetet åt att hungerstrejka mot universitetet. För att han upptäckte att universitetet har pengar, fonderade pengar som de lever på, som är investerade i olika profitabla ändamål. Bland annat så upptäckte han att universitetet har pengar i diverse klimatörsliga företag, som till exempel oljeindustrin. Så han började hungerstrejka för att få lärosätet att omallokera pengar. Och han lyckades. Bara 5 veckor efter att han påbörjade sin hungerstrejk så kom beskedet att universitetet allokerar om 14 miljoner pund. 14 miljoner brittiska pund. Från då oljeföretag och liknande till diverse ekologiskt och politiskt korrekta investeringar. Och dessutom så gör man olika utfästelser. Bland annat så säger man att man ska vara, jag tror man ska säga att man är carbon neutral, säger man. Man ska vara kolneutral år 2025. Och vi kommer tillbaka till det, det är en slogan som kommer. Men det faktiskt är så, han är doktorand i civil olydnad och han verkar framförallt ägna sin tid åt att inte doktorera utan protestera istället. Vilket givetvis är helt logiskt. Jag är säker på att han kommer få sin doktorshatt med högsta betyg och fina vitsord.
1: Hungerstrejk då, är det att man bara äter vegansk mat? Man blir aldrig mätt.
0: Ja, han kanske bara äter kött. Eftersom det är inte riktig mat.
1: Ja, just det. Så måste det vara.
0: Han avstår hjältemodigt från att äta den sunda, goda veganmaten. Ja, det är fascinerande faktiskt. Jag har inte läst så mycket detaljer om hans hungerstrejk. Förutom då hur fantastiskt framgångsrik den var.
1: Så han är... Men fem veckor, då måste han ju... Alltså var det hungerstrejkan bara under kontorstid då liksom? Det är ju ganska imponerande.
0: Jag tror att han åt någonting under de 5 veckorna. Han ser lite tanig ut på bilderna. Mm. Men inte så spinkig.
1: Jag vill veta vilken färg hans fötter har. För jag tror de är svarta. tror inte på den här strejken.
0: Ja, det är mycket intressant. Vi var också den andra medgrundaren, vi förtjänar att nämna, Gail Bradbrook heter hon. Hon är redan klar med sin doktorsatt och hon är disputerad molekylärbiolog. Och liksom Roger Hallam så är hon en mångårig proffsaktivist kan man säga. Tidigare har hon kampanjat bland annat för att göra internet lättare att använda för handikappade människor och för djurs rättigheter. En historia som sprids i samband med Extinction Rebellion är att Gail Bradbrook fick idén till Extinction Rebellion, inspirerades till att skapa projektet av en upplevelse när hon tog psykedeliska droger. Ja, plötsligt bara kom det till att hon skulle starta den här grejen. Ja, Extinction Rebellion beskrivs ibland lite grann som ett, att det liknar kanske lite grann Occupy Wall Street som vi hade för några år sedan i USA. De sysslar väldigt mycket med att ockupera saker. Framförallt att blockera vägar och torg och andra platser inne i olika städer. Så man satt igång då i London och först blockerar man parlamentet då med sin upprorsdeklaration. Och sen nästa månad, alltså i november 2018, så blockerade man 5 av broarna över Themsen i London. Det var 6000 personer ute som blockerade broarna och ställde till väldigt mycket trafikkaos givetvis. I våras hade man också en jättestor aktion i London då man ockuperade och blockerade trafiken vid flera av de här stora ikoniska platserna i London som Piccadilly Circus, Oxford Circus, Waterloo Bridge, Parliament Square och ett antal sådana ställen. Under började spritt sig till ganska många andra länder, så åtminstone 10-tal olika länder har haft sådana här aktioner, inklusive Sverige, vilket vi ska återkomma till. Vi har en bubblalänk om deras framfart i Umeå. Och det har börjat leda också till mer och mer reaktioner. Alltså, det är ganska många som blir gripna av polis i Australien. Som den här artikeln som jag framför oss nu från BBC, den fokuserar ganska mycket just på Australien av någon orsak. Och där har då precis nu dagarna 30 personer åtalats efter att ha gjort en så kallad sit-in och blockerat en viktig väg i Sydney. Och även i Nya Zeeland så är det flera som har blivit gripna efter att de har omringat en regeringsbyggnad. I Amsterdam så är det mer än 100 personer som har gripits och då hade de byggt ett tältläger utanför Nederländernas nationalmuseum. Lite oklart för mig varför man just skulle protestera där. I New York har man haft en aktion där man har hällt fejkblod på den berömda tjurskulpturen på Wall Street. Och där har man organiserat en die-in, alltså lagt sig på marken och försökt låtsas att man är död. Och det har man även gjort i Indien. Och det här med fejkblod verkar förut vara en av deras favoritmetoder som vi kan återkomma till. I Berlin så har de blockerat trafik, men där säger myndigheten att de har inte för avsikt att gripa någon. Det är fritt fram i Berlin att blockera gator och sånt där. Berlin är en väldigt speciell plats.
1: De är väldigt breda gator. Det kanske inte spelar någon roll att det står folk på dem.
0: Ja, men det är kanske något så. Eller så är det bara... Alltså Berlin är inte som resten av Tyskland. Det är inte som Tyskland alls liksom. Jag kan tänka mig att det inte märks så mycket i det allmänna kaoset i Berlin. Att det blir bara lite extra kaos på marginalen. Ja, i Paris har man också haft aktioner eventuellt lite i samrörelse med gula västarna. Bland så ockuperar man ganska nyligen ett shoppingcenter. Ungefär 1000 personer var ute och blockerade. I Wien så har man gjort blockader. Och naturligtvis i London. London som är hemmahamn för Extinction Rebellion. Alltså bara den här månaden, alltså oktober 2019, så har mer än 1300 personer gripits. Det är många fler som har deltagit då, men 1300 personer har gripits. Och då har man stängt ner olika centrala platser, inklusive parlamentet. En sak som fick mycket uppmärksamhet var att man vandaliserade en staty, en krigshjälte från första världskriget som man sprayade sin symbol på. Och av någon orsak så blev det särskilt dramaskri över det. Och vi ska nämna också, vi ska inte glömma det, i Sverige, i Umeå, i lördags i Umeå, så var Extinction Rebellion där. De blockerade ett övergångsställe vid en gågata. Några dussin personer, inte så oerhört stort, inte så dramatiskt, men som alla de här aktionerna så fick de ett enormt medieuppmärksamhet. Och SVT lyckades också hitta, jag kollade på deras klipp tidigare idag, de lyckades också hitta lokala gubbar som intervjuades. Vad tycker du om det här, att de blockerar gatan och sådär? Och alla som intervjuades, som var medelålders män, sa att jo, men jag tycker det är bra. De protesterar för en god sak. Och jaha, men så SVT, men de stör ju trafiken. Är inte det dåligt för dem som går fram? Ja, ja, men det är ju bara några minuter. Det spelar ingen roll. Jag tycker det är bra, säger gubbjävlarna i Umeå. Ja. Så vad vill Extinction Rebellion? De har inte helt otippat, va? Ingen Radio Bull-lyssnare kommer chockad att höra det här. Att Extinction Rebellion har det oerhört rebelliska kravet att ge mer makt till politiker. De säger att världens stater måste drastiskt utöka sin kontroll över samhället för att förhindra klimatapokalypsen. Måste agera med kraft, utlysa undantagstillstånd och göra... staten måste levela upp till en ny nivå av kontroll och tvång. För att annars kommer jorden gå under. Det är extinction, det handlar om utrotning. Så de formella kraven som man ställer, det är att regeringen, till exempel den brittiska, med antaget är samma i alla länder, regeringen måste utlysa en klimatundantagstillstånd, climate emergency. Och det andra kravet är att staten måste förbinda sig att minska kolutsläppen till netto noll utsläpp år 2025. Och så säger man också att man måste bilda medborgarråd, citizens assembly, för att övervaka att staten gör det här rätt och informera vad staten gör. Oversee the changes, säger man. Så att man är mer makt till politiker, plus det enda som möjligen kan vara sämre än att ge mer makt till politiker, nämligen att ge mer makt till pöbeln. För givetvis med medborgarråden, de kommer bestå av de mest ointelligenta, hjärntvättade, hysteriska, lättmanipulerade undermänniskor man kan tänka sig. Som kommer vara lättrörliga marionetter i händerna på demagoger som utnyttjar de här så kallade klimatfrågorna för sina egna syften. De är mediaskullegrisar givetvis för enormt mycket uppmärksamhet. Intressant jämförelse är med gula västarna i Frankrike. Enligt vad jag hör från flera personer i mitt nätverk så är de gula västarna, de är fortfarande still going strong. De har protester varje vecka och det är väldigt mycket som händer, många ute på gatorna. Men det är en nästan total media blackout. Och enligt folk jag känner som har varit på plats i Paris och andra delar av Frankrike, de säger att antalet demonstranter underrapporteras, ibland med en faktor 10 och sådär i medierna. Så att man vill inte prata om gula västarna längre. Men däremot pratar man väldigt gärna om Extinction Rebellion. De får supermycket uppmärksamhet. Även när det är liksom negativ rapportering om Extinction Rebellion, så görs det liksom med ett beundrande tonfall. De får väldigt mycket plats att bry ut sig. Jag såg häromdagen, det var intressant, det var lite en dubbelhet kan man säga, men det var en brittisk tv-pratare som hyllades för hur han plockade isär en av XR-aktivisterna. Han heter Andrew Neil, och han intervjuade en Extinction Rebellion-talesperson som heter Sion Lights, ett namn som bara en XR-aktivist kan ha. Och han hyllades då för hur han var väldigt konfrontativ, ställde svåra frågor, och hon, alltså han fick henne mer eller mindre att erkänna att de har inget vetenskapligt stöd för sina påståenden, utan de använder det här alarmistiska språkbruket av strategiska skäl för att de tror att det funkar oavsett om det är sant eller inte. Och han fick henne också mer eller mindre att tillstå att det kan bli fråga om att konfiskera alla bensinbilar och ransonering av kött och att begränsa flygresor så att varje familj får max göra en flygresa vart femte år. Och hon sitter i princip och nickar och säger så här: jo, vi måste göra de här tuffa sakerna som krävs. Det jag kan undra lite grann, det är varför får man människor så mycket tid? Varför sitter Andrew Neil och BBC på bästa sändningstid och ger de här människorna så mycket tid? Visst, han plockar isär dem, men jag kan känna lite grann att varför ska man ens ge dem utrymme? Varför inte bara oskadliggöra och straffa dem istället för att bjuda in dem till tv-framträdanden?
1: Ja, vänta. För det första, Martin, sitter väl vi och ger dem tid nu?
0: Ja, det har du aldrig sett det.
1: Och för andra så, ja, om man inte angriper dem så blir det väl, då får de sina egna mörkläggningsanklagelser att lägga mot etablissemanget, och då kan de hävda att de är emot etablissemanget, vilket ju idag är lite svårt att hävda givet att det är inte fullt så mycket gräsrötter som de vill ge intryck av, va?
0: Nej.
1: Amerikanerna har det fantastiska begreppet astroturfing, och astroturfning då på svenska, det som kommer av företagets astroturf som gör konstgräs, vilket då, så att astroturfning är när du fejkar en gräsrotsrörelse helt enkelt. Du har väldigt rika och mäktiga intressen som pumpar in resurser i en rörelse och försöker få den att se större ut än vad den är.
0: Ja.
1: Det kan vara pengar, det kan också vara liksom kreativa kameravinklar som jag gissar att de flesta har sett då man har kanske 20 personer, men man ser till att klumpa ihop dem, man zoomar in mycket med kameran och så ger man intryck av att det är 1000 personer.
0: Ja, och mycket sånt håller de på med. Alltså det finns mycket intressant rapportering. Alltså, en sak har att göra med pengarna. Man pratar om astroturfing, då menar man att de inte riktigt är visst för att de får betalt. Det är ingen hemlighet att Extinction Rebellion-aktivisterna får betalt. 400 pund per vecka kan man få om man är aktivist, alltså om man leder protester åt Extinction Rebellion. 400 pund i veckan, det varierar lite grann mellan aktivisterna. Och i en av de artiklarna som vi har framför oss så står det att de har betalat ut, och det här är deras egna officiella siffror, så att de betalat ut 70 000 pund på 4 månader. Det vill säga, det är mer än 200 000 svenska kronor per månad. Och det sägs att den här summan ökar i snabb takt. De har till och med börjat få problem med skattemyndigheterna. Eller åtminstone ett potentiellt problem som tonar upp sig. Därför att de har tydligen deklarerat de här utbetalningarna som en ersättning för utlägg. Men om skattemyndigheten bestämmer sig för att istället är inkomst av tjänst, vilket givetvis är enligt alla rimliga, det är så Skatteverket alltid tolkar, va? I sådana fall så kommer Extinction Rebellion åka på en rejäl skattesmäll, miljontals kronor. Och det är också, tycker jag, lite pikant. Alltså, skatterna måste rimligen chockhöjas i klimatundantagstillståndet för att betala för alla klimaträddande åtgärder, men inte för Extinction Rebellion. De ska givetvis inte betala skatt på lönen som de betalar sina professionella aktivister. För övrigt är det en ganska lustig sak, tyckte jag, att de inte så länge sedan, bara någon vecka sedan här, så gjorde de en sak som var inte supersmart, kan jag känna, när de attackerade det brittiska finansdepartementet. Så de attackerade liksom precis den myndighet som eventuellt sitter och undersöker dem för skattebrott genom att rulla fram en brandbil som de på något sätt hade fått tag på. Jag vet inte hur de har gjort det, men de har på något sätt kapat eller lånat en brandbil och fyllt upp den. Istället för vatten så hade de fyllt den med 1800 liter fejkblod. Och deras plan var att använda brandbilen till att spruta fejkblod över finansdepartementsbyggnaden. Men det blev, någonting gick fel så att de tappade kontrollen över den här slangen. Så istället för att rikta den mot huset så liksom slog den runt som slangar gör när man inte lyckas hålla fast vid dem. Så den snurrade runt på marken där framför huset och sprutade ut fejkblod tills till slut när polis kom och fick kontroll på situationen. Så att de misslyckades, men det var ändå tydligt för alla involverade vad de försökte göra. Spruta 1800 liter fejkblod på finansdepartementet. Ja, de har inga större finansiella problem i slutändan. De har backning av ett flertal mycket förmögna personer. Miljardärer, aristokrater, hedgefondchefer, inklusive, läste en artikel, en medlem av Getty-familjen, den amerikanska Getty-familjen som blev stenrika på affärer i oljebranschen. De har nu en av deras arvtagare som pumpar in pengar i Extinction Rebellion, kanske för att sona sin familjs dåliga samvete.
1: Det kanske bara för att eliminera konkurrensen då. Känns ju, jag menar, det kommer väl
0: sant.
1: Det är klart det inte kommer bli något klimatundantagstillstånd, men förhoppningen är väl att de ska få till lite fler regleringar och sånt där som gör det svårare för nyuppkomlingar i energinäringen.
0: Rent affärsmässig investering. Det är inte otänkbart faktiskt. Ja, sen använder man också det här med arresteringarna, att det är så många som grips. Man använder det som en strategi. Det finns officiellt i deras kampmanualer. De skriver bland annat så här: brev, e-post, marscher fungerar inte. Vi behöver att 400 personer hamnar i fängelse. 2 000 till 3 000 personer måste gripas. Jag tror att det här är Roger Hallam som sa det här i en av sina instruktionsmanualer. De har fått en del kritik från det här, från andra vänsteraktivister. Det var väldigt komiskt att läsa om. Till exempel en som skriver att prata så här lättsinnigt om att fängslande av människor och så vidare, det underminerar de negativa erfarenheter som svarta och asiater och andra minoriteter har av att orättfärdigt fängslas av det brittiska rättssystemet. Så att, och dessutom sa samma person och annan vänsteraktivist att alla pengar som man lägger på att hantera folks rättsfall, de skulle man istället kunna använda till mycket godare saker.
1: Men förlåt, var det en britt som hade gett de här uppräkningarna om hur många som skulle fängslas?
0: Ja, precis. Jag tror det var Roger Hallam.
1: Ja, det är en väldigt brittisk grej. Jag kommer ju direkt att tänka på så här gamla saker som det brittiska imperiet höll på med. Alltså hela idén om att rörelser, liksom uppror som når succé, där blir människor arresterade och satta i fängelse. Som våra aktivister blir arresterade och satta i fängelse, så kommer vi nå succé. Vi påminner om så här galna kalkyler man gjorde under 1800-talet med att om vi vinner ett krig så tar vi ett visst antal förluster, så alltså måste vi ta förluster för att vinna kriget. Och det har funnits liksom sådana här skandalbataljer. Jag tror till exempel att slaget vid Bomersund, så var hemma befolkningen i Storbritannien och var sura över att det var så få som dog. Det kan inte ha varit ett riktigt slag när det inte stupade fler britter. Någonting måste ha gått fel här. Varför var det inte fler som dog? Ni har inte krigat ordentligt. Och jag får intryck av att det är exakt samma attityd som tar sig uttryck här.
0: Ja, väldigt intressant parallell faktiskt. Ja. Ett annat problem som är väldigt typiskt, som Extinction Rebellion har, som alla sådana organisationer har, det är att av de som deltar i protesterna, och framförallt de som sitter i ledningen för organisationen, så är det ju nästan enbart vita människor från den brittiska medelklassen. Och framförallt på huvudkontoret i London så är det inga det består här, inga människor från arbetarklassen, men därmed en oerhörd överrepresentation av Oxbridge-examinerade akademiker. Så nu har man en plan på Extinction Rebellion för att värva fattiga människor från etniska minoriteter för att åtgärda det här problemet. Det är oerhört underhållande faktiskt. De har ju en text som de kallar för Announcement to the Working Class. Meddelande till arbetarklassen. Där de säger så här: är du arbetarklass? Vi behöver dig. Vi är otroligt måna om att öka den socioekonomiska mångfalden inom XR. Om du är fattig eller arbetarklass och redan är medlem, snälla hör av dig till oss på huvudkontoret. Och hon säger också att det är viktigt att det finns konflikt inom Extinction Rebellion över bristen på mångfald. Därför att vi lever i ett rasistiskt system, och Extinction Rebellion och de människor som ingår i vår organisation är inte separata från det rasistiska systemet. Så att ett år gamla så är de redan i full färd att äta sig själva inifrån genom att återskapa såna här påhittade raskonflikter inom sin egen organisation.
1: Du tror inte att det är lönedumpning bara? Fattiga människor som man kan betala lägre aktivistlön. Och om någon klagar så kör man bara på det alibi man redan har förberett för Skatteverket. Man säger att det är ju inte lön, det är bara ersättning för utlägg. Och fattiga människor har ju lägre utlägg såklart.
0: Det är mycket möjligt att det är så faktiskt. De har testat nu med Oxbridge-professorerna som aktivister för att blockera broar och sånt där. Men det blir så jäkla dyrt. Så att för att undvika skattesmällen här så får man istället importera lite arbetarklassaktivister som nöjer sig med lägre ersättning.
1: Ja, 400 pund i månaden är ju ganska bra lön för okvalificerat arbete faktiskt.
0: Ja, framförallt när arbetet består i att sitta på sitt arsle mitt på en gata och blockera trafik.
1: Ja. Vet du vad de kan göra, Martin?
0: Nej.
1: Vilken grupp de saknar, apropå att sitta ner och hämta in orimliga summor pengar. Det är ju romerna.
0: Wow.
1: De har underrepresentation av romer. De ska bara ha en vägg av hej hej på varje bro.
0: Ja. Det här är tips, gratis tips från Radio Bubbla till Extinction Rebellion. Kanske Sverigeavdelningen av XR vill slå sina påsar ihop med Sveriges resande folk. Ja, det skulle kunna bli någonting. Spännande tycker jag att läsa om Extinction Rebellion. Är det någonting som vi ska bekymra oss över, tror du, Nicolas? Eller kommer de äta upp sig själva och försvinna som alla andra organisationer?
1: Ja, alltså, i teorin borde man ju vara lite bekymrad om det är medelklassen som protesterar. Är det inte den konventionella visdomen att det är just den sortens revolutioner som funkar? Att, jag menar, är det bara fattigt folk som är ute och grälar? Det brukar inte hända så mycket, men det är när medelklassen, alltså över även många hundra år tillbaka, så behöver du liksom medelklassbackning för att få bondeupproret att funka. Storbönderna ska också vara med på tåget, en och annan adelsman.
0: Ja, det är en intressant tanke. Det som gör mig lite bekymrad ändå, det är att, jag menar, vi pratar om det på ett lättsamt sätt, men det som gör mig lite bekymrad, det är att det är en totalt fejkad proteströrelse som inte är det minsta rebellisk, som inte är det minsta upprorisk och radikal, utan som enbart går maktens ärenden, som enbart går staten och de överstatliga organisationernas ärenden. Och det gör att Extinction Rebellion blir lite som att du, Niklas, du brukar säga att AFA är statens paramilitära gren, eller sånt där brukar du säga. Och lite grann samma sak blir med Extinction Rebellion, att de har exakt samma agenda som alla politiker. Och det kan jag känna gör att de blir lite farligare än till exempel Gula Västarna, som är mer, det är lite svårt att förstå vad Gula Västarna egentligen vill, de är väldigt spretiga och sånt där, men man måste ändå ge Gula Västarna att de är oppositionella, de är förbannade på politikerna, de har inte precis samma agenda som Frankrikes politiker, definitivt inte vad det gäller den här bensinfrågan och sånt där som det verkar ha börjat med Gula Västarna. Men Extinction Rebellion, där finns det liksom en synkronisering mellan fake-rebellerna på gatan och politikerna som gör att politikerna skulle kunna utnyttja de här fake-protesterna på ett cyniskt sätt och eventuellt göra väldigt dåliga saker.
1: Ja. När de rekryterar folk dessutom från minoriteter och arbetarklass och fattiga människor i allmänhet, kan ju även tolkas som att de försöker öka sitt våldskapital. Och om vi dessutom tänker på att det här är en grön rörelse och vilken typ av samröre vi i Sverige har sett att gröna rörelser har, så är det ju, det är ju potentiellt sett en brittisk islamistmilis kontrollerad av olika intressen i det statliga etablissemanget som vi ser uppbyggnaden av här. Kanske behöver ha en parallell gren till AFA, ungefär som SS och SA eller något sånt där. Det finns ju många länder som har haft konkurrerande paramilitära organisationer. Vi kan vara så att vi ser något liknande här nu. Och att man ska kunna rekrytera inom andra delar av befolkningen.
0: En måttligt uppmuntrande tanke. Kanadensiska DJ:n Deadmau5 raderar sin kanal på Twitch efter att ha blivit tillfälligt avstängd för nedsättande språkbruk. Anklagar Twitch för att ha dubbla måttstockar gällande hatspråk. Deadmau5, eller Deadmau5 som han eventuellt heter, är en artist inom elektronisk musik, tillika DJ Deadmau5 tror jag att det uttalas. Jag har tyvärr inte avnjutit hans musik, så vitt jag vet. Men han är stor. Han är internationellt känd DJ-artist. Och han är också en hängiven gamer. Han gillar att spela dataspel och han livesänder sina spelsessioner på spel-livesändningsplattformen Twitch till förmån för hans många fans som sitter och följer med. Och han har hamnat i hetluften nu därför att han hamnade i en dispyt. Jag vet inte hur mycket detaljer vi ska gå in på, men han spelade Player Unknowns Battlegrounds, tror jag spelet heter.
2: PUBG, även känt som.
0: PUBG, det är bra. Du har bra att du är bättre koll än jag. Och en sak som kan hända då om man är en kändis som sitter och streamar på Twitch, det är att man råkar ut för
3: någonting som kallas för en stream sniper. Och det är alltså någon som sitter och tittar på till exempel Deadmau5 via Deadmau5 livesändning för att ta reda på exakt var Deadmau5 befinner sig. Och på det sättet kan han placera sig taktiskt för att då till exempel planera något överfall på honom. Men man kan säga att det är som en sorts fusk. Han har ett orättvist övertag för att han har sett på Deadmau5 ström i realtid var han befinner sig någonstans. Ja, det kallas för Stream Sniper. Och Deadmau5 råkade ut för det här. Jag trodde i alla fall att han råkade ut för det här. Han blev ganska upprörd och han sa: "Is that some..." Får jag säga det här? Familjevänlig radiobubbla.
2: Håll för er barns öron.
3: Jag tycker det är så jobbigt att man inte får assistera. Han sa så här: "Is that some fucking cocksucking stream sniper fag?" Var hans enkla fråga. Ja. Och det här duger inte såklart. Jag tror att det första F-ordet och C-ordet som följde direkt därefter får man faktiskt säga. Men man får inte säga det avslutande F-ordet. Fag.
2: Det är för båten.
3: Det är min tolkning i alla fall av det som hände.
2: Mm.
3: Så att Twitch-plattformen stängde av hans konto. Termen som han säger suspended, så de tillfälligt stängde av och upphävde hans konto. Och Deadmau5 blev så förbannad så att han raderade hela sin kanal och sa: "Jag tänker inte vara med på er plattform längre om ni ska vara så här petiga och säga att jag inte får säga fag när någon streamsniper på mig." Men, och han skrev också en lång så kallad rant på Reddit eller någonstans där han skrev att det här är censur, det är idiotiskt, Jag är inte intresserad av att hålla på med det här tramset. Det var kul så länge det var Twitch, men nu sticker jag härifrån. Och jag menar inget illa. Jag menar inte liksom att säga något nedsättande om folk som har en annan sexualitet än vad jag har. Utan jag ville bara förelämpa en specifik fucking asshat. För att han var en fucking asset.
2: Mm.
3: Förlåt, jag citerar bara Deadmau5 nu.
2: Och sen gick han till och med ut och sa: "Jag kommer inte göra någon sån här tramsig pudel."
3: Ja, precis.
2: Där jag säger, det där är inte jag.
3: Exakt, det är en lång rant här. Vartannat ord är en svordom. Och han säger bland annat då att jag vet vem jag är och jag kommer inte att sitta här och gråta och försvara mig själv med den obligatoriska: Jag är inte den personen, förlåt, jag är ledsen, reflexen. Och han säger bara ganska rimliga saker. Att det är en enorm skillnad mellan att bli arg när man spelar dataspel och svära. Det å ena sidan, och å andra sidan att uttrycka en faktisk övertygelse om att man hatar folk och så vidare. Gott så, han raderade sin kanal som hade mer än 500 000 följare. Han var ganska stor på Twitch då. Men bara några timmar senare så kommer Deadmau5 tillbaks och säger: Förlåt, det jag sa var fel.
2: Det är inte jag.
3: Jag är inte den personen, jag är ledsen. Det är så patetiskt, jag orkar inte läsa upp alla hans ursäkter. "This was my worst moment", säger han. Det var det värsta han gjort när han sa fag på Twitch. Så att bara några timmar senare så kommer han tillbaka och gör en totalpudel efter att han säger, bara ger dem fingret och säger att jag tänker inte pudla. Då lägger han sig platt och säger bara att det var så otroligt oansvarigt och okänsligt och bla bla bla bla bla. Och det. Allt det här tog mindre än dygn, tror jag, från att han sa det förhatliga F-ordet till att han hade totalpudlat.
2: Någon måste ju ha kommit åt honom. Så här, han är ju, eftersom han är musiker och insyldad i musikbranschen, liksom hans manager eller någon som pratar med hans manager eller med honom och sa liksom att: "Hörru du, det här kommer vara väldigt dåligt för dig. Du kommer inte få göra de här sakerna du vill göra i den här branschen längre om du inte omedelbart begår offentlig självutplåning."
3: Ja, nej, men jag tror definitivt det, och det är så det funkar. Jag tror att det är helt enkelt hans, jag vet inte exakt hur det funkar, men han har ju någon sån här agent eller en manager eller någon på hans skivbolag eller bokningsbyrån som organiserar hans turnéer och så vidare, vad det nu är. Så ringer honom och säger: hörru Deadmau5, du förstår väl att du inte får ge ut några fler skivor på det här bolaget om du är en ökänd homofob.
2: Mm.
3: du kan inte åka på turné som DJ, utan nu avbokar vi din nästa världsturné.
2: Mm.
3: Och så vidare. Så att det blir inga fler liksom välbetalda DJ-verksamheter. Jag tror att det är det en för att tjäna pengar på. Om han inte går ut och totalpudlar och svär troet till PK-religionen. Och det är ju så generellt som det funkar, tror jag. Dels det att det är mycket pengar som står på spel för en sån som Deadmau5. Så kan man tycka så här att, men han har väl förmodligen pengar så det räcker. Kan inte han bara liksom, han lär ju av pengar så han klarar sig, så han kan leva gott resten av livet.
2: Ja.
3: Kan inte han då bara ta de pengarna och istället vara fri, säga vad han vill, ge långfingret åt de här människorna och istället bli en legend bland alla människor, ja, som gillar fritt tänkande och yttrandefrihet.
2: Han har inte bara pengar nog att leva på, han har ju pengar nog att liksom själv investera i framtida internationella turneringar eller vad han nu vill göra, eller album, mm, eller vad det kan
3: eller
2: vara.
3: Bygga en ny dataspel-streaming-plattform,
2: ja,
3: för den delen. Men det är inte riktigt så enkelt, för att det är också den här sociala chocken som det förmodligen blir för honom, mm, när han inser att alla kändisar som han frotterar sig med i musikbranschen, förlåt, jag vet ingenting om Deadmau5, så kära lyssnare, så jag bara spekulerar nu här, men det finns säkert en massa sådana människor som han vill ha kontakt med och som han känner att det ändå höjer hans sociala status från jättehög till superskyhög, och att tappa de kontakterna, det gör ont för honom. Och sen så tror jag nyckelgrejen är att människor som Deadmau5 och alla andra liksom musiker och skådisar som drabbas av det här, de ser inte sig själva alls som någon typ av revolutionärer. De har inte den liksom idealistiska driften att ta risker för till exempel att få uttrycka sig och så vidare. De är som de flesta människor, de har inte tänkt så mycket på det, de är inte så intresserade av de frågorna, så de blir nog bara väldigt chockade när de märker hur otroligt intensiv och aggressiv och hatisk den motreaktionen blir. Och det är därför man har, jag menar, vissa av oss har liksom lite grann specialiserat oss på den här saken. Till exempel vi som sitter i en lågintensiv hatpodcast och mer systematiskt säger saker som man inte får säga. Men jag tror att det tyvärr, det är nästan lite grann som en svartpiller, men jag tror att det krävs nästan en sån särskild ansats att man specifikt har tänkt igenom saken och committat till att ta de riskerna av de skälen.
2: Ja, fast man måste inte vara så jäkla drastisk. Det är många, många, många år innan jag satt här i radion och många år innan jag ens hade alla åsikter jag har idag, så insåg jag att jag kan inte ha en social krets som är full av människor med fullständigt dräggiga åsikter. Och det behöver inte vara så. Alltså, om man förbereder sig i tid och liksom inte gör det genom en offentlig skandal, så är det inte jättesvårt att bara gradvis fasa ut delar av sin sociala krets för betydligt bättre människor som inte kommer att ta avstånd och fördöma för att du sa ett fult ord i en jäkla Twitch-stream. Det finns ingen människa jag umgås med eller håller kontakten med som skulle bry sig om något sånt här händer. Liksom.
3: Jag förstår det. Det finns bara ett problem med ditt resonemang. Kolla hur det gick för dig. Du blev radiopratare i Radio Bubbla.
2: Just det.
3: För att du är en intolerant extremist. För att du är onormal.
2: Mm.
3: Och det är där som jag tror är lite grann kruxet. Att det räcker inte med fuck you-pengar. Man måste vara galen på ett särskilt sätt.
2: Mm.
3: Utöver att man har liksom, man måste inte ha pengar. Jag har inga pengar. Men jag har någorlunda gott självförtroende ekonomiskt. Jag tror att jag kommer kunna klara mig ändå. Trots att jag kanske aldrig kommer kunna få ett normalt jobb igen.
2: Mm.
3: Men att tills pennen svänger någon gång i framtiden.
2: Du har såna höga ambitioner på normala 9-5 jobb, tänker jag med Martin. Nej, men du bara suktar efter att stiga upp tidigt på morgonen igen, va?
3: Precis. Det var det jag skrev BBSen i diskussionen om det här för ett tag sedan. Att det är bra att ha sådana som jag som ändå har liksom tröttnat på att ha vanliga jobb sedan tidigare. Så tröttnat på att ha vanliga jobb långt innan jag började säga förärliga saker i digitala etern. Ja. Jag vet inte, jag tänker på det ibland. Jag tänkte på det här om dagen på BBSen, så hade vi en sån här diskussion om, det spelar inte så roll exakt vad det handlar om, men det var en berättelse som någon gav om ett samtal kring ett middagsbord där någon hade sagt någonting riktigt vansinnigt. Och det var så här, så man häpnade, alltså verkligen så här, hakan gick i skrivbordet.
2: Politiskt då?
3: Jag läste, ja, precis, en privat middag som jag förstår det.
2: Ja,
3: där jo, en av deltagarna sa någonting politiskt.
2: Mm.
3: Och då var jag så, personen som berättade anekdoten berättade då att jag försökte säga någonting kritiskt, liksom visa att han inte höll med, men skrek inte bloody murder. Och jag skrev en så här kommentar, lite lätt magsur, jag tror jag var dåligt att mörda en dag, så här, att ja, men så här, det är lite grann som att du är en del av problemet om du inte säger till när folk sitter och säger så här totalt vansinniga saker.
2: Mm.
3: Och jag fick dåligt samvete så här, direkt att jag skrev den här kommentaren, och han förklarade då situationen liksom, och det är svårt liksom, för det här är ju liksom min svåger eller min kollega eller vad det är för någonting liksom, en stor del av min sociala krets, det skulle bli kaos liksom, mm, om jag börjar gunga båten. Och det här är en person som är din modig person, en klok och modig person som i många andra sammanhang har sagt ifrån och gjort väldigt bra saker. Men jag insåg där liksom hur orättvist det var av mig att sitta och gnälla på en mer normal person, en mer välanpassad person som kanske ännu inte liksom gett upp alla hopp om att leva ett normalt liv och så vidare. Så det är inte rätt, men att till och med Deadmau5, inte ens Deadmau5 som hade en ganska bra ansats från början klarar sig mer än några timmar.
2: Jag tycker ändå det är lite vekt av Deadmau5.
3: Ja, jag säger inte att jag har någon förståelse eller respekt för Deadmau5. Inte desto mindre intressant sedelärande exempel.
2: Det var ju dessutom, sa han ju redan under sin rant att han var arg på en stream-snipare. Till och med där klargjorde han liksom att det är inte direkt så att han uttryckte negativa åsikter om en viss grupp personer och var tvungen att stå för dem. Den han behöver stå för är liksom rätten att använda politiskt inkorrekta svordomar när han blir sur på någon i ett datorspel. Det är inte en jättesvår ståndpunkt att försvara. Du kommer inte bli liksom universellt utfryst av hela samhället. Det är bara finfolken som du kanske går och dricker champagne med ibland som blir griniga. Men det finns dels människor som kommer hylla dig. Framförallt finns det fruktansvärt många människor som absolut inte bryr sig.
3: Mm. Men hur många sådana människor umgås Deadmau5 med?
2: Men det är precis det som är problemet.
3: Det ofta tror jag är så att ju längre upp man kommer i den sociala stratosfären, ju mer pengar man har, desto finare jobb man har och så vidare, desto känsligare är man för de här sakerna. Dels för att mer står på spel, men också för att man är omgiven av allt mer statusängsliga personer.
2: Just det.
3: Vars hela tillvaro går ut på liksom dygde signalera och göra politiska ställningstaganden och så vidare. Det är någonting som jag själv har tänkt på, till exempel vad det gäller entreprenörer. I början när jag började träffa företagare i Stockholm, när jag själv blev företagare och fick jag tillgång till en annan social krets, då blev jag förvånad över hur oradikala de var.
2: Mm.
3: Att de var så mesiga och fega. Och att, för jag hade tänkt mig liksom att om man sagt, den här snubben som har sålt två företag och sitter och har liksom några 100 miljoner på banken och nu sitter han och liksom glider runt och investerar lite grann och lever gott och sådär. Ska inte han vara, det finns några stycken, det finns liksom handfull som gör vettiga saker, som hjälper till att finansiera bra projekt så här. Men de flesta människor är helt placerat och ointresserade, även folk som har rimliga åsikter. Finns till och med några som jag har träffat som är ganska så här pålästa libertarianer, som kan sitta så här, citera Rothbard och sånt där på liksom kaffepausen på styrelsemötet och sånt där. Men de är så totalt inbäddade i en värld där de politiska sakerna kommer väldigt långt ner på prioritetsordningen. Så alla bara reflexmässigt dygdesignalerar, intar de politiska positioner som de tror är inopportuna och så vidare. Och då blir det i praktiken så att din framgång, din sociala status, alla dina miljoner, de blir ett hinder för dig att tala fritt och göra någon nytta.
2: Ja, just
3: det. Så att fuck you pengar blir bara fuck you pengar om man, jag tror man måste bestämma sig från början innan man får pengarna för att det är det man ska använda dem till. För att det verkar inte hända att man i efterhand kommer på att man ska använda alla pengarna man tjänade för att köpa sig frihet.
2: Nej, just det. Mitt tips till lyssnarna är, det kan vara lite abstrakt det där med att skaffa sig en social krets som accepterar olika åsikter. Vadå, måste alla hålla med om en politiskt eller ens bry sig? Jag skulle säga ett rimligt mål kan vara att alla ens sociala cirklar ska vara någorlunda integrerbara. Jag menar, jag har kompisar hemma i Sverige som absolut inte skulle vara intresserade av att vara med på BBSen, men som heller inte skulle ha ett problem att hänga liksom på en fest med en BBSare av båda två saker av samma anledning, nämligen att de inte bryr sig. De tycker inte att det är så intressant med politik, och de bryr sig absolut inte om man är, ja, liksom politiskt inkorrekta åsikter eller säger förbjudna saker. De kan garva åt det lite om de tycker att det är så här roligt att folk provocerar, men i övrigt så har de inga problem med det. Och det är ett medvetet val att sådana människor behöll kontakten med, medan andra människor som skulle bli alldeles till sig och åh nej, jag kan inte vara på den här platsen, jag klarar inte av att höra sådana här saker, de bekanta är inte längre mina bekanta. Och har man okej, det kan vara svårt beroende på vart man är i livet att kanske uppnå det, men det är inte ett helt orimligt mål att sträva efter. Ha lite krav, sätt lite standarder för vilken typ av människor man umgås med. Men har man inte all sin tid om dagarna över, om man har ett jobb eller någonting som man, en familj som tar upp en massa tid, då behöver man hushålla med den sociala tiden och med umgänget. Då måste man sålla i alla fall. Och tänk noga efter hur ni gör när ni sållar. Prioritera efter människor som liksom inte kommer kasta er under bussen bara för att de får höra vad ni tycker om saker.
3: Ja, vi skulle ha ett kort inslag om Deadmau5, sa vi. Här sitter vi 20 minuter senare.
2: Så kan det gå.
4: Radio Bubbla.

0: Över 50 000 uppehållstillstånd utdelade av Migrationsverket de fem första månaderna 2018. Extrapolerat skulle det bli 120 000 på årsbasis. På väg mot ytterligare rekordhöga nivåer.
1: Så jävla snålt, bara 50 000. Kom igen.
0: Bara 50 000. Man skäms ju över sitt rasistiska fosterland. Den närmast hitleristiska ondskan som det är att bara ta emot 50 000, 120 000 om året, 10 000 i månaden. Vi har lite siffror, vi kan återkomma till det kanske, vad de här siffrorna innebär, men först lite kontext, va? Retoriken i svensk invandringspolitik har ändrats rätt mycket. Det har ändrats ganska dramatiskt. Det finns nu en sorts journalistisk konsensus, ett narrativ som säger att de stora partierna S och M, de har svängt i invandringsfrågan. Sen de fattade 2015 att det blev fel, det blev för mycket invandring, och nu har de blivit mycket mer restriktiva. Nu säger de så här, ja, men nu måste vi lägga oss på EU:s miniminivå. Vi måste leva upp till de internationella åtagandena. Men jag skulle inte ta emot en flykting över den gränsen. Och vi ska ha gränskontroller, och gränskontrollerna i södra Sverige är så hårda att EU kritiserar dem. Och som vi pratade om i förra sändningen, Stefan Löfven är ute och säger nu mer eller mindre mission accomplished. Nu har vi satt strålkastarljuset ordentligt på invandringsfrågan och presenterat den långsiktiga politik som ska lösa Sveriges invandringsproblem. Och nu är liksom så här, ja, men så här, Sverigedemokraterna, de är överflödiga nu därför att S och M är numera invandringskritiska partier. Men problemet är, som vi har pratat om förut, och nu har vi siffrorna här svart på vitt, ingenting har förändrats i verkligheten överhuvudtaget. Invandringen är fortfarande groteskt hög. Politikerna står och vevar med armarna och säger att nej, men nu är vi invandringskritiska, nu har vi dragit ner på invandringen. Men det kommer 120 000 nya invandrare på årsbasis, framförallt via, som vanligt, via så kallad anhöriginvandring. Det byggs moskéer överallt, de poppar upp som svampar. Fler och fler städer välsignas nu med islamiska bönutrop varje fredag och snart fem gånger om dagen varje dag. På svenska förskolor, vi har en annan länk, jag vet inte om vi ska gå in på den särskilt, men på svenska förskolor som inte alls är muslimska förskolor, Så ringer personalen upp föräldrar med videosamtal för att bevisa att deras döttrar tvingas ha slöja på sig exakt hela dagen.
1: Vänta, Martin, hur har du tänkt att du ska komma upp ur denna brunn du gräver åt oss?
0: Ja, förlåt, vi pratar om det ofta, Radio Bubbla och andra medier pratar ännu mer om det än vi gör. Och det är väl tråkigt att man måste göra det, men så är det. Så är det att hålla på med nyhetsrapportering. Det finns lite referenspunkter i den här, för det är nästan overkligt med de här siffrorna. För någon kanske låter väldigt lite, vadå 50% eller 50 000. Sverige är ju fullt av ängar och skogar, det finns så mycket plats som helst.
1: Ja.
0: Jag tycker att det låter helt enormt mycket, de här siffrorna. Som några exempel då, så står det, det här är då Samnytt som skriver, de säger att om alla invandrarna samlades i en kommun som kommer på ett år, så skulle den kommunen ha större befolkning än 96% av Sveriges alla kommuner. Så det skulle bli den 12:e största kommunen som tillkommer varje dag. Man kan ju säga också att det är varje månad som man tar in då 10 000 plus människor, så är det som en liten svensk stad som tillkommer.
1: Mm.
0: Fast då med enbart människor som inte är svenskar. Man kan också säga att hittills i år så har vi fått 3 nya Rinkeby. Och innan året är slut så kommer den här takten ha fått 7, nästan 8 nya Rinkeby i befolkningstermer. Så det är en enormt hög invandring fortfarande som pågår. Och det kanske är självklart för vissa som lyssnar på Radio Bubbla, men det är en ganska viktig poäng att sprida att påståendena om att invandringspolitiken har stramats upp är rena lögner.
1: Ja, och jag tror inte Rinkeby är ett bra exempel, utan jag tror att det som får folk att studsa mer är följande, att tänk dig ett nytt Strängnäs i månaden, Och så tänker du ett nytt Strängnäs som är befolkat av Strängnäsbor. Det är så här extremt vit och homogen kommun. Finns väl någon romstiggar utanför Ica där på huvudgatan. Men för övrigt är det en väldigt strikt och väldigt, väldigt homogen kommun. Tänk dig ett nytt Strängnäs varje månad, så kommer du liksom att känna så här att oh shit, det här kommer ju inte gå. Var ska vi göra av dem? Och sen kommer det här med att okej, tänk dig ett nytt Rinkeby. Då är det alltså att vi har först insett att vi får inte plats med ett nytt Strängnäs i det här landet. Ekonomin finns inte, strukturerna finns inte, ingenting finns som gör att vi liksom kan hysta in ett nytt Strängnäs någonstans på kartan. Men plötsligt ska vi kunna hysta in en lika stor liten svensk stad som har helt andra kulturella dimensioner och helt människor som har liksom helt annan inriktning och som tyvärr ganska snart kommer ha en kärna som är fientlig mot det omgivande samhället. Alltså ingenting har blivit bättre, allting har blivit värre, men det sker liksom som du säger i tysthet.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Saudiarabien kommenterar mötet mellan Donald Trump och Mohammed bin Salman som historisk vändpunkt för relationerna mellan länderna. Uttalandet här leds till USA:s nya Iranlinje, Trumps positiva inställning och klargöranden gällande islam lyfts fram. Det är något av en ny vår i relationerna mellan USA och Saudiarabien, som ju för all del inte har varit särskilt dåliga.
1: Nej.
3: Under någon gång under de senaste 40 åren eller sådär. Men nu har de blivit ännu bättre, om man kan tänka sig en sån sak. Och inte minst är det förstås att saudierna är oerhört glada över Trumps hårda linje mot Iran. Trump har ju gång på gång sagt att Obamas mer försonande hållning mot Iran har varit ett misstag. Det stora nukleära avtalet som instiftades relativt nyligen menar Trump då är ett dåligt avtal som skedde helt och hållet på Irans villkor och var dåligt för USA. Och i det så är jag naturligtvis rörande överens med Saudiarabien, svuren fiende till Iran. Främsta konkurrent inom regionen. Så det är man väldigt glada för. Men det verkar också som att det kommer

0: skjuter iväg som i viss utsträckning styr sig själva till ett specifikt mål, snarare än att de har en renodlat ballistisk bana som de färdas i. Det handlar alltså om högteknologiska vapen som tillverkas av det amerikanska företaget Raytheon. Och orsaken då att de här exporterna har stoppats är att Obama-administrationen reagerade på att, det var för många civila som dog i Yemen. Visserligen så stödjer man ju Saudiarabiens krig i Yemen, men vid något tillfälle så hade det gått lite för långt, det var lite för många civila som dödades urskillningslöst, och då sa man ajabaja, ni får fortsätta kriget, vi ska fortsätta hjälpa er, vi ska fortsätta sälja er vapenmaterial på alla sätt, men ni får inte köpa specialprojektilerna från Raytheon. Så förstår ni att ni måste skärpa er. Men det ser ut som att Trump kommer att rulla tillbaka det här nu och låta exporten återupptas.
1: Radio Bubbla.
2: Amerikanska banken JP Morgan Chase vd Jamie Dimon säger att om han var regeringen så skulle han stänga ner kryptovalutor och att dess enda riktiga användningsområde är för brottslingar och narkotikahandlare samt för penningtvätt och skatteflykt. Bitcoinpriset har börjat skjuta uppåt igen. Bitcoin har haft två svåra år kan man säga sedan den förra peaken 2021. Senaste månaderna har det vänt och Bitcoinpriset har nästan fördubblats sedan i september tror jag. Glada nyheter för alla oss som har investerat i Bitcoin. Generellt en hoppingivande sak inför framtiden. Man tror att Bitcoin faktiskt kan bli en stor grej permanent i samhället. Det finns flera skäl till den här uppgången. En faktor som är ganska närliggande då, det är att SEC, den amerikanska finansmyndigheten, har signalerat att de kommer godkänna en Bitcoin ETF. Vilket skulle göra det mycket, mycket enklare för vanliga investerare att köpa Bitcoin eller få exponering från Bitcoin. Det skulle då bli lika enkelt som att köpa andelar i en indexfond eller något sånt där. Så att det skulle förstås öka efterfrågan på Bitcoin väldigt mycket, vilket marknaden anticiperar. Det finns också en teknisk aspekt som har med Bitcoins tekniska grundvalar att göra. Det kommer ske en så kallad halvering i början av 2024. Det betyder att belöningen för de som skapar nya bitcoin genom att tillhandahålla beräkningskapacitet till blockkedjan, den belöningen kommer att halveras. Den halveras med jämna mellanrum över tid. Och nästa halvering kommer inträffa då om några månader. Och halveringen leder till ett ökat bitcoinpris därför att det minskar tillgången på bitcoin. Alltså eftersom det blir mindre lönsamt att producera nya bitcoin så kommer det produceras mindre. Så att man kan säga att att inflationen halveras, eller inflationen minskar, vilket förstås ökar värdet på pengarna. Och sen är det generellt osäkert i världen, politiskt, ekonomiskt, guldpriset har också ökat på senaste, och vi har andra speciella, som till exempel att vår vän Javier Milei som vi pratade med förra inslaget, han håller på att avveckla centralbanken i Argentina, och det i sig kanske inte har så stor effekt på de globala valutamarknaden. Man får ju anta att det kommer stärka dollarn. Att efterfrågan på dollar kommer att öka när ännu ett land använder dollar som valuta. Argentina kommer att behöva köpa en massa dollar. Men symboliskt är det en riktig örfil till hela fiat-systemet. Och någonstans, Argentina blir en bild av vad som händer till slut i alla fiat-valutaregimer om de inte läggs band på. Men sen har vi också min absoluta favoritsignal om att bitcoin är på väg upp som en raket till månen. Och det är det här uttalandet från Jamie Dimon, den enormt uppburna chefen för USAs största och mäktigaste bank, JP Morgan. Men det är faktiskt världens största bank. Och Jamie Dimon, han har varit chef väldigt, väldigt länge. I 18 års tid har han varit chef för den här banken som nu är världens största bank. Så han är en av världens absolut mest inflytelserika personer, alla kategorier. Och han har så gått ut nu och sagt att bitcoin det är bara skit. Han har alltid varit emot bitcoin. Bitcoin det är bara till för drogförsäljning, pengatvätt, skatteflykt. Vad är det för fel på alla de där sakerna? Det är mina hobbies han pratar om. Men han säger att om han var staten så skulle han stänga ner bitcoin en gång för alla. Och han har en viktig poäng. Alltså, bitcoin är en oerhört subversiv sak potentiellt. Jag skulle också stänga ner bitcoin om jag var staten. Alltså om jag försökte agera i statsintresse, vilket jag givetvis aldrig skulle göra. Men om

0: Om jag styrde staten skulle jag bara avveckla den så snabbt som bara möjligt, som Javier Milei. Men om jag hade som uppdrag att skydda och stärka staten, och om jag accepterade det uppdraget, då skulle en av mina första åtgärder skulle vara att göra mig av med bitcoin. Förbjud, stampa ut, ta bort bitcoin ur ekvationen. Men det som är så festligt här, det är att vi vet varför Jamie Dimon egentligen gör det här utspelet. Det är för att JP Morgan vill köpa bitcoin. Och de vill ha bästa möjliga pris, och de är stressade nu för att priset är på väg upp. Och de har inte köpt tillräckligt mycket, så att nu gör de sitt bästa för att prata ner kursen. Riktigt snart nu så kommer JP Morgan göra ett eller flera stora köp. Därför att precis den manövern har vi sett förut. Just när Jamie Dimon har varit ute och vevat mot bitcoin i medierna. Och sen direkt efteråt så har JP Morgan köpt bitcoin. Det mest ökända exemplet som det skrevs mycket om var, jag tror att det var 2017. När Jamie Dimon, han gick ut så att bitcoin, det är ett enda stort bedrägeri. Om någon trader på JP Morgan handlar med bitcoin, så skulle jag ge dem sparken om det var upp till mig. För det är så idiotiskt att man kan inte jobba på JP Morgan om man är så dum att man handlar med bitcoin. Och så här, några veckor senare så började JP Morgan köpa massa exponering mot bitcoin och satte igång en massa blockkedjeprojekt och så vidare. Och de gjorde samma sak 2021 i samband med bitcoin peakade senast. Så att när Jamie Dimon är ute och vevar, och han är alltid negativ till krypto. Det är hans jobb liksom att prata ner krypto. Men när han går ut och gör den här typen av uppenbart kalkylerade, riktade liksom bomber som han släpper i medierna, då betyder det förmodligen att han krattar manegen för att hans underhuggare ska göra en del stora investeringar. Det är alltså en fin köpsignal för alla oss andra.
1: Man tycker att de skulle ha råd att skicka fram någon annan, alltså. Det är lite oraffinerat kanske, om det är han som kommer upp som gubben i lådan varenda gång.
0: Ja, det är lite trött, en inövad rutin. Ett här good cop, bad cop. Där bad cop är Jamie Dimon, högsta chefen, och good cop är bara resten av organisationen som är all-in på bitcoin.
1: Sitter och väntar bara.
0: Det är lite genomskinligt. Jag tyckte bara var lustigt att typ såhär, Jamie Dimon mot bitcoin, ska förbjuda bitcoin. Men bara, jag minns bara de här tillfällena, hur man har garvat åt den här uppenbara bluffen. Vid minst två tillfällen så har jag sett det här liksom, precis den här manövern som de har gjort. Ja, vi håller tummarna givetvis för att dammluckorna brister nu, och att den här senaste månadernas kursutveckling är en fingervisning av vad som kommer hända i några års tid nu.
2: Mea har den eleganta damskon Miley. Prova Miley-skon på Meas skoavdelning. Mileys italienska damskor är kända för sin passform, elegans och kvalitet. Miley på Meas skoavdelning i vårens färger. Så när det gäller eleganta damskor, se och prova Miley.
3: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Antalet som önskar flytta till säkra länder ökar. Intresset för Nya Zeeland upp 160%. Höga kostnader för medborgarskap, inget hinder, och distansarbete ses som en möjlighet för en ny start i annat land, enligt Patricia Cassavori, vd för Global Citizen Solutions. I förra inslaget så pratade vi om hur Sverige har blivit en allt mer uppenbar krigszon där poliser behöver eskort för att ta sig till och från jobbet på nya polisstationen i Rinkeby och andra exempel. Och det är sånt som kan få en att tänka på vad ska man göra för att säkra upp sin situation. Man kanske inte ska bo i närheten av Rinkeby, kan vara bra idé till exempel. Gärna bo en bra bit från städer överhuvudtaget, eller kanske byta land. Kanske man kan hitta något land som är marginellt mindre vansinnigt urspårat än Sverige. Och det är en artikel som handlar om att det är en ökande trend, bland annat då med utgångspunkt från ett företag som heter Global Citizen Solutions som sysslar med att hjälpa folk med såna här saker. De har en lista över vilka länder som är de säkraste länderna. Och sånt där tycker jag är jätteintressant. Jag tycker det är superintressant med den generella diskussionen. Jag försöker ju uppmuntra folk, kanske i någon mån liksom hjälpa folk, lite vägledning och sånt där, hur man kan tänka. Så jag kastar mig över såna här listor och rankningar. Och jag tyckte det rätt intressant. Alltså, först var det lite så här, ja, nu när coronavirusrestriktionerna lättas upp så börjar folk fundera på vart de ska flytta. Så, jaha, men okej, de har väl liksom inte haft så mycket flyttförfrågningar under nedstängningarna. Men så fortsätter de där. Ja, Schweiz är världens säkraste land. Schweiz är de rätt på deras lista. Och så övriga topp 5 är Nya Zeeland, Sydkorea, Tyskland och Japan. Okej, men Tyskland? Tyskland verkligen topp 5? Jaha, Och så börjar jag gräva lite mer här. Och sen så är det något mer om coronavirus, något om karantäner. Och sen inser jag att kriterierna som används då för att avgöra vilket är det säkraste landet, det är karantäneffektivitet, sjukvårdens beredskap, statens effektivitet. Allt det här är helt och hållet baserat på covid-19, på coronavirus-pandemihysterin. Totalt stolligt, hela den här undersökningen. Och på många punkter så är det också den exakta inversen av vad en rationell människa vill ha. Till exempel det med karantäneffektivitet. Hur strikt och effektiv husarrest blir man satt i landet X. Så det är en direkt kontraindikator. Visst, det är bra om ett land har bra sjukvård. Men om ett land har effektiva karantäner, det är en enorm nackdel om man är en rimligt funtad människa. Det är ungefär som man har de här frihetsmätningarna. Det finns ju flera sådana här som kommer årligen eller hur ofta de nu kommer. Då man mäter vilka länder har mest frihet. Och sen har man mer kriterier som demokratifaktorer. Så man börjar gräva lite i det, ser man att Sverige kommer jättelångt upp. Sverige är ett av världens absolut friaste länder. Därför att den svenska staten är bäst i världen på att betala ut mångmiljonbelopp till HBTQ-organisationer. Och det är demokrati och det är frihet. Så det är lite grann den nivån på den här listan som nämns här. De lyfter också fram Portugal. Jag verkar tycka är ett viktigt land. De säger att det är många som uppskattar Portugals program för att köpa uppehållstillstånd. Golden Visa kallas det, och det är ett av många länder som har ett program där man investerar ett visst pengabelopp i den portugisiska ekonomin. I utbyte får man uppehållstillstånd och så småningom kan man få ett portugisiskt pass också. Annars är det karibiska länder som är bäst på det med passförsäljning. Man kan också köpa ett maltesiskt pass, ett cypriotiskt pass och sådär, små länder i Europas periferi. Men Karibien är kanske de som är pionjärerna lite grann. I den här artikeln nämns att det finns 5 länder i Karibien som säljer pass där du mer eller mindre rakt av kan bara gå och köpa ett pass. Och Karibien är intressant för det är väldigt bra klimat, det är varmt och skönt. Det kan vara ganska skön livsstil om man gillar den typen av grej. Och det är ganska nära USA, så att för amerikaner är Karibien extra intressant. Men där finns det till exempel St. Kitts and Nevis som är väldigt populär pass. Köpar destination, 150 000 US-dollar. Så att, ja, vad är det? 1,5 miljon svenska för ett pass. Det är ganska billigt. Eller om man vill, om man vill unna sig någonting lite extra, då kan man alltid testa Caymanöarna. Där tror jag bara att uppehållstillstånd kostar kanske 10 gånger så mycket, säg 10-15 miljoner och sånt där. Men det är nog ett trevligt ställe att bo på. Och jag tror att det är en timme med flyg till Miami eller något sånt där från Caymanöarna. Så att, ja, de har en del vettiga saker på den här listan, men min lista skulle se lite annorlunda ut, framförallt för att den inte enbart skulle vara baserad på covid-19-hysterin. Om man ska titta lite på dem, då, på andra länder kanske. Alltså det jag skulle tycka är mer intressant är att titta på, inte covid-19-säkerhet utan generell fysisk säkerhet och på politisk utveckling och huruvida länderna bedriver en suicidal politik som skapar en sämre och sämre situation. Och då kan man ändå säga att det här är mycket goda nyheter som finns. Om man tänker på det, därför att man behöver inte lämna Europa. Att många länder i Europa ser väldigt bra ut. Jag skulle rent av säga att Europa är den del av världen som har flest intressanta länder som kan vara värda att flytta till för att öka sin säkerhet. Men vi har ju kanske framförallt vicegradländerna, Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern, som för en väldigt, väldigt rimlig politik, går i rätt riktning, gör heroiskt motstånd mot EUs och andras krafters försök att bryta ner deras länder. Och det är också många som flyttar till de här länderna, till exempel i Tjeckien. I Tjeckien finns den största ansamlingen av frihetliga svenska exilfamiljer, som jag känner till i alla fall. Den finns i Tjeckien. Och där har de till och med planer på att hitta någon plats på landsbygden där man kan bygga en egen liten by och såna här saker. Så där finns det redan väldigt, väldigt mycket folk som är. Men också Serbien, Kroatien, Slovenien, intressanta välskötta länder, Baltikum givetvis. Om man är lite mer fäst vid det nordiska, då tycker jag att Island är ett jätteintressant exempel. Island är lite grann som de andra nordiska länderna, men lite mindre extremt, lite mindre galet. Skatterna är inte lika höga, ekonomin är inte lika genomreglerad. Det är lite speciellt klimat på Island, men det är lite en smaksak. Om man gillar det nordiska, då har man inte så mycket emot kanske att det isländska klimatet. Så det tror jag, det är många som bortser från att Island är väldigt intressant, och givetvis är det ganska, ja, det är inte alls för dyrt att bo där, och som svensk så tror jag att man relativt enkelt kan ta sig in på den isländska arbetsmarknaden. Man har ju lite försprång om man kan svenska, om man ska lära sig isländska till exempel, och givetvis de är väldigt, väldigt bra på engelska och så vidare. Andra nordiska alternativ som det pratas ganska mycket om är till exempel, det finns ju öarna i Östersjön, Åland där vi också har många likasinnade som bor, och som är väldigt intressant alternativ. Många svenska familjer som flyttar till Åland för att kunna hemskola sina barn. Och en bubblare som har dykt upp på senaste är Bornholm, har jag hört som ett tips. Lite främmande tanke för mig kanske att man ska bo i Danmark. Jag menar, ska man vara omgiven av danskar, kan man nästan lika gärna vara omgiven av ungrare. Kan jag tänka. Men det har jag också hört, att Bornholm har, det finns många politiska och frihetliga fördelar där. Schweiz, absolut intressant. Vissa delar av Storbritannien tror jag är bra. Det finns regioner i Storbritannien där andelen, man tänker att det är mycket sådana här pakistanier och läskiga typer av invandrare i Storbritannien, men de utgör faktiskt mindre än 1% av befolkningen i vissa delar av Storbritannien, om man tar sig ut lite grann från London och de andra storstäderna. Och Italien är ett mycket rimligare land än de flesta länder, går delvis i en positiv riktning. Norra Italien, ytterligt civiliserad region. Och nu ska vi se, har vi... Tjena Boris! Jaha, nu ska vi se vad... Jag kanske kan... Kanske kan koppla in dig. Ska vi se. Är det på femman? Är det på femman som du brukar bo? Nej. Så där tror jag. Nu kan de höra det i alla fall i live-kanalen. Var det något internetrelaterat tror du som hände?
2: Ja, nej, men det är, jag får ingen anslutning alls till internet. Jättemärkligt. Det har faktiskt aldrig hänt. Ska vi köra så här?
1: Vi kan absolut köra så här. För du hörs nu ut i den digitala eten via telefonen och... Det kan vi absolut göra, om det funkar för dig.
2: Ja, det är, jag är ju van sedan gammalt. Det är, alltså slipper jag där tid med att jag försöker hitta vad som är... Internet är helt dött. Så att,
1: Ja, det ser man. Ja, det blir för lyssnarna så blir det lite nostalgiskt, för det är som när du satt på kåken, hade vi det här telefonfiltret antipyret. Så det är nog vissa som tycker att det är lite nostalgiskt och charmigt.
2: Ja.
1: Det ante mig att du försvann där någonstans, för att nu ska vi se, vi kunde inte höra honom, men nu går det. Internet är nere i Sundbyberg också, säger någon.
2: Jaha, okej. Okay. Ja, men då så.
1: Ja.
2: Då kan jag ju upp.
1: I alla fall, medan du försvann då så satt jag egentligen bara och babblade. Jag satt och pratade om, eller jag satt och rabblade upp länder som jag tycker är rimliga alternativ att flytta till. Som alltså, en lite bättre lista tycker jag än den som gavs här. Så jag räknade upp Visegradländerna och Serbien och Kroatien och Slovenien och Baltikum och Island och så vidare.
2: Ja.
1: Vi hann bara genom Europa.
2: Alla de naturliga
1: länderna. Jag kan säga Nya Zeeland som de tar upp på sin lista, det är ju säkert en bra idé. Det är förmodligen det är ett bra land, stabilt, ligger långt från alla konflikter där. De verkar ju ha tagit in rätt mycket muslimer, vilket kanske kommer bli ett problem på sikt. Men ja, rimligt land, troligen ganska lätt som svensk att smälta in och så vidare. Japan på deras lista är ju, ja, men det är förmodligen jättebra land att bo i också, men kanske jag skulle tänka lite grann om Japan, att eftersom det är så speciellt land med så homogen befolkning, man skulle inte direkt bli en positiv faktor, men de har sitt fantastiska supercivilicerade land med bara massa japaner, och sen så kommer jag som något hästansikte, eller jag vet inte vad de kallar den för där borta, men man kommer ju störa liksom, man kommer dit som icke-japan.
2: Ja, Japan skulle jag ha svårt att tänka mig. Det bör ju vara ett land med någon slags europeisk koppling och dominans, eller man ska uttrycka det.
1: Ja.
2: Även om det finns trevliga länder förutom sådana med som inte är europeiska. Men som jag säger, Japan och annat är lite knepigt, föreställer jag mig.
1: Det är ju, man ska ju inte helt stryka USA från listan, för alldeles inte Kanada heller. Jag menar, USA har sina problem. Många delar av USA är förjävliga. Det kan bli ett gigantiskt inbördeskrig, men förmodligen så finns det delar av USA som kommer klara sig ganska bra. Men om man bor på en ranch i Montana eller Wyoming eller något sånt där, eller uppe i Idaho, någon sån här delstat, eller kanske i så här Utah möjligen, eller Alaska, det tror jag man kan nästan inbördeskriget kan passera obemärkt förbi, den delen av USA.
2: Men det är, alltså det finns jättestora delar av USA, tror jag, som man faktiskt kan bo i. Det knäppar att man till och med kan bo i såna här, jag kommer att tänka på det för ett tag sedan, att även i de här som man kan betrakta som förlorade delar, där liksom alla röstar på demokraterna, alltså små samhällen på landsbygden, de är ju ofta så att säga totalt etniskt homogena. Alla är snälla och goda, ingen skäl och ingen dricker och ingen folk slåss inte. De paradoxalt nog befinner de sig så långt från verkligheten att de inte fattar vad de ställer till med sina röster på det nationella planet. Men det är lugna fridfulla platser utan stökiga människor. Så att det finns ganska många fält där man kan. Sen kan man, skulle man ha svårt att uthärda deras åsikter, men som platser betraktat så USA är fortfarande inte förlorat om man vill flytta dit, om man kommer in.
1: Nej, ja, det är min känsla i alla fall. Det finns förvånansvärt många. Det finns många säkra länder, säkrare länder som man kan flytta till. Sen har vi såklart eviga frågor kring huruvida man bör göra det eller inte. Det är många som säger att det är bättre att stanna i Sverige och kämpa. Även om det känns som det är motigt just nu, ser mörkt ut, så måste man vara kvar och kämpa, och det är bättre att... Vissa är ju till och med säger så här, ja, nej, men jag ska hellre liksom dö med vapen i hand i svenska inbördeskriget. Eller, ja, det är en sån fråga som man ställer ju, men vad ska man göra om man har barn då? Fine om man är liksom en singelman och stridis och vill kriga i inbördeskriget, men om man har familj då? Säger vissa så här, ja, men det är en del av livet. Krig är en del av livet och... Jag läste någon häromdagen som sa att jag sätter vapen i händerna på min son om det så behövs. Och ja, det kan man ju säga. Det kommer ju ha positiva konsekvenser det också. Men goda tider har skapat svaga män. Dåliga tider kommer i framtiden skapa starka män. Samtidigt så kan jag, det är där jag kan känna att vi måste, åtminstone så måste vi ha en sorts dubbel strategi. För jag tror att nästan alla är nog överens om att det är ändå bättre för barn att inte växa upp i krig. Och jag tror också att nästan alla kommer överens om att vi behöver en ny generation av barn som inte präglas av den fruktansvärda situationen i Sverige. Så det är så jag tänker, att om man vill ha ett svenskt folk som inte är totalt dysfunktionellt, så är det nödvändigt att många svenska familjer lämnar Sverige och uppfostrar en ny generation av svenskar i en miljö som inte är extremt fientlig till svenskar och svenskhet. Och då kan man säga att nästan vilket annat land som helst, förutom Sverige, uppfyller det kriteriet. Till exempel alla länder i Europa är mycket mer vänligt inställda till svenskar och svenskhet än Sverige.
2: De vet inte hur vi är här. Nej, men alltså, den där diskussionen flammar ju upp ibland. Jag vill alltid bara gå förbi den. Därför av det enkla skälet att det kommer att finnas, det finns inte en strategi för hur man ska bevara Sverige och svenskheten. Det måste finnas många olika strategier. Däremot för dem som stannar i landet, så här, som jag har pratat om förut, så tror jag faktiskt att det är av yttersta vikt liksom att fundera på var man bor och hur man bor och med vilka man bor. Det är liksom inte så bra att gå kvar i Botkyrka och dö med stövlarna på. Man måste faktiskt tänka på att kunna stå upp och föra striden imorgon också. Och vi ser ju tendenser, alltså väldigt tydliga tendenser till utflyttning. Jag tror att vi har ju diskuterat en del i pressen om utflyttningen från Göteborg. Man har ett stort mått av invandring av invandrare i Göteborg. Men arbetande medelklass flyttar ut. Vi har precis samma fenomen i Stockholm och Uppsala-området. Och det pratar inte myndigheterna så mycket om. Man håller tyst om det. Det pågår en slags frontförändring helt enkelt, och väldigt många tror jag i all tysthet har funderat på var de själva vill leva, bo och arbeta och var deras barn ska växa upp. Men det är dags att, tror jag, synliggöra den strömmen så att folk mer med, det kan få andra liksom att sätta sig i rörelse också och inte som inte vill lämna landet och som känner förtvivlan att nej, man kan flytta till Enköping eller så det är bra att diskussionen kommer upp helt enkelt.
1: Sen hoppas jag också att vi kan ha en sorts allians mellan två olika strategier. Jag som är en sån person som har liksom, retirerat, satt mig i säkerhet i ett annat land. Jag vill gärna göra vad jag kan för att hjälpa de som är kvar att föra den kampen. Jag tror att det finns mycket som vi utlandssvenskar kan göra. Ett exempel är att vi kan vara väldigt frispråkiga. Vi kan använda oss av obegränsad yttrandefrihet på ett sätt som man inte riktigt kan i Sverige. Jag menar, inga länder har obegränsad yttrandefrihet, men för expats, för en svensk till exempel i Ungern, så finns det inget. För ungrarna bryr sig inte vad jag säger på svenska om Sverige. Det kan vara ett exempel man kan göra. Du Boris, du hade en liknelse som du gjorde en gång när vi pratade om det här på BBS. Jag minns inte exakt formuleringarna, men du pratade om de två olika grupperna. En grupp som tar sig upp i bergen och sätter sig i säkerhet, och en grupp som stannar på slättlanden och slåss.
2: Mm. Ja, men
1: kommer du ihåg den här diskussionen? Jag kanske felrepresenterar diskussionen, men...
2: Ja, men precis.
1: Och det var 3 år sedan, men en tanke som har förblivit med i alla fall.
2: Ja, men det är där vi befinner oss helt enkelt. Så att människor måste agera efter sitt eget förstånd och förnuft. Bara förståndet säger om att skaffa sig en säker plats att strida ifrån. Sen kan det som jag sagt många gånger se väldigt olika ut. Alltså. Men det är bra om det här diskuteras så att det inte blir individuella lösningar, utan att folk faktiskt söker sig, vet att på den och den orten bor det många som har sökt sig dit på grund av samma saker som jag söker mig dit. För annars så har jag sett tendenser att det här utflyttningen, folk tittar, det är ungefär som det här covid-reglementet du talar om som en styrande faktor för vilka länder man ska flytta till. Då tittar folk enbart på det här med vad kostar det, vad är det för kommunikationen och så vidare. Så att man skulle nästan vilja ha ett index på tydliga index, demografisk sammansättning, skolkvalitet, elevsammansättning, alla sådana saker för de som är kvar i Sverige. Det finns mycket liksom att det ibland kändes som att de som flyttar, alltså går upp i bergen, har bättre koll på vart de ska än de som stannar kvar på slätten och ser sig om efter nya platser på slätten. Och det är lite farligt.
1: Är vi sponsrade av Säpo och frimurarna? När händer det här? Herregud. Ja, nu pratar vi inte mer om den saken.
0: Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Kina förbereder terminskontrakt för råolja utfärdat i yuan och konvertibelt till guld. Möjliggör för oljeexportörer att kringgå petrodollarsystemet. Ja, det här är en artikel som vi har länkat till oilprice.com, men artikeln har sitt ursprung från Nikkei Asian Review. Och man kan väl säga lite så här då, att olja på världsmarknaden har två olika priser, och det är Brent olja som, och sen är det West Texas Intermediate, alltså WTI-olja. Och båda de här priserna sätts i dollar. Och vi har pratat om det så kallade petrodollarsystemet i tidigare avsnitt. Men kort och gott så kan man väl säga så här att på 70-talet så gjorde USA ett avtal med framförallt Saudiarabien. Att okej, ni säljer er olja i dollar och så kommer vi skydda er med amerikanska vapen, och det kallades bland annat för Carter-doktrinen. Men nu är det så här då att Kina, som bekant, som vi också har pratat om många gånger i radion tidigare, är att Kina har positionerat sig tillsammans med BRICS-länderna, framförallt Ryssland, att komma bort lite från det här dollarberoendet och använda sina egna valutor i handel med varandra. Och det finns redan bilaterala avtal mellan Ryssland och Kina, där Ryssland exporterar olja till Kina, och där man har ett utbyte i rubel och yuan. Men den här artikeln har fått en jäkla spridning inom guldkretsar på internet. Och den är ju så att säga som en goldbug, som mig själv, så är det här liksom straight up our alley. Och det är namn i den här artikeln, bland annat Alastair McLeod, som är head of research på Goldmoney, som uttalar sig i artikeln, och en del andra tunga namn. Men några dagar senare så dyker det upp en annan artikel på The Daily Coin. Och i den artikeln framgår det att författaren för den här publikationen då har varit i kontakt med Kus Jensen på Bullion Star i Singapore. Och Kus Jensen är en sån här person som han anses vara den person utanför Kina som har bäst koll på kinesiska guldmarknaden. Han skriver på engelska och rapporterar från framförallt Shanghai Gold Exchange och andra sådana datakällor och datapunkter för att försöka så att säga, ta reda på hur stor är den kinesiska guldmarknaden, hur mycket importerar man, om vi ska gissa på den här hemliga, hur mycket guld de egentligen har på alltså den kinesiska statens olika balansräkningar och så vidare. Så är det Kus Jensen man läser. Och han är intervjuad i den här artikeln där han säger att han har varit i kontakt med artikelförfattaren till originalartikeln då. Och där sagda författare har medgett till Kus Jensen att han inte har haft några officiella källor överhuvudtaget. Så det verkar som att den här artikeln är så att säga fake news. Men har då fått enorm spridning i guldkretsar. Och jag menar, även vi på Bubbla publicerade den, och den kändes som det var ganska logiskt utifrån vad Kina har signalerat att man försöker göra. Men nu tar vi tillfället i akt och fångar upp den här nyheten och pratar om att den förmodligen inte stämmer. Ska vi säga någonting om hur vi jobbar med redaktörer emellan för att upptäcka fake news på Bubbla?
1: Mm.
4: Ja, för inte. Det är en väldigt, väldigt intressant fråga. Ja, var ska man börja? Det är ett svårt problem till att börja med. Därför att det förekommer mycket felaktig information. En stor felkälla är ju att reportrar är väldigt lata och slarviga. Mm. Samtidigt som de alltid är hungriga på att få till nästa artikel. Vilket innebär att de är lata, det är mycket hafsverk och de blir också lätt manipulerade. Och vissa ämnen är knepigare än andra. Bland annat ekonomi, därför att när det gäller ekonomi så ligger det i sakens natur att det nästan alltid finns en eller annan part som tjänar på en viss typ av desinformation. Och det kan vara ganska stora pengar involverat. Mm. Och vi vet ju också att det finns vissa källor som är extremt intressanta och ger oss väldigt bra information i vissa frågor. Men som tycks vara helt ute och snurra och driva en aggressiv desinformationsagenda i andra avseenden. Om vi tar ett sånt exempel på en sån sajt som jag kan känna lite hatkärlek till, så kan det vara till exempel Zero Hedge. Mm. Som oftast är vederhäftig. Alltså de har bra information och de breakar ofta saker som ingen annan skriver om. De ger unika analyser. Mm. Men samtidigt vet man att Zero Hedge har ju en agenda. Därför att 100% av deras artiklar har exakt samma vinkling. Nämligen att nu går åt helvete.
3: För USA.
4: Ja, för USA och men egentligen för alla liksom. Deras grej är att vara bearish på allting. Och om de är bullish på någonting så skriver de inte om det. Och om de är bearish om det så tar de ifrån tårna. Mm. Och det där gör att om man har en sån sajt som till exempel Zero Hedge, då måste man vara väldigt, väldigt noga. För att man vet att hela deras affärsidé är att vara olyckskorpar. Mm. Men det är ännu värre när det handlar om ekonomiska direkt ekonomiska uttal. För de som ligger bakom Zero Hedge, de handlar ju såklart baserat på det de skriver om den påverkan de kan ha. Men stora företag manipulerar också information, och det allra värsta är när stora länder, när till exempel Kina eller en konkurrent till Kina, kanske amerikaner eller sådär, vill sprida ett visst rykte. En av de primära källorna till fake news på Bubbla som har slunkit igenom, där vi fått skämmas för att vi har publicerat någonting som är intressant, det är Iran. Mm. Iran och Irans statliga propagandabyråer är oerhört skickliga på att placera historier i nyheterna. Och den typiska formen då som den tar, det här har vi åkt hit på två gånger på Bubbla, är att de skriver något riktigt hårresande grej om Saudiarabien. Mm. Så Saudiarabien är jättedåliga och nu har de gjort en extra galen sak. Och vi tycker också att Saudiarabien är galna. Mm. Så vi är benägna att haka på där och säga att men kolla, nu har Saudiarabien liksom skaffat den här bomben, eller USA har hjälpt dem på det här sättet. Och sen skrapar vi lite på ytan och sen ser vi att källan till den nyheten, efter att den har cirkulerat mellan olika medier, är... Jag tror att den heter, bara för det jag har glömt nu vad nyhetsbyrån heter i Iran, men det är en statlig nyhetsbyrå i Iran som man ofta upptäcker i ursprungskällan till med nyheterna. Så i alla fall, det är ett stort problem, särskilt när det finns intressen involverade. Det vi gör för att upptäcka det här och undvika att publicera fake news, det är ju, det finns flera strategier, men de huvudsakliga är ju att dels att man går tillbaka till ursprungskällan i den mån det är möjligt. Mm. I det här fallet då, om man tittar på det här då, att Kina har en plan för att handla råolja på ett nytt sätt. Då skulle jag kunna tänka, jag har ingen särskild expertis här, men då skulle jag tänka till exempel att om det här är någonting som kinesiska staten håller på med, då finns det förmodligen någonting publicerat just från den kinesiska staten. Mm. Vilket man eventuellt kan hitta via till exempel de mer neutrala analytiker som inte fokuserar på oljepriset utan fokuserar på till exempel att bevaka utvecklingar i den kinesiska statsförvaltningen. Kanske någon akademiker, någon Kina-expert som bloggar mer generellt om kinesisk byråkrati eller något sånt där. Och kanske gjort en kommentar om att jo, men nu har de gjort ett pressmeddelande eller liksom departementet har gjort en kommuniké där. Så man försöker gå tillbaka så nära som möjligt själva händelsen. Det är inte alltid det går att göra. Och det vi då kompletterar med ofta, det är att jämföra många olika källor. Mm. Och då gäller det att se till att inte alla de här källorna har baserat sin rapportering på samma desinformation från ett kinesiskt departement eller någonting. Så det måste man tänka på. Men ofta kan man upptäcka kineserna skriver en sak, BBC skriver en annan sak, CNN skriver en tredje sak, Al Jazeera skriver en fjärde sak, RT i Ryssland skriver en femte sak. Och så kan man liksom lägga pusslet genom att jämföra hur olika intressenter väljer att vinkla rapporteringen kring besändelsen.
3: Mm. Och sen är det också en team effort. Så det händer ju väldigt ofta att en redaktör snappar upp någonting som en annan redaktör har missat. Och sen är det en diskussion om det som resulterar i antingen en uppröstning eller en nerröstning. Och för att en bubbla länk ska publiceras så krävs det ett visst antal uppröster. Det vill säga att flera redaktörer har granskat samma nyhet. Ja, men ingen är perfekt, inte ens bubbla.
4: Grizzlybjörnen förlorar status som utrotningshotad art i USA. Populationen i kontinentala USA nu 700, vilket anses stabilt. Före 1850 var antalet runt 50 000. Grizzlybjörnen är en i en lång rad av djur som har blivit nästintill utrotade i USA. Då får inte jag upp den här länken. Är det bara jag eller?
5: Nej, jag har den uppe.
4: Ja, page not found får jag.
5: Mm.
4: Det är väl som det. Ja, det finns i alla fall ett antal sådana här stora djur som levde. Nej, det här är något. Det är något totalt fel på deras hemsida. Jag får bara en JSON blob när jag går till deras
5: öppna. Ja.
4: Skitsamma. Även till exempel bison och flera andra arter. Alltså innan människor kom till de amerikanska kontinenterna, som var Nordamerika fullt av såna här stora flockdjur. Men man jagade slut på dem ganska, ganska snabbt. Och det var ju framförallt då de som man nu tänker på som indianerna, den amerikanska ursprungsbefolkningen, som gjorde slut på de här bestånden. Grizzlybjörnen däremot var kanske inte så mycket indianerna som tog koll på. Grizzlybjörnar är ju, tror att de är ganska farliga, så man vill göra sig av med dem av praktiska skäl. Men det kanske också var så att man åt deras smaskiga kött. Hur gick det till egentligen, Boris, du som var med?
5: Ja, nej, men vi jagade ju faktiskt för vad heter det, skinnet. Björnskinn var extremt återvärt. Och björnköttet däremot var inte så gott, alltså. Dels har man en extrem trikinfara faktiskt med björn, så att man måste vara väldigt noga med att man tillreder det. Men det här, alltså det är ju att man tar bort grizzlybjörnen är ju inte, om man tittar på hela USA, så är den ju inte utrotningshotad egentligen. För att vi har ju två grizzlybjörns underarter som har försvunnit sorgligt nog. Den kaliforniska och den som fanns i New Mexico, som kallas för mexikanska grizzlybjörnen. De är utdöda. Men vi har ju grizzlybjörn längs med hela uppe i Alaska. Och så finns det den här populationen i Yellowstone. Det är lite farligt, alltså, tycker jag, att ta bort det här jaktförbudet på grizzlybjörnen. Därför att dels är de inte farliga för människor. De kan ju angripa människor som alla björnar kan. Men Yellowstone-björnen, den är alltså som en söderhipster egentligen. Den livnär sig på bär och nötter i första hand. Sen har du, och jämför man med Alaska-brunbjörnen, så de är mycket större, därför att de livnär sig ju på lax. En Alaska grizzly blir ju ungefär 200 kilo tyngre än en Yellowstone grizzly. Men risken är ju alltså att problemet med grizzlybjörnen är att de håller på att utrota forellerna i den ursprungliga forellen i Yellowstone. Därför att de har efter något århundrade av någon obegriplig anledning börjat käka fisk också. De har upptäckt att fan, vi kan ju käka forell. Och det i kombination med att det har kommit in en annan ny, en invasiv forellart som tränger undan den gamla som grizzlybjörnarna käkar upp, innebär att en väldigt viktig del av ekosystemet i och flodsystemet i Yellowstone håller på att förstöras faktiskt. Så det är mycket intrikat det här. Men stammen vi har där, den är alldeles för klen för att man ska få börja jaga den, det tycker jag. Det finns ingen skäl att jaga den, för den är inte farlig för människor. Den är farlig för den ursprungliga forellen. Och den borde få växa till sig lite mer och bli större och starkare, tycker jag.
4: Ja, alltså jag är inte mycket till expert på viltvårdsfrågor. Som du, kära lyssnare, märkte senast här i början av det här inslaget. Men jag har inte Boris encyklopediska kunskaper och egna erfarenheter. Men bara om att titta på de här siffrorna. Visst, det är då kontinentala USA, så det räknar inte in Alaska och så vidare. Men 700 individer anses vara en acceptabel population i hela kontinentala USA. Visst, de bor inte överallt, va? Men 700 i på den här stora landmassan. Och för 150 år sedan så fanns det 50 000 av dem. Mm. Men nu, det finns 700, det är jättemånga. Nu är allt frid och fröjd, börja skjuta av dem igen. Jag tycker det, jag kanske är blödig och irrationell, men jag tycker det är väldigt sorgligt.
5: Det är, alltså, det är ett extremt vackert djur, alltså björnen, oavsett typ av björn. Och man har ju sett, alltså, i och med att de här andra subarterna har försvunnit, hur pass känsliga de är. Så att... Låt dem växa till sig lite till.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Oxfam erkänner att anställda varit inblandade i sexuella oegentligheter under hjälparbete i Haiti efter jordbävningen 2010. Caligula liknande orger med prostituerade i byggnad hyrd av hjälporganisationen bland anklagelserna. Och tre dagar senare efter att vi postade den länken så kom även uppföljningen. Vice ordförande för Oxfam Penny Lawrence avgår. Det är på sätt och vis en hårresande berättelse som rullas upp om Oxfam. Samtidigt så måste man fråga sig, är det här någonting som vi ska vara överraskade över? Ska vi liksom himla med ögonen och säga oj oj, tänka sig att Oxfam, den här goda organisationen, att de håller på med Caligula liknande orger? Ja, vad tror du, Boris? Ska vi
2: vara överraskade? Nej, utan nyheten är intressant av två skäl. Det ena är att vi ska inte vara överraskade, det är bara en bekräftelse av det vi har sett i svensk kulturvärld till exempel, att alla de som säger de goda sakerna om kvinnors rättigheter, frihet och så vidare visar sig vara ärkeslem som gärna förgriper sig på kvinnor. Det är alltid så, alltså det är ingen överdrift, att det är alltid så att människor som är på det sättet kommer att dras till organisationer och sammanhang där de faktiskt får en möjlighet att utöva makt och förgripa sig på andra människor. Och då är hjälporganisationer alldeles utmärkta för detta. Och det är ju inte den första hjälporganisation som har avslöjats med byxorna nere, som också har man gjort här. Alla byxor nere. Men det är också intressant, menar jag, därför att jag blir lite störd när det i media rapporteras som hjälporganisationen Oxfam. Mm. Oxfam är en jävla politiskt parti som driver kampanjer. Det är inte så att de kutar runt i världen med torrmjölk och delar ut till stackars barn, utan en stor del av deras verksamhet är politiska kampanjer. Vi ska ju påminna oss där de gjorde för 1,5 år sedan, där de startade en världsvid kampanj och samlade 300 kända undertecknare bakom ett upprop om att världssamfundet och världens regeringar måste ingripa mot skatteflyktingar och sådana här så kallade skatteparadis. Vad är det för jävla verksamhet för en hjälporganisation? Och så ordnar de i samarbete en mängd olika seminarier där på europeiska potentater och andra ställde sig upp och sa att ja, vi ska snälla också, vi ska göra vårt yttersta för att få stopp på de här skatteparadisen. Fascinerande nog så greps ju igår Oxfams ordförande i hela världen för korruptionsbrott under sin tid som finansminister i Guatemala. Han har varit drivande i den här stoppa skatteparadisgrejen. Så att det här är korrupta, sexmissbrukande våldsverkare faktiskt. Men som givetvis då, just för att de är detta, lanserar sig som de goda människor som ska hjälpa offren för naturkatastrofer och krig.
1: Ja, det finns liksom väldigt bra sammanfattning, Boris. Det finns ju flera olika saker som du berör, flera olika nivåer kan man säga av ondska och destruktivitet. Det är ingen brist på de varorna de pratar om också, de här organisationerna. Till att börja med, så om man bara ser till organisationens formella syften. Om man skulle anta att Oxfam faktiskt bara sysslar med det som är, det som sägs vara deras kärnuppgift. Vilket det var enkelt uttryckt att ge direkt hjälp i svältsituationer. Det vill säga ge mat till människor som svälter. Om vi antar att det är allting de gör, vilket det alltså inte är, för de har ju också då till exempel de här Caligula-liknande festerna med prostituerade på Haiti, och vi kan komma till det sen. Men om man bara ser till deras officiella syfte, så är det i sig någonting oerhört skadligt, och förmodligen den främsta orsaken till att hundratusentals människor, miljontals människor svälter i Afrika och på vissa andra ställen. Därför att vad händer när man lassar in enorma mängder, tonvis, ton efter ton med mat till ett område som har svårt att producera mat? Jo, man får, dels så får man ju en befolkningsexplosion relativt vad regionen själv kan försörja. Man slår ut alla möjligheter att på ett ekonomiskt sätt producera mat lokalt. För hur kan en lokal matproducent konkurrera med gratis mat som kommer från en västerländsk biståndsorganisation och delas ut kostnadsfritt? Det slår ju ut alla möjligheter att bedriva ett kommersiellt jordbruk. Och det, det, vissa av de områdena så finns det helt enkelt inte förutsättningar. Att man har inte till exempel tillräckligt bördig jord i många delar av tropikerna för att ha rejält jordbruk. Så man måste importera mat om det ska bo liksom en miljon människor där. Men man har inte råd med det. Men man skapar helt enkelt en artificiell för stor befolkning, större befolkning än vad en viss plats kan bära upp. Och man slutar alla möjligheter då till självständig jordbruksproduktion. Så att man garanterar, genom den typen av verksamhet, garanterar man att det ska finnas svält och att svälten ska tillta och ännu fler människor ska lida och dö. Så det är oerhört kontraproduktiv, skulle man kunna säga, om man tror att de har ett ärligt uppsåt. Man säger att det är kontraproduktiv, väldigt destruktiv, ondskefull verksamhet. Men jag är inte helt förtjust att bara se det som att det är kontraproduktivt. Alltså, de här människorna, de är korkade, de förstår inte vad de gör. Liksom. Om de bara förstod grundläggande ekonomiska samband så skulle de förstå att det är dåligt att göra de här sakerna. Jag tycker det handlar om helt andra saker. Och jag vet, när jag jobbade lite grann i utkanten av biståndssvängen. Jag hade, kan man säga, ett biståndsfientligt konsultuppdrag, men jag kom i kontakt med den här svängen. Och en sak var att folk som hade åkt som volontärer, vilket är en vanlig grej, att man kan åka som volontär i en SIDA-projekt och vara nere i Afrika någonstans och titta på projekten, hjälpa till, och man får sin resa, boende betalt och sådär, så får man erfarenhet för sitt CV. Ungdomar som jag pratade med som hade åkt på de här resorna var helt chockade över vad som faktiskt pågick i de här biståndsprojekten. Och de beskrev det som, flera personer oberoende av varandra, skrev det som att SIDA-människorna åker ner och beter sig som kolonialherrar. De sätter upp ett litet hus någonstans som de bygger för biståndspengar. Och sen går de runt som någon sorts uppblåsta små kungar och domderar över lokalbefolkningen. Småaktigt dividerar saker, pytsar ut pengar och mat och andra förnödenheter. Så det är oerhört liksom bizarr och förnedrande verksamhet. Och det är som en sorts mörk aspekt av det mänskliga psyket. Att folk vill gärna tro att hjälp till andra människor och att förnedra och förödmjuka andra människor är liksom två motsatta ändar av ett spektrum. Men det är inte så. Även folk som åker ner till Afrika på något biståndsprojekt och kanske själva tror i hög utsträckning att de är goda och vill hjälpa till. De har i själva verket en drift att de vill se svarta människor i en degraderad ställning och bestämma över dem och kontrollera deras tillvaro. Det är helt sjuka saker de håller på med. Det förvånar mig inte det minsta att Oxfam har Caligula-liknande fester på Haiti. Och storskalig korruption. För det här förekommer i hela biståndsväsendet. Och det gäller bistånd generellt i världen och bistånd i Sverige. Med möjligt undantag för liksom asylindustrin och jobblotsar och vissa andra sådana saker, så är biståndsindustrin den mest korrupta delen av statsförvaltningen. Över tid, över några årtionden sikt, så är det den absolut mest korrupta delen av statsförvaltningen och den del där det händer liksom sjukast, mest perversa saker. Det här, man måste lägga ner den här skiten omedelbart. Vi kan inte stoppa okunniga människor från att ge pengar, ge sina egna privata pengar till också andra organisationer. Men det är oerhört viktigt faktiskt att stoppa all skattefinansiering av de här destruktiva, ondskefulla grupperna.
2: Ja, och någon gång lite sant att se om någon gjorde en studie över just karaktären och läggningen hos människor som dras den här typen av verksamheter. Jag skulle nog vilja hävda att det är människor som i en ursprunglig mening är onda helt enkelt, som dras till statsapparaten och dras till den här formen av hjälparbete. Allt pekar ju på detta. Man ska ha en, man ska liksom inte patologisera folk, men det är något vridet med dem rent mentalt. De liksom...
1: Det är min erfarenhet att det är den sämsta av de sämsta. De, ja. De mest perverterade av alla de perverterade som söker till statsapparaten. Det är de som finns i precis den här svängen. Ja. Vi får se vad mer som rullas upp om också. Man kan ju hoppas att det blir lite en boll sätts i rullning här. Att vi nu får veta mer om allt jävelskap de har hållit på med.
2: Ja, de har inte lyckats få något fäste i Sverige riktigt. Här har vi ju så våra egna etablerade organisationer på området, så att Caligula-gänget har inte fått något genomslag riktigt trots en del annonskampanjer. Men nu kanske de kan få det liksom. Jag kan tänka mig att svenska hjälporganisationer och Sida får upp ögonen nu för också de tänker, det här är ju våra killar och tjejer. Här måste vi samarbeta.
0: UNESCO föreslår att lägga till Venedig på lista över hotade världsarv om inte myndigheterna tar tag i att skydda staden från problem som massturism och klimatförändringar. 2021 förbjöds större kryssningsfartyg efter UNESCOs rekommendation. Venedig är en av den europeiska civilisationens verkligt stora och viktiga städer, och inte bara en stad, utan en stadsstat givetvis och en egen nation. Och inte bara det, Venedig är en stad som under långa historiska perioder har haft ett eget imperium. Ett handelsimperium i grunden, men också en dominerande militärmakt i många hundratals år. Det är kanske inte helt unikt i världshistorien, men man får liksom gå tillbaka till antikens Aten eller något sånt där för att hitta en,

0: en doge. Och man hade också en stark aristokrati som valde dogen. Så att Venedig var egentligen, tror jag man kan säga, en rätt välordnad aristokratisk ordning där ett antal familjer delade makten mellan sig på ett remarkabelt stabilt sätt under många, många århundraden, i tusen år. Och det finns många historiska tänkare, inklusive Machiavelli, den store Niccolo Machiavelli, som kanske är den allra viktigaste, största tänkaren kring politisk teori i den moderna världen. Han menade att Venedig hade det bästa statsskicket som mänskligheten någonsin lyckats skapa. På sätt och vis var det en sorts syntes av alla de här olika motstridiga tendenserna som människor har liksom brottats med och som har beskrivits ända sedan antiken. Alltså de här klassiska cyklerna till exempel, som beskrevs av till exempel Platon och Aristoteles, där man går från aristokrati till oligarki till demokrati till despotism och så vidare. Men ingen av de här styrelseskicken är stabila, utan de bereder alltid väg för nästa iteration i cykeln. Så ett av de mest klassiska problemen inom politisk filosofi överhuvudtaget. Och Venedig var republiken Venedig var kanske det närmaste vi någonsin kom att bryta cykeln genom att kombinera alla olika formerna på en och samma gång. Genom att kombinera republik, monarki, aristokrati, demokrati. Och om vi har dem allihop på samma gång, så kanske vi kan uppnå en sorts stabilitet. Det är en sorts en romantisk tanke om Venedigs politiska historia. Ja, på flera sätt, Venedig var under sin storhetstid, sin långa storhetstid. Det var en sorts höjdpunkt av vad det moderna Europa någonsin kunde frambringa. Så det finns liksom en särskild sorts ironi nu när den europeiska civilisationen håller på att gå under, så håller Venedig på att gå under. Bokstavligt talat, rent fysiskt, håller Venedig på att gå under. Staden sjunker i havet och blir liksom totalt översvämmad oftare och oftare. När tidvattnet stiger, det kanske är klimatförändringar, det kanske är svallvågorna från kryssningsfartygen. Påfrestningarna från masturismen är extrema, med de här kryssningsfartygen då som dundrar in i lagunen, släpper av hundratusentals turister. Jag tror rekordet var att de hade 193 000 pissnödiga pensionärer som stormade av båtarna på en enda dag. Det var någon gång 2019 som alla skulle in då i den här historiska stadskärnan vid ett och samma tillfälle. Och venetianerna, de har tröttnat, de flyttar ut på löpande band. Det är mer och mer som en, liksom en spökstad, en kuliss eller ett museum. Nu bor det mindre än 50 000 personer i Venedig. Alltså i den klassiska stan som man tänker på, den här med alla kanalerna, gamla stan. Som är egentligen som en ö som ligger mitt i en lagun. Och sen så finns det också på fastlandet, finns det något annat. Men det vi tänker på som Venedig, det är den här klassiska stan som ligger ute i lagunen. Men de som bor där, de få som bor kvar, de känner mer och mer att det är ingen riktig stad längre. De bor i en sorts liksom ultra-exploaterat friluftsmuseum. Boris, vad kan man göra för reflektioner kring Venedigs undergång?
1: Ja, det är att det på något sätt är planerat, känns det nästan som. Förutom vad man ofta glömmer bort, va? Det är bra att du tog upp deras historia där. Därför att de var ju egentligen ett av de stora värnen mot islam och det ottomanska väldet. Hade inte Venedig funnits så kunde turkarna ha kommit mycket, mycket längre. Att Venedig lyckades hålla dem stången och då samla andra europeiska stater till kamp mot turkarna, det har vi att svara och tacka vår smala lycka för faktiskt. De brukar ofta ta upp liksom belägringen av Wien, att man slog turkarna där, men turkarna var ju då försvagade av Venedigs hårdnackade kamp för att försvara sitt medelhavsimperium. Det sög musten i turkarna. Vi har väldigt mycket att tacka dem för, och även när de befann sig på nedgång så uppvisar de ju ett monumentalt hjältemod i sin kamp mot Italiens enande. De var de sista som krossades och tvingades uppgå i det nya riket. Tråkigt. Och detsamma

0: Det har ju hänt med deras konkurrent i Medelhavet, Dubrovnik, alltså republiken av Gruza, som hade ungefär samma styrelseskick. Fast ännu mer hårt reglerade än vad Venedig hade. Så att det finns ju jättemycket att studera, för just som du säger, när det gäller hur bygger man en stat som varar och en nation. Sen kan man liksom tänka, man kanske skulle sjunka priserna och staden kanske man skulle köpa på sig ett hus, men det ändå var jäkligt dyra. Men just det här med att det är medvetet, alltså på något sätt så ingår det i bortsopandet av den europeiska historien, att man har förvandlat staden i det allmänna medvetandet till liksom kanaler, sjungande gondoljärer, lite pittoreskt förfall så där. Det är staden går ju liksom inte att rädda, och när UNESCO går in och ska världsarva den i tron att det ska hjälpa på något sätt, så är det ju bara idiotbilden av staden som man ska rädda som ett säte för kultur och romantik ungefär. Det är ingenting att bevara. Den stenhårda republiken som står på all så länge, det är inte den man vill bevara minnet av och som man kommer att propagera för och folkbilda folk om. Så att vi får, det man kan göra med staden är att bevara den i sitt minne och studera dess historia. Och sen, det blir lite vackert om den sjunker som en slags Atlantis som våra barnbarnsbarn kan prata om.
1: Det är inne på att det finns någonting romantiskt och kanske lite mörkt men vackert. Om staden faktiskt bara sväljs av Adriatiska havets vågor.
0: Ja, den vill inte vara med längre.
1: Jag hoppas ju generellt på mycket klimatförändringar och att det ska bli varmare på planeten och gärna för mig att havsytan höjs och så vidare. Det låter toppen tycker jag. Kanske Venedig skulle vara en av saker som man tänker, men inte Venedig, det är ett problem. Och de har ju tack och lov, vi har pratat om det förut i bubbla, att man har byggt de här nya vallarna för att skydda mot högt tidvatten. Så de har skyddsvallar som har byggts nu för att stoppa de värsta värsta vattenolyckorna. Men jag blir lite, precis som du säger Boris, att det kan köpläge nu på att köpa ett litet hus i Venedig. Problemet är bara att det är så enormt mycket turister. Det drar ju alltid ner när man är på ställen som är turister. Samtidigt kan det bygga upp en ekonomi som kan vara intressant att interagera med. Man kanske inte skulle vilja ha det som sin primära bostad, men man tänker sig att man ska ha någon liksom som en övernattningslägenhet i en stad i närheten av, eller i samma region där man bor. Kanske man kan bo på landet i norra Italien, sen har man en liten, alltså sån här litet kanalhus i Venedig. Och man kan få dem för sån här typiska italienska vrakpriser nu, för att alla flyttar ut. Det låter som skulle vara en ganska intressant köpläge.
0: Mm. Jag får kolla marknaden.
1: Jag tyckte det var intressant också det som stod i bubblarubriken att de, det här med UNESCO. Det är som du säger, de slogs mot turkarna och mot de andra medelhavsimperierna och allting liksom. Men nu står de inför sin riktigt stora fiende, FN.
0: Ja.
1: Som säger att nu jäklar, tar ni tag i era problem. Annars så sätter vi upp er på svartlistan. På den fruktade svartlistan. Så jag var tvungen att kolla upp då, vad är det här för någonting, den här listan? Och det är en särskild lista som UNESCO har över. Så det finns ju hur mycket världsarv som helst, särskilt världsarvsplatser. Men det finns en lista bland de som är hotade. Och det är en riktigt, riktigt hård åtgärd som FN kan vidta. Att säga att det här världsarvet är i fara. Vilket betyder då att då krävs det jättestora insatser, kanske internationellt samarbete. Så det skulle vara ett sätt att liksom, jag vet inte, skamma Italien. Jag vet inte om de kan få, jag tror inte ens de kan få böter. Men på något sätt kan det bli väldigt, väldigt pinsamt. Och de har tydligen gjort det tidigare. Bland annat Kölnerdomen. Den stora, vackra, gamla gotiska kyrkan i Köln. Den blev tydligen svartlistad som ett hotat världsarv för ett antal år sedan. För att de skulle bygga några skyskrapor på torget där runt omkring. Och det sa de, det får ni inte göra vid domen. Så då satte de upp den världsarvshotlistan tills de ställde in byggplanerna. Och så såg jag att Gamla stan i Odessa är på hotet världsarvslistan nu. Och de eventuellt ska de sätta upp Gamla stan i Kiev och Lviv också. Men det var riktigt. Och jag ska säga också, det är inte bara FN som agerar ensidigt här. Utan det är faktiskt så att Venedigs borgmästare har varit ute och vevat och bett UNESCO att göra det. Snälla, sätt upp oss på svartlistan. För då får jag mer liksom hävstång mot i mina förhandlingar med regimen i Rom. Jag vet inte riktigt vad man ska tycka om det.
0: Men alltså rimligen måste hamna på listan måste väl innebära att man då stöder att staden börjar försöka återerövra sitt territorium. Talar om grekiska öarna till exempel. Kreta.
1: Ja, Kreta är en väldigt trevlig ö som har varit under ett väldigt dåligt styre väldigt länge.
0: Ja.
1: På tiden att Venedig styr upp Kreta igen. Ja, jag hoppas att den här UNESCO-manövern är en sorts fint, att egentligen är första steget till att återupprätta Venedigs imperium.
0: Äntligen.
1: Vi får se om det faktiskt det blir så. Det jag tycker är konstigaste, jag tror vi pratade om det för några år sedan i Röde Bubbla, det är det här med att man kan bara inte få liksom, kan man inte ta sig samman och ta betalt för alla de här turisterna som kommer i stan. Det måste prompt vara gratis att vara i Venedig. Och det är kanske någonting som gör att jag inte tycker så synd om dem. Därför att om man bara satt ett pris på den här resursen, som uppenbarligen är en ändlig resurs, som det är väldigt mycket problem att den överexploateras. Mm. Så sägs att om du ska gå av kryssningsfartyget i den här hamnen, det kostar 1000 spänn. Eller 2000 spänn. Eller 10 000 spänn. Hur mycket som än behövs för att få ner turismen till en rimlig nivå. Den nivå som lokalbefolkningen är bekväm med. Det skulle dessutom leda till mer kapitalstarka turister som kan bidra mer till den lokala ekonomin. Kanske få igång liksom fastighetsmarknaden och allt möjligt. Det är så enkelt. Det skulle vara så enkelt att lösa liksom deras centrala problem, det här med turismen. Om de bara ville ta till en liten marknadsmekanism. Men de kan bara inte finna det i sig att sätta ett pris på sin dyrbara resurs som håller på att rinna dem i fingrarna.
0: Så var det begripligt.
1: Radio Bubbla. Vox Day, J.B. Burrys argument för yttrandefrihet bygger på falska premisser. Ofta citerade Erasmus är tagen ur sin kontext och är förespråkare av absolut kungamakt. Ingen manifesterad logik bakom påståendet att yttrandefrihet är en rättighet. Ja. Yttrandefrihet, så kallad, är en mycket spännande fråga. Det är någonting som jag själv pratar om ofta, och även i våra diskussioner så finns det en hel del ambivalens och oklarhet kring vad vi egentligen menar med det här begreppet. Därför att ibland, jag skulle säga, det var nog länge sedan jag gjorde det, men ibland har jag suttit i Radio Bubbla och hänvisat till yttrandefriheten som en sorts upphöjd princip, och jag har ondgjort mig över att det inte finns någon yttrandefrihet längre och den inskränkning av yttrandefriheten och sådana saker. Men samtidigt som jag också pratar om Radio Bubbla, så är det så att från ett principiellt libertarianskt perspektiv så finns det inget som heter yttrandefrihet i termer av en rättighet. Från det libertarianska perspektivet så finns det de basala kategorierna som vi rör oss med är självägande. Och ur självägande så härleder man en mer generaliserad äganderätt. Utöver det så finns det inga särskilda rättigheter som kan härledas filosofiskt från ett libertarianskt perspektiv. Utan i den utsträckning som man har någonting som man kan kalla för yttrandefrihet, så kan man säga att det är ett specialfall av äganderätten.
0: Mm.
1: Om det här låter mystiskt så kan vi ta ett enkelt exempel. Anta att jag befinner mig på min egen mark, en plättland som jag äger. Och jag äger också en mikrofon och en högtalarutrustning eller sånt där. Jag får naturligtvis befinna mig på min egen mark och säga saker. Vi kan skippa högtalaren, för att om det rör sig över gränserna då till andras mark så blir det mer komplicerat. Men jag får stå på min egen mark, mitt eget hus, och säga vad jag vill. Och orsaken att jag får det är inte att det finns någonting som heter yttrandefrihet, utan orsaken är att jag äger marken, jag äger huset, jag får förfoga med min egendom på vilket sätt jag vill. Så att om jag vill blanda min befintliga egendom med akustiska vibrationer, med ljudvågor som jag utstöter, så är det en användande av min egendom som är tillåten enligt grundläggande libertarianska principer. Om jag nu klättrar över staketet och går hem till min granne, knackar på dörren och går in i min grannes hus som han äger, Och nu ställer jag mig och pratar om saker. Kanske säger saker som min granne inte alls vill höra, som inte han gillar. Då har jag gått från att agera i enlighet med äganderättsprincipen till att bryta mot min grannes äganderätt genom att utstöta mina ljudvågor på hans mark. Vilket innebär att min yttrandefrihet finns i en bemärkelse i den mån den kan garanteras av min äganderätt. Men den upphör totalt och fullständigt när den kommer i konflikt med andra personers äganderätt. Vilket innebär att i ett sorts idealiserat libertarianskt samhälle, i vad vi kallar då en naturlig ordning, så skulle man inte ha yttrandefrihet annat än om privata markägare bestämmer sig för att instifta en sorts yttrandefrihetszon och säga att det här, liksom, här tillåter vi vem som helst att komma in.
2: Men det finns ju för all del kommersiella, alltså det går ju att göra pengar på det, eller?
1: Absolut, en oerhört eftertraktad produkt, en tjänst som man kan erbjuda. Allt ifrån en offentlig plats, kanske en
2: café,
1: eller kanske jag tänkte på en sån här folk står på en sockerlåda, vad heter det, Speaker's Corner.
2: Just det.
1: Finns det något som heter i London, som är en institution som har funnits, jag vet inte hur länge. Dit vem som helst tror jag kan komma och hålla tal och ha debatter och såna här saker. Och nu på internet naturligtvis finns det till exempel Flashback Forum i Sverige, bra exempel på en sajt som har specialiserat sig på liksom, de säger yttrandefrihet, man ska vara liksom en så lite som ett clearinghouse för information som man inte får uttrycka på andra ställen. Nu finns det ju väldigt mycket begränsningar bara om man skriver Flashback, jättemycket begränsningar, vilket innebär att det är inte yttrandefrihet i någon sorts som total bemärkelse, vilket återigen är ett exempel på att varje person eller organisation som tillhandahåller en arena, en plats, ett forum, en kanal, har i enlighet med sin äganderätt rätt att begränsa yttranden. Och därför är själva begreppet yttrandefrihet väldigt suspekt och problematiskt.
2: Åtminstone om man ska använda det på ett hederligt sätt, eller i den bemärkelse de flesta människor använder. Därför att vi skulle ju kunna göra som människor gillar att göra med demokrati. Att man bara tar begreppet och så packar man bara in så mycket av sina egna värderingar som det bara går. Och så säger man, det här är demokrati. Vi skulle ju bara kunna omdefiniera yttrandefrihet och av ren bekvämlighet kunna säga att det här är den riktiga definitionen. Men ska man hålla någon typ av intellektuell hederlighet får man väl förhålla sig till vad de flesta människor menar majoriteten av gångerna de använder uttrycket.
1: Alltså, det är ett jättebra exempel, va? Med jättebra jämförelse med demokrati. Det finns ju faktiskt libertarianer som försöker göra det argumentet. Jag vet inte hur vi ska kalla dem libertarianer. Och, ja, ingen nämnd, ingen glömd. Mm. Men det finns ett resonemang som går precis så att marknadsekonomin är den sanna demokratin. Därför att konsumenter kan själv välja om de ska konsumera någonting eller inte. Gå ut och in i affärsrelationer. Och därför är marknadsekonomin mycket mer demokratisk, sant demokratisk, än den politiska demokratin. Så att alla ni som gillar demokrati, ni ska komma till oss och bli libertarianer och gilla marknadsdemokrati på grund av demokrati. Och det där är liksom, ja, jag vet inte ens var jag ska börja med att förklara hur problematiskt det argumentet är. Mycket mer ärligt är att säga att libertarianer är svurna fiender till demokrati. Vi vill inte ha demokrati, utan istället så vill vi ha marknadsekonomi som på alla de viktiga sätten är liksom nästan som inversen av demokrati. Om man inte trixar med språket. Det inlägget då från Vox Day, jag vet inte om på så intressant det är att prata om.
2: Överskatta sin publik lite. Jag har aldrig hört talas om J.B. Burry. Och jag har ju hört namnet Erasmus, men jag känner inte till citatet här. Och jag tror inte det är så många yttrandefrihetsförespråkare som lutar sig mot de här två auktoriteterna.
1: Det är ju kanske lite obskyra referenser, du har rätt i det. Erasmus. Erasmus av Rotterdam. Desiderius Erasmus Rotterdamus. Han var en holländsk, antar jag. Han var en sån här förelöpare till reformationen, till sån här teolog och filolog.
2: Är det honom Erasmus-programmet är döpt efter?
1: Ja, exakt.
2: Det är den enda anledningen till att jag
1: han hade många idéer om liksom pedagogik och utbildning och sånt där. Och jag tror att det är han som Erasmus-programmet är döpt efter. Kontexten här, det är ju en av hans böcker. Jag ska säga titeln exakt, för också det jag skrivit ut den. Den heter då The Education of a Christian Prince. Konsten att utbilda en kristen prins. En kristen första. Som var. Det här är faktiskt intressant. Det var en sån bok som Erasmus Rasmus och Rotterdam skrev, ska vi se, nu, jag vill få det rätt nu. Han skrev den här boken för en ung, en yngling som hette prins Karl.
2: Han så, prins eller första?
1: Nej, han var prins. Ja. Han var prins. Han var en Habsburgprins som sedermera kom att bli Habsburgkejsaren Karl den femte.
2: Mm.
1: Karl den femte som jag och Nikolas lyssnade på en föreläsning om så sent som i lördags. I Korpnästets värdskap så hade vi en, den andra i ordningen av våra historieföreläsningar som handlade om äventyr och konflikter på Medelhavet under 1500-talet. Och där var där Karl den femte spelade en väldigt stor roll. Det var konstigt sammanträffande att vi, att vi var på den föreläsningen i lördags. För övrigt ytterligare en av fördelarna med att bli medlem i Bulla Premium, att man får tillgång till de här historieföreläsningarna. Den här boken då, som det handlar då om vad är den bästa sortens uppfostran för en furste, skrevs samtidigt som Fursten av Machiavelli.
2: De är samtida?
1: Ja, de är samtida. Jag tror att det var så att Rasmus skrev sin bok några år efter att Fursten skrevs, eftersom Machiavelli skrev, men den publicerades innan Machiavelli publicerade.
2: Okej, så den ingen av dem är skrivna som svar på
1: Nej,
2: den andra boken?
1: Exakt, de är oberoende av varandra, men nästan precis samtida. Och de har väldigt olika inriktning. Förlåt, det här är totalt tangent, men de har väl, alltså Machiavelli, han är ju väldigt cynisk och liksom pragmatisk och pratar mycket om liksom list och opportunism och rävspel och såna här saker liksom. Medans Rasmus lägger väldigt mycket fokus på liksom en moralisk integritet och dygdighet och att kungligheter måste uppfostras med absolut mest högstående, raffinerade moralen och så vidare. Och allt det här handlar väl om att Rasmus ville bli privatlärare till den blivande kejsaren.
2: Mm.
1: Så att han liksom försökte väl pejla in då vad Habsburgarna ville ha. Ja, förlåt. Vi ska inte prata om Rasmus, för poängen här var ju att det inte var så relevant vem de här tänkarna var. Men det finns ju då ett klassiskt citat som är då i en fri stat så ska även tungor vara fria. Och det var också det jag visar på, att det citatet är taget ur sitt sammanhang.
2: Mm.
1: Som man säger numera.
2: Det är för det första inte Erasmus eget citat.
1: Nej, just det. För han citerar
2: kejsare Tiberius.
1: Ja, romerske kejsaren Tiberius. Vilket då av vissa olika skäl då inte är den bästa förebilden. Pratar om medborgarrätt och sådana saker. Men det är också att i själva kontexten så skriver han då om en absolut monarki. Den specifika kontexten är att han anser att en kung inte ska bry sig om majestätsbrott. Alltså negativa yttranden som riktas direkt mot kungen. Kungen ska vara storsint och inte bry sig om de sakerna. Det är ungefär kontexten till resultatet. Förlåt, jag känner att vi spårar ju lite grann med den här, nu gick tillbaka till artikeln. Jag ville mest prata om yttrandefrihet.
2: Ja, det finns en annan principiell aspekt vi inte ska glömma, därför att du tog upp äganderätt, men man kan ändå föreställa sig vilken typ av yttrandefrihet ska gälla. Ja, inte vet jag, du är ute till havs och skickar ut piratradio som människor ju faktiskt har gjort. Eller du befinner dig bara på någon icke-homesteadad jordplätt, eller är uppe i rymden eller vad det kan vara. Du är på någon plats där ingen annans egendom, ingen annan kan av egendomsrättsliga skäl hävda att de har rätt att begränsa vad du får säga. Finns det då fortfarande principer som kan begränsa vad du ska få säga? Därför att en grej som man ofta hör från yttrandefrihetsförespråkare, jag vet Dave Rubin upprepar den här principen ofta, han säger så här att man ska få säga vad man vill så länge det inte är hot om våld mot andra människor. Han brukar inte ta upp bedrägeri, men jag tänker gissa att han även inkluderar det där. Så att man får inte bedra folk och man får inte hota om våld. Det här resonemanget har ju lite samma problem som när etatister säger att de är mot stöld. Och så säger man så här, ja men skatt då? Nej, men det räknas inte, det går inte. Och jag menar, strikt talat håller jag med människor som säger att så här, det är dåligt med stöld. Det är inte bara strikt talat, jag håller såklart med om att det är dåligt med stöld, men man ska dra det hela vägen. Skatt ska också vara förbåten. Och om vi drar till exempel Rubins resonemang till sin spets. Hot om våld, det innebär då rimligtvis inte bara att man skriver ett brev till någon och säger jag vet var du bor, jag ska skära halsen av dig. Det måste ju också vara att man står på sin såplåda någonstans och ropar att nu ska vi införa socialism eller socialdemokrati eller för all del någon annan typ av statsbildning där vi ska gå runt och reglera människor eller beskatta människor eller vad vi ska göra. Därför att när du förespråkar politiska ingrepp i människors liv så är det faktiskt också ett våldshot. Det är inte du som utövar våldet, men det krävs inte. Det finns det ingen människa som eller jag har i alla fall aldrig hört talas om det, att någon säger att nej, men det är okej att hota så länge det inte är dig själv du hotar med. Du får liksom skicka in din brorsa på att spö upp någon så länge du inte själv hotar med att det är du som personligen ska slå någon eller döda någon. Det är det ingen som tycker. Och som sagt, ska vi dra det till sin spets så gäller det även stater, vilket innebär att om folk står och propagerar för socialism på sin piratradiostation ute i havet, ska det verkligen vara tillåtet eller ska det vara något man har rätt att förhindra med våld? Jag kan tycka att det är ganska rimligt att fördriva socialister med våld, även om de sitter på sin egen lilla markplätt och säger att nu ska vi införa det fantastiska kommunistsamhället. Jag kan för all del vara så pass tolerant att de kan få markplätt på andra sidan jorden där de kan få sitta och tycka det. Men i det lokalsamhälle jag vill bo i så kommer... Då kommer det inte vara tillåtet. Då kommer sådana människor fördrivas oavsett hur mycket de äger marken de sitter på när de säger sådana här saker. Givetvis, man får väl diskutera vad man vill i abstrakta termer. Man kan väl få ha en abstrakt filosofisk diskussion. Men när någon går så långt att de säger nu ska vi införa demokrati i det här samhället och så ska vi rösta om hur stor del av din egendom du får behålla, då har de faktiskt gått över gränsen för vad jag skulle säga är tillåtna yttranden. Och jag kan givetvis här då, för att komma tillbaka till definitionsfrågan, säga att ja, men det här är bara en libertariansk definition av yttrandefrihet, men givetvis så uppfyller den inte någon annan människas definition av yttrandefrihet. Därför att om vi säger att du får säga vad du vill så, politiskt, så länge det är libertarianskt, då tycker nog de flesta människor att vi har tänjt lite för mycket på definitionerna av yttrandefrihetsbegreppet.
1: Mm, ja. Ja, men ja, okej, okay. Många trådar här, men bra, för det var precis den här riktningen som jag hoppades att vi kunde dra diskussionen. Till att börja med då, du tar upp Dave Rubin som exempel då. Att
2: det inte han brukar helt, upprepa den principen, ja, ofta.
1: Att det är inte helt glasklart då vad han har för, vad egentligen är den principiella grunden, när man skiljer olika typer av yttranden från varandra. Det där är ett problem som också, det är värt att påpeka tycker jag, det finns inom mer, alltså inom libertariansk teoribildning.
2: Mm.
1: Till exempel om man tittar på bedrägeri.
2: Mm.
1: Så finns det en hyfsat hävdvunnen, tror jag, liksom teori bland libertarianer som formuleras av Rothbard bland annat, jag hoppas jag inte säger fel nu, som går ut på ungefär att om du ingår ett avtal och säger att du ska leverera X, men istället levererar du Y istället, eller du levererar bara hälften av X, det är ekvivalent med att du har stulit av motparten.
2: Mm.
1: Vilket innebär att bedrägeri blir förbjudet, det blir en våldsinitiering och en otillåten handling på samma grunder som stöld är otillåten. Det är bara annan form av stöld. Stöld med andra medel.
2: Ja. Om men inte det... annat brukar man klumpa ihop fraud med force i icke-aggressionsprincipen.
1: Precis, men det är ute efter. Det är lite misstänkt, va? Att man alltid säger force and fraud. Eller man ofta säger force and fraud. Varför måste man nämna det explicit som ett tillägg? Jo, det är för att det inte är uppenbart att fraud är ett exempel på force. Men låt oss då gå vidare till ett nästa steg som är ännu mer problematiskt. Vi pratar om förtal eller ärekränkning. Även där så finns det ett sorts libertarianskt teoretiskt resonemang där man resonerar kring att till exempel i någon utsträckning så äger människor bilden av sig själva. Och om någon annan lögnaktigt försämrar bilden av dig själv så att kanske dina möjligheter i livet minskar, säg att du kan inte göra affärer på samma sätt för att människor har en massa felaktiga idéer om dig på grund av ryktesspridning och smutskastning och så vidare. Då är det ett brott mot din kränkning av din äganderätt till liksom den offentliga bilden av dig själv eller något sånt där. Jag vill reservera mig här, jag gör inte den här teorin full rättvisa. Men jag tror att det kan ändå belysa den mer generella poängen, som är att det är inte glasklart. Det Nej. Finns inte glasklara stringenta skillnader mellan den typen av tal som alla libertarianer vill tillåta respektive den typen av tal som nästan alla libertarianer vill förbjuda. Så det finns olika typer av problem här som är värda att prata om. Och du tog upp frågan om socialistisk propaganda.
2: Mm.
1: Att offentligt propagera för kanske en socialistisk revolution eller något sånt där. Och det är ett väldigt bra exempel, va? För att till att börja med så det är uppenbart för alla som inte är kommunister att det är en potentiellt farlig och skadlig sak med kommunistisk agitation.
2: Mm.
1: Om inte annat bara för att vi har sett i historien hur otroligt blodiga revolutioner, efterföljande förtrycksapparater, massmord och så vidare har börjat med att en enskild kommunist står på ett torg och skanderar och lockar till sig människor och duperar dem med sin kommunistiska propaganda. Vilket innebär att det här är ett beteende som har kostnader. Kostnader som påförs andra människor än den som talar. Så att om man säger att det här är någonting som absolut måste tillåtas, så har man någon typ av felaktig premiss i sitt resonemang. Man kanske har premissen till exempel att inget yttrande någonsin medför kostnader för tredje part, vilket är en felaktig premiss. Eller så kanske man har premissen att andra människor har en skyldighet att bära kostnader som påförs av andras yttranden. Men om man använder det här testet för hur skulle saker och ting fungera i ett fritt samhälle i en naturlig ordning, så är det med all sannolikhet enligt alla rimliga resonemang så att människor skulle inte tolerera socialistisk agitation. Och till exempel då, anta att ett gäng liksom konservativa libertarianer bildar ett gated community någonstans. Det är otänkbart att de skulle tolerera att en kommunist kommer in i deras villaområde och ställer sig på en gathörn och börjar skrika om dasskapital och omstörta borgarklassen. Om man har köpt ett hus där så skulle han få sparken, för att villaföreningens stadgar skulle förbjuda de beteendena. Så att det finns ett ökänt Hans Herman Hoppe citat om det här, att om att demokrater och andra kommunister inte kan tolerera sin frihetlig samhällsordning.
2: Mm.
1: De måste separeras och fysiskt avlägsnas från samhället. Och kontexten där är bland annat precis det här han skriver om, att man inte tolerera kommunistisk propaganda. Och då är frågan, givet att man inte skulle tolerera kommunistisk propaganda i det offentliga rummet i en frihetlig samhällsordning, varför ska man tolerera det i den samhällsordning som vi har nu?
2: Mm.
1: Bara för att vi har en stat. Jag skulle göra en parallell här till en diskussion som vi återkommer till ibland. En diskussion där jag delvis har bytt uppfattning. Vi hade en väldigt bra BBS-tråd om det här för några månader sedan. Tror jag var i december. Apropå att man i Ungern införde nya regler för hur man hanterar tiggare på gatorna i Ungern. Då var någon BBS som öppnade upp en diskussion som tyckte att det verkar vara lite väl liksom hårdhänt hantering av de här tiggarna och så vidare. Vi hade en principiell diskussion där som var intressant. Jag kommer att tänka på det nu bara när du pratar, Niklas. Och alltså, motargumentet då är att i ett fritt samhälle så skulle man med all sannolikhet inte tolerera att folk sitter på gatan och tigger. Därför då skulle man ha privat ägande av gator och torg och butiker och så vidare. Och då skulle alla privata markägare säga att här får inte du sitta, stick iväg. Och nu, om man inte sticker iväg så skickar man sina privata säkerhetsvakter på dem och så vidare. Vilket innebär att det här liksom skenbart libertarianska argumentet, när man säger så här, staten har ingen rätt att köra bort tiggare från gatorna. Staten har ingen rätt att stifta lagar som förbjuder tiggare att göra någonting. Så här, ja, det är sant i en viss liksom teknisk filosofisk bemärkelse. Men konsekvensen blir att det förment libertarianska argumentet leder till att samhället då förväntas acceptera ett skadligt beteende.
2: Mm.
1: Som aldrig skulle tolerera ett fritt samhälle. Men nu måste vi tolerera det genererat det destruktiva beteendet. För att vi har en stat som har monopoliserat våldsanvändningen. Och därför finns det så att säga det finns ett starkt högerlibertarianskt case. För att med någon viss brasklapp möjligen liksom, acceptera och ge stöd till idén om ett tiggeriförbud, därför att det är en mycket bättre approximation av vad som skulle hända i en naturlig ordning än det om man förbjuder staten att agera mot tiggare samtidigt som man har förbjudit alla andra att agera mot tiggare. Och precis samma resonemang tror jag applicerar på så kallad yttrandefrihet och till exempel då möjligheten att sprida kommunistisk propaganda.
2: Mm.
1: Och man kan se det som ett exempel av att du det är en sorts förorening. Du förgiftar en allmänning som består av hederligt, sanningsenligt tal och rationell diskurs. Du förgiftar den med illvillig demagogi och destruktiv agitation. Och det där, jag har inget enkelt svar på hur man bör agera. Jag vill ju verkligen inte att svenska staten anno 2019 ska börja efter eget huvud, så att säga, förbjuda folk att säga det ena eller andra.
2: Precis, där har vi det rent utilitaristiska synsättet att det är väldigt osannolikt att staten någonsin kommer kontrolleras av personer som delar våra uppfattningar. Så statliga ingrepp i yttrandefriheten då kommer i princip alltid vara till vår nackdel. Det är väldigt sällan den kommer vara till vår fördel. Så man får väl av rent praktiska skäl då kanske försvara yttrandefrihet som juridisk princip, men det betyder inte att man ska tro att den kommer existera i ett fritt samhälle. Har vi tid för en tangent om förtal eller ska vi gå
1: absolut,
2: vidare?
1: Absolut.
2: För du nämnde där att något resonemang då, jag tror inte jag har hört det tidigare, men jag kan ju förstå att man äger rätten till bilden av sig själv och sådär. Finns ju motsatt resonemang som har anförts av Walter Block, som tar upp att om man vill göra sig av med förtal som problematiskt inslag i samhället, så ska man göra det helt lagligt och helt tillåtet. Därför att som det är idag så måste du ta en stor risk när du förtalar någon. Därför att det kan påföra stora ekonomiska kostnader om du förlorar en rättstvist. Vilket betyder att du signalerar en viss seriositet när du förtalar någon. Du betalar lite. Ja, men det är det signaleringen är. Du betalar lite av ett pris för att skicka ut den här informationen. Medan som du gör det helt lagligt kommer det inte finnas något pris på det. Och vad kommer hända när man sänker priset på något? Ja, det kommer öka i omfattning. Vilket gör att förtal kommer bli mycket, mycket vanligare. Men på grund av att det kommer vara så vanligt så kommer ingen människa ta det på allvar. Man skulle kunna se det som att det är som en slags allmänning, fast en negativ allmänning. Att folks benägenhet att tro på och lyssna på förtal är en allmänning, och vi kan enkelt förstöra den allmänningen genom en vanlig allmänningarnas tragedi. Bara gör det lättare att förtala så kommer folk sluta tro på det.
1: Förlåt, skulle det här vara ett argument för att
2: tillåta förtal? Du tog upp ett resonemang om i korthet om varför det eventuellt vore problematiskt att tillåta förtal i ett samhälle.
1: Mm. Ja, alltså det är ju förtal en otroligt svår fråga.
2: Mm.
1: En otroligt svår fråga eftersom den enes lögnaktiga förtal är den andres persons uppriktiga sanning.
2: Mm.
1: För att saker och ting, människors tankar och upplevelser och yttranden är subjektiva. Det finns oändligt många olika tänkbara perspektiv. Ibland kan man säga att det här är objektivt sant. Det här alternativa perspektivet är objektivt osant.
2: Mm.
1: Men i många fall så går det inte att göra. Och det jag tror att vi bör fokusera på och falla tillbaka på är en sorts praktisk marknadslösning eller en sorts institutionell evolutionär lösning. Vilket vi i princip har i form av common law.
2: Mm.
1: Där du steg för steg så testar du de här sakerna i ett rättsligt förfarande. Det vill säga enkelt ut att människor stämmer varandra. Människor går till en domstol som man har liksom allmänt förtroende, som man båda har godkänt att man kan söka sak i. Och sen har man helt enkelt en rättslig process och domslut. Och baserat på det får man prejudikat och så bygger man upp. Man evolverar fram institutioner för att avgöra vilka yttranden som är tillåtna respektive inte. Jag tror att det är någonting i den stilen som är lösningen. Det vill säga, vi kan inte på förhand deducera från filosofiska principer vilka typer av uttalanden som är tillåtna eller inte. Utan vi måste göra det med ett sorts empiriskt trial and error.
2: Just det,
1: i ett common law liknande system.
2: Snarare att vi får deducera från prejudikaten vilka principer som som låg bakom där, men som vi kanske inte kände igen från början.
1: Ja, och det är mycket mer komplext system som också har mycket att göra till exempel med domstolarnas incitament att upprätthålla sin egen trovärdighet, förtroendekapitalet de har med allmänheten, som de behöver för att vinna fler kunder, så att fler ska ta sina processer till deras domstolar och så vidare. Och det här, det är inte bara en sorts anarkokapitalistisk utopi, utan det är också så som europeisk rätt har funkat i hundratals, om inte tusentals år, i viss utsträckning. Så där tror jag vi har mycket svaret. Och sen så tror jag man kan approximera vilka är några av ekvilibrierna i ett sådant system, går att approximera på förhand, men definitivt inte heltäckande. Och det bör rimligen också finnas en öppenhet för att man har olika rättsregler i olika regioner. Det är självklart för oss, va? Men det kan vara värt att påpeka att det är nog bra om det finns vissa samhällen där det är fritt fram för förtal. Mm. Men det finns andra samhällen där det är väldigt strikta regler och du kan råka riktigt illa ut om du säger någonting negativt om någon annan utan att ha riktigt bra på fötterna.
2: Mm.
1: Och sen får vi se vad som funkar bäst.
2: Det är nämligen så att det finns länder där man kan dömas för förtal trots att rätten håller med om att det är sant.
1: Ja, det är ett väldigt bra exempel på spännvidden.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Jaha, där slutar jag, ja. You are my sunshine, my only sunshine. Öppna ditt fönster, släpp in lite sol. Nej, sunshine menar jag. För nu har ni chansen att bli brun med sunshine. Antingen ni ska resa på semester eller inte. Ja, vi har ju lärt oss att för det mesta så regnar då i mulet då. Och inte vill ni väl komma hem lika blek som ni for. Och för er som är kvar i stan så kan det ju vara skönt att möta de återvändande semesterfirarna. Brun och sommarfräsch. Gardera er, var ni än befinner er inför sommarens alla vädersituationer genom att köpa en flaska Sunshave. Det underbart uppfriskande rakvattnet som gör er brun på några timmar. Passa på före semesterstängningen den 1 juli. Skriv till box 458 i Solna och märk kuvertet rakvatten. Eller ring 82 33 55 eller 82 33 56 och beställ en flaska Sunshave. Den kostar bara 7 kronor plus porto. You are my sunshine, my holy sunshine.
1: Radio Bubbla. YouTube tar bort tusentals kanaler som bryter mot företagets riktlinjer vad gäller skadligt innehåll. Detta inkluderar enligt företaget kanaler med nynazistiskt innehåll samt förnekande av väldokumenterade våldsamma händelser såsom Förintelsen och Sandy Hook-massakern. Vill också markera mot anhängare av Flat Earth och liknande. Ja, YouTube har dragit igång en ny stor utrensningskampanj. Det är inte en specifik insats utan det är snarare ett nytt paradigm av granskning och utrensning som lanseras nu och börjar som under loppet av en vecka ungefär har börjat träda i kraft och kommer fortsätta att träda i kraft under, ja, tills vidare. Men det kommer förmodligen ta veckor och månader innan vi ser den fulla omfattningen av det. Och det här är rent praktiskt då så innebär att många kanaler som vi känner till och som vi följer och så vidare som är, jag vet, kanske inte liksom syskonkanaler, men folk som lyssnar på Radio Bubbla tenderar också att på YouTube kolla på vissa andra kanaler. Och många av de kanalerna har antingen helt försvunnit, stängs av helt och hållet, eller fått ett antal videos borttagna eller blivit, som det sägs, avmonetariserade. Så de får finnas kvar på plattformen. Men de får inte längre ha annonser och tjäna pengar via YouTube på sitt videomaterial. Några exempel då som jag sett blivit avstängda är att de som blivit helt avstängda, det är till exempel Varg Vikenäs. Han dök upp direkt igen, han startade en ny kanal, bara kom tillbaka. Också några kanaler som heter The Great Order och UKipper såg jag var totalt avstängda. Desto fler som har fått en eller flera videos borttagna, till exempel Vox Day, Owen Benjamin, Gavin McInnes, Miley Yiannopoulos, Black Pigeon Speaks, JF Gary P. Och flera andra liknande sådana högerorienterade personer. Och det kan vara så att man säger att du får vara kvar men du måste ta bort den videon och den videon. Eller de tar bort vissa videos. Flera av de här har också uttryckt förvåning över vilka specifika videos det var som togs bort. För de säger att jag har gjort mycket annat som är mycket värre. Men det bryr de sig inte om. Och det här är ett tecken på att YouTube-algoritmen som gör det här är ännu inte färdigkalibrerad. Men det kommer bli bättre över tid och ta bort fler saker och ta bort rätt saker. Och sen är det många kanaler som blivit avmonetariserade. Till exempel Red Ice TV, Martin Sellner, James Allsup. En luftig som jag såg var Ford Fisher. Ford Fisher som är en väldigt beskedlig libertariansk alternativ med en person. Han profilerar sig som opolitisk, men han är liksom libertarian och inte hardcore libertarian som vi, utan mer så här mjukis nyliberal.
2: Han borde sagt att han var libertarian så hade han fått osynlighetsmanteln.
1: Exakt. Jag ska berätta för honom osynlighetsmanteln om jag har kontakt med honom igen. Vi träffade honom på en libertariansk konferens, mainstream libertariansk konferens i USA en gång. Jag hade kul samtal med honom för att han också på med nyheter och sånt där. Men sen har jag liksom tröttnat på honom för jag tycker han är så mesig och opolitisk och därför implicit vänster. Men stackars Ford Fisher, han har nu blivit avmonetariserad av YouTube. Alltså han är en ganska hårt arbetande murvel kan man säga, alternativ media murvel. Lite som en, ja, som det finns några stycken. En annan som det har varit mycket livat kring är Steven Crowder. Steven Crowder som är en, jag tror man ska säga, kristen, konservativ underhållare på YouTube. Han är väldigt produktiv och han har ganska professionell apparat. Han gör många videos, han gör livesändningar. Det är ofta väldigt professionell produktion där de så klipper in massa intressanta klipp och det är roligt. Det är välskrivet och roligt och väl framfört och sånt där. Han är duktig. Så här, riktig talang. Politiskt är det ganska beskedligt. Han säger ingenting som är särskilt kontroversiellt. Eller från vårt perspektiv så är det ganska mellanmjölk liksom.
2: Det är nätt och jämnt lätt höger.
1: Ja, precis. Det är nästan lätt höger. Men någonting åt det hållet liksom. Han är långt ifrån att vara något sån här liksom, alternativ höger eller extrem någonting liksom. Väldigt snäll, beskedlig, trevlig, rolig kille liksom. Jag följer inte honom aktivt, men varje gång jag tittar på någonting som han har gjort så slås jag av liksom, hur trevlig han är, hur rolig han är, hur snällt och beskedligt det är, mainstream-vänligt och väldigt välproducerat. Så verkligen toppen kille, toppen kanal. Och han, som sagt, bra. Han har ganska bra snurr på hela verksamheten. Han har ett antal personer anställda som hjälper dem att göra saker och sånt där. Det är en häftig operation. Han har också blivit avmonetariserad, vilket är ganska spektakulärt. Det har varit särskilt mycket uppmärksamhet kring honom senaste veckan. För att han har också haft ett, jag ska inte gå in för mycket på detaljerna, men han har också haft en särskild dispyt med en journalist på Vox som har attackerat honom för att han gjorde något skämt som på något sätt handlade om bögar. Och det var någon bögjournalist på Vox som attackerade honom, tyckte att han skulle avmonetariseras. Och sen har YouTube varit fram och tillbaka. Och därför kallas det för The Vox Adpocalypse. Men det här hände liksom samtidigt som, och därför i kontexten av den här större utrensningen. Så att kanske att man lagt för mycket fokus på den här Steven Crowder-grejen. Och sen har man missat att det är så många andra som är på väg att bli utrensade nu. Inklusive förresten ska vi säga en del svenskar också. Jag har hört att The Golden One och Herr D är bland annat har drabbats av senaste YouTube-utrensningsvågen. Jag vet inte hur du säger Niklas, men det känns för mig som att det här är en upptrappning. Att YouTube liksom tar censuren till nästa nivå. Det spekuleras om att de gör det här inför nästa amerikanska valrörelse. För att se till att det inte finns några liksom seriösa regimkritiska medier kvar på YouTube när 2020-valrörelsen går igång. Vad tror du om de teorierna?
2: Det låter ju inte alls orimligt faktiskt. De trappar upp censuren, men de nämner också något intressant här, att de trappar upp även motpropagandan, därför att de tar upp dels då shadowbanning, att du inte helt och hållet raderar ett konto, men du ser till att det inte dyker upp som relaterat material på andra videos. Mest intressant av allt, att de ska börja politiskt kvotera vilka videos som rekommenderas till dig baserat på vad du tittar på. Alltså inte som idag där om du tittar en massa på Rush Limbo så kommer du få rekommenderas en massa grejer från Conservative Talk Radio, utan istället ska det vara att om du tittar på någonting som misshagar sossehegemonin, då ska det rekommenderas en massa vänsterpropaganda från mainstream-medier så att du snabbt kan indoktrineras tillbaka och inte ta för mycket skada. Det är liksom, varje rött piller ska begravas i en hög av blå. Det är ganska intressant därför att det förklarar ju lite varför YouTube inte bara går igenom och gör ännu större massutrensningar. Plocka bort enskilda videos från Black Pigeon Speaks. Men varför raderar de inte hela kanalen? Varför kör de inte 100% censur på alla meningsmotståndare? Ja, men givetvis finns det väl, eller man undersöker väl möjligheten kring om det kan finnas ett intresse av att ha kvar vissa kritiker på plattformen för att kunna exponera deras tittare för motpropaganda.
1: Intressant, jag har inte tänkt på det, men det är ju, jag tror att du har precis rätt i det. Det är en väldigt rimlig strategi från deras sida. Men du tror att de kommer vara liksom fair and unbiased, och om jag till exempel kollar på en massa AFA-videos hela dagarna, då kanske de visar mig lite där Daily Stormer och sånt där, smyger in i mitt flöde.
2: Just det, självklart. Det kommer vara Andrew Anglin på alla i related content på alla AFA-videos. Det ska vi utgå från.
1: Det finns flera liksom, relaterade problem som har med det här att göra. Vissa av dem har ju pratat om ganska mycket tidigare, till exempel hur man ska förhålla sig till att det är privata företag som håller på med censuren snarare än staten, och vilka möjligheter har man att komma åt dem från ett libertarianskt perspektiv och så vidare. Men ett annat perspektiv som kan vara intressant att prata lite om är ett mer tekniskt perspektiv, och det är att video är oerhört krävande. Det krävs helt enkelt väldigt mycket serverkapacitet. Det krävs väldigt mycket datakraft för att kunna hantera video. Vi måste kunna ladda upp videofiler, så måste de processas och som framförallt så måste man streama dem. Så att för varje person som tittar på en video så måste man skicka väldigt mycket data till deras enskilda dator. En sån här video är liksom hundratals megabyte, det kan vara flera gigabyte om det är hög kvalitet och så vidare. Och det krävs väldigt, väldigt mycket nätverkskapacitet för att upprätthålla en sån här plattform. En sak är om man har en småskalig verksamhet som kanske är mer nischad, specialiserad på något visst segment. Det är ett exempel, bara för att du passar på att göra lite reklam för den. VoxDay och hans kompisar har startat en ny tjänst som heter Authorized.tv. Authorized TV. .tv är adressen. Och de har då en video-streaming-plattform. Men skillnaden där är att de har bara ett litet antal producenter, det är nystartat, så de har bara liksom en handfull olika personer som gör, och det är bra personer som är högkvalitativt material, men de har inte det här problemet då att tusentals människor laddar upp allt möjligt material, det är ingen öppen plattform på det sättet, och de tar betalt, som jag förstår att de tar betalt av alla tittare, så man får betala, jag tror man betalar $5 i månaden för att kolla på en enskild kanal eller $10 i månaden för att kolla på allt material på plattformen. Så att de får in tillräckligt mycket pengar från användarna för att betala för bandbreddskostnaden och så vidare. Men det som är speciellt med YouTube, det är att det är en helt öppen, alltså i grunden kan det vara en öppen plattform som är global och där miljontals människor kan vara aktiva samtidigt. Och hur finansierar man då all den här serverkapaciteten som behövs för att lagra och streama och processa allt videomaterial? Ja, svaret på den frågan är att det gör man inte. Så vitt vi vet så finns det inget sätt att skapa ett lönsamt YouTube. YouTube blöder pengar och alltid gjort. Det har alltid varit en förlustaffär. Från att de startades och nu ägs de av Google. Och Google har YouTube för att... Det finns massor med fördelar för Google naturligtvis att äga YouTube och driva YouTube. Men de tjänar inte pengar på det direkt, utan YouTube är en stor kostnadspost i deras bokföring. Så det här innebär att man kan inte bara starta ett nytt YouTube och säga att ja, men nu har vi ett nytt YouTube där vi tillåter vilken video som helst. Därför då måste man ha en annan gigantisk verksamhet som går med många miljarder i överskott så att man kan ösa in det överskottet i sin YouTube-konkurrent. Om man börjar från scratch och inte är Google eller sånt megaföretag så kan man förmodligen inte konkurrera med YouTube av tekniska skäl. För så fort man kommer upp i en någorlunda skala så kommer det helt enkelt bli för dyrt. Man kommer förlora för mycket pengar. Så att eventuellt så är det så att det är omöjligt att starta ett alternativt YouTube som är lönsamt som en fristående verksamhet. Och det här gör liksom problemet alltså väldigt, väldigt komplicerat. För att även om man skulle tänka sig någon sån politisk lösning att man har kanske någon sån antitrustförfarande som det nu pratas om nu i USA, om att Google och Facebook och Amazon och andra företag eventuellt kommer hamna under antitrustutredningar. De har liksom förstudier till eventuella utredningar, till eventuella åtal kan man säga, just nu som pågår i USA. Mer och mer pratar om det. Men även om man gör det, man säger att man skulle bryta loss YouTube från resten av Google till exempel, alltså antitrustutredningar, då skulle inte YouTube överleva. Så att det är väldigt svårt att se en sån teknisk, praktisk lösning på det här problemet.
2: Ja, förlåt. Finns inte en typ av låt oss kalla dem lite mer ljusskygga videotjänster som det finns ganska gott om och som inte verkar bry sig så mycket om att allmänheten rynkar på näsan åt dem. Kan det vara så att vi kan det inte bli så i framtiden att det enda stället man får se Alex Jones sitta och härja, det är liksom på någon porrsida någonstans.
1: Det är en väldigt intressant tanke faktiskt. För att porrbranschen framgångsrikt streamar stora mängder videomaterial.
2: Ja.
1: Och från lönsmedier. Ja. Jag antar att det delvis beror på hur mycket kläder Alex Jones kommer att ha på sig.
2: Han får öka dosen av Super Male Vitality.
1: Ja, det är mycket hög dos då, skulle jag tro. Alltså, jag förstår vad du är ute efter. Det är en bra tankegång, men kruxet då, det är väl att allt sånt här intressant material, kanske politiska kommentarer eller kontroversiellt material, allting skulle då behöva liksom säljas med någon typ av ekivoka tillägg. Jag har sett att vissa höger YouTuber faktiskt lägger in bilder på lättklädda tjejer och sådär i sina videos. Så medan de pratar om, jag vet inte, politik eller någonting, så får man se sådana här, ja men så lite, inte porr kanske, men lite snuskiga bilder, som jag tycker snuskiga bilder på lättklädda kvinnor och sånt där. Kanske att man skulle kunna använda något sånt för att låta politiskt innehåll piggybacka på något annat som säljer väldigt mycket, till exempel något pornografiskt innehåll. Men jag känner att jag bara stakar mig och vrider på mig när jag pratar om det här, för att det är så otroligt oaptitlig tanke. Och jag vet inte hur långt ens det skulle räcka.
2: Men hade det inte varit intressant att se vänstern sitta och skruva på sig att så här, vi har låtit porrsidorna hålla på i 20 år eller hur länge så länge internet har funnits, gissar jag då. Men det som får oss att faktiskt börja lagstifta och ta in i hårdhandskarna, det är för att Alex Jones sitter där och berättar om de homosexuella grodorna.
1: Ja, det kan man tycka är ironiskt, samtidigt som vänstern har väl varit positiva till porr sedan 70-talet. Ja, jag tror att ett av svaren på de här frågorna kan helt enkelt vara att vi kommer inte ha de här plattformarna kvar i framtiden. De kommer inte finnas på samma sätt. Vi kommer inte ha de stora globala öppna plattformarna som Facebook och Twitter och YouTube och så vidare. Utan vi kommer tänka tillbaka på det som en svunnen tid. Och seriösa samtal kommer behöva föras på andra ställen och i andra medier. Och jag tror till exempel att video är inte lika mycket framtiden som folk tror. Utan

0: servrar och sätta upp all egen podcast, hosting och streaming. Faktum är att vi har redan börjat gå över till en sån lösning för våra interna podcast. Det som inte ligger utåt som Radio Bubbla och Lyckliga Gatan. Det som vi gör för internt bruk. Det hostas redan av oss själva i en sorts egen podcast hosting-tjänst som vi håller på och utvecklar. Och det funkar jättebra. Den lösningen är jättesmidig att använda. Och den är kostnadseffektiv för oss. Men vi skulle aldrig kunna göra det med video. Eller inte aldrig. Vi är så bara små så vi skulle kunna göra det. Men då skulle det bli en begränsning för hur mycket vi skulle kunna växa. Men vi kommer inte ha den problemen med podcast. Jag tror att podcast har en ljusare framtid än folk tror. Och video har en mindre ljus framtid än folk tror. På grund av de här intrikata politiska problemen och hur de interagerar med tekniska utmaningar.
1: Du tror inte att det går att få till någon form av torrent-liknande peer-to-peer-lösning? Det finns ju, de mer exklusiva torrent-sidorna brukar ju ha krav att för varje gigabyte du laddar ner så måste du även ha laddat upp si och så många megabyte. Alltså att du ska ha en kvot och en liksom videostreaming-tjänst skulle ju mycket väl kunna ha kravet att du ska ha en kvot på nästan 1:1. Att om du vill streama video hos oss, då måste vi även få använda din uppkoppling för att ladda upp data till andra användare.
0: Jo, jag tror att det finns vissa tjänster som fungerar på ett liknande sätt. Och jag tror att folk kommer testa det och det kommer funka i viss utsträckning. Men det kommer vara små nischade nätverk som inte kommer ha den här globala genomslagskraften som YouTube har. Alltså man kommer inte ha samma sorts, som man pratar ibland om, discovery-mekanism. Du säger att du kan lägga upp ditt material och då finns det en chans att det blir liksom slumpmässigt upptäckt. Eller att det sprids viralt till stora grupper människor. För att det kommer oundvikligen vara mer liksom smalt, nördat och nördigt och nischat. När det funkar på det stället. Det kommer finnas sådana tjänster. Men de kommer inte vara de här stora globala dominerande plattformarna för seriösa samtal. Som ändå YouTube är nu i hög utsträckning. Utan det kommer bli mer fragmenterat och folk kommer söka sig till mer specialiserade plattformar. Nischade plattformar som kanske håller på med torrent-teknik och sånt för att förändra köra video. Men det är lättare på många sätt att istället jobba med podcasts och eller till exempel textmaterial. Jag vet, det är väldigt gammaldags, men väldigt, väldigt lätt att distribuera text. Så vi får se om det blir några politiska lösningar. Jag har hört att, jag har inte läst det själv, men jag hörde i andra hand att Jeff Deist på Mises-institutet har inte pratat om att man bör överväga att stämma sociala medieplattformar, alltså använda common law och tort-systemet för att stämma dem. Kanske någon sån här class action lås ut eller något sånt där. Jag vet inte vad jag tycker. Jag vet inte om jag tycker det är rimligt. Kanske är det rimligt. Men oavsett så tror jag att vi kommer få se ett sorts tekniskt skifte som svar på de här eskalerande utrensningskampanjerna. Till exempel den som YouTube håller på med just nu.
1: Mm. Ja, jag vet inte riktigt vad jag gillar om. Alltså, man kan göra ett moraliskt försvar av att stämma den här typen av företag därför att de här företagen är onda. På precis samma sätt som du har rätt att skjuta någon som en människa som försöker råna dig. Men inte för den skull ha rätt att skjuta alla människor i alla situationer, så kan man väl se det som moraliskt berättigat att med rättssystemet ge sig på den här typen av företag, men inte för den skull tycka att antitrustlagstiftning och konkurrenslagstiftning i allmänhet är en bra idé.
0: Ja, alltså antitrust och konkurrenslagstiftning är ju verkligen en helt annan sak, och det är jag säker på att Jeff Dice till exempel aldrig skulle förespråka. Det han förespråkar är ju, som jag förstått det då, stämning enligt common law-principer. Så det är ju inte beroende av lagstiftning överhuvudtaget.
1: Vilka prejudikat, alltså jag menar inte specifika rättsfall, men vilka rättsprinciper är det man skulle luta sig mot?
0: Jag vet inte riktigt. Jag har, som sagt, jag googlade men jag lyckades inte hitta specifika citatet. Så jag vet inte exakt hur resonemanget går. Det är intressant. Låt oss återkomma till det vid tillfälle. Kanske om någon bubbelredaktör lyssnar och kan hitta den här någon text där Jeff Deist skriver där, lägger upp den, så tar vi upp den i framtida sändning. För det är ett intressant ämne.
2: Parlamentsledamot Ivan Pernar försvarar Liberland i Kroatiens parlament och läser upp brev från Vit Jedlika. Det rör på sig i Kroatien i Liberland-frågan. Vit och de andra kämparna för Liberlands grundande, de fortsätter outtröttligt att försöka etablera sin e-nation, och bland annat så försöker man ta sig till

0: till Libran rent fysiskt. Framförallt via floden, via Donau. Men man gör olika typer av försök också att ta sig över från Kroatiens sidan, vilket också är fullt möjligt. Och då och då så har man såna här politiska, diplomatiska, juridiska framsteg. Och ett av dem kom häromdagen när en kroatisk parlamentsledamot, Ivan Pernar, höll ett anförande i parlamentet. En lång appell till försvar för Libeland, en uppmaning för de kroatiska lagstiftarna att acceptera och stödja Libeland-projektet. Och han läste också upp ett brev, en hälsning från Libelands president Vitjedlika, där han bjöd in till samarbete och förklarade att Libeland vill ha en fredlig samexistens med Kroatien och gav olika typer av exempel på vad han kan samarbeta kring och varför det är en bra idé. Men intressant tycker jag att han tog upp republiken Ragusa som exempel i sitt brev.
1: Mycket hoppfullt.
0: Han påpekar att ni kroater, ni borde ju ha ett hum om det här från er historia. Att det är väldigt bra med små frihetsorienterade enklaver. Till exempel då Ragusa i Dubrovnik, som var väldigt, väldigt bra för hela regionen och för världen, påpekar Vitjedlika. Ja, lite intressant då tycker jag att det är 15 minuters anförande i kroatiska parlamentet. Och det påpekas också några saker här som vi kan ha berört dem i Radiobubbla tidigare. Men det är väldigt kul att det kommer upp för en större publik i Kroatien nu. Framförallt den paradox, för att inte säga det hyckleri, som finns från de kroatiska myndigheternas sida. Där man å ena sidan så har man gripit Vitjedlika och de andra aktivisterna för aktiviteter de har gjort på Libeland. Och kroatisk polis befinner sig i Libeland, eller SIGA som de kallar det. Samtidigt så har Vitjedlika och andra gripit av kroatisk polis med åtalspunkten olaglig gränsövergång när de har tagit sig från Kroatien till Libeland. Så att å ena sidan så gör man någonting som implicerar att Libeland är kroatiskt territorium för att polisen är där. Å andra sidan så gör man saker som implicerar att Libeland inte är kroatiskt territorium. För hur kunde det annars vara ett exempel på att man går över en gräns när man går från Kroatien till Libeland? Det skulle inte kunna vara per definition om Libeland var en del av Kroatien, för då skulle det inte finnas en gräns mellan dem. Och det här har ju dessutom vidare implikationer för kroatisk utrikespolitik. Därför att om man från kroatisk sida direkt eller indirekt säger att det här geografiska området är en del av Kroatien, då erkänner man i praktiken en gränsdragningsprincip mellan Kroatien och Serbien som Kroatien traditionellt sett inte har accepterat. För det är ju så att det finns två sätt att se gränsen mellan Kroatien och Serbien. Och det ena är att titta på hur Donau som löper mellan Kroatien och Serbien, hur den befinner sig idag. Och det är det som är de facto gränserna. Allting som är väster om Donau i Kroatien, allting som är öster om Donau i Serbien. Men det finns också ett annat sätt att se på det, nämligen Donaus historiska dragning. Då floden vindlade sig på ett annat sätt, vilket gör att det finns små enklaver eller exklaver på respektive sida av floden. Och Libeland är ett exempel på det, för att Libeland ligger idag väster om Donau men låg tidigare öster om Donau. Problemet för Kroatien är att det är fler som man kan säga då kroatiska exklaver på andra sidan floden som Kroatien kan göra anspråk på i enlighet med den historiska sträckningen av Donau, än det finns motsvarande serbiska bitar mark väster om Donau. Så att Kroatien har mer att vinna på att tolka enligt den historiska dragningen av floden, medan serberna har mer att vinna på att utgå från hur floden går idag. Men i och med att Kroatien säger att indirekt säger att Libeland är en del av Kroatien, så accepterar man flodens nuvarande sträckning som gräns, vilket då den här parlamentsledamoten påpekar kan vara väldigt problematiskt i nackdel för Kroatien i diverse territoriella förhandlingar med Serbien i framtiden.
1: Alltså, Men om man backar till han som den här Ivan Perna, så är han ju en fascinerande person alltså. Han har ju, jag vill säga, han har ju en väldigt icke-kroatisk hållning, som han har gått ut väldigt hårt i, under sin tid i parlamentet, och angripit NATO och EU för att skapa oro i Europa, och alltså inte EU som fredsprojekt utan EU som oroskapare snarare. Och han har haft en i kroatiska sammanhang märkligt prorysk hållning också. Han har dock aldrig disciplinerats eller fått speciellt hårda motangrepp mot sig, utom den gången då talmannen hutade åt honom för att han åt pizza under en parlamentssession.
0: Finlands nationalrätt, jag undrar om det var symboliskt.
1: Ja, exakt. Han har en del knepigheter i politiken, men det är intressant att se alltså att han uppenbarligen inte bara, att även han lutar sig mot det här med flera gamla kroatiska stadsstater som fanns. Och jag tolkar honom som att han faktiskt inte ser Kroatien som en naturlig nation, vilket inte jag heller gör egentligen, utan det, dels som så många andra så kallade nationer, borde faktiskt delas upp.
0: Ja, mycket intressant, Boris. Jag känner inte till den här personen som tidigare. Förvånar mig inte alls att du gör det. Nu tittar jag lite på hans Wikipedia-sida och det verkar onekligen som att det är blandad kompott om man ser till den positionen.
1: Han är ju en vildhjärna alltså. Han har gjort en del utspel som är halvkoko, men ibland landar killen rätt.
0: Ja, han är för Liberland och Mariana-legalisering.
1: Ja.
0: Han är emot. Ja, och han är för Ryssland också då, lite grann på ett sätt. Han är emot NATO, frimurare och vaccinering av barn.
1: Frimurare också?
0: Ja, emot frimurare. Stort Wikipedia. Han är ett kritisk frimurare. Ja, vem är inte det?
1: Ja.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Frank Fredi, fokus på psykisk ohälsa som orsak till terrorattacker riskerar leda fel. Den kulturella pessimism som fyller terrorismen med mening måste ifrågasättas. Ja, vi pratade ju här om sändningen om vissa relaterade frågor. Om det kulturella och moraliska vakuum som gör att Europa och den västerländska civilisationen nu är sårbara för islamism. Här är en relaterad artikel som är särskilt intressant därför att den kommer från Spiked, som är en vänstertidskrift, som är en gammal marxistisk tidskrift som hette Living Marxism, tror jag, fram till för några år sedan.
1: Mm.
3: Och det är väldigt intressant, tycker jag, att vi som på något sätt representerar den yttersta frihetsextremistkanten. Och som inte, jag för min del åtminstone, har ingenting till övers för vänstern. Vi har inga liksom ambitioner att vara politiskt korrekta eller någonting. Men plötsligt så hittar vi massa gemensam mark med Spiked Online, som är gamla marxister. Men som i de viktigaste frågorna verkar ha väldigt liknande ställningar som vi gör.
1: Mm.
3: Det är ännu en väldigt fin artikel av Frank Fredi, som skriver många bra saker på Spiked. Och han tar upp den här frågan med patologisering av terrorister. Att så fort det händer någonting, eller inte så fort, man kan säga att vissa typer av terrordåd som alltid väldigt snabbt ut och säger att det här var uppenbarligen en galning, en mental ohälsa som ligger bakom de här dåden. Ibland är man väldigt snabb och drar en annan slutsats. Det beror på vem gärningsmannen är och vilka offren är. Så där finns det liksom, det finns lite olika fötter de kan stå på. Men det finns som en nästan en psykiatrisk teori om plötslig radikalisering. Att det är nästan som ett mentalt virus som ansätter människor som har en psykologiskt svag konstitution. Att de får det här viruset som blir plötsligt radikaliserade. Och det är naturligtvis ett väldigt, väldigt vanskligt sätt att närma sig de här frågorna. Det blir väldigt, väldigt svårt att handskas med dem på ett seriöst sätt. Om vi envisas med att blunda för att det finns en stor, gemensam, världsomspännande, månghundraårig ideologi bakom kriget som bedrivs mot väst, och istället försöker tolka det här som mental sjukdom. Det är egentligen bara ett av flera problem med den här typen av resonemang.
1: Man har kunnat se de senaste terrorrapporteringarna, hur man verkligen betonar också det här med att det var ensamma vargar, de hade psykiska problem, skilda, deras föräldrar hade varit dumma mot dem, hela den där svängen, att de betedde sig konstigt, de var isolerade och så vidare, de hälsade aldrig på grannarna, eller så hälsade de väldigt mycket men konstigt. Alltså just den här att det är galna människor som ägnar sig åt detta, och då som ett sätt att bortse från att det är faktiskt en genomtänkt ideologisk strömning som har vissa bestämda mål. Men om man har det här sättet att se på saken, då kan man ju också rulla ut hela batteriet av, för är det psykiskt sjuka människor, då är ju tankegången att då måste vi göra om samhället till en enda stor psykakut där vi träffas och sitter på kuddar, pratar värdegrund och sådana saker, och så är vi snälla och så botas alla de här psykiskt sjuka.
3: Förlåt, Boris, inte exakt så Sverige fungerar just nu?
1: Det är exakt så Sverige fungerar. Vi ligger lite i förkant. Jag har bara en liten invändning mot gamle Franks text här. Jag förstår inte en sak på slutet som du gärna får utveckla. Mm-hmm. För han säger att om vi måste bekämpa terrorismen så måste vi bekämpa den kulturella pessimismen, och det är jag för. Men jag tolkar det som att han menar att om vi gör det, då försvinner problemet med terrorism på något sätt.
3: Ja, alltså jag har också en del invändningar mot hans, jag menar, i grunden utmärkta och välriktade avslutande två stycken här. Att det finns den här kulturella pessimismen, som han säger, en misantropisk inställning och en känsla av avsmak för ens eget samhälle. Jag tror att vissa kallar det för oikofobi. Hemfobi, en skräck för ens eget hem. Mm. Och det tycker jag känner inte till ordets ursprung egentligen, men jag tycker det är en väldigt träffande beskrivning av den mentalitet som breder ut sig i väst. Att den kärnvärderingen som folk egentligen har, det är att man hatar sin hemkultur. Om man är från Sverige så hatar man Sverige, Europa, västvärlden, men det är nästan ju närmare det kommer in på ens eget liv, desto mer skräck och hat känner man. Så att det finns ingen vision om vårt samhälle som någonting positivt, utan istället så pratar man om det som att, ja, men till exempel som man skriver här, att människor är själviska, giriga, konsumistiska, xenofobiska, exploaterande, misogyna, rasistiska, homofobiska och så vidare. Och då blir det nästan bara radikal jihadism, som man påpekar. Det blir nästan bara en liksom logisk liten pandang på det här.
1: Ja.
3: När man till den här listan lägger till ondskefull, omoralisk och kulturellt korrupt. Men det är egentligen samma vokabulär av socialt fördömande, som Frank Frede säger. Och jihadismen representerar på ett sätt bara den mest konsistenta och extrema uttrycket för den här stämningen av kulturell pessimism som breder ut sig. Och det här är ju en punkt där jag är helt enig med Spike, som driver den här linjen, och vi har pratat om det ganska länge, men jag tycker att hans sista tycke har stora brister. Jag vet inte om det är läge liksom att fördjupa oss i en stor debatt med Spike, eller vi har inte tid med det idag i alla fall, men jag vill gärna nämna i alla fall att det han säger här, det är att han säger att förmågan att värdera en enskild individs liv är oskiljbar från det värde som tillmäts mänskligheten som helhet. Och att leva enligt humanistiska principer är det bästa motgiftet mot den nihilistiska andan i vår tid. Och det där tycker jag är väldigt problematiskt.
1: Ja.
3: Att, som jag ser, om man går tillbaka till historien, humanismen är i själva verket ett ganska bra samlingsbegrepp på allting som är fel och problematiskt. Humanismen är på sätt och vis kärnideologin i den progressiva strömningen som sedan 1789 har dominerat västvärlden. Jag tror att just den här humanistiska idén, att man sätter människan och mänskligheten med stort M istället för de idéer, värderingar och auktoriteter som fanns tidigare. Jag tror att det är det som är mycket problemet, alltså förgudligandet av människan. Och man ser en direkt linje från de idéerna och franska revolutionen på 1700-talet till dagens svenska värdegrund. Där man pratar om alla människors lika värde till exempel. Och där fokuset på människan är någonting som speciellt. Men förr i tiden och i alla tider innan den här moderna urartningen så har människor haft någonting högre än människan. De själva har inte varit universums centrum och det högsta som finns. Människan med stort M har inte varit det högsta och mest värdefulla och signifikanta som finns. Utan det har funnits någonting annat. Och det här andra, det är någonting som har begränsat människor från att utöva makt över varandra och experimentera på varandra. Därför att allting har inordnats under en högre princip. Och när inte den högre principen finns längre, då får man istället sådana här humanistiska idéer. Att människan är alltings mått, människor kan liksom hitta på hur allting ska funka, designa samhällen. Och det där är, som jag ser det, själva giftet som fräter sönder civilisationen inifrån. Så där skulle jag vilja ha liksom en mer djuplodande historisk analys.
1: Det där var intressant. Det måste vi brottas lite med. Jag är i stort sett till, som Åter Tung sa, du har 70% rätt, 30% fel. Men det är bra med 70%. Jag håller med dig stort. Men ett annat problem med Franks text här är att i slutfasen så, som du ser, det drar nästan åt det svenska värdegrundshållet. Det är bara det att han vill ha en annan sorts. Det drar åt det hållet. Men det stora problemet för min del, det är att han på något sätt leker med tanken på att vi någon gång kan upprätta någon slags paradisiskt tillstånd där vi inte måste bekämpa onda människor. Därför att vi inte har rätt sorts kultur och försvarar västerlandets värden, de traditionella, för att uttrycka det mycket, mycket enkelt. Det är det som gör oss svaga, men när vi blir starka och gör det igen så kommer vi fortfarande ha fiender att bekämpa. Det kommer i varje samhälle, varje tid finnas människor som är onda och som vill experimentera med andra människors liv och klämmar och pengar och tillgångar och allt. Det är ingenting vi kommer ifrån. Det, alltså att återupprätta de västerländska värdena, försvara den kultur vi har, det är inte en bot mot det hela. Det är ett nödvändigt skydd. Strida kommer vi alltid att få göra.
3: En väldigt bra poäng. Ändå tacksam att Spiked Online finns. Jag hoppas att vi kan kanske kan prata lite mer med Spiked. Hitta något intressant samarbete.
1: Mm.
3: Man får ta de allierade man kan hitta, även om de kallar sig vänstermarxister.
1: Precis.
3: Det har jag lärt mig på den hårda vägen i Radio Bubbla.
2: Radio Bubbla.

0: Hejdå.
1: Skatteverket nekar par i Laholm att döpa son till Vladimir Putin. Anledning att förnamn inte får väcka anstöt eller leda till obehag för bäraren. Det är ett ständigt aktuellt ämne, detta med Skatteverkets regler för vad man får heta. Här vi pratat om det flera gånger tidigare och varje år dyker upp nya intressanta fall. I det här fallet då, någon som har velat döpa sin son till Vladimir Putin. Och jag antar att det är då ett förnamn och ett, att det är två förnamn. Så att han skulle heta till exempel Vladimir Putin Eriksson. Kanske tilltalsnamn Vladimir får man gissa. Jag tror inte det är ett dubbelnamn, så det är ett tilltalsnamn Vladimir Putin.
2: Nej, bindestreck.
1: Så att, och Vladimir måste man ju för tusan få döpa sina barn till. Så långt kan ju inte ryskräken ha gått att det är förbjudet. Men Putin däremot, Putin får man inte heta. Eller så får man heta Putin, bara inte i kombination med Vladimir Putin. Saknas lite detaljer i den här artikeln. Det finns ett annat exempel då, som de refereras till här, att en ung dam som ville byta namn till Blå Jeans. Hon heter Ebba, men hon ville heta Blå Jeans istället. Men hon fick nej. Och hon beklagade sig och påpekade att det finns folk som har fått godkänt att heta till exempel Pucko, Balle och Pung. Och då tycker hon att då borde hon få heta Blå Jeans. Här kan jag ha en invändning. Men Pung, det är ju förmodligen någon thailändare. Thailändare eller vietnameser eller något sånt där. Så det är ett kulturellt övergrepp att inte låta dem heta som man heter i sin kultur. Och Pucko vet jag inte. Puck, det kan ju vara en Shakespeare-referens.
2: Nu är du välvillig. Jag gissar att det är två föräldrar som liksom möttes framför korvkiosken, tog varsin korv med mos, drack en Pucko, gick in i buskarna och så blev lilla Pucko till. Jag tror att det är ungefär så.
1: Ja. Det är intressant i alla fall. Jag såg någon på i mitt Facebook-flöde häromdagen som beklagade sig över att det tydligen finns folk i Sverige som heter Champagne och även någon som heter Chardonnay. Vilket han tyckte då var lite trashigt. Det här tyckte han att nu ska Skatteverket gå in och styra upp det här och ha lite mer restriktiva regler vad man får heta och inte.
2: Men det är, Chardonnay är ju märkligt nog ett brukar vara ett vanligt namn bland unga svarta kvinnor i USA.
1: Ja,
2: så att det är väl därifrån då. De vet säkert inte ens att det liksom har något med vin att göra.
1: Precis, men det är sådana som heter liksom, ja, jag vet inte vad de heter i mellannamn. Men det här var ju svenska namnregistret då. Jag vet inte om det är någon sån här det kanske en inflyttad afroamerikan. Som heter liksom Latonia Chardonnay eller sånt där.
2: Tjusigt.
1: Men Boris, jag skulle vilja gå tillbaka till det här med Vladimir Putin. Nyfiken på vad du tycker om det här med att ge barn namn som tidigare har burits av stora historiska ledargestalter. Jag tycker själv att det är en sympatisk idé. Anta till exempel att man skulle döpa sin son till Napoleon. Eller Genghis. Eller kanske Caesar. Jag tycker att det är magnifikt stiliga namn. Varför ska man fjutta liksom?
2: Aha.
1: Man kan ju inte nära en titan vid sin barm om man kallar honom för Kevin.
2: Det är det. Kevlar kanske. Nej, men det är, jag tycker det visar ju liksom tröttheten i inte bara det svenska samhället, men väldigt mycket här att föräldrar liksom inte de har inga förhoppningar och känner inga stolthet över sina barn. De får sådana fåniga namn. Napoleon är ju jättefint. Min son heter ju Caesar, så att hoppas han skapar sig ett rike någon gång. Det ska ju vara, och det gäller liksom även döttrarna, ska ha ståtliga namn. Det är ju viktigt. Och vi är väldigt mycket inne på barnpsykologi efter den här adoptionsdiskussionen. Men jag tror faktiskt att det spelar roll vad man heter eller vad man döps till i förnamn. Medvetet eller undermedvetet så blir det någonting att leva upp till. Om man heter Caesar eller Brutus eller Napoleon, alltså det jag tror det ger mental styrka helt enkelt. Än när man heter Kevin till exempel. Det är hålla på att döpas efter filmskådespelare och fotbollsspelare, det är ju bara fånigt. Och Vladimir Putin är det väl säger föräldrarna att det är. Föräldrarna har sagt att nej, men de satt en kväll och tittade på sin tv och tyckte han verkade så bestämd och visste vad han ville, så att det här är en liten Putin. ja, men kör vi in, vi skickar in en ansökan. Och då kommer det intressant alltså att Skatteverket har i sitt svar skrivit att det här du tog upp att om man tar namnet för sig, utan de har sagt att man måste pröva namnförslaget i sin helhet. Och det är så att om man ser till helheten och att det är ett känt namn, då anser de att då ska man kunna ha säga nej. Så hade de huggit till istället med den här coola killen som är rysk försvarsminister, som ingen vet vad han heter, så hade det säkert gått igenom. Det här är en absurd lagstiftning och absurd regelverk helt enkelt, och det är väldigt mycket upp till de här tomtarna på Skatteverket att bedöma det här.
1: Men du, vad betyder namnet Boris, och på vilket sätt har du fått leva upp till det på ett uppbyggligt sätt?
2: Jag är döpt efter Boris Kidrich som satt i den gammal partisangeneral som satt i kommunistpartiets ledning, och det var han som genomdrev, han var arkitekten bakom självstyrelsereformen, alltså att varje företag skulle styras av de som arbetade där och existera på marknadens villkor, inga statliga ingripanden. Han dog tyvärr 52 redan, så att det är lite att leva upp till.
1: Och det har påverkat dig hur? Det här var ju din tes här, att man påverkas av vilket namn man har.
2: Ja. jag tror att det har funnits en underström i mitt medvetande att när jag är organiserad vänster så måste jag ändå... Det blir lite esoteriskt det här. Ursprungligen är det också slaviskt benämning på steppvargar. Så att, ja.
1: Jag tror att det påverkat mig att heta Martin. Det har jag tänkt på många gånger. För jag har alltid varit en väldigt... Även jag tror att från att jag föddes var jag en ganska nördig person. Ganska liksom stillsam och återhållsam. Kanske lite inåtvänd och intellektuell person liksom. Men det faktum att jag hette Martin och att jag visste då att jag hade fått mitt namn av krigsguden. Det har alltid gjort att jag också haft en öppenhet inför att jag också har en krigisk sida, en stridbar sida. Och det tror jag att det är jättebra för mig att bära med mig. Och det är en sida av mig själv som jag har tagit fram mycket mer senare. Så jag är väldigt glad att jag inte hade ett mesigt nördigt namn när jag var liksom ett ganska nördigt barn.
2: Jag visste inte ens om kopplingen mellan Martin och Mars alltså.
1: Ja, det är ett gammalt romerskt. Alltså, Martin är ett germaniserat version av det romerska namnet. Det finns ju flera romerska namn som hänvisar till guden Mars. Marcus är ett av dem, men Martius var också ett ganska vanligt namn då. Man var dedikerad till Mars. Och Martin är, tror jag, en germaniserad form av.
2: Mm.
1: Så jag tror absolut på din teori. Och det är därför jag tycker det är intressant det här med de kraftfulla namnen, de stora männen. Putin kan ju vara, det beror lite på kontext, men jag tycker inte man ska vara helt stängd inför att döpa sig efter Putin. Han är en stor man, han är en av de stora männen i vår tid. Kommer garanterat gå till historien som en mycket mäktig och fascinerande man, och förmodligen en person som har en positiv syn på. Nu är han är så skurk, Putin är så dålig liksom. Det blir alltid annorlunda i ett historiskt perspektiv, men just Putin är en sån person som man ganska snabbt kommer rehabilitera, framförallt när man ser vad som händer under hans efterträdare när han till slut drar tillbaka från politiken. Då kommer man säga
2: tillbaka.
1: Det var väldigt mycket bättre på Putins tid. Men kan vi tipsa våra lyssnare, Boris, om några andra namn? Vi har redan nämnt Napoleon som ett bra namn. Adolf är inte så många som döps i nuftiden. Förr eller senare kommer folk sluta ängslas och börja använda det igen också.
2: Ja, alltså det där, och även om vi tänker bort den där andra Adolf, låtsas inte om honom, så är det i sig liksom ett tecken på vekhet att man har låtit ett namn med gamla svenska aner, och ett namn som dessutom i sig utstrålar styrka. Vi har starke Adolf. Det var ett manligt kraftfullt namn. Och sen plötsligt så slutar man döpa sina barn till detta bara för att det fanns en kille i Tyskland. Det är lite vekt i sig alltså. Men Bismarck tycker jag är liksom, tänk dig själv och döpa sin tävling till Otto von Bismarck.
1: En Bismarck Bendelisch.
2: Ja, jag vet, jag börjar fundera på mitt. Jag ska prata med min son om man kan tänka sig att brita Bismarck Bendelisch, har en jävla klang.
1: Jag har ett förslag. Franco. Det är oerhört kraftfullt maskulint namn, anser jag i alla fall. För mig är det lite för spanjordiskt. Jag gillar inte riktigt den här latinska tonen. Så att för mig skulle det inte vara aktuellt för mina barn. Men för de som har en mer liksom en känsla för det sydeuropeiska skulle kunna vara Franco. Det är ett väldigt kraftfullt namn och det är en stor man i närhistorien som jag tror är andligt intressant att knyta an till.
2: Ja, alltså jag är ju som ni vet lite kluven på Franco-frågan. Jag tycker det fanns bättre falangister.
1: Men håll med om att det är ett bra namn.
2: Det är ett satans bra namn alltså. Oj, oj, oj. Så att,
1: det ligger bättre i munnen än liksom De Gaulle. Det skulle ja. Vara konstigt som ett förnamn.
2: Ja, det går inte alls. Alltså, vissa hjältenamn går liksom inte. Så att om inte annat så för alltså utstrålningen av manlig styrka Franco. Det är liksom en basunstöt. Så att absolut. Nej, men det är bara att studera den europeiska och svenska historien. Dacke, ett bra namn. Varför döper ingen sina barn till Engelbrekt till exempel?
1: Mm.
2: Sten Sture Svensson. Det är...
1: Sten är ju ett otroligt hårt namn. Generellt.
2: Ja, i sig. Det är Sten.
1: Ja, mycket, mycket, mycket bra. Där får ni några tips, kära lyssnare, när ni ska döpa nästa barn.
2: Sen måste jag säga att jag har sett en bild på pappan som står och håller i lille Vladimir Putin. Och pappan ser ut som en rysk spetsnazsoldat. Alltså, så att det är kanske någon som har kommit hit i ett enda syfte.
1: Tusan, var hittade den där? Var du på
2: Aftonbladet?
1: Var du på SR, eller?
2: Nej, Aftonbladet.
1: Aftonbladet.
2: Liksom, står i kamobyxor, svart t-shirt, massa tatueringar på armarna, hårt snaggad. Den ryska förtruppen som är här.
1: De kunde vara lite mer subtila än att döpa.
2: Jag tycker
1: döpa
2: det faktiskt.
1: Ankarbarn till Vladimir Putin.
2: Precis, spräcka liksom.
1: Pappan heter Ronny.
2: Ja. Ja, men jag tror att den är för svensk av något ryskt faktiskt. De måste ju smälta in i miljön liksom.
1: Ja, fantastiskt. Fantastiskt. Ja. Döp era barn efter stora män. Det är en bra idé. Men vad ska man döpa sina döttrar till? De kan man inte döpa till stora män.
2: Nej, det hamnar ju i fel kulturell strömning på alla sätt. Men det där är en så förbannad känslig fråga. Alltså, den är knepigare. Den är nästan värdet program i sig.
1: Bordlägga den och sen får du köra en specialpodd bakom betalväggen.
2: Ja.
1: För nej, men, den verkligen stora frågan.
2: För att det är lättare liksom med och namnge pojkar just enligt den här principen vi pratar om. Och det är lite trixigare med kvinnonamn, det är man säga. Så att det här är en betalvägs BBS-radio. För alla som suktar efter tips.
1: Och det vet jag att det är många, många. Vi får en rapport från BBSen här att det finns två personer i svenska folkbokföringsregistret som heter Sauron.
2: Nej, sluta.
1: Båda är födda ungefär där Sagan och ringen-filmerna kom.
2: Det är någon som heter Gollum också, tror jag. Det är underbart.
1: Sauron ansågs inte anstötligt. Mycket intressant.
2: Ja, det är kraftfullt. Jäklar.
1: Ja, det är verkligen att vara namngiven efter en stor och mäktig man, den Sagan.
0: Radio Bubbla.
1: John Fund, helvetets alla fasor, ett intet mot vreden hos en besegrad vänstersympatisör. Konservativa vinner oväntat valet till Australiens parlament. Arbetare i gruvdistrikt underkänner Labourpartiets miljöpolitik. Medströms media beskriver australierna som dumma, elaka och giriga. Väljarna som debila. Landet som ruttet. Ja, det har varit val i Australien och utfallet är spännande, oväntat och intressant på olika sätt. Om vi ska säga någonting generellt om australiensisk politik. Australien har man kan säga lite typiskt västeuropeiskt system där man har två huvudsakliga block. Det är nästan som ett tvåpartisystem, men det är lite mer komplicerat. Man har två stora block. Det ena är vänsterblocket representeras av Labourpartiet. Och det andra är, kan man säga, högerblocket, eller som vi i Sverige skulle säga, kanske det borgerliga blocket. Som i Australien består av två partier. The Liberal Party och The National Party. Och det är alltså två partier som båda, kan man säga, har en konservativ profil. Men de har en sorts permanent valsamverkan. Så att Liberal Party och National Party går alltid till val tillsammans. Och man röstar på dem som en... Man röstar på partierna enskilt, men man redovisar siffrorna som sammanlagt för koalitioner i de flesta sammanhang. Och så har det varit i många, många årtionden att Liberal och National Party jobbar tillsammans. Och enkelt uttryckt kan man säga att Liberal Party, de samlar väljare från städerna. Och National Party samlar väljare från landsbygden. Men de har liknande och kompatibla politiska agendor. Under lång tid, åtminstone sedan 2013 tror jag, så har man haft Liberal National regeringar i Australien. Och vi har ju pratat, Rodde Bubbla tidigare, har vi pratat om flera av de här. Vi har pratat lite om förra premiärministern Malcolm Turnbull, som var kontroversiell av flera skäl, bland annat för att han var ruskigt rik. Och vi pratade desto mer om Tony Abbott som kom innan. Han var premiärminister mellan 2013 och 2015. Så i Radio Bubblas tidigaste historia så pratade vi lite om honom. Vi kan återkomma lite till honom i kanske senare i den här sändningen. Det var förväntat, det var allmänt förväntat att högerkoalitionen skulle förlora det här valet. Att Labour skulle ta makten återigen i Australien. Men så blev det inte. Alla förståsigpåare hade fel, opinionsundersökningarna hade fel. Och istället så blev det ett inte bara så vann Liberal National koalitionen, utan dessutom vann de ganska övertygande med hyfsat god marginal. De kom inte, jag tror inte de kom upp till en majoritet, men 40-någonting procent. Det var ett väldigt bra resultat. Och en spännande dimension av det här. Det finns några saker som jag tycker är intressanta. Men det här beskrivs av nästan alla rimliga analytiker jag har läst. Beskriver det här som att det är Australiens version av Brexit. Eller Australiens version av Trumps presidentvalsseger i USA. Det vill säga att eliterna har helt tappat koll på vad som pågår. Opinionsundersökningarna hade i stor utsträckning fel och därför blir det så oväntat resultat för att folkliga strömningar får genomslag i valresultatet som inte hade kommit till uttryck i opinionsundersökningar eller i medierna innan valet. Och en annan liknelse som kanske är mer träffande på ett sätt är kanske hur Bibi Netanyahu blev återvald som Israels ledare tidigare i år. Där också kanske inte alla, men väldigt många hade räknat ut Netanyahu. Han är gammal och trött och han är under svårt tryck med alla korruptionsanklagelser och så vidare. Men han gjorde en mycket övertygande resultat i valet och fortsätter nu på liksom år 10 eller något sånt där som Israels premiärminister. Han har varit premiärminister tidigare, men nu har han varit i 10 år. Nu har Australien också i alla fall haft sitt sånt här sitt ögonblick, sitt Brexit-ögonblick eller sitt Trump-ögonblick. Man kan också se lite andra såna här likheter, va? Till exempel att Labour-partiet, de gick ganska långt åt vänster. De hade drivit en hård vänsteragenda i valkampanjen. De ville högre skatter, höja flera olika typer av skatter. De hade en ganska extrem version av den här klimatagendan som vänstern håller på med globalt. Men här sa man att man skulle dra ner utsläppen av koldioxid 45% över 10 år. Vilket är en hyfsat extrem omvandling av samhället. Och givetvis massa andra såna här PK-grejer som att man ska ge jättemycket mer bidrag till aboriginer och sånt där. Och mer, kasta mer pengar på aboriginerna, det är naturligtvis Australiens version av liksom, white guilt och såna här saker. Och det här gjorde att premiärministern Scott Morrison, som är ledare för Liberal Party, det största av koalitionspartierna, han gick på offensiven. Han kampanjade på Labours hårda vänsteragenda. Kolla vad de vill göra. Så det var en negativ kampanj på det sättet. Men som det beskrivs, jag tror det var i den här artikeln som det skrevs också, att han kampanjade som om han själv var i opposition. Och det är ett mönster som jag tror vi kommer få se mer av. Och till exempel Donald Trump kommer garanterat göra det. Och påpeka de sätt på vilka han faktiskt är i opposition. Det kommer inte vara hittepå. Men det möjliggörs av att då Labour i det här fallet, vänstern i allmänhet, att de blottar sig genom att driva en mer och mer extrem politik, att de går så långt åt vänster. Och rent, man ser det i demografin också, att Labour i det här valet, de vann faktiskt en del medelklassröster tack vare sin klimatpropaganda. Alla australiensare som sitter och har ångest för att de har lyssnat på Greta, de röstade på Labour när de tidigare skulle röstat på Liberal Party. Men fler röster än de vann på klimatpropagandan förlorade de på människor från arbetarklassen som övergav dem, för att de inser att den här klimatagendan är vansinne. Så till exempel då folk i Queensland, som är en delstat i Australien, eller territorium kanske man säger, som har gruvdrift som en väldigt viktig näring. Och de kände sig under attack. Och det har också varit protester, att massa folk kommer från städerna, bussats in och står och protesterar vid gruvor och sånt där. Och de blir galna av det här i Queensland. Och du kan säga att det är kanske Australiens version av det amerikanska rostbältet eller något sånt där. Alltså delstater som Michigan, som traditionellt alltid har gått med demokraterna, men där Trump lyckades vinna arbetarklassrösterna. Och på samma sätt så har då Liberal och National Party lyckats vinna arbetarklassröster och ta dem ifrån Labour. Så att de har vänstern har ofrivilligt gjort en sån här rokad där man har fått en massa medelklassröster för sin hysteriska PK-agenda. Men samtidigt så håller man på att tappa arbetarklassen. Är det inte intressant, Nicolas, att vi ser den här utvecklingen i nästan alla länder nu?
0: Jo, det är det. Just det här med att kampanja som om man är i opposition också är ju... Det är ju en beprövad metod även från vänsterns håll. I Sverige brukar vi säga att Socialdemokraterna går ut och demonstrerar mot sig själva en gång om året. Så det är ju intressant att se att lite mer högeranstrukna partier och politiker lyckas med samma grepp. Det är väl kanske delvis en konsekvens av att de inte är i opposition längre. Jag menar, när de var i opposition så var det inte så anmärkningsvärt att de kampanjar som om de vore det. Men ja, jag vet inte hur pass entusiastisk jag ska bli över den här typen av demokratiska processer. Men det är väl roligt att högerlaget vann istället för vänsterlaget.
1: Ja, ska vi säga också att jag vet inte, när jag ser lite grann eller tittar på lite grann hur australiensisk politik utvecklats de senaste åren. Om vi tittar på de tre senaste ledarna för Liberal Party, som är de tre senaste premiärministrarna. Så nu har vi alltså Scott Morrison, som är väldigt ny på posten. Han tillkom i höstas, ett halvår sedan ungefär. Och då var han en sorts kompromisskandidat, kan man säga, mellan falangerna som kom fram. Och man kanske kan säga att han är en viss förbättring jämfört med Malcolm Turnbull som kom innan. För han var väldigt mycket av en, man kan säga, en globalist som drog partiet ganska mycket i den riktningen. Men innan honom så hade vi Tony Abbott, som ju är en katolsk monarkist som är allmänt baserad och var väldigt liksom frispråkig och tuff i till exempel frågor som har att göra med invandring och allmänt sund person. Och Tony Abbott för övrigt, han blev ute trist sak i sammanhanget då. Han blev petad från sin stol i parlamentet i det här valet. För då hade man dragit igång en stor kampanj bara för att få ut Tony Abbott ur parlamentet. Genom att man hade en särskild kandidat som skulle ställa upp i hans valkrets. Och sen så byggde man en organisation pumpade in massor med pengar i den kampanjen. Så det var liksom extremt onaturligt mycket uppmärksamhet och resurser som kanaliserades till den här personen. Just för att det var den personen som skulle kunna peta Tony Abbott. Och de kampanjade stenhårt på en sån här klimatagenda. Vilket funkar i det fallet därför att Tony Abbott kandiderar i ett storstadsdistrikt. Så Tony Abbott blev petad i alla fall, som var den gamla baserade premiärministern. Och sen blev det värre med Malcolm Turnbull, och nu har det blivit marginellt lite bättre med Scott Morrison. Men givetvis är det så att när vi säger liksom högerpartier där i Australien, de är ungefär lika höger som de svenska så kallade högerpartierna. Det här är ju som Moderaterna eller Kristdemokraterna eller sånt där. Förutom att Australien generellt är rimligare än Sverige, så att till exempel i invandringspolitiken och sånt där, så kommer man in med det här så kommer Australien fortsätta ha sin ganska restriktiva invandringspolitik. Annars, den största politiska förändringen som man tittar på utifrån, det är annars Australiens relation till Kina. Där Liberal Party har haft en ganska tuff linje, en ganska konfrontativ linje mot Kina. Men Labour Party har signalerat att de vill ha en lite mjukare linje mot Kina. Så att nu innebär det här att då kommer den linjen ligga fast. Det är väl det som det kanske pratas ganska mycket om i internationell press.
0: Mm. Mm. Har kineserna uttalat sig? Är de rädda för australiensarna?
1: Jo, men de har ju, det finns ju i alla fall, de är inte rädda för australiensarna, utan det är mer en fråga om Kina ska tillåtas att kolonisera Australien, eller något det hållet.
0: Mm.
1: Det är inte Australien ett hot mot Kina, utan Kina ett hot mot Australien, för att från kinesisk perspektiv så är Australien ett pytteland i Kinas bakgård. Och det finns ju givetvis också potentiellt mycket att vinna för Australien på att integrera sig ekonomiskt med Kina och så vidare. Men det är svårt, för Kina är väldigt stort och mäktigt land, och Australien måste också vara en member in good standing i den andra sfären. Det är ju väldigt nära relationer med USA, Storbritannien och så vidare, naturligtvis. Det var intressant, tycker jag, att se de här extremt, alltså riktigt otäcka kommentarerna från den australiensiska PK-eliten. Till exempel den här, jag har ju aldrig talat om någon av de här naturligtvis, men till exempel Kathy Wilcox, som tydligen är en newspaper cartoonist, kanske satirtecknare i en tidning och sånt där. Hon har Twitterkonto också. Och hon sa, det känns orättvist att idioterna är fler än de tänkande människorna när det är val. The morons outnumber the thinking people at election time.
0: Ja.
1: Och
0: hon sätter lite fingret på problemet med demokrati där, men jag tror inte riktigt hon har dragit slutsatsen så långt.
1: Jag kan ju bara säga amen. Jag kan ju bara säga amen, och det var oerhört koncist sätt att formulera problemet. Det är orättvist att idioterna är fler än de tänkande människorna där det är val. Kruxet är ju bara att det är som de säger ibland, att man ska vara försiktig vad man önskar sig.
0: Ja.
1: Om vi faktiskt hade någon typ av test på huruvida någon är en idiot eller en tänkande person, ett någorlunda objektivt test, så är inte jag säker på att Kathy Wilcox skulle få mer som hon ville med avseende på valresultatet. Och det är mycket annat sådär, att folk sitter i tv och säger att australiensarna är korkade, elaka, giriga, landet är ruttet, och alla de här kommentarerna.
0: Ja, det låter, jag förstår jämförelsen med Brexit och Trumps val och sådär. Då var det också mycket liberala tårar. Kanske inte passar i Australien givet partinamnen där, men mycket skrik och gråt i alla fall från vänstern. Det är alltid lite roligt. Det är nästan det som gör att man orkar överhuvudtaget hänga med de här demokratiska spektaklen. Det är när vänstern får sin världsbild skakad lite grann, när den får verklighetskontakt. Det får den såklart i andra sammanhang också, men just med val får man se det hända på tv. Vad händer egentligen när en journalist, om så ögonblickligen, råkar få kontakt med verkligheten? Det är ett lite spännande fenomen att se, särskilt om det händer i direktsändning.
1: Mm. Ja, en liten seger. Det intressanta är naturligtvis inte att det ena partiet eller det andra styr i Australien. Det som är lite spännande är att det verkar finnas en sorts global trend, och det är Lite skäl för optimism kanske, att man kan hoppas på något mindre negativ utveckling politiskt även i andra länder. Och kanske även i Sverige till exempel, att vi kan få se att den här mer och mer utrerade vänsteragendan som även svenska vänsterpartier står för, som socialdemokrater och miljöpartister och så vidare håller på med, inklusive deras eskatologiska klimatpropaganda, klimathetsen som de håller på med, att den kan slå tillbaka hårt genom bensinupproret 2.0 är kanske ett litet symptom. Men att det kanske också kan börja märkas i valen. Och kanske på ett sätt som inte syns utan vidare i opinionsundersökningarna. Och att de appellerar så mycket till medelklassen att de tappar arbetarklassen. Där finns det eventuellt ett vitt piller för framtiden i andra länders politik.
0: Mm. Kan påverka Australienbilden kanske? Hur påverkas svenskarna av det, förändringen i Australienbilden?
1: Ja, jag är säker på att det sitter någon sån här spionmyndighet i Australien och skriver indignerade rapporter över den lögnaktiga Australienbilden som nu månglas ut över världen. Ja. Min Australienbild blev något lite ljusare i det alla fall. Men jag är kanske otypisk.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Kollektivet Skogsnäs i Sollefteå kommun firar 50-årsjubileum med konserter, utställningar, teater och föreläsningar. 1973 flyttade Sara och Göran Mårskog tillsammans med 13 till gården. Och idag bor där drygt 50 vuxna och barn som har byamöte en gång i månaden om den gemensamt ägda marken. Ja, 1973, då 50 år sedan, så var det ett gäng hippies som bestämde sig för att de skulle flytta ut på landet, de skulle röra om sig själva, och de började väldigt enkelt. De köpte en gammal gård, och till en början så hade de, jag tror att de bara hade ett, de hade tre hus, men de var ganska dåligt skick och de hade inte el, de hade inte vatten och de hade inte heller en väg som gick till gården. Så det var ganska primitivt när de satte igång. Men de var då Sara och Göran Mårskog som var centralpersonerna, och ett dussin av deras vänner. Och de visste inte heller så mycket om hur man gör på landet, hur man sköter om ett hus, eller hur man bygger ett hus, eller hur man odlar saker och sånt där. Det var liksom människor som kom från bakom och bo i städer och så vidare. Men de lärde sig, de lärde känna folk i trakten, och de byggde. De började ganska snart bygga egna hus, och i det här laget så har de byggt ett 20-tal hus. Bostadshus, ekonomibyggnader, laggårdar, och nu finns det väg, det finns vatten, det finns el. Allt det där har de fixat. De har haft 50 år på sig, men de har byggt en hel fungerande by i Skogsnäs. Och det bor ganska många familjer där, och De driver på ungefär samma sätt som tidigare, som jag förstått. De äger marken gemensamt och de har infrastruktur och sånt. De hanterar på något sätt demokratiskt sätt. Och jag tror att familjen Mårskog fortfarande är central. Det finns en annan artikel här på, det här är en SVT-artikel som uppmärksammar deras 50-årsjubileum. Det finns en annan artikel från ett drygt år sedan som handlar om hur Jakob och en annan Mårskog, där då Jakob Mårskog är son till Sara och Göran Mårskog. Han växte upp då i Skogsnäs. Då flyttade han tillbaka. De flyttade tillbaka, tror jag, med sina små barn. Så det är fint. De har någon typ av liksom multigenerationell grej. Att de kanske flyttar ifrån, men så kommer de tillbaka för att barnen tycker att det är ett bra ställe. De vill fortsätta det här projektet och så vidare. Ja, Skogsnäs i Sollefteå. Fantastiskt, säger jag. Vilken grej. Jättebra idé att flytta ut ur städerna och bygga en egen by. Och så inspirerande också att det här med, alltså för mig personligen då, som jag är inte liksom uppvuxen på landet, jag har aldrig bott på en gård, vet inte så mycket hur man sköter ett hus. Jag har blivit lite bättre på saker som gör med odling, och jag läst ganska mycket om djurhållning och sånt där, men fortfarande ganska vilsen vad det gäller till exempel hus och såna saker. Men jag är inte så orolig, för att då, det finns YouTube, jag kan lära mig vad som helst. Jag är smart, har läshuvud och ganska händig och sånt där. Men för 50 år sedan, när det inte fanns YouTube, även då kunde man flytta ut på landet och bara lära sig allting. Börja bygga hus och dra in en väg och borra en brunn och allt vad det är för någonting. Det är väldigt inspirerande, någonting som jag hoppas att många likasinnade i våra kretsar tar till sig och agerar på, inklusive jag själv.
2: Ja, alltså förutsättningarna är ju vida bättre nu. Och ja, det intressanta tycker jag med Skogsnäskollektivet är ju att de fortfarande existerar och faktiskt överlevde. För när man läser grundarberättelserna och hur de betedde sig så är det ju... Då är det ju ett smärre under. Och som du säger, YouTube fanns ju inte att titta på vad man skulle göra. Men bara den här grejen med att de tar det här gänget, faktiskt rätt haschpårökta kommunister, lyckas få ett lån på 400 000 kronor för att köpa gården som är själva kärnan.

0: Ja, han har beskrivit det så att alla som kunde drog upp i skogen och började fälla träd hipp som happ. Det såg ut som plockepinn. Absolut kaos. De visste liksom, man fäller träd och sen säljer man dem på något sätt någonstans. Och två av deras grannar uppenbarar sig då och frågar liksom, vad fan håller ni på med? Och fick det förklarat vad som var idén, och sen tog de hand om det hela så att de kunde sälja. Hade inte grannarna funnits så kanske inte Skogsnäs, på många sätt hade de inte haft väldigt förstående och trevliga grannar, så hade de aldrig överlevt. Nej, så att jag tycker det på det sättet är det jävligt inspirerat. Kan de här tomtarna klara sig och bygga någonting väldigt vackert på 50 år, då tycker jag att det är fan, då ska ingen vara rädd för det. Men tycker inte du att det är något lite obehagligt med det här kollektivet också? Kollektiv i allmänhet.
1: Ja och nej, givetvis är det här ett väldigt obehagligt kollektiv som det består av som haschrökande kommunister. Som generationer av kommunism och haschrök som ackumuleras. Så det är, det är ingen vidare såklart. Definitivt är det här väldigt skumt, och jag skulle absolut inte vilja bo i Skogsnäs. Utan att ha varit där, utan att veta särskilt mycket om det, så vet jag att jag absolut inte skulle vilja bo i Skogsnäs. Kollektiv, alltså ja och nej. Jag tycker det är lite... Man får ha en lite nyanserad idé om det. Det centrala för mig, det är inte de här idéerna, kommunismen eller liksom vilka rekreationssubstanser man inmundigar och så vidare. Jag är ju inte en av dem som säger såna här saker som att begreppen höger och vänster är inte relevanta längre. Positionerna flyter ihop. Vi har mycket gemensamt då med folk till vänster och så vidare. Så jag tycker det är ett väldigt slappt tänkande, jag håller inte alls med. Men någonting som jag däremot är övertygad om är att, och jag har pratat jättemycket om det här såklart över åren, det är, man kan tänka på mer som strategisk konvergens, som vi ser massor med exempel på. Det vill säga att grupper som inte alls har samma värderingar, som inte har samma målsättningar som vi till exempel, vill ändå använda sig av samma metoder som vi. Och det är något helt annat än att de fundamentala skillnaderna upplevs. Alltså att begreppen höger och vänster spelat ut sin roll och sånt där. Men om vi hittar andra människor som har samma metoder som vi, så är det ju mycket möjligt, mycket sannolikt till och med, att vi kan ha mycket utbyte med dem utan att ha samma mål. Och en sån sak som många olika grupper har insett är att samhället är så genomruttet och så trögrörligt. Det är så omöjligt att förändra inifrån, att det enda sättet att förändra är att gå ut ur samhället och bygga ett nytt samhälle. Och där är det bara att konstatera att delar av det vi kan kalla vänstern, och det är haschrökande hippies, liksom, det är inte vänstern i bemärkelsen sossar och kommunister, för de gör aldrig sånt här. Liksom. Men frihetlig vänster, hippies, haschrökare, folk som går ut och bygger kollektivbyar och sånt där. Det är många på den fronten som har gjort det. Och jag tycker det är väldigt spännande. Jag ser ju på mig själv som att jag anser mig vara en del av en sån tradition som finns inom den libertarianska strömningen. Genom Bubbla-projektet så har jag försökt sprida den sortens libertarianskt tänkande, skapa en plattform för det. Men det är inte den här liksom klassiskt liberala idén om att säkra friheten genom bättre politiskt ramverk och så vidare. Det är inte ekonomiska argument för att marknader är mer effektiva och så vidare. Eller filosofiska argument om människors omistliga rättigheter. Utan det är ett intresse av att bygga frihet i verkligheten, i våra egna liv, helt oavsett vad resten av världen håller på med. Och så att jag ser det som att vi håller på med det här. Och i den nationella rörelsen så finns det också en liknande strömning. De lägger ner sina små politiska partier och sånt. Och nu försöker de bygga nya samhällen utanför samhället. Som det bästa exemplet såklart är det fria Sverige. Som försöker bygga någonting i Älgarås. Och det är bara fantastiskt. Jag vill bara se det som en sorts strategisk konvergens. Och därför håller jag tillbaka mina personliga uppfattningar om dess kommunism och så vidare. Och ger bara liksom stor tumme upp till att de går ut i samhället och bygger ett eget samhälle. Bygger någonting nytt. Det är precis det som jag själv vill göra. Det är precis det som jag uppmuntrar andra människor att göra. Alla människor egentligen, oavsett vad de har för uppfattningar och så vidare. De vars åsikter jag verkligen liksom... Jag ska inte säga det. Jag ska bara hålla tillbaka det och säga bara att det är riktigt bra. Jag hoppas att vi kan lära oss mycket av... Liksom vänsters olika projekt av den här typen. Vissa säger så, vi måste lära oss av liksom den tidiga arbetarrörelsen. Hur gjorde de för att ta makten i Sverige? Ja, kanske. Men jag är mer intresserad av den här hippie... Jag vet inte ens om de är mer vänster. Liksom. Hippies eller miljömuppar eller New Age-tomtar. De har en hel del erfarenheter som vi kan lära oss av. Inte kopiera dem såklart, men skapa bättre versioner. Alltså som sa på din fråga, Boris, det här med kollektiv. det som

0: Det som jag tror mycket på, det är att hämta inspiration från deras projekt men byta ut den här idén om kollektivt ägande. Att starta en hippiekommun men bygga allting på privat ägande istället. Ha så lite som möjligt under gemensamt ägande. Så istället för lokaldemokratiska rådslag och så vidare, skapa istället lokala marknader. Låt samarbete frodas baserat på frivilligt utbyte av ett antal oberoende ägare som geografiskt finns i närheten av varandra. Det tror jag är en väldigt bra idé. Jag tror att i praktiken så kommer det vara väldigt, väldigt likt det som haschrökande kommunisthippies håller på med. I praktiken så kommer vi ha betydligt mer gemensamt med dem i vår vardag än vi har vare sig med sossar eller liksom timbroliberaler eller vem som den är som bor i Stockholm. Så tänker jag.
1: Ja, men det var klokt. Jag grubblade en del på frågan därför att jag får ju sådana rysningar, inte av så mycket av den politiska inställningen, eller kanske det är just det som är problemet. Men just det här när Skogsnäskollektivet berättar om hur de i 50 år liksom har, ja, människor är olika och sådär, och alla vill inte dras till strå till säcken, men berättar ju Göran igen att i olika intervjuer att ja, men det hanterar vi genom att ha många och långa möten. Då får man liksom, då får man så här gammal vänsterångest där. Möten med självkritik och kritik. Ja, förlåt, men jag skottade inte gången till Veabon så där, för jag hade 39 graders feber typ och allting så här. Alltså det läskiga med Skogsnäskollektivet, det är ju liksom att de som de facto är ledare utmålar sig som folk, bla bla. Vi är som alla andra, vi har inte mer att säga till om. Just de här obehagliga informella strukturerna. Och då är det intressantare, tycker jag, med det du föreslår med privatägande marknader och små självständiga bondbyar nästan. Men vad jag saknar är ju, om jag vore ung idag, då skulle jag inte flytta till någon, vare sig bondbyn med egen marknad eller något typ av skogsnäskollektiv. Jag skulle vänta på att det dök upp en godsägare som sa att kom till mitt gods, får ni fri mat och en tunna sill ungefär, och vi ska odla upp skogen. Och alltså man saknar ju de öppet karismatiska ledarna för den här typen av kollektiv. Alltså inte så här som Göran med fru som gömmer sig, eller massa sturiga självständiga bönder som träffas på marknad och ting, utan någon så här faustisk jävla godsägarfigur som ska odla upp de delar av Norrlands inland som ligger i träda. Det tror jag skulle vara ganska inspirerande för unga människor. Och då lär de sig också av någon som kan.
0: Ja, en fantastiskt bra idé. Jag skulle också vilja ha, jag skulle också gärna inordna mig i en aristokratisk struktur. Man kunde hitta en sån, en godsägare som hade den typen av initiativ och ambitioner och liksom, bjöd in folk och sånt där. Det är en fantastiskt intressant idé. Hoppas verkligen att någon likasinnad till oss kan dra igång den typen av... Jag skulle själv gärna vara en faustisk godsägare. Det är bara att jag är för fattig för att köpa ett gods och hålla på med det. Jag har inte råd. Men tycker jag är en fantastiskt bra idé, helt rätt. Och det är det, om man allt privat ägande löser alla de här problemen. Och jag som är ganska fattig då, jag tänker framförallt på en fattig bondby där ett antal människor kan köpa varsin gård och man kan ha en helst en helt egen by utan några icke-likasinnade utbölningar. Men det är klart att om man är lite mer faustisk och förmögen och storslagen, så ska man absolut tänka de barn som du beskriver. Jag hoppas ju som vanligt att vi kan ha både och.
1: Ja.
0: Och om det finns någon som är värdig och förmögen och kan dra igång ett sånt projekt, så kommer jag vara väldigt, väldigt sugen på att ansluta mig. En eller annan kapacitet.

0: Radio Bubbla. 5 skadade och 10 saknade efter att amerikanska jagaren USS John S. McCain kolliderar med oljetanker utanför Singapore. Ja, liten kuriosanhet kanske någon tycker, men då får vi ta en närmare titt faktiskt på den märkliga historien. Alltså en jagare från den amerikanska flottan som används för skydd mot ballistiska robotar. Så att som jag förstått det, jag är som bekant ingen sån här så kallad MÖP, men som jag förstått det då så använder man de här båtarna till att patrullera runt och detektera avlossningar av ballistiska robotar. Och om man upptäcker som robot då så har man antirobotrobotar på båten som kan skjuta ner dem. Så det är det de är till för, och de är en del av en del av flottan, en enhet av flottan som specialiserar sig på just det här. Den heter vi kan komma tillbaka till det, men heter sjunde flottan, har 6 såna här skepp. Ytterligare lite kuriosa är att båten heter ju John McCain, John S. McCain. Den är alltså inte döpt efter sittande senator John McCain som ställer upp presidentvalen då och så vidare. Den kända för detta krigsfången från Vietnam och så vidare. Inte döpt efter honom, utan den är döpt efter hans pappa och hans pappas pappa. John S. McCain senior och John S. McCain junior. Alltså far respektive farfar, som båda var riktiga toppofficerare i den amerikanska flottan. Jag tror att de var generaler båda två. Ja, den här båten har krockat med ett kommersiellt fartyg ur, tror, var det Liberias handelsflotta? Det var flaggat i alla fall, just det, Liberia. Så det här är ett tankerfartyg som normalt sett skeppar olja. Och just nu håller den på att skeppa olja från Taiwan till Singapore. Men i det här fallet så var båten enligt uppgift tom, eller nästan tom. Och man kan tänka, sånt där händer kanske. Och man kan undra, men är det inte märkligt att en sån här toppmodern jagare som är till för att jaga ballistiska robotar, att den inte kan detektera att den håller på att kollidera med en jättelångsam tankerfartyg? Vad håller de på med på båten när de inte ser det här komma? På radar eller utkik? Eller har de inte någon matros som kan avdelas till att, jag vet inte, klättra upp i masten och speja, eller hur man gör nu för tiden? Nej, tydligen då så finns det ingen som har koll på vad som händer då kilometer radio runt båten. Bara det båda inte så gott. Men det som lyfter den här historien till en mycket mer spännande sak, nästan James Bond-nivå tycker jag, det är att det här är andra gången på bara några månader som ett skepp från precis den här enheten av den här typen kolliderar med ett civilt fartyg. I juni i år så var det ett fartyg som hette USS Fitzgerald som rök ihop med en filippinsk flaggat containerfartyg i närheten av Japan. Och även då så var det fler dödsfall. 7 amerikanska flottister avled. Och bara har varit en avredning, folk fick sparken efter det där. Men det är ju, jag vet inte, jag tycker nästan att det är för misstänkt det här. Men om jag var en antagonist till den amerikanska flottan, så jag kan bara föreställa mig, men skulle man inte kunna överväga det här som en strategi, att man infiltrerar civila skepp och ser till att de krockar med amerikanska militärfartyg? På så sätt får man skada amerikanska militärskepp, sätta dem i spel. De måste gå in på reparation, och då är de inte ute och vaktar efter ballistiska robotar. Och det är också ett sätt för oss att testa den amerikanska flottans kapacitet att till exempel ersätta skadade skepp och sånt där. Så jag undrar, hur utesluter man att det här inte är kanske en koordinerad kinesisk spionkampanj?
1: Ja, om jag förstår det rätt, jag är lite långsam, det är ändå tisdag. Du menar alltså att det är en medveten grej från de som kontrollerar de civila fartygen och ser till att de krockar? Eller menar du att det är infiltratörer på de amerikanska fartygen som ser till att man
0: kan... Det blir ännu mer spännande konspirationsteori. Nej, jag tänker på de civila fartygen, för att det förmodligen inte är så jättesvårt att infiltrera besättningen på ett sånt skepp, och sen då lite misstänkt då att de hittar ett tomt skepp som de bara kör in i den amerikanska jagaren.
1: Ja, jag älskar James Bond-teorier, eller James Bond-liknande teorier. Men det skulle i så fall, då är de nog ganska nöjda, för det visar ju i så fall att den amerikanska beredskapen inte är speciellt god. Det är ju inte en resebåt som kommer mot den amerikanska destroyern, utan det är ju en jävligt stor, långsamt gående båt alltså. Det borde ju även en bakfull matros på bryggan upptäcka att oj, här är någonting på väg att hända.
0: Ja, men uppenbarligen så har det hänt två gånger på kort tid. Det här kan ju vara ett sätt att testa. Ja. Är det någon som är vaken på skeppet?
1: Ja, vilken tid på dygnet händer detta?
0: Ja, bra fråga. Ja, de jobbar väl i skift antar jag på såna här båtar oavsett. Det är väl igång dygnet runt. Annars är det bara att avlossa de ballistiska robotarna när de ligger och sover. Jag tänker osökt på beskrivningar som har gjorts av hur ett krig skulle kunna utspela sig i Östersjön i framtiden. Till exempel i Lars Wildrängs böcker om den ryska invasionen av Sverige. Midvintersol och midsommarmörker och vad de heter. Där skriver han om att, och jag tror att den här idén är inte han som har kommit på den. Att ryssarna med stor sannolikhet, om de skulle försöka agera mot Sverige, skulle använda sig av såna här rå skepp. Roll on, roll off. Alltså, man säger bilfärjor. Att de skulle vara väldigt användbara för att maskera ryska truppförflyttningar. Så att man tar över kanske svenska råskepp eller bara sådana som man har i Ryssland. Och sen så är det de man kör till Gotland. Inte militärflaggade fartyg. Så det låter bara för mig som att man borde i alla fall inte kunna utesluta att olika typer av statliga aktörer använder sig av civila skepp i militära syften.
1: Absolut inte. Och det finns en viss logik att man skulle, det behöver inte ens vara skulle det vara så här, så är inte den enda komponenten att man vill testa beredskapen. Det är ju också lite grann att skapa ett intryck av att USA är ganska, de är ganska klantiga i den amerikanska flottan. Men att Singapore, vi har Sydkinesiska sjön. Det är ju till exempel i kinesiskt intresse att visa att de här enheterna ur den och den amerikanska flottan, de må vara high tech, men de är inte bemannade med speciellt vakna personer. Alltså det är ett sätt att visa motståndarens svaghet och att de kommer aldrig att effektivt kunna hålla sjöfartledarna öppna om kineserna inte vill.
0: Sen så kan inte jag undgå att fundera över vilka nyheter rapporterades inte till följd av att man istället rapporterade om den här marina incidenten. Fanns det möjligen någonting som... Det var skönt att tidningarna i USA inte skrev om den grejen utan skrev om det här istället. Vad hade John McCain Jr. för sig egentligen när det här fartyget kolliderade? Han satt väl på CNN bästa sändningstid och hyllade AFA.
1: Ja, men alltså den killen är, om man alltså jag tror att hans det är lättare att förstå den nuvarande John McCains politisk karriär och vad han syftar till om man betraktar anfadern som har fått namnge det här skeppet då, för att den ursprungliga John S. McCain, han tillhör den enda faktiskt, jag vet, i den amerikanska krigsmakten som blivit befordrad till amiral postumt efter sin död, flera år efter sin död. Och jag gissar att det är vad den nuvarande John McCain strävar efter, att han tänker bli utnämnd till president postumt efter sin död som en slags hedersbevisning för lång och trogen tjänst i den djupa statens tjänst. Och det är en intressant strategi.
0: Intressant strategi. Jag kan i alla fall ställa mig bakom ett av stegen i den planen.
1: Ja, men har du gjort det, så fort han dör så tror jag att man kommer att påbörja processen för utnämnandet av USAs första postuma president.
0: Ja, det ska bli spännande att se faktiskt. Nu ska vi inte prata om John McCains legacy inom amerikansk politik. Det är arv som kommer lämna efter sig. Men det är en intressant sak. Vi kan bara säga att vi ser fram emot en väldigt intressant runa i radiobubblan när den dagen kommer.
1: Ja, alltså jag satt faktiskt och fnittrade när jag såg Oliver Stones dokumentär om de här intervjuerna med Vladimir Putin, för att då hade de ju, de lät ju Putin kommentera John McCain, ett filmklipp de hade med honom där han hetsade mot Ryssland. Och det var svårt att återge, man ska gärna se den här intervjuserien.
0: Mugabe kallar domare hänsynslöst likgiltiga inför tillåtandet av regeringskritiska demonstrationer, uttrycker gränsen nådd avseende våldsamheter, ser fram emot lagar för ansvarsfullt användande av sociala medier. Och vi har gjort en serie av inslag nu om situationen i Zimbabwe och situationen för Robert, som ser allt mer dyster ut. Det började med att krigsveteranerna lyfte sin hand från hans gärning och hans position som president, och sedan dess har det bara gått ut för. I förra sändningen så pratade vi om våldsamma upplopp, massarresteringar, okänt antal människor skadade i Harare. Nu så har högsta domstolen uttalat sig apropå upploppen den 27 augusti, protesterna som ägde rum då, och sagt att staten och ordningsmakten måste vara mer restriktiva med sina åtgärder. Och Mugabe är förstås upprörd. Han säger att det här är ett ansvarslöst beteende från domstolarna som kommer leda till mer våld, för att folk tar mod till sig och ordnar ännu mer våldsamma demonstrationer.
1: Det är ju också ett tecken på att han... Det är två saker som är intressanta. Det ena är ju att man kan ju utgå från att de flesta domarna rätt långt ner i systemet sitter där på Mugabes nåder. Och börjar de mopsa sig mot Robert, då är det också ett tecken på hans vacklande position. Men jag är samtidigt lite imponerad av den gamla krokodilen, för att vi har ett antal gånger sagt att men nu ligger han nog i halvkoma i alla fall. Men han kommer tillbaka och liksom går in i den dagspolitiska debatten och mullrar.
0: Ja.
1: Jag tror en bit kvar innan vi kan räkna ut krokodilen.
0: Jag är också rädd för att det är så. Jag tror att du har rätt. Man skulle någonstans bara vilja sitta ner med Robert och försöka prata lite vett igenom. Jag menar, ta vi till exempel. Vi har alltid gett vårt starka stöd till Robert och hans regim. Och när jag säger alltid så menar jag verkligen alltid. Du, Boris, du har samlat in pengar för den zimbabwiska revolutionen. Än sedan 70-talet har du varit engagerad för Roberts sak. Och jag själv har aldrig svävat på målet när det gäller Robert och hans regim i Zimbabwe. Vi har följt honom med stort intresse under hela radiobubblas existens. Jag tror det är väldigt svårt att hitta någon nyhetskanal i Sverige eller ens i världen som har en så omfattande och nyanserad rapportering av Zimbabwe som vi har. Men ändå skulle man vilja säga till Robert att vi som är dina närmsta observatörer och allierade här, till och med vi säger att nu är det dags. Nu måste du kliva ner. Fler och fler institutioner, fler och fler stora intressegrupper kommer att lyfta sina händer från dig, och du kommer få en ohållbar situation. Det här är sista chansen eventuellt för Robert att avgå med sin värdighet i behåll. Som ändå en gammal krokodil kan vara förtjänt av. Så att Robert, vi behöver inte himla med det här, vi vet att du lyssnar. Ta mod till dig nu och gör det som är rätt.
1: Som en gammal krokodil, jag ser hur han liksom lägger sig på magen och krälar ner till närmaste vattendrag, och så bara glider han ut i det i en stillsamt strömmande flod och försvinner. Man ser de sista luftbubblan där. Det är ett värdigt slut för en gammal krokodil.
0: Tyvärr så misstänker jag att det ligger någonting i det som du säger, Boris, att han kommer inte ge upp på tag. Han kommer klamra sig fast i makten, och det innebär att från och med nu så går det ut för Robert och Zimbabwe ett tag. Det kommer bli ytterligare lite värre innan det snart börjar bli bättre igen.
2: Mm. Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: Campari. En Campari?
4: In Campari.
5: One Campari, please.
6: Una Campari.
3: En Campari.
7: Över hela världen dricker man Campari. Från det soldränkta Italien kommer denna underbara dryck. Så vill ni ha en god aperitif före måltiden, så tag ett glas Campari.
8: Campari! Ah.
2: Radio Bubbla.
9: I den lilla sjön Vomfjärden har man i dagarna gjort en sensationell upptäckt som för enkelhetens skull döpts till Lillsjöodjuret. En 6 meter lång förhistorisk ödla som i samband med en resebåtstävling på Vomfjärdens bräckta vatten lockades upp ur sin håla på fjärdens botten. Forskare anser den härstammar från paleontologisk tid och har gett den arbetsnamnet Ivertebrate vomanole. Björknäs bussbolag har snabbt anpassat sig till det nya läget och kör med 14 extra turer per dag. Glasstånd och gottkiosker dyker upp som svampar kring Vomfjärden, som är ens blivit ett av Sveriges populäraste turistmål.
2: Asylbranschen är lukrativ för advokatbyråer. Konstant ökade intäkter under de senaste åren, vanligt med sockrade arvoden. Ja, någonting som varit på tapeten de senaste veckorna är Ann Ramberg som är generalsekreterare för advokatsamfundet. Och vissa undrat över varför hon är så extremt engagerad och även aggressiv och hetsk när det kommer till att försvara den nuvarande migrationspolitiken i Sverige. Hon blev bland annat uppmärksammad för att hon kallade Hanif Bali för en brun råtta, något av ett lågvattenmärke i den svenska offentliga politiska diskursen på senaste. Den här artikeln som är ett gräv, den andra delen av några olika delar från ledarsidorna.se ger en väldigt tydlig bild av vad som skulle kunna vara Ann Rambergs motivering för sin ståndpunkt. Men jag har tidigare spekulerat i radion om varför tillåter advokatsamfundet den här galningen att leda deras organisation. Förstår de inte att hela advokatyrkets ära står på spel? Och folk skrattar åt dem nu. Jag tycker personligen att alla som är med i advokatsamfundet är ju betraktade som driftkuckus. En totalt oseriös organisation. Men samtidigt, det där perspektivet, mitt perspektiv, kanske är lite väl idealistiskt. Det kanske bara är att öppna ögonen och inse att de här människorna har ett glasklart ekonomiskt intresse av att göra som de gör. För att här får vi veta i den här utredningen att väldigt många advokatbyråer fakturerar enorma mängder pengar för asylrelaterade mål. Så att genom att företräda asylsökande migranter så får man då rättegångskostnader, advokatkostnader betalda av Migrationsverket. Så att ju fler flyktingar det finns, desto mer pengar kan advokatbyråerna tjäna på att företräda de här ganska förutsägbara processerna. Så vi har till exempel Kiruna advokatbyrå som från början av det här året fram till den 12 september fick 9 075 000 kronor från Migrationsverket. Och den andra advokatbyrån Kaiding som har fått 7,2 miljoner, advokatfirman Åberg och Salmi 4,8 miljoner. Och så här fortsätter det. Ledarsidorna.se har sammanställt det här i ett dokument som är 4 500 sidor långt. Mm. Så det finns en hel del råmaterial också för den som vill se vilka de här svågeradvokaterna är.
1: Och det här är, alltså, vi talar då om hundratals advokatbyråer. Det är inte 4, 5, 6 stycken utan hundratals, en del ganska stora. Vitt spridda över hela landet. Så att här har vi ett väldigt tidigt egenintresse hos en del av advokatkåren. Och jag tror faktiskt att du är inne på att Ramberg talar för en del av sina medlemmar helt enkelt.
2: Inför nästa år så är tanken att Migrationsverket ska få ytterligare ungefär 500 miljoner att lägga specifikt på de här rättegångskostnaderna. Så att det är en stor industri redan nu och den kommer att expandera. Och det här är egentligen oberoende av hur migrationspolitiken sköts nu. Därför att orsaken att man kommer ha så många sådana här fall under nästa år, det är de
0: de migranter som redan har kommit hit. Så det är kostnader som systemet så att säga redan har dragit på sig. Så även om det inte kommer en människa till, så kommer det fortfarande den halva miljarden behövas nästa år för alla advokatkostnader. Så det är ett oerhört framgångsrikt lobbyingarbete de har bedrivit.
1: Ja, och det är det. Och det finns en aspekt till av detta. Och det är ju att de advokatbyråer som i huvudsak livnär sig på den här typen av ärenden, de har inget intresse av att Migrationsverket fungerar bra. För ju sämre Migrationsverket fungerar, desto större grund har man för att från advokatens sida att komma med nya inlagor, dra ut på processen, överklaga och så vidare. Så att en extremt usel och rätt så säker hantering från Migrationsverkets sida innebär bara att de här advokaterna tjänar mera pengar.
0: Ja, det här är väldigt viktigt att ha i åtanke, särskilt, jag vet att vissa människor tänker så här, varför gör de så här? Varför driver de den här vansinniga invandringspolitiken? Varför vill de förstöra Sverige? Varför vill de byta ut Sveriges befolkning mot andra människor och förstöra den svenska kulturen? Folk har en massa sådana här bekymmer, va? Och det framstår som ett mysterium. Men det är inget mysterium, därför att de förmenta samhällseliterna sitter och tjänar grova pengar på det här. De tjänar enormt mycket pengar på det här. Och det är naturligtvis inte bara advokaterna. Advokaterna och advokatsamfundet måste betraktas som helt och hållet skyldiga, ruttna människor vid det här laget. Alla som inte gått ut och tagit avstånd från Ann Ramberg och advokatsamfundet och talat ut om det här. Vilket så vitt jag vet är ingen advokat. Men sen har du hela det asylboende industriella komplexet.
1: Mm.
0: Där till och med Svenskt Näringsliv numera har Almega asylboenden.
1: Mm.
0: Och organiserar profitörerna på den här vansinniga politiken. Politiker själva har en hel del möjligheter att profitera. Dels genom att starta asylboenden och sånt där som politiker ofta gör. Men också på andra sätt. Det här är en industri. Det är ett... asylindustriellt komplex som folk tjänar enormt mycket pengar på. Alla de här pengarna som försvinner in i Migrationsverket budget, de går inte upp i rök, de går ner i fickorna på människor.
1: Ja, det är ett nytt sätt från överheten att tappa oss på våra skattepengar helt enkelt. Och det där alla liksom stoppar ner sin hand i den här väldigt stora kastrullen där man kokar den jävla sylten.
0: Det är väldigt roligt tycker jag att ledarsidorna.se gör den här typen av gräv. För det är hyfsat kvalificerat arbete som ligger bakom, det är tydligt.
1: Mm.
0: Och det här är del 2 i en serie som ska granska migrationens dolda kostnader. Och det är ganska imponerande, ganska roligt att en blogg kan göra en sån här grej. Jag önskar bara att de la ner lite mer arbete på språket. För det är alltid, allting jag har läst på ledarsidan.se har varit stolpigt och konstigt skrivet. Det är inte så kul att läsa och det känns lite amatörmässigt kan jag känna. För att ja, helt enkelt språket lämnar en hel del att önska. Det är kanske sånt som det är kanske sånt som andra inte tänker på. Men även i till exempel säg så DN eller Svenskan så skulle man inte släppa igenom så dåligt språk. Det finns åtminstone 4-5 exempel bara i den här artikeln. Sen tycker jag också att ledarsidorna.se borde byta namn. För de har det sämsta och töntigaste namnet på någon sajt.
1: Det tog lång tid innan jag bara kollade på den. För att det är ett inre mentalt motstånd mot att kolla på något som heter ledarsidorna.
0: Ja, det är jättetöntigt. Det är som att någon, jag vet inte, någon hade någon sån här hjärnsläpp eller registrerade en domän. Och sen så ville de inte tänka längre. Men det är en superdålig namn på en sajt eftersom... Det är ett generiskt ord som man associerar med helt andra saker. Man förväntar sig att när man går till den sajten så förväntar man sig att få kanske en sammanställning av svenska ledarsidor eller något åt det hållet eller kommentarer till ledarsidor. Men ledarsidorna.se är ju själva verket en blogg. Det är Johan Westerholms blogg där han och en del andra människor skriver. Så att det är väldigt förvirrande att den har det namnet. Men jag måste ändå säga att det är ändå ett väldigt lovande alternativmedia-projekt med tanke på att de gör såna här seriösa artiklar. Och det tycker jag Johan Westerholm ska ha mycket heder för.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Swazilands kung Mswati den tredje ändrar landets namn till konungariket Eswatini för att fira 50 års självständighet från Storbritannien. Förändringen för landet som är Afrikas sista absoluta monarki uppges även kunna innebära konstitutionsförändringar. Det är inte varje dag som länder byter namn. Och vi som har lite fascination för just namn tycker såklart att det är lite intressant. Jag kan inte minnas senast när ett välkänt land bytte namn. Jag för mig att jag har pratat om något liknande fall i Radio Bubblas historia. Men nu har det i alla fall hänt mer besked. När Swaziland. Swaziland, ett land som vi alla känner väl till. Ett namn, ett hushållsnamn kan man säga, försvinner. Det är inte politiskt korrekt längre att säga Swaziland. Nu ska man säga Eswatini, som alltså stavas litet e, stort s, W-A-T-I-N-I. Och först när jag såg det, då trodde jag att det var någon sån här, IT-grej.
2: Ja, men exakt.
1: Eswatini. Att han skulle liksom visa, nu ska Swaziland bli nya IT-nationen. Och för att indikera det ska visa att vi är Eswatini. Att vi är en elektroniska Swatini. Ungefär som den svenska Riksbanken som lanserar e-kronan, som är som deras egen shitcoin, deras egen kryptovaluta.
2: Ja, men det trodde jag också. Jag tänkte så här, okej, nu vill de ha en jäkla massa serverhallar liksom från Google, Facebook och Amazon stående liksom i Swaziland, och så kallar de sig för Eswatini. Men så är det ju inte. Och givetvis kommer vi, vår sanningsservice på Bubbla innebär att vi kommer att fortsätta säga Swaziland, tycker jag. Precis som vi ska säga Burma, Ceylon, Bombay och Calcutta, Kambodja.
1: Och Formosa, icke att förglömma.
2: Formosa framförallt, absolut.
1: Ja, det är intressant va? Swaziland, alltså, det är inte så jäkla fel. Problemet med det är att det blandar då två olika språk. Mm. Swazi i sig är inte fel. Swazi är namnet på folket, kan man säga. Swazi-folket som bor i Swaziland. Men ordet land är ju inte Swazi-ordet för land. Så det är som blandning mellan Swazi och engelska, kan man säga. Det är det som tycker är upprörande. Och de har kallat sitt eget land för Eswatini ganska länge. I alla fall kungen har gjort det. Kungen har refererat till landet på det sättet länge. Så att nu ska man liksom formalisera det. Så man bara klubba igenom det, formalisera det, uppdatera allas brevpapper och visitkort. Det kanske är det, att de är så trötta på sina gamla brevpapper. De behöver en ursäkt för att få nya tillbehör på kontoret.
2: Vet du, det är en sån grafisk designbyrå som har sålt in det här. Det måste ha häftigare brevpapper och visitkort. Kom igen nu, kungen. Nej, men det här, alltså jag ser egentligen inga problem att heter Swaziland. Jag tycker det är en bra konstruktion. Jag skulle snarare vilja se att den fick ett genomslag. Vore det inte trevligare om vi hade liksom med Indialand att göra, eller Kinaland, eller Sverigeland? Det är väl jättebra. Indialand tycker jag låter jätte. Man kommer att tänka på den gamla sången om i Indialand bak Himalayas rand. Jag tycker vi har det som vår linje, att vi alltid talar om, lägger till ett land.
1: Ja, det är en intressant tanke faktiskt. Vi kan återuppliva fler sådana här fina gamla koloniala namn,
2: ja,
1: som har blivit skamligt bortsopade. Längst ner i den här artikeln från The Guardian så nämns det faktiskt några exempel. Zimbabwe, som vi pratade om tidigare, hette naturligtvis Rhodesia tidigare, men vi har också Malawi, dagens Malawi, som tidigare hette Nyasaland, och Botswana som hette Bechuanaland.
2: Mm.
1: Så där har vi några exempel direkt. Vi får fundera, vi får lägga pannorna i djupa väck och fundera på vilka andra länder som vi vill återuppliva. Jag har det på tungan, känner jag. Det finns några kända exempel.
2: Ja, låt höra. Om du har dem redan.
1: Nej, men jag kommer inte på dem. Men nästa sändning kan vi ha en landspecial kanske. Jag tycker för det är intressant där. Vi brukar prata lite grann om monarkier. Och det står här att Swaziland är Afrikas sista absoluta monarki. Men som jag har förstått det så är Swaziland tekniskt sett inte en monarki. Utan en, ska se om jag kan få det rätt, en diarki. För Swaziland har två regenter. Dels har vi Muswati den tredje.
2: Aha.
1: Som är liksom kung, men de har också en, inte en drottning, utan det är drottningmodern som heter de kallar det Nguenyama och Nudluwakati heter de här rollerna.
2: Då.
1: Så de har kungen och kungens mamma som heter Nutufombi Tufala. Så de har alltså gemensamt styrt Swaziland sen de tillträdde 1986. Så det är inte en monarki utan en diarki.
2: Finns det någon fördelning av ansvaret där, liksom olika departement eller områden man hanterar, eller en form av de hanterar allting tillsammans? Det är lite grann Sparta det här, man alltid har två kungar.
1: Ja, precis. Det är en sorts maktdelningsprincip, och det är intressant tycker jag att Muswati den tredje måste dela makten med sin mamma. Det låter
2: det
1: som att
2: det är lite gulligt.
1: Ja, men det kanske också är förnuftigt och stabiliserande. Det, tänk hur mycket bättre saker och ting skulle vara om vi alla bara lyssnade lite mer på våra mödrar.
2: Så sant.
1: Ja. I alla fall, jag vet inte så mycket om det här, men jag skulle vilja veta mer. Så jag hade hoppats på det, så att du skulle sitta inne på en skatt av information om den swaziländska diarkin.
2: Nej, det där är jag lite blank, men jag ska läsa på.
1: Kvinna i Buffalo, New York, fråntas barn då hon inte satt dem i skola, trots tillstånd att hemundervisa. Gripen när hon försökte stoppa myndighetsföreträdare från att ta barnen. En otäck, tyvärr inte unik eller ovanlig, men inte desto mindre väldigt obehaglig nyhet. Det här handlar om, ska vi se om jag kan få. Jag fick en sån här fantastisk annons som la sig över precis hela sidan.
2: Ja.
1: Ibland är det verkligen som att de vill verkligen inte att man ska läsa deras nyheter. Kiare Harris är en ensamstående mamma i New York, och hon började undersöka hemskolning i november förra året, därför att hennes två barn som gick på lågstadiet, tror jag man ska läsa det här så. Det gick inte så bra för dem i skolan, och hon kände inte att skolan gjorde tillräckligt bra jobb. Så hon bestämde sig för att hemundervisa dem. En beundransvärd ambition, inte minst om man är en ensamstående förälder. Så hon gjorde det by the book. Hon ansökte om tillstånd hos stadsfullmäktige i Buffalo. Gick igenom hela proceduren och sa att nu börjar jag hemskola. Och sen så berättade hon att hon pratade med hemundervisningskoordinatorn som jobbar på statsförvaltningen. Och hon bekräftade att från och med nu så är föräldrarna, eller barnen, är officiellt inte inskrivna i skolan utan hemundervisas. Men en vecka senare så kom Child Protective Services, barnavårdsmyndigheten eller socialen, jag vet inte om man skulle säga det på svenska, kom och knackade på, undrade varför är dina barn inte i skolan. Hon berättade att jag hemundervisar dem. Och hon hade då dokument som hon kunde visa dem om hon ville. En månad senare så dyker Child Protective Services upp igen med polishandräckning och ska ta barnen. Och när den här mamman protesterar och försöker stoppa dem från att ta barnen, så blir hon själv gripen av polisen för att hon har förhindrat deras obstruction of justice, eller obstruction of investigation som det heter i USA. Nu så har hon inte fått träffa sina barn på 3 veckor. Och det sägs att de är i ett fosterhem eller någon liknande statlig institution. Fruktansvärd historia, hjärtskärande verkligen. Men värt att påminna om att det här händer ganska ofta, till och med i USA, där hemundervisningen är ett accepterat fenomen.
2: Ja. Men får någon socialbyråkrat onda ögat till en, då kan de ju i stort sett göra precis vad de vill i väldigt många västländer. Det är fruktansvärt att de kan krossa familjer och som dessutom uppenbarligen är ansvarstagande, som nu lägnar sig åt hemskolning. Men det är väl det som stör myndigheterna förstås.
0: Radio Bubbla.
1: USA lämnar FN-organet UNESCO, hänvisar till anti-israelisk vinkling och behov av omfattande reform.
0: Under den nya presidenten Donald Trump så har USA lagt an en ny och betydligt mindre entusiastisk hållning gentemot FN. Och här är ytterligare ett exempel. Vi har ju pratat tidigare om till exempel Trumps åtminstone kritik mot Parisavtalet om klimatpolitik. Och några andra exempel. Nikki Haley, nya FN-ambassadören utsedd av Trump, har också tagit fighten med FN på olika punkter, och Trump själv har hållit ett tal i FNs generalförsamling som uppfattades som kontroversiellt och provokativt för FN-publiken. Nu kommer nästa steg i den här processen, nämligen att USA meddelar att de kommer att utträda ur UNESCO. Orsaken är att UNESCO har ett ihållande anti-Israel bias, en anti-israelisk vinkling på sin verksamhet. Intressant nog så har inte Israel gått ur UNESCO, men meddelar efter USAs besked att även Israel kommer att utträda samtidigt som USA. Det här är tänkt att ske vid nästa årsskifte, alltså slutet av 2018. Alltså från och med 2019 kommer USA och Israel inte vara med längre i UNESCO. Ett antal frågor tycker jag som uppenbarar sig här. En fråga bara, som en övergripande fråga skulle jag säga, är om man har problem med den här fortlöpande anti-israeliska böjelsen och vinklingen. Kan det möjligen vara så att det finns fler FN-organ än UNESCO som kan vara aktuella att utträda ur?
2: Ja, alltså varför stod de till på UNESCO först, och varför kliver de inte av alltihopa på något sätt? De kunde åtminstone tagit några FN-organ till, tycker man. Har du någon aning om varför man skulle ha ett horn i sidan just till UNESCO?
0: Nej, jag vet inte varför. Det är kanske att de har gjort någonting, något utspel eller något som de blev särskilt förargade över. Men samtidigt, jag tänker snarare att det har någonting att göra med någonting annat än den här anti-israeliska agendan.
2: Mm.
0: UNESCO är ju en sällsynt otäck organisation. UNESCO är en akronym, det står för United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Alltså FN-organet för utbildning, forskning och kultur. En ganska bred beteckning till att börja med. Ett ganska brett ansvarsområde. Och ett ansvar att uttrycka UNESCOs uppdrag är att deras jobb är att sprida FNs ideologi och FNs idéer på andra sätt än med direkta politiska eller militära medel. Så det är kultur- och informationskrigsdepartementet, kan man säga, på FN.
2: Propagandaministeriet.
0: Propagandaministeriet, tankepolisen, kallar det vad du vill. Men på ett sätt är det här politisk maktutövning och militära interventioner. De kan vi se. Vi kan se rakt upp och ner vad det är under de flesta fall. Men nu har vi en modern typ av krigföring där gränserna suddas ut. Men när FN-soldater traskar runt i ett land, eller när FN kräver att ett land ska införa en viss lagstiftning, eller när de tar ett politiskt uttalande och sånt där, så är det enkelt även för väldigt svagbegåvade människor att förstå vad det är som händer, att FN försöker styra. När kommer det i form av UNESCO och de här kraven då på kulturella reformer, som de säger ibland, det är på sätt och vis mer bedrägligt. Därför att på ytan kan det se ut som att det inte är en aggressiv, radikal agenda för att underminera olika länders värderingar och ersätta dem med FN-blajet. Men det är precis vad det är, och precis som att vi pratar om ibland om att politik är nedströms från kultur, så skulle man kunna pröva perspektivet att UNESCO kanske är farligare, kanske ett större problem än de direkta politiska interventionerna. Om inte annat bara för att det är mer dolt och bedrägligt. Och det kan liksom glida in under radarn på ett sätt som FN-soldater inte kan. Så därför tycker jag att man kan ju hoppas i alla fall att det är en del av Donald Trumps kulturkrig. Jag vet att det är väldigt optimistiskt. Men
2: ja, det var fredagar ska man vara optimistisk.
0: Ja, jag blev glad i alla fall att det blev just UNESCO som de gick ur först. Och det man hoppas på är naturligtvis att
3: att det här bara är liksom det tredje steget av många, eller det femte steget av många, och att det kommer följas av att man går ur fler FN-organisationer tills man till slut inte medlem med någon alls, eller möjligen bara är symbolisk medlem i en liten del av FN. Och på det sättet så skulle naturligtvis FN bli oerhört tandlöst om USA, Israel och andra som bidrar med väldigt mycket av finansieringen, det mesta av finansieringen till FN.
2: Ja, de, alltså USA och Israel har inte haft någon rösträtt på ett tag i UNESCO, och de blev en process där de slutade betala pengar, var det väl, när Palestina blev medlem. Ja, och som du säger, det kan ju vara vad som helst som har utlöst det här utträdet. Samtidigt så hade det varit, och det är synd att det inte är en kulturkrigsutträde. Det var precis som du säger, alltså det är ju hjärntvättsorganisationer. De har ju två viktiga programpunkter, och det är ju befrämja insikt 1, numera alltså befrämja insikten om klimatförändringar och vikten av ett hållbart samhälle. Jag är inte emot vikten av att, jag anser självklart att ett hållbart samhälle är bra. Men till exempel de kampanjer vi ser i Sverige för hållbara samhällen ger ju inte mycket för. Och det andra är ju att man ska befrämja mångkultur. Så att det är ju ideologiska spjutspetsar. Så, eller UNESCO är en ideologisk spjutspets man ska passa sig för. Tyvärr tror jag som sagt var inte att det är av kulturkrigsskäl de lämnar den organisationen.
3: Ja, man kan få drömma i alla fall på en fredag.
2: Vi kan låtsas. Bra jobbat, Donald.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Medieprofilen Mats Edman lägger ner sina medieprojekt och blir porträttfotograf. Vill inte längre slita hund i den tagelskjorta som mediebranschen blivit. Ja, en härlig blandning av metaforer bjuder Mats Edman på i samband med att han startar fotostudio. Han har köpt en lokal i Hjorthagen, 200 meter från där han bor, och där ska han ägna sig åt sin mångåriga hobby, porträttfoto. Det är någonting som han har velat göra länge, och tyvärr så kan man inte tjäna så mycket pengar på att ha en fotoateljé. Men som Mats Edman själv uttrycker saken: jag vill bara göra något som jag tycker är kul. Och han säger, ja, nu hittar jag inte riktigt, men han säger enkelt uttryckt att jag har jobbat och tjänat pengar. Alltså här säger han: problemet har varit att jobben är få och konkurrensen är hård, så jag har bedömt att det skulle vara för svårt att försörja sig. Idag har jag råd att ägna mig åt fotografi i den omfattning jag själv önskar. Det är bara att säga ett stort grattis och lycka till Mats Edman, som ju är en av de mediechefer som verkar vara synnerligen kompetenta och har ett alltså fantastiskt bra track record, inklusive att vända såna här digitala nyhetssajter och göra dem lönsamma. Saker som ingen annan verkar klara av.
2: Och han tar rätt bra foton också.
1: Bara en sån sak. Får vi hoppas att vi får se mer av Mats Edmans bilder framöver.
2: Ja, lite nyfiken på vad han... För jag tror inte han kommer att ha det som en tillbakalutad hobby, utan han har det i sig, tror jag, och satsa så att han... Jag har en känsla av att han kommer att synas på det här området också.
1: Ja, han... vissa av de här gamla mediecheferna, de sätter sig på SVT.

0: gången, tror jag, på Bubbla som vi haft en artikel om J Posadas. Fantastiskt roligt. Det är inte så ofta vi har länkar till Jacobin Magazine, men det är oftast roligt när det händer.
1: Det är begripligt, ja.
0: Ja. Det är alltså en amerikansk kommunistisk eller marxistisk tidskrift. Ja, J Posadas är en, jag tror det är en pseudonym, han hette egentligen någonting annat. Men han var en argentinsk trotskist, och han var en, alltså han är en legendarisk, från mitt perspektiv då, som har lite rört med de här kretsarna tidigare och har lite allmänbildning och sådär, så är han är en av de ikoniska trotskistiska ledarna. Men han har väldigt speciell status, för att han är också en sorts driftkucku internt i rörelsen. Han är berömd inte minst för sådana här liksom udda idéer, kanske man kan säga. Till exempel att han var en oerhört varm vän av kärnvapenkrig. Han tyckte det skulle vara fantastiskt med kärnvapenkrig, därför att det skulle, tredje världskriget skulle leda till världsrevolutionen. Det var liksom det sista som behövdes för att knuffa saker och ting över kanten. Så att han rekommenderade till exempel att Sovjetunionen skulle göra en så kallad first strike och skicka sina atombomber iväg mot USA för att dra igång tredje världskriget. Och han var mot sådana här icke-spridningsavtal på kärnvapen och sånt där. Och det är en ganska pikant uppfattning. Och sen har vi de andra sådana här saker som han är känd för. Till exempel att han hade stora förhoppningar om att andra djur än människor skulle kunna upphöjas och leva sida vid sida med människor. Till exempel att delfiner skulle vara intelligenta och produktiva medlemmar av mänskliga samhällen, inte mänskliga samhällen då, utan delfinmänskliga samhällen, vad man nu så kallar det för. Och givetvis det som Posadas är allra mest känt för är ju hans ufologiska idéer. Och det här var ju, det är lite grann, kanske säga att man kan vara ett barn av sin tid, alltså när det här hände på 50-60-talet, så kan man komma ihåg att ufologi var ju någonting som var mer, det var större, det var mer i ropet på den tiden. Så han var ju långt ifrån ensam om att snöa in på det här. Och ja, vi kan ju prata lite om hans ufologi, men han är i alla fall väldigt känd för det, att han hade diverse teorier om utomjordiska varelser som besökte jorden och sådär va. Det finns en formulering i den här intervjun som jag tyckte var träffande, där då den här författaren som intervjuas, som har skrivit en bok om Posadas, han säger att Posadas har länge varit en skrattspegel på Lustiga huset, i vilken sektvänstern kan skratta åt den förvrängda bilden av sig själv. Det är ett sätt liksom att ventilera, eventuellt, och jag tolkar en sorts inre osäkerhet, en viss ångest som man har över knäppa idéer man själv egentligen har. Så kan man liksom neutralisera den känslan genom att skratta åt den här knäppskallen Posadas. Och hans ufon och delfiner och så vidare.
1: Jo, men det är alltid bra att ha någon som befinner sig i samma rörelseriktning som jag själv. Om det är liksom en rörelseriktning som befinner sig utanför mainstream. Som liksom verkligen uppfattas av alla som tokig. Som man kan liksom ha som korrelat i sig själv. Man kan titta på då och då och tänka att jag är i alla fall inte skogstokig som Posadas. Och det är den här skrattspegelfunktionen, och den är ju rätt viktig, tror jag, i den här typen av rörelser. Att det finns någon som är värre, så att man själv kan beteckna sig som normal. Vi ska dock komma ihåg alltså att till exempel tredje världskärnvapenkrigs önskedrömmarna, de var ju ganska frekventa i många typer av kommunistiska vänsterradikala rörelser och i länder. Vad heter det? Kinas kommunistiska parti, Mao Zedong, han deklarerade offentligt alltså att vi ska inte frukta kärnvapenkriget, därför att blir det ett kärnvapenkrig så kommer det ändå finnas så pass många kineser kvar som har klarat det, så vi kommer att dominera hela jorden. Och jag tror att samma typ av tänkare trots allt ligger faktiskt spelar in i Nordkoreas agerande. Rakar allting loss så kommer vi nog att kunna överleva några stycken, i alla fall vi är härdiga vid nordkoreaner och så vidare. Så att det fascinerande med honom är ju

0: så tycker jag att han var ju uppenbart en praktisk organisatör och fick saker gjorda. Så att trots delfinfantasterierna, trots ufodrömmerierna och en del annat konstigt, så han körde den här grejerna parallellt. Det är lite udda alltså, den här typen av sekter.
1: Men får jag bara fråga om det här med kärnvapengrejen? Att det är bara en enkel reflektion jag gör. Den här idén då om att kärnvapenkriget i det världskriget, det kommer gynna den socialistiska saken och påskynda kapitalismens fall och leda till mer socialism i världen och så vidare. Det är svårt att veta, va, men jag skulle gissa att det är en korrekt uppfattning. Att de hade rätt i sak.
0: Jag tror att de hade rätt i sak om man tänker sig den typ av socialism och värde de ville ha alltså. Och lite grann så spelar det här ju också in i din och min coronadiskussion. Alltså att vi går ju tanken på en global världsordning och ett nytt centralstyre för hela världen. Där teknik också och så kallad liksom rationellt teknikanvändande, kontroll av människor är det som gäller. Alltså, det kan låta knäppt, men på Salas eller Mao Zedongs vision av en global ny världsordning ligger inte, alltså för individen, individens upplevelse i den sköna nya världen. Jag tror inte folk skulle tycka att det var så fasansfullt stor skillnad på de två världsordningssystemen. Och det låg ju också i den här teknikdyrkan, ligger ju också i djupt ingrodd i Posadas syn på människan, alltså asketismen, styrningen av sexualitet, teknikdyrkan på varje område, alltså mänskliga drifter, mänsklig nyfikenhet och så vidare, allt ska styras och kontrolleras. Så han ligger ju ganska nära Kissinger och Bill Gates, vad han skulle tycka det själv. Men skrapar man bort det här med ideologi och hur de ser på människor, vad de vill göra med människor, vad de vill göra med jorden, så är det samma skrot och korn helt enkelt.
1: Jag kan ju tänka att för mig som libertarian så är det egentligen absolut ingen skillnad på liksom Posadas eller Mao, och det är kanske även en marginell skillnad om man jämför med till exempel Henry Kissinger. Så jag skulle tänka så här, jag ställer mig frågan då, hade Posadas rätt om kärnvapen? Då tänker jag så här, att första världskriget ledde till att världens stater flyttade fram sina positioner, någonting oerhört. Andra världskriget hade exakt samma effekt. Staterna flyttade fram positionerna, växte sig enormt stora. Sovjetunionen blev starkare för varje världskrig. Varför skulle tredje världskriget vara ett undantag? Varför skulle tredje världskriget leda till någonting annat? Till blomstrande kapitalism och staten monteras ner och så vidare. Det verkar ju för mig ett bizarrt antagande om man skulle tänka på det sättet. Så att jag skulle snarare tänka på det som att det är ytterligare ett argument för varför socialism och etatism är sådana oerhört farliga idéer. Därför att om du har den idén och analyserar historien, så har du ett incitament att hetsa för krig och försöka dra igång ett världskrig, för det kommer gynna dig. Men han hade ju inte fel i det avseendet. Då var det jag ville säga, att man kan håna honom för de här idéerna, men han verkar ha haft rätt i sak.
0: Ja, alltså det är en kall, klar, nykter bedömning. Och efter andra världskriget så får vi också inte bara att olika stater flyttar fram sina positioner en del växer till, som du sa, utan vi får ju också embryot till den nya världsordningen. Alltså det då, direkt efter andra världskriget, alltså i princip inom 3 år efter andra världskriget, så grundas alla de organisationer alltså, som FN, WHO och hela spektrum, alltså Världsbanken, allting sånt skapas då, därför att oj, vi ska inte ha krig igen. Och nu så kommer vi se nya liknande organisationer. De här organisationerna kommer att få en ökad roll, nya kommer att skapas, därför att oj, vi vill ju inte ha en pandemi igen som är värre. Det är sådana är liksom själva utvecklingsgången, som du säger. Det är ju det man måste ha i bakhuvudet när man grubblar på det här med stat och nation och alla sådana saker. Som man inte slinter alldeles fel alltså.
1: Jag tycker det finns något att säga om det här med ufologi också. Alltså Posadas idé, du kan det mycket bättre än jag, Boris, så du får rätta mig om jag har fel. Men som jag har förstått då Posadas idé, så är det ungefär att om det finns utomjordiska varelser som besöker jorden från andra stjärnsystem, vilket han trodde då att det fanns hur han trodde att det var fallet. Det var inte så länge som vi pratade om UFO:n här i Radio Bubbla, hade en lång genomgång faktiskt av aktuell information från USA och sånt där. Men, så det är inte att vi helt avfärdar sådana idéer nödvändigtvis. Men han sa att om det är så att utomjordlingarna kommer hit med sina flygande tefat och så vidare, då måste de komma från socialistiska samhällen. Därför att endast ett socialistiskt samhälle kan utvecklas så långt på så bra sätt teknologiskt. Att man kommer till den nivån att man kan bygga den teknik som krävs för att resa mellan solsystemen. Och därför då var han väldigt optimistisk kring UFO:n, och att om vi kan få kontakt med dem så kommer de förmodligen, liksom, det kommer visa sig att de har konvergerat med oss marxister, som han skulle tänkt då. De är kommunister precis som vi, och det bevisar då att kommunismen är ett interstellärt, ett galaktiskt fenomen. Så han såg det som att UFO-resenärerna måste vara våra ideologiska allierade. Bara på grund av liksom den vetenskapliga socialismen och så vidare. Och det här betraktas ju som en väldigt, väldigt udda idé. Man skrattar åt något sånt där. Men som du påpekar i den här artikeln, och jag kan ge fler exempel än vad som ges i den här artikeln, men det exempel som tas här är Carl Sagan, den hyllade amerikanske astronomen och inte minst populariseraren av såna här idéer. Han hade exakt samma idé, det vill säga, men han var ju inte kommunist, inte öppet i alla fall, men han sa ju någonting i stil med att en civilisation som lyckas resa mellan stjärnorna måste ha hittat sätt att överleva på långsiktigt hållbara sätt. De måste ha lagt bakom sig krig och imperialism och andra självdestruktiva tendenser. Det måste vara en fredlig civilisation, så att därför är det ingen fara för oss att till exempel ta kontakt med utomjordlingar. För att om de finns, om de har överlevt, så kommer de vara fredliga och goda. För att om de inte var fredliga och goda, om de var liksom predatoriska och småsint och onda, då skulle de ha förstört sig själva för länge sedan. Och det är alltså, Carl Sagan gjorde exakt samma sak. Han projicerade sina egna, relativt oreflekterade politiska uppfattningar på den här idén om besökare från andra solsystem. Men Carl Sagan blir aldrig hånad för den uppfattningen.
0: Nej, det är en väldigt intressant iakttagelse också, och det som gör det udda är ju liksom, inom alla varianter av marxism så har det liksom två strömningar. Den vanligaste är just den här med att man är väldigt jordbunden, det var som finns här och nu liksom. Man står i myllan där och allt annat är fantasterier och drömmerier. Fast det fanns ju tidigt i Sovjet, så fanns det ju väldigt mycket så här rymdäventyr och science fiction, romanskrivande och så vidare. Och som har lyst. Kanske var därför man fick upp Gagarin först i yttre rymden, nu så här rätt. Men just den här tanken på att om vi blir kontaktade av människor där ute, så bör de vara goda om de har lyckats ta sig hit. Inte allmän gods, men ingen ovanlig tankefigur. Alltså. Det är bara det att det är inte så många fall man har poppat upp i vänstern.
1: Det är en sorts arketypisk progressiv idé. Alltså, man är så övertygad om att historien rör sig i en viss specifik riktning. Att om den historiska utvecklingen kommit längre på en annan planet, så måste den ha gått i precis den riktning som jag tycker är underbar och perfekt och som jag längtar efter och vill implementera på vår planet.
0: Man utsträcker egentligen bara tanken på att historien har en given riktning på jorden till att gälla hela universum.
1: Mm. Så att, vilket är logiskt om man tror att ens politiska ideologi i själva verket är en vetenskap, som marxister trodde förr i tiden.
0: Ja, fast det finns ju en innan jag går vidare på Saras. Det är ju något generellt sett jätteknäppt, jag tror, med hela tankefigurerna här. Jag tror vi var inne på det när vi pratade om UFO senast, att under det här hela ligger också själva föreställningen om att vi faktiskt ska kunna föreställa oss civilisationer på andra planeter och i solsystem. De kan ju se ut som precis hur som helst. Alltså att det finns en väldig människocentrering. Vem kan förutspå vilka värdesystem? Alltså just att man... Det är ju 92% av dem som uttalar sig i frågan som på Saras, som flyttar ut liksom sin bild av världen ut i universum. Och det, det, då, finns det något där ute och det gör det, så inte på något sätt gör att det på minsta sätt påminner om oss eller att vi ens kan föreställa oss vad det är för någonting.
1: Det verkar mycket mer sannolikt, tycker jag i alla fall, att när vi väl stöter på några utomjordiska intelligenser så kommer de vara oerhört, oerhört främmande, oerhört svåra för oss att förstå, att relatera till och sympatisera med och så vidare. Bara för att de är så extremt, extremt annorlunda.
0: Ja, jag har aldrig begripit mig på Henry Kissinger till exempel.
1: Nej, bara en sån sak. Redan här på den här samma planet så blir det väldigt svårt. Samtidigt måste man ju säga, så jag tycker att antalet vi träffade utomjordiska resenärer som kom hit, det skulle ju vara oerhört intressant att se vad de har för politiska och ekonomiska system. Därför att någon typ av styrelseprincip måste de ha om det är mer än en individ som det här samhället utgörs av. Och någon typ av ekonomiska system måste de ha om de inte lever i någon typ av liksom, totalt överflöd i alla dimensioner. Vilket är liksom, fysiskt omöjligt. Så att de måste ha någon typ av politik och någon typ av ekonomi. Förmodligen någonting som är svårt för oss att föreställa oss och svårt för oss att relatera till mänskliga teorier. Men om jag inverterar på Sadas idé och Carl Sagans idé så kan jag konstatera att om utomjordlingar dök upp och hade ett politiskt system som vi skulle kunna förstå och beskriva, så skulle det ge oss skäl att överväga huruvida det systemet var intressant för oss att implementera.
0: Ja, eller om de inte utplånar oss, men det kan vara en galaktisk mongolstorm står inför att vi bara packar ihop.
1: Om vi tittar på alla olika arter som vi har sett på jorden och ser hur de tenderar att bete sig, så tror jag att det är tämligen sannolikt att det är just intergalaktiska mongoler som kommer. Jag tror att Carl Sagan hade absolut totalt fel idé där. Men jag kommer tänka förresten på ett annat exempel. Bara från att upprätthålla mig lite om den här UFO-projektionsgrejen. Jag läste för många, många år sedan några böcker av en libertariansk science fiction-författare som heter L. Neil Smith. Han har skrivit en bok som heter Forge of the Elders. Som är ganska rolig, för premissen i den boken är att planeten Jorden har blivit en så total kommunistisk samhälle. Marxismen har segrat på hela planeten. Men det som händer nu är att det dyker upp utomjordingar. Och utomjordingarna visar sig vara totala libertarianer, ultrakapitalister som bara vill liksom handla och göra massa otäcka libertarianska saker. Så de kommer totalt i clinch med den marxistiska planeten Jorden. Så det är samma exempel där, att det är en libertariansk författare som projicerar sitt drömsamhälle på utomjordlingarna. Och han säger liksom att men människorna på planeten Jorden är så dåliga kommunister allihopa. Men i rymden, där har utvecklingen kommit längre, där måste de vara ultrakapitalister.
0: Ja, men snacka om projicering.
1: L. Neil Smith har för övrigt skrivit en bok där en viktig roll spelas av intelligenta delfiner som interageras i mänskliga samhällen.
0: Delfiner, ja.
1: Den boken heter The Probability Broach. En sorts alternativ historia, roman som handlar om vad som hade hänt om ett enda ord hade varit annorlunda i den amerikanska konstitutionen. Och en av de saker som hade varit annorlunda då är att delfiner hade lärt sig kommunicera med människor.
0: Det är en spännande tanke, ja.
1: Ja, förlåt. Det var lite parentes här om UFO:n. Jag tycker bara att det finns skäl även där att inte, jag ska inte sätta på Sadas på någon sån här ultimat skampiedestal och säga att han var liksom, han var så knäpp och ingen annan var så knäpp som han på samma sätt och så vidare. För riktigt så enkelt är det inte. Ja, mycket, mycket bra att vi har haft en artikel om Jeep och Sadas på Bubbla. Snart har vi täckt in alla ämnen som man ens kan prata om på sajten. Professor håller föredrag på MIT om huruvida islamofobi driver på global uppvärmning. Har tidigare varit i blåsväder för att ha liknat israeler vid slavägare. Vi har också en länk som heter så här. Harvard-professor anser att konservativa kristna förlorat kulturkriget mot vänstern bör behandlas som nazister efter andra världskriget.
2: Ja, alltså, båda, vi får nog bara ner oss lite, båda, de är helt sanslösa.
1: Ja, vi börjar på MIT. MIT och Harvard, de ligger i nästgård, så det är samma epidemi uppenbarligen som de har satt sig här. Men på MIT så har man alltså en forskare som heter Ghassan Hage, som är en, han är egentligen från Australien, han är australiensare. Och libanes-australier tror jag. Han är verksam vid University of Melbourne, men nu har han hållit en föreläsning då om sitt specialämne. Han gillar väldigt mycket att skriva om islamofobi och sånt där. Och han har liksom hållit på med det här ett tag om att försöka koppla ihop islamofobi och global uppvärmning. Och man förstår ju att det måste vara väldigt frestande. Att det är som det ultimata PK-nexus man kan tänka sig. Om man kan få de här två grejerna att hänga ihop och egentligen ha samma problem.
2: Ja, det här måste vara PK-världsrekord alltså. Jag är imponerad på sätt och vis.
1: Ja, det är väldigt imponerande. Och jag är också imponerad av den som lyckas förstå vad den här mannen menar. Jag har läst inbjudan till det här eventet. Och sammanfattningsvis så verkar det vara en riktigt ordentlig portion postmodernt dravel. Och det är väldigt svårt att förstå ens vad de använder såna här bizarra postmoderna ord. Som jag inte ens, jag är för osofistikerad för att förstå de här sakerna. Men han har bland annat då ett resonemang om att islamofobi och global uppvärmning har samma rötter i ett kolonialt kapitalistiskt produktionssätt. Och de är enmeshed, de är innätade i samma kontext. Och därför kan han göra en koppling. Men det är också lustigt för att han har fyra olika exempel på hur man skulle kunna koppla de här till varandra. Så att snacka om att det här är ett sökt samband. Han gör ingen hemlighet ens av att han börjar med idén om att det kanske finns ett samband mellan global uppvärmning och islamofobi. Och sen så försöker han hitta på olika kopplingar mellan dem. Och sen listar han fyra stycken då i introduktionen. Han kan säkert komma på fler. Men har man bestämt sig för att det finns en koppling mellan två saker, då är det inte så svårt liksom att belägga det. Om man har till exempel en konspirationsteori eller sånt där. Det är inget svårt att ge massa på ytan kanske tänkvärda skäl till att det skulle vara så. Jag tycker bara att det är en sån perfekt illustration av den monumentala intellektuella ohederlighet och totala mentala korruption som driver de här människorna.
2: Ja, det är det är ju ett gäng skojare och det här har ju faktiskt en ganska lång tradition. Man tror ju ofta att de postmodernistiska teorierna är 20-25 år, men mitt favoritexempel är den gamla så kallade marxisten Louis Althusser som var egentligen den som faktiskt först introducerade den här typen av teoribildningar och som var väldigt riktningsgivande och stilbildande i nyvänstern på sent 50, 60 och 70-tal. Sen ströp han sin fru och kastade ut henne genom fönstret och hamnade på hispan. Och där skrev han ju sin biografi och gav intervjuer och så berättade han att han hade aldrig i sitt liv ens orkat igenom första kapitlet i Marx kapitalet. Utan han spånade hejvilt och var stillsamt fascinerad över att nej men folk tror fan det gick jättebra, jag blev professor och han hade ett tag tre jävla professurer samtidigt och skrev böcker. Och han satt bara liksom och kokade ihop grejer. Och honom talar man numera väldigt tyst om. Men han var ju verkligen en portalfigur i nyvänstern och nymarxismen.
1: Ja.
2: Vi får hoppas att det går bättre för Gassan Hages fru.
1: Ja, vi får se hur det går för Gassan Hage. Jag kan i alla fall inte klandra honom för bristande fantasi.
2: Men fattar du vad han är professor i? Han är professor i Future Generation.
1: Ja, framtidsgenerering. Det är han som skapar den sköna nya värld som vi ska leva i.
2: Vad ja. Trygg jag blir.
1: Ja, hans hypoteser här är att det finns ett entanglement, en sorts sammanblandning, en sammantrassling av de här två kriserna som är metaforiskt relaterade till varandra genom en källa till bildspråk för den ena som båda kommer från koloniala former av kapitalistisk ackumulation. Och dessutom då att de emanerar från likartade former av vara som är ihopnätade i världen i en generaliserad domestikering. Det här är glasklart.
2: Ja, det är glasklart. Alltså, men jag som en enkel bonde, för mig tar det stopp på det första ordet. Därför att om någonting är metaforiskt förbundet med någonting annat, då är det inte förbundet på riktigt. Då är det ju bara en metafor.
1: Det där var väl ett väldigt fyrkantigt gammaldags sätt att tänka,
2: ja,
1: Boris.
2: Ja, nej, men jag har i den senaste PK-manualuppdateringen som inte jag har fått då, där stod det väl att jag antar att det var någon ny definition av ordet metafor där som jag totalt har missat.
1: Det du har missat, Boris, det är den nya definitionen av verkligheten. Den tog de bort i den förra versionen av PK-manualen. Och de tog bort genom att ta bort verkligheten helt enkelt. Den existerar inte längre. Allt som existerar är de här metaforerna. Allting är relaterat till varandra genom källor till bildspråk.
2: Ja, och det är skönt att veta att vi alla ingår i den generaliserade domesticeringen.
1: Ja.
2: Det känns lite värmande på något sätt.
1: Ja. Man skulle kunna tänka sig att de körde med lite mer närliggande saker. Till exempel att den globala uppvärmningen primärt drabbar människor som bor i ekvatorialområdena. Och det kommer ju rent klimatmässigt slå hårdare mot till exempel folk som bor på den arabiska halvön. Som kommer kanske få ett helt otärligt klimat och öknarna sprider sig i Afrika. Men jag skulle kunna hitta, vem som helst kan hitta på sådana trams liksom. Jag skulle kunna hitta på något sådant trams liksom. Att det är en konspiration som de rika människorna på norra halvklot hittar på. För att folk som bor vid ekvatorn ska bli nitade. Och Putin, han är uppenbarligen den som har mest att vinna på global uppvärmningen. Men inte ens det, utan det ska vara de här liksom, den generaliserade domesticeringen och entanglement och enmeshment och metaforer. Det...
2: Ja, och på det sättet så känns ju konspirationsteorier så sällsynt sympatiska att jämföra. Så det pratar man om människor som finns och händelser som har teamat. Och så drar man ut linjerna lite och säger att de här människorna som möttes då och då, de gjorde det för att de ville åstadkomma det här. Och så försöker man åtminstone bevisföra det hela med saker som har hänt.
1: Ja, men vi har en mer handgriplig progressiv kämpe här, nämligen Harvard-professorn. Mark Tushnet heter han. Han har skrivit en bloggpostning i fredags på en blogg som heter Balkanization. Balkanization. Jag vet inte om det har någonting med Balkan att göra, men...
2: Jo, men jag tror att det är någon liten ordvits att det är återigen det här med poststrukturalism och postmodernism och att demontera saker och ting. Och balkanisering brukar beteckna en stats sönderfall i flera mindre nationalstater eller etniskt byggda stater. Och så det är en slags dekonstruktion. Och han vill vara lite ordvits.
1: Så du menar att det här är ett exempel då på att de här postmoderna akademikerna numera är fullständigt öppna med sin agenda. De vill bryta ner och förstöra hela det intellektuella bygget.
2: Ja, nej, men det har många av dem länge varit öppna. Alltså att vi tänker fel. Vi måste bryta ner vårt sätt att se på världen så att vi uppfattar att världen egentligen inte finns. Vi är för fyrkantiga. Så allting ska demonteras och allting ska dekonstrueras.
1: Ja, det är inte utan att man känner sig lite gammaldags ibland när man inte hänger med i svängarna.
2: Ja, men tänk på hur jag känner som har varit med så länge.
1: Ja, det är faktiskt svårt att föreställa sig, Boris. Men vissa saker blir mer handgripliga här. Därför att den här Harvard Law-professorn Mark Tushnet, han menar på att vi måste gå vidare från den här diskussionen om kulturkrig. De pratar om USA ofta, culture wars, med konservativa mot liberaler, kristna människor mot sekulära människor. Därför att de konservativa och kristna människorna har förlorat kulturkrigen. Det är slut nu. Nu måste vi gå vidare och ta oss an den egentliga frågan som är viktig. Nämligen, vad ska vi göra med förlorarna? Hur ska vi hantera dem nu när vi har besegrat dem? Och han menar då på att istället för att hålla på och fjäska för kristna människor och säga att men de är okej, de får göra sin grej, de får bara inte vara tongivande i samhället. Nej, istället ska vi ta våra hardliners och säga att du förlorade, lev med det, för att bara hantera situationen.
2: Och det, ja, att man ska behandla det som man behandlade nazisterna efter andra världskriget. Det fascinerande är att den här mannen är inte bara på grund av sin världsbild utan på grund av sina faktakunskaper uppenbarligen totalt dum i huvudet och obildad. Och alltså, för så här, det som händer när han säger att vi ska behandla dem som man gjorde med nazisterna efter andra världskriget och japanerna, det vill säga i hans värld att man satte dem på undantag, men det kännetecknande för de allierades ockupation av västra Tyskland var att okej, man hängde 22 stycken någonting sånt i Nürnberg. För övrigt så tittade man på det sönderbombade Tyskland och tänkte att vi måste bygga upp skiten igen, och så lät man i princip hela den faktiskt all, om företagsledare hade varit nazister, om domare hade varit nazister, om överläkare hade varit nazister, så what, sätt igång och bygga upp ett samhälle igen. Man gjorde samma sak i Japan, man hängde väl 2 krigsbrytare där och sen var det business som vanligt. Så att om vi ska ta följa hans recept, så ska man egentligen alltså låta de konservativa och de som har kristna värderingar behålla sina positioner och till och med stärka dem. Alltså mannen vet ju inte vad den, när han ska använda ett historiskt exempel, så backfire det, liksom skjuter honom i nacken direkt. Dum i huvudet.
1: Ja, ja, verkligen. Och om man tar just Tyskland som exempel, så är det precis det som du säger. Men det som du säger, Boris, det är ganska känsligt. Det är någonting som man inte pratar om så mycket i till exempel Tyskland. Men det är ju ett faktum att den tyska statsapparaten efter 1945, den var befolkad till 99% av exakt samma människor som satt där och styrde allting innan. Det var att de hade det här magiska, som ett trollslag, så blev alla tyska demokrater. Först blev de nazister väldigt snabbt, och sen blev de demokrater över en natt. Det är en sorts världshistoriskt mirakel, men det var tydligen vad som hände om man ska tro den officiella historien. Och man kan ju föreställa sig vad som hade hänt om man verkligen hade rensat ut alla nazistsympatisörer och alla som hade varit involverade i det där, eller jobbat som nazistiska politiker, verkställt nazistisk politik som byråkrater, då hade det inte funnits någonting kvar av den tyska statsapparaten. Så det hade ju liknat någonting som vi skulle önska, så att man liksom lägger ner alltihopa och inte har någon stat. Ja. Det var nästan det som behövdes.
2: Och det, och
1: jag är inte lika bra på japansk historia, men jag tror att det var ännu värre i Japan. Så det är sant att hans exempel är obegripliga. Han tar också det amerikanska inbördeskriget som ett exempel. Där han menar på att det hade dåliga konsekvenser att man var så trevliga mot sydstaterna för att de förlorade kriget.
2: De brände ju ner i princip halva sydstaterna. Alltså hans uppfattning om vad som har hänt i historien är jättefascinerande.
1: Men han har i alla fall en konkret agenda. Därför det han vill, det är att demokraterna ska använda sitt röstövertag i högsta domstolen i USA till att ännu mer aggressivt driva igenom sin politik och köra över alla konservativa krafter. Och det här är lite lustigt eftersom det här är vad liberaler har gjort i USA i 100 års tid, mer än 100 års tid, så har man framförallt varit fullständigt likgiltig inför konstitutionen. För det är egentligen inte, teorin så är det inte primärt konservativa domare som står emot det, utan det är det att allting de gör är totalt i strid med den amerikanska konstitutionen, som högsta domstolen är till för att upprätthålla. Men han menar på att nu ska man bara släppa alla spärrar, och det vi gjort tillräckligt, nu hittills inte tillräckligt, utan vi ska köra på som en ångvält. Och om det är så att vi inte kan få igenom våra idéer på parlamentarisk väg, så spelar det ingen roll, för vi ska bara klubba igenom allting i den högsta domstolen. Och vi har redan sett massor med exempel på det här. Vi pratar ofta om det i radion, när det händer såna här saker, då plötsligt högsta domstolen bestämmer sig för att nu är det vi som bestämmer över den här grejen, som inte har någonting att göra med konstitutionen, som egentligen är en ganska vildsint vänsteragenda. Men nu tar vi kommandot. Och han refererar uttryckligen här till Antonin Scalia, att nu när han är borta så kan man bara köra på i högsta domstolen. Men som Antonin Scalia påpekade i ett av sina sista stora historiska domslut efter homoäktenskap beslutet som han fattade. Så nu har plötsligt högsta domstolen bestämt att det är de som är det högsta beslutande organet i USA. Kan sätta sig över kongressen och bara köra igenom den här politiken. Och jag tror att Mark Tushnet kommer få rätt. Jag tror att det är precis det här som kommer att hända. Han är bara lite ovanligt klumpig att han säger rakt ut vad den här agendan är. Och vi ska komma ihåg det här som han säger om att man ska behandla konservativa kristna, förlorarna som han säger. Man ska behandla dem som nazister. Man ska ha nolltolerans och utrota dem. Och ja, det han föreställer sig att man har gjort, inte det som hände i Tyskland och Japan, utan någonting mycket mer uppstyrt och hårdnackat.
2: Ja, korkad men också obehaglig text. Man ska bli rädd när korkade människor är så här aggressiva.
3: Radio Bubbla.
4: Frågelådan!
5: Säg snälla frågelådan, jag har bekymmer med min fästman. Vi brukar ofta gå på bio och teater tillsammans. Och varje gång står hans hår rätt upp så att det skymmer sikten för de som sitter bakom honom. Visst kammar han sig, men det hjälper bara en liten stund. Vad ska jag göra?
6: Svar till fästmö till en rotborste. Det är så enkelt så. Ge honom bara en tub Bris hårkräm och säg åt honom att ta lite av den varje morgon när han kammar sig. Då ska ni se att han får luktigt hår som ligger hela dagen. Bris hårkräm är den nya hårkrämen som bygger på allt man hittills lärt om hårkrämer. Bris hårkräm tänjer till och med det motsträvigaste hår.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Nya lagen om offentlig upphandling möjliggör för upphandling av saker som inte finns. Vinnova marknadsför möjligheten trots att man vet att det egentligen är omöjligt. Docent manar till sans i euforin. Vi pratar ju ofta om Vinnova i Radio Bubbla. Och det är en av de här sakerna som man har känslan inför att nu kan det väl inte bli värre. Nu kan det inte bli mer galet. Men varje gång så lyckas de överträffa våra förhoppningar.
1: Ja.
0: Max en vecka efter att vi säger att nu är det väl peak stupid på Vinnova. Men de har en ny idé här nu som man presenterat på upphandlingskonferensen. Upphandlingskonferensen som måste vara som en sorts julafton för Sveriges alla svågerkapitalister.
1: Jajamän.
0: Och den här fantastiska idén, det är att offentliga upphandlingar ska inte bara nu kunna göras för existerande produkter och tjänster. Till exempel att man behöver lite snöröjning eller man behöver ett IT-system eller vad det kan vara för någonting. Utan nu ska man också kunna upphandla saker som inte existerar. Och varför det, kanske vän av ordning undrar. Jo, men det beror på att det finns ju saker som kan existera eventuellt i framtiden. Så varför inte passa på att köpa dem nu? För att, ja, det är väl jättebra om de börjar existera. Även om de inte existerar just nu.
1: Det intressanta här är ju, det som jag måste göra varje tänkande människa mörkrädd, är att våra myndigheter är totalt oförmögna att upphandla sådant som finns, som existerar. De kan inte upphandla tjänster av något slag, du nämnde nyss snöröjning, men de kan inte köpa vårdtjänster, de kan inte köpa ett jävla något så det fungerar. Och de kanske skulle, nu ska inte de upphandla någonting alls tycker jag, men om de nu ska det så borde de lära sig upphandla sånt som finns, till exempel människor som röjer snö och entreprenörer som gör detta. Eller folk som jagar räls eller bygger signalsystem. Men nej då, istället är det som vanligt i offentlig sektor, man misslyckas med en sak och då skuttar vi vidare till att handla upp någonting annat. Och givetvis väljer vi då någonting som inte går riktigt att mäta, väga och värdera. Det vill säga, vi ska få möjlighet att upphandla saker som ännu inte existerar. Smaka på den.
0: Ja, de här människorna har en fantastisk sluten verkstad. För de är uppenbarligen omedvetna om hur det här låter i omvärldens ögon. Men offentliga upphandlingar är redan nu en enorm soppa, ett träsk. Där staten är helt oförmögen att ofta upphandla saker på ett rimligt sätt. Man spenderar för mycket pengar, man får inte det man betalar för. Vi har sett sådana här bizarra upphandlingar där de som ger anbud i upphandlingarna anger ett negativt pris.
1: Mm.
0: De erbjuder offentliga aktörer att själva betala för att få leverera en tjänst. De har mycket sådana här riktigt bizarra saker och ett stort problem. Och nu vill man alltså utvidga det här till att upphandla saker som inte existerar. Och det båda är inte precis gott för en sund matchning mellan utgifter och vad man får för pengarna. Men det finns också en annan aspekt av det här som jag tycker gör att det blir extra spektakulärt. Nu har de här forskarna då, Max Rolfstam heter en av dem, och som advokat Olof Larsberger, som de har vissa kritiska synpunkter. Max Rolfstam säger till exempel att mitt i euforin kring denna nya möjlighet är det viktigt att se det offentligas roll i att utföra en tjänst. Ett sjukhus ska vårda sjuka.
1: Ja, det är bra att han står fast där. Jag är väldigt osäker i frågan.
0: Ja, jag tyckte också att det känns väldigt tryggt. Men sen har vi Olof Larsberger, advokat Olof Larsberger, som säger en sak som fångade mitt öga. Nämligen, det kanske lämpar sig bäst, och nu pratar vi alltså om att upphandla saker som inte finns. Det kanske lämpar sig bäst i branscher som är tyngda av det offentliga, där det finns tunga köpare och en kunskap bland köpare som gör att de kan driva upp utvecklingen. Jag smakar lite på det här. Så i branscher som är tyngda av det offentliga, vad kan vi möjligen göra i branscher som är tyngda av det offentliga för att göra saker bättre? Jo, jag vet. Vi låter staten gå in och göra nya upphandlingar, ospecificerade upphandlingar av saker som inte finns. Det kommer säkert sätta fart på innovationen.
1: Ja, alltså, jag är glad att försöka uttolka hans mening. För jag finner den komplett obegriplig. Jag tror inte han behärskar svenska språket.
0: Nej, men jag tror att det här är en så klassisk statlig logik. Vad jag säger att om den rör på sig, reglerar den, om den fortfarande rör på sig, beskattar den, om den slutar röra på sig, subventionerar den, Så att man har sektorer, han är medveten om att det finns sektorer och branscher som är väldigt tyngda av statlig intervention.
1: Ah, du utgår för att han menar vad han säger alltså, okej.
0: Okay. Ja, ja, nej, men jag tror det. Och då när staten har ställt till så mycket genom att lägga fingrarna i en viss kakburk så att det nästan är ett totalt stillestånd, då ska staten själv lösa problemet, inte genom att ta ett steg tillbaka utan att ta fyra steg framåt och börja upphandla saker som inte finns så att det ska börja hända någonting.
1: Då är jag med. Alltså, du har nog rätt. Han menar nog faktiskt vad han säger. Jag trodde att han inte hade behärskade svenska helt enkelt. Det var en förskrämmande tanke för mig att han menar precis det han sa.
2: Radio Bubbla.
3: Arkeologiska utgrävningar i Pompeji frilägger välbevarad 2000 år gammal snabbmatsrestaurang vars freskomålningar på serveringsdisken bland annat visar vad som fanns på menyn som anka, get, gris, fisk och sniglar. Pompeji, den romerska staden som begravdes i aska i ett vulkanutbrott, fortsätter att bjuda på spännande utgrävningar årtionde, århundrade ut och in, tror jag man kan säga. Och just den här utgrävningen har fått ovanligt mycket uppmärksamhet. Det slår mig nu att det var ju bara förra sändningen som vi pratade om en mosaik i en romersk villa i England.
1: Mm.
3: Det känns som att det våras för Rom och rikt utsmyckade romerska. Är det bara ett sammanträffande eller är det något som är på gång? Jag vet.
1: Nej, jag har till och med hört att folk har bara lyssnat på Gibbons som ljudbok. Det är verkligen inne nu.
3: Det är nog att gå ett steg för långt, skulle jag säga. Ja. Det är framförallt bilderna från Pompeji, på den här snabbmatsrestaurangen på Pompeji som har fångats folks uppmärksamhet. Väldigt vackra målningar kan man säga på disken dit man tar mat. Så det är som en stor, ja, det är som en disk med inbyggda kärl där maten förvaras. Sen på utsidan av disken så har man då fina målade bilder som visar, ja, det blir på olika djur och varelser och annat. Och det är fina bilder, finare definitivt än någonting som man ser på McDonald's, som många påpekat nu i dagarna. Jag vet inte vad du säger, Borg. Det är inte direkt så odödliga mästerverk kanske, men visst är det en intressant kontrast hur man dekorerade snabbmatsaket då respektive nu.
1: Ja, men jag tror att det var, alltså, för mig är det jättestor och vacker konst, eller på att säga. Man kan ju föreställa sig hur det såg ut liksom i när det var på riktigt, hur man ska uttrycka det. Det känns ju, det har ju lagts ner en hel del möda, alltså en del av illustrationerna alltså, som tuppen och en del annat, tycker jag. Jag kan tänka mig att det där var väldigt anslående när man kom vandrande i gränden ut på det lilla öppna torget och så liksom var det nygrillade ankbröst där. Åh, det var civiliserat jämfört med McDonald's.
3: Fast å andra sidan så har vi den nyheten på Bubbla just nu om KFC, Kentucky Fried Chicken, deras senaste projekt. För de lanserar ju nu en egen speldator som de kallar för KF Console. Det är en speldator med inbyggd varmhållningstråg för friterad kyckling. Det kanske man kan säga är dagens motsvarighet, den yppersta formen av utsmyckning och marknadsföring av snabbmat.
1: Ja, men precis, det är en snabbad vi måste lida med.
3: Jag menar bara, du ska inte helt räkna ut samtiden här.
1: Nej, det kom.
3: Det är kyckling snarare än anka, men.
1: Alltså, kan man säga att KFCs produkter är säkert att de innehåller kyckling verkligen?
3: Jag har faktiskt aldrig ätit på KFC. Jag har länge velat testa, men det har liksom aldrig blivit tillfälle.
1: Nej, det är som att hoppa från 10 meters avsatsen i badhuset på något sätt. Man måste stålsätta sig.
3: Om jag någon gång lyckas få tag på en hink KFC-kyckling så ska jag rapportera i Radio Bubbla.
1: Kan du inte äta under sändning?
3: Det är för riskabelt. Det är som att hoppa från 20 meters trampolinen. De bilderna tycker jag är intressanta för att det finns en teori om att bilderna avbildar mat som serveras på restaurangen, som anka och höna till exempel. Men det finns också en bild på en nereid som rider på en sjöhäst. Så undrar man, serverades sjöhäst? Jag hoppas verkligen inte de serverade nereider.
1: Nej, det vore lite.
3: De har också en bild av en hund Är det liksom en varning för hunden? Eller är det vad god smaka på hundgrytan?
1: Nej, alltså det är... det är en väldigt enkel marknadsföringsgrej. Hunden är till för att markera att man håller råttorna borta. Och sjöhästen med sin ryttarina där är för att markera att maten är så god så att även sådana tar sig dit för att låta sig smaka av ankbrösten, tror jag.
3: Mm. Det man hittade rester av i kärlen var alltså anka, get, gris, fisk och sniglar. Det är ganska varierat utbud av djuren då. Det jag undrar, det är, hade de något vegetariskt alternativ?
1: Ja, alltså det är...
3: Vad gjorde alla stackars veganer i Rom? I Pompeji?
1: Ja, det var slavarna. De fick käka vegetariskt. Fria människor äter kött.
3: Ja, det är intressant att tänka på i alla fall. En sån här, vi säger snabbbasrestaurang, och det är bokstavligt talat. De hette Thermopolia. Och det är alltså en sorts restaurang som användes av, alltså framförallt av vanligt folk, inte minst fattiga människor. Och det är så intressant liten detalj bara om livet i det romerska riket. Men om man bodde i en romersk stad, men inte var förmögen, så bodde man förmodligen i en ganska liten lägenhet. Så hade de lägenhetshus som hette, det kallades för insula, som var väldigt trångbodda och brandfarliga. Så att om du bodde i lägenhet så var det inte tal om att du skulle göra upp eld och laga mat själv. Så att det var bara relativt förmögna personer som åt hemma. För det var bara de som hade råd att ha ett domus, ett eget hus med kök och eldstad och så vidare. Så att den här restaurangen med de här vackra målningarna och så vidare, det var liksom vad förmodligen vad vanliga plebejer käkade. Det här kanske var en extra fin sån här restaurang. Det vet vi inte riktigt. Men det här var ändå liksom standardsättet att äta i Rom för vanligt folk.
1: Mm. Så att återigen, det var bättre för.
3: Så du förresten den här graffitifyndet på ovankanten av hundmålningen, Boris?
1: Just det. Den här förolämpningen.
3: Nikia Kinaede Kakator. Nikias, det är förmodligen namn då. Jag gissar att det kanske är samma grekiska namn som kommer till oss som Niklas eller Nikolas. Mm. Men kakator tycker jag var ett särskilt roligt ord. Jag känner inte till det sen tidigare. Men jag har lagt den ut till min ödmjuka latinska vokabulär. Och en kakator, det är alltså, man kan gissa från ordet, det är alltså en person som kackar, helt enkelt. Det tycker jag var ett kul substantiv att läsa. Sen har jag fått höra att det här ordet emellan, kinaede, är faktiskt felöversatt i den här artikeln. Det är liksom den PK-grej som de har smugit in faktiskt. För att de översätter det här då till, hur ska vi säga det, på ett familjevänligt sätt, radiobubbla. Nikias, den skamlöse toalettbesökaren. Men jag har sett att latinister har påpekat, eftersom jag följer väldigt många latinister som kommenterar dagsaktuella händelser. De har påpekat då att det här är en politiskt korrekt felöversättning. Därför att kinaede hade en annan betydelse vid den här tiden. Det betyder inte skamlös, det betyder homosexuell.
1: Aha.
3: Så det som står här i själva verket, Nicke är en bögskitare.
1: Mm.
3: Ja, förlåt. Producenten får stryka rasist, alltså.
1: Nej, det har en direkt koppling till inledningshälsningen till chefen för MSB där.
0: Självständighetsfanor upphängda längs väggarna på flera universitetsbyggnader i Hongkong på Kinas nationaldag på initiativ från separatistpartiet Hong Kong National Party. Ja, de här uppmuntrande nyheterna når oss från Hongkong där ett antal lustigkurrar har skaffat ett stort antal röda tygstycken med pro-självständighetsslogans på. De har köpt de här från Hong Kong National Party som kräftar att de här köpen har gjorts, men de säger att vi har inte gjort någonting utan det här är studenter eller några andra som har agerat på eget bevåg. Den här artikeln är full av bilder på såna stora officiella byggnader i Hong Kong där den här röda vackra fanan där står Hong Kong Independence vecklas ut över massor av olika hus. Jag vet inte hur snacket går i Hongkong. Det kanske någon av våra otaliga lyssnare i den staden vill skriva till oss och berätta om.
1: De kanske har deltagit i upphängandet också.
0: Det kanske var de som gjorde det. Det kanske var senaste Bula Premium-träffen i Macau som bara spårade ur. På sluttampen där på natten så åkte de tillbaka till Hongkong, köpte röda fanor och klättrade upp dem på husen. Jag tror att det var så det gick till i alla fall. Men det här sprids i alla fall över världen. Nu här får vi läsa i, ja, det här är South China Morning Post, men det här är också en svensk podcast. Så att ur det perspektivet så var det i alla fall en väldigt effektiv aktion det här. Och nog får jag alltid en lite sån här härlig rysning när det ser ut som att det är en stor underjordisk rörelse av studenter, vilka nu är, som står upp för självständighet för Hongkong.
1: Ja, och det här är det ska bli intressant att se hur så att den kommunisterna strängar i Hongkong agerar nu. De har ju visat hårda nyper ett tag och kidnappat folk och fört bort dem och så vidare. Så kommer man säkert att inte låta det här passera obemärkt. Och det tror jag gör att man kommer att se mer av självständighetsrörelse, så att den blir ännu tydligare och kliver fram.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: My little Margie, I'm always thinking of you, Margie. I'll tell the whole wide world I love you. Don't forget your promise to me. You know, I've bought a home. Ring it everything for my little Margie, Margie. Oh, you've been my inspiration. Darling, you're the only one.

0: Radio Bubbla. Robert Mugabe fyller 92 år, firar med stor fest och tårta på 92 kilo, samtidigt som Harareborna får klara sig utan vatten och el på grund av underhållsarbete. Ja, är verkligen storstilat. 92 kilo tårta, det är faktiskt en hel del. Ganska kul bild också av det här nätet.
1: Man blir faktiskt obehagligt glad när man, han är som ett litet barn där han bara trycker in den här gröna tårtbiten.
0: Samtidigt så måste jag yttra en viss invändning mot hela det här arrangemanget. Den gode Robert är allt för blygsam. Jag kan förstå att det var svårt att få till en tårta som är större än 92 kilo med tanke på resursbristen och det dåliga läget i Zimbabwe. Och att de tydligen är hemma från Dubai nu, där man säkert hade kunnat köpa en mycket större. Men jag tycker gott att han skulle förtjäna en tårta som faktiskt väger lika många kilo som antalet år han faktiskt har levt. Och som vi alla vet så är det betydligt mer än 92 år.
1: Det är 447 eller någonting.
0: Jag tror att det är något åt det hållet. Men jag tror att det var storleken på tårtan som satte gränsen. Så nu hittar man på den här censurerade falska historien om att han är 92 år gammal.
1: Det är väl alla råvaror som fanns för en tårta i Zimbabwe som man samlade ihop, och det blev 92 kilo. Men jag tror man ska ju notera frugan Grace liksom min av total, hon tycker nog att, hon verkar tycka att åsynen av Roberts mumsande är ganska motbjudande.
0: Ja, hon äter ingen tårta själv, hon sitter bara och ser föraktfull och äcklad ut.
1: Ja. Det här, man ser vem som kommer att ta över om 400 år när han har dött.
0: Ja. Det verkar ha varit en fantastisk fest i alla fall. Och något som inte noteras i Bubblas rubrik tyvärr, men som man faktiskt kan se på en av bilderna, det är vilken form den här tårtan hade. Har du sett det, Boris?
1: Nej, den har faktiskt inte. Jag ser inte. Jo, men där. Oj. Det är en krokodil.
0: Det är en krokodil. Det är en gigantisk krokodilformad tårta.
1: Ja, de kan fixa party. Det är inga att snacka om. Men jag är faktiskt lite misstänksam mot det här med 92 kilo. Alltså 92 kilo är ganska mycket. Och Robert börjar se rätt tunn ut. Jag undrar om han verkligen väger så mycket.
0: Ja, han är ganska lång i för sig.
1: Han är lång, det är sant.
0: Ja, under tiden så är det illa ställt i resten av Zimbabwe och Harare. Eventuellt för att de gjorde en 2 kilos tårta så finns det inte så mycket resurser över till annat. Och eventuellt så är det svårt med vatten i Harare. Därför att det mesta av deras vatten verkar nu användas för vattenkanoner för att upplösa protester. Det är också någonting som finns på bild i den här artikeln.
1: Och de stängde väl av strömmen också en stor del av födelsedagen.
0: Ja,

0: Det börjar bra med ett ord som jag inte har aning om vad jag uttalar, men jag försöker i alla fall. Srdjan Garcevic, Titos livsresa från låsmed till landsfader mot alla odds borde inspirera dagens nostalgiska serber mer än hans politik som innebar förtryck av medier och oliktänkande. Ja, i det förrätta Jugoslavien, precis som i andra delar av det forna östblocket, kan man säga, så finns det ett stort mått av nostalgi. I Tyskland brukar man kalla det för ostalgi, alltså nostalgi efter det gamla östsystemet. Och det finns naturligtvis i Ryssland, där det även underblåses av Vladimir Putin och andra i den ryska eliten. Självklart också i Jugoslavien så finns de här känslorna att det var bättre förr. Allting har definitivt inte blivit bättre efter att Jugoslavien upplöstes. Och det vore nästan märkligt om det i Jugoslavien rådde någon enighet om att saker och ting, att det var bra att det landet kollapsade. Särskilt naturligtvis med tanke på att man hade ett långt, oerhört destruktivt inbördeskrig som var direkt kopplat till att Jugoslavien upphörde att existera. Och vi har också en annan länk lite längre ner som handlar om det här, nämligen om jugonostalgi och enkätundersökningar som har gjorts i de olika för detta jugoslaviska länderna. Om vad folk egentligen tycker om det här. Och jag måste säga att jag själv är ganska dålig koll på den här regionen. Jag blev ändå förvånad när jag såg att i flera länder så är det en massiv majoritet som ser negativt på att Jugoslavien försvann. Så det är inte som i Men det är inte som i Östtyskland där det är en liten minoritet ändå på liksom 20-25% sådär som är väldigt ostalgi-inspirerad. Utan det är en långt större andel som säger att Jugoslaviens uppdelning var dålig jämfört med de som säger att den var bra i Serbien, Bosnien, Montenegro och Makedonien. De länder där det finns en större grupp som ser positivt på uppdelningen i Jugoslavien är Kroatien och Kosovo. Och i Slovenien så är det ungefär lika mellan de här två grupperna. Så att överlag, man kan säga att det varierar ganska mycket med vilken etnisk grupp man tillhör. Att om man tillhör en etnisk minoritetsgrupp i något av de här länderna så är det mycket mer sannolikt att man ser negativt på uppdelningar i Jugoslavien. Vilket är väldigt naturligt naturligtvis med tanke på de etniskt färgade konflikter som har präglat den här regionen sedan dess. Det är ändå intressant, va, att det finns stora majoriteter i flera av de stora länderna för att det här var inte så jäkla bra idé.
1: Nej, alltså jag blev faktiskt förvånad när jag såg en del av siffrorna. Jag hade ju inte väntat mig att Slovenien till exempel skulle vara så delat. Jag hade väntat mig en stark majoritet för att delningen var bra. Men går man tillbaka lite i tiden så ska man ju faktiskt komma ihåg att Slovenien var ju den republik som längst motsatte sig delningen. Till slut gick man gick ju loss då ihop med Kroatien därför att man gett upp hoppet om att ha ihop det. Men man stred väldigt länge alltså och försökte jämka alla viljor samman. Och det tror jag beror på att slovenerna var väldigt fostrade. Alltså den politiska kulturen är väldigt habsburgsk. Och många där minns dubbelmonarkin men de har fått det traderat att det där var liksom vår storhetstid. Vi hade rätt bra under Habsburgarna. Och det där menar jag, ska man överföra sen till synen på Jugoslavien och Tito. Därför att det finns en sån väldig förmåga att gäller ju alla länder, regioner och sammanhang att tolka verkligheten genom den politiska ståndpunkt man själv har och liksom välja sida och också utgå från vad folk kallar sig istället för att se liksom hur ser verkligheten ut. Och jag själv kan inte på något sätt se annat än att det spelar mindre roll att Tito kallade sig socialist. Det intressanta är att Tito som person alltså fullföljer faktiskt de serbiska kungarnas politik för att upprätta ett sydslav.

0: Österrike som skapades då 1918 efter första världskriget. Det är precis samma sak fast med en annan etikett, alltså att balansera de olika folkslagen och grupperna på varandra, tillåta ett visst mått av autonomi och hela tiden balansera. Och den serbiska monarkin var i sin tur politiskt formad av traditionen från Habsburgarna också, då, där man liksom fick sin syn på hur man bygger ett rike. Och precis som idag kan jag nästan hitta någon slags nostalgi i Österrike för den gamla dubbelmonarkin. Och du kan liksom till och med hitta den i delar av Ukraina som tillhör i Polen. Så är det ganska naturligt att man om man gör en sån här koll i det forna Jugoslavien, då kommer fram till att många tycker att det var bättre under Tito. Men det innebär icke att det var bra. Alltså det är därför att folk har en tendens att glömma att direkt efter hans död så förlorade man ju faktiskt när han dör förlorade man den politiska kraften som faktiskt lyckas balansera alla andra krafter. Och landet störtas in i en rejäl ekonomisk kris. Alltså det var inte roligt att besöka där i de första åren på 80-talet. Då var det verkligen misär.
1: Det är intressant reflektion du gör apropå att de här strategierna delvis efterliknade den österrikisk-ungerska monarkiska traditionen. Och Tito var ju förstås många praktiska syften en sorts monark. Han var den ensamma starka mannen för landet från 1940-någon till 1943 eller något sånt där, till sin död 1980. Och oerhört, som det står i den här artikeln som jag har framför oss här, så var han oerhört respekterad, hyllad av folket i hög utsträckning. Det är ganska intressant, men sen så försvann han. Man hade inte en tronföljd där, utan nej, det föll tillbaka till en sorts den vanliga typen av byråkratiskt system. Som han, man kan säga, delvis av skapande systemet, men han själv var också ett undantag från det.
0: Och det är samma sak där. Ser man på de stora historiska linjerna, så det som händer är att en parentes där först, just det med kunglig, alltså det kungliga kejserliga hos Tito, det var ett drag som folk uppskattade. Och i den här intressanta artikeln om, som är lite grann om honom som person, så noteras det att det är någon slags här, om man gillar det för att det är en ironisk grej och lite retro kitsch och så vidare. Och det är det ju inte. Alltså jag tror på fullt allvar, alltså på den tiden i Jugoslavien så såg man det fullt naturligt, alltså att Tito var, alltså han lade sig till med alla de här faktiskt kungliga och potentatgrejerna, för att uttrycka det enkelt. Det var något majestätiskt över honom, och det tror jag man ser tillbaka på en viss längtan, efter med en viss längtan i sig, utan all ironi, när man tittar på de bleka byråkrater som styr de olika delrepublikerna idag. Alltså då vill man hellre ha killen i paraduniform, alltså, som dessutom har erövrat riket i ett krig. Det är lite stort. Och det, samma sak där, alltså man kan ha massa moderna komplexa teorier om varför Jugoslavien faller sönder, men en viktig sak är ju på det politiskt strukturella nivån att om vi utgår från att Tito faktiskt blir en ny, liksom går in i kungarollen i en lång historisk tradition, så händer det samma sak som i många andra länder som har den strukturen. Kungen dör, inga arvingar, riket bryts sönder. Det är liksom 13, 14, 15, 1600-tal i Europa. Det är inget konstigt. Och jag tror det är så man måste förstå utvecklingen där, att det sitter en massa, i princip en massa hertigar som har fått förläningar att led nu det här landet och gör det i form av kommunisternas förbund i Kroatien eller här och där. Och när kungen dör så är det självklart så, ja men varför ska jag vara hertig? Jag blir kung. Och det gäller ju då att mobilisera massorna för sin rätt. Och det gör man då givetvis genom att underblåsa en nationalism helt enkelt. Att vi kroater eller vi bosniaker har varit förtryckta under centralmakten. Vi måste skapa oss vårt eget rike. Det innebär inte att jag skulle vara mot en slags styckning av Jugoslavien, men vi kan komma på det till det senare. Det tråkiga egentligen, det är faktiskt an till det där att hade man haft en det låter lite nordkoreanskt, men hade man haft en bra, hade han haft en son så tror jag att som var kraftfull, så eller dotter, så tror jag utan problem att och med samma manöverförmåga så hade han faktiskt hade Jugoslavien inte spruckit på det här sättet.
1: Och det är ju ingenting som vi ser enbart i Jugoslavien, utan det är ju ett ledmotiv kan man säga från den europeiska historien efter första världskriget. Alltså Europa som var helt dominerat av monarkier fram till första världskriget, men efter första världskriget knappt hade några monarkier alls kvar. Förutom då för oss enstaka då ceremoniella, konstitutionella monarkier som till exempel Sverige. Om man tittar lite mer då på den nya ordningen som uppstod efter Tito och efter utvecklingarna som kom 10 år efter hans död, när muren föll i hela östblocket. Ett av Titos konststycken var ju att hålla den här balansen. Dels en balans internt i Jugoslavien mellan olika grupper, men också balansen mellan öst och väst, mellan de stora geopolitiska blocken. Jugoslavien var ju en del på ett sätt av den socialistiska sfären, men var ju samtidigt oberoende. Det var inte en satellitstat till Sovjetunionen på samma sätt som säg liksom Rumänien eller vissa andra länder, och hade delvis en annan politisk modell som kanske optimistiskt kan beskrivas som en mer frihetlig, federativ socialistisk modell. Och man kan ju också se på ekonomiska siffror och så vidare att den var ju åtminstone något mindre dysfunktionell än den modellen som man hade i Sovjetunionen. Men sen så hände ju dels då att Tito försvann och kunde inte längre vara en stark ledare som tog ansvar för den här balansakten i det stora geopolitiska spelet. Men sen ytterligare 10 år senare så raserades själva premisserna för den här balansakten. Därför att det fanns inte längre 2 jämbördiga geopolitiska block som konkurrerade om olika intressen i den här regionen. För att Sovjetunionen kollapsade och NATO-sidan, USA och NATO, triumferade. Och sen dess har man haft en historia i flera årtionden som i väldigt hög utsträckning handlar om en ny sorts dragkamp. Där man kan säga att NATO har flyttat fram sina positioner något oerhört i de här länderna och naturligtvis införlivat flera av de jugoslaviska länderna i NATO.
0: Mm. Och här är det också viktigt att se alltså att alltså krigen i det forna Jugoslavien är väldigt viktiga att förstå, därför att det är då jag tror att alltså mycket av det vi ser idag i Sverige även, alltså undfallenheten mot islamism och USAs offensiv för att skapa kaos, det Jugoslavien börjar, det är liksom det som Libyen idag. För det man ska betänka är alltså att precis som du säger, Jugoslavien byggde, eller Tito byggde, såg till att det skapades en stark rörelse, någorlunda stark rörelse i tredje världen, alltså i Bandungkonferensen och allianser med Indien och Indonesien som motorer förutom Jugoslavien. Och för att skapa ett block som stod utanför öst och väst och de motsättningarna. Det som händer när muren faller är att en av de första sakerna som händer är ju att krigen kommer i Jugoslavien, och de gör det ivrigt påhejande av USA och under en lång period, och det hela tar så sitt slut med bombningarna av Serbien och Montenegro. Och jag kan inte tolka det och se det på annat sätt som att man, precis som man i den utrikespolitik man har en lång period inneburit att vi vill inte se några starka aktörer ute i världen som förmår bygga allianser som inte vi kontrollerar. Jugoslavien var ett sådant land, plus att det har ett intressant strategiskt läge. Alltså, låt oss mosa detta. Det är den ena saken, att man inte så, att vi i västvärlden inte förmådde se alltså USAs agerande. Och att samma Mujaheddin som man hade stöttat i Afghanistan dyker alltså upp, flygs in i Bosnien senare. Så det är den ena faktorn som jag tycker man måste komma ihåg och se för att förstå skeendet. Den andra faktorn är alltså att den här att undfallenheten mot islamismen är så, alltså nästan obegripligt och obehagligt tydlig när det gäller krigen i det forna Jugoslavien. Det var nästan omöjligt i den tiden att diskutera, och det är ingen överdrift alltså, vad den bosniakiska och muslimska sidan stod för i framförallt i krigen i Bosnien-Herzegovina. Det är för att alla kultursidor, alla ledarskribenter hävdar att bosniakerna stod för ett multikulturellt samhälle där alla skulle leva, alltså det multikulturella, och att i princip så var islam och president Alija Izetbegovic en garanti för detta. Och som en kort historisk utvikning så är ju Izetbegovic blev ju portalfigur för det goda islam i västvärlden. Och ingenstans pratar man viftar bara undan detta, att här hade vi en person som medvetet valt att bli SS-soldat under andra världskriget. Vilket han är givetvis, han ingick i den muslimska SS-division som nazisterna upprättade för att härja på Balkan. Efter kriget så dömde han sig givetvis fängelse för detta, vilket på svenska kultursidor återspeglas som att han var politisk fånge, men det tycker jag var ganska rimligt i det här fallet. Han skrev sedan en bok där han konstaterade att, där han pläderade för att sharia skulle vara det korrekta sättet att bedriva, det var sharia-lagstiftning som skulle gälla. Och han sa att ett framtida Bosnien borde modelleras på den pakistanska modellen. Bara det borde räcka för att ge rysningar. Speciellt om man är serb och bor i Bosnien. Man lyckas då i krigets inledning förhandla fram en schweizisk lösning faktiskt. De olika parterna som stod mot varandra i Bosnien, muslimer, serber och kroater. Det vill säga att man skulle ha en kantonlösning där de olika befolkningsgrupperna inom det gamla Bosnien skulle vara ganska självstyrande. Det där torpederade USA. De motsatte sig den lösningen och uppmuntrade Izetbegovic att dra sig ur den lösningen och istället driva linjen att man skulle skapa en multikulturell republik. Ja, mångkulturell. Och det där blev ju serberna och även kroaterna runt Mostarområdet livrädda för. De har ju liksom några hundra års tradition av hur det är att vara under islamskt välde. Och kriget bryter löst. Men hela den politiska historien och alltså islamisternas regnspel understödda av USA har liksom kommit i skymundan för etniska rensningar och övergrepp och våldsdåd, vilket gör att den tidens historia är mycket, mycket märklig i västerländska och svenska media. Men där tror jag att vi ser det första tecknet på att det finns globala krafter som är intresserade av att använda islamism som ett led i att skapa kaos och förvirring.
1: Kanske kan vi också nu börja skönja en sorts, kanske inte slutpunkten, men nu så kan man ändå se NATOs strategi bära frukt och någonstans kanske man ändå kan säga att det är en sorts fullbordan av den här processen, att Montenegro nu har inträdit i NATO. Montenegro har blivit det sista landet som har gått med i NATO. Och vi har en rubrik på Bubbla om det här som heter så här: NATO välkomnar Montenegro till alliansen 18 år efter landet bombades av densamma. Medlemskapet splittrar folket och förargar traditionellt allierade Ryssland. Men det är intressant den här synbara motsättningen som ställs upp i bubblarubriken. Alltså att för 18 år sedan så bombade NATO Montenegro och nu går Montenegro med i NATO. Jag menar inte att den som har satt den här rubriken har gjort något fel. Men på sätt och vis så är det ju en väldigt logisk konsekvens. Det är inte konstigt att ett land går med i NATO, utan det är precis så det går till. Först så bombar man ett land, bedriver krig mot dem och sen så införlivar man dem i sitt imperium. Vilket kanske är precis vad rubriken syftar på. Men det är intressant, det går ganska snabbt. 18 år senare. Och det som är intressant delvis med Montenegro. Man har rapporterat om det här, vi har pratat om det tidigare och det bubbla. För att det finns så mycket interna konflikter i Montenegro. Vi kanske kan återkomma till det, rekapitulera den här händelserna som inträffade förra hösten. Man bland annat hade åtminstone vad som påstods vara ett försök till en statskupp i Montenegro för att stoppa NATO-inträdet. Men Montenegro är alltså det sista landet förutom Serbien i den här regionen som alltså längs Adriatiska havets kust som går med i NATO. För att Slovenien, Bosnien, Kroatien och Albanien är redan NATO-medlemmar. Naturligtvis Grekland och så vidare. Så att, som det påpekas i den här artikeln då, så är Montenegros kust mot Medelhavet är den sista sträckan, den sista kuststräckan längs Medelhavet från Gibraltar till Syrien som inte kontrolleras av NATO. Och det finns också en... Ryssland har i närtid försökt få tillstånd att använda hamnar i Montenegro för militära fartyg. De har inte gått så långt att de har försökt upprätta en permanent bas, men de har velat att deras flotta ska kunna fylla på bränsle och andra förnödenheter i montenegrinska hamnar. Det har de inte fått. Och det är en del av de här konflikterna. Men nu har i alla fall NATO tagit kontroll över hela den här kuststräckan, alla länderna. Så då, om man går tillbaka 30 år och jämför med hur det var tidigare, så är det i alla fall en av de här sidorna i det här geopolitiska spelet där Tito och Jugoslavien gick en balansgång. Nu är det en av de sidorna som dominerar fullständigt, även om det fortfarande finns konflikter och oroligheter i flera av länderna.
0: Och det är viktigt det med det utländska inflytandet och NATOs offensiv för att skaffa sig kontroll över det forna Jugoslavien. Det är för att på många sätt påminner det här om Mellanöstern. För vi har ju andra utländska spelare också, förutom NATO. Vi har ju Turkiet och Saudiarabien. Turkiet har ju mycket noga markerat intresse och kontroll av att de har intressen i Bosnien, Kosovo och Makedonien. Det blev ett oherrans liv för en två år sedan när Erdogan besökte Kosovo och talade på ett massmöte och sa att Kosovo är Turkiet, Turkiet är Kosovo. Och det är klart att serberna i området blir ännu mer livrädda liksom. Nej, vad fan, inte en gång till. Saudiarabien har skaffat sig ett alltså mycket metodiskt byggt ut sitt inflytande i Bosnien, och invånare i Sarajevo idag är ju, alltså, de talar den som arabstaden, alltså saudierna kontrollerar ekonomi och finansväsen och handel och sådana saker. Så Turkiet och Saudiarabien där och petar. Ryssland är givetvis också ganska stressade, alltså de ser gamla regerade stater nu gravitera, antingen hamna under väst och NATOs kontroll eller gravitera mot EU, och olika byråkratier liksom löper i kapp för att anpassa sig till EU på alla upptänkliga sätt. Och vi har ju också europeiska spelare där som Tyskland som har skaffat sig ett alltså obegripligt starkt inflytande i Kroatien och Slovenien. De äger ju all infrastruktur. Elbolagen, telekom, banker, allt är tyskt där. Och sen har vi mindre spelare som Grekland som är väldigt länge har tittat på Makedonien. Bulgarien som har tittat på Makedonien. Och så har vi Ungern som tittar på den ungerska minoriteten i Serbien. Och så har vi Albanien som tittar på den albanska, som förstås tittar på Kosovo men också tittar på den albanska minoriteten som är rätt stor i Makedonien. Och alla de här motsättningarna, det är ju liksom bara manna för USA, och här kan de hålla ett krig igång länge alltså om ingenting händer, eller olika små krig och motsättningar.
1: Ja, och det som fler och fler verkar vara oroliga för, det är att de här konflikterna kan komma att intensifieras nu. En potentiell gnista som kan tända en sån krutdurk i situationen i Makedonien.
0: Kan jag få göra 2 minuters, måste du säga ner till ugnen, inser jag.
1: Ja.
0: Jag är strax tillbaka.
1: Då kanske jag kan passa på att ge lite bakgrund om Makedonien. Så länge. Vi har en artikel om att före detta premiärminister Nikola Gruevski nu gör ett utspel om att Makedonien så fort som möjligt ska gå med i NATO och EU. Men det är på en annan konflikt i Makedonien just nu som vi inte pratat så mycket om i Radio Bubbla. Vi hade en länk för ett par veckor sedan som vi aldrig fick tillfälle att prata om som hette så här. Makedonske presidenten George Ivanov lämnar över regeringsbildningsmandat till socialdemokratiske Zoran Zaev som väntas stödja sig på etniskt albanska partier trots att han varnat att landet kan komma att bli albanernas tjänare. Och det här handlar då om det som Boris berörde alldeles nyss, det vill säga att albanska intressen är väldigt, väldigt aktiva i den här regionen. Och det kanske man inte är van att tänka på Albanien som någon sorts imperialistisk stormakt som sprider sitt inflytande. Men det är faktiskt vad många är oroliga för i Makedonien. För att i Makedonien så har man albanska etniska partier i parlamentet som representerar en stor albansk etnisk grupp. Och man har haft stora framgångar i makedonska politiska processer. Välkommen tillbaka, Boris. Jag pratade precis lite grann om Makedonien och albanskt inflytande i Makedonien. Så att i val som man har haft, i parlamentsval som man har haft i Makedonien, så har etniskt albanska partier haft stora framgångar. Och genom en allians med det socialdemokratiska partiet så har man bland annat utsett en ny talman för parlamentet som heter Talat Shaferi, tror jag man uttalar. Och han är etnisk alban, och han har väckt upprördhet genom att sätta upp albanska flaggor i parlamentet, på flera ställen i parlamentet, inklusive sitt eget arbetsrum. Och han tillhör då ett parti som härstammar från albanska nationella befrielsearmén, en av de stridande parterna från inbördeskriget runt millennieskiftet. Och han blev talman då i slutet av april, vilket direkt orsakade kravaller, alltså våldsamma sammandrabbningar utanför makedonska parlamentet. Och striden gäller då ett paket av förslag som kallas för Tirana-plattformen i makedonsk debatt. Och det råder delade meningar om det här, men påståendet från någon som är emot Tirana-plattformen är att den har skapats i Albanien, alltså Tirana är Albaniens huvudstad, att den makedonska albanska oppositionen har varit i Albanien och tagit fram ett program för att albanisera Makedonien. Men de själva förnekar att den skapades i Tirana. Men den handlar i alla fall om att albanska ska bli officiellt språk i hela Makedonien. Det vill säga för att de etniska albanerna ska få rätt att använda sitt eget språk. Albanska grupper ska ha vetorätt över offentliga utgifter. Man ska ändra nationella emblem och namn. Alltså Makedoniens nationella emblem. Och man vill också ha, man vill ha officiella ursäkter för folkmord som de menar har begåtts mot albaner under perioden, ja, första halvan av 1900-talet. Och i det sammanhanget så vill man då fördöma etniska makedonier och serber för deras roll i de här folkmorden. Och nu så har man, nu har presidenten i Makedonien givit den socialdemokratiska ledaren Zoran Zaev uppgift att bilda regering, vilket han förväntas göra med hjälp då av etniskt albanska partier. Men han fick inte det här, den här utnämningen av presidenten med mindre än att han gjorde ett tydligt löfte om att han inte kommer att driva Tirana-plattformen. Så han försäkrade att han kommer inte då driva de här albanska kraven, trots att han stöder sig på albanska partier. Och efter det så kunde han till slut få uppdrag att bilda regering. Men det kan låta lite absurd. Jag sa precis det, Boris, att när du var borta, att man kanske inte är van att tänka på Albanien som en imperialistisk stormakt som lägger sig i andras affärer. Men faktum är att det här är någonting som är, det är en högst aktuell fråga som folk är bekymrade över. Att det finns en sorts plan för att skapa ett sorts stor Albanien som består då av Albanien som vi känner det, plus Kosovo naturligtvis, plus Makedonien. Och det här är en konflikt här som det inte pratas så mycket om, men som det är liksom extremt infekterat i Makedonien, våldsamt bitvis, alltså folk slåss på gatorna, jättestor politisk kris, och det är inte alls osannolikt att det här eskalerar.
0: Men det kommer att göra, alltså albanerna ligger väl, som du säger, alltså man har ju länge betraktat Albanien som ett litet bluttland där som fortfarande skadat och sårat efter Enver Hoxha-åren. Men dels har man skaffat sig en stark ställning genom att faktiskt genom brottslighet, alltså och organiserad brottslighet och politiska krafter som är en och samma sak både i Albanien och Kosovo, på sätt och vis också i Montenegro, styr ju utvecklingen. Och man är ju mycket tydlig från Tirana på att hålla en hård linje där, att man ser ett stort Albanien framför sig. Och som jag sa, Turkiet är en spelare där. Så att man kan säkert ha dem i ryggen när man vill expandera. Och det visar hur farligt det här, alltså just de här olika nationella byråkratierna, de är ju beredda att liera sig med precis vem som helst för att erövra regeringsmakten. De är liksom som miljöpartister i Sverige. Och det är ett jävligt farligt spel att liera sig med albanerna i Makedonien, som är en extremt homogen grupp. Alla röstar likadant, ser man på valresultaten, så länge man har haft val där. Och de betraktar sig som albaner helt enkelt. Och de kommer inte, spela ingen roll vad den nya landets nya ledare säger, att han inte ska driva Tirana-plattformen. De albanska partierna kommer att driva den, och vill han behålla makten så kommer han att få göra liksom anpassning efter anpassning. Och Makedonien är intressant därför att jag är rätt säker på att Makedonien kommer att kollapsa som statsbildning, alltså. Du har alltså, förutom, alltså det är svårt att tänka sig ett land som är utsatt för så stor press. Alltså man har en gigantisk grupp, eller en stor grupp in i landet som då vill liera sig med ett annat land, albanerna. Bulgarerna är på och anser att rätt stor befolkningsgrupp i Makedonien är egentligen bulgarer. Grekerna är, som vi vet, också på det här. Så att, och det enda som kan erbjuda dem skydd är faktiskt ett fungerande Serbien. Men jag tror inte Makedonien kommer att kunna motstå de omkringliggande krafternas tryck, och att det inte finns någon stark politisk kraft i Makedonien som kan liksom skapa stabilitet. Man är sorgligt nog dömda till ett krig där. eller bli en lydstat delad och sen ett rump Makedon. Albanerna går till Albanien och så får man ett rump Makedonien, så blir ett lydstat till någon av de omkringliggande staterna.
1: Det är såna här faktorer som gör att man ofta kan identifiera i förväg att ett krig är sannolikt. Just att det finns grundläggande obalanser i förhållande till de politiska realiteterna. Och Montenegro som vi pratade om nyss är också ett exempel på det. För att samtidigt som man nu har till och med gått med i NATO. Man går med i NATO och närmar sig EU. Så det finns en väldigt stark agenda då förstås att de sakerna ska hända. Samtidigt är det ju enkelt att konstatera att Montenegro i väldigt många avseenden står mycket närmare den andra sfären, om man säger. Det vill säga Serbien och Ryssland.
0: Mm.
1: Så om man jämför till exempel Montenegros kopplingar till NATO-länderna eller EU på ena sidan och å andra sidan Montenegros kopplingar till Ryssland, så kan man konstatera att man har väldigt mycket mer kulturell närhet till Ryssland, inte minst genom att det är ett huvudsakligen kristet ortodoxt land. Men det är också ekonomiskt. Alltså Ryssland står för en tredjedel av alla utländska direktinvesteringar till Montenegro, vilket är en mycket, mycket större andel än vad EU står för. För att i den här processen när Montenegro gått med i NATO så har ju, det är inte helt klarlagt vad som har hänt, men en sak som vi vet är att Ryssland har bland annat då svarat med ekonomiska sanktioner. Så man har förbjudit vissa typer av varor att importeras från Montenegro för att straffa dem, bland annat vin. Montenegro exporterar vin, men de får inte sälja vin till Ryssland längre. Och ryssar har tidigare stått för en mycket stor andel av alla turister som har kommit till Montenegro. Men ryska turismen i det landet har mer än halverats och gått ner till tummen pekfingret, en tredjedel av vad det var innan. Och det finns ju hela den här historien om att i oktober förra året, när man hade parlamentsval i Montenegro, så sägs det i alla fall att det gjordes ett kuppförsök i samband med valet. Men det var på valdagen, konstigt nog, så tillkännagavs det att dagen innan så hade man tagit ett stort antal presumtiva kuppmakare. Och det sägs att det var serbiska nationalister som var ute efter att döda premiärministern Dukanovic och att de samarbetade med ryska agenter. Och vi hade ett inslag om det här tidigare. Det är en jäkla soppa, va? Men de hade hittat massa vapen och pengar och stulna uniformer. Och sen så var det någon rysk diplomat som blev hemkallad till Moskva och fick sparken. Och Moskva gjorde en ilfärd till Montenegro för att försäkra att det här var inte en officiellt ryskt agerande. Utan det var som ryska agenter som hade agerat själva utan tillstånd från Moskva. Så sa man i alla fall när det här påstådda kuppförsöket misslyckades. Men det man kan konstatera, det är att det är ganska dramatiska saker som händer. Och till exempel att det sker en rysk understödd statskupp i Montenegro eller i något land i den här regionen. Det är inte någonting som är uteslutet. Det är tvärtom sannolikt att någonting i den stilen kommer att hända. För det är så pass onaturligt nu, det som händer politiskt. Det stämmer inte med den kulturella och ekonomiska verkligheten på marken.
0: Man kommer att se en serbisk, alla tror liksom att alla serbiska partier är nationalistiska, men jag tror att vi kommer att se ett, i verklig mening, en ny nationalistisk serbisk rörelse och nya partier uppstå som söker liksom allians med andra slaviska krafter och därför att man är orolig liksom, inte bara för att hamna under USA:s kontroll, utan man är i verklig mening orolig för Turkiet och faktiskt också Saudiarabiens inflytande mitt i det forna Jugoslavien. Alltså det är att det talas så tyst om detta är väl också en följd att man inte får tala om islams aggressiva tendenser.
1: Det är också viktigt att komma ihåg i det sammanhanget att Turkiet är ett NATO-land och Saudiarabien är nära allierade till USA.
0: Så vi ser alltså hur, återigen, alltså vi kommer inte undan historien. Nu tränger de muslimska krafterna upp genom Europa igen. Och absurt nog nästan så är det liksom Serbien, Ungern, Polen som är Polen är en bit bort, men de är ändå medvetna om detta och vikten av att försvara västerlandet. Och de får då pisk av faktiskt resten av Europa för att vara auktoritära och ondskefulla och så vidare. Så var det åtminstone inte förr i tiden. Och här spelar alltså Tyskland framförallt ett jävligt farligt spel alltså. Som de går i stort sett hand i hand med USA på i det forna Jugoslavien och har inga större problem med att islam etablerar sig och dominerar delar av det forna Jugoslavien. Det är alltså utan överdrift, detta är oroväckande. Och med alla de spänningar som finns inbyggda i den här regionen så kan det är väldigt lätt att starta krig här.
1: Ja, mycket otäck situation och samtidigt fascinerande. Så jag hoppas vi får tillfälle att återkomma lite oftare till saker som händer. Vi kanske inte måste ha 5 länkar på rad varje vecka, men gärna för mig att bubbelredaktörerna lägger in lite fler Balkanlänkar, så kan ju vi göra en utfästelse också om att vi kommer att behandla dem i radion och följa det här. För det kommer att bli ännu mer strålkastarljus på den här regionen. Det kommer att komma tillbaka till centrum som en primär konflikthärd. Det är väldigt bra om vi har varit tidiga på bollen så vi kan förklara vad som händer medan det händer.
0: Exakt.
2: Radio Bubbla. Sir Roger Scruton går bort 75 år gammal, var filosof och ledande konservativ tänkare, avled till följd av cancer. Roger Scruton har gått ur tiden. Han var en brittisk filosof, akademisk filosof med en diger akademisk karriär vid Cambridge, tror jag, flera universitet. Han var mycket produktiv författare. Jag läste häromdagen att han skrev 50 böcker ämnen. Många, många, många olika ämnen. Fantastiska böcker. Känd för allmänheten, kanske inte minst som en konservativ tänkare. På senare år, och framförallt i runorna som skrivs nu efter hans död, så framstår han som en konservativ ikon. Folk skriver saker som att han var sin tids främsta konservativa eller traditionalistiska tänkare. Och många personer, även ganska radikala personer på högerkanten, pratar om hur mycket influenser de har hittat hos Roger Scruton. Han var en stridbar och outtröttlig försvarare av tidlösa, transcendentala värden och av klassisk bildning. Det var ämnet för vårt förra lite längre inslag om Roger Scruton. Jag kollade upp det, det var 28 februari 2017. För den som vill gå tillbaka och lyssna så pratade, ja, du och jag, Boris, pratade om en lång stund om Roger Scruton och framförallt då om klassisk bildning, värdet av att studera antik litteratur, saker, apropå en artikel eller en essä som jag tror kanske någon krönika som Scruton hade skrivit då, som hamnade på Bubbla. Men det var ju verkligen en av hans käpphästar, om man får säga så, en röd tråd genom hans verk, genom hela hans liv. Han var också en konstnär, en musiker, jägare, frilansande tobakslobbyist, vilket vi pratade lite om 2017. Han hade många fantastiska strängar på sin lyra. Att han var döende har varit välkänt ett tag. Han skrev själv en artikel, en krönika, jag tror att det var i somras, alltså sommaren 2019, då han skrev att han har fått då den här cancerdiagnosen. Det ser inte bra ut, han har inga större förhoppningar om att, finns inga större möjligheter för honom att överleva. Och under de sista månaderna, när han har framträtt offentligt, så har han gjort det sittandes i rullstol. Han har inte haft något hår på huvudet för att han har genomgått en sån cancerbehandling som gör att man tappar håret och så vidare. Och han skrev i slutet av av förra året så skrev han en sorts sammanfattning av året som har gått, men det var väl också underförstått, eller kanske till och med uttalat, att det var lite av ett farväl från Roger Scruton. Jag tror vi hade den länken också på Bubbla, den lätt att hitta annars. Så att det här är någonting som, ja, som vi vet ett tag att det skulle hända, ändå blir man väldigt nedstämd givetvis. Vad hade du, Boris, för relation till Roger Scruton?
3: Alltså, ångestskapande. Man tycker liksom att fan vad lite man har gjort och hunnit med när man betänker hans liv. Alltså, det visst får man känslan av att det fanns flera Roger Scruton. Mm. Liksom, ett trillingpar på något sätt. Ja. Det är nästan jobbigt alltså. Men han var ju det man skulle vilja minnas, eller inte minnas, det man skulle vilja betona, det är liksom också alltså att han var ju väldigt praktiskt inriktad för att vara filosof. Tog alltid de praktiska konsekvenserna av sina ståndpunkter, och någonstans skriver han ju om hans väckelse, och den kom ju samtidigt som alltså hans väckelse för konservativa värden, den kom ju samtidigt som vänsterväckelsen. När han kom till Paris 68 så var han ju, så skrev han själv, ganska vänster. Men så såg han liksom allmänt hur folk grep av en allmän idioti och liksom ägnade sig åt förstörelse och bespottande av gamla kulturella värden. Och då liksom, nej men för helvete, det här är ju icke rätt. Alltså det sköna, goda, vackra måste ju bevaras. Det kan inte finnas något gott i denna rörelse. Och det tog en praktisk konsekvens av att liksom börja läsa och tänka i en annan riktning. Och sen vill jag också påminna om de stora insatser han gjorde under... När väldigt många konservativa bara satt och jämrade sig över Sovjetimperiet, då befann sig, dels såg Scruton till att hjälpa ju praktiskt oppositionen i framförallt Polen och Tjeckoslovakien. Men han var ju också där, han deltog i de underjordiska universitetens arbete, han föreläste, han var ju högt älskad bland östeuropeiska oppositionella, både till höger och till vänster. Han har ett föredöme. Och jag tror han är fortfarande vida mer läst där än i västvärlden. Han är stor där. Och sen gillar jag också den här att han drar den praktiska konsekvensen av sin syn på liv och idé och kamp och alla sådana saker. Och flyttar ut på landet och liksom bygger upp den, kallar det för sitt Scrutopia. Och just det du sa om jagande, att han var jägare också. Han har en rolig formulering någonstans om att han delar in sitt liv i tre faser. Först var jag olycklig och sen var jag rastlös, tror jag, benämnde den andra fasen. Och sen blev jag jagande. För rävjakt blev liksom en uppenbarelse för honom. Att det där, någonting som samlade hela bygden, oavsett vilken roll och ställning man hade. Och så jagade man räv. Och jag tror han träffade sin fru också på en rävjakt. Och allt det där ligger, det liksom... Även just där så finns det liksom någonting helgjutet i hans personlighet som är väldigt, väldigt tilltalande. Mm. Och att han också var praktiskt arbetande byråkrat. Han jobbade åt regeringen med byggnadsvård. Mm. Och liksom styra upp framtida byggande av framtida byggande, helt enkelt.
2: Mm.
3: En mycket stor man har gått ur tiden, helt enkelt.
2: Mm. Jag satt och funderade i morse på vad jag kan säga om Roger Scruton. Och jag kom tillbaka till det hela tiden i mina tankar, var någonting som jag förknippar väldigt starkt med honom, därför att han själv satte det så tydligt i centrum, inte minst för sin akademiska, filosofiska verksamhet. Någonting som är oerhört viktigt i sig, men också essentiellt för alla genuina konservativa strävanden, men som sällan står i centrum för politiska diskussioner. Man pratar ofta som om konservatism, i brist på ett bättre ord, handlar om till exempel religion. Handlar om Gud och kristendom och en kristen samhällsordning. Ibland pratar man om konservatism som försvar för vissa värderingar, kanske familjevärderingar eller till och med försvar för privat ägande. Om man är lite mer avancerad kanske man tänker på konservatismen i termer av hierarki och auktoritet. Men ett annat sätt att se på saken är att konservatism och traditionalism först och sist handlar om skönhet. Jag tänkte på det här förmiddags, för jag hade lite tid över. Jag kunde bara sitta stirra ut i luften och tänka medan jag väntade på någonting. Och det slog mig att mitt eget tänkande kring skönhet har förändrats över åren. Jag kan egentligen inte säga att det är för att jag har blivit direkt influerad av Roger Scruton, men av olika skäl så har jag närmat mig uppfattningar som han har förespråkat i årtionden. Och när jag gjort det så har jag blivit mer intresserad av hans idéer och insett att saker som han har pratat om och sysslat med, som jag kanske tidigare har tänkt på som aningen perifera, i själva verket är absolut centrala, absolut essentiella. Jag tror att för mig var det så att jag under ett antal år tappade perspektivet på vissa frågor. Därför att jag var så upptagen med livets alla praktiska detaljer. Jag skulle lösa ett problem och så skulle jag lösa ett problem till problemen som låg precis framför mig. Jag skulle komma från punkt A till punkt B, från punkt B till punkt C och så vidare. Och jag tror att under den tiden så tänkte jag på skönhet som toppen av Maslows behovstrappa. Så först tar vi tur med våra basala behov. Mat, skydd mot väder och vind och så vidare. Sen går vi vidare uppåt på trappan. Då samlar vi på oss resurser. Vi bygger relationer. Vi stärker vår personliga autonomi. Och sen så småningom så uppnår vi ett stadium där vi är fria. Att ägna oss åt självförverkligande. Till exempel då genom att ägna oss åt konst. Och i det perspektivet så är skönhet någonting som vi ägnar oss åt för att vi inte har något bättre för oss. Vi är klara med allt det viktiga. Nu har vi tid och resurser över för annat. Så det är kanske någonting som vi gör för att skryta, för att signalera om våra framgångar och vårt överflöd. Men det är inte någonting som egentligen är värdefullt i sig. Men nu för tiden så tänker jag inte på det sättet. Jag har återvänt till ett perspektiv som jag på sätt och vis hade i mer renodlad form när jag var yngre och mer idealistisk. Innan jag hade börjat grotta ner mig i alla praktiska aspekter av att leva i världen. Från början när jag var yngre tonåren och blev väldigt inspirerad av Nietzsche inte minst. Då tänkte jag mer i den här stilen. Men just nu tänker jag så att skönheten är snarare den yttersta orsaken till att vi gör någonting överhuvudtaget. Inklusive de här basala manövrarna som krävs för att bara överleva. Allt annat vi gör leder fram till och kulminerar i skönheten. Det finns ju tidlös klassisk visdom som säger oss att det sanna, det goda och det sköna är oupplösligt förenade med varandra. De kanske är ett och samma. Och i slutändan så måste våra strävanden krönas av att vi uppnår skönhet. Och ett storslaget exempel på det och väldigt relevant för många av våra samtal är att det som blir bestående av en historisk civilisation är dess skönhet. Det är inte dess filosofi eller ekonomi eller infrastruktur eller sånt där, utan det är litteraturen, konsten, monumenten. Just monumenten, det är någonting som jag tänkt på senare år, att monument är väldigt viktiga, mycket viktigare än vad jag har trott tidigare. Storslagna monument representerar, tror jag man kan säga, den ultimata rikedomen. En sorts transcendent rikedom som går långt bortom den materiella. På ett sätt den ultimata makten och odödligheten. Ingen vet vem som ägde flest kameler i Nordafrika för 4000 år sedan. Och ingen bryr sig. Men alla som har levt i en civiliserad del av världen sedan den tiden känner till pyramiderna i Giza. Och kung Keops namn kommer att leva i tusentals år till. Tiotusentals år till. Tack vare det svindlande vackra monumentet som bär hans namn. Michelangelo kommer också leva i tusentals år till. Hundratals generationer kommer att förundras över hans ofattbara genialitet. Beröras djupt av att se målningarna, skulpturerna, byggnaderna som han skapade. För den som kanske tycker att de här lite filosofiska resonemangen kanske blir lite flummiga, så kan det vara värt att påminna om att det finns en djup biologisk koppling mellan skönhet och överlevnad och perfektion. Vi attraheras av skönhet i varandra och i naturen, därför att symmetri och fulländade naturliga former är ett tecken på sundhet och styrka. Frånvaron av skadliga mutationer, frånvaron av förgiftning och slitage. Alltså, det är inte någonting unikt mänskligt alls, utan alla djur har ett sinne för skönhet. Och många djur ägnar enormt mycket energi åt att göra sig vackra och skapa vackra saker för att visa för andra djur att de är starka och livskraftiga. Och på det sättet så transcenderar de sina levnadsförhållanden, och de transcenderar även sina egna liv genom att reproducera sina gener och sin kultur. Ja, jag är mycket mer intresserad av skönhet nu än jag varit tidigare, och det har förändrat mina beteenden på konkreta sätt också. För mig personligen så har min viktigaste ingång till sublim skönhet alltid varit musik. Kanske jag växte upp i ett relativt musikaliskt hem. Men på senare år så har jag börjat lyssna på musik på ett väldigt annorlunda sätt. Jag orkar inte lyssna längre på musik som inte verkligen är vacker. Som inte verkligen är intressant och tidlös. Att under några års tid så har jag gått tillbaka till, från att ha lyssnat väldigt eklektiskt på allt möjligt, så har jag gått tillbaka till klassisk musik. Och lyssnat mig igenom musikhistorien i kronologisk ordning. Från barockmusik som jag är väldigt intresserad av när jag var yngre och spelade själv. Så nu har jag jobbat mig fram och kommit en bit in på 1900-talet. Jag är någonstans på första halvan av 1900-talet. Och jag har fått en helt annan uppskattning för mycket musik som jag faktiskt inte förstod mig på tidigare. Därför att nu har jag gjort det nödvändiga förarbetet. Att förstå musiken som kom innan och som den senare musiken bygger på. Det har varit för mig ett enormt tillfredsställande projekt som har skapat också skönhetsupplevelser för mig som jag helt enkelt inte hade kunnat få utan hundratals timmar av ansträngning. Så i det här fallet då att bara lyssna uppmärksamt på den bästa musiken som har komponerats. En annan sak som jag tänkte på då, det var att förut så tänkte jag mycket på hur jag skulle lära mina framtida barn alla möjliga intellektuella färdigheter. Och för all del så, jag ser fortfarande fram emot lärarbarnen tonvis med fakta om världen. Men jag har märkt senaste månaden att nu för tiden så tänker jag mer på hur jag och Sofia kan introducera våra framtida barn för skönhet. Hur vi kan hjälpa dem att uppskatta det sköna och själva skapa skönhet. Så när jag tänker på vad det kan tänkas bli av vår förstfödda, den dotter som vi väntar på just nu och som kommer om ett par månader. Hon får såklart välja vilken bana hon vill, vad som än passar hennes läggning och talanger. Men när jag liksom dagdrömmer om hennes framtid så ser jag snarare i min fantasi en konstnär än en ingenjör eller något sånt. Och jag tror att jag försöker koppla tillbaka till våra bubblagrejer. Alltså jag tror att det är någonting som vi måste tänka på. Vi som försöker förstå samhället och påverka hur det utvecklas. Att vårt yttersta mål måste vara att påverka genom skönhet. Curtis Jarvin skrev en essä om det här för ett tag sedan, som du läste också, Boris. Det var ju ett sorts svar på Bronze Age Mindset. Och jag var skeptisk mot en del av hans idéer, men jag tror att han i grunden, övergripande tesen, så har han absolut rätt. Så här tänker jag i alla fall, att just nu så måste vi fokusera framförallt på att bygga enklaver utanför massamhället, där vi kan övervintra. Och där första prioritet måste vara att bli ekonomiskt och materiellt självständiga. Och att bevara så mycket som möjligt av det som håller på att förstöras i den pågående civilisationskollapsen. Men om vi ska fortsätta att odla på basis av de här spillrorna av civilisation som vi förhoppningsvis kan rädda. Och göra dem till frön för någonting nytt. Då måste vi mer än någonting annat skapa rum för nya konstnärer. Att blända världen med den skönheten som de kan skapa. Och det är bara så som vi till slut kan transcendera förfallet och bygga en ny civilisation. Ja, jag är lite spretig utläggning kanske, men jag kände att jag ville försöka hedra Roger Scruton genom att säga någonting från mitt perspektiv om ett ämne som han lyfter fram genom hela sin karriär. Och jag vill gärna passa på också, så jag inte glömmer det, att verkligen rekommendera en dokumentär som han gjorde för några år sedan som heter Why Beauty Matters. Perfekt introduktion till Roger Scruton som tänkare och som personlighet. Om man inte känner till honom sedan tidigare. Och den har ett väldigt viktigt budskap.
3: det där var så, alltså, det finns mycket jag skulle vilja säga, men det där var så jäkla vackert och klokt och välavrundat. Så det skulle nästan vara fel att fortsätta på skruttråden. Men lite grann ska jag säga att du har ju så här, det var jäkla vackert. Och det är ju

0: mig och också samhällets liksom skönhet, att de små detaljerna, de små husen och även denna obegripligt stora anhopning herrgårdar och slott i England, alltså de i sig är monument över mitt favoritprogram numera är ju engelska antikrundan, där man verkligen får en känsla för vardagens skönhet och där folk liksom bär fram saker för att få värderade, och det är grejer som gått i arv liksom även i mindre bemedlade familjegenerationer, men som är liksom otroligt vackra vardagsföremål en gång gjorda liksom av väldigt skickliga hantverkare. Det är, är det storslaget och väldigt vackert helt enkelt.
1: Jag tror ju också att arkitektur är oerhört viktigt. Jag är väldigt intresserad av arkitektur. Och det var någonting som jag faktiskt sa till Sofia i förmiddag som satt och funderade på det här. Att det har gjort stor skillnad för mig att flytta till Budapest. Det känns väldigt annorlunda att bo i Budapest i det här avseendet jämfört med andra ställen jag bott på. Men Sverige, det fanns skönhet i Stockholm. Naturlig skönhet, stan är vacker i viss mån. Men det finns också så otroligt mycket fult, både materiellt och själsligt i Stockholm. Så att överallt så sölas det ner av det fula och dåliga och onda och falska. Och på Malta, med lite god vilja så kan man säga att det finns skönhet på Malta. Men Malta är inte en vacker plats. Ingen förutom en maltes tycker att Malta är ett särskilt vackert ställe eller flyttar dit för att det är vackert. Det var andra skäl. Men Budapest är annorlunda. Det är en otroligt vacker stad. Det finns oerhört mycket vacker arkitektur, vackra parker, gator och så vidare. Men också meningsfull arkitektur. Arkitektur som är vacker inte bara från ett strikt visuellt perspektiv utan också för den funktion och den mening som arkitekturen har för den ungerska nationen och ungers historia, dubbelmonarkins historia och så vidare. Det är så otroligt liksom meningsfullt och inspirerande och det är en mycket djupare upplevelse att bara gå på gatan och se sig omkring, om man som jag då har arkitekturintresse. Jag tror att det påverkar människor väldigt mycket, och om man befinner sig i sån miljö, man tänker på ett annat sätt, man känner på ett annat sätt, man utvecklas på ett annat sätt jämfört med om man bor på någon sån här demonisk degenererad plats där man har förstört nästan alla spår av skönhet i stadsbilden. Och om vi ska kunna bygga ett nytt samhälle, nya kulturer eller bara bevara någorlunda rimliga familjer, så måste vi bort från den här djävulska arkitekturen, den här usla anti-arkitekturen som de flesta lever i väst idag, och göra exakt som Roger Scruton, flytta ut på landet, köpa gamla hus eller bygga våra egna hus som är gjorda för människor, som är vackra och bra arkitektur. Vi måste ha en ny arkitektur, eller rättare sagt en gammal arkitektur, för att komma framåt.
0: Ja, och då kommer man in på sådana saker som de stora städerna, och ska man ta ett sånt hemskt exempel som Sverige, så det i sig visar på sinnessjukdomen, att man lägger liksom inlandet öde, alla dras i Stockholm och alla bor jävligt, de flesta bor i väldigt fula hus, alltså av naturnödvändighet helt enkelt, det kan smällas upp fort. Man måste ta tag i det där också. Det är ju kulturskymning att vi liksom har mängder av vackra områden och småstäder som bara förfaller i det här landet.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Julian Assange ombeds lämna Ecuadors ambassad om Guillermo Lasso vinner presidentval nästa vecka. Även nuvarande regering missnöjd med utdragen vistelse. Och Snowden och Assange får väl sägas vara de mest framstående visselblåsarna, dissidenterna, naglarna i ögat på vem det nu är de provocerar. De har lite olika profiler med olika saker. Men båda har det gemensamt att de lever i ofrivillig exil, enligt vad de själva uppfattar i alla fall. Vi får kasta ett visst frågetecken på Edward Snowden där, eftersom han åtminstone reste frivilligt till Moskva och inte har beklagat sig alls för mycket över det. Julian Assange har däremot tämligen högljutt klagat på att han sitter fast på Ecuadors ambassad i London. Och nu börjar även ecuadorianerna klaga. Det var ju tänkt att det bara skulle vara en tillfällig sak. Att han skulle vara där någon månad medan den här rättsprocessen i Sverige kunde reda ut sig. Men det drog ut på tiden. Därför att, bland annat för att den svenska åklagarmyndigheten valde att låta det här ta några år istället för några månader. Så den har suttit där i snart 5 år. Och nu börjar ecuadorianerna känna att det här är ganska problematiskt. Alltså det ställer en massa extra krav på dem. Med säkerhet och uppmärksamhet och alla möjliga konstiga saker som händer. De hade också det här att de var tvungna att stänga av hans internetuppkoppling. Och det blir diplomatiskt naturligtvis väldigt komplicerat för Ecuador. Så dels så får vi en uppgifter om att den ecuadorianska regeringen säger att nu kan det vara nog. Det ecuadorianska folket betalar ett högt pris. Säger det är oppositionsledaren Guillermo Lasso som säger. Men även regeringen sägs vara på upphällningen. Det är väldigt intressant tycker jag att samma dag som vi ser att Snowden, vi har för rykten, informationskrigsrykten om att Snowden kan bli utlämnad till USA, så hör vi också att Assange kan bli kickad från ambassaden i Ecuador.
1: Ja, lite märkligt att det sker så parallellt och samtidigt.
0: Det kan vara en ny era för visselblåsare i just informationskriget som är på gång. Det skulle bli spännande att se var Assange tar vägen. Jag vet inte hur han ska gömma sig från den svenska lagens långa arm om man inte får hänga med Ecuador.
1: Nej, där är ju den svenska myndigheten väldigt aktiva och obegripligt aktiva faktiskt. De kommer aldrig ge sig på det här området. Kan han inte bara kasta passet Assange och sen säga att han egentligen är 16 år eller någonting sånt? Och söka politisk asyl i Sverige.
0: Skulle vara en intressant vändning. Han går från att vara en efterlyst man till att få frilejd i Sverige.
1: Ja, precis. Och kan göra vad han vill säkert.
0: Det har funkat för många andra. Men jag tror att han måste först skaffa sig en sån här mer ranelidsk hudnyans.
1: Det går ju alltid att ordna. De har säkert något solarium med en sån här spraytangrej på ambassader. Men alltså seriöst så är det ju lite förunderligt alltså att här har vi alltså en politisk dissident som de svenska myndigheterna är helt hysteriskt konstiga mot och som är misstänkt för på ganska vaga grunder för någon form av sexuellt övergrepp. Och sen har vi mängder faktiskt av våldtäktsmål som inte utreds och mängder av våldtäkter som alltså får ett straff som är helt absurt låga. Alltså det är lite underligt.
0: Radio Bubbla.
2: Och Ingegärd, du har väl ingenting emot att jag så här alldeles ensam säger några ord om safari nu? Enbart riktat till alla maskuliner som nu lyssnar.
3: Naturligtvis inte, Larsson. Eftersom safari bara används av riktiga karar så är det ju alldeles självklart att du ska vända dig till dem.
2: Tack för det. Ja, vad jag har att säga är helt enkelt det, oss karar emellan. Att Safari-serien är det enda raka, när det gäller att sig raka. Alltså Safari i rakvatten är det skönaste sköna efter rakningen. Och Safari-serien är den enda rätta när det gäller att räta till frisyren. Safari i hårvatten och Safari hårkräm är verkligen toppen. Och vilken frist härligt maskulin doft. Ja, Safari är verkligen något för moderna män i alla åldrar.
0: Opiumproduktionen i Afghanistan når rekordhöga nivåer, upptar klart över 200 000 hektar enligt FN som erkänner att försök att utrota grödan inte fungerat. Vi pratade för Radio Bubbla om 15-årsjubileet av Afghanistankriget och USAs intervention i Afghanistan. Och vi pratade då om alla de misslyckade konsekvenserna. Konsekvenserna som har blivit den diametrala motsatsen till vad som var det uppgivna syftet. Inte minst då med avseende på talibanerna som nu har en väldigt stark dominerande ställning i Afghanistan. Men ett annat område som inte minst som vi berörde är ju opium. Opium och heroinproduktionen som är väldigt stor i Afghanistan. Det var ordet Valbo, ur vilka man framställer de här drogerna. Och det har alltid varit amerikanernas agenda också, officiellt i alla fall, att försöka stänga ner Valmo-produktionen. Men det visar sig att på det här området, som hos många andra, så har man fått en motsatt effekt. Och nu har man en större areal som är uppodlad för opiumproduktion i Afghanistan än vad man någonsin har haft tidigare. 2016 kommer att bli åtminstone ett av de tre sämsta åren i det här avseendet enligt det här FN-organet United Nations Office on Drugs and Crime. Och det är alltså 224 000 hektar är rekordet. Och de är i alla fall långt över 200 000 i år.
1: Det mest intressanta du sa där, det var just det här med den motsatta effekten, att allt de sätter sig för att krossa och förstöra, det blomstrar. Och allt de påstår sig försöka skapa, liksom fred, utveckling, utbildning och så vidare, det går åt helvete.
0: Det sägs att talibanerna får ungefär 40% av sina intäkter från opiumförsäljning. Men hur stor del av CIA:s intäkter kommer från opiumförsäljning?
1: Ja, de har ju genom historien, eller på att säga, men väl i årtionden varit väldigt duktiga på att ägna sig åt den där typen av handel, eller man ska kalla det, för att skaffa sig extra fonder överallt i världen nästan. Så att det finns nog på en del CIA-kassakister också som finns i landom, så att man kan sponsra olika konstiga krafter och rörelser.
0: Med andra ord så är det inte helt säkert att det är en oavsiktlig konsekvens. Nej, det här med att opiumproduktionen ökar.
1: Det är sant.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Folkomröstningar i Veneto och Lombardiet stärker secessionsrörelser. Regionerna förväntas förhandla om utökad autonomi i förhållande till Rom. Vi har pratat mycket om Katalonien de senaste veckorna, och vi har även pratat om Ambazonien som är en ny utbrytare enklav ur Kamerun, och vi försöker alltid bevaka de här självständighetsrörelserna. En av de som jag kan känna har fått oförtjänt lite uppmärksamhet i Radio Bubbla är den som pågår i, ja, kan man säga, nordöstra Italien, norra och nordöstra Italien. Och de här rörelserna har en väldigt intressant historia. För några årtionden sedan så var det ju i ropet att skapa det nya landet Padanien, som i princip var tänkt att bestå av hela norra Italien. Men det projektet gick lite grann i stå, och de partier som drev det, Lega Nord och andra, de backade från kravet på självständighet för ganska länge sedan. Har blivit lite mer urvattnade, kan man säga, i sina budskap. Men det är en livskraftig rörelse i fortfarande i norra Italien. Framförallt då i Venedig och Milano och deras respektive omgivande bygder. Dock så är det är lite annat stuk på det än det i Katalonien som vi ska prata om senare i den här sändningen. Så, lite grann i skuggan av liknande händelser på andra ställen så har man haft omröstningar i de här två italienska regionerna. Och om vi tittar lite på resultaten då, så valdeltagandet var 58% i Veneto och 40% i Lombardiet. Och ungefär 95% av väljarna har röstat för utökad autonomi. Och märk väl då, det är inte för självständighet, det är inte vad som har varit på valsedeln den här gången, utan utökad autonomi. Så att politikerna, och det är då som man betecknar då högerpolitiska krafter som har makten i de regionala parlamenten, har utlyst de här folkomröstningarna för att söka ett starkt och tydligt politiskt mandat i att förhandla med centralmakten i Rom. Så att nu tar man med sig det här resultatet för att förhandla med italienska politiker. Så att, och man säger också då att, som det står i den här artikeln, att det finns inget autonomiparti i Veneto. Vad som finns är ett helt folk som står bakom den här idén. Vi ska själva få bestämma över vad som händer i vår bakgård. Men de tar det till skillnad från Katalonien, som vill gå rakt på självständighet, så har man här en mer gradvis approach och säger att, ja, som Roberto Maroni säger, han är guvernör i Lombardiet, han säger: jag kommer att gå till Rom och kräva mer makt och resurser inom ett ramverk av nationell enighet. Så att det här är lite alternativ approach. Det ska bli spännande att se hur långt de kan komma på den här vägen. Därför att trots allt så bör det vara regional autonomi som vi eftersträvar. Och rimligen så kan den komma i många olika former. Bara ta till exempel Schweiz som exempel. Att vara en schweizisk kanton, det är inte kattskit. Och det är inte alls lika relevant för en schweizisk kanton att begära utträde ur Schweiz. Inte för att vi skulle missunna dem det, om de skulle vilja det. Men av tydliga skäl så är inte det särskilt vanligt. På samma sätt som att ingen kommun i Liechtenstein har än så länge utnyttjat sin konstitutionsstadgade rätt att utträda ur det landet. Och Italien är som bekant en lite grann en nymodig, onaturlig konstruktion som kanske skulle kunna utvecklas i riktning mot en mycket mer decentraliserad federativ modell eller något sånt där.
1: Ja, alltså vi borde kanske försöka tränga in lite mer framöver också i vilket utrymme det finns i den italienska konstitutionen. För att jag kommer att tänka på att Friulien till exempel, alltså regionen kring Trieste, den har ju status av autonom region. Dock vet jag inte riktigt vad det betyder. Lombardiet och Venetien har ju inte den statusen. Och jag vet inte hur mycket reell skillnad det innebär. Men det borde utgöra en utgångspunkt för det hela faktiskt.
0: Ja, vi får i alla fall gratulera de venetianer och lombardier, milaneser och så vidare som på det här sättet har befäst sin autonomi. Jag hoppas att de når framgång i de här förhandlingarna. Det är svårt att inte hoppas på ett självständigt Venedig. Jag vet inte på rak arm hur länge Venedig var en suverän republik. Men det var väl i 1000 år eller något sånt. Det var en av Europas stormakter som hade sina tentakler i termer av handel och även militärt runt över hela Europa och bortom vår kontinent. Alltså det är ju en av de här sakerna som det är svårt som secessionsromantiker att inte drömma om.
1: Ja, det skulle bli, tänk dig liksom självständighet för Venedig, Neapel, Trieste, alltså hela pärlbandet av viktiga orter som spelat en stor roll genom Europas historia och runt Medelhavet, Adriatiska havet. Alltså vilka dynamos det skulle bli för att föra oss framåt och egentligen bakåt. Istället för den här obehagliga skapade konstruktionen Rom som ingen är glad i egentligen.
0: Ja. Ja, och för mig personligen, som jag har sagt tidigare några gånger i Radio Bubbla, så för mig framstår lite grann norra Italien som ett sorts perfekt avvägning man skulle kunna bo var som helst och man fick drömma lite grann. Så skulle jag gärna bo i någonstans i fötterna av de italienska Alperna. Kanske norr om Milano eller i Piemonte eller någonstans i Padanien. Så på lång sikt, för min personliga del, så hoppas jag att det ska bli mycket bra positiva utvecklingar där.
1: Då lär vi se. Så jag kan mycket väl tänka mig ett litet parti i Trieste också, om jag ska ha någon stadslägenhet i framtiden. En oerhört vacker och civiliserad stad.
4: Radio Bubbla.
5: Solid doing send you Joe. We are ready and we want to know. Are you all ready?
0: Omfattande fyrverkeribeskjutning i hela landet under nyårsnatten. Ungdomsgäng har skjutit raketer och smällare inuti trappuppgångar mot polis, allmänhet, lägenheter, tåg och bussar på ett flertal orter samt inuti en T-banestation i Stockholm. Ja, som vi konstaterade på nyårsafton på dagen förutspådde vi. Man kände sig inte riktigt som Nostradamus precis när man förutspådde att det skulle bli kaotiskt några timmar senare på nyårsaftonskvällen. Ligisterna hade redan haft repetition dagarna innan och smält av raketer på centrala platser i flera städer i södra Sverige. Och man hade även tränat på bilbränder och flera andra av sina specialiteter för att kunna vara på topp på nyårsafton. Och Det är närmast liksom svindlande, förvirrande uppräkning av saker som har hänt i Malmö, i Hässleholm, i Kristianstad, en lång uppräkning och såklart i Stockholm. Det har gått vilt till i Stockholm också. Ett större antal ungdomar som har slagits på olika platser runt T-centralen och självklart det nya permanenta inslaget med raketer, fyrverkeriraketer som används som vapen.
1: Det är inget bråk om. Och det nya modeordet just nu när det här ska beskrivas verkar vara stökigt.
0: Ja, det är väldigt, väldigt stökigt får man säga.
1: Alltså för i det gamla stöket, det var liksom täckte in allt från att du hade lite ostädat hemma ungefär till att små saker i tillvaron. Jag kan, alltså, hade du beskrivit det vi såg i nyårshelgen bara för ett tag sedan med ordet, det var lite stökigt, då hade folk sagt att du hade dåligt grepp om språket. Men nu förflyttar vi in det här liksom i samma område som stökiga tonårsrum ungefär. Stökigt är ordet. Det säger ganska mycket om utvecklingen. Sen undrar jag också en sak som är svår att mäta och se. Det är ju faktiskt hur många, till exempel unga kvinnor, även äldre kvinnor, var extra försiktiga och hur många såg till att de inte vandrade runt på stan på nyårsnatten.
0: Ja, det är, det vet vi inte. Det förs ingen statistik på det. Vi vet, vi har en länk i Europaavdelningen om vad som hände i Berlin. Det pratade vi också om i förra sändningen, att man i Berlin upprättade en särskild kvinnofridszon i närheten av Brandenburger Tor, som är i centrum för Berlins nyårsfirande. Och där har man vid Brandenburger Tor, kanske inte i kvinnofridszonen men strax utanför åtminstone, i själva centrala festområdet, så har man 13 rapporterade fall av sexuella övergrepp, 7 personer gripna. Och det här är alltså trots den särskilda fridszonen och det är ännu rimligt att anta, trots att många håller sig hemma, kvinnor, för att slippa bli utsatta för sexuella övergrepp. Så vi vet inte, vi kommer inte att veta hur många som håller sig hemma av de skälen. Men siffran är ju självklart inte noll. Förmodligen är det många. Definitivt har man ju läst många sådana kommentarer om folk som säger att de inte kände. Jag såg till och med i förbifarten jag tror det var en Aftonbladets krönika som jag bara såg länkat till från sidan när jag läste någon annan artikel inför sändningen. Så var den här vanlig PK-kolumnist som skrev om precis det här faktumet, att hon inte kände sig trygg Hon, självklart så nämnde hon inte någonting specifikt om orsaken eller bakgrunden till varför det var så. Hon refererade mer till MeToo och att kvinnor har rätt att känna sig trygga och så vidare. Och även i den här artikeln ska sägas att det står ingenting. Det står ingenting om vem det är specifikt som skjuter raketer. Förutom då naturligtvis att det är ungdomsgäng. Möjligen får vi lite ledtråd när Lars-Göran Nilseryd, vakthavande befäl vid polisen i Östergötland, beskriver efterspelet till en av de här raketattackerna. Han säger: ungdomarna sprang som gazeller på savannen åt alla håll när vi kom till platsen, så det är svårt för oss att lista ut vem som sköt. Ja, var och en kan dra sina egna slutsatser. Jag vet inte om det var eventuellt en blinkning från Lars-Göran eller möjligen en freudiansk sägning. Men det kanske inte finns så mycket att diskutera den vägen, för att så här kanske alltid går till på nyårsafton i Sverige. Vad säger du, Boris, som är väldigt gammal? Har alltid varit så här stökigt?
1: Ja, nej men oj. Det har ingått i det svenska nyårsfirandet sedan Carl Knut som bonde var kung ett antal gånger. Det är inget att förfasa sig över. Det är det som vanligt. Bygdens ungdomar samlades och gick ut och letade efter någon att gruppvåldta. Ja.
0: Det här innebär förstås att diskussionen kommer att återaktualiseras om att förbjuda fyrverkerier. Jag har sett redan den första artikeln som har kommit nu efter just den här nyårsnatten. Jag tror att det var en ögonläkare. Som vi inte krävde. Nu måste man förbjuda fyrverkerier. För att tänk om man får en raket i ögat. Det är jättedåligt för synförmågan. Och det är ju sant.
1: Det är sant. Till det är väldigt sant. Inga invändningar.
0: Dock så ökar ju risken då att man får en raket i ögat om raketen avfyras horisontellt snarare än vertikalt. Det vet inte om den här läkaren hade några särskilda tankar kring. En alternativ idé till att förbjuda förverkerier kanske skulle kunna vara att förbjuda kriminella ungdomsgäng.
1: Ja, men nu går det för långt. Det slår mig plötsligt att det där är ett bra argument för att förbjuda lösnus också. Har man fått lösnus i ögat så vet man att det är inte bra alltså.
0: Nästan allting är väldigt negativt om man får i ögat.
1: Det är sant.
0: Särskilt om du avlossas med hög hastighet. Det är ingenting som man vill ha med hög hastighet in i ögonen. Det tycker jag ska tänka på. De som sitter och tänker ut förbud för oss andra.
1: Men ska jag vara lite paranoid också, så tror jag nog att vi kommer att se en liten mediekampanj här nu de närmaste dagarna. Där man faktiskt ser, där det finns röster, ska man säga att ja, nu får ni sluta och prata om speciell våldtäktsbenägenhet hos vissa invandrade grupper. Det var ju jättelugnt i nyårshelgen. Det var bara lite allmänt stökigt. Det ena. Och det kan man diskutera av förklaringen till detta. Och en av förklaringarna är, och här kommer tisdag är foliehattsdag. Alltså jag kan faktiskt tänka mig också att antalet övergrepp har varit definitivt lägre. Inte bara därför att många kvinnor höll sig hemma, utan därför att man faktiskt hade bestämt sig för att vi ligger lågt det här nyåret. För att väldigt mycket de senaste åren pekar på väldigt ordentligt samordnade insatser även i Sverige mellan olika städer. Och jag tror det liksom har gått ut en signal om att vi tar lite lugnt i år. Vi kommer igen senare.
0: Jag är glad att det är tisdag så att det är acceptabelt att dra på sig foliehatten. Men det är värt att säga några fler ord om det där, tycker jag. Det är svårt att tänka sig att om vi nu ska kalla det för stöket. Det är svårt att tänka sig att stöket inte är organiserat. Det är precis som vi har pratat om tidigare apropå de här så kallade Tarush-incidenterna. De händer samtidigt samma dag över hela Europa. Det är liksom hundratals städer på samma gång. Och nu är det samma sak med fyrverkerier. Det är inte bara i Sverige som det skjuts enormt mycket fyrverkerier i horisontalled. nyårsafton. Alltså, i Tyskland var ju enormt mycket. I Tyskland läste jag att två personer, minst två personer, dog av skador av fyrverkeriraketer som de fick på sig. Så att nu är fyrverkerier nya. För två år sedan så var det tarusch och nu är det fyrverkerier. Men vet, om två år till så kanske det är någonting annat. Men om det inte är aktivt organiserat så är det ju, då är det ju organiserat på något annat sätt. Om inte annat med någon sorts telepatisk, synkronistisk vibration som går genom alltihopa. Eftersom det är ju bevisligen, objektivt sett så är det ett synkroniserat beteende. Att tusentals människor gör exakt samma sak vid samma tidpunkt på massor av olika platser. Så oavsett om de har en Facebookgrupp eller inte där de diskuterar det här, så är det ju uppenbarligen ett gemensamt synkroniserat beteende.
1: Mm.
0: Och det är ju... Man måste tänka någonting kring det och eventuellt göra någonting. I alla länder i hela Europa. Jag såg en annan länk här på Bubbla, var från Frankrike. I Frankrike så brände de 1000 bilar, mer än 1000 bilar på nyårsafton, och mer än 500 personer greps av polisen. Det låter som siffror för ett helt år.
1: Ja.
0: Herregud, 500 grepp, 1000 bilar brända. Det är en kväll i Frankrike.
1: Och det är därför också, det finns en aspekt till av det hela, och det är att, nu ska man inte missförstå mig, jag skulle ha större förståelse för, eller jag skulle begripa liksom skeendet om de här, och det är ju ofta gaseller från tredje världen som gör de här sakerna. Jag skulle ha större förståelse för om de liksom brände av saker och skrek och tjoade och byggde barrikader och tuttade eld på bilar, om det var kopplat till någon slags begripligt krav, liksom arbete, bostad, whatever. Jag skulle liksom ändå kunna ta in det. Jag skulle tycka det var rätt i något avseende, men jag skulle ändå fatta det. Men i det här fallet står vi inför någonting helt annat. Alltså det är därför jag menar, som vi talade om i förra programmet, att det finns inga krav kopplade till detta, utan det är en krigsförklaring. Vi tänker stöka till det för er i era samhällen. Vi tänker jävlas med er på alla områden som vi bara kan. Vårt mål är helt enkelt kaos, våld och förstörelse.
0: Ja, det finns ingen krav, säger du, men man kan säga att kravlösheten är ömsesidig. Det finns heller inget krav från resten av samhället på att människor ska bete sig någorlunda civiliserat.
1: Nej.
0: När folk händer sig de här beteendena, så börjar man istället prata om så här rent nonsens som att förbjuda fyrverkerier. Men bara som en liten så här juridisk teknikalitet, jag förutsätter att alla de här, till exempel när man skjuter raketer i sidled mot människor och så vidare, så jag är säker på att alla de här beteendena är olagliga. Allt här är redan förbjudet. Så att det behövs inte, om det fanns ett intresse på riktigt av att lagföra människor som beter sig på det här sättet, så behöver man inga nya lagar. Det är bara att faktiskt gripa dem och agera. Och det finns ju ett enkel civiliserat förhållningssätt, va? Om du stryker runt odjur och skjuter på hedliga medborgare, då skjuter man tillbaks. Problemet är att man, människorna vet ju att det kommer ingen motreaktion. De bryr sig inte. Det är de här lama kommentarerna från polisen möjligen. Jag vet inte om de faktiskt har gripit någonting, men reaktionen är ju nästintill obefintlig. Och på många sätt så bjuder det in. Det finns ingen ursäkt för att attackera människor och så vidare. Men beteendet bjuds på sätt och vis in av den här otroliga, ofattbara flatheten.
1: Jo, men du har ju elementet där av att du glömmer bort att det är bara stökigt. Du går inte in och skjuter en tonåring med ett stökigt rum. Alltså, själva sättet att beteckna eländet säger allt om hur man tänker bemöta det ungefär. Men jag tror faktiskt också det, både hos polis och politiker finns så pass mycket kunskap om den motståndare man står inför, att man helt enkelt är rädd. Jag tror jag har kommit så långt att man vill inte ta i med hårdhandskarna, därför att då vet man att då eskalerar det. Men det ska bli intressant att se om de går vidare, och det är man ännu mer rädd för. Men den här förbudslinjen är intressant. Alltså det rimliga är väl att vi förbjuder alla bilar också, eftersom gasellerna springer omkring och sätter eld på dem. Det är ju ett krav för Miljöpartiet egentligen. Då har de dubbla skäl till att vilja förbjuda bilar.
0: Ja, vi får se vilka förbud som följer. Vi kan i alla fall räkna med att det kommer sitta långt inne att förbjuda kriminella ungdomsgäng, eller förbjuda invandring av oproduktiva människor från tredje världen.
1: Det är de sista förbuden att få se.
4: Radio Bubbla.
6: Ytterligare frihetsrestriktioner införs i Storbritannien med hänvisning till covid-19. Boris Johnson meddelar förbud mot att träffas i större grupper än 6 personer, krav på pubbar att registrera samtliga gäster och vakter som ska säkerställa distansering. Storbritanniens ledare Boris Johnson har hållit tal och meddelat att det kommer en ny stor våg av pandemiåtgärder. Det är ett otroligt intressant orwellianskt språkbruk. Man säger att allt det här är till för att förhindra en andra nedstängning. We must act to prevent second lockdown, säger. Vi måste alltså ha en ny lockdown för att förhindra en andra lockdown. Och reglerna, det går inte att ha för hackor heller. Det ska man ha något som kallas för the rule of 6, som betyder att man får maximalt träffas 6 personer. Och det gäller både utomhus och inomhus. Om du är 7 personer som träffas på en plats, så kommer polisen komma. Och polisen uppmanas att faktiskt då bötfälla och även fysiskt gripa människor som har lagt till en 7:e person till sina sällskap. Och sen är det en regel då med pubbar och restauranger. Alla pubbar och restauranger måste registrera, samla information om alla gäster. Så fort någon går in på en pub i England, så måste pubben skriva ner vad de heter, var de bor, telefonnummer, vad de nu har för personuppgifter. För att säkerställa att man ska kunna spåra dem. Så om det visar sig att någon har varit på pubben och har haft coronaviruset, då måste man kunna veta alla andra som har varit där. För att kunna, för att de är då potentiella smittbärare, varna dem för att de kan vara smittade, se till att de blir testade, vad det nu är för någonting. Men om man tänker det, brittisk kultur, pubkulturen, att det nu ingår såna övervaknings- och registreringsmoment så fort man går in på sin lokala pub, är fullständigt sanslöst. Och det kommer då, förmodligen så kommer det ytterligare restriktioner av öppettider. Att vare sig pubbar eller butiker eller någonting får öppet efter klockan 10. De har redan sådana regler lokalt i olika regioner i Storbritannien, där det anses vara särskilda smitthärdar. Och det kommer förmodligen utökas till större delen av landet eller hela landet, att allting stänger klockan 10 på kvällen, tror jag att det är som regeln. Och man ska ha en ny sorts vakter som ska röra sig runt i samhället och se till att den sociala distanseringen upprätthålls. Man kallar det för COVID Secure Marshals. Lite oklart hur man ska översätta det till svenska. Covid-säkerhetsmarschalker.
1: Smittsheriffer.
6: Smittsheriffer. Och de ska röra sig i stadskärnor för att hjälpa till att implementera den sociala distanseringen. De ska gå runt och hytta med näven och skrika åt folk som har mage att befinna sig inom en meters håll till en annan person. Eller kanske bara mer än 6 personer som pratar i en grupp eller sånt där. Tidigare så sa man att man skulle återuppta sportevenemang den 1 oktober. Men nu har man ändrat sig, verkar det som. Det blir ingen mer sport. Men som sagt då, man ska inte tro att det här är en ny lockdown. Utan det här är det vi måste göra för att undvika att få en ny lockdown. Ja. Så här håller det på, och i Storbritannien som i alla andra länder, så är det så uppenbart nu att det kommer bli mycket, mycket värre innan det... Ja, om det någonsin blir bättre, så kommer det bli mycket, mycket värre först, för att de här politikerna är fullständigt maktfullkomliga, fullständigt urspårade vid det här laget. Det var någon som drog vår uppmärksamhet till tidigare idag till World Economic Forum, Davos-gruppen, och deras plan. De pratar om The Great Reset. Det är som ett koncept som de lanserar, och det kommer vara temat för nästa Davos-möte. som givetvis då, på grund av corona, kommer vara lite annorlunda. Jag tror att de ska ha det fysiska mötet i Davos, men de ska också ha hundratals små navhubbar, som de säger, runt om i världen, där unga ledare, som kallas för Global Shapers, Davos elitens påläggskalvar, ska sitta i sina hubbar och diskutera om The Great Reset. Jag precis har läst lite på deras sajt. Och de formulerar så väldigt tydligt att de säger uttryckligen att pandemin är en möjlighet. Det är en stor möjlighet att äntligen trycka på reset-knappen. Äntligen bygga ett nytt socialt kontrakt. Covid-19 accelererar transitionen till nästa tidsålder. Den här typen av saker. Och givetvis så är det är ganska lite som handlar om virus och medicin och sånt där när man pratar om det. Det är mycket mer om det. Klimat, ojämlikhet. Men det är givetvis så att virussituationen drar vår uppmärksamhet. Den sätter i fokus olika typer av ojämlikhet som vi nu får en fantastisk möjlighet att åtgärda. Ja, egentligen så är det bara exakt det som vi har sagt i Bubbla sen i slutet av januari när vi gjorde vårt första inslag om det här. Att viruset är förmodligen inte särskilt farligt. Nu vet vi att det inte är särskilt farligt, men i januari sa vi att det är förmodligen inte så farligt. Men det som är livsfarligt är den politiska exploateringen av viruset. Och det vi ser till och med Boris Johnson, vi kan komma till det, men det orsaken att ta upp Boris Johnson, det är att han är ju långt ifrån det värsta exemplet. Långt ifrån den sämsta politikern. Storbritannien är verkligen inte det sämsta landet. Men man ser ju här alltså att de kommer aldrig frivilligt avbryta det här undantagstillståndet, de här nedstängningarna. Utan de kommer rulla på precis så länge som de är politiskt användbara, vilket är i evig tid. Vilket förut är precis som Brexit. Det är samma sak där med Boris Johnson. Nu har de här Brexit-förhandlingarna, exakt hur ska Brexit gå till? Och Boris Johnson var ute häromdagen, gjorde ett dramatiskt uttalande och sa att om det inte blir ett avtal som passar oss, då tar vi vår boll och går härifrån. Då blir det inget Brexit-avtal, då gör vi Brexit. Så det är liksom, jag vet inte vad det är nu, 4 år sedan man hade folkomröstningen och sa att man skulle ha Brexit. Och nästan 1 år sedan som själva Brexit-datumet var, alltså årsskiftet som gick. Så fortfarande så är Boris Johnson ute och hotar med att genomföra Brexit. Passa nu, annars genomför vi Brexit. Och det känns också som att det kommer också pågå för evigheter. Boris Johnson och hans efterträdare kommer stå år ut och år in och hota med att genomföra Brexit. För att man får bara lite sån här Groundhog Day-känsla ibland. När man ser de här sakerna spelas ut. Jo, det är egentligen jag tänkte vi skulle kunna prata om är lite grann om Storbritannien. Vad är egentligen som har hänt med Storbritannien på senaste? Det är ju ett speciellt land, ett land som har en speciell plats i mitt hjärta. Säkert är det många, många som känner på samma sätt. Det är en så viktig del av vår civilisation. En av den gamla civilisationens apexpunkter. När vår civilisation, innan den började kollapsa fullständigt. När den var på höjden av sin styrka och kulturella kraft och så vidare. Så fanns det ett antal fokuspunkter som stod tydligare än de andra. Framförallt England på slutet av 1800-talet och Tyskland under samma period. Och än idag så är Storbritannien på många sätt i alla fall ett lite rimligare land, lite friare, lite mer vuxet och rimligt land. Men det känns som att det är andra tendenser nu. Det finns väldigt mycket problem i Storbritannien. De har haft väldigt mycket socialistisk politik, politiskt korrekthet och så vidare. Men det känns som att det är ett land där det också funnits alltid motkrafter. Men nu har vi de här, vi pratade här veckan om The Proms och att de ska ta bort Rule Britannia från The Proms och sånt där, vilket de fick backa från. Men vi har också massor med andra saker, bara på Bubbla just nu så har vi länkar om att British Museum ska ta bort bysten av Sloane som grundade museet, eller gjorde den ursprungliga donationen till museet. Nu ska man ta bort den här bysten och istället ska man lägga bysten av den ursprungliga mecenaten i som ett särskilt giftskåp där man ska förklara den historiska koloniala kontexten och berätta om det brittiska imperiet och ditten och datten för att man ska kunna titta på personen som möjliggjorde museet. Och på temat av brittiska institutioner så har vi också British Library om en länk om. Chefsbibliotekarien ute säger att man måste se över alla koloniala verk som man har och försäkra sig om att alla utställningar har fullgod minoritetsrepresentation och diverse sådana här saker. Det här var bara ett axplock det vi råkar ha på Bubbla just nu. Men jag undrar lite grann, vad hände med den här populistiska vågen som vi hade med Brexit, som då kanske aldrig kommer genomföras fullt ut, men som ändå var som en stor, en folklig kraftsamling. Och det var många som trodde att fler saker skulle följa i kölvattnet. Jag var också försiktigt optimistisk om att det skulle skicka en signal och folk skulle gaska upp sig och kanske, ja, det kanske skulle komma några positiva konsekvenser. Men det verkar som att den här vågen, om den ens fanns, har blivit totalt kväst. Boris Johnson har liksom på något sätt ridit in delvis på den här vågen in till 10 Downing Street. Men han verkar mer vara en våt filt över alltihopa. Han verkar snarare vara en kraft för att neutralisera alla de här.
1: Ja, alltså, jag var initialt, eller var länge kritisk mot Johnson, liksom det här med cyklar, skrynklig kostym, aldrig kammad, märkligt privatliv. Men sen vart man lätt förförd när han ändå stod på sig där i Brexit-omröstningen. Men det visar sig nu att han är ju liksom ett tomt skal, och det slår igenom det här att han bestämde sig i sista minuten för om han skulle vara för eller mot Brexit. Det är liksom premiärministerposten han har varit ute efter, och han har ingen egentlig ideologi. Och därför står ju, därför kan den här populistiska vågen inte gå vidare, för det finns ju liksom ingen som driver den. Tittar man på hur Johnson betedde sig när per omgående, så tyckte jag också var rätt tufft när han liksom rensar ut i det konservativa partiet alla som mopsar sig, får gå, piskan viner, och också nytt kabinett. Men det är uppenbarligen ett kabinett som är likadant som han, liksom totalt kontur- och ideologilösa figurer. De har inte, när de onda i Storbritannien liksom förlorade Brexit-omröstningen, så har ju bara det lett till att de går till en sån massiv kulturkrigsoffensiv nu, som det här, alla de här exemplen du redogjorde för. Och Johnson och hans gäng säger ju inte flaska, tvärtom, de böjer sig. Ett bra exempel är ju Tony Abbott. Man tyckte det var ett genidrag när början på september, när Boris Johnson sa att vi ska förstärka vår utrikeshandelsdelegation med Australiens gamla premiärminister. Han går in där som senior rådgivare, och det var ju briljant, därför att Abbott lyckades sluta en oherrans massa bra frihandelsavtal för Australien på väldigt kort tid också. Han anses genialisk på området. Vad händer då? Jo, Meströms media och några till i Storbritannien går till generalattack mot att man har utsett Abbott. Varför då? Jo, man fiskar upp uttalanden han gjort under sin tid som premiärminister i Australien, där han förklarat att nej, men som troende katolik, han kan inte liksom säga att det är bra med samkönade äktenskap. Det var ungefär det man hade att säga om honom. Och när man manglade två av hans, Johnsons ministrar för transport och hälsovård i den här Tony Abbott-frågan, så backar de och sa att det var ju inte så lyckat det här då. Och när Boris Johnson pressas här i intervjun, sen, ja, nej, men jag kan ju inte stå upp för vars och ens åsikter. Alltså en otrolig feghet. Och samma feghet har man visat när det gäller British Library, British Museum. Alltså ryggradslösa, helt enkelt. Och det gör att luften kommer gå ur den här, trots allt det folkliga motstånd som fanns mot den brittiska lealösa överheten och kulturradikalerna. Nu är det full sula. Snart kommer de inte nöja sig med att riva statyer, utan gräva upp liken och bränna skeletten offentligt. Jonsson är inte bara en besvikelse, alltså det är värre än så.
6: Ja, jag kände på att prata lite om det delvis för att jag var ganska entusiastisk när han tillträdde. Och ja, nu är det väldigt, väldigt svårt att känna någon entusiasm. Framförallt känner jag personligen över det här med totalt usla hanteringen av coronaviruspandemin. Storbritannien som var på så god väg hade liksom en sån här flockimmunitetstänk. Lite grann som Sverige, det såg ut som att det skulle vara Storbritannien och Sverige som skulle ta en annorlunda väg än resten av Europa. Sverige höll den kursen någorlunda, men Storbritannien bytte fot och gick i precis motsatt riktning. Och nu har man istället ganska, ganska extrema versioner av nedstängningar och restriktioner. Och uppenbarligen kommer det fortsätta på det sättet. Det vill säga, Boris Johnson väljer den här vägen av tyranni. Och för mig känns det, apropå det här med Brexit, och finns det en populistisk våg? Finns det någon som ens har några invändningar att lufta mot de här sakerna? Det känns som att vi har att välja mellan två alternativ. Antingen så får vi ett permanent tyranni nu med de här husarresterna, yrkesförbuden, massövervakning på en helt ny nivå, tvångsvaccineringar och så vidare. Det är en alternativ. Och det andra alternativet är revolution. Jag vet inte exakt hur det skulle gå till, men svårt att se om man ska bryta det på något annat sätt. Problemet är förstås att inte ens de embryoniska revolutionära krafter som finns har en tydlig och sund linje om coronakommunismen. Men utan snarare verkligen alla politiker är så all in på det. Så det är väldigt svårt att se hur man ska kunna bryta det dödläget eller bryta den linjen utan någon typ av väldigt, väldigt radikal politisk händelse.
1: Men det här, alltså, jag tror man också måste börja omvärdera hela, alltså det som kunde varit en stark politisk kraft, alltså mot nedstängningarna, kontroll, den snabba framväxten av kontroll samhället i Storbritannien och kulturvänsterns formidabla offensiv, alltså är ju resterna av att man inte hade brutit upp från det gamla England, helt enkelt. Och det kan man, jag tror, alltså jag svär säkert i någon kyrka, men det stora utrensandet av konservativa gamla brittiska traditioner, det sker ju under Thatcher. Och det är inte bara det att hon gör sig av, liksom krossar de mest militanta fackföreningarna, och gör sig av med dem på den andra sidan också. Alltså det är det gamla brittiska någorlunda väl fungerande efterfeodala samhället och institutionerna som försvinner när Thatcher går loss och sen kommer Tony Blair. Och idag finns det ingen samhällelig social kraft som kan liksom gör att man får den här revolutionen du talar om. Tyvärr. Nigel Farage får sluta göra tv, helt enkelt.
6: Precis. Nigel Farage. Jag tror att det du säger om Thatcher, det är ju absolut sant. Jag tror inte det är allt för kontroversiellt i våra kretsar. Alltså att Margaret Thatcher på många sätt var en väldigt skadlig nyliberal kraft. Till och med såna här välkända citat som finns. Jag vet inte, jag kan inte citera den exakt, men hon lär ha sagt vid något tillfälle, till exempel, att det finns ingenting som heter samhället. Det finns individer, det finns individuella personer och familjer. Det finns inget samhälle. Hon hade en ganska, ganska speciell atomistisk nyliberal syn på saker, åtminstone i vissa avseenden. Även en Peter Nigel Farage, man skulle önska det. Det är svårt, men han har gjort stora insatser för sitt land, för Europa och så vidare. Så att det är kanske lite magstarkt att säga att Nigel Farage av alla människor har en skyldighet att kliva fram och göra saker. Han hade ett politiskt uppdrag och han har aldrig haft någon annan målsättning. Han har aldrig definierat sin politiska roll bredare än så. Utan det var den frågan om det som i slutändan blev Brexit. Men det finns ingen riktigt som fyller det vakuumet av en brittisk populistisk ledare. Utan återigen då så är det Boris Johnson, tror jag, som har tagit över mycket av den energin. Ja, Jag blir bekymrad och lite förvirrad när jag läser om Storbritannien på Bubbla. Kanske har jag haft för höga förväntningar. Alltså vi har ju för sig också BBC-nyheten. Ny BBC-chef som tillträder och säger att humorprogrammen på BBC är för vänstervridna. Och det måste man, det problemet måste man lösa. Men det är också viktigt att man inte får humorprogram som istället drar åt höger. Utan man måste ha politiskt neutral humor som varken är höger eller vänster.
1: Ja, lycka till.
6: Det låter inte som att det kommer bli särskilt roligt.
4: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
7: 56,4% av invånarna på Nya Kaledonien röstar för att fortsätta tillhöra Frankrike, medan 43,6 röstar för självständighet, vilket framförallt stöddes av ögruppens 40% kanaker. Ja, på Radio Bubbla så har vi naturligtvis följt Nya Kaledoniens kamp för självständighet med stort intresse. En process som har pågått sedan väldigt, väldigt länge. Man hade ett inbördeskrig, kan man säga. Jag vet inte om du tekniskt sett var inbördeskrig, men åtminstone stora interna oroligheter i Nya Kaledonien, som är en liten fransk koloni, skulle jag säga. En ö som ligger öster om Australien. Och efter då våldsamma konflikter, då man bland annat hade liksom gisslandraman och sånt där, så slöt man ett fredsavtal mellan separatistrebeller och staten. Och ett av villkoren i det avtalet var att man skulle hålla en folkomröstning om självständighet. Det här var 1988. Ja, kära lyssnare, du hörde rätt. Det var inte igår som man slöt det avtalet, utan 1988. Och nu, alltså man måste nästan liksom...
8: Rena rama Brexit-förhandlingarna.
7: Ja, man måste liksom nypa sig i armen nästan. Det är 30 år sedan. 30 år senare så blir det folkomröstning. Man kan jämföra det med typ Brexit och andra processer. Det som hände nu när man till slut 30 år senare höll folkomröstningar. Det har hänt andra saker också i Nya Kaledonien. Men nu hade man den här slutgiltiga. Jag tror att det är andra gången de röstar om det. Jag är inte helt hundra på det, men jag har fan med det andra gången. Så har man då högt valdeltagande. Mer än 80% av registrerade väljare röstat. Och det är trots då att separatisterna har uppmanat till bojkott av den omröstningen. Så att det går inte schysst till. De ser olika problem med det här. Men trots det så har de då fått 80% valdeltagande och drygt 50% och så säger att det ska fortsätta vara en del av Frankrike. Så att det är ju tråkiga nyheter från Nya Kaledonien. Men kanakerna har ju rätt i att det har ju inte gått schysst till. Men om inte annat har vi den här frågan om fördröjningen på 30 år, herregud.
8: Är att man har väntat på att det ska komma dit fler fransmän, eller vad?
7: Ja, det kanske det är folk som glömmer, eller måste bara råka hitta ett bättre fönster, ett opportunt tillfälle och ha omröstningen. Typ så här, nu har vi Macron och han är jättepopulär, kan vi passa på, eller vad det nu är för någonting.
8: Sen, det är ju, efter svenska riksdagsvalet pratar vi om, det var ett val där alla sidor utropar sig till segrare i princip. Det är ju likadant här. Här tycker båda sidor att det här var en omröstning där det gick bra för dem. Därför att de som ville stanna, de är glada att de vann. Och den andra sidan fick liksom överförväntat. De fick 43% av rösterna. Och det är inte fiskan. Det här är ett litet land också med en liten befolkning. Det bor några hundratusen där. Så att det borde inte vara jätte.

0: liksom militär och så vidare, med alla möjligheter i världen att intimidera Nya Kaledonien och deras befolkning. Så att givet det så tycker jag det är väldigt, väldigt strångt att skrapa ihop 43,6% av rösterna i valet. Vilket också är mer än vad man hade förutspått baserat på opinionsundersökningar. Så jag håller tummarna för att de fortsätter och att de trots allt blir självständiga förr eller senare.
1: Kanakerna får skaffa fler ungar.
0: Ja, absolut. Du kanske måste kolla upp det där om det är så att de liksom slussar in fransmän i Nya Kaledonien eller lojalister. Ungefär som kineserna pumpar in han-kineser i Tibet.
1: Mm.
0: Eller ja, vissa andra exempel som vi skulle kunna ta kanske närmare på hemplan också. Så det skulle vara väldigt spännande att rapportera om. Men jag ska säga, i alldeles namn, jag har inte hört talas om något sånt. Det är mer spekulativt.

0: Hallå där! Är det inte en diskjockey som sitter och spelar piratskivor? Det är förbjudet vid lag.
1: Vilken lag?
0: Ja, det vet vi inte nu, men det kommer vi nog på. Vi har väl laganda.
1: Ja, så är det det ni har. Får jag då bara avsluta med min sista platta? Något fängslande kanske? Jailhouse Rock eller Kaffe Petter och Fridag?
2: Så länge skutan kan gå.
0: Försök inte vara rolig här, det är nästan också förbjudet. Vid lag.
1: Ja, vid det här laget.
0: Vadå?
1: Ja, så är det ju inte så roligt, nej. Ni har aldrig tänkt på att tillsätta en rolighetsminister.
0: Vi är inte till för att göra någonting roligt.
1: Nej, det borde jag ju ha förstått. Får jag ta min sista platta nu?
3: Men inte längre.
0: Inte nu längre.
4: Det går så länge som det går. Och sen går det inte alls.
0: Nej, just det.
5: Männer och kvinnor, nu är stunden här. Vem vet vart det bär. Vi måste handla snabbt och enigt. Värvet som fäderna i arv liksom oss gav.

0: Stäng av grammofon, säger jag. Det blir böter.
1: Kronor 1, kronor 2, kronor 3, kronor 4, kronor 5, kronor 6, kronor 7, kronor 8 och 22.
0: Jag får inget grepp om det här.
2: Det gillas inte av lagen.
0: Diskjockey, var är ni någonstans? Ni får fortsätta.
3: Vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka med seger atmosfär.
4: Radio Bubbla.
5: At last at twilight time.
6: Rörelser växer i USA för att dra nya gränser mellan delstater så att konservativ landsbygd befrias från liberala styren från storstäder. Delar av Oregon vill bli del av Idaho. Delar av Virginia vill ingå i West Virginia. Chicago kan komma att kastas ut ur Illinois. Kalifornien kan delas upp i två stater och New York i tre självstyrande regioner. Ett av våra eviga favoritämnen i Radio Bubbla ända sedan, jag tror sedan vår första sändning någonsin hösten 2014 har varit secessionsrörelser, självständighetsrörelser och grupper som vill dra om gränserna för att frigöra sig från auktoritära centralorter och pröva lyckan med egen suveränitet. I USA så finns det ju regelrätta självständighetsrörelser i viss utsträckning. Det finns de som säger att Texas ska bli självständigt. Jag vet inte om det finns, men det borde finnas i alla fall en rörelse som säger att Hawaii ska bli ett självständigt kungadöme igen, som det var för inte så länge

0: Men i praktiken, om man ska vara lite mer realistisk och tråkig och pragmatisk, så kan man då konstatera att det förmodligen inte finns i korten på, i närtid, att USA ska brytas upp i flera länder. Men någonting som däremot inte alls är lika orealistiskt, det är att en del av en delstat, ett county, begär utträde ur en delstat och sen begär inträde i en annan delstat. Eller eventuellt då att man bryter sig ut, ett antal county bryter sig ut ur en delstat för att bilda en ny delstat inom ramen för samma federala struktur. För att det här finns det, så att säga, ramverk för, så inom ramen för den amerikanska konstitutionen, och även, tror man kan säga, moraliskt. Det skulle inte vara någonting som är så fundamentalt upprörande för amerikanska politiska sensibiliteter om man gjorde en sån här sak, som det givetvis skulle vara om någon del som ville bryta sig ut och bilda ett självständigt land. Det kan också vara värt att påminna om att Amerikas förenta stater har inte jätte positiv historia av att delstater försöker bryta sig ut och utropa sig självständiga. Det gick inte så jättebra förra gången när det var på gång på allvar. Så det är intressant att titta på de andra alternativen. Och dels så finns det, om vi tittar på de mest specifika situationerna, bara kort går igenom dem. Dels har vi Stor Idaho, kan vi kalla den planen för. Greater Idaho, säger man ibland. Men det är helt enkelt det att delar av Oregon och eventuellt även delar av Washington State, antar jag. Man kan säga inlandslänen i de delstaterna som ligger längst till havskusten, längst upp i nordvästra USA. Inlandslänen i hela västra USA är ju mycket mer konservativa och allmänt mer sunda än storstäderna som ligger vid kusten. Så är det även i Kalifornien som vi pratar om ibland. Och i Oregon och Washington då så finns det en fin möjlighet, därför att Idaho är en angränsande delstat som är mycket mer i linje med hur man tänker. Så att man identifierar sig med liksom den typen av idéer, men också rent praktiskt så är man integrerad med ett kanske städer. Man kanske åker till Boise, Idaho för att handla eller göra saker eller nätverka och så vidare. Så att Idaho skulle kunna växa och bli en betydligt större delstat. Kanske inte i term av befolkningsmängd, men de skulle kunna ta en hel del yta. Och generellt kan man säga då att det blir ett väldigt intressant hörn av USA. För att om man undantar såna här städer som Portland och Seattle, så ser det väldigt bra ut där uppe. Inlandet, Washington, Oregon, Idaho, Montana, Wyoming och så vidare är kanske den mest intressanta delen av USA om man är lite grann en frihetlig nybyggare. Och jag vet att det är många människor som är likasinnade med oss i en eller annan utsträckning som söker sig dit. Så att Stor Idaho, låter inte det ganska tilltalande, Boris?
1: Jo, alltså nu spekulerar jag bara, men jag tror det skulle vara lättare faktiskt om man kom med ett nytt namn, alltså. Och säg så här, jag tror Idaho-borna är nog ganska nöjda med som de har det. Det är liksom Washington State och Oregon-människorna som vill bort. Så att i och för sig, de har lite underläge där. Så tror jag det är svårt att övertala de i den stora staten att vi borde ha hittat på ett nytt gemensamt namn. Men en annan grej vore helt enkelt bara att man skulle kunna tänka sig någon slags befrielse av Washington State och Oregon, om det finns kvar sådana där. Och att man bara skär bort kustremsan och igen till Kalifornien.
0: Mm. Det är det man egentligen skulle vilja göra, är att bara skära bort storstäderna som de liberala cancersvulster som de är. Så i Kalifornien till exempel, jag vet inte om vi var överens där, Boris, du och jag, men jag tyckte i alla fall att det mest uppenbara alternativet i Kalifornien är att dela upp delstaten i två delar, där den ena delen är en tunn remsaland som går från liksom en mil norr om San Francisco till en mil söder om Los Angeles.
1: Ja, alltså jag kan tyvärr så tror jag att San Diego har fallit också, så att egentligen...
0: Okej, då tar vi med San Diego också då.
1: Genom hela kusten, man sockrar förslaget lite, ni får hela kusten, tjoff.
0: Men hela kusten går inte, Boris, därför att det finns vissa ställen som vi gillar. Vi ska inte nämna några ortsnamn, men det finns vissa ställen som ligger i kusten som vi inte vill ge upp till degenererade horderna i Los Angeles och San Francisco.
1: Jag tänkte säga det att vi måste begära någon typ av ungefär som serberna vill ha på Balkan. Vi måste visa utlopp till havet. Alltså, de får kustremsan, men vi måste, i och med att vi tar in landet, så måste vi ha vissa hamnmöjligheter och vissa utlopp där vi kan se vatten. Och då kommer vissa orter att inkluderas där.
0: Nästa idé som diskuteras, det är att ett antal counties skulle kunna byta från Virginia till West Virginia. Och det har vi faktiskt pratat om för inte så länge sedan Radio Bubbla, apropå att det var stora den här antivapenlagstiftningsdemonstrationer i Virginia. Där man har en sån situation med konservativa counties på landsbygden och ett liberalt styre i Richmond, som är en ganska stor stad, som är huvudorten i Virginia. Och där har faktiskt kommit en inbjudan från West Virginia. Jag vet inte hur officiell den är, men West Virginia har sagt i alla fall i någon någorlunda, minst en semiformell bemärkelse, att ni kanske skulle fundera på att bli en del av vår delstat istället. Så det kanske är det mest realistiska fallet av de här.
1: Ja, det i och med att mottagande stat verkar välkomna tanken, så är nog mest realistiskt. Men jag har varit väldigt nyfiken, men det har jag inte hört förut, med Illinois och Chicago. Vill delstaten göra sig av med Chicago?
0: Ja, det är alltså inte någon formell process som pågår, att alla andra counties förutom Cook County eller vad det heter där Chicago ligger. Det är inte så att de har liksom nu dragit igång någon petition eller sådär, men det är en diskussion runt om i resten av Illinois om inte det vore den rimligaste lösningen. Och skälet är uppenbara att Chicago är så väldigt, väldigt annorlunda än resten av Illinois. Chicago som är liksom en extra ondskefull supermetropol och ultrakorrupt givetvis, förstörd av demokraterna och så vidare. Men resten av Illinois är, kan man säga, en mer normal mellanvästern stat som är liksom det sunda USA. Så att man kan säga att resten av Illinois kan gå ur Illinois och lämna Chicago kvar, men det blir mer logiskt så att man bestämmer att vi övriga Illinois säger att ni i Chicago, ni får starta en egen delstat nu.
1: Ja, det vore en väldigt uttalande tanke.
0: Generellt tycker jag att det är en ganska smart modell att tänka på det sättet. För att det här med att dela upp Kalifornien i två delstater, det är bra om man gör det på det sätt som vi pratade om tidigare. Men eftersom uppdelningen inte kommer bli sån, uppdelningen kommer bli till exempel norra södra Kalifornien. Där södra Kalifornien får Los Angeles och norra får San Francisco. Det är inte stor fördel. Då får man bara två bindgalna delstater.
1: Ja, nej, det är inte bra.
0: Så att istället så skulle man kunna tänka i termer av stadsstater. Bryta loss de stora amerikanska städerna till stadsstater inom ramen för federationen.
1: Det tror jag. Alltså, man bryter loss till exempel de tre stora kaliforniska städer vi talade om. Chicago och en del andra platser som är liksom bara svulster på en normal kropp. Och det skulle ju nog vara till nytta i USA också. Då skulle man liksom få en mer reglerat förhållande mellan de här sjukdomshärdarna och den friska kroppen. Då kunde man liksom förhandla om olika saker. Och de har ju den storleken att det är ganska rationellt att göra så. Det bekymmersamma är ju att i Kaliforniens fall att vi talar om tre hamnstäder, alltså det är, man vill ju inte gärna ge bort alltså så viktiga ekonomiska centra till de där krafterna, men ja.
0: Får bygga en stor hamn i Eureka uppe i Humboldt County.
1: Ja, men det finns väl lite hamnläge där redan, så att det är bara att bygga ut den.
0: Jag vet inte om de tar supertankers, men det går säkert att ordna.
1: Ja, det går att bara muddra upp.
0: Ja. Jag tycker det känns optimistiskt och roligt att tänka på de här sakerna i alla fall. Att man skulle kunna nå en sån här... Ja, men man kan säga att det är en fredlig lösning på konflikter som växer under ytan i USA. Och nu är de inte ens under ytan längre. För att även i medströmsmedierna så pratar man numera om ett kallt inbördeskrig, ett stundande inbördeskrig, olika sidor. De blir bara mer och mer polariserade, mer och mer intoleranta och oförstående för varandra ståndpunkter. Och inbördeskrig, Civil War 2, det är en sån här mem som sprider sig så även faktiskt i medströms kretsar. Och det är en sak som folk har sagt som ett kraftuttryck, men inte mer det på allvar. Men för varje månad som går så inser fler och fler att vänta nu, den här grejen som vi pratar om som en sorts tankefigur, det är någonting som faktiskt kan hända. Och det är, som vi pratade om tidigare, det är en väldigt prekär situation, därför att om det skulle bli till ett faktiskt så väpnat inbördeskrig i USA, så är styrkeförhållandena ganska ojämna. Framförallt därför att den ena sidan i inbördeskriget är beväpnade till tänderna, medan den andra sidan i inbördeskriget av principiella skäl inte tror på att äga vapen. Och därför kommer de ha ett stort under. Det kan verka frestande att låta det här ha sin gång och låta inbördeskriget bryta ut och se vad som händer när dammet lägger sig. Men kanske ändå att man skulle kunna hoppas på en fredlig lösning. Och i sådana fall ska det nog se ut någonting åt det här hållet. Det vill säga att man drar om gränserna mellan delstaterna för att minska konflikterna. Och sen kan man istället göra upp delstaterna emellan och acceptera en större mångfald av regler. Att det faktiskt tillåts vara olika i olika delstater.
1: Ja, alltså två saker där. Först att jag är inte lika optimistisk som du om inbördeskrigets utgång. Som du ser, det är frestande att låta allt rulla på sen. Om man tror liksom att den någorlunda goda sidan vinner. Problemet är att vi har en djup stat. Och med väldigt kraftiga kommandofunktioner långt ner i leden. Så jag är inte säker på att jag tror det skulle bli ganska svettigt och blodigt alltså. Och tyvärr med en osäker utgång. Men däremot, den fredliga utgången däremot där, alltså jag är så naiv att tänka mig att om ett county byter så då materialiseras möjligheten. Och då, om ett har gjort till exempel en av Virginia och West Virginia, då kommer många fler kunna tänka, men där är det kanske möjligt. Och det skulle minska spänningarna avsevärt. Och jag drar mig till minnes något som visar hur absurd situationen har blivit. Det är ju att på 60-talet då avslöjades det ju i media att de svarta muslimernas ledare Elijah Muhammad hade skickat en speciell emissarie, det var Malcolm X, att förhandla med Ku Klux Klans ledning. Och de kom faktiskt överens om att det absolut bästa för USA, det var att de svarta fick ett eget territorium och dit skulle alla svarta flytta. Mm. Och då tyckte jag att det var koko. Nu tycker jag det var oerhört tilltalande och väldigt framsynt alltså. Idag är tyvärr situationen omöjlig med tanke på den enorma inflyttning man haft i USA också av andra grupper. Men själva... Det är väl värt att gå tillbaka till den tiden och titta på hur de militanta aktivisterna på båda sidor tänkte, att de var nog mer lugna, sansade och kloka än vad samtiden höll dem räkning för.
0: Ja, samtidigt som just den idén, alltså man kan ju, jag tror att det finns fortfarande folk som drömmer om att man skulle ha en afroamerikansk delstat någonstans i södern, någonstans i Deep South. Men ja, förutom att det blev svårt att genomföra, så det är så uppenbart att
1: det inte skulle vilja flytta dit.
0: Fattar inte flytta dit, problemen. Därför att även de skulle förstå åt vilket håll det skulle barka. Det skulle utvecklas på ett dåligt sätt. För just det experimentet har ju redan genomförts eftersom svarta afroamerikanska slavättlingar en gång i tiden fick ett helt eget land, Liberia, i USA. Och man skeppar dem båt efter båt över till deras helt egna nation som de skulle bygga upp. Och jag tror att de tog den amerikanska författningen också, kopierade den mer eller mindre, och skulle bygga upp liksom ett amerikanskt men afroamerikanskt samhälle i Liberia. Och hur gick med den saken? Vi har ju länkar då från Liberia på Bubbla, de är inte så väldigt upplyftande. Det är lätt att googla om man vill titta hur bra det gick för det experimentet.
1: Och där kan man inte skilja på slaveri, kolonisation och kolonisering, utan de fick ett land med väldigt goda naturtillgångar, och som man säger, det gick ju inte så bra.
0: Precis, och de fick mycket stöd, de fick liksom moralisk uppbackning, internationella samfundet, allting, liksom, allt serverat på maximalt gynnsamt sätt. Det är ovanligt att ett folk får ett eget land utan att behöva kämpa för det, utan att behöva kriga, utan att behöva att man bara får det på en tallrik på det sättet. Men det fick de där, och ändå så blev det suboptimalt kan man säga.
1: Och just att de fick det utan att kämpa för det kanske var en del av problemet.
0: Ja, men hade de behövt kämpa så hade det nog inte blivit så mycket av det.
1: Nej, det är precis.
0: Det hade varit en intressant alternativ historielinje annars. Nu afroamerikanerna genomför anfallskrig mot
1: kommer över talet.
0: Ja. Trots allt, hur nyfiken jag är på hur Civil War 2 skulle utspela sig, så håller jag tummarna för att man kan få någon sån här någon mer fredlig inom ramen för författningen lösning på de här problemen. Och vem vet, kanske skulle till och med kunna bli lite inspiration på andra sidan Atlanten. Och USA började med den typen av reformer där, för att Gud vet att vi behöver en del gränsomdragningar även i Europa.
1: Om vi gör, men hoppas man tar fasta på tankegången om det här där om stadsdelstater, alltså det borde ju tilltala folk i Los Angeles också att få bli en egen delstat med sig själv goda, så att ja, det kan bli något.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Stockholms cykelbanor plogas före gångvägar som inte snöröjts på en vecka. Nya saltningsmaskiner passar inte på trottoarer och avtal kan inte ändras enligt Daniel Heldén, MP. Bortförklaringar enligt oppositionen. Ja, med tanke på att Sverige är ett land som en gång om året drabbas av vinter, minusgrader, snö och så vidare, så är det helt spektakulärt att se år efter år att man blir tagna på sängen och inte har tillräckliga förberedelser, tekniska förutsättningar och så vidare för att hantera det här. För något år sedan eller två så var den stora snackisen feministisk snöröjning. Jag vet inte, du kanske kan hjälpa mig Boris, jag vet inte om det här är ett exempel på feministisk snöröjning eller om det bara är gammal vanlig miljöpartistisk snöröjning. Det man har gjort i alla fall, det är att man har ordnat snöröjningen på ett sånt sätt att man har maskiner som borstar bort snön som ska köra på cykelbanorna. Men de maskinerna går inte att köra på trottoarerna för att de är för breda för att passa på trottoarerna. Och dessutom så finns det finns de säger betongplattor, stolpar och parkerade bilar som gör att man inte kan köra de här snöröjningsmaskinerna på trottoarerna. Och därför blir det helt enkelt så att cykelbanorna blir snöfria medan trottoarerna är täckta med tjockt snötäcke i det så kallade snökaoset som har varit sedan förra veckan. Jag vet inte Boris, hur många det är som cyklar så här års. Det är väl en och annan, men jag kan inte påminna mig att ha sett en enda cyklist under min nuvarande Stockholmsvistelse.
3: Ja, jag har sett, men det är ju också så här att de som cyklar på vintern, det är ju de riktiga entusiasterna. De kör ju till och med dubbdäck på vintern. De behöver ju inte ens de här skottade cykelvägarna, men det är ett mycket märkligt fenomen att se på stadens gator, även här i utkanten av Stockholm, hur det ser ut, att det är jättefint på cykelbanan, och där kan man i och för sig gå då, om man ska in till stan, men det är lite märkligt.
0: Ja, det var en av mina baktankar här. Eftersom det förmodligen inte är så många som cyklar på cykelbanorna så kanske de kan dubbla då som trottoarer.
3: Ja, det visar kanske lite hur handlingsförlamade människor är. Att uppenbarligen här är faktiskt så att folk står och tittar på trottoaren och konstaterar att här är inte skottat, saltat och sandat. Men de jävlarna, de har fixat cykelbanan. Då går de inte ner på cykelbanan utan står där och kliar sig i huvudet över att någon borde fixa trottoaren. Det säger ganska mycket. Det är en väldigt fin bild av tillståndet i landet tycker jag. Men jag har ju en jättebra lösning på det här.
0: Aha.
3: Alltså en lösning som jag tycker är så jävla självklar. Jag är inte ironisk eller någonting så här, utan jag minns att det var på 60-talet när man hade den så kallade snösvängen. Jag gick till kommunalkontoret och sen kvitterade ut en spade med en skiffel, fick veta vart du skulle skotta. Och så gick du dit och sen kom du tillbaka. Och så fick du cash i näven av någon gubbe på kommunen. Jättebra, mycket populärt. Och Stockholm idag, vi bara ska hålla till Stockholm. Alltså överallt i, lätt överdrift, men på väldigt många ställen så finns det folk som väntar på att få sina ärenden behandlade av Migrationsverket. och som inte gör så mycket. Jag kan inte förstå varför man inte helt enkelt rekvirerar dem och gör Stockholms trottoarer snöfria. De uppbär ju ändå ersättning. Och då kan de gott skotta, tycker jag. Det är bara nyttigt att komma ut i friska luften, röra på sig, och så slipper man gå på Britt-Maries yogakurser. Då har man rört på sig ändå. Helt seriöst tycker jag vore jävligt rationellt att göra på det sättet.
4: Det är oerhört subversiv idé som du har här, Boris. Faktiskt skulle jag säga att det är en oanständig idé. Att ens antyda att Stockholms gator skulle kunna bli snöfria utan den kommunala förvaltningen, utan lokalpolitiker och deras svindyra snöröjningsteknologi. Ja.
3: Förlåt, jag ska aldrig mer luften. Du har rätt, jag backar genast.
4: Det är inga dåliga grejer i Radio Bubbla, så det är oerhört revolutionära idéer. Intressant det där med att rekvirera en snöskovel och sen få en slant för besväret om man har skottat lite grann. Det är sorts crowdsourcing tänkt där.
3: Ja, vad bättre för.
2: Radio Bubbla.
5: Gör Brådmans, Brådmans till er affär. För Brådmans, Brådmans ju billigare är.
6: Du vet väl att alla kan ta färgkort. Du får lika lätt papperskopior med verkliga färger som vanliga svartvita bilder från Brådmans, Brådmans, Brådmans. Och nu har Brådmans, Brådmans, Brådmans sänkt priset på en stor 6x9 kopia med 50 öre. Färgkopian i 6x9 kostar mindre än en krona hos Brådmans, Brådmans, Brådmans.
5: Jag vill gå till Brådmans, Brådmans, Brådmans. Jag vill gå till Brådmans, Brådmans, Brådmans.
6: Riktiga färgkort, lätt gjort. Nu ännu billigare färgkort hos Brådmans, Brådmans, Brådmans. Endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Ett minne för livet. Mindre än en krona för ett färgkort om Brådmans, Brådmans, Brådmans.
5: Jag vill gå till Brådmans, Brådmans, Brådmans. Jag vill gå till Brådmans, Brådmans, Brådmans.
6: Extra reklamerbjudande. Betala bara för det färgkort som ni tycker är bra hos Brådmans, Brådmans, Brådmans. Och då endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Passa på detta verkligt förmånliga tillfälle att få minnen för livet på ett billigare sätt från Brådmans, Brådmans, Brådmans. Brådmans, Brådmans är alltid en belåten kund med färg.

0: affär.
1: Och Brodmans, Brodmans, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43, Konserthuset, och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: USA avbryter viss vapenförsäljning till Saudiarabien på grund av oro över civila dödsoffer i Jemen. Fortsätter samtidigt tanka saudiska stridsplan och bistå landet med underrättelseinformation. Det här är en lite intressant länk tycker jag. USA har alltså fattat ett beslut att straffa Saudiarabien, att varna eller straffa Saudiarabien. Därför att nu har de begått så mycket övergrepp mot mänskliga rättigheter. Inte på hemmaplan, märk väl, när man piskar bloggare till döds för att de har skrivit någon liberal åsikt på internet. Utan i den USA-understödda militärkampanjen i Jemen så har det enligt uppgift dött för många civila. Så att nu jäklar tar USA i med hårdhandskarna. Så att vissa planerade försäljningar av militär utrustning ställs nu in eller skjuts på framtiden. Samtidigt så fortsätter man att ge sitt stöd till samma militär för att bedriva samma krig. Och man fortsätter delta aktivt genom att hjälpa Saudi-planen att tanka, att göra så här lufttankningar från amerikanska tankplan. Det är avancerad teknik som de är väldigt bra på. Vilket alltså är till för att de saudiska planen ska kunna vara i luften ännu längre och utan avbrott fortsätta bomba och skjuta människor på marken.
3: Ja, alltså det här är en absurd, absurdare än vanligt egentligen när det gäller USAs utrikespolitik. Därför att det är ju inte så att de har några bärande invändningar mot att Saudiarabien bedriver krig i Jemen. Utan de tycker att de ska på något sätt föra ett lite mer humanitärt krig. För man noterar här också att man ska koncentrera sig. De ger ju mycket utbildningshjälp till Saudiarabien, deras stora flygvapen. Och man noterar här att de ska koncentrera sig på att fokusera på att förbättra deras targeting practices. Alltså att man ska lära dem att träffa målen bättre och inte skörda oskyldiga civila. Det är ju inte USA själva så väldigt bra på i och för sig, kan man säga, när det gäller drönarattacker och annat. Men det är totalt absurt alltså. Vi har ingenting emot att ni bedriver krig i Jemen, säger man egentligen. Men kan ni snälla göra det lite snyggare bara?
2: Ja, om de ens har så mycket invändningar så är det ändå obegripligt att de, den här så kallade signalen som de skickar, det är en oerhört vek signal.
3: Ja.
2: Jag får nästan känslan av att det är någonting helt annat det här handlar om. Det kanske finns, de kanske behöver de här vapnen till någonting annat än att sälja dem till Saudiarabien eller
3: IS.
2: De har någon sorts, det kanske IS som ska ha dem. Eller så kanske, det kanske är någon sån här mer intern grej att de är sura på någon viss person. Kanske i saudiska militären eller, det är en obegriplig grej. Jag hörde en historia en gång när jag var liten. Det var en familj som jag var bekanta med. Jag hade en son som var ganska strulig ibland. Och i ett tillfälle så skulle hans mor resa bort. Och han var så upprörd över det här. Att han dagen innan han skulle åka så gick han upp och ställde sig och kissade i hennes färdigpackade resväskor. Och klippte ner hennes pelargoner längs stammarna som hon hade odlat med kärlek i många år. Efter det här så började jag äta middag och sa hans far, som straff för det du har gjort så får du inga blåbär till glassen.
3: Gud, så brutalt alltså.
2: Det är lite den osökt associerar jag till den här gamla möjligen apokryfiska historien. Det hör om USAs bestraffning av Saudiarabien. Ja, kriget fortsätter. Ingen krigsälskare behöver vara orolig. USA ger sitt fulla stöd till fortsatta bombräder och utrensningar och maktövertaganden i Mellanöstern. Den saken kommer inte ändras i första taget.
3: Nej, men Saudiarabien är en drivande kraft i och välta regimer i Mellanöstern. Och det gör att banden mellan USA och Saudiarabien kommer aldrig att i verklig mening försvagas.
4: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Europeiska centralbanken utreder att sluta distribuera 500 eurosedlar då de främst anses användas av kriminella. Ensam styrelseledamot önskar bevis först. Vi har pratat tidigare, för ganska länge sedan. Om jag minns rätt så var det någon av våra första sändningar i Bubbla som vi pratade om det här med 500 eurosedlarna. Man har ju upptäckt att det finns olika siffror om det här. Men en siffra som jag vill minnas att jag har hört är att en stor majoritet, jag för mig att det var en siffra 90%, av alla 500 eurosedlar hade tagit sig utanför eurozonen, framförallt till Storbritannien. För att de är så oerhört användbara för kriminella, som det står i den här artikeln. Men personer som av ett eller annat skäl inte vill att staten ska ha sin långa näsa i ens ekonomi och hålla koll på vad man gör. Ett klassiskt exempel här, det är ju att om du fyller ett cigarettpaket med 500 eurosedlar så får du in 20 000 euro och sånt där utan problem. Och det är väl ett effektivt, kompakt sätt att flytta pengar.
1: Jo, samtidigt så tror jag att det här är mer ett försök att försöka begränsa vanliga människors strävsamma försök att hålla sina surt förvärvade pengar under statens kontroll och expropriering genom skatter. Därför att blotta tanken på, alltså om vi nu pratar om de stora så kallade kriminella organisationerna som olika former av maffia, knarkarteller och så vidare, så håller inte de på att flytta sina pengar med hjälp av cigarettpaket. De har ju tillgång till vilka banker de vill, har det visat sig. De håller inte på med det här som vi andra tvingas ägna oss åt, att fylla cigarettpaketen med 500 eurosedlar.
0: Nej, det är en väldigt bra poäng. Att det här är bara små fiskar. Och det är väl så att det här är stora fiskar som vill sätta dit de små fiskarna.
1: Ja.
0: Det pågår en liten debatt om det här i alla fall, och det har gjort det ganska länge. Men i den här artikeln så får man en väldigt intressant ledtråd. Det kanske inte nödvändigtvis är så att det kan ju vara så att de stora brottslingarna vill sätta dit de små, men i allra sista stycket i den här artikeln så har vi en annan ledtråd som är väldigt intressant. Därför säger Mario Draghi, som alltså är ordförande eller president för Europeiska centralbanken, han säger då att vi ska göra en översyn av reglerna vad gäller 500 eurosedlar. Jag funderar på att kanske sluta med dem. Och så säger han att det här hänger också ihop med andra frågor. Därför att ECB har ju nu sina stimulusåtgärder. Sin finansiella expansion som de ägnar sig åt. Där ECB också har anslutit sig till minusränta-klubben. Som Sverige och Danmark och nu Japan senast. Och då säger Draghi en väldigt intressant sak. Säger han, om vi begränsade oss till sedlar med låga valörer, om inte annat på grund av kostnaden att lagerhålla dem och allt det andra, så kan vi trycka ner räntenivåerna lite längre ner. Så det kan vara så att det här har mer att göra egentligen med övergripande räntepolitiken som ECB håller på med.
1: Man får ju också en väldigt tydlig bild av hur gigantiska de här stimulanspaketen är. Om det är så att lagerkostnaderna bidrar till att trycka ner räntan, då snackar jag om väldigt,
0: alternativt
1: väldigt stora
0: lager. Alternativt att 500 eurosedlarna är väldigt stora, jag vet inte. Jag har aldrig sett någon sån.
1: Ja, jag ska ta en bild och skicka till dig.
0: Kan du inte skicka hela cigarettpaketet?
1: Jag ska ut med cigarettpaketet först. Nej, jag behöver det. Kamrat, Gender Focus World Impact Champion Leader Stefan Löfven.
2: Karl har liksom suttit instängd på Olof Palmes gata 9, våning 6 i åratal och aldrig träffat andra människor än fackpampar. Så får han plötsligt möjlighet att åka ut i världen. Han träffar filmstjärnor. Han blir alldeles till sig i trasorna. Och här har vi en man som vi vet inte kan hantera de svenska problemen. Men tredje världen ska han frälsa.
3: Han har lämnat oss bakom sig. Sverige är ett bakvatten. Alltså, han har ett ansvar för världen och universum antagligen.
0: Radio Bubbla.
4: 24-årig entreprenör tjänar $345,000 på 2 månader genom att hinna före crowdfundat projekt till marknaden med stresskub. Ja, det här är en artikel från CNBC som berättar om en väldigt ung entreprenör som har tagit ansvar över sin egna finansiella framtid och har blivit en framgångsrik IT-entreprenör kan man väl säga. Det här är ju ett ämne som ligger dig väldigt varmt om hjärtat, Martin. Vad är dina tankar när du läser den här artikeln?
5: Det är ganska kul och inspirerande tycker jag. Det säger någonting om en ny typ av ekonomi. Till att börja med, vi har Kickstart, hela Kickstarter-fenomenet med alla de här små produkterna. Det är ofta små mojänger, men ibland också ganska användbara saker. Just stresskuben är kanske inte det bästa exemplet eftersom, ja, jag ska inte vara sån. Det kanske är oerhört terapeutiskt och välgörande för många människor. Personligen tycker jag att den här stresskuben ser ganska menlös ut. Men det underliggande här är att det är mycket, mycket enklare och snabbare nu att bygga fysiska produkter. Och jag tycker själv, om jag känner för att köpa en liten lustig pryl. Det känns som en konstig grej att säga, men om jag känner för att köpa en lustig pryl, då går jag definitivt till Kickstarter. Mm. Att titta på något av de här nya projekten, och det är mest presenter. Jag tycker Kickstarter är superbra för att köpa presenter. Om man är ute i god tid så kan man köpa födelsedagspresenter och julklappar och sånt där på såna här Kickstarter-kampanjer. Men samtidigt så finns det ju ett problem i de här kampanjerna, för att det är ofta väldigt långa ledtider från att du bidrar till kampanjen till att du får din produkt. För att först måste kampanjen stänga. Om du är tidigt ute så är det nästan en månad kvar tills den stänger. Och innan dess så börjar de inte med någon produktion, begripligt nog. Och sen efter det så liksom tar det ofta några månader. Och jag har varit med i flera sådana kampanjer och det har blivit fördröjningar. Så det tar kanske ett halvår längre till och med i något fall innan man har fått sin grej. Och där finns det ju ett fönster. Ett tidsfönster som är en marknadsmöjlighet för någon annan.
4: Mm.
5: Och det är det som den här killen Jack har gjort uppenbarligen. Att han fattar att det här är inte... Det är inte rocket science att bygga stresskuben, eller som, ja, men han har gjort några sådana här tidigare. Den uppblåsbara påsstolen och andra sådana här saker. Men, så att om han bara kan göra det snabbare så kan han delvis då dra nytta av all den marknadsföring, all hype som har skapats av den här Kickstarter-kampanjen. Och bara säga liksom att ja, vill du ha den här grejen som du såg i kampanjen, men vill du ha den nu istället, så köp den av mig. Och han gör annan sorts investering och tar en risk i det att han förbeställer en massa exemplar från Kina och så vidare. Och det är en risk som de som kör Kickstarter-kampanjen inte är beredda att ta.
4: Precis.
5: För de ska istället först marknadsföra produkten innan den finns. Och sen ska de ta in alla pengar. Och sen när de har fått alla pengar, då sätter de igång. De tar det säkra för det osäkra. Men alltså den här killen, han är mer av en klassisk risktagande entreprenör.
4: Mm.
5: Och det som jag bara lyfter min hatt över att han går upp mot de här långsamma, hype-baserade projekten och spöar dem. Få fram produkten snabbare, säljer den billigare. Det är inte en massa fancy marknadsföring på sociala medier, men det är han som sätter stresskuben i handen på den neurotiska konsumenten som verkligen behöver den här kuben, vad den gör.
4: Nej, men visst är det en fantastisk berättelse. Och jag, för mig, jag vill göra en liten parallell mot det här bizarra patentsystemet. Där ett företag då klassiskt tänker så här att okej, nu måste vi skydda vår innovation mot konkurrenter. Och då skickar vi in, ansöker om patent. Och då skickar man in alla ritningar och förklarar för vad som är unikt med produkten. Och man ger egentligen hela receptet till vad som gör produkten till sin produkt. Och i samma veva som man får patentet bekräftat, då blir den ju också publik. Vilket gör att producenter bara kan läsa patentet och sen kopiera den. Och verkar man då från en plats i världen som inte följer de här de bizarra patentreglerna som finns i världen, ja, men då är det ju bara, då kan man då bara snor den och köra. Nu handlar det inte det här om patent, men i saker är det ju samma sak. Och de här bizarra patentreglerna har ju också lett till att fler och fler företag väljer att, så att säga, behålla sitt patent pending status, det vill säga att man skickar in ansökan, men man skickar inte in den hela vägen så att patentansökan faktiskt behandlas och blir ett patent, utan man kan liksom, man safear upp sig genom att, ja, men kolla här, vi skickade in patentansökan före ni gjorde det, alltså är det vi som har rätt till patentet även om man inte gick hela vägen, och gör man det så blir patentet publikt. Det är den liknelsen som jag funderar lite på när jag läser den här artikeln.
5: Det är också en del av patentsystemets logik, så som patentsystemet är tänkt att fungera. Att syftet kan man säga med patent är ju att få företag att publicera sina hemligheter. Mm. Att publicera till exempel ritningar, idéer kring hur man bygger saker, att de inte ska sitta och hålla på det själva och hindra andra att publicera dem. Och i utbyte mot att man publicerar den här informationen, så får man av staten ett monopol på att tillverka produkten under en viss tid. Ett tidsbegränsat monopol.
4: Mm.
5: Så att det är ju liksom en del av, det är en del av en sorts marknadslogik. Och samma sak är det ju på Kickstarter. De här Kickstarter-prylkampanjerna, de behöver inte ta den här risken att först producera någonting och sen försöka hitta marknaden. Men i gengäld så måste de dels visa upp produktidén, dels dra igång en stor marknadsföringskampanj som andra människor kan dra nytta av.
4: Mm.
5: Jag tycker att det är ganska, ganska vackert vilken växelverkan det kan bli mellan olika typer av risktagande.
4: Ja.
5: Vilken konkurrens det kan bli. Och sen är det kul att tänka på, men det är många som går och funderar så här, vad kan jag jobba med, vad kan jag tjäna pengar på, vad finns det för möjligheter? Ja, men så här, gå in på Kickstarter och kolla på en miljon olika projekt som ligger där. Varenda ett av de där projekten är en potentiell affärsmöjlighet för någon.
4: Mm.
5: Att knipa den här marknaden innan de här, jag ska inte säga något ont om någon som lägger upp saker på Kickstarter, för de är jätteduktiga, men de är ofta inte bäst på att få saker gjorda.
4: Mm.
5: Och dessutom är det så, som vi lär oss i den här artikeln, det är också ganska kul tycker jag, att så fort det dyker upp någon sån här framgångsrik Kickstarter-kampanj, så dyker det tydligen också upp kinesiska leverantörer som erbjuder sig att omedelbart leverera stresskuben eller påsstolen eller vad det är för någonting.
4: Mm.
5: Då lägger de upp på Alibaba. De sitter och bevakar såklart. När det går bra för en kampanj, då säger de att det där kan vi bygga. Det lägger de upp den på Alibaba. Så att förmodligen är det så att om man bara kan beställa i skala,
4: ja,
5: så kan man behöver inte designa produkten. De gör det åt den. Det var, om du gillar en produkt på Kickstarter och kanske tror att det här skulle jag kunna sälja, kan du gå in på en annan sajt och se att, ja, men här har de lagt upp den senaste. Och sen köper du 1000 ex eller hur många man nu måste beställa för att få ekonomi i det.
4: Mm.
5: Och det är ganska härligt på något sätt med den här. Det är en av de roliga aspekterna av den globaliserade högteknologiska ekonomin. Att sprillans nya produkter som man tror är superfärska för att man har prissatt dem på en ny Kickstarter-kampanj går redan att beställa från Kina.
4: Ja, det är oerhört häftigt.
6: Torbjörn Feldin, död vid 90 års ålder, blev 1976 Sveriges första borgerliga statsminister på 44 år. Torbjörn Feldin, jag är för ung för att minnas Torbjörn Feldin på riktigt. Har du några minnen av honom, Boris?
1: Ja, ja. Nej, men det var en trevlig prick. Ja, men jag har ju tydliga minnen av honom. Och vad ska man säga om honom? Jag hörde på radion nyss att till och med Göran Greider uttalade sig positivt om honom som en norrländsk arbetshäst som kom in i den svenska politiken och inte ville gå dit alla andra ville att han skulle gå. Det är ju Men han, alltså det var, tycker jag var en sympatisk politiker, därför att han liksom sa sådana saker som att han inte var beredd att ställa upp på vad som helst för att få en ministerpost eller för att ha regeringsmakten. Det är ju inte, så, det är inte sånt du kan tänka dig en politiker säga idag.
5: Nej.
1: Och det, han utstrålar hela tiden alltså en form av personlig integritet. Alltså det är som när valberedningen gör sig av med honom i slutet av hans karriär och han bara säger ske er vilja, så här lite överlägset, att jag tänker inte vädja och krångla och korridormyssla med de andra, utan far åt helvete då. Alltså det stora med Torbjörn Fälldin tycker jag, det var liksom individualismen och integriteten. Och du hittar inte en politiker av det slaget idag.
5: Nej, det är intressant att göra en jämförelse mellan Torbjörn Fälldin och hur han förhöll sig till politisk makt och sina hjärtefrågor, framförallt då kärnkraftsfrågan som stod i centrum för honom. Och jämför det med dagens miljöparti i regeringen som har svikit alla sina vallöften, har kompromissat med alla sina miljövänliga ideal och ofta vänt 180 grader och röstat för saker som är, ja, som enligt deras tidigare sätt att se saken skulle ha varit miljökatastrofer. Det är en bjärt kontrast.
1: Och sen det är också något amerikanskt av honom, just att han hela tiden var det här med att nej, men jag är jordbrukare, och att han sen också återvänder till jordbruket och fortsätter odla sin mark och sköta sin gård. Det är inte som dagens äckliga politiker som liksom springer iväg till någon lobbyistbyrå eller PR-byrå och är bleksiktiga och hittar på konstiga saker. Alltså på det sättet är det något väldigt ursprungligt amerikanskt över honom. Alltså inte så mycket svenskt, det är mer att Thomas Jefferson, att jag åker väl in och gör mina jävla år i statsapparaten och regeringen då, men sen vi ska tillbaka till gården.
5: Sveriges Jefferson?
1: Ja.
5: Torbjörn Jefferson.
1: Och vi bör påpeka att han rökte hela sitt liv och blev 90 bast.
5: Ja, det är en väldigt intressant observation faktiskt. Jag tycker att det mest intressanta är just det här som du nämnde, att han var jordbrukare. Han var djupt rotad i det sedan generationer. Det var hans egentliga intresse. Det var där han hade liksom, han var grundad som person. Och han återvände till efter politiken. Och det är ju nästintill otänkbart idag. Definitivt är det otänkbart att en partiledare eller en statsminister skulle ha en sån bana och gå tillbaka till att påta jorden på föräldragården som Torbjörn Fälldin gjorde. Och det är någonting som jag tror att vi skulle må ganska bra av om åtminstone några av våra ledare var grundade i någonting annat än politiska ungdomsförbund och kaffekokning i partiapparaterna.
1: Ja, och det här påminns ju om, när man tänker på Fälldin så påminns man ju om ett av de stora sveken i svensk politik. Och det är ju den svenska bonderörelsens undergång faktiskt, den finns ju inte längre. Och han var liksom den sista krampryckningen där. Alltså, man ofta glömmer bort att en gång i tiden så var ju Centerpartiet, LRF, var ju extremt livaktiga organisationer, det var ju folkrörelser som också hade en omfattande kulturell verksamhet med egna folkhögskolor, man bildade folk, man hade bokförlag, bra, jävligt bra tidningar med mycket bra kultur i, och allt det där förföljde därför att man började krypa in i statsapparaten och faktiskt göra sig beroende av den. Då dog allting. Så alltså Centerpartiet är ju inte på något, jag mår alltid illa när de pratar om sig själva som landsbygdens parti och hela landsbygden ska leva. De har ett jävla ansvar för att de har ruttnat som organisation, för att den svenska landsbygden inte lever.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Korpen Curie vinner pris för trick som visar förmåga att förstå orsak och verkan. Höjer vattennivån i ett rör genom att lägga stenar i anslutet dito för att nå flöte som sedan byts mot belöning. Ja, korpen, som vi har påpekat många gånger tidigare och som det även nämns i den här artikeln, är världens mest intelligenta fågel. Ständigt nås vi av de här nyheterna då vi häpnar över korpens slughet och skicklighet i att övervinna omgivningen, skapa verktyg, komma överens med människan, göra
6: allsjöns oerhört intressanta saker.
3: Ja, alltså, jag blir så imponerad här så att jag tänker nästan att det vore fan med läge att börja befolka statsapparaten med korpar.
6: Ja, på sätt och vis har vi redan gjort det, men det är
3: fel sorts korpar.
6: Ja, vi hade riktiga korpar. Ja, kan jag tänka mig att det är mycket som skulle fungera bättre. Korpen Curie, det är ett fint namn på en korp.
3: Ja.
6: Korpen Curie har lärt sig ett trick som funkar så här. Det finns två rör med vatten och de är ihopkopplade med varandra. Så att om man lägger stenar i det ena röret och tränger undan vatten, så stiger vattennivån i det andra röret. I det andra röret så ligger ett litet flöte, och när Curie plockar upp flötet med näbben så får han en belöning. Men kommer inte åt flötet med näbben utan att höja vattenytan. Så att Curie måste först plocka upp stenar och lägga i det ena röret, så att vattenytan ökar i det andra röret. Och det tog ungefär en månad för Curie att lära sig det här tricket. Och nu har vederbörande fått ett fint pris. Och det här handlar om, ska vi se vad han heter, International Association of Avian Trainers and Educators. Med en organisation sysslar med de här sakerna. De delar ut Behavior of the Year-priser. Och Curie har fått priset Behavior of the Year. Och en av Curies kompisar, Suerte, fick priset Interpretive Behavior of the Year Award. I båda fallen så är det Turtle Exploration Park som är ansvariga. Jag skickar den in.
3: Ja, det slår mig här alltså att vi pratade nyss om den här koko-nyheten om att man har skickat en kommunal chef i Örebro på bergsmeditationskurs.
6: Mm.
3: Och så han eller hon skulle kunna finna sig till det. Vore inte bättre att skicka dem till de här fågeltränarna, för att då får de åtminstone lära sig sambandet mellan orsak och verkan.
6: Mm. Ja, det är ingen dum idé. Nu när de är klara med Curie så kan djurtränarna i Turtle Bay ta sig an alla möjliga andra klienter. Det ligger i Kalifornien, va? Redding är en stad i Kalifornien,
3: ja.
6: Va? Mm. Ja, det var väldigt imponerande i alla fall. Den andra fågeln, det är ingen korp, men den andra fågeln som heter Suerte, det är en karakara-fågel som har lärt sig att urskilja färger. Så att den kan plocka upp purpurfärgade block i en samling med andra block, med andra färger. Mm. Och även om man liksom skakar om de här jättemycket, de här bitarna liksom, så kan Sverige kan alltid komma och hämta de lila blocken och lämna de andra. 25 år efter att fartyget Estonia sjönk är frågan om en ny undersökning av katastrofens orsak högaktuell i Estland. Också experter stöder de överlevandes och anhörigas krav på mer öppenhet. Ja, det rapporteras nu i dagarna om MS Estonia. Och eftersom det då är 25 år sedan nu i dagarna igår, va? Eller natten till idag kanske, som skeppet sjönk för 25 år sedan. Det här är en artikel från Yle som handlar om det handlar om situationen i Estland, debatten i Estland kring Estonia, där det nu höjs röster för att man ska öppna upp och ha en ny undersökning av varför skeppet sjönk och olika typer av vittnesuppgifter som kommer fram. Därför att tydligen är det många i Estland. Det var en speciell situation i Estland början av 90-talet. Det var ett nytt land, men var fortfarande lite grann i en sorts övergångsfas från det gamla sovjetiska systemet, och folk var inte så frispråkiga. För de visste inte exakt vad som gällde, hur länge det som gällde skulle gälla och så vidare. Så att nu börjar komma fram fler i Estland som har vetat saker, som såg saker när det begav sig, men som inte har avvetat prata. Men nu växte fler och fler röster och börjar bildas en liten rörelse för att börja rota i det här. Och så, om vi ska säga någonting om Estonia, vad var det som hände då? 28 september 1994. Estonia var en färja som gick mellan Stockholm och Tallinn. Vid det här tillfället var den på väg tillbaks från Tallinn till Stockholm. Det var vid midnatt ungefär. Det var storm, ganska hård storm. Och det hördes en stor smäll. Sen började forsa in vatten. Och skeppet sjönk väldigt snabbt på
5: På, jag tror, en knapp timme så gick det från att smällen hördes till att hela båten var under vatten. Och att det går så snabbt är det väldigt ovanligt och mystiskt. Så fortsätter det. Konstigare saker händer. Så redan dagen efter att Estonia sjönk så kom ett märkligt tvärsäkert besked

0: många turer man skulle göra. Först så sa man att man skulle bärga skeppet. Det var många som sa, svenska politiker som sa att nej, men vi ska definitivt bärga, det är en hederssak att få upp båten, alla kropparna och sådär. Sen backar man från det, börjar prata istället om att man ska bärga kropparna, och sen så backar man från det, och till slut så deklarerade man vrakplatsen som en grav och utlyste gravfrid för att förbjuda dykningar. Och sen kom man också på en plan för att man skulle täcka över Estonia med en sorts sarkofag. Och jag tror att det var så att man påbörjade det arbetet, men att man inte avslutade det. Och hela perioden som det så har alltid funnits massvis med frågor. Det är lite grann som Palmemordet, va? En sorts nationellt trauma där väldigt många människor, jag skulle säga nästan de flesta människor, har nog haft en känsla från början av att det är en hund begraven här någonstans. Det finns någonting som staten försöker dölja, det finns motsägelser. Jag minns första gången som jag gjorde ett seriöst försök att verkligen sätta mig in i all information kring Estonia. Då läste jag en bok. Det är en bok som heter Tysta leken, som skrevs av Knut Karlqvist. Som var en av mina favoriter av andra skäl. Jag hade liksom upptäckt honom lite grann. Och då var han tror jag kulturredaktör på Finanstidningen. Och historiker och ja, sådär. Jag vet inte om jag minns inte bra om vi har pratat om Knut Karlqvist tidigare, Boris. Men det är lustigt för att på den tiden så tänkte jag på... Jag tänkte på det som att det fanns en klick av speciella personer. Som innefattade Knut Karlqvist och även dig. Och även kanske två personer till. Som jag tänkte på som de blå marxisterna.
1: Ungefär, ja.
0: Och jag tror att blå marxist var en sån här Knut Karlqvistism. Något uttryck som han myntade. Jag för mig i alla fall att han skrev det på en e-postlista som jag var med på. I alla fall, jag var ett stort fan av Knut Karlqvist. Salig i åminnelse. Och han skrev den här boken då som heter Tysta leken. Där han ägnat flera år åt att gå igenom alla vittnesrapporter, alla officiella dokument, ett enormt researcharbete. Och det var en ganska tung och förvirrande bok, men alltså, Karlqvist, han försökte inte bygga någon alternativ historia kring vad som hade hänt, men han plockade sönder den officiella berättelsen i småbitar, alltså med en sorts kuslig systematik, men också en totalt överväldigande argumentation. Jag minns att sen jag läste den boken, det måste ju varit mer än 15 år sedan, så har jag liksom varit absolut omöjligt att tro på någonting i den officiella historien. Det är uppenbart att det är helt oerhört korrupt liksom. Så den officiella historien, det är att hela saken är utredd. Haverirapporten från någon gång på 90-talet är fortfarande den officiella sanningen. Officiellt finns det inga som helst skäl för utredningar. Alla frågor är besvarade och så vidare. Men i Estland, det är annorlunda. I Estland så har man gjort en statlig utredning på 00-talet. Där man granskade den officiella haverirapporten för att se om den höll sig. Och där slog den statliga utredningen fast att rapporten inte var trovärdig. Och det var inte heller, som jag förstår, det var inte någon tvekan om det. Utan det var definitivt besked att rapporten inte var trovärdig. När utredningsteamet var eniga om det. Och i Sverige så har Uppdrag granskning gjort flera reportage om det här. Och bland annat avslöjat att den svenska försvarsmakten använde Estonia i september 1994 vid flera tillfällen för att transportera hemlig militär materiel från får man anta, från Ryssland till Sverige eller via Sverige. Och här har vi liksom några frågor. Dels varför sjönk skeppet? Den officiella förklaringen håller inte. Och det finns givetvis massor med olika teorier, inklusive liksom vilda konspirationsteorier. Men sen framförallt är frågan, så varför gjordes det ingen riktig utredning? Varför gjordes det ingen bärgning? Varför gjordes det inte ens en partiell bärgning av kroppar och så vidare? Och här finns ju den här liksom, vi vet ju nästan till säkert att det fanns saker på skeppet som var väldigt, väldigt känsliga. Saker som inte fick exponeras. Du säger alltså förmodligen svenska försvarsmakten, eller snarare kanske deras uppdragsgivare hos andra länders försvarsmakter och underrättelsetjänster, och vilkas vägnar de transporterade och smugglade saker från Ryssland, som sa att nej, men vi kan inte bärga båten, vi kan inte ta upp den, för då finns det risk att de här grejerna som vi hade på Estonia exponeras. Så att vi vet inte så mycket mer på grund av det hemlighetsmakeriet, men Ja, jag sitter bara och pratar på här om allt jag kommer att tänka på, ja, med Estonia. Men alltså, ja.

0: Du, vad tänker du, Boris? Är det liksom, är överdrivet konspiratoriskt, eller är det verkligen skumt, den här frågan? Och är det en rimlig idé som esterna säger, att man ska ta upp det och göra en ny utredning?
1: Alltså, esternas idé är ju jätterimlig. Det var en bra genomgång vi gjorde. Och nu fick man minnas Knut Carlqvist också. Och här har han sett att han gick bort i sån förtid faktiskt. Han hade ju behövt i historiedebatten här då.
0: Det var 10 år sedan men, han gick bort, men han var inte så gammal.
1: Ja, nej. Och han var väldigt kunnig av svensk historia, så han hade ju definitivt kunnat ha högt i stunder i debatten, jag tror jag.
0: Hans bok om Erik den 14 är ju helt fantastisk. Kung Erik av folket, tror jag att den heter. Jag var tvungen att liksom, det var jättesvårt på den tiden när jag ville få tag på den, att få tag på ett ex. Så jag minns att jag bytte en annan sällsynt volym med någon boknörd för att äntligen få ett eget ex då av den här Knut Carlqvists bok om Erik den 14. Den kanske vi kan ta upp för vår bokcirkel i Fängelsepodden någon gång.
1: Det är en jävligt bra idé. Väl värd att lyfta upp i ljuset igen faktiskt.
0: Nej, förlåt, vi hade ju Estonia också att prata om.
1: Ja, alltså det själva den estniska idén är jättebra, men den kommer jag aldrig gå att genomföra. Därför att det slående för mig med alltihopa här är ju att alltså vi har att göra med svenska politiker. Svenska politiker älskar ju alltid, alltså oavsett partifärg, att framstå som välgörare och sådana som gör gott. Och så här, man har 700-800 döda på havets botten. Vilken svensk politiker skulle inte vilja vara den som bärgar liken och återför dem till sina nära och kära, så man kan ge dem en anständig begravning och så vidare. Att de missar den, de älskar att cyniskt utnyttja sådana PR-chanser. Om de inte gör det, så vet man att okej, det måste finnas något som inte kan komma upp i ljuset. Det är liksom för mig den enda rimliga förklaringen. Där nere finns det något som måste täckas med betong.
0: Mm. Just det här med betongsarkofagen, det är så sjukt, va? För att tankarna går ju till Tjernobyl, där man bygger den här betongsarkofagen runt kärnkraftverket. Och det finns ju de som spekulerar om att eventuellt fanns någonting nukleärt på Estonia. Kanske. Nu är det jag som bara folier spekulerar, men kanske någonting i stil med att alltså under den här tiden, i början av 90-talet, så fanns det ju alltså gammal sovjetisk militärmateriel som var på vift, inklusive kärnvapen, som liksom som smugglades och såldes, och man gjorde liksom insatser från västliga underrättelsetjänster då man gick in i för detta sovjetiska områden för att ta tillvara på och liksom och skrota kärnvapen så att de inte skulle hamna i händerna på terrorister och så vidare. Och det är inte fullständigt otänkbart att det var något sånt som pågick. Att man hade ett kärnvapen som man smugglade på Estonia. Jag tror att åtminstone några av de här riktigt folieinlindade typerna tror att det kanske till och med var ett litet kärnvapen som smällde av. Att det var därför Estonia sjönk. Alltså en sak som många säger, oavsett vad orsaken beror på. Många säger att det måste varit en explosion inuti Estonia. Den officiella versionen är att det kallade bogvisiret. Ja, triangelformad av delen som fälls upp när bilarna ska köra av och på. Att bågvisiret ramlade av, och även rampen som sitter innanför bågvisiret. Rampen som bilarna kör upp på efter att bågvisiret fälls upp. Men rampen fungerar också som ett skott som hindrar vatten från att komma in på bildäck. Men det finns ju flera dykare som har varit nere tydligen som säger att det är inte alls det är inte alls den skadan som är på båten. Jag tror att det de säger är att den här rampen fortfarande sitter kvar. Så att det kan inte vara där som vattnet har läckt in på Estonia. Sen finns det andra dykare som säger att det finns ett stort hål i skrovet under vattenlinjen som ser exakt ut som att det har skett en explosion där med någon typ av sprängämnen. Och det är liksom, jag vet inte, jag har ju givetvis ingen förstahandsinformation om det här, men det är nästan svindlande att vi har alla de här vittnesuppgifterna och oegentligheterna i berättelsen och det är bara total mörkläggning, förbud mot att dyka med den här hänvisningen till gravfriden.
1: Ja, alltid kan säga att det är något jävligt skumt med detta som man vill dölja. Och jag tycker själv inte att teorin om att de håller på att forsla iväg något nukleärt material är så underlig. Alltså de är ganska logiska med tanke på hur det såg ut i den här delen av världen i den tiden. Så att vem vet.
0: En fråga som jag vet att det är många som har ställt och som jag tycker är intressant att fundera på, det är att om man ska göra en ny utredning, som esterna säger att man ska göra, i sådana fall, vem kan anförtros att göra den utredningen? Men knappast svenska staten, va? Det är absolut ingen poäng att ge svenska staten uppdrag att göra en ny utredning. Ingen poäng att göra estniska staten, finska staten och så vidare. Så att ett förslag som jag hörde från, jag tror att det var någon sån här Estonia-dokumentär, där de intervjuade en, jag tror att han var tysk, en expert på att analysera haverier till sjöss. Och han sa att man måste ta något land med mycket maritim kompetens på andra sidan jorden, som inte har någon som helst involvering och inte har någon nationell stolthet och så vidare. Jag tror att ett av de länderna han nämnde var Japan. Och tror du om den idén, Boris, att betala japanerna för att komma till Östersjön och göra en grundlig undersökning av Estonia?
1: Aldrig hört det av tusen. Den spontant känns det väldigt tilltalande. Det vore trevligt med japaner i våra farvatten. Varför inte? Ja. Men alltså, vill man så måste det gå också att uppbåda, anskaffa pengar och hyra in internationella experter som har integritet och oberoende. Och om de sen är japaner så gärna för mig alltså. Men alltså de randstaterna här som är inblandade kommer att göra, med Sverige i spetsen, kommer att göra allt för att blockera detta. Va? Så att det är snarare det jag tror man ska hoppas på. Det är ju faktiskt någon internationell äventyrare som tar del av alla teorier och inser att fan, här finns det en jävligt bra story.
0: Vi
1: ger sig iväg.
0: Vi hade ju en tysk kvinnlig journalist som heter Jutta Rabe. Som på eget bevåg satt ihop en expedition med ett skepp och dykar och allt möjligt. Och faktiskt dök ner till Estonia och filmade och gjorde, jag tror de gjorde en dokumentärfilm. Och sen gjordes det också en spelfilm faktiskt om hela den affären, alltså om Jutta Rabe-äventyret. Men sen var också någonting skumt för att delar av hennes material, hon jobbade åt Spiegel i Tyskland. Åtminstone delvis jobbade hon åt Spiegel, och Spiegel, enligt vad jag hört då, stängde ner henne. Hon förbjöd henne att publicera en del av materialet, så en del av saker hon fick fram har aldrig offentliggjorts, för att de antar att de hade makt då att ta ifrån henne alla hennes karriärmöjligheter om hon publicerade materialet. Så att, men kanske om vi kan få en ny Jutta Rabe. Hon gjorde ändå väl, som jag förstår i alla fall, gjorde hon liksom en ganska häftig hjälteinsats liksom. Och det var lite sådär Jutta Rabes piratskepp som åkte ut och gjorde saker på eget bevåg. Och svenska staten skickade ut en isbrytare. Så lät de isbrytaren, tror jag, gå runt i en cirkel runt deras dykfartyg för att skapa svallvågor. För att göra det omöjligt för dem att dyka och upprätthålla kommunikationer och linor och sånt där. Alltså helt otroliga åtgärder. För det är på internationellt vatten, så att deras juridiska möjligheter är begränsade att göra saker. Men det är också en annan sak som jag har läst om som gör att det är liksom ettervärre än att man inte vill bärga båten och dyka ner och sånt där. Det är att Estonia ligger ganska grunt. Det är mindre än 100 meter, det är 50 meter och sånt där tror jag, till så första liksom övre spetsen av skeppet, som är väl i aktern som ligger överst nu. Och så att det är ganska lätt att ta sig ner. Man kan dyka ner utan någon så här superspeciell teknik. Och nu för tiden, till skillnad från 94, så finns det avancerad avbildningsteknik. Där man alltså kan använda kanske liksom så här radar eller liknande teknik. För att göra väldigt exakta avbildningar, modellering av hur båten ser ut, även invändigt. Så att man behöver inte bärga båten för att få enormt mycket mer information. Man kan spendera en ganska liten summa pengar på att bara skicka ner team för att från utsidan analysera. Och att man inte ens gör det, det bevisar ju mer eller mindre att det finns någonting där nere som svenska staten och andra stater gör sitt bästa för att dölja. Och förmodligen inte bara svenska staten, förmodligen liksom amerikansk eller brittisk underrättelsetjänst och andra krafter.
1: Det kan vi utgå från, tror jag.
0: Radio Bubbla. Bristfälliga polisaspiranter släpps igenom trots att de utgör direkt fara för sina kollegor på grund av politiska krav på fler poliser. 40 fuskande studenter har fått gå kvar de senaste 7 åren, liksom personer som inte kan tanka en bil och sådana som fått utbrott och använt begrepp som horungar. Kraven har sedan 2014 successivt sänkts avseende IQ, fysik och gymnasiebetyg enligt granskning av Aftonbladet. Vi pratade ganska nyligen, det var i våras eller början av sommaren tror jag, om en lärare på polishögskolan, det heter Johan Siverland. Han slog larm om den ofattbart usla kvaliteten på studenterna där. Han jobbar på polishögskolan på Södertörn. Och bakgrunden då är att det finns ett politiskt tryck att utbilda fler poliser. Politikerna lovar över varandra, inte minst nu när det är valrörelse, säger att vi ska ha 10 000 nya poliser. Nej, vi ska ha 11 000 nya poliser. Vi ska ha 20 000 nya poliser. Men problemet är att då, för att få upp de här siffrorna, få 10 000 nya poliser. Det finns inte 10 000 bra personer som blir poliser, givetvis. Så att då måste man ta in tusentals dåliga människor. Ta in folk på utbildningen som tidigare absolut inte skulle ansetts vara kvalificerade. Och sen också se till att de klarar sig genom utbildningen såklart. Så att man faktiskt får då poliser i slutändan. Så man har sänkt de formella kraven. Man har sänkt intelligenskraven, fystestkraven, krav på gymnasiebetyg, krav på kunskaper, allmänbildning, krav på språkförmåga så man kan svenska språket. Alla de här formella inträdeskraven har man sänkt. Men även såklart har man då informellt sänkt kraven på massvis med olika sätt under utbildningens gång. Och det är förstås det som ger de mest extrema resultaten i slutändan. Så att sammanfattningsvis då så är det ett oerhört ofattbart uselt bottenskrap som är på väg att bli nästa generations poliser. Och det här är en katastrofal situation för Sverige som bara fortsätter och fortsätter och ingen gör någonting. Och den här Johan Siverland, hjälten på polishögskolan, han är den som slår larm. Han slår larm i våras, han slår larm nu. Han gav de här spektakulära exemplen i våras som studenter som blivit påkomna med att fuska men fått fortsätta. Och det han säger, Johan Siverland, det han säger att han blir orolig för att de här, om de tycker okej att fuska på provet på polishögskolan, då kanske de tycker okej att fuska med bevis till exempel. För falska bevis för att sätta dit någon som de vill sätta dit. Han pratar också om studenter som äter massor med psykofarmaka och måste käka psykofarmaka för att klara vardagen, som han skrev. Eller min favorit. Studenterna som tittade på sina egna körkort och sen frågade läraren, hur ska jag veta vilka siffror som är personnumret? Det är svårt att ens förstå hur man vid den situationen har uppstått. Men det var alltså studenterna i pluralis, att det var mer än en person som hade haft det problemet. Och den här Siverland, han sa ju då som att vi står inför det här vägvalet. Med hans ord: vill vi ha normalbegåvade, ärliga, kompetenta och mentalt friska poliser, även om vi inte blir fler så snabbt som vi önskat? Eller vill vi ha så många poliser som möjligt så snabbt som möjligt, underförstått då, som är underbegåvade, oärliga, inkompetenta och mentalt sjuka. Nu har Aftonbladet gjort ett stort gräv. Jag tror att det här är liksom baserat på Johan Simlands larmsignaler från i våras. Men Aftonbladet har liksom jobbat nu några månader och grävt fram mer saker. Vilket har fått fart på debatten igen. Så bland annat då så har man hittat 40 olika studenter som har fuskat på prov men fått stanna. Ett antal poliser som tappar fattningen och börjar skrika ghettoaktiga glåpord till kriminella. Så det blir horungar. Det är kanske helt normalt nu för tiden, men det blir väldigt komiskt. Liksom, vår tids kling och klang som skriker horungar åt buset. Och då polisaspiranten som inte kan tanka en bil. Det betyder då det att den här personen fyllde i bensin i tanken för spolarvätska.
2: Aj!
0: Och sen också en del av uppgifterna verkar vara samma som vi pratade om i våras. Till exempel den här händelsen med studenten som under en övning sköt en misstänkt person med tjänstevapnet för att han vägrade när han blev tillsagd att lägga ifrån sig sin spritflaska. Det var en lärare på polisskolan som spelade fyllerist och hade en spritflaska. Och när polisaspiranten sa lägg ifrån dig flaskan, han vägrade, då sköt aspiranten den här alkisen. Men det finns alltså en växande lista med sådana, den typen av incidenter. Och vissa är nya, som den här
2: historien om en polisaspirant som blev livrädd under en konfrontation med brottslingar. Och det här var riktiga, riktiga brottslingar. Och då låste in sig i polisbilen medan kollegan som var på plats var utanför bilen och kunde inte komma in i bilen för den var låst. Och enligt uppgift då slogs för sitt liv utanför bilen medan den här polisaspiranten satt inne i polisbilen och låste in sig. Så att det är, alltså man kan verkligen förstå att, liksom, att äldre poliser är inte superentusiastiska över att få de här kollegorna, deras radiobil med de här nya kollegorna. Och det finns poliser som citerar så, som säger att det är en direkt fara för kollegorna, direkt fara för oss andra poliser. Men de säger också, det är en av kommentarerna här, det här prat med oss. Vi har inte råd att de inte kommer ut och börjar arbete. Kravet från politikerna är så höga att vi måste få fler poliser. Vi känner av pressen och bedömer snällare för att de är så usla, säger en anonym polis. Så att ordet usel, det är inte jag som lägger i någons mun, utan det är polisen själva som säger att de är så usla. Det är intressant, finns en del att säga om det, tycker jag. Alltså, vi har inte råd att stå emot politikernas krav och hålla rimlig kvalitet på polishögskolan. Vad betyder det egentligen? Att det måste ju vara någon polischef som har sagt det här då. Men vad betyder det? Vi har inte råd. Vad händer? Vad händer om de inte gör det? Man kan få en fingervisning vad politikerna säger. Morgan Johansson, han är mycket upprörd över det. Han säger så här: jag vänder mig starkt mot den nidbild som vissa sprider där svensk polis utmålas som en kår med sjunkande kompetens. Kraven som polismyndigheten ställer på sina blivande och befintliga poliser är lika höga som alltid. Kraven för att klara polisutbildningen och ta examen har inte sänkts och kommer inte att sänkas. Och en polis på Twitter svarar att det här är ju en lögn. Det är inte en lögn. Problemet är att Morgansson, det är inte strikt taget en lögn, för att han pratar om kraven för att klara polisutbildningen, och då formellt är de säkert samma sak. Det han däremot på ett vässlaktigt politikervis undviker att säga är att man har sänkt de formella kraven för antagning steg för steg och dramatiskt. Boris, kan du hjälpa mig att förstå det här med kravet från politikerna? Vi har inte råd att de inte kommer ut. Vi har inte råd att inte få ut underbegåvade, oärliga, inkompetenta och mentalt sjuka poliser. Vi har inte råd att gå miste om dem. För att kravet från politikerna är så höga. Vad är det exakt som skulle hända om polishögskolan sa: tyvärr, vi hade inte tillräckligt många kandidater för att fylla platserna den här terminen. Tyvärr var det bara 50% av studenterna som började som kunde avsluta utbildningen. Vad är det som händer då som de inte har råd med?
3: Då byter man ju ut... Alltså exakt följande kommer att hända. Då kommer man att hitta sätt att... Det här är ju poliser som är i karriären också, som utbildar på polishögskolorna, på olika högskolor. Kommer att straffa dem. De förflyttas, sämre karriär. På samma sätt kommer det bli... Alltså poliserna, vare sig de som utbildar eller de som är i befälsfunktion ute i landet, kan neka till att ta emot poliser. I Uppsala får han 40 nya liksom aspiranter IQ 68,7. Han kan inte neka att ta emot dem om man inte blir sittande i källare igen och liksom lyfta pärmar. Därför att dynamiken ser ut så här. Alla politiska partier idag tävlar om att lova mer poliser. Det är liksom lösningen. Sossarna har ju egentligen vunnit loppet. De har ju sagt 50 000 nya poliser till 2032. Det är svårslaget. Och det innebär att in med dem bara. Och polisbyråkrati, hur mycket de än jämrar sig, så kan de ju inte stoppa det här. Därför att politikerna vill få ut dem på, de ska kunna säga att ja, vi har ju 800 nya poliser i polisregion syd nu. Det är precis vad jag har lovat. Om de sen inte kan knyta skorna, spelar ingen roll. Polisbefäl, utbildare och så vidare kan liksom läcka till media och så här. Men de stänger inte ner utbildningar och slänger ut alla. Ni är analfabeter, stick. Så politikerna anser sig inte ha råd att säga att inte uppa kraven. Polisbyråkratin har inte råd av personliga skäl att tacka nej till idioter. Och vi andra, vi besittande här liksom ett flöde av uniformerade kretiner. En sak till som är oerhört oroande med detta, det är ju att alla brottslingar är ju inte korkade. En del är ganska välorganiserade. Intressant vore ju att veta hur många poliser har gängen skickat in på utbildningarna idag. Det är nog en hel del.
2: Ja, det är ju definitivt en av de stora säkerhetsriskerna. Alltså infiltrationsrisken. Kriminella gäng och så vidare som är någorlunda välorganiserade, de vore ju fullständigt galna om de inte skickade in sitt folk på polisutbildningarna och såg till att de byggde upp den sortens resurser. Det vore absolut tjänstefel.
3: Ja, visst.
2: Om de inte gjorde det. Och det är svårt att tänka sig att de inte har gjort det med tanke på hur länge kraven har sänkts på polisutbildningarna. Och att polisen nu tar in liksom babbar från förorten som pratar dålig svenska, dålig allmänbildning. Så att gängbrottslingar kommer smälta in perfekt. De kommer inte sticka ut alls. De kan liksom gå på Södertörns polishögskola på dagarna och langa knark i Rinkeby på kvällarna utan att byta om emellan.
3: Väldigt effektiv distributionskedja.
2: Ja, jag tror att de är mer effektiva än polisen. Och sen när de får polisbil så blir det ännu mer fart på de andra affärerna. Men Boris, det finns faktiskt en liten problematisk aspekt av just den här infiltrationsfrågan. Alltså vad det gäller just att du och jag sitter och pratar om det här. Det kanske vi ska säga något ord om.
3: Ja, gör det.
2: Vi har ju försökt själva faktiskt att infiltrera polisen. Vi pratade om det här i Radiobubbla tidigare. Jag antar att det var förra inslaget vi gjorde. Då vi pratade om det här att vi under lång tid har sökt en person som kan tänka sig att gå polisutbildningen. Och bli vår man på insidan. Eller kvinna på insidan. De vill gärna ha kvinnor nu. Och vi fick ju faktiskt en person på kroken. Vi kan berätta om det här nu. Det här var någonting som hände under sommaren. En person hörde inslaget på radion, hörde av sig och sa liksom att jag ställer upp, jag gör det här. Jag har liksom en lucka i mitt liv här. Jag hade en annan plan, den blev inställd nu. Så att jag hoppar på polisutbildningen. Och så får vi se hur det går. Så att den här personen då sökte till polisutbildningen för den här pågående höstterminen. Kom till... Det är någon sån här process då med intervjuer innan man kan börja på polisutbildningen. Och han kom till första intervjun och efter den så blev han blev nekad. Han blev inte godkänd. Han klarade inte ens det första kravet för att komma in på polisutbildningen. Så, vad säger det om vår kandidat, kan man fråga sig? Hur extremt usel måste man vara för att bli ratad av polishögskolans antagningsfunktion efter ett första samtal? Men det mest troliga är förmodligen att de tyckte att den här killen var för bra. De kanske misstänkte att han var någon sorts infiltratör eller att det var en practical joke eller sånt där att han sökte, eftersom han var begåvad, vältalig, allmänt rimlig, väluppfostrad person. Så det är inte en person som man i gamla tider mycket väl kunde tänka sig som en polis, kanske en blivande polischef och sånt där. Men som nu för tiden är en extremt udda fågel i den nya poliskåren.
3: Alltså det vore intressant att pumpa någon av de här intervjuarna och psykologerna. Därför att just det här fallet fick mig att tänka på den tiden när Sverige hade en riktig värnpliktsarmé. Då sållade man faktiskt, alltså till plutonbefälsutbildningen, så sållade man bort dem som verkade alldeles för normala, begåvade och nästan ivriga. Alltså det ansågs, de blir ofta väldigt besvikna. Jag kan tänka mig att det finns någon sån här spärr att men den här killen är för skärpt och det är något lurt att han kan tänka sig det här. Och jag kan tänka mig själv att någon sitter och intervjuar 400 pers från Rinkeby som blir poliser. Och så kommer vår kandidat, eller så kallar honom. Jag skulle också bli jättemisstänksam. Alltså det.
2: Men alltså, jag kan förstå om de då håller utkik efter, alltså folk som är för ivriga. Folk som säger jag vill ha polispistol och panga, köra polisbil och liksom. Någon som känns som att de ska leka cowboy liksom.
3: Ja, nej men inte det.
2: Alltså... Någon sånt kanske man har ett uttryck efter. Men den här personen som vi pratade om, det var ju inte någon som var liksom överdrivet ivrig. Utan det är en person som kanske var liksom, möjligen så här, lite för intellektuell för den typiska polisprofilen. Men har en ganska liksom ganska mild och artig framtoning.
3: Vad vi behöver hitta det är en... Vi behöver en kvinnlig kandidat. Jag tror inte de granskas lika noga faktiskt.
2: Mm, sant. Kvinnlig kandidat eller en babbe såklart.
3: Alltså det är ju... Det är det perfekta. Alltså, och det optimala är ju en kvinnlig babbe. Babba. Då är det klart.
2: En babinna.
3: Babinna.
2: Ja. Ja, så om du som lyssnar på inslaget just precis nu är... En babinna som inte har något särskilt för de närmaste två åren. Hör av dig så ska vi se om vi kan ordna. Vi kan ordna en bra deal.
3: Ja, det garanterat. Och det viktiga är ju att, eller viktiga, men tänk inte ålderstermer. Utan de har ju också utvidgat, inte gränsen neråt än, men gränsen uppåt. Det finns ju 50-åringar som har sökt och kommit in alltså. Börje Salmings fru till exempel. Så att liksom tycker att du...
2: Börje Salmings fru?
3: Ja, oh ja. så att...
2: Förlåt, men känns som att Börje Salming måste ha tjänat mycket pengar i sina dagar. Kan inte... Måste hans fru verkligen jobba och ha så här lågavlönat arbete för han kan se fram?
3: Det är väl några år sedan hon genomgick polisutbildning. Jag tror hon gjorde det mest för att visa att hon kunde i den kvinna, den åldern. Jag klarar polisutbildningen. Det är väl 5-6 år sedan tror jag. Och det var nog inte för pengarna, tror jag. Men sa man... Är man nöjd i 50-årsåldern och gör någonting nytt så att hör av er.
2: Det var en väldigt spännande vinkel faktiskt. Ja, vi måste vara mer innovativa i våra försök att genomföra det här. Jag har ärligt talat gett upp nu på idén om att infiltrera polis. Jag tror inte det blir någonting. Men om du som lyssnar vill återuppleva projektet så kan du höra av dig.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: Gör som jag, hör på Radio Nord i en transistorradio.
6: En transistorradio från Landerö, Sveriges största radiohandlare.
5: Jag har 3 års fullständig Landerö-garanti på min transistorradio.
6: Tänk er själv, inte ett enda öre i reparationskostnader under 3 långa år på transistorradion med FM för program 2 som ni köper hos Landerö. Titta in till Landerö Radio TV på Sveavägen 60 i Stockholm. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.

0: Radio Bubbla.
1: Ardalan Shekarabi reser runt i partidistrikten och bygger nätverk för att om möjligt kandidera till partiledare för Socialdemokraterna. Säger invandringen måste minska och rättigheter måste kombineras med skyldigheter. Löfven sägs av kännare avgå 2021. Ja, det är Expressens politiska skjutjärnsreporter Niklas Svensson som gör detta avslöjande att Ardalan Shekarabi har en sorts hemlig kampanj. Numera inte så hemlig då eftersom Niklas Svensson har avslöjat den. Men han reser land och rike runt för att bygga upp en sin personliga plattform inom socialdemokratin. Han är väldigt, väldigt flitig, varit runt i alla partidistrikten, pratar med alla lokala politiker, sossar såklart, men även andra politiker. Och Ardalan Shekarabi har fått mycket uppmärksamhet nu i dagarna därför att han gjorde ett Facebook-inlägg som beskrivs här som att han lanserar ett eget politiskt program. Han säger kontroversiella sanningar om invandringspolitiken. Det kan vara värt att påpeka bara i förbifarten här att det här inlägget som han har gjort på Facebook som i skrivande stund har fått 2300 likes och andra reaktioner och 686 delningar och 1500 kommentarer. Så att lite grann viral. Mm. Inte så där superviral. Så kanske som ett, liksom ett, det är väl ganska normala siffror för typ så här Tina Sanandraji eller något sånt där. Men för Ardalan är det väldigt mycket, det är stort. Och för vilken socialdemokratisk politiker som helst så tror jag att det är stort att få sånt snurr på en Facebook-uppdatering. Och här säger han då att vi måste tala klarspråk om invandringspolitiken. Det är lite grann det som är tonen. Och sen presenterar han ett niopunktsprogram. Så här skriver han. För att lösa problemen, och jag är övertygad om att vi kan lösa de här problemen, måste vi ta ett antal järva steg. Man drar ju för andan när man ser en formulering. Järva steg, vad är det för någonting? Sen kommer punktlistan här. Och jag ska bespara er mödan att läsa det här trista inlägget. Det är enbart snömos. Det är enbart liksom trist gammal skåpmat, ingenting som är radikalt, ingenting som är nytt. Det beskrivs i till exempel den här Expressen-artikeln. Det står så här: med sin programförklaring närmar sig Ardalan Shekarabi nu Sverigedemokraternas retorik i fråga om stram invandringspolitik och nationell samhörighet. Och han får också tummen upp, till exempel Jimmy Jansson i Eskilstuna som vi pratat om en del på senaste. Han säger så här: jag tycker att det är befriande att höra en väldigt tydlig åsikt från en väldigt profilerad socialdemokrat och en åsikt som ligger väl i linje med den uppfattning som jag har haft under lång tid. Jag är lite besviken på Jimmy Jansson, för det här är alltså enbart. Ardalan säger att vi behöver hålla mottagandet av nyanlända på låga nivåer. Inte stoppa, utan vi ska fortfarande ta emot mycket invandrare, men vi ska hålla dem på lägre nivåer. Och sen är det bara sådana sossesnömos. Investera i utbildnings- och arbetsmarknadspolitik. Floskler som rättigheter måste tydligt kombineras med skyldigheter. Sätta punkt för marknadsinslagen i vårt skolsystem. Avskaffa etableringsfriheten för friskolor. Och även att förbjuda religiösa friskolor. Men också är det mycket floskler. Nolltolerans mot alla former av diskriminering. Hedersförtryck måste mötas med statens nolltolerans. Och mer grejer. Bostadspolitiken måste prioriteras ordentligt. Gemenskapsskapande institutioner som har nedmonterats måste återupprättas. Och så vidare. Så det är bara sådana här vanligt gammal sossetugg. Ingenting radikalt, ingenting nytt. Men i en sossekontext så är det faktiskt lite stort och dramatiskt. Och han har alltså rest runt och nätverkat väldigt mycket. Och Steven Ljunggren intervjuas här och säger så här. Ardalan Shekarabi har länge varit en påläggskalv. Han klarar av att möta människor och är rätt avsändare för den tuffare linjen som nu framförs. Ja. Så det här är det som händer nu. Ardalan Shekarabi har den här kampanjen då. Och jag vill bara säga att jag har sagt det många gånger. Jag tror att minst 3 eller 4 gånger har jag sagt det här i Radio Bubbla tidigare. Att Ardalan Shekarabi kommer att ta över det socialdemokratiska partiet. Det är inte 100% sannolikhet. Men det är nära 100% sannolikhet. Och jag har sagt det här i många år. Och jag vet att det är så. Därför att jag har sett Arlan göra det tidigare. Som vissa av er vet så hade jag när jag var ung, jag var i högstadieåldern, så hade jag liksom en period då jag var med i SSU. Jag var aktiv i SOS-svängen av olika konstiga skäl som jag kan prata om i något annat sammanhang. Men på den tiden så träffade jag många av de människorna och lärde känna en del folk som numera är SOS-pampar, och jag fick ta del av en hel del internt spel. Och första gången jag såg Arlan göra det här, det var när han tog över SSU Uppland, alltså det lokala SSU-distriktet i Uppland. Han kom från ingenstans, han var inte som en aktiv medlem, han var inte med och liksom styrde och distriktet eller bidrog med positiva saker. Utan plötsligt bara en distriktsårskonferens så dök han upp med en massa invandrare och kuppade mötet. Massa invandrarföreningar, Ali Agmaji och resten av gänget bara dök upp med massor med folk som ingen hade sett förut på årsmötet och tog över i en kupp, och Arlan blev ordförande för SSU-distriktet. Sen bara några år senare så tog han över hela SSU, hela nationella SSU-förbundet på samma sätt. Kom från ingenstans, han var relativt okänd, det var ingen som visste liksom, man visste kanske lite grann vem man var, men han var mest associerad med skumma affärer, liksom så här intern SSU-korruption, finansierade liksom olika typer av kampanjer med bidrag på sätt som inte var tillåtna. Det är välkänt, det är bara att googla om man vill veta de där sakerna. Men plötsligt bara så kom han från ingenstans och tog över SSU-förbundet. Och sen har han gjort samma sak vidare. Han kom in i riksdagen väldigt snabbt. Samma år som han kom in i riksdagen kom han in i verkställande utskottet. Det vill säga den lilla klicken inom Socialdemokratiska partistyrelsen som har den riktiga makten. Och året efter, det var 2014, så blev han minister. Fick en ganska tung ministerpost. Arlan är en otroligt målmedveten och skicklig maktspelare. Som har gjort det här i flera årtionden. Alltså sen, jag vet inte när det var då som jag såg honom göra det första gången i SSU Uppland. Men det var alltså på 90-talet. Och det var en person, jag kan ha nämnt den en gång tidigare i Bubblan. Men det var en person som jag träffade på den tiden. Som själv kan man säga tillhör Sosse-adeln. Som jag pratade med honom om Arlan. Och han fnös och sa, kallade Arlan för fasadklättraren. Han är fasadklättraren. Det vill säga han är en person som inte går den normala vägen. Han tar inte trappan som vanligt folk. Utan han smyger upp längs fasaden. Och plötsligt sitter han på taket eller på toppvåningen. Utan att någon riktigt vet hur det går till. Så därför har jag alltid sagt att Arlan kommer göra det här igen. Samma sak som han gjorde på SSU Uppland. Och som han gjorde på SSU-distriktet, som han gjorde i riksdagen, som han gjorde i regeringen, kommer han göra på hela partiet och hela den svenska statsapparaten. Det finns inte riktigt någon annan i socialdemokratin som kan matcha honom när det gäller att vara en så otroligt... Alltså han är på många sätt urtypen för en så riktigt hal och slämmig politiker. Men samtidigt är han driven. Han är smart, han är försiktig, han är strategisk. Han håller ofta sina åsikter för sig själv och jobbar hårt bakom kulisserna istället för att ta raka strider. Och det funkar. Det funkar, och det finns ingen som är riktigt så vass på det här spelet som han är. Så att... Jag vet inte vad du säger, Boris, men
0: nej, jag tror att... Jag backar undan. Jag har liksom varit tveksam till din förutsägelse. Men han tillhör de här fenomenen som jag hade ungefär med tatueringar. Jag förstår egentligen inte. Men jag böjer mig för din erfarenhet och vishet på området. Jag tror att du faktiskt kommer att få rätt. Och idag så kom det ju faktiskt en märkligt nog en opinionsundersökning om socialministrar, och det visade sig att alla socialministrar har minskat ungefär 10% i popularitet, utom lille Ardalan som har ökat 10%. Det är helt fascinerande att det kommer just nu också. Men alltså, jag har antagligen så är det så att mitt omdöme har grumlats, som jag har sett honom på nära håll, som du har grumlats liksom av hans allmänna framträdande. För mig är han ju liksom hal och farlig som en oljefläck ungefär. Han ser ut med en oljefläck också. På något sätt. Så att han måste ju parera detta med en jävla intern skicklighet helt enkelt. Men är han inte för han är väl en av de här dvärgväxta i sossarna, eller hur? Han är väl ganska liten?
1: Ja, han är ganska, jag vet inte, han är inte extremt liten. Han är inte som en så här Leif Pagrotsky-dvärg eller något sånt där. Men visst, han är inte lång och ståtlig. Sådär, utan han är liksom, han har ju lite märkligt utseende. Han är väl lite sådär, snyggful och ser lite konstigt ut när man tittar lite närmare på honom. Och jag minns också att han har väldigt slappt handslag. Och det är också något fel på hans hand också. Men förutom det så är det liksom, ja, det är många sådana saker som är konstiga. Han är inte karismatisk, han ser inte bra ut. Han är inte särskilt liksom retoriskt bra på att tala. Hans positiva egenskaper, eller hans egenskaper som är effektiv, är helt andra saker. Saker som är liksom under ytan och bakom kulisserna. Alltså det är ganska kusligt på många sätt. Och, alltså jag är lite osäker på om Ardalan egentligen, om han är bättre eller sämre än någon annan kandidat från, så att säga, vårt perspektiv. Jag vet ärligt talat inte. Därför att en sak som på ett sätt talar för att han kanske är lite mindre skadlig än de andra kandidaterna, det är just hur lömsk han är. Alltså han är extremt cynisk och pragmatisk. Och det gör att han är inte lika blind för verkligheten som många andra politiker är. För att de är mer renodlat ideologiska politiker. Så de är mer såna NPC-typer. Eftersom Ardalan är en ränksmidare ute i fingerspetsarna, så måste han ha lite bättre pejl på verkligheten än vad andra har. Och jag har, för det var länge sedan då, men jag har haft privata samtal med Ardalan, där han har sagt ganska radikala saker. Alltså till exempel att han ser den hävdvunna S-linjen i olika frågor som helt vansinnig. Men att han håller tyst och bidrar sin tid. För att han framförallt liksom vill ha inflytande och vara strategisk och tänka långsiktigt och så vidare. Jag tänker inte gå in på exakt vad det handlar om. Det var intressanta samtal som jag hade med honom för väldigt länge sedan. Men jag kan säga till exempel att när han tog över SSU-distriktet i Uppsala, så var det lite grann så här en allmän känd grej som folk pratade om, att han spenderade betydligt mer tid med den lokala MUF-föreningen. Han hängde på MUF-festerna med utpräglat nyliberala MUF Uppsala. Han verkade spendera mer tid där än han gjorde på SSU-aktiviteter. SSU-arna såg aldrig till honom, men han gillade att hänga med MUF-gänget. Så han betraktades då som väldigt liksom liberal, väldigt negativ till liksom socialistiska idéer på ett ideologiskt plan. Alltså kan man säga en utpräglad högersosse. Och hade många sådana högersossiga idéer som han inte pratade om. För han visste att det var inopportunt. Han måste fortfarande manövrera med vänstersossar och så vidare. Så att från det perspektivet kan jag tänka mig att man ideologiskt sett kan ha sämre kandidater. Men samtidigt tycker jag att Ardalan Shekarabi, han är just en väldigt hal och kuslig person. Jag är kluven.
0: Ja, alltså det är som du säger, alltså de hala lömska, de kan ju faktiskt vara nyttiga och göra bättre saker än de som tror att de är goda. Men det beror ju på styrkeförhållandena i övrigt då. Så det kan ju stå åt vilket jävla håll som helst. Jag utgår från att han är en person som står sig själv och sin maktposition närmast. Så att han kan vara en sån som öppnar dörren till SD, och han kan vara en sån som öppnar dörren åt helt andra håll. Beroende på liksom hur det ser ut.
1: Han har ju varit en brobyggare till SD i flera års tid. Alltså han har liksom sträckt ut handen till Jimmy Åkesson och haft liksom dialoger med honom. Det har han hållit på med i 2, 3, 4 års tid, långt före andra ledande sossar. Så den riktningen har ni redan börjat jobba i ganska effektivt. Och det kan man säga på ett sätt att, alltså återigen, det här talar för liksom det här pragmatiska och så här mindre ideologiskt blinda som finns hos honom, jämfört med liksom säga liksom en Håkan Juholt-typ eller något sånt där. Men samtidigt liksom, ja, jag skulle tycka att det är lite, på ett personligt plan, skulle tycka att det var lite roligt, eftersom jag har, alltså jag ska säga, jag känner inte Ardalan, vi är inte kompisar eller sånt där, men senast vi sågs på gatan, det var i Almedalen ett år, så vi gick förbi varandra på gatan, då kände han igen mig och ropade, han vinkade och ropade hej och liksom var så väldigt glad ut och sånt där, vilket är typiskt politikerbeteende. Men det skulle jag tycka är kul förstås, om Sveriges nya ledare är en person som jag träffade en gång i tiden och hade 2, 3 förtroliga samtal med. Men samtidigt, just eftersom jag har liksom, sett honom in action och sett hans specifika distinkta stil av ränksmiderier och falskspel. Så är det, ja, det känns ändå. Jag känner så här, Boris, jag känner så här att det finns en person, en och endast en person som kan stoppa Ardalan Shekarabi. Och det är Jan Emanuel Johansson. Jag hoppas innerligt att Jan Emanuel Johansson kliver fram och tar ledningen nu. Han är också på många sätt en vämjelig person. Men han har åtminstone vissa uppbyggliga egenskaper. Till exempel den här utpräglade maskulina framtoningen. Som man kan säga är den exakta motsatsen till Ardalans mer så amöba-lika stil. Som jag tror skulle göra det landet gott. Och det kanske är bara att jag inte har sett Jan Emanuel Johansson på lika nära håll. Som jag inte tycker han är lika obehaglig. Men jag håller tummarna än mer nu. För att Jan Emanuel faktiskt kliver fram. Och för att om han vill så tar han över partiet. Och han kan manövrera ut Ardalan. Mardrömmen är ju att han istället gör någon typ av allians med Ardalan. Och ger stöd till Ardalan. Då är det verkligen kört alltså.
0: Jag tänkte ju säga, alltså, med den beskrivning du har gett av Ardalan så utgår jag redan från att Ardalan har stoppat in Jan Emanuel i sitt stall och kommer att reda ut honom på stallgården och visa upp honom i nästa regeringsbildning. Han lär ju ha krokat upp honom i, ska man nog fasa för.
1: Ja, jag håller tummarna för att det fortfarande finns hopp och att vi ska slippa ha Ardalan Shekarabi som Sveriges ledare. Inte för att alternativen är så mycket bättre, men fasadklättraren. Vi måste kunna göra bättre ifrån oss än att göra fasadklättraren till landets ledare.
0: Ja, han är bara en temporär lösning innan vi får en helt annan ordning, så att det är bara lugn.
2: Tjänstemän vid Nederländska Skatteverket hotar gå ut i strejk om deras krav på 3,5% i löneökning inte godtas av regeringen. Inrikesministern Kajsa Ollongren lovar att komma med bud i slutet på månaden. Något facket säger sig vägra vänta på. Ja, det är ett drama verkligen som utspelar sig på det nederländska skatteverket. Eller som det heter på nederländska, belastingdienst. Om jag förstår etymologin rätt här så heter alltså deras skatteverk belastningstjänst.
3: Ja, men det är så välfunnet så att...
2: Det kanske är världens mest korrekt namngivna skatteverk.
3: Ja.
2: Belastningstjänst. 3,5% vill de fackanslutna arbetarna på belastningstjänst ha i lönehöjning. Men det finns inga pengar, säger staten, säger deras arbetsgivare, ytterst då regeringen. De har tidigare fått löneökningar på 1,25%, 3%, 1,4%. Det finns bara inte pengar till 3,5%. Vi får se, jag ska se, säger inrikesminister Kajsa Ollongren, hur det blir. Men just nu så kan vi inte se att det finns pengar. Jag känner att det är svårt att göra det här caset på Skatteverket, eller förlåt, belastningstjänst av alla arbetsplatser.
3: De sitter ju på alla pengar.
2: Deras affärsidé är bokstavligt talat att plocka in obegränsade mängder pengar från alla sorters personer och organisationer utan att tillhandahålla någon motprestation. Det är världens i särklass bästa affärsidé om man kan komma undan med den. Det är bättre än att tälja guld med smörkniv. Så att det finns vissa personer som bara inte har någon trovärdighet när de säger det finns inga pengar. Pengarna är slut. Och en av dem är det nederländska skatteverket.
3: Mm. Men jag tror det nederländska skatteverket kommer ju, personalen kommer att få igenom sina krav. Alltså det utgår jag från, därför att Kajsa Ollongren är ju halvsvensk. Hon är ju barn till en astronomen Alexander Ollongren och som har en svensk fru, Gunvor Lundgren. Och jag tror liksom att enligt god svensk sed kommer Kajsa Ollongren att ge dem vad de vill ha.
2: Ja, jag vet inte om de ska hoppas på för mycket. Om det är på grundval av Kajsa Ollongrens svenskhet. I vilken bemärkelse är hon svensk igen? Hon har ju ett svenskt namn. Är det ett finlandssvenskt namn, va? Ollongren. Ollongren som är en gammal finlandssvensk adelsätt.
3: Ja, alltså,
2: men med en annan stavning.
3: Ja, det märkliga är liksom att pappan är ju, vad jag förstår, nederländare. Nederländare. Eller vad heter det? Holländare. Men mamman är svensk.
2: Ja.
3: Och mamman heter Lundgren.
2: Ja.
3: Hur kom vi in på detta?
2: Ja, Hon har en koppling. Hon har ett par kopplingar till Sverige.
3: Ja.
2: Kajsa Holmgren. Men jag antar det framförallt via sin mamma. För att jag tror att Holmgren är numera en rysk släkt egentligen. Som jag förstått det så är det en finlandssvensk adlig familj. Som stavas Holmgren med Å. Men de är var en del av svenska riddarhuset. Men de beräknas nu som utslocknade sedan länge i Sverige. Men de levde kvar i Ryssland. Och via Alexander Holmgren, Kajsa Holmgrens berömda pappa, han är astronom, framstående astronom. Via honom så har familjen Holmgren återigen blivit upptagna i riddarhuset. Men numera i det nederländska. De blev nederländsk adel för en 15 år sedan och sånt där. Men det är alltså en rysk gren av en gammal finlandssvensk familj. Men hon borde ha en rimlig mängd svenska gener ändå.
3: Men Alexander Holmgren kommer från en gammal kolonial holländsk familj i holländska Ostindien.
2: Det är ännu mer bisarrt. Han har bott i Indien.
3: Ja, det är det. Ja.
2: Ja, hur kom vi in på det här? arbetarna på belastningstjänst får hålla tummarna för att det är de svenska generna som slår igenom Kajsa Holmgren och inte de aristokratiska.
3: Ja, det är tyvärr är ju svenska förslösningsgener hos politiker väldigt starka, alltså jag tror vi ska vara lite oroliga där. Men pappans gener liksom uppfödd på en kaffeplantage och så vidare, det är lite öppet här. Vi får se. Spännande.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Herman Cain död vid 74 års ålder. Mångårige direktören på Burger King och Godfather's Pizza blev känd för allmänheten som presidentkandidat 2012. Avled i sviterna av covid-19. Herman Cain har gått i tiden och han var en väldigt speciell person i amerikansk politik. Man kan säga på ett sätt att han var en dagslända för att han var bara i det maximala topprampljuset under en kort säsong. Och det är han mest känd för. Det vill säga att han 2012 ställde han upp i republikanernas primärvalsprocess och kastade sin hatt in i ringen och sa jag vill leda partiet och bli republikanernas presidentkandidat. Man kan säga att han kom lite grann från ingenstans. Han var en outsider. Men han var framförallt en outsider i politiken. Att han inte hade varit partipolitiskt organiserad. Han var inte en nobody som kom från ingenstans. Kort om Herman Cains bakgrund. Han kommer från en enkel arbetarklassbakgrund. Svart arbetarklassbakgrund i någonstans i södra USA. Jag tror att han föddes någon annanstans men att han växte upp i Atlanta. Och han läste matematik och datavetenskap och såna saker, vilket var ganska långt då från vad hans föräldrar sysslade med. Men han blev, ett tag tror jag han jobbade åt amerikanska flottan med ballistisk analys. Alltså då beräknade projektilbanor och sånt där. Han var inte, jag tror han hade civiltjänst, han var civilanställd i flottan för att han var matematiker. Men så ganska brainy person. Sen så gav man sig in på en näringslivskarriär och jobbade på ett antal olika snabbmatsföretag. Han började sin karriär på Coca-Cola och jobbade sig upp, blev någon sån här vice president på någon avdelning av Coca-Cola. Och så gick han vidare till Burger King, styrde upp en av deras regionala organisationer. Och efter han gjorde så bra jobb där så fick han ta över som vd för Godfather's Pizza, som är en av de större pizzakoncernerna kan man säga i USA. De finns väl inte antar jag. Och jag har åtminstone aldrig sett dem i Europa. Men det är sådana här stora pizzaföretag. Kanske som Burger King fast för pizza eller sånt där. Och han gjorde ett väldigt bra jobb. Han räddade en olönsam pizzakoncern. Gjorde den lönsam igen. Och blev en framstående näringslivsperson. Han satt också som styrelseledamot i Federal Reserve. Den regionala i Kansas City och var ordförande för, jag vet inte, Nationella restaurangförbundet, sådana här saker liksom, en typisk näringslivskarriär. Hade ett intresse för politik, han var bland annat involverad i talk radio, pratade om konservativ politik och sånt där. Men 2012 då så gick han in i politiken på allvar och lanserade sig som presidentkandidat. Och orsaken till att jag tycker att han är så intressant är att Alltså jag var ju väldigt mycket för, alltså pro Herman Cain när det begav sig. Jag är amerikansk politiknörd, följer de där grejerna, man har alltid en favorit och sånt där. 2000-talet tycker jag att Herman Cain var definitivt den mest intressanta kandidaten. Framförallt därför att han var inte en politiker, han var en företagare. Och kom in med liksom ett ganska starkt populistiskt budskap. Han pratade ner politiker, han sa att USA behöver en vd, behöver någon som liksom har riktiga realistiska färdigheter, någon som har styrt upp krisande företag. Det är det vi behöver i politiken för att styra upp det krisande USA-företaget. Och om det låter lite bekant nu för tiden, så beror det på att det är väldigt likt det som sen hände 4 år senare, 2016. Alltså Herman Cain, han var

Ja. Ja, han menar ju vad han sa, han skulle ha ett elektriskt stängsel mot gränsen. Men det var ett olycklig formulering då, att han skulle electrocute alla som tog sig över olagligt. Så han hade en sån här radikala, som vi idag skulle säga, trumpianska idéer. Men jag tror inte alls det är omöjligt att de som drev Trump-kampanjen 2016 tittade en del på vad Herman Cain hade gjort 2012. Och han hade också sitt skatteprogram som var hans stora grej som han körde. Det heter 999. Så 999. Som betyder 9% inkomstskatt, 9% bolagsskatt, 9% moms. Som skulle vara hans omstrukturering av skattesystemet. Jag ska inte säga att det tycker jag är en särskilt bra idé nödvändigtvis. Och han fick kritik under valrörelsen av bland annat... jag har det på tungan nu. Vad heter han? Han som var guvernör i Texas och också kandiderar till presidentposten. Han kritiserade, han sa att ja, men du vet, i Texas så har vi ingen inkomstskatt. Ska du höja vår inkomstskatt till 9%? Vi vill inte ha högre skatt. Men någon replikväxling, något i den stilen ägde rum på scenen, på debattscenen. Men det är ett väldigt slagkraftigt budskap där, 999, som han körde med. Och han var väldigt så här anti-muslimsk. Han sa, ingen muslimer i Vita huset om jag blir president. Och han sa, en av hans mest berömda intervjusegment var när han fick frågan av en ganska snäll intervjuare som sa så här att, är du redo för alla gotcha questions? Är du redo för alla frågor där de försöker sätta dit dig med knepiga saker som de tror att du inte kan svara på? Så vad händer om de frågar dig vem som är president i ett land, i ett främmande land, i Uzbekistan till exempel? En intressant här detalj är det att intervjuaren sa inte Uzbekistan, för jag lyssnade på klippet faktiskt häromdagen. Utan intervjuaren sa the president of Uzbekistan. Intervjuaren sa. Men då svarade Herman Cain då. Det här var liksom en stor snackis i hela nyhetscykeln då efter det här. Då sa han att om de frågar mig vem som är president i Uzbekistan, då svarar jag, jag vet inte. Vet du? Och sen frågar jag, hur ska det skapa ett enda jobb i USA? Jag fokuserar på de stora, viktiga frågorna. Det är vad ledare gör. Ledare för små länder i centrala Asien, de är inte viktiga för USA. När jag åker och hälsar på deras land, då kommer jag veta vem man är. Men tills dess så behöver jag inte veta. Och han fick enormt mycket kritik för det. Det blev en meme, det här med Uzbekistan. Att han liksom, han avfärdar, åh herregud, han ringaktar, avfärdar alla små länder och kallar dem Uzbekistan. Men det var ju ett fullständigt korrekt svar. Och ett mycket, mycket bättre svar än vad liksom Mitt Romney skulle aldrig någonsin våga säga så. Han skulle aldrig våga säga att Uzbekistan är oviktigt. Men det var exakt rätt linje. Och Herman Cain, han givetvis, han stödde Donald Trump hela vägen igenom. Han drev en organisation som hette Black Voices for Trump eller sånt där. Så han ledde liksom en sorts afroamerikansk push för Trump när det begav sig. Det finns en hel kontinuitet där. En annan bara en koppling som är intressant är att Herman Cain försvann ju tyvärr från kampanjen. Och det var inte för att det gick dåligt för honom politiskt. Det gick jättebra för honom i opinionsundersökningar. Han hade bra mediegenomslag för att han var så retoriskt skicklig och så vidare. Utan orsaken att han försvann är att han blev MeToo-ad. Han blev MeToo-ad liksom 5 år innan MeToo bröt loss på allvar. Det vill säga, det var en sån här anklagelse om att han hade haft någon affär med någon eller sextrakasserat någon, och sen hade någon blivit av med jobbet och han hade betalat någon skadestånd och vad det var för någonting. Och när det hände för Trump så blev Trump, det rann av Trump som vatten på en gås, va? Han märkte knappt när det hände i hans kampanj. Men Herman Cain hade mycket svårare att hantera det. Jag tror att det beror på att Herman Cain kanske var en mer traditionell person, kristen. Jag tror han även har jobbat som sån här Baptist minister under en tid. Och du vet, han har inte gift sig och skilt sig 5 gånger som Trump har gjort. Och det blev förmodligen mycket jobbigare för honom hemma med hans fru än det blev för Trump med Melania när grejerna rördes upp. Så han hade svårare att hantera det på ett personligt plan. Men jag tyckte då att det var liksom, att det var så här, nej, varför ger han upp? Varför viker han sig för ett sånt fulgrepp? För jag tror att om Herman Cain inte hade gjort det, om han istället hade gjort 2012 det som Donald Trump gjorde 2016, bara skaka av sig det, hantera det på det privata planet, skaka av sig i offentligheten, som han gjorde så bra med så många andra frågor han blev attackerad, då tror jag att han hade haft en mycket bra chans att bli USAs president. Och då hade vi haft Trump före Trump. Då hade vi haft en väldigt Trump-liknande person 4 år tidigare. Men dessutom
en svart person och en väldigt svart person, alltså väldigt

0: ett afro, typ, inte som Obama som är lite så här fake svart, va? Mer liksom en sofistikerad typ från halvras från Hawaii. Herman Cain är riktig liksom, ja förlåt, vilken sorts terminologi kan jag använda i Radio Bubbla, men en riktig sån här sydstats afroamerikan med, som pratar på precis det sätt man tror och ser ut och har samma vanor och så vidare. Och det, jag vet inte, jag tror att det är en sorts alternativ historielinje som jag tror att det kunde ha varit någonting.
1: Ja, vi kanske hade sluppit eländet idag med BLM. Det är, jag har inga klara minnen av, alltså det är väldigt tacksam för rekapitulationen. Men jag såg här någonting som jag tycker är väldigt tilltalande. Att han brukade prata om sig själv i tredje person. Och det tycker jag alltid är ett gott tecken om politiker.
0: Trump brukar också göra det väldigt ofta.
1: Ja, tyvärr också Bernie Sanders.
0: Det är lite speciell grej att prata om sig själv i tredje person. Ja, som sagt, jag gillade Herman Cain. Tyckte han var liksom... Det är klart att han inte var en perfekt politisk kandidat, men givet vad republikanerna hade att välja mellan 2012, så, och det var verkligen inte något fantastiskt startfält där, så tycker jag väldigt tråkigt att det inte Herman Cain fick den möjligheten. Ja, givetvis var det tråkigt att coronaviruset skulle ta honom. Det är lite överdrivet, jag vill säga det också, att han skulle dött av covid-19. Det kanske står på hans dödsattest och så vidare, men han hade under många års tid kämpat mot cancer. Han hade, tror jag, två olika sorters cancer, bland annat någon sån här nivå 4 supercancer. Men han var inte vid god hälsa alls. Och han var väl då 76-74 år gammal. Men eftersom han också då tydligen hade coronaviruset, så är det det enda man pratar om. Och det är också så att några veckor innan han insjuknade så var han på ett Trump-rally. Han var på, tror jag det var i Tulsa. Det berömda Tulsa Oklahoma-rallyt som jag pratade om tidigare i Radio Bubbla. Och där var det ju, ja, det var ju så mycket liv där om att folk inte hade munskydd alla och de hade inte rätt sorts social distansering och allting. Så man vill få det till då medienarrativet att Herman Cain, han, den idioten, gick till Trump-rallyt i Tulsa och så fick han coronaviruset av sina kamrater i Trump-rörelsen och sen dog han. Det var hans eget fel att han gick till virusmötet på
1: gå aldrig på Trump-möte.
0: Så det är uppenbart att det finns en sån politisk dimension av att säga att han dog av covid-19. Man ska alltid påpeka det här med det är absolut ingen som helst information eller belägg för att han skulle ha fått det på den här Trump-rallyt. Det låter väldigt sannolikt, tycker jag, att han fick det på sjukhus eftersom han var sjuk. Han hade cancer, låg på sjukhus och var säkert på massor med medicinska kontroller och sånt där. Det låter mer sannolikt att han plockade upp viruset på ett sjukhus, för det var så många får det. Ja, jag ville bara nämna det. Jag ville bara bedriva ännu lite mer coronaförnekelse.
2: Radio Bubbla. Va?

0: Om ni vill ha mer så har vi samma tips till er som vi brukar framföra. Och den här gången så vill jag att ni lyssnar och faktiskt gör det också. Gå till bubbe.la/premium och bli premiummedlemmar. Vi skulle tycka det var väldigt, väldigt kul att få fler medlemmar. Senast jag kollade så var det sista medlemsnumret som delades ut var 498 tror jag. Så att nästnästa medlem som tecknar upp sig får medlemsnummer 500.
1: Det är stort.
0: Sen är det bara kort tag till som tar de tresiffriga medlemsnumren slut. Så passa på nu.
1: Radio Bubbla.
2: Segway slutar tillverka sitt ikoniska självbalanserade fordon som vid lansering spåddes bli en revolution men som förblev en kuriositet. Varumärket lever kvar och även tusentals patent som används i elskotrar, svävarbrädor och andra moderna transportmedel. Det var 20 år sedan vid det här laget. År 2000, det magiska året 2000 som Segway rullade in på den globala scenen. Det pratades, det byggdes upp en hype inför lanseringen. De pratade om att det kommer komma en enorm revolutionerande uppfinning som kommer presenteras av Dean Kamen. Och Dean Kamen, han var redan tidigare då en väldigt framgångsrik entreprenör och uppfinnare som var bekant för sina tidiga bedrifter. Och nu hade han sin nya stora grej som han trodde skulle bli totalt revolutionerande. Och de som hade fått se den i förväg sa att den skulle bli väldigt stor. Och även i samband med att den lanserades så var liksom entusiasmen oerhört stor för den här uppfinningen. Ett intressant exempel då, det är att Steve Jobs, Apples legendariska grundare och ledare, han sa om Segway att det är en större och viktigare uppfinning än persondatorn. Det kommer bli minst lika stor som persondatorn, eller kanske större. Vilket innebär att Segway var så... Alltså mer hypad än till och med den mest hypade Apple-produkten. Till och med av Steve Jobs själv. Så det var den här totala yran kring Segway-maskinen. Och jag antar att alla som lyssnar på det vet vad en Segway är för någonting. Jag försökte kolla upp om det finns något generiskt ord för den här typen av apparat. Och en variant som jag hörde då, jag gillar inte så mycket, men en variant som fanns på svenska Wikipedia är ståhjuling. Men det är alltså ett tvåhjuligt enaxlat självbalanserat. Det är två hjul och en platta mellan hjulen som man står på och sen en pinne upp med ett styre som ser ut som ett cykelstyre. Och så står man på den och man lutar sig lite fram och tillbaka för att styra och åka framåt, styra hastigheten. Och så kan man rulla runt på det sättet. Ja, förlåt, jag tror att det är onödigt att beskriva vad en Segway är för någonting. Men det blev inte den här revolutionen. Det är inte så att vi alla nu åker runt på Segway och Segway-liknande ståhjulingar till vardags. Det blev kanske inte total flopp heller. Men det blev bara liksom någonting ganska perifert. Alltså en kuriositet som bubblarubriken säger. Man ser ju Segways egentligen bara i ett enda sammanhang som en normal människa. Och det är ju att det finns diverse företag i städer som har flottor av Segways som de hyr ut till turister. Så man ser liksom en bunt japaner åka runt på sina Segways in i Stockholm eller något sånt där. Så turistgrupper tar sig runt lite snabbare och enklare i stan tack vare att de har Segways. Och det visar sig då när man tittar på statistiken att det är mycket riktigt de här turisterna som åker runt på turiststråken. Det är de som är den huvudsakliga marknaden för Segways. De plus säkerhetsvakter av olika slag. Jag själv aldrig sett det, men det är kanske en amerikansk grej, men det sägs då att säkerhetsvakter också har Segways och åker runt när de patrullerar ett område. Men utöver det så är det ingen som har en Segway för privat bruk till exempel, och det är ingen som har hittat några andra särskilda industriella applikationer. Vilket gör då att de har slutat sagt att de slutar. Det var länge sedan nu, som det var mer än 10 år sedan som de sålde Segway-företaget till ett kinesiskt företag som heter Ninebot. Men nu säger Ninebot då att de lägger ner apparaten. En intressant detalj är att de har fortfarande väldigt mycket ekonomisk nytta av de patent som tusentals patent som skapades kring Segway. Och de används väldigt mycket i en massa andra apparater som till exempel sådana här svävarbrädor, hoverboards, som är väldigt, väldigt populära. Elskotrar och andra typer av transportmedel och andra apparater som har balansfunktioner. Även till exempel elektriska rullstolar Så vi kan säga permobiler. Mm. Permobil är ett specifikt varumärke. Men jag vet inte, permobil har kanske sin egen patent. Men den typen av apparater använder patenten. Som jag uppfattar då, så det kinesiska företag, de tjänar mycket mer pengar på den här patenten än de gör på själva grundteknologin för vilken patenten ursprungligen utvecklades. Så det blev inte som de har tänkt sig. Samtidigt så, det var inte så att alla trodde att Segway skulle bli en fantastisk idé. Det var många som gjorde tummen ner och sa att ja, det där är nog inte så super. Det kanske inte blir någon sån här enorm revolution ändå, vad Steve Jobs än säger. Men du, Boris, du var ju med i allra högsta grad när det begav sig vid millennieskiftet. Minns du den här hysterin kring Segway och hur snacket gick då och så vidare?
3: Ja, jo, det minns man ju, men jag tyckte också att det fanns en ganska stor utbredd folklig skepsis mot Segwayen. Det var inte så att man upplevde i sin närhet att oj, oj, oj, en sån där måste man skaffa sig. Det där är vad som gäller, utan det var liksom en hype som inte blev en värld. Det var liksom en mediegrej, något som fanns i sådana som Steve Jobs huvud och så vidare. Sen tror jag att Segwayen saknar liksom vissa grundläggande grejer som gör att den kan bli en försäljningssuccé och slå igenom. Och det är ju själva onödigheten. Alltså man kan kalla för den onödiga förbättringen. I det moderna samhället så krävs det hela tiden att folk skaffar sig prylar för att kunna liksom visa sin status så att man tjänar lite mer och så vidare. Att man är med mer i tiden än omgivningen. Ta bara mobiltelefoner eller bilar och så vidare. Men hur fasken utvecklar man en Segway liksom? En Segway är en Segway. Det går ju alltid liksom att jag kan inte se det framför mig liksom att ja, nu kommer 2017 års Segway och den har det känns som från start en ganska död produkt för att förflytta människor som man inte kan lägga till onödiga förbättringar på. Det är det paradoxala.
2: Men det är en intressant detalj, alltså det är stickspår, men sak som nämns i den här artikeln och möjligen bara en annan artikel, det är att ett av problemen som Segway har haft är att deras enheter, deras apparater har hållit alldeles för hög kvalitet. Så det har aldrig funnits något behov att uppgradera dem, och de har nästan aldrig behövt repareras och så vidare. Det är bara när man använt dem liksom jätte länge liksom. Kinesiska turister åkt runt på dem dygnet runt i flera år. Då kanske man lämnar in dem på reparation. Och då har de någon verkstad som fixar det. Men till skillnad från de flesta andra sådana här apparater som är, då har de, jag tror att det kallas för planned obsolescence, det vill säga man planerar in i produktutvecklingen hur länge de ska hålla. Att de ska inte hålla för länge för att folk måste köpa nya. Men så är det inte, för att om du har köpt en Segway för 20 år sedan, då använder du fortfarande samma Segway. Och den funkar jättebra, den går aldrig sönder och så vidare. Och där är lite grann vad Dean Kamen, hans idealistiska ingenjörsinställning. Han tänkte inte så kommersiellt, utan han blev fantastisk maskin, vi bygger den så bra som bara möjligt. Och det är hedervärt, men det minskade möjligheten att göra bra affärer.
3: Sen tror jag att på något sätt också spelar roll. Det är det vilar något förankrat till vad vi pratade om i början. Det är något både omanligt och okvinnligt över Segwayen. Det
2: känns ju otroligt töntigt. Otroligt töntigt och vekt, och jag vet inte exakt vad det är för någonting, men jag har alltid haft en känsla av förakt för Segway och folk som åker på Segway när man ser dem på stan eller vad det är för någonting. Det känns bara som en föraktlig, patetisk sak. Vad kommer det sig att jag känner på det sättet, Boris?
3: Nej, ja, samma sak här. Jag har verkligen petat och försökt förstå vad det beror på. Men det är ju på något sätt att det är man ser faktiskt få nu, tror jag. Men sen är det hastigheten också. Cykel, fullt begripligt, det går fortare. Sparkstötting går fortare när man går. Men skillnaden mellan att gå och Segway, tycker jag, alltså man upplever inte den som monumentalt stor. Och det tror jag gör att liksom man tycker att det känns som en fånig förändring. Och sen det här du sa om ordningsvakter. Ja, man ser ju det i filmer ibland från USA att ordningsvakter som kör runt i gallerier. Men även poliser på strandpromenader och sådär. Och det är väl det mest minimalt skräckjagade jag kan tänka mig, alltså två poliser som kommer på en Segway. Jag har svårt att tänka mig att de har någon avskräckande effekt.
2: Ja. Har du själv testat, Boris, att åka Segway?
3: Nej, det är alltså inte ens som jag kunde göra det utan att någon såg på skulle jag vilja. Det känns som en sån främmande sak.
2: Det kanske är otroligt kul. Det kanske är, även om det inte går så supersnabbt, så kanske det är jätteroligt.
3: Nej, men det, en del saker vet man utan att ha provat att det är inte roligt. Segway är det om man kunde få upp den i lite hastigheter, men det kan man ju inte.
2: Kanske kan trimma den.
3: Ja, precis. En
2: epa Segway. Går det 100 knyck.
3: Men man ska ju det är tur att vi inte behöver vara oroliga för tänkte tanken liksom med kinesiska divisioner som väljer in i Europa på Segways i och med att de hade rättigheterna. Det kanske inte vi behöver frukta nu. Då tror jag det skulle se ganska skräckinjagande ut.
2: Ja, jag har aldrig testat. Jag skulle kunna tänka mig att testa även om man ser, jag vet inte, man ser tunt ut och sånt där. Jag bekymrar mig inte så mycket. Jag skulle kunna tänka mig ta en liten Segway-tur kanske runt här i Budapest och kolla. Alltså bara för att få se vad det är för någonting. Men jag har svårt att tänka mig att jag skulle tycka det är bra. För det är det här, om man kan åka Segway så kan man lika gärna gå. Och så behöver man inte ha liksom en tung teknisk apparat. Man behöver inte tänka på att den ska laddas och vad det är för någonting.
3: Ja, fördelarna är för begränsade på något sätt jämfört med gång. Att har de Segway i Budapest?
2: Tänk efter nu, jag är inte helt säker. Det känns inte så Budapest på något sätt.
3: Nej.
2: Jag antar att de har någonstans. Nu för tiden så är det mer de här elsparkarna och andra typer av. Man ser ofta en sån här hoverboard som det kallas. Som är alltså en Segway utan stången, utan handtaget. Så bara är liksom hjulen där nere och plattan man står på. Det tycker jag man ser oftare än en klassisk Segway.
3: Jag meddelar att ni har en och en halv timmes rolig Segway sightseeing i Budapest.
2: Ja, vad kul. Då vet vi hur vi ska göra i morgon eftermiddag. Då.
3: Finns det även en 2,5 timmars?
2: Det är för lång tid alltså. Jag tycker det är någonting med Segway som är lite... Det är på något sätt en symbol för en sorts optimism, inte minst en teknikoptimism, men också en generell samhällelig optimism som fanns ganska starkt kring millennieskiftet.
3: Mm.
2: Men som var förmodligen, kan man säga, på nedgång då, men som definitivt punkterades. Man brukar säga att det var vid 11 september 2001 som luften gick ur alltihopa på många sätt. Och jag tror att det ligger mycket i det. Men samtidigt, för att någonting ska kunna punkteras på det sättet, så måste det ha befunnit sig i en dekadensfas redan sen tidigare. Men fram till millennieskiftet så fanns det den här optimismen. Folk var liksom exalterade, var lite expansiva. Man hade liksom IT-bubblan som sprack och så vidare. Men det var ändå väldigt bra fart i Silicon Valley och teknikutveckling och så vidare. Och jag själv kan relatera extra mycket till det, därför att någon gång då vid millennieskiften, det var sista gången som jag personligen kände mig optimistisk över teknik och den typen av utveckling. Därför att någon gång i de svängarna, inte alls på grund av 11 september, men givetvis, av andra skäl, kom jag i kontakt med idéer som gjorde mig mer skeptisk. Och sen så blev jag över tid väldigt skeptisk och negativ till de här sakerna. Men för mig tror jag Segway lite grann representerar den sista punkten i min utveckling, då jag själv kunde delta i den här typen av jippon och känna entusiasm över alla de nya fantastiska maskinerna som skulle förbättra våra liv och så vidare. Och därför tycker jag att det är en fin symbolik också att det blev en sån, kanske inte en total flopp, men att det verkligen blev en väldigt så här, perifer, marginell och otroligt töntig sak av alltihopa. Det som Steve Jobs och många andra sa skulle bli den stora revolutionen.
3: Ja, alltså låt oss minnas. Ibland undrar jag på vad det blev av, om vi ska ta något som kunde ha varit ett riktigt språng, och det är ju jetpacken.
2: Var är min jetpack?
3: Ja, nu snackar vi liksom förflyttningsgrej alltså.
2: Mm.
3: Snör på dig den, trycker på en knapp och så bara zoom, superhjälte Boris. Det är ju någonting, jämför det med en Segway.
2: Jaha. Ja, det är väldigt intressant faktiskt. Nu ska man ha sin Segway och åka runt med sin Segway på strandpromenaden eller i köpcentret med en hjälm. Man skulle vara lite ballare snut om man åkte runt på ett jetpack. Ja. Landade liksom på tjuven med jetstrålen i ögat.
3: Precis.
2: Ja, det är intressant. Det pågår fortfarande forskning på jetpacks. Flera gånger om året så ser jag exempel. Det är en video på någon som har tagit det till nästa steg sin jetpack. Alltså det finns absolut någon som jobbar på det. Och nu också jobbar man ju mer med propellerdrift. Så det finns liksom, man kan säga, nästan som, det är som en drönare, som en personlig drönare som man kopplar upp sig och åker runt. Som kanske har liksom 6 eller 8 sådana här propeller. Men också jetpack som sprutar eld. Så man får ha bra byxor på sig då när man är ute och flyger. Men det finns ju på väg. Men saken är väl den att det pumpas inte in jättemycket pengar i utvecklingen. Och det får inte alls samma typ av uppmärksamhet och kärlek i populärkulturen. Det betraktas som en lite mer suspekt sak på något sätt. Men vem vet, man ska aldrig säga aldrig. Det finns ju, ibland så händer ju sådana här excentriska teknikgenier. Satsar även på någon okonventionell teknik som inte är fullt lika politiskt korrekt. Jag vet inte om du kommer ihåg det, Boris, när Elon Musk gav sig in i eldkastarbranschen. Han hade någon idé om att man skulle kunna bygga en jättebra eldkastare jättebilligt. Så han gjorde någon design för det och tillverkade, tror jag, alltså inte så många liksom, men några stycken. Och under några veckors tid så var liksom den stora grejen, Elon Musk tillverkar en eldkastare. Det gjorde han bara för att det var roligt. Och sen kom det väl på, de hade också kommit på, tror jag, att eldkastare inte omfattas av samma vapenregleringar som till exempel gevär. Så trots att den kan vara mycket farligare potentiellt så är den helt oreglerad. Och sen hade de en sån grej att Elon Musk skulle bygga en eldkastare. Han byggde en eldkastare också. Jag minns inte alla detaljerna, den som är nyfiken kan googla. Men Elon Musk, han skulle kunna få för sig. Han skulle kunna ha liksom så här, ligga hemma i sängen en lördag förmiddag. Kom på, fan, man ska bygga jetpacken då. Och så nästa vecka så har vi den.
3: Men för att anknyta till vad vi började med. Koranbränning, det ska ju ske med en eldkastare. Och alltså, det verkar som att... Jag tänkte fråga när du visste om prototyper, men det verkar ju liksom finnas en att köpa Elon Musks Boring Company Flamethrower. $500 bara.
2: Nej, jag visste inte att det fortfarande var till salu, men okej.
3: Okay. Men fattar du alltså, det är ju bara, man kan ju vandra runt i Rinkeby och bara, behöver inte ens ha en egen koran med sig. Åh.
2: Ja. Såg du någon bild på den där också?
3: Ja, men den är jättesnygg alltså, svart och vit, väldigt stilren. Och eldkastare för mig, det är sådana andra världskrigs- och koreakrigs eldkastare. Man har liksom en tunna med på ryggen och så slang och munstycke. Det här är mer som ett harpungevär utan harpun. Mycket elegant grej alltså.
2: Skillnaden är väl att Elon Musk, han har en sån här bra inställning till det. Han säger inte att min eldkastare ska revolutionera världen, utan han sa enligt uppgift, uppenbarligen så är en eldkastare en otroligt dålig idé. Du ska definitivt inte köpa en om du inte gillar att ha roligt.
3: Ja, men det där är bra på landet också ibland. Ja, men nej, den där fina grejer.
2: Men nu är det liksom, det känns som att förr i tiden så fanns det fler som höll på med såna här projekt, Segway och allt vad det är. Nu är det bara Elon Musk som får för sig då bygga en häftig grej. Men ja, jag är lite kluven till det faktiskt. Nu känner jag lite värme när jag tänker på Segwayn. Jag blir faktiskt sugen på att ta en liten Segway-tur på stan.
3: Ja, gör det. Och så ska jag, ja, men jag är helt fast i eldkastaren. Tänk mig ha en middag och ska fixa sin crème brûlée och liksom bryna sockertoppen på den. Så kommer han in med sin eldkastare. Ja, oh, kan inte bärga mig.
2: Eller så åker du ut till Rinkeby på din Segway med eldkastaren under ena armen. Det kommer ju totalt förvirra alla du möter.
3: Bara glida liksom.
2: Är det djävulen som kommer där, eller är det Jesus? Det är omöjligt att säga.
3: Åh, härlig framtid som väntar.
2: Ja. Trots att Segway lägger ner så kan vi, det finns några kvar och fantastiska framtidsplaner kan fortfarande få mig.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Alltså, jag tycker alltid att ditt jobb, om man kan kalla det för att du har ett jobb, låter otroligt kul. Så jag tänkte fråga dig, har du några tips? Om det är någon som skulle tänka sig att det skulle vara kul att jobba med såna här think tanks, skriva rapporter, göra research och hålla på med den här typen av ganska avancerad opinionsbildning. Har du några tips på hur man kommer in i den här branschen?
4: Så här är det. Vår tankesmedja European Center for Entrepreneurship and Policy Reform har fått in lite medel vi kan lägga på externa personer. Så är det någon ung så här samhällsengagerad person så får de höra av sig, för vi ska beställa lite essäer. Jag kan säga så här, jag jobbar ju med två sorters opinionsbildning. Dels det här väldigt pragmatiska, liksom hur gör vi så att när man har utbildningar, så här vuxenutbildning, att det inte är en trist menings, du vet, så här, dysfunktionell offentlig byråkrati som har utbildningen, utan att man lägger ut det på en privat företag. Så den frågan till exempel driver jag, och då lyssnar ju regeringen också på det här. Även sossarna lyssnar, moderaterna lyssnar jättemycket. Jag jobbar ju mycket med den formen av opinionsbildning som, hur ska jag säga, det är inte världens sexigaste frågor man tar i. Men det är väldigt pragmatiska, små, gradvisa förbättringar. Den sortens opinionsbildning finns ju pengar i, det finns liksom, kan du ditt ämne finns goda möjligheter att jobba med det. Den andra opinionsbildningen som är mer spännande, som handlar om framtidens idéer, som handlar om liberalism, konservatism, socialism. Jag jobbar ju med det. De här böckerna jag skriver på engelska får ju bra genomslag. Men den tjänar man inte pengar på. Mina engelska böcker får ju bokstavligt talat 1000 gånger, kanske 10 000 gånger mer spridning än mina rapporter får i Sverige, trots allt. Men pengarna tjänar jag personligen då på de här mindre projekten oftast. Så det är liksom en intressant fråga. Och många vill ju jobba med det här spännande internationella stora. Och det är ju svårt att få genomslag, svårt att få ens komma ut med sin bok. Men även när man gör det, även när jag har de här böckerna som ändå får väldigt bra spridning i Kanada, New Zealand, så här, Israel, Sydamerika, det ger inte så mycket pengar. Det andra ger pengar. Så jag tror att en utmaning är hur ska man tjäna pengar på att jobba med opinionsbildning. Och det är inte helt lätt. Så inte den spännande, roliga opinionsbildningen.
0: Din egen bakgrund är ju som ingenjör och naturvetenskaplig forskare egentligen. Du disputerade på KTH och du höll på med någon typ av bioteknik, kanske polymerteknik eller något åt det hållet. Alltså väldigt långt från allt det här politiska. Hur kom det sig att du gick över från den som man kan tycka väldigt respektabla banan till att hålla på med de här skumma politiska sakerna?
4: Ja, det var en intressant vinkning på det. Så jag ska inte dra min livshistoria, men det är så här att jag var student på Chalmers och väldigt angelägen om att liksom forska inom bioteknik, polymerteknik och sånt. Och vad som hände var att jag kom in på Cambridge och Oxford och jag var väldigt glad, för vi hade ju liksom vuxit upp med socialbidrag. Det var liksom ett kliv upp och komma in på Chalmers. Det var verkligen kliv upp och komma in på Cambridge, valde jag då. Men då var det så att jag och mina vänner i Göteborg, vi hade dragit igång en tankesmedja som heter Kaktus, eller som hette Kaktus. Och vi var unga, vi hade ingen kontakt med opinionsbildare, vi hade ingen kontakt med folk i Stockholm, nästan ingen kontakt. Men då lyckades jag få några miljoner av Stiftelsen Fritt Näringsliv att driva Kaktus professionellt. Och då hamnade jag i kläm för att liksom satsa på Cambridge eller satsa på den här tankesmedjan. Och jag kunde inte välja bort någon av dem. Det låter kanske knäppt, men liksom, jag kunde inte välja bort Cambridge. Jag kunde inte välja bort de här miljonerna till tankesmedjan. Allt det där lät ju som helt, för mig i den sociala ställningen, så lät det ju som helt fantastiska möjligheter. Och då blev det så att jag doktorerade färdigt, även om jag gjorde det i Stockholm och jobbade med opinionsbildning samtidigt. Och sen när jag slutade med mina doktorandstudier, när jag var färdig, då började jag skriva. Då fick jag tid att skriva på engelska. Och det visade sig vara väldigt spännande.
0: Har du någonsin nytta av din tekniska och naturvetenskapliga bakgrund i dina nuvarande verksamheter?
4: Ja, så i Almedalen, jag hade flera rapporter jag släppte där, men en av dem hette Materialrevolutionen. Och där förklarade jag att politiker, journalister, du vet, folk som är med i den här politiska svängen, de är människor som själva knappt satt sin fot på en fabrik. Det är människor som själva inte är tekniker. Utan det är liksom, du vet, de är själva PR. De jobbar för någon PR-byrå eller så jobbar de för ett politiskt parti. Och deras kompisar jobbar också för PR-byråer och journalister och sånt. Så de lever i en värld där de tror att hela tillväxten består av, vad vet jag, musikexport och... De tror att Sverige lever på musikexport och kanske dataspel. Och jag förklarar den här rapporten nej. Om vi tittar på Europas snabbväxande medelstora företag så är det så att en fjärdedel av dem jobbar inom med innovativa material. De utvecklar polymerer, metaller, du vet, saker man kan ta i. Och om man tittar på Europas exportinriktade snabbväxande företag så är majoriteten på ett eller annat sätt beroende av material. Alltså nya innovativa material. Vilket jag tror är ett sätt att illustrera att industrin fortsätter spela en viktig roll. Och vår politiska elit är hipsters. Så de har ju liksom ingen förståelse för industri och att man tillverkar saker. Så där, det var ett projekt där jag hade liksom nytta av att kunna materialforskning.

0: Radio Bubbla.
1: Norges statsminister Erna Solberg anser att invandrare ska anpassa sig till den norska kulturen. Meddelar även att hon inte godkänner niqab på arbetet. I arbetslivet är viktigt att kunna se andra människors ansikten. Ja, den här artikeln från Göteborgs-Posten är kanske lite av en bagatell, men det är ändå en intressant kontrast, tycker jag, mellan Sverige och vårt västliga grannland, där man har en lite annan inställning till saker och ting. Jag tror att det går lite grann i vågor, och vem som ligger längst fram i den här utvecklingen eller längst bak, det varierar lite över tid. Vi pratade i Bulla Premium här i gruppen häromdagen om PK-cykler. Den politiska korrektheten har en sorts cyklisk utveckling, och ibland så hamnar folk ur synk. Till exempel när en debattör i Sverige börjar prata om att vi kanske tar emot lite färre invandrare. Och sen en annan debattör som säger, usch, usch och fy, man får inte prata om volymer, man får inte prata om hur många vi ska ta emot. Och det betyder att den andra debattören är fortfarande kvar i den förra PK-cykeln, där det var tabu att prata om volymer. Medan den första debattören har rört sig in i nästa PK-cykel, där det är något annat som är tabu, men några nya saker är okej. Och på det sättet kan man säga att Norge befinner sig längre fram i PK-cykeln än vad Sverige gör just nu. För här säger statsministern saker som Stefan Löfven aldrig skulle kunna säga. Stefan Löfven kommer säga det här om ett år. Men han kan absolut inte säga det idag, för då är han rökt politiskt.
2: Alltså, jag tror inte han kommer att säga det. Alltså, jag tror Sverige fortfarande, alltså i centralmakten och i den politiska eliten, är för... Alltså, de har PK-manualen i blodomloppet. De kommer aldrig att säga en sån här sak som Solberg gör. Alltså, hur illa än tycker om Norge, så finns det ändå slags folklig medvetenhet och tradition och känsla för egna traditionerna, trots allt. Det är mycket sura fiskare och småbrukare där. Så att en norsk statsminister eller politiker säger en helt annan sak än de kan göra i Sverige. Så jag tror inte vi kommer att se det i Sverige. Men jag tycker det är bra att vi har ett grannland att titta på det här fallet.
1: Det är intressant, Boris, för att jag tror att du har fel. Det är en förutsägelse. Jag tror att vinden kommer vända på samma sätt i Sverige. Och den här känslan för traditioner och vilja om att bevara traditionerna, den finns även i Sverige. Jag tror att den är nästan lika stark i Sverige som i Norge. Det är bara en fråga om att den politiska eliten just nu är inne i en oerhört intensiv psykos. Men jag tror att det är livsfarligt, och man hamnar nästan alltid fel, om man underskattar den svenska socialdemokratins moraliska flexibilitet.
2: Jag kanske var otydlig. Det är inte så att jag underskattar... Ja, nu har ju Sverige inga sura fiskar, men annat ett dåligt uttryck, vanligt folks traditionsbundenhet och moralbegrepp i de här frågorna och utblick över världen. Utan det är just den politiska eliten som jag menar inte kommer att vända sig. Och jag är inte riktigt ensam med det där, för att de har ju förvisso en... Sossarna har ju en sanslös politisk flexibilitet, men de har bundit sig vid den här kvarnstenen att man ska ha de här nya stora grupperna som sin valboskap, och det har man ju den policy som har haft i årtionden egentligen. Och det finns ingen manöverutrymme för dem här, helt enkelt. Jag kan inte tänka mig. Det finns inga krafter i socialdemokratin som kan göra detta. Vi får se, det är spännande.
1: Vi ser hur det blir med den saken. Tills dess så kan vi bara läsa och njuta. Där Erna Solberg, som alltså är statsminister i Norge och partiledare för ett parti som heter Høyre, Högerpartiet i Norge. Hon säger att hon får fråga om reporter. Hon frågar om man kan få jobb på hennes kontor om man bär niqab. Och då säger hon nej, du hade troligen inte fått jobb hos mig eller hos många andra om du hade haft niqab på dig. Jag tycker att vi ska kunna se varandras ansikten i arbetslivet.
2: Och grunden där, alltså det är ju hennes grund som jag tycker är så väldigt viktig. Jag vill poängtera det igen, att Solberg plockar ju alltså bort den här frågan från egentligen politik, multikulturalism, imperialism och tjofaderittan. Hon tar bort den därifrån. Hon utgår från det enkla, korrekta och enda förnuftiga. Det här, alltså hur man ställer sig till niqab eller främmande religiösa seder och så vidare, är en fråga om, återigen, vardagsmoral helt enkelt. Kommer du som om du kommer till ett annat land och vill ha en karriär och ett jobb där och en utbildning, då är det självklart, precis som du kommer som en gäst till någons hem, att du anpassar dig helt enkelt. Du har, alltså, det är vanligt folkförnuft. Det som gäller på en nivå gäller också allra högst upp, eller medborgerliga rättigheter. Du följer seden i det land du kommer. Det är så jävla enkelt. Och samma sak gäller om man är flykting. Då är det också en fråga om att då ska man dessutom faktiskt känna tacksamhet för att man har blivit mottagen som flykting. Det är ingen självklarhet idag, sorgligt nog, som världen ser ut. Men vore jag flykting i Sverige, vilket jag ibland inbillar mig att jag är, så anpassar jag mig till rådande seder. Det är så vanvettigt självklart. Och det är detta det gäller, alltså. Inget annat. Och du kan inte komma hit och säga att nej, men det här är min uppfattning, eller så här tycker jag man ska bete sig, vare sig religiöst betingat eller inte. Du är i olika former gäst i ett annat land och en annan kultur, och då tar du seden dit där du kommer. Det är icke svårare än så.
1: En annan vardaglig självklarhet som ändå låter oerhört radikal i svenska öron. En annan Solberg säger: arbetar du på en restaurang som serverar fläskkött, så är det ditt jobb. Då kan du inte välja om du vill tillaga fläskkött eller inte. Det är inte en rättighet du har.
2: Nej.
1: Men jag skulle också vilja peka på ett annat Erna Solberg-citat från den här artikeln, som delvis har en annan inriktning. Men du har helt rätt, hon tar ner det till det här enkla vardagliga. Man måste kunna se varandra i ansiktet när man jobbar, för det är som man gör i Skandinavien. Man kan inte vägra att laga fläskkött när man jobbar på en restaurang. Men hon säger det också så här: niqab och burka är inget stort problem i Norge, men det finns en del som bär det. Jag upplever det som att det till stor del är ett politiskt ställningstagande från dem, och att de vill utmana gränserna i det norska samhället. Då måste vi sätta gränser.
2: Mm.
1: Och det där var, då lyfter man det lite mer från den här vardagliga nivån till ett kulturellt positioneringskrig, där hon uppenbarligen ser att andra krafter än traditionell norsk kultur flyttar fram sina positioner, och då vill hon proaktivt flytta fram norska positioner för att möta den här utmaningen, för att hon upplever att de testar gränserna.
2: Exakt. Och det där är en bra att du tog upp den grejen, för det är en jätteviktig markering, alltså, för hon ser ju rätt igenom detta. Och det är bara att röra sig i Stockholm, alltså, och åka blå linjer som jag ofta gör, så ser man ju att på bara några år så har ju alltså den muslims traditionella klädseln ökat, niqab och till och med burka bärandet har ökat, och det är en politisk markering mot svensk sed och mentalitet och hur vi beter oss i samhället. Och det är faktiskt en form av politisk attack som man inte behöver acceptera av folk som är gäster, helt enkelt. Om jag tar emot en flykting i mitt hem, så förväntar jag mig att flyktingen liksom accepterar de regler som råder i mitt hem. Och inte säga att nej, men Boris, fan, du kan inte ha, det kan inte se ut så här i ditt badrum. Det funkar inte med min religion. Då får de faktiskt knacka på hos grannen och kolla om de kan få stöka om i badrummet. Det är så enkelt.
1: Ja, det behöver inte vara så svårt. Det behöver inte vara så otroligt komplicerat och ångestridet som det nästan alltid är i den svenska debatten. Och jag vet inte om jag hoppas på för mycket, men jag tror, det är min lilla profetia, att om ett år så kommer det vara betydligt enklare i Sverige också. Och folk kommer vara väldigt, väldigt glömska kring vad de skrev på Aftonbladets ledarsida och sånt där i oktober 2016.
2: Ja, det är möjligt att de är, det är möjligt att de är så sanslösa, ryggrådslösa, så att de vänder på totalt. Det ska bli mycket spännande att se på många sätt.
0: Mm. Tack älskling, en grundig.
3: Mm.
0: Tänk vad ungarna ska bli glada. Nu får vi hemma bio.
3: Ingrundig. Du vet den där tvn som vi alltid önskat oss. Samma märke som vår radio och Lasses bandspelare.
0: Tack älskling. En Grundig.
4: Grundig, världsnamn i radio. Grundig, världsnamn i tv. Grundig, världsnamn i bandspelare.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Rebecca Weidmo Uvell, etc. Ett konkursmässigt luftslott. Koncernredovisning saknas, vilket torde vara brottsligt. Revisorer byts ut på löpande band. Småsparare som investerat i solceller bör överväga att begära ut sina pengar innan konkursen är ett faktum. Den outtröttliga Rebecca Weidmo Uvell har fortsatt att ta sig an Etc-koncernen. Och nu har hon satt sig med alla deras årsredovisningar. Ganska många år bakåt tror jag. Och på sitt sedvanliga sätt grävt, letat fram intressant information. På många sätt typiskt Rebecca Weidmo välgräv. En hel del intressant information. En och annan bit sprängstoff. Men det är nästan svårt att lirka fram det är intressanta, för att det är den här liksom, jag vet inte hur man ska beskriva det, men det är väldigt rörigt, lösryckt, ingen riktig röd tråd. Det är lite som att hon sätter sig i årsredovisningarna och börjar läsa, titta på siffrorna, och sen så tar hon anteckningar under tiden.
2: Exakt.
1: Men istället för att ta de anteckningarna på ett anteckningsblock så kör hon rakt in i ett blogginlägg och sen så postar hon. Så intrycket blir liksom att de intressanta sakerna som man hittar, de blir liksom begravda långt, långt, långt ner i en obegriplig uppräkning av slumpmässiga siffror.
2: Jag fattar liksom inte varför hon gör så. Jag blir faktiskt, visst ska man berömma henne för att hon tar sig tiden. Men liksom, vad fan, ta en vecka till och fundera på liksom, på siffrorna och sammanhanget och... Det här liksom blir ett skott i luften bara. Jag tror det finns jättemycket saker här att gräva upp och titta på och så vidare. Men nu har jag läst några gånger och du får ju liksom inget grepp. Och sen blir det dessutom så onödiga slarvfel som att Leopard Förlags AB ägs också av Johan Ehrenberg. Men det gör det inte alls. Han är bara en mindre delägare. Det är liksom så onödigt. Och... Som du säger, hon har tagit anteckningsblocket och istället för att liksom börja rita pilar bland olika saker och börja leta reda på var ska jag borra ner mig mer. Den här personen dyker upp här igen. Och det har ju inget värde att säga att den här personen dyker upp på flera ställen om man liksom inte visar att det betyder någonting. Jag blir mest lite irriterad över den här.
1: Ja, men samtidigt då så finns det en del saker som är ganska intresserade. Det jag tycker är mest spännande när jag försökt kamma igenom det här. Dels så finns ju de här övergripande sakerna som att man inte har gjort koncernredovisning trots att man har en stor koncern med 18 företag, omsätter 150-någonting miljoner. Under normala omständigheter så måste man göra koncernredovisning då. Men de har trixat på olika sätt så att man inte behöver göra det. Och eventuellt så är det... Någonting som man gör för att kunna skyffla pengar fram och tillbaka mellan bolagen i koncernen. Så att det ser ut som att det finns mer pengar än vad det faktiskt gör. Man byter även ut revisorerna väldigt ofta. Ibland så verkar revisorerna roteras inom koncernen från det ena bolaget till det andra. Och ibland så byts de bara ut, särskilt när de har haft klagomål på redovisningen. Och det där är kanske inte så jätteoväntat, och det vore tacknämligt om det kunde granskas möjligen. Samtidigt är det inte direkt chockerande att hela Etc-koncernen är i dåligt finansiellt skick och att alltihop ytterst är finansierat av pengar från staten, naturligtvis. Men det intressanta tycker jag med... solenergiverksamheten, solcellsverksamheten. Tydligen så har man ett upplägg där man lockar småsparare att, som man säger, investera i solceller. Och det betyder inte då att man investerar i bemärkelsen att man köper solceller och installerar i sitt hus, utan man betalar in pengar till ett projekt som ska ge andra människor solceller.
2: Mm.
1: Och på något sätt ska man få en ekonomisk avkastning av att andra människor installerar solenergi i sina hem. Och man har dragit in ganska mycket pengar på det här sättet. Det är ganska stora pengar. Och precis som Rebecca Weidmoevel säger, så liknar det här ett pyramidspel. En pyramidstruktur. Och som hon säger, någon skulle behöva ta en närmare titt på allt detta för att bena ut vad som egentligen är läget. Hennes slutsats är att etc. har 75 miljoner i skulder till de här småspararna. Och teoretiskt sett så ska de här spararna kunna plocka ut sina pengar inom loppet av 3 månader. Men det är uppenbart att etc.-koncernen inte har några 75 miljoner att betala ut om det faktiskt skulle behövas. Så att det är väl, jag blir också lite frustrerad kan man säga när jag läser detta inlägg. Men samtidigt, det är väldigt, väldigt bra att Rebecca Weidmoevel gör det här. Och det är, hon har lagt upp massa intressant information här, och sen säger hon själv att man behöver gräva mer, behöver titta närmare för att reda ut det och formulera liksom skarpare, tydligare analyser, anklagelsepunkter mot etc. koncernen. Håller tummarna för att det kommer en mer systematisk granskning. En sak är där när de livnär sig själva på bidrag från staten, pressstöd och så vidare. Det tycker vi är väldigt upprörande. Men många människor bryr sig inte om det alls. Och Jon Ehrenberg är naturligtvis bara stolt över det. Om det är så att de på lösa boliner har tagit in pengar från vanliga sparare, stoppat in i sin solcellsenergi under förevändning om att det här är en investering, då är det eventuellt någonting som kommer att väcka lite mer upprördhet än de vanliga sakerna. Jag menar, Jon Ehrenberg kommer säkert bara säga att det är crowdfunding, som han brukar säga. Det brukar han kalla det för också när de har såna här kampanjer för att få pressstöds pengar. Men om de marknadsför det som en sparform så är det svårt att samtidigt kalla det för crowdfunding.
2: Jag tror att en koppling man missar där är, alltså det genomgående draget i etc. verksamhet, det är ju att göra saker som innebär att du också får bidra från staten. Och du har ju på solcellssidan en intäkt då given i form av bidrag för installation och så vidare och så vidare. Och du får också lite grann beroende på vart elen tar väg, kan du också få elcertifikatintäkter och så vidare. Så jag utgår från att det här också bygger både på statliga och faktiskt en del lokala möjliga subventioner som gör att man får en extra intäkt som dyker upp någonstans. Alltså så laborerar man alltid. Det är så man också tänker sig det här med de framtida energihusen i trä som man ska ge sig in och bygga. Så att upplägget är alltid detsamma. Alltså skapa en verksamhet där du är säker. Få igång en verksamhet genom crowdfunding, som man säger. Men sen är liksom själva affärsidén att det ska bära sig genom att det finns offentliga pengar som skjuts till.
5: Radio Bubbla.
1: West Virginia University utesluter studentföreningarna Alpha Sigma Phi Kappa Alpha Order Phi Sigma Kappa Sigma Chi och Theta Chi. Föreningarna ansökte under augusti om självständighet och tillåts under den närmsta 10-årsperioden ej delta vid evenemang som sponsras av skolan, får ej heller använda skolans logotyp. I bakgrunden kontrovers kring rapport gällande sexuella trakasserier samt restriktioner kring hur man tillåts rekrytera. Ja, är väldigt komplicerat, särskilt med alla de här grekiska bokstavskombinationerna. Men det här är en trend som har pågått i ganska många år på amerikanska universitet. Om jag går tillbaka lite grann då, så är det här en ganska stor del av universitetsvärlden. Såklart inte bara i USA, men det är, man känner ju till just de här Sigma, Kappa, Alpha, Delta, Theta och så vidare. Från, om inte annat, liksom Hollywoodfilmer och sånt där. Studentföreningar finns ju naturligtvis på alla ställen där det finns studenter, universitet och sånt där. Det är bara att de inte heter Alpha, Sigma, Kappa och sånt i Sverige. Så vitt jag vet i alla fall. Men de här har blivit mer och mer kontroversiella i USA och föremål för den här PK-hysterier. Och i centrum står ju naturligtvis att det är inte en helt tvärsnitt av befolkningen som går med i såna här fraterniteter och sororiteter. De har olika typer av kriterier. Det är liksom sociala nätverk som är baserade på andra saker. Och det sägs då att det här är små kotterier av vita människor. Och tittar, de har nästan inga svarta medlemmar och så vidare. Så det har uppstått en märklig situation i USA där de här studentföreningarna, som ju då i liksom 99 av 100 fall absolut inte har några sådana här rasdiskrimineringsregler, men som av olika skäl drar till sig vita studenter huvudsakligen, de blir brännmärkta som rasistiska organisationer och hotas med nedstämning. Och nu det här är liksom ett ytterligare steg, den här nyheten, i samma trend att man vill trycka ut de här föreningarna. Samtidigt så har det startat svarta studentföreningar som är precis samma, liksom. Det är också så här Sigma, Kappa, Alpha och så vidare. Men det är bara för svarta män. Och då är det uttryckligen att du måste vara svart eller afroamerikan för att få gå med.

0: simpla nog att faktiskt säga uttryckligen vad de håller på med. Och om de säger att problemet är att det är för många vita människor i föreningarna, så tar jag dem vid ordet och litar på att det de tycker är problemet. Målet är en etnisk rensning av universitetsvärlden, och de här föreningarna är dessutom inte bara vita, de verkar ju dessutom ganska resistenta till den här vänsteristiska masspsykosen på universitet, därför att ungdomar super och har roligt, och de håller sig säkert till en jargong som inte är politiskt korrekt, de kvoterar inte in medlemmar, måste ju ses som ett hot i universitetsvärlden, så det är väl inte jätteförvånande att de angrips.
1: Men det är liksom ett kriget sker på många olika fronter. Men en sak är ju att undervisningen blir sämre och sämre. Och vi pratade för några sändningar sedan om att de professionella utsikterna, yrkesutveckling och sånt där, det blir mindre och mindre relevant. Vad gör folk ens på universiteten? Och ett tänkbart svar på den frågan är att du kan ändå gå till universitetet för att träffa människor, för att nätverka och bygga kontakter. Och definitivt är det min erfarenhet att det enda som jag någonsin fick ut från universitetet, och då kan jag säga att jag läste ju inte till läkare eller ingenjör och sånt där, men det var ju en hel del kontakter, nätverk, inklusive folk som jag fortfarande har kontakt med, som jag haft mycket nytta av och så vidare, i mitt fall kanske inte jättemycket genom studentföreningar, men ändå genom att man sökte sig till liksom särskilda grupper och kotterier. Som till exempel som jag pluggade ett tag på Handels i Stockholm. Och då fanns ett gäng människor som var liksom lite så här outsidergrupp på Handels. Som satt med svarta kläder längst bak i föreläsningssalen. Så bondade man lite med dem. Och människor som jag hade kontakt med i rätt många år efter det. Men nu slår man sönder även den här sista delen av sista tänkbara värdet som universitetsstudierna kan ha. Man gör sitt bästa för att hindra folk från att bilda nätverk och få den behållningen åtminstone.
0: Ja precis. Det är den sista spillran av relevans och funktion i högskolesystemet som man gör sig av med nu. En mindre ursäkt att gå på högskola. Skaffa jobb istället.

0: Radio Bubbla.
1: Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9 Enskede, så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Amazon lanserar dataöverföring med lastbilen Snowmobile som kan frakta 100 petabyte och lastas på under 10 dagar med uppkoppling på 1 terabit per sekund.
3: Den där försökte jag inte ens förstå, så att den får du gärna förklara.
2: Ja, det här är någonting som är välkänt i IT-kretsar, men jag förstår att det inte är så välkänt utanför. För att en normal person har ganska begränsade behov. Det mest avancerade man gör är kanske att man vill ladda ner en film eller något sånt där. Men även med det mest påkostade Blu-ray-formatet så tar inte en sån här film mer än några gigabyte. Man kan ladda ner den på några minuter egentligen med en vanlig svensk fiber-internetuppkoppling. Men det finns saker här i världen som är betydligt större än en Hollywood-rulle. Det finns saker som kräver många, många terabyte, petabyte, exabyte av data. Och då är det helt enkelt

0: så att internetinfrastrukturen räcker inte till. Om du måste föra över liksom, 1000 terabyte, 10-100 000 terabyte, då kommer det ta enormt lång tid. Det kanske tar ett år, även om du har en jättesnabb internetuppkoppling, att föra över så mycket data. Och därför så finns det andra metoder. Och det finns olika kända uttryck för det här. Dels så kallar man ibland för sneakernet. Sneakernet, som är ett alternativ till internet. Som alltså är den typen av nätverk som går ut på att man drar på sig gympadojorna och går med data i fickan dit man ska. Och det är dels bra för att det kan gå snabbare att överföra på det sättet. Men det är också förstås bra av säkerhetsskäl. Man inte kan spåra överföringen på samma sätt. Ett annat klassiskt talesätt från IT-branschen som applicerar på det här fallet är: underskatta aldrig bandbredden på en lastbil fylld med CD-skivor.
1: Mm.
0: Det är helt enkelt det handlar om. Alltså att genom att ha en datalagringscentral på en lastbil, så får du enormt mycket högre bandbredd i överföringen än vad du kan få med en fiberuppkoppling. Inte ens med den bästa fiberuppkopplingen du kan hitta, så kan du få en typ av bandbredd som du har i den här lastbilen.
1: Alla mina e-böcker skulle säkert uppgå till en petabyte. Hur lång tid skulle det med normal bra bandbredd ta att överföra detta då? Jag får inte någon. Jag talar om veckor.
0: Ja, vi skulle ju möjligen kunna göra en överslagsberäkning här. Men alltså en petabyte, det är alltså 1000 terabyte eller 1 miljon gigabyte. Så att, ja, jag önskar jag var bättre på huvudräkningen, för då kan jag bara ta det on the fly här. Men det är inte så svårt att räkna på i alla fall. Det skulle ta veckor och månader att föra över det om du ska göra en backup-kopia, om du har en normal uppkoppling. Inte ens om du har en professionell superuppkoppling, så skulle det vara görbart. Men det är, om man jämför då, alltså en terabyte är alltså 1000 gigabyte. Så att en normal dator kanske har en terabyte numera lagringsutrymme.
1: Mm.
0: Om jag plussar ihop alla hårddiskar som jag har här i min dator som ligger på skrivbordet runt omkring mig, så tror jag att jag har nästan 10 terabyte. Och då är jag liksom superdatanörd som älskar att samla på saker och sånt där. Men det är alltså 100 gånger så mycket, 10 000 gånger så mycket som den här lastbilen kan ta, om jag förstår saken rätt. Det är ganska häftig. Den kör ut till den som har data. Den har väldigt avancerad teknik naturligtvis, massa servrar, hårddiskar. 350 kilowatt ström kräver den, och den har alla möjliga intressanta faciliteter. Och det tar 10 dagar. 10 dagar tar det att bara fylla på bilen. Och sen så kör den någonstans, och sen så lämnar den av data, exempelvis på Amazons egen molntjänst. Det här är bland annat ett sätt, förmodligen så det är framförallt ett sätt för Amazon att komma åt folks data. Säga att, men ska ni inte lägga upp era data på våra fina Amazon-servrar? Ja, men det tar 2 år för över det. Då har vi byggt en lastbilen för att komma hämta data med lastbil.
1: Men och så till och med jag fattar. Alltså, lastbilen är fylld med till exempel servrar från Amazon. Så åker de hem till dig, fyller på. Sen åker de till Amazons centrallager och lämpar av servrarna bara.
0: Ja, exakt. Eller tömmer dem.
1: Ja.
0: Så det egentligen är bara en helt vanlig lastbilstransport. Det är bara att det som transporteras är ettor och nollor.
1: Lite charmigt på något sätt.
0: Det är lite charmigt. Och ja. det visar på att för en vanlig människa så tror man att en fiberuppkoppling är snabb. Men det finns väldigt mycket i datorvärlden som sätter det här i perspektiv och gör att även de snabbaste fiberlina är väldigt begränsad. Det är ganska ofta i livet som det är en rejäl lastbil som löser problemet.
1: Det är en rejäl lastbil, löser alla problem. Men varför heter den Snowmobile? För den är vit, men finns något annat skäl?
0: Jag vet inte, för jag antar att det är för att den är vit. Det är en bra fråga faktiskt. Det kanske finns någon mer intressant förklaring, men jag känner inte till den tyvärr.
2: Donald Trump ställer in mötet med Kim Jong-un som planerats till den 12 juni. Anger den nordkoreanska regimens aggressiva uttalanden de senaste dagarna som orsak. Nordkorea sprängde tidigare under dagen som utlovat tunnlar vid kärnvapentestanläggningen Punggye-ri. Det är snabba ryck nu i Nordkorea förhandlingarna. Mm. Ett tag så verkade allting så harmoniskt. Kim Jong-un hade sitt möte med sin sydkoreanska motpart och det verkade så trivsamt. Och vi pratade om det då, dagen efter eller så, i radiobubblan. Och jag känner mig ganska optimistisk. Och det hänt andra saker. De har släppt några fångar, till exempel. Släppte tre fångar som amerikanerna hade begärt skulle släppas. Och flera sådana här bra saker. Men man började också säga lite hotfulla saker. Och man sa att man skulle dra sig ur det här mötet som man hade planerat. Och enligt amerikaner så gjorde man då angry and openly hostile uttalanden. Jag tyckte det var en rolig formulering bara, eller inte komiskt. Att de var arga. Sen så dök de inte upp på ett möte i Singapore som skulle vara som ett förmöte till det stora toppmötet. Och sen så säger de att de svarar inte på kontakter. De ringde och ringde och ringde amerikanerna, men nordkoreanerna lyfte inte luren. Och innan dess då så har de också sagt till exempel att de har avvisat alla krav på en unilateral nukleär avveckling, vilket är amerikanernas krav. Och Trump säger att han tycker sig märka en förändring efter Kims senaste besök i Peking. Och vi pratade lite om det förra gången vi pratade om Nordkorea, att Kina är kanske den part som har mest att förlora på tövädret mellan Nordkorea och USA. Och Trumps teori verkar vara att kineserna för att hämnas på USA har slutat lägga tryck på nordkoreanerna. Och då har de slutat vara medgörd. Något åt det hållet. Men sen var det lustigt för att sen så demolerade Nordkorea sin underjordiska testanläggning.
1: Ja, det var jättemärkligt.
2: Med journalister på plats som var liksom handplockade västjournalister. Men USA säger att en grupp av kärnteknikexperter som enligt överenskommelse skulle vara där, de hade inte fått komma dit. Så att man har egentligen ingen så här expertgranskning. Men vi är ju misstänksamma kring den här anläggningen. För vi har ju hört uppgifter tidigare om att den redan är förstörd. Och det är ju väldigt lätt att spränga en anläggning som redan har kollapsat av sin egen kraft.
1: Ja.
2: Så där undrar man ju vem det är som lurar vem. Men 2 timmar efter att de gjorde sprängde den här underjordiska anläggningen. 2 timmar senare så meddelar Trump att han ställer in mötet. Det blir inget möte i juni mellan honom och Kim Jong-un. Och efter det så det är intressant att notera Nordkoreas reaktion, för att de låter plötsligt väldigt spaka i sin kommunikation. Säger de så här att ja, tråkigt att ni ställer in, och vi från Nordkoreas sida, vi vill gärna reda ut det här. Vi ställer upp var som helst, när som helst, sa de. Var som helst, när som helst tar vi ett nytt möte och försöker reda ut våra problem. Så det är snabba ryck och lite förvirrande eventuellt vad som händer. Det är avancerad kremlologi man behöver för att uttolka både Nordkoreas och USAs beteende där.
1: Eller inte?
2: Inte.
1: Nej, du kan ju också tänka dig alternativet att vi har här att göra med 2 personer som är jättevana att spela för galleriet. Trump för amerikanska och numera också för det internationella galleriet. Kim har alltid spelat för det internationella galleriet. Och de behöver inte ens ha underhandskontakter. De skapar en massa buller och bång kring sina grejer. Och båda parters intressen sammanfaller. Mycket buller och bång, rök och speglar. Det händer saker, det händer inte saker och så vidare. Därför att det grundläggande är ju fortfarande det som Steve Bannon, den kloke Steve Bannon, en gång deklarerade. Det kommer inte hända ett jävla skit på den där halvön någonsin till domedagen. Ingen kan göra någonting. Och då passar de 2 olika ledarna på att röra upp en massa damm bara. Det är inte mer än så. Betyder ingenting det här?
2: Mm. Ja, George Friedman och de andra kamraterna på Geopolitical Futures, de har en väldigt liknande idé om det här. De säger att det här med att Nordkorea säger arga och öppet fientliga saker.
1: Ja.
2: Det gör ju Nordkorea hela tiden. Denna så vore konstigt uppseendeväckande vore om de slutade säga arga och öppet fientliga saker.
1: Exakt.
2: Och så deras hypotes här, det verkar vara ungefär att Nordkorea har spelat sina kort väldigt skickligt och kanske till och med överlistat Trump lite grann. För att de har inga avsikter alls att ge upp sina kärnvapen. Det är ju deras ultimata trumfkort. Och de kommer aldrig upp kärnvapnen frivilligt. Så att för de gör en korrekt analys att det är deras, deras ultimata kraftposition att ha dem där. Mm. Så att om det blir ett sådant här toppmöte så innebär att Trump antingen måste åka hem tomhänt och erkänna att han har förlorat, eller så om man ska deklarera sig själv som en vinnare under avtalet, då måste han acceptera någon sorts överenskommelse som inkluderar att Nordkorea behåller sina kärnvapen. Och på det sättet så skulle utfallet i praktiken vara att Nordkorea vinner en sorts de facto internationellt erkännande som en kärnvapenmakt.
1: Ja.
2: Så att, och det är också, de skrev också en sak, Geopolitical Futures, att precis det här liksom spelteoretiska situationen är orsaken till att ingen tidigare amerikansk president har träffat Nordkorea, för att det går inte att få ett tillräckligt bra utfall. Men nedsidan är potentiellt väldigt stor.
1: Mm.
2: Ja, vi får se. Det finns ju vissa skäl att vara pessimistisk på det sättet, eller ja, hur man nu ska se det, men jag tror inte det helt ska räkna ut Trump och Kim i det här. De är speciella personer båda två. De fungerar inte precis som ledare brukar fungera i respektive land.
1: Nej.
2: Och jag tror att de har lite kemi, de två.
1: Jo, men det tror jag.
2: Jag tror att de är nyfikna på att träffas och se om de kan hitta på någonting.
1: Jo, men i det ligger det som jag sa, att de är vana att spela för gallerierna. Och de kan mäta och väga varandras intressen. De fattar att ingen av oss kommer ta koll på den andra. Ingen kommer att vinna egentlig mening. Hur länge kan vi dansa och hur länge kan vi ha folks uppmärksamhet?
2: Jag tycker att de borde ha ett hemligt möte. Om jag var Kim eller Trump skulle jag se till att ha ett hemligt möte med motparten. Prata telefon eller träffas på Hawaii eller vad man nu hittar på.
1: Seriöst, tror inte att de har haft det redan?
2: Kanske.
1: Ja.
2: Jag vet inte.
1: Jag tror det.
0: Radio Bubbla. Zimbabwes parlament beordrar Robert Mugabe infinna sig för att stå till svars för påstådda intäktsbortfall på 15 miljarder US-dollar relaterade till diamantproduktion. Kommer bli ex-presidentens första offentliga framträdande sedan kuppen i november förra året. Ja, en riktigt spännande historia här, Mugabe och diamanterna. Men det är lite mer komplicerat än vad som framställs i bubblarubriken, skulle jag vilja säga. Där handlar det om en gammal historia som Mugabe själv avslöjade och rådade med under sin tid som Zimbabwes ledare. Och de här 15 miljarderna som har försvunnit. Den första som tog upp det ljuset var ju Robert själv.
1: Mm.
0: Det handlar om Marange-affären. Diamantfälten i Marange som drevs tidigare i regi av utländska företag. Kinesiska företag tror jag framförallt. Och där då Mugabe slog larm om att det försvann massa diamanter. Det försvann pengar eller diamanter från den här verksamheten och Zimbabwe fick inte det de hade rätt till från de inhemska diamanttillgångarna. Och därför han slog larm vid åtgärder, kastade ut de utländska företagen och istället så togs verksamheten över av ett statligt diamantföretag. Och det här var ju då, jag minns när vi pratade om det, Radio Bubbla, förmodligen gjorde vi det här eftersom det var i våren 2016.
1: Mm.
0: Och nu så ska Mugabe svara på frågor. Så det är inte fullt så dramatiskt. Man kan tro när man läser den här rubriken Bubbla att misstanken är att det är Robert som har nallat 15 miljarder och att han ska ställas till svars nu av kuppmakarna, att de ska ha någon sån här skenrättegång för att få en ursäkt och kasta dem i finkan och sånt där. Men det är inte nödvändigtvis riktigt så enkelt. Det kan vara så. Det kan ju vara så att Robert går in i ett bakhåll här. Men kanske kan det också rent av vara så att han får överhanden på grund av allt som han vet om Marange-skandalen. Kan du hjälpa oss reda ut det här, Boris?
1: Ja, alltså jag tror att det är ett bakhåll som han har riggat för den gamla krokodilen. Det ser ut så här att initialt sett så har alltså, och man ska då utgå från att vi har med olika fraktioner i Zimbabwe statsapparat att göra. Och fas 1 kan man säga, det är när delar av statsapparaten alltså som nuvarande ledning har en stark position i säkerhetsapparaten, delar av militären och som också är ekonomiskt aktiva som i många länder till det världen, etablerar samarbeten med kinesiska företag och man ägnar sig åt diamantutvinning. Fas 2 är att Robert faktiskt slår till mot detta. Pengar försvinner. Fas 3 är att man får ett oerhört inflöde av småskaliga diamantletare, alltså enskilda personer eller grupper av personer som går in i de här distrikten för att leta diamanter. Och då slår Roberts folk till och säkerhetsstyrkorna motar bort dem med en hel del våld också. Och då är det en annan del av statsapparaten som vill säkra sin, de vill inte att vanligt folk ska kunna liksom komma åt diamanterna. Och då är det Roberts del av statsapparaten som vill ha kontrollen. Och jag tror att det är tredje fasen där som man har riggat så att den kommer upp i rättegångsförhandlingarna. Robert, hur kunde du skicka in militären och jaga bort tiotusentals diamantletare? Och vad hände sedan? Man kommer inte att dra hela historien. Men den gamla krokodilen är listig, så han kan mycket väl dra hela storyn. Så att det ska bli spännande att se hur det utvecklar sig.
0: Ja, det är rafflande och fint att se att den gamla krokodilen inte helt bara försvinner in i skugga och glömska. Jag ser att det här är hans första offentliga framträdande sen november. Jag vet inte exakt vad det betyder, men han gav ju ett tv-tal, en tv-intervju, så sent som förra månaden.
1: Nej, men jag tror han lever upp av det här. Det är antingen en sorts människor som du kan ha gående tills de är 167 år, alltså. Bara han får en chans att framträda och lägga fram sin sak och tala till massorna. Även om det är en rättegång. Så att, det här tror jag är en slags injektion i Robert. Det ger honom 10 år till det här.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Martin Armstrong, Trumps skattesänkning kommer sätta press på omvärlden att också sänka. Börsen kommer fortsätta upp men obligationer krascha när räntorna stiger i snabbaste takten i mannaminne. Ja, som alltid när det, eller som alltid ska jag säga punkt, så ska man ha en stor nypa salt när man läser ekonomi, nyheter eller nyheter generellt. Och speciellt när det kommer till den här mannen Martin Armstrong. Vi har pratat om honom vid några tillfällen tidigare, vill jag minnas. Det här är en intervju med honom utförd av Greg Hunter på USA Watchdog, som är en YouTube-kanal. Och Martin Armstrong säger i intervjun som vanligt en del uppseendeväckande saker. Han menar att börsen ska fortsätta upp, vilket man skulle kunna hävda är lite kontroversiellt med tanke på att börsen är väldigt högt värderad just nu om man tittar historiskt. Han hävdar också att obligationer kommer krascha när räntorna stiger i snabbaste takten i mannaminne. Och det är i alla fall någonting kontroversiellt med tanke på hur snabbt räntorna steg under 70-talet. Ja, den som lever får se. Vi får se vad speciellt de här fondförvaltarna kommer att göra. Det kan ju bli intressant när en klassisk allokering på en portfölj, brukar man säga, är lite slarvigt så här 60% aktier och 40% obligationer. Och om flödena då minskas i obligationer så kommer de sannolikt åka in i aktier istället, vilket då kommer trycka upp börsen. Vi får se. Men det jag tycker är intressant i hans resonemang här är hans resonemang kring Trumps skattesänkningar, där han menar att det här kommer sätta press på omvärlden att sänka skatterna också. Och ja, det var egentligen det jag skulle vilja prata om, Martin. Kan det vara så att Trumps skattereform hindrar liksom till och med Magdalena Andersson att höja skatterna? Tror du?
2: Ja, det kan det absolut vara. Det är ju en av grundidéerna när vi lyfter fram värdet av institutionell konkurrens mellan stater. Att det överordnade libertarianska värdet på den internationella scenen, möjligtvis med undantag för att stoppa förekomsten av krig, är ju att maximera decentraliseringen så att det finns maximalt många stater som konkurrerar med varandra. Mm. Att staterna ska vara små, det är inte en universell libertariansk ståndpunkt, men det är min ståndpunkt i alla fall. Att staterna ska vara små är ett sekundärt värde. Det viktigaste är att staterna ska vara många så att de konkurrerar med varandra.
1: Mm.
2: Vilket jag tror kommer leda till att staterna blir mindre. Och mer återhållsamma i vad de gör. Mer återhållsamma med beskattning och så vidare. Men framförallt så kommer den konkurrensen leda till att vi får ett utbud av stater och statliga verksamheter som bättre motsvarar efterfrågan på statliga tjänster. Och definitivt så är det så att stater reagerar på varandra. Framförallt är det så när man pratar om företagsbeskattning. Att man alltid jämför bolagsskatten i land A med land B och land C, som man säger. Och det beror ju på att företag är mycket mer lättrörliga än individer. Det är relativt ovanligt att folk gör som du och jag och fysiskt flyttar från ett land till ett annat. Och medan företag kan göra det lättare.
1: Mm.
2: Och det är inget sammanträffande då att sådana som du och jag som har flyttat, vi är också företagare. Så vi har vår ekonomiska verksamhet kopplat till företagsentiteter som också kan flyttas eller vara någon annanstans från början eller vara geografiskt oberoende. Så definitivt vad det gäller företagsbeskattning så är det uppenbart så att man kan nästan säga att politikerna sätter så hög bolagsskatt som de kommer undan med givet den internationella konkurrensen.
1: Mm.
2: Så och om ett stort land som USA sänker sin bolagsskatt dramatiskt, som i det här fallet, så sätter det jättemycket press på åtminstone vissa länder. För det beror på i vilken mån de konkurrerar i övrigt.
1: Mm.
2: Det finns många andra problem med USA som gör att vissa företag börjar skyr det landet som pesten. Vill absolut inte korporera i USA, vill inte ha ett bankkonto i USA, Många företag vägrar till exempel att ta amerikanska kunder om de sysslar med finansiella tjänster och sånt där. Å andra sidan så är det, för många andra så är det, det är liksom nyckeln till ett sorts företagsmässigt himmelrike att öppna ett Delaware-bolag och få tillgång till den enorma interna marknaden i USA. Så nog tror jag att det är ett väldigt positivt tillskott. Och att den skattesänkningen som Trump genomför i USA nu kommer, om man säger liksom, statistiskt sett, tvinga Magdalena Andersson sänka skatten i Sverige. Även om just den svenska bolagsskatten är ju låg internationellt sett. Så att det här är ju mer att Trump sänker bolagsskatten. Alltså om man tittar på just den skatten så sänker Trump från en mer en internationellt sett hög nivå till den internationellt sett låga nivå där Sverige redan ligger.
1: Precis. Och det är alltså USAs bolagsskatt sänks då från 35% ner till, det är lite komplicerat, väldigt, väldigt snårigt det här, men det står i en artikel att det handlar om att snittet för amerikanska bolag, beaktat alla konstiga avdrag de kan göra och hit och dit, kommer vara några procentenheter lägre än snittet i EU. Och det är ju förmodligen en tanke bakom det, att så att säga institutionellt sätta press på, eller ja, snor några procentenheter från Europa helt enkelt.
2: Och i Sverige är det 20-22 procent.
1: Jag tror det är 22, ja.
2: Och på Malta är det 35 procent onshore och 5 procent offshore.
1: Ja, de har ju en skatte, liksom en återbetalning av skatten till holdingbolaget som är, ja. Varje land har ju sina egna komplicerade upplägg och hittar något ittan. Vi ska inte tråka ut alla våra lyssnare, men så kan man väl säga att den effektiva skatten för offshore på Malta är 5%. Så att det är ju lite intressant när svensk press pratar om Malta som lågskatteland. Det beror ju lite på hur man menar. Frågar man en maltesisk näringsidkare så skulle de ju inte hålla med. De betalar mer skatt än man gör i Sverige. Så, ja. Ja, vi får se. Vi får hoppas att Martin Armstrong har rätt här och att Magdalena Andersson får tänka till innan hon höjer skatterna och speciellt de skatteregler som alltid är på tapeten så fort det är en ny regering. Det är ju 3:12-reglerna som påverkar alla svenska entreprenörer. Och nu verkar det som att deras försämring av 3:12-reglerna inte går igenom. Och nu är det ju snart val, så att det blir väl inget den här gången heller. Nu får vi se.
2: Men vad tror du själv? Finns det någon skäl att betvivla att det har positiva effekter?
1: Nej, jag kan inte. Jag tycker det här är, alltså jag måste ärligt talat säga att jag är häpen. Jag trodde inte att Trump skulle kunna få igenom det här. Det här är ju helt fantastiska nyheter. Alltså, en del av de här skatterna är ju halverade och mer därtill. Så att det här kan verkligen bli en jätteboom för USA. Och det kommer lite i grevens tid här. För att är det något land som jag verkligen är negativ till så är det USA, med tanke på vilket enormt skuldberg. Alltså det är liksom ett basket case typ som Sverige, liksom ett riktigt katastrofland. Men med den här skattereformen så kommer det skapa incitament till nya företag att skapas. Alltså det kommer skapas fler företag än vad det annars skulle ha gjort utan skattereformen. Det kommer också innebära att amerikanska bolag kommer ta hem kapital från utlandet och återinvestera i USA. Vilket kommer då få en jäkla massa hjul och maskinerier att börja snurra igen. Som har varit stillastående eller rostat under lång tid. Så att jag måste säga att jag är förvånad. Det är bara att ta sig hatten för Trump att han har lyckats med det här.
2: Och det ser ju redan från, även innan det här gick igenom och klubbades häromdagen, så såg ju den ekonomiska siffrorna fantastiska ut i USA. Sånt som man verkligen inte hade trott för ett år sedan. Till exempel sysselsättningssiffrorna. Att arbetslösheten sjunker som en sten. Och intressant nog, om man tittar på minoritetsgrupper, etniska grupper som afroamerikanerna, hispanics och så vidare. Så har de grupperna nu lägre arbetslöshet än de någonsin har haft sedan man började göra statistik. Eller åtminstone sedan liksom 50-60-talet. Så det går ekonomin går redan som tåget. Och jag såg siffror på prognoser för BNP-tillväxt. Man får alltid ta dem med en nypa salt. De görs liksom dels av myndigheter och sånt där. Men det är inte liksom Trump-propagandasiffror. När man då förutspådde mer än 3% BNP-tillväxt och en av prognoserna som kom ganska nyligen så var 3,8%. Så man är uppe och snuddar på 4%, vilket Trump har sagt. Att det kommer bli 4% tillväxt eller mer. Och nu kommer dessutom det här skattesänkningspaketet ovanpå. Och förutom de konkreta effekter som du har som pratat om, så har det också en psykologisk effekt att det bygger på den här känslan bland amerikaner om att nu går vi in i the Trump boom.
1: Ja.
2: Så att, jag menar, jag kanske håller på att slö över och blir lite överentusiastisk över Trump, för jag är så golvad och otroligt imponerad av vad han åstadkommer. Men det känns som att nästa år skulle kunna bli början på en riktig ekonomisk guldera för USA.
1: Min personliga resa i relation till Trump var så här att först var jag Trump-entusiast bara för att retas med alla som bashade honom. Sen började jag lyssna på vad han faktiskt sa och blev rätt imponerad. Och sen när han väl vann så ville man ju bara skratta åt alla som grät. Och sen blev man kanske lite så här trött på karln för att han säger så knäppa saker. Och nu har han vänt igen här på och har gjort något helt sjukt fantastiskt. Så jag får verkligen hoppas att det blir som Martin Armstrong säger. Och tänker man efter här nu. Okej, det är den största skattereformen som i modern tid. Vad gör det? Jo, det här är ju väldigt, väldigt pro-business. Vilket är, som Martin Armstrong säger, positivt för börsen. Men det kommer också, om då hjulen börjar snurra som du precis berättade här, då kommer det sätta press på Federal Reserve att höja räntorna. För att då kommer vi gå in i en högkonjunktur som vi inte har skådat på since forever. Vilket kommer göra att obligationerna kraschar, precis som Martin Armstrong säger. Så det är många, många effekter här som sammanfaller. Och vad det här kommer innebära för ett litet pluttland som Sverige är väl då att, antar jag, att svenska kronan kommer försämras ännu mer mot dollarn. Så det här borde ju vara väldigt, väldigt positivt för amerikanska börsen och för dollarn. Och omvänt då negativt för den svenska kronan. Ja, vilket då ironiskt nog gör då att eftersom svenska kronan försvagas så kommer det sätta pressen på Riksbanken att stärka upp kronan. Vi kommer till det i en annan länk här snart, men då kanske räntorna stiger upp ännu fortare även i Sverige. Det är ju inte så att Riksbanken kan gå emot Federal Reserve, utan alla centralbanker följer efter varandra i princip. Vilket innebär att räntorna stiger jättefort, vilket kommer sätta press på den svenska bostadsmarknaden ännu mer, vilket kommer förstärka kraschen i Sverige. Ja, det blir ju en jäkla massa effekter här om man tillåter sig själv att fantisera lite. Det verkar som att vi kommer få göra i Radio Bubbla ekonomispecial även nästa år.
2: Kan man tänka sig. Härligt.
0: Radio Bubbla. Stefan Löfven säger i intervju att socioekonomiska faktorer avgör vem som blir kriminell. Sverige har enligt statsministern under lång tid inte förberett sig på våld i form av direkt skott i huvudet och 4 kilo sprängladdning som placeras direkt under bilar. Arbetslöshet, segregation, skolmisslyckande och drogefterfrågan. En kombination som gör att kriminaliteten får fäste, enligt Löfven. Vill inte använda ordet naiv för att beskriva regeringens naivitet. Ja, som alla vet...
3: Vilket ord vill han använda då?
0: Ja, det är väldigt intressant faktiskt. Det är många följdfrågor som man skulle vilja ställa. Alla som lyssnar på Radio Bubbla nu hösten 2019 är ganska väl insatta i vad som pågår i Sverige. Det är en ganska extrem våg av grov brottslighet som har pågått länge, men som har eskalerat och som lite grann, jag ska inte säga att den pikar nu, men den är starkt uppgående. Och till slut så till och med SVT börjat ställa frågor och ställa Stefan Löfven mot väggen. Så de har gjort en särskild intervju i SVTs program Agenda med tema, jag tror det officiella temat är gängvåld. Därför att gängvåld är det kodord som används just nu för att beskriva de här problemen. Det varierar från säsong till säsong, men nu är det gängvåld som man kallar det för. Och det är bara i parentes då, så är det ett väldigt praktiskt sätt att delvis deflektera vad det handlar om. Och det här är någonting som man ser från alla möjliga debattörer, inte bara från SVT, utan det är många som
4: som vill prata om problemen men inte vill tala klarspråk om invandring. Och då kan man istället säga att nej, men det handlar om kriminella gäng och organiserad brottslighet, och nyckelfrågan är inte massinvandringen utan det är en fråga om hur polisen agerar gentemot organiserad brottslighet. Och givetvis så är det liknande sak som Stefan Löfven säger, fast såklart med liksom en extra nivå av halsbrytande lögnaktighet. Därför att Stefan Löfvens budskap i den här intervjun är att den här brottsligheten, alla de händelserna vi ser, har ingenting att göra med invandringen. Det är på riktigt hans linje. Alltså. Han säger att den grova kriminaliteten har fått fäste på grund av segregation, arbetslöshet, skolmisslyckande och en efterfrågan på droger. Och han säger uttryckligen, det är en väldigt intressant ordväxling där SVT-journalisten faktiskt pressar honom lite grann, ställer någon kritisk följdfråga, noterar att han liksom undviker frågan. Men Stefan Löfven, han är glasklar på den här punkten, att alla problem som vi ser, de handlar bara om sociala orättvisor, segregationsproblem, ekonomiska problem. Om man skulle sätta etniska svenskar i samma sociala situation så skulle man få exakt samma resultat. Han säger någonting som är nästan exakt så. Så att det som behövs är givetvis, vi behöver högre skatter, bygga ut välfärdsstaten, arbetsmarknadsreformer och så vidare. Väldigt spännande argument vi fortfarande får höra från Sveriges statsminister. Men en sak, det är många påpekar givetvis nu dagen, att själva orsaken till att vi har den typen av segregation är ju att vi har så enormt mycket invandring. De här invandrarna som lever i den här situationen, som då man säger, ja, precis samma sak skulle hända om svenskarna bodde i samma situation. Men saken är bara den att om de här hundratusentals invandrarna inte bodde i Sverige, då skulle det inte plötsligt finnas hundratusentals svenskar som bodde i samma getton. Ja, väldigt självklar uppenbar poäng, en giltig poäng. Men det som kanske något färre påpekar, men som jag tycker är en viktigare poäng att göra, det är att även om svenskar var i samma sorts misär, så skulle de inte bete sig på samma sätt. Även om vi bytte ut invandrarna mot dubbelt så många svenskar som levde under dubbelt så dåliga sociala och ekonomiska förhållanden, så skulle inte ens se något som liknar den här typen av brottslighet som vi ser i Sverige idag.
3: Nej, och alltså det här, det finns två saker man kan säga. Det ena är ju att Löfven kanske är smartare än vi tror. Han vet att han kommer att hamna i Finspång, och då tänker jag så här: de kommer inte straffa mig om de tror att jag är mentalsjuk. Alltså hävdar de här sakerna, så hamnar jag på rätt psyk istället efter Finspång. Men det kommer inte funka, Stefan. Men det som stör mig så oerhört mycket, alltså, det är ju att det här är så historiskt belagt sen 200 år hur det fungerar med invandring. Och mekanismerna här är jättetydliga. Och större tänkare än jag har påpekat det här i Sverige för 20 år sedan. Alltså att sa de, och jag hängde på att det kommer att bli så här precis där vi är idag. Det är för att vi ser samma mekanismer som vi har sett i andra länder med stor oreglerad invandring som USA. Och det kan icke hända med svenskar, precis som du säger. Det är för att det är en speciell invandringsmekanism. De här tokgängen och maffiorna kan bara uppstå i stora invandrarkollektiv. Och det börjar alltid med att man suger blodet ur dem i omgivningen. Och så etablerar man sig där, och sen äter man sig in i samhället. Och det har vi sett ske i Sverige, precis enligt den modell som finns liksom empiriskt belagd i andra länder. Och i Sverige, alltså, om man tar etniska svenskar, så har inte de vare sig kulturellt eller socialt eller socioekonomiskt så kan den här typen av maffia uppstå. Det kan uppstå gängbildningar, brottslighet och så vidare. Men inte på samma sätt. Det är särpräglat och kopplat till invandring. Och det är liksom inget att diskutera. Och det hjälper inte att man spelar dum i det här fallet.
4: Apropå spela dum, apropå folk som ska till Finspång. En av de mest intressanta reaktionerna på Stefan Löfvens intervju i Agenda kommer från Ulf Kristersson. Han publicerade ett superintressant Facebook-inlägg i förrgår med rubriken Om det här med ansvar. Där han går till stenhård attack mot Stefan Löfven och säger att det är... att det är totalt fel det han säger. För Stefan Löfven säger också, givetvis säger han att vi har inte varit förberedda på det här. Vi har inte sett det komma. Vi är inte tillräckligt förberedda och så vidare. Ulf Kristersson påpekar att många har varnat för det här. Redan på 90-talet så har många varnat för det här. Och han nämner Mauricio Rojas som ett exempel. Och så säger han att på 2000-talet tog andra röster vid till exempel Alice Teodorescu. Och därefter har det bara blivit fler och fler. Jättemånga pratar om det här, varnat om det och så vidare. Och sen säger han en intressant sak, Ulf Kristersson. Han säger, jag ska läsa stycken. Moderaterna erkänner utan omsvep att vi har ett delansvar. Även vi borde ha agerat tidigare, tydligare och kraftfullare. Och i den mån mitt parti har bidragit till att smäda och frysa ut de röster som ville och vågade lyfta problemen, så förtjänar de min och mitt partis förbehållslösa ursäkt.
3: I den mån, skriver han
4: det. Ja, i den mån. Och i den mån mitt parti har bidragit. Det är alltså inte en ursäkt. Notabene, han ber inte någon om ursäkt. Utan han säger att om det rent hypotetiskt är så att mitt parti eventuellt har bidragit till det här. Om det hypotetiskt skulle vara så, så förtjänar de en ursäkt. Vi får se om det faktiskt fastställs att de har smädat och fryst ut. Och i sådana fall se om det blir en faktisk ursäkt. Ja, det är riktigt äckligt. Det är riktigt som man spyr när man läser det här. Men det är intressant ändå. För att jag har aldrig sett en medströmspolitiker i Sverige skriva en sån här sak. Alltså någonting som ändå går i riktning mot att be om ursäkt för. Eller åtminstone ställningstagande för att eventuellt hypotetiskt skulle kunna vara aktuellt att be om ursäkt. Om det är så att man i någon mån har smädat och fryst ut folk som har lyft de här problemen.
3: Men jag tror att där skjuter han sig i foten. Alltså han tror att han kan deflektera kritik och annat och styra om kursen med hjälp av detta. Men förhoppningsvis, med stor säkerhet, så leder det bara till att han börjar nysta i Moderaternas moderna historia. Det kommer bli oerhört uppenbart att de inte bara smädat och tryckt ut folk ur debatten, utan att de faktiskt varit en spjutspets i att öppna gränserna. Och att Kristersson själv måste då förklara varför han har tigit om detta så länge. Och han har ju inte ens varit lojal opposition, han har bara varit lojal.
4: Nej, han har inte tigit. Han har inte tigit om de här frågorna någonsin. Alltså han har ju i 30 års tid varit en av de mest extrema förespråkarna för obegränsad massinvandring. Alltså det finns YouTube-filmer där man samlar såna här citat från Ulf Kristersson. Där han är redan som muffparvel på, jag vet inte, 80-tal, 90-talet är det väl. Så är han ute och säger att ingen som helst tvetydighet. Han säger att Sverige ska ha en absolut maximal, som absolut många invandrare bara går. Gränserna ska vara så absolut öppna det bara går. Det är kärnvärde och det är väldigt viktigt och vi måste jobba stenhårt för att öppna gränserna och maximera invandringen. Och det här har varit hans linje hela vägen, alltså genom hela Reinfeldt-epoken när katastrofen accelererades, så har Ulf Kristersson varit en central person, alltså en toppperson inom Moderaterna, regeringen och så vidare. Så att han har aldrig varit tyst någonsin i den här frågan. Han har stått och skrikit för full hals att vi måste ta in så absolut många invandrare som möjligt. Och nu plötsligt skriker han för full hals att eventuellt i någon mån så förtjänar någon en ursäkt.
3: Precis, och han bör därför bara tystet dra sig tillbaka. Han kan göra en historisk insats där han lägger ner partiet också. Så att vi har förbrukat allt förtroende för 112 000 år framåt. Vi lägger nu ner oss.
4: Det vore faktiskt den enda rimliga reaktioner. Det är absolut enda som Ulf Kristersson och Moderaterna skulle kunna göra för att ha någon som helst rimlighet eller trovärdighet. Allting annat än att lägga ner partiet omedelbart är oerhört stötande. Sen får vi veta också att Moderaterna har sedan flera år lagt om vår invandringspolitik som numera är stram och konsekvent. Vi har utvecklat nya reformer för att snabbare lära sig svenska språket och för att färre ska leva på bidrag. Vi har skärpt vår kriminalpolitik så den kan rå på en grövre brottslighet. Vi driver skarpa lagförslag i riksdagen. Vi bjuder in forskare och andra experter till diskussion. Även många av de röster som längst har varnat för den utveckling vi nu ser. Först är skamlös. Men det som alltid gör mig så bekymrad är att jag tror att väldigt många människor i Sverige tror på det här. De tror att det är sant. För det här är liksom det nya officiella narrativet. Både från Ulf Kristersson och Stefan Löfven. Att nu har vi gjort en kursomläggning.
3: Ja, de har inte gjort ett jävla skit. Alltså, ingen av dem. Det är...
4: Och så säger den också att ansvar måste utkrävas av väljarna senast i valet 2022. så att eventuellt då 2022 så kanske Ulf Kristersson försöker
3: lägga ner det.
4: Ja. Jag tycker en intressant sak med den här, det är bara lite tips till folk som eventuellt vill interagera med Ulf Kristersson, det är att om det nu är så att det finns någon som eventuellt förtjänar en ursäkt, alltså det finns ju hur många exempel som helst på folk som Moderaterna har smädat och fryst ut och så vidare. Jag tror det är ganska intressant att plocka upp de exemplen för dem till Ulf Kristerssons uppmärksamhet och fråga, kan det bli en faktisk ursäkt till den här personen? Och också den här frågan om många av de röster som längst har varnat för den utveckling vi nu ser. Det var intressant att ta upp några exempel på de som faktiskt har varnat längst. Och se om Ulf Kristersson är faktiskt beredd att ha med dem att göra. Och det är också väldigt, väldigt spännande nu för att ska Ulf Kristersson fortsätta att smäda och frysa ut folk? Givetvis så finns det massor av människor som det är omöjligt för honom att inte smäda och ta avstånd från och säga okvädningsord som. Så att det är ju väldigt, väldigt lätt nu för den som har lust att få honom att omedelbart börja smäda och frysa ut folk och så vidare. Det jag hoppas och tror jag är säker på att folk kommer ta tillfället i akt att demonstrera vad Ulf Kristersson går för.
3: Ja visst, och också avkräva honom alltså pressa honom till med hans egna uttalanden, citat, saker han har sagt, saker han har understött, förklara och försvara, varför gjorde jag så här? Alltså han ska inte, nu det menar att han öppnar på locket, nu ska inte han komma undan.
5: Jan!
6: Grevinnan Svandam, hon är enka, rik och vacker, med kan tänka, fast en le hon är mot sin bekänt, för han glömmer Pepsodent.
7: Det gula hinnan, det är känt, den borstas bort med Pepsodent.
6: Grevinnan Svandam, hon var enka, rik och vacker, med kan tänka, omgift nu med sin bekänt, för han skaffa Pepsodent.
7: Pepsodent.
0: Radio Bubbla.
4: Chef för flyktingmottagande på Göteborgs kommun, Veronica Morales, förhandlar fram avtal värda 140 miljoner kronor för inhysning av ensamkommande med företaget Hero. Lämnar direkt sin tjänst och får chefsjobb på företaget. Ännu har inga barn dykt upp.
8: Men det finns väl inget samband här alltså? Det säger ju Veronica.
4: Ja, Veronica själv och företaget Hero säger klart och tydligt att det är ett rent sammanträffande att det var just hon som satt och förhandlade fram det här 140 miljoner kronors avtalet och också ett rent tillfällighet att dagen efter att avtalet blev klart så sa hon upp sig från Göteborgs kommun och tackade istället ja till jobberbjudandet som hon fick några veckor tidigare från företaget Hero. Det är ren tillfällighet, inkoppling mellan de här sakerna.
8: Vet vi något om hennes nya löneläge?
4: Som jag har förstått det så är jag numera chef för ett asylboende. Ett eller flera asylboenden, det var singulariskt när jag läste det. Jag tror väl inte att det är någon fantastisk lön hon får. Särskilt inte med tanke på att det går lite knackigt just nu för Hero. De säger själva att det här 140 miljoner kronors avtalet kommer de bara dra in 30 miljoner på.
8: Nej men stackars.
4: Ja verkligen, det måste verkligen vara surt alltså. Man satsar allting på att bli svågerkapitalist, exploatera skattebetalarna och extrahera såna här pengar. Och så får man bara 30 miljoner. Kunde man lika gärna gått bidrag eller någonting?
8: Ja, det förvånar mig att de la sig in om att muta en kommunal tjänsteman för sådana små pengar.
4: Det är i alla fall värt att nämna, skämt åsido, att det finns fortfarande människor i Sverige, kanske inga som lyssnar på Radio Bubbla. Jag tror till och med några som lyssnar på Radio Bubbla som tror att korruption är, om inte okänt i Sverige, så åtminstone sällsynt. Att det är ändå ganska, det funkar ganska bra med myndigheter och upphandlingar, och man står i kö och väntar på sin tur och så får man samma behandling som alla andra. Och därför är det ganska viktigt att sätta fingret på de här exemplen, många exemplen, på ren, oförfalskad, otvetydig korruption. Alltså ren kriminalitet, ren stöld från skattebetalare eller vem man nu anser att stölden är ifrån. Hero påpekar till exempel att vi har inte alls stulit någonting av Göteborgs stad, för det är Migrationsverket som betalar.
8: Mm.
4: Ja. Oavsett så är det ni stackare som bor i Sverige och betalar skatt som står för notan i slutändan, naturligtvis. Och det är sånt här pengar används till. Vi pratar ju ganska ofta om den här typen av korruption, inte minst i migrationssvängen. För att migrationsbranschen, migrationsindustrin är den senaste stora svågerkapitalistiska sektorn som de fokuserar på. På 70-talet så hade vi statligt subventionerad varvsindustri till exempel i Sverige, som var en av den tidens stora grejer som man satsade på. Just nu är det migration, om ytterligare några år så kommer det säkert vara något nytt område. Kanske insektsmat eller sånt där.
8: Det kan bli stort som helst, och parallellt med detta så har vi också arena- och idrottskorruptionen, alltså alla dessa tempel som uppförs med skattebetalarnas pengar, alla dessa subventioner som går till idrottslag som inte får det att gå runt helt enkelt. Det är ju också monumentala belopp.
4: Titta gärna på den artikeln och titta noga på Veronica Morales och lägg hennes namn på minnet. Kom ihåg hur hon ser ut. Om du får någon chans någon gång att säga nej till henne i något sammanhang, så kan det vara ett litet sätt att visa att svenskar kanske blir blåsta varje dag av de här korrupta byråkraterna, men behöver inte acceptera att det är på det sättet, och behöver inte acceptera att människorna går ibland oss runt om i samhället som om de vore vem som helst, som om de inte vore svårt korrumperade brottslingar. De borde vara paria, och enda sättet att göra dem till paria är att säga deras namn och visa deras bilder.
8: Den här kvinnan kan ju inte vara speciellt smart, alltså, därför att söka ljuset på korruption i Sverige är ju inte speciellt påslaget. Dock har det kommit en del avslöjanden om affärer i just Göteborg som verkar genomkorrumperat. Och när till och med Stats-TV då gjort inslag om korruption i Göteborg, så blir ju hela hennes beteende så synnerligen osmart, alltså. Hon borde ju fattat att det här är lite väl uppenbart, men de här människorna är så fast förvissade att de har rätt att göra precis som de vill. Och att ingenting kommer att hända dem. Och nu är en utredning inledd, men den kan vi vara säkra på inte kommer att leda någonstans.
5: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: John Taylor Gatto dör 82 år gammal. Lärare och författare känd för kritik av skolan som institution. Ja, John Gatto har gått ur tiden. Han var en av, jag höll på att säga en av pionjärerna, det är inte riktigt sant. Han var inte riktigt, alltså om man tänker på pionjärerna inom hemskolning och anskolning och sånt där, så är det egentligen andra namn man tänker på, som John Holt som populariserade anskolning, Ivan Illich som var en av tidigare liksom, teoretiska pionjärerna på 70-talet och så vidare. Men
1: jag skulle även tänka på de faktiska bokstavliga pionjärerna också.
0: Ja, för all del, det finns ju liksom en mångtusenårig historia av familjer som har hemskolat och anskolat, inte minst naturligtvis. Men John Taylor Gatto är kanske ändå den person som har gjort mest för att sprida och popularisera de här idéerna under de senaste två, tre årtiondena.
1: Mm.
0: Han var lärare. Jag tror han jobbade i New York.
1: Mm.
0: Och han var duktig där. Prisbelönt lärare. Gång på gång så fick han pris som bästa läraren i New York och sånt där. Men till slutet, och det här var i början av 90-talet, så sa han upp sig från sitt jobb och sa, jag klarar inte av det här längre. Skolsystemet är sjukt. Man kan inte vara lärare utan att liksom plåga elever. Jag vägrar och liksom plåga elever och förstöra deras liv. Jag säger upp mig. Och sen inledde han en ny karriär. Där han skrev böcker, där han kritiserade skolsystemet och förespråkade istället hemskolning och det man kallar då för oskolning på svenska. Unschooling säger man, deschooling, olika sådana här begrepp. Men helt enkelt en antiskolideolog. Gick från att vara en firad lärare till att vara en ledande antiskolförespråkare. Och han gör de här poängerna då som eventuellt välbekanta i en libertariansk lyssnarkrets, men grundidén är liksom att skolan är urusel på att göra det som den säger sig göra, så att lära ut saker. Skolan är väldigt opedagogisk. 100 saker görs i klassrummen i skolan som försvårar för barnet att lära sig saker. Men inte bara det, utan dessutom så bryter skolan ner barn, inte bara intellektuellt, genom att man under de år då de kan lära sig saker, det är viktigast att man lär sig saker, under de år man slösar bort det, man sitter i skolan och inte lär sig saker, så är det dessutom destruktivt psykologiskt och moraliskt på många andra sätt. Skolan är en gigantisk katastrof. Sen kan man diskutera om det här är liksom en, för att man pratar om det på det sättet, då blir det som att det är en självmotsägelse. Liksom vi pratade om den liberala demokratin tidigare. Man säger att det är till för det här, men i själva verket händer det här. Men man kan ju diskutera om det kanske inte är en självmotsägelse, därför att syftet med skolan kan,

0: soldaterna, de kunde inte blint lyda order så mycket som de borde. Så därför så skulle man ha en holistisk lösning som redan från barnsben skulle lära tyska pojkar att följa order. Och hur gör man då? Jo, du ska ge dem scheman, du ska säga åt dem att sitta still. Du har så här korta lektioner på kanske en timme styck så att de hela tiden måste byta ämne. Och så ska de lära sig att foga sig efter vad auktoriteter säger åt dem att göra. Och det är det som är bakgrunden till modellen för moderna skolor. Det är att skapa bättre soldater på 1800-talets slagfält. Och som en extra form av, som för att strö salt i såren, så är det ju så att vi får ju inte ens bra soldater av det längre. Därför att den här typen av armétaktiker har ju varit obsoleta sedan första världskriget. Så att inte ens det får man ut av det.
1: Om vi åtminstone hade fått dugliga soldater, hade man ändå kunnat lägga det någonting i pluskolumnen för moderna skolsystemet. Ja. Men en annan sak som John Taylor Gatto uppmärksammat som jag tycker är intressant är att de här idéerna spreds ju från Preussen i en rasande takt till massa andra länder. Alltså enkelt uttryckt kan man säga att alla andra såg med fasa den här preussiska maskinen liksom och började kopiera de här idéerna. Och inte minst så gjorde man det i USA. USA som är liksom navet och spridningsmotorn för alla dåliga, destruktiva, diaboliska idéer. Oavsett var dåliga idéer uppstår någonstans så är det alltid genom att de absorberas i USA som de sedan sprids över världen via det amerikanska imperiet. Och delvis har det varit så med skolidén också. Kommer ihåg, jag vet inte exakt var, men från John Gattos. Och han har skrivit om det här att tidigt, början av 1900-talet i USA så fanns det, han har visat på källor liksom, folk, auktoritetsberoende som skrev på den tiden om en väldigt medveten idé att till exempel att bryta upp naturliga gemenskaper, liksom familjer, kyrkoförsamlingar och annat, och ersätta dem med en statligt kontrollerad informationsindoktrineringsinfrastruktur genom massutbildning, massmedia, statlig propagandaapparat och så vidare. Så att det här var en idé som var oerhört opportun och passade som hand i handske för världens stater. Och idag så antar jag att de allra flesta människor som jobbar med skolan, som är lärare och skolbyråkrater och så vidare, de har förmodligen inte en susning om att de här sakerna fanns. I viss mån kanske de här idéerna lever kvar i en sorts modulerad form. Att man liksom, att skolan befriar människor från så arkaiska förtryckande strukturer och sånt där. Men man hade nog inte kunnat införa det här systemet från början utan en mer brutal attityd där man faktiskt visste att det handlade om att slå sönder naturliga gemenskaper, slå sönder familjer, att rycka loss barn från sina föräldrar och låta staten ta över det som har varit föräldrarnas roll i tusentals år.
0: Ska komma ihåg att det här är samma. Det här är alltså tidigt 1900-tal vi pratar, när den här ideologin börjar, den här nya ideologin som inte bara handlar om liksom preussiska armén, va, i USA. Det är tidigt 1900-tal. Det här är i samma veva som allmän värnplikt börjar sprida sig i västvärlden. Det är också den här tidsepoken som vi ser Gunnar och Alva Myrdal sitta och hitta på teorier om liksom, man ska gå från vaggan till graven i ett och samma hyreshus med dagis i källarlokalen och sådana här saker. Staten ska ta hand om ungarna från måndag till fredag. Precis samma tankesätt. Och så ja, det är inget misstag att skolan utformades som den gjorde. Och det kan vara bra att komma ihåg också, om man är svensk och tänker att den svenska skolan är förfärlig. Det är den för all del. Men det är inte så att om vi bara internationaliserar den svenska skolan och liksom höjer standarden till lite mer internationell standard. Det är inte som att det kommer lösa problemet, utan fundamentalt sett så finns det ett problem i skolväsendet, och att det är byggt på tvång.
1: Ja, tips särskilt till alla som är föräldrar naturligtvis är att titta på John Taylor Gattos material. Det finns böcker, artiklar, intervjuer, föreläsningar på YouTube Och också en hel del praktiskt material, alltså väldigt användbara saker. Även om man har barn i skolan till exempel, så kan man

0: kan man få väldigt mycket stöd från de här böckerna. Om man bor i Sverige till exempel, det kanske inte finns så mycket alternativ. Man kan hitta kanske en någorlunda bra friskola och så vidare. Men jag tror att man kan bli man kan ge mycket bättre stöd till sina barn, även om man då måste ha dem i skolan. Så är det väldigt, väldigt nyttigt att studera till exempel John Taylor Gattos verk för att komplettera.
1: Radio Bubbla.
2: Migrationsöverdomstolen fastslår att asylsökande har rätt att välja även fullbokad advokat trots att ärendet sinkas minst 4 månader. Migrationsverket och Migrationsdomstolen hade tidigare hänvisat till särskilda skäl och valt en annan advokat. Ja, asylsökande till Sverige har upptäckt en ny metod för att dö ut på processerna och få stanna i landet. Nämligen att skaffa sig en advokat, välja en advokat som inte har tid att företräda dem. De har rätt till offentligt biträde. Och de har rätt att välja precis vem de vill, även om det är en person som inte på många månader kan biträda dem. Så det är en jättesmart strategi då. Man kan ju åtminstone teoretiskt sett tänka sig, jag vet inte, alla asylsökande kan väl skaffa samma advokat. Det räcker med en asyladvokat i Sverige som tar alla ärendena och har en oändligt lång kö. Han har en kö som varar i 70 år. Och sen kan han sjukskriva sig också på det. Då kan alla stanna. Så har vi löst det problemet. Och till och med Migrationsverket, till och med Migrationsdomstolen tycker att det här är orimligt. De säger att någon måtta måste det vara och vi måste avslå den här begäran och så vidare. Du får välja en annan advokat faktiskt, för det blir inte rimligt att vi väntar 4 månader till och så vidare. Men Migrationsöverdomstolen, som är sista instans här, tror jag, de säger att nej, det här är en oerhört upphöjd rättsprincip. Det fria biträdesvalet. Principen om det fria biträdesvalet är oerhört viktig. Och den får bara inskränkas om det finns starka skäl till det.
1: Ja, men här gör man ju en monumental sammanblandning av saker och ting. Alltså. Därför att det är rätten att begära den advokat och få den advokat du vill ha, såvida advokaten inte tycker att han inte vill ha det. De kan ju faktiskt också neka. Lite underligt att de här migrantadvokaterna aldrig nekar. De vill ju ha extrema kölistor. Men principen om att du ska ha rätt att välja biträde, juridiskt biträde i en domstol, är ju för människor som är anklagade för brott, som jag till exempel. Och det är en helt annan sak än vi talar om här. Alltså det är en självklar princip att du ska få rätt att få den advokat som du vill ha och som vill ha dig som klient. Men vi befinner oss på en annan spelplan här, och jag förstår överhuvudtaget inte vad man diskuterar här när vad Migrationsverket, Migrationsöverdomstolen och så vidare ägnar sig åt. Det behövs inga advokater i det här sammanhanget, för att uttrycka det enkelt och bonnigt.
2: Det är en väldigt, väldigt märklig sammanblandning bara, för man får det låta som att om vi inte låter de asylsökande dra ut på sina rättsprocesser i all oändlighet genom att välja samma advokat allihopa som inte tid, då kommer liksom rättsväsendet kommer att urholkas och svenskar som åtalas för brott kommer inte få advokater. Eller så kommer de få någon liksom bakfull liksom, ja, brännvinsadvokat som kommer inte kan göra sitt jobb och förlorar sin rättssäkerhet. Men det är ganska sjukt att göra den jämförelsen och prata på det sättet om principen om det fria biträdesvalet, ja, och så vidare. För att det är som du är inne på, Boris, att svenska staten du har inga skyldigheter gentemot asylsökande, gentemot lycksökare och parasiter som väller in över gränserna. Och det är också så att de här människorna är under tiden, när de drar ut på tiden då, 4 månader och 8 månader och så vidare, de är försörjda av skattebetalarna i 99% av fallen, så är de försörjda av svenska skattebetalare, vilket i sig är ett övergrepp på den svenska befolkningen. Och att då börja prata om deras rättigheter och rättsprinciper som ska applicera på dem, på svenska befolkningen, svenska skattebetalares bekostnad. Det är faktiskt helt sjukt.
1: Ja, nej, men det är en oerhört märklig sammanblandning av principer som har bara flyttat in i debatten och anses som självklar. Du ska få den advokat du har rätt till oavsett vem det är och varför du begär en advokat. Och frågan om du ska få stanna i landet eller inte ska ju avgöras på helt andra grunder än...
2: Hur långsam advokat du kan hitta?
1: Ja, exakt. Det är bara så dumt.
2: Långsammast advokat vinner. Men du bor ju som tyvärr olyckligtvis har en del erfarenhet av det svenska rättsväsendet på senaste... Tror du att samma metod kan användas av svenskar som står åtalade? Skulle du till exempel kunna ta kringgått den rättsprocessen som du har varit involverad i genom att helt enkelt skaffa en advokat som hade oerhört lång kö? Hade man bara väntat på allting då?
1: Ja, det här är jätteintressant, va? Seriöst. Därför att det är så att nu skaffade jag mig i mitt brottmål landets två mest åtrådda advokater på området. Men de kunde ju sagt nej också. Det är inget som hindrar en advokat från att säga nej och säga att det är det här som är så sjukt. En advokat kan ju säga att nej, men alltså, min agenda är så satansfull. Jag är upptecknad upp över öronen och inte ens man sätter in alla jävla juristpraktikanter jag har till mitt förfogande så kan jag beta igenom det här de närmaste 3 åren. Det tillhör god advokatsed och säga att sorry, jag kommer inte kunna hantera ditt ärende på ett bra sätt. Och jag anser som advokat att ditt ärende ska avgöras så fort som möjligt. Nu ansåg mina advokater att nej, men vi slänger ut några andra och så tar vi in Benulich istället därför att hans ärende är så jävla intressant. Så att det här argumentet att man bör ju angripa de här advokaterna vi har i asylsektorn som skaffar sig liksom klientlister som räcker 4 år in i framtiden. De bryter ju alltså mot god advokatsed. Det är för att om du icke kan hantera din klients ärende ordentligt och någorlunda snabbt så är det, så ska du inte ta det ärendet. Men de vill ju bygga upp jättelika klientlister, det är ju deras intresse också.
0: Jan Emanuel Johansson. Gymnasielagen är ett haveri. Om politikerna visat någon respekt för asylrätten och solidaritet med människor på flykt hade de utan asylskäl utvisats först. Istället stiftade man en lag som uttryckligen gör motsatsen. Politikerna är släpphänta, maktkorrumperade och rädda. Gymnasieamnestin kommer att göras permanent. Vi får nu försöka laga efter läge och se till att inte upprepa misstaget. Ja, Jan Emanuel Johansson, han undertecknar den här artikeln frihetlig socialdemokrat och riskkapitalist. Han är även Expedition Robinson-vinnare, för detta riksdagsledamot, svågerkapitalist av rang, entusiast för snabba bilar och jottar, muskelbyggare, MC-gängmedlem, sporadisk provokatör i den politiska debatten som i det här fallet. Han är en man med många och fascinerande strängar på sin lyra, vill jag påstå. I den här artikeln så skriver han om den så kallade gymnasielagen, speciallagstiftningen som infördes förra året. Som är en lag som är väldigt udda och suspekt även med svenska mått mätt. Som Jan Emanuel Johansson påpekar i den här artikeln så har ju lagen fått väldigt mycket kritik från lagrådet. Som är svenska statens eget lilla granskningsorgan för lagar som stiftas. Och han och andra drar slutsatsen att den här lagen är rättsvidrig. Jag är ärligt talat inte helt säker på vad det ordet betyder i en teknisk juridisk bemärkelse. Men vidrigt är det i alla fall. Han säger också att den här lagen kommer inte att efterlevas. Därför att det är en blufflag. De här kriterierna som man har ställt upp som en del av lagen att... Man ska uppnå vissa resultat i skolan. Man ska få jobb inom, tror jag, 6 månader efter att man går ut skolan. Alltså som villkor för att man ska få stanna inom ramen för den här lagen. Det där är bara snack. Alla kommer att få stanna. Helt enkelt därför att politikerna vill det. Det har ingenting att göra med asylskäl. Det har ingenting att göra med kriterier. Det har ingenting att göra med utbildning. Utan politiker har bestämt sig för att det här är vad de vill.
3: I ett inslag i Radio Bubbla i augusti förra året så spekulerar jag i att Jan Emanuel Johansson skulle kunna vara en framtida populistisk ledare. Sveriges Donald Trump. Om man ska vara petig så är han kanske inte direkt någon Donald Trump, men å andra sidan så kanske det inte är läge för svenskarna att vara så väldigt petiga. Jan Emanuel Johansson, han har rimligare uppfattningar om de flesta frågor än den övriga politiska eliten, samtidigt som han är definitivt en del av eliten och har alla tänkbara kontakter som man kan tänkas behöva för att återstarta upp en politisk karriär. Han har fuck you-pengar, som det brukar heta, flera gånger om. Han är väldigt rik och behöver inte bry sig om att hamna på barbacke för att han gör sig kontroversiell. Och han verkar ändå älska att provocera. Han vill vara i blåsvädret, inte alls för långt ut, men ändå vara provokativ och röra om i grytan. Och han är uppenbarligen väldigt skicklig på att hantera medielogiken. Han är väldigt poppis hos kvällstidningsredaktionerna, trots att han mycket väl skulle kunna vara en megaskurk i deras ögon. De skulle kunna ha ett helt annat narrativ kring honom. Men han har spelat sina kort väldigt skickligt. Så jag undrar, vad tror du, Ludvig? Är Jan Emanuel Johansson mannen som kommer att rädda det svenska populistiska upproret?
4: Ja, jag måste ändå säga att jag är lite skeptisk. Man hade ju kunnat önska sig att det här vore någon slags debattartikel med rejält bekrut i, som verkligen ska uppröra. Men jag vet inte om det är för att den själv är så avtrubbad eller vad det nu var. Men jag kände egentligen ingenting annat än att ja, det här var kanske några självklarheter som man fick ut här i texten. Men ja, det var mycket. Jag kände att det var mycket PK-signalering. Det var, jag vet inte om det heller, om den här typen av resonemang går hem med att det är ett svek mot kommande generationer på flykt. Underminerar de verkliga asylskälen, att det är det som är problemet med lagen. Det är inte det som gör att folk är arga på den här lagstiftningen, utan det är ju att de här ganska dåliga människorna som inte skulle få stanna här kommer få stanna här. Det är det som är det dåliga.
3: Ja, kanske jag är lite väl entusiastisk, försöker uppbåda lite optimism här. Jag tycker det är spännande att följa. Jag tror att det finns någon potential. Kanske inte, jag menar, jag tror inte Jan Emanuel Johansson kommer bli en stor ledare. Men förhoppningsvis så kan han injicera en och annan liten sanning i debatten.
4: Han har väldigt stor potential att bli memad. Det är lite märkligt att ingenting sånt har tagits upp än, kanske. Med alla märkliga, han har väldigt säreget utseende med de här muskelbyggandet och långa håret och skägget som man ser här på bilden i artikeln. Det är väldigt väldigt menbart.
3: Rolls Roycen och tatueringarna. Och dessutom i den här artikeln en tröja med en gigantisk NATO-logga på. Jag vet inte om du tänkte på det, men det tänkte jag på direkt. Det där måste ju vara någon politisk signalering.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: Kazakstan planerar byta från kyrilliskt till latinskt alfabete. Standard för transkriptering ska tas fram i år. Specialister tränas från nästa år. Övergången slutförs 2025. Ja, Kazakstan är ett mycket intressant land som vi ofta återkommer till naturligtvis i Radio Bubbla. Vi är väldigt intresserade av Centralasien, inte minst Uzbekistan, Kazakstan och andra länder. Kazakstan har ju ett turkiskt folk som bor där, med turkiskt språk. Så det är långt ifrån självklart att det kazakiska språket ska skrivas med kyrilliska bokstäver. Det har historiska orsaker, beror på närheten till Ryssland. Men det var också så att Kazakstan bytte faktiskt till latinska, eller hade latinsk skrift under en period under 1900-talet. Men på 1940-talet så under Sovjet-eran då så bytte man tillbaks till kyrilliska bokstäver. Men nu har man kommit fram till att det skulle passa bättre med latinska bokstäver. För trots allt så är det en större del av världen att man använder latinska bokstäver. Med kyrilliska så blir man lite mer liksom orienterad kring Ryssland och den gamla ryska postsovjetiska sfären. Därför så har man nu under ledning av Nursultan Nazarbayev, Kazakstans ledare, lagt fram en plan, en tidtabell för hur man ska byta från kyrilliskt till latinskt alfabet.
1: Det här, alltså på ett plan så tycker jag att det är rätt. Därför att egentligen så ska man ju förknippa det kyrilliska alfabetet med den ortodoxa tron. De är så intimt sammanknippade historiskt och hur de föds och uppstår. Och det är egentligen vi slaver som ska hålla oss till det ortodoxa eller till det kyrilliska alfabetet. Sen är ju den här frågan om hur kazakerna eller de som bor i Kazakstan får sitt alfabet och sitt språk. Du nämnde det här med lite svaja på 1940-talet. Det intressanta är ju att Stalin hade ju en fascinerande, han styrde ju politiken gentemot de olika delrepublikerna som hade icke-rysk befolkning som Kazakstan. Och de hade ju väldigt ofta faktiskt ingen utvecklad grammatik och ibland inte ens ett fungerande skriftspråk med enhetliga regler som var kopplade till den dominerade folkgruppen i delrepubliken. Men då gjorde man så att i princip fick, jag tror det var ett 40-tal olika grammatiker man skapade och gav dem alltså ett kyrilliskt alfabet. Men med variation. Därför att man ville inte att de här skulle utveckla ett totalt gemensamt språk och så vidare och därmed kunna bli en enhetlig kraft. Så man såg till att språken faktiskt skilde sig från varandra. Och man skapade helt enkelt ett kyrilliskt alfabet åt vart och ett av de här folken. Även kazakerna som inte var som de andras. Lite absurt det här. I sig är det inget ovanligt att de kyrilliska alfabeten skiljer sig åt mellan de slaviska folken, för det gör de. Och ibland ganska mycket. Men här har vi liksom språk som skapas ovanifrån och trycks på ett folk. Så att det är tråkigt att det kyrilliska alfabetet minskar i omfattning, men vi klarar oss utan kazakerna. De är inte så många heller.
5: Ja, det är ganska många, många miljoner människor ändå. Åtminstone en 8 miljoner människor och sånt där som pratar kazakiska. Och situationen är ännu mer komplicerad än det du redogör för nu, Boris. För att det är dessutom så att kazakiska skrivs idag med 3 olika skriftspråk.
1: Mm.
5: Alltså dels finns det kyrilliska med vissa små variationer. Men det är också så att i Turkiet, som jag använder latinskt alfabet, så skriver man kazakiska med latinskt alfabet. Och i Kina, där väldigt många av de som dör, mer än 1 miljon av de som talar kazakiska bor, där skriver man kazakiska med arabiska tecken. Så det är ett totalt kaos. Ganska charmigt, tänker jag. En väldigt liksom decentraliserad och intressant ordning.
1: Ja, och det vore intressant om mycket. Alltså det är i vissa fall så har det vuxit fram naturligt som i det kinesiska fallet. Men de får gå tillbaka till sina historiska rötter och se vad de själva känner för. Det var det jag kände negativt med nyheten. Att det finns liksom ingen tankegång där. Vad man kan se i den här länken i alla fall, om att vi ska gå tillbaka och till våra rötter och se historiskt sett vad som är ett lämpligt alfabet för oss. Utan man väljer det latinska alfabetet därför att man upplever det som att det är lättare i så här, handelsutbytet med omvärlden. Och det är inte det givna att det är bättre. Då skulle vi alla prata engelska, vilket vore förskräckligt.
5: Det är en globalistisk centraliseringsiver.
1: Ja.
5: Det är precis som på Åland. När alla kommunerna ska bort och slås ihop till en kommun. Mm. Samma sak är i Kazakstan nu. Att alla ska skriva med samma trista alfabete. Ingen respekt och vördnad inför varje alfabetes unika egenskaper och värden.
1: Ja, men det som är vackert, och vi ska komma ihåg att Centralasien var ju rikt och välmående innan man påtvingades skapade språk och alfabet av den stalinistiska överheten. Det är ingenting som säger att ekonomisk utveckling och kulturell utveckling skulle gå sämre därför att man håller fast vid sitt eget språk och sitt eget alfabet. Vad det nu ska vara i kazakernas fall, det får de att klura på.
5: Nej, verkligen inte. Se bara på Uzbekistan. Uzbekiska är ett språk som är också ett turkiskt språk nära besläktat med kazakiska, där man också har den här problematiken, vilket alfabet ska man använda? Om man hade samma historia som kazakiskan, det vill säga att man använde arabiskt alfabete i äldre tider, så gick man över till latinskt alfabete under 1900-talet, och på 40-talet så bytte man till kyrilliskt alfabete. Men i Uzbekistan, där bytte man till latinskt alfabete ganska snart efter uppbrottet från Sovjetunionen. Det var mitten av 90-talet som vi går över till latinskt alfabete. Se bara hur det gick för Uzbekistan.
0: Boris Benderich ska avtjäna fängelsestraff efter avslag på ansökan om uppskov i kraft- och kulturmålet. Planerar återvända till frihet som mer lärd och vältränad, ännu farligare motståndare till staten. Ja, som vi har rapporterat om i flera års tid, ända sedan vi började Radio Bubbla sändningen, så har ju du, Boris, haft en långdragen strid med svenska rättsväsendet, ekobrottspolisen, Tromskraft, diverse intressenter som har ansträngt sig oerhört för att sätta dit dig och straffa dig för saker som du påstås ha gjort egenskap av vd för elbolaget Kraft och Kultur. Men vid det här laget för en herrans massa år sedan. Det var ju länge sedan nu som de här sakerna hände. Och höljda i alla möjliga sorters dunkel. Jag var själv på plats i tingsrätten, gjorde lite live-rapportering och pratade om det, och sen så har det varit upp i hovrätten. Hela vägen upp egentligen har det tagit det så långt som man kan komma. Men nu har ni tyvärr kommit till vägs ände. Du och dina advokater. Vill du berätta lite mer om vad som har hänt nu i dagarna?
1: Ja, vi hade väl räknat ganska lugnt med att det skulle bli ett uppskov. Det var liksom underhandsbeskedet, och att jag skulle kunna begära ett uppskov till på 6 månader efter detta. Och hade makten varit goda hade det kunnat vandra upp i Europadomstolen, och handläggarna var så här, ja men det här det är ju liksom inget konstigt, man får ofta 6 månader utan problem. I mitt fall så var det väldigt väl dokumenterat varför det behövdes, eftersom jag är så oerhört oersättlig på många sätt. Men det kom aldrig något formellt papper på detta, så när vi började efterhöra detta så var det liksom, nej men det är lugnt, det kommer. Och vi började få lite kalla fötter, och någon nämnd som skulle avgöra det som handläggaren skulle lämna sina papper till. Och i torsdags så kommer det, milt uttryckt, oväntat ett nej. Vilket innebär att den gamla inställelsetiden som vi aldrig hade räknat med skulle realiseras, utan skulle bli i värsta fall november. Gamla inställelsetiden, alltså 30 juli, det är imorgon. Och det är extremt lömskt och vidrigt att liksom droppade på det här sättet. Det som man liksom hade, vi drar ut på det så jävla länge det går, så att, och sen klipper vi till en gång till, en liten minnesbeta. Så det har ju varit 2 extrema omställningsdygn mentalt som jag väl inte riktigt färdig med den. Men ja, det är själva förspelet till det senaste.
0: Så nu kommer du under en väldigt lång tid ändå, kommer du sitta ett par år?
1: I praktiken så, i värsta fall, så räknar jag med 2,2 år. Men man vet som sagt aldrig.
0: För domen är 3 års fängelse, och då brukar det bli 2/3 på, ja, faktiskt, precis, på Vad har du för, det är ganska liksom nytt och du har haft några dygn på det, men vad har du för tankar om fängelsevistelsen? Vad ska du fokusera på att göra? Du kommer ju ha en hel del tid som du måste göra någonting av.
1: Ja, jag kommer ju fortsätta än mer målmedvetet med läsning, skrivande och träning. Mycket för att kunna behålla förståndet under de här 2 åren. Det är, jag är inte riktigt gjord för att sitta inlåst. Det är ingen som är, men jag minst av alla tror jag. Och det är egentligen bara att hålla hat och glöd kokande och som jag skriver det lilla meddelandet på Facebook där, så att när jag kommer ut så ska jag vara, min hjärna var i ännu bättre skick för att inte tala om min kropp, och jag ska verkligen mycket målmedvetet ägna mig åt att riva ner den här staten. Jag har, när 2 omställningsdygnen så har jag liksom tänkt så att fan, jag har liksom tycker alltid jag har bekrigat staten. Men det har ju varit på ett ganska tillbakalutat och intellektuellt sätt. Och det är uppenbarligen inte, det räcker ju inte. Och nu har de gjort det här så in i helvete personligt, så att det här, håller på att säga, struntar i vem jag lierar mig med för att vara med och riva staten. Men jag ska bli en formidabel motståndare.
0: Ja, en tanke som slog mig när jag först började tänka på det här med att du eventuellt faktiskt skulle behöva sitta i fängelse, att en av de allra mest korkade ostrategiska sakerna som svenska staten överhuvudtaget kan göra, att ta Boris Benulich och göra honom ännu mer förbannad, utsätta honom för den här typen av grej så att han liksom har, ja, dessutom har massa tid då han sitter och blir ännu mer förbannad och militant gentemot staten. Det är verkligen diametralt motsatt vad som ligger i deras strategiska intresse, kan jag tänka.
1: Ja, de kommer att få betala.
0: Vi är ju många som är bestörta av att höra det här beskedet. Man har velat tänka, man har känt till att det varit på gång, att risken har funnits, men man har inte riktigt liksom velat tänka på att det faktiskt kan hända. Nu när dagen är här så är många, jag undertecknad, känns ganska nedstämda över det här. Kan du Boris ge oss några tips och rekommendationer? Vad kan vi göra? Kan vi göra någonting för att ge stöd till dig? För att kanske pigga upp dig över tid eller hjälpa dig på något sätt? Eller vill du att vi gör någonting annat under tiden till din ära här?
1: Ja, kan jag säga så här att det är... Nu ska jag ju inte dö, va? Men som Joe Hill sa att innan han skulle skjutas i sitt sista brev, att sörj inte utan organisera er. Jag kommer liksom från min plats bara metodiskt förbereda mig. Jag kommer inte att ha tänkt försvinna ur offentligheten i form av Facebook och förlagets hemsida. Jag kommer jobba vidare med liksom bokutgivningar och annat. Det går att lösa. Och i sinom tid så tänker jag börja se vilka möjligheter det finns att podda också. Så att jag har ju redan fått så jäkla mycket värme och godhet strömmande mot mig. Det är...
0: Så du behöver inte mer? Det räcker? Det räcker med ingen mer godhetsströmning nu?
1: Det är rätt jäkla konstigt. Så att nej, för fan, kärleksbomba mig. Skicka handhjärtan.
0: Ja.
1: Jag menar inte så.
0: Och du kommer också ha en postadress?
1: Mm, man får väldigt gärna skicka brev till mig. Jag har tänkt ägna ganska mycket åt, vilket jag nästan ser fram emot. Jag tycker om att skriva för hand. Jag har gärna sett fram emot under andra förhållanden. Men man kan posta brev till mig. Man vill diskutera saker till mig. Det uppskattas verkligen. Man kan diskutera vad som helst med mig.
0: Får jag läsa upp postadressen?
1: Det får du jättegärna.
0: Adressen är Boris Benulich, Torsvägen 51, 61833 Kolmården. Där har ni, kan ni skicka brev och kanske andra saker. Hur är det nu, Boris? Får man skicka en sån här limpa bröd med en fil inbyggd som du kan använda för att fila loss sina galler?
1: Ja, alltså det här kommer att hamna i, vilket kunde varit värre, det är ju en anstalt. Då får jag fila av fotbojan. Den har ju liksom inga murar utan man är fotbojsförsedd.
0: Mm-hmm.
1: satsar vi, men det kan jag bara kunna fila av en fotboja också. Så att,
0: ja, Radio Bubblas lyssnare är kreativa. De kommer säkert hitta på både ett och annat.
1: Men någon teknisk makapär som liksom oskadliggör fotbojan.
0: Ja. Mycket tråkig nyhet, Boris, men jag tror att ja, det kommer bli, det är väldigt, väldigt tråkigt för dig förstås personligen och för familjen, väldigt tråkigt för Radio Bubbla. Samtidigt så känner jag en viss, lite grann ser fram emot en del saker som kommer det här. Ingenting ont som inte har något gott med sig. Och vi kommer ju ta oss igenom det här allihopa, och det ska bli spännande på sitt sätt att se vad som kommer ut på andra sidan. Och för vår del på Bubbla, det är ju en enorm liksom förlust för Radio Bubbla naturligtvis, att vara utan dig i flera månaders tid. Kanske ganska många månader. Jag kan bara nämna det, om det är någon som är nyfiken, att Radio Bubbla kommer att fortsätta. Jag kan inte säga att det kommer fortsätta som vanligt, för att man kan inte göra vanliga Radio Bubbla utan Boris. Men vi kommer fortsätta göra sändningar. Vi kommer försöka göra 3 sändningar i veckan, precis som vanligt.
1: Bra.
0: Det jag kan säga redan nu dock, det är att med allra största sannolikhet så kommer sändningstiderna bli mer oregelbundna. Vi kommer förmodligen inte kunna hålla liksom prick klockan 12 tisdag, torsdag, söndag. Utan vi ska försöka skrapa ihop 3 sändningar, men när de kan komma ut, det kommer bero lite på tillgängligheten på de medverkande. Och jag kan säga redan nu att min plan är att ha ett lite bredare team av folk. Så att jag tänker mig egentligen inte att det kommer vara liksom en person som är vikarie till dig, Boris, utan jag tänker att nu testar vi ett annat koncept som egentligen var tanken från början med Radio Bubbla, att det skulle vara liksom ett persongalleri, folk som kommer ut och in i med olika gånger. Sen satte det sig så jäkla bra bara när du och jag körde igång och vi fick den här liksom den här samtalet som har pågått nu i några års tid. Men nu går jag tillbaks till egentligen den ursprungliga planen. Mm. Att vi ska ha ganska många olika personer som kommer in och är liksom gästkommentatorer och bisittare och så vidare. Och en del av dem har ni hört förut, kära lyssnare. Några av dem är relativt nya namn. Folk är redan vidtalade och vi vet inte. Jag ska säga också att just idag så vet jag inte exakt hur det kommer bli. Men det kommer vara samma program med lite annorlunda persongalleri och format. Och vi får se. Vi får se hur det utvecklas. Det är, i en väldigt tråkig situation så är det en spännande utmaning i sig.
1: Ja, jag tror det kommer innebära en självklart att det blir en utveckling av Bubbla som kommer att tilltala alla och locka fler lyssnare också. Allt annat vore konstigt.
0: Ja, och sen är det också så att i den mån som vi kan så ska vi naturligtvis försöka, Boris, att ha dig med i radion ändå. Jag hoppas till exempel att du ska skriva brev. Vi har ju haft tidigare brev, Amerikabrev till exempel, och nu får vi ha Kolmårdenbrev kanske. Kanske en fängelsedagbok. Det är upp till dig, men jag hoppas att vi kan få brev som jag kan läsa upp i radion. Och kanske till och med att jag vet inte hur det funkar, man får smuggla in en mobil eller om du har någon telefonkiosk som du kan använda. Men kanske att du kan ringa in meddelanden som vi kan spela upp i radion. Men jag håller tummarna för att åtminstone någon gång i veckan så kommer vi få en uppdatering i dina egna ord.
1: Vi får arbeta för detta.
6: Radio Bubbla.
5: Trumps flygbombningar i Irak och Syrien har dödat minst 2300 civila, fler än 12 per dag, mer än 4 gånger fler än Obama, enligt undersökning från Air Wars. Ja, nu kommer rapporter om hur kriget i Irak och Syrien från amerikansk sida skiljer sig under president Trump jämfört med föregångaren Barack Obama. Och det visar sig att Trumps löfte att bomba skiten ur IS-terroristerna, jag ber om ursäkt, det är presidentens formulering, inte min, den verkar ha hörsammats. Det var inte bara snack det där om att man skulle trappa upp kriget mot IS-terroristerna som Trump pratade mycket om under valrörelsen. Det här verkar vara ett löfte som Trump har för avsikt att hålla. Så om vi börjar titta lite på siffrorna, så var, i snitt så hade Obamas vita hus el 80 civila om dagen. Och vi ska, talar man numren med en nypa salt, vi kommer sen till källorna, men 80 om dagen. Förlåt, 80 i månaden ska det vara. Sen Trump tog presidentstolen så har den motsvarande siffran varit 360 per månad. Eller 12 per dag. Och det här är inte sammanlagda antalet dödade, utan det är antal civila som uppskattas döda. Så 12 om dagen. Man kan säga att det är en fyrdubbling av antalet civila som dör. Siffrorna kommer från delvis från koalitionen, alltså de involverade militära parternas egna siffror. De visar samma trend, men de här totalsiffrorna kommer också från andra förment oberoende organisationer som bevakar det här. Ett problem med det här är att det handlar bland annat om det syriska människorättsobservatoriet, som jag pratat om tidigare i Radio Bubbla, är knappast sanningsvittnen. Tvärtom så verkar de syssla en hel del med propaganda och att förvanska siffror. Och om man tittar på diagrammet från Air Wars så kan man se att det har varit en stor ökning. Staplarna är mycket högre från januari i år. Men det är också en större andel av varje stapel som beskrivs som contested. Så att det kan möjligen ha att göra med att man bevakar det på ett annat sätt nu. Kanske till och med att man överrapporterar, skruvar upp siffrorna för att det är Trump och inte Obama som är president. Det är bara en liten spekulation från min sida. Men mer handgripligt så har kriget gått in i en ny fas. Och det är en av orsakerna till att det är fler som dör. Kriget har rört sig från glesbefolkade områden mot urbana centrum i de här regionerna. Och det handlar bland annat om att i Mosul, i slaget om Mosul, så krigade man tidigare framförallt i östra Mosul, där det inte bor lika många människor som i västra Mosul, där kriget har utspelat sig under de senaste månaderna. I Syriens sidan så har striderna kommit närmare och närmare Raqqa, IS-terroristernas huvudstad. Så att nu är det mycket bombningar av befolkade urbana delar av Raqqa. Tidigare så bombade man ut i öknen för att komma åt enstaka IS-terroristinstallationer och så vidare. Så det är en av orsakerna. Men en annan orsak som är mer politisk och relaterad till specifika beslut som Trump-administrationen har fattat, det är att man delvis har reviderat sin krigsdoktrin och sina regler för hur militären får agera. Och en av de instruktioner som tydligen har getts från Vita huset till militären och de utredare som drar upp nya doktriner är att man ska hitta sätt att intensifiera kriget och bomba mycket mer. Och man ska hålla sig precis till ett minimum av vad internationella regler föreskriver om att bomba. Men man ska inte gå utöver de reglerna. Så man ska skydda civila precis så mycket som det behövs för att inte bryta mot internationella förordningar. Utöver det så ska man, i klartext då, så ska man ta mindre hänsyn till huruvida civila dödas. Visserligen så ser det ut som att man började luckra upp den här politiken redan under Obama, slutet av Obamas administration. Så vidtog man liknande åtgärder. Men Trump har gjort ett antal specifika saker som också bekräftats av den amerikanska militären och inte minst då försvarsminister Mattis, som konstaterar att Trump har gett militären ett utökat mandat och delegerat den här beslutsordningen till rätt nivå som han ser då. Och i praktiken så förstår jag det som att det innebär att militären själva får mer inflytande och får större möjligheter att styra attacker. Det har funnits en frustration tidigare över att man till exempel vet att det springer runt massa IS-terrorister, till exempel i Raqqa, men man får inte bomba dem av olika skäl. Nu får militären gå loss i högre utsträckning. Så det är en policyförändring som är utlovad och som verkar också ha genomförts. Och flera personer i den här artikeln som uttalar sig från den amerikanska militären, olika typer av Pentagon-människor, tycker att det här är positivt. Det är skönt att de inte är bakbundna längre. Utan nu kan de kriga på nästan precis så hårt som de vill. Förutom såklart de här trista internationella konventionerna om att man ska skydda det civila. Vad tror du, Boris? Är det så att Trump nu håller på att vinna det här kriget enligt sin egen definition?
1: Ja, enligt sin egen definition är han säkerligen på väg att vinna kriget. Problemet är ju bara att USA har ju skapat i Mellanöstern en konstant, så ska jag säga, libysk situation. Ponera nu att de bombar Raqqa sönder och samman och rensar ut de sista. Det finns en del motståndsfick kvar faktiskt i Mosul, vilka fanor de än har hissat över staden just nu. Men när det är gjort så kommer ju vi kommer att se nya strider. Koalitioner kommer brytas sönder. Man kommer att ge sig på varandra och fortsatt kämpa om makten. Alltså vi befinner oss i ett tillstånd av konstant krig som USA har skapat. Och det här innebär att ska man använda Obamas och Trumps taktik att okej, vi orkar inte med det här längre. Vi bombar motståndaren sönder och samman. Så det kommer att finnas nya städer man måste bomba sönder och samman. Och när det är gjort så finns det nya städer att bomba sönder och samman. Jag kan inte se något annat framför mig än att världen just nu accepterar den totala destrueringen av Mellanöstern alltså. Och att man liksom lite grann rycker på axlarna åt det. Och de här rapporterna är ju obehagligt intressanta. Därför att till exempel i svenska media så när man skriver om bombningar av civila så blir det ju alltid liksom det här att det här kan ha varit Assad och eller ryssarna som gjorde. Men att USA-flyg dödar 12 civila om dagen i snitt, det talar man väldigt tyst om.
5: Ja, som du säger så har ju de här konflikterna och det eventuella behovet av att kriga och bomba och sånt där kommer ju ur den allmänna situationen i Mellanöstern för vilken amerikansk utrikespolitik under de senaste årtiondena har ett enormt ansvar. Så att det går inte att isolera en kampanj som pågår just den här säsongen från den övergripande kampanj som har pågått i, jag vet inte hur många årtionden nu, väldigt, väldigt länge. Längre än jag har vandrat på den här planeten i alla fall. Så att om man till exempel frågar sig vad är nödvändigt att göra i ett krig? Vilka uppoffringar är värt att göra för att vinna en viss kampanj? Så kan det finnas ett eventuellt, nu bara det är inte egentligen min personliga uppgift, men antar att man kommer till slutsatsen att det blir ingen omelett om vi inte knäcker några ägg. Vi måste förvinna det här kriget, så måste vi bomba, och för bomba måste vi acceptera civila dödsoffer. I någon typ av kalkyl kanske ett sånt resonemang kan ha en legitimitet. Men bara om man abstraherar bort det här från det faktum att kriget bara har börjat och bara pågått på grund av amerikanernas tidigare intervention, som i sin tur triggades av deras egna ännu tidigare intervention och så vidare.
1: Ja, och så har du också skillnaden att man kan ju alltså, det är väldigt bra att du tar upp det där med när man gör den här överslagsberäkningen. Och då är andra världskriget ett utmärkt exempel. Alltså att man kan ju känna en viss tvekan och fasa inför det har kört sig genomdrivna beslutet att liksom bomba Tyskland sönder och samman. Och att faktiskt inte bara bomba industriella mål, utan för att knäcka den psykiska styrkan hos tyskarna så hade man ju även bostadskvarter som mål, alltså det var viktigt. Döda civila helt enkelt. Och om tyska soldater vid fronten fick veta att deras familj var utplånad, så räknar man med att det var bra för krigets utgång. Alltså man gjorde just den här kalkylen. Vi bombar dem sönder och samman. Men då ska vi också komma ihåg att där hade man ju klara och tydliga krigsmål. Krossa Tyskland, sen ockuperar vi det och sen får vi se. Det är oerhört svårt att se något klart krigsmål för USA. Och har de ett klart krigsmål så har de ju lurat sig själva, om de tror att vi bombar Raqqa sönder och samman, sen är allt frid och fröjd. Alltså då har man inte noterat vad som har hänt i Syrien eller Irak eller i Libyen det senaste årtiondet. Då är man ju dum i huvudet. Och så korkade är de inte, så jag utgår från att man faktiskt vill vidmakthålla tillstånd av konstant kaos och krig.
5: Ja, det är viktigt att aldrig glömma bort att det är den mest sannolika förklaringen till att amerikanerna agerar som de gör. I den här artikeln så uttrycks det lite grann som en paradox. Ja, vi har här en belgisk Wille som är en forskare i Irak som jobbar för Human Rights Watch. Han säger att anmärkningsvärt nog när jag intervjuade familjer i flyktingläger som hade just undsluppit striderna. Det första de beklagar sig över är inte de tre hårresande år som de har tillbringat under IS-terroristernas regim, utan de senaste månaderna av att inte ha någon mat eller rent vatten. Utan det de beklagar sig över först och främst är de amerikanska luftattackerna, de amerikanska flygattackerna. Och de säger att vissa av dem överlevde alla de andra problemen och klarade sig ut med sina familjer. Men de förlorade sina nära och kära i de här flygattackerna precis innan de lyckades fly krigszonerna. Det är förstås ett mardrömslik, hjärtskärande typ av berättelse här. Men det första ordet, remarkably, anmärkningsvärt nog, vad man säger. Det är inte så otroligt anmärkningsvärt. Därför att de här människorna skulle också kunna tänka tillbaka på de här tre åren som de tillbringade under IS-terroristernas stövelklack. Eller vad nu IS-terrorister har på fötterna. Och konstatera att IS-terroristerna hade aldrig kunnat komma upp som en kraft och ta över så stora delar av Mellanöstern. Om det inte vore för den amerikanska politiken att destabilisera de här länderna. Att underminera och störta de ändå någorlunda stabila regimer som fanns. Och skapa det här vakuumet för IS-terroristerna. Om inte det vore för USA så skulle det heller inte finnas till exempel Al-Qaida. Som var en organisation som muterade till IS-terroristerna i den här regionen. Därför att Al-Qaida i sin tur var en mutation från Mujahedin i Afghanistan. Som skapades och finansierades av amerikanerna. Så att oavsett hur man vrider och vänder på det här så är det amerikansk utrikespolitik som är ytterst ansvaret. Och det är det som är den verkliga katastrofen.
1: Ja, och på tal om så här moraliska överslagskalkyler. Det är väl dags att liksom verkligen etablera den moraliska överslagskalkyl som säger att det enda förnuftiga är faktiskt att hur illa man än tycker om tanken. Att låta diktatorer i tredje världen, i till exempel Mellanöstern, typ Assad och en gång till den Saddam Hussein, sitta där de sitter. De kommer att falla en dag, men att genom en amerikansk intervention fälla dem. Och det kan bara leda till ett ökat, alltså ett obegripligt stort elände som vi ser framför oss nu alltså. Och det här låtsas vi aldrig om i debatten. I Sverige så något, ingen jävla politiker diskuterar hur kommer det sig att det finns flyktingströmmar och att en del tar sig hit. Det är som en naturkatastrof bara som ingen är ansvarig för.
5: Jag tror att det finns vissa övergripande skäl till att det är omöjligt för de flesta kommentatorer och sånt där att diskutera problemen på allvar. Vilket beror på att det handlar om en mer... Vilket beror på att det handlar om en mer generell princip. Därför att diktatorer eller inte, man kan säga låt diktatorerna sitta kvar. Men oavsett vem det är som styr ett land så finns en mer allmängiltig insikt. Som är att den här typen av interventioner, den här typen av statliga ingrepp i samhällslivet fungerar inte. Det går inte att gå in och styra upp ett samhälle oavsett om man gör med militärmakt eller med beskattning. Eller på något annat sätt. Och jag tror att det här är ett problem för många i mainstream. Därför att för att peka ut den verkliga orsaken till att Mellanöstern är ett krigiskt helvete och har varit det i årtionden. Den verkliga orsaken är att statlig intervention inte fungerar. Men om man artikulerar den principen så måste man också, för att vara intellektuellt konsekvent, applicera den på alla möjliga saker som händer även hemma i Sverige. Det är precis samma orsak till att det inte funkar. Det är samma orsak som gör att svenska staten är ineffektiv och bara försämrar Sveriges ekonomi när de reglerar och beskattar den.
1: Det är så sant, och den tanke vill man egentligen inte nudda vid, att människor i gemen är så, inte bara politiker, människor i gemen är så formaterade i huvudet. Så att de utgår alltid från att en statlig insats är det som behövs till för att någonting ska åtgärdas, vare sig det skulle vara någon slags relativ fattigdom eller förtrycket i något annat land. Och funkar inte det, så tänker man inte tanken att det är fel med statliga insatser av något slag. Då tänker man tanken att det kanske var fel statliga insatser, eller det var för lite statlig insats. Då öser vi på med mera bomber eller ökar skattetrycket.
5: Ja.
1: Och så går det ännu mer åt helvete.
6: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Läppar, mjuka, tilldragande, utsökt, accentuerade, med Max Factors Watercolor Lip Liner konturpenna. Ögon med skuggor i mjuk pastell som passar till vårens silhuett. Max Factors Watercolor Pastels ljuvliga, kvinnliga, obeskrivligt vackra färger.
1: Radio Bubbla.
2: Peter Thiel, gäst hos Joe Rogans podcast, säger att han tror Bill Gates satt upp välgörenhetsorganisation på inrådan av Jeffrey Epstein för att undvika att låta hans dåvarande fru Melinda skulle få hälften av pengarna vid en skilsmässa. Ja, Peter Thiel har varit gäst i Joe Rogans podcast. Podcasten som fram till nyligen var världens största. Och nu

lite mer out there. Och han lyckas bra med det. Alltså, flera gånger så blir Rogan lite defensiv. För att han får för sig att Thiel vill liksom debanka någon sån här flummig teori som Rogan tror på och vill propagera. Men Thiel, han skyndar sig och försäkrar vid flera tillfällen att han, nej, jag ifrågasätter inte alls något av det där. Jag vill bara ge kanske ett kompletterande perspektiv och så vidare. Men Thiel har uppenbarligen läst på lite om Rogan. Jag har svårt att tänka mig att han är regelbunden lyssnare på podcasten, men han har sett till att lära sig om vad Rogan är intresserad av. Och jag lade märke till också att han har koll på en del personliga detaljer som jag inte har en aning om. Till exempel vilket år Joe Rogan är född. Vilket Thiel bara vet som en helt självklar sak. Och det råkar tydligen vara så då att Joe Rogan och Peter Thiel är båda födda 1967. Kanske därför han la det på minnet. Joe Rogan är tydligen exakt på dagen 2 månader äldre än Peter Thiel. Du framgick också i förbifarten att Joe Rogan har varit på fest hemma hos Peter Thiel. För att Rogan han refererade tillbaka till något samtal de hade haft. Och så sa han så här, vad var det han hette, den här tänkaren, den här författaren som vi pratade om på festen hemma hos dig? Så att Thiel har liksom lyft in Rogan i sin sociala krets på det sättet. Och på något sätt så har de blivit polare kanske. Det är intressant, alltså det är roligt för att de är så väldigt olika som personer. Och de är väldigt olika i rummet, de låter väldigt olika. Rogan har ju, alltså han är väldigt duktig på att snacka uppenbarligen. Han jobbar också lite som stå upp komiker och sånt där. Världens största podcast. Peter Thiel, han är lite på andra änden av spektrumet. Jag tror aldrig jag hört någon göra så långa pauser mellan meningar och mitt meningar som Peter Thiel gör i det här sammanhanget. Han tar bara en 10 sekunders paus och Rogan sitter och väntar. Och det är mycket små stickor. Så han har inte talet skåva på samma sätt, Peter Thiel. Men jag tycker han sköttes väldigt bra. Och han hanterade Rogan väldigt bra. Jag noterar också att han gång på gång i samtalet så ställer han frågor till Rogan. Han frågar, men vad tycker du om det här, Joe? Har du någon idé om det här? Vilket dels tror jag inte är det vanligaste. Men det är väldigt, för mig är det lite komiskt att se Peter Thiel, som är ändå liksom ett förstklassigt intellekt, sitter och ställer nyfikna frågor. Han vill verkligen veta vad Joe Rogan tycker om ditt eller datt. Det kan ju vara som en sorts social strategi, men det låter genuint. Det låter som att han verkligen han tycker samtalet är intressant och vill verkligen höra vad Joe har att säga. Så han det vill säga är att PTT, jag tycker han var väldigt duktig. Han skötte sig väldigt bra i det här samtalet och överträffade mina förväntningar i hur duktig han var som podcastgäst. Några saker var sig lika. Jag tyckte det var ganska kul. Alltså det var länge sedan jag lyssnade på Rogan, men det var saker som var väldigt, väldigt lätt att känna igen, som att Joe Rogan, han är extremt intresserad av vissa ämnen. Han tar varje chans att ta på tangent i sådana riktningar. Jag tror en av de första var när Thiel nämnde någonting om klimatfrågor. Han sa något om klimatvetenskap, climate science. Han sa att han sa något i stil med att om man måste lägga till ordet vetenskap i slutet av namnet på en disciplin, så är det ett starkt tecken på att det inte är någon riktig vetenskap. Som samhällsvetenskap, kognitionsvetenskap, klimatvetenskap. Och Joe Rogan hugger direkt, han säger så här, vad? Tycker inte du att klimatvetenskap är riktig vetenskap? Och saken där är att Rogan då, han är ju själv en sorts klimatskeptiker. Så att han tar det här som till intäkt då för att ranta en stund om hur dumt det är med klimathysterin och sånt där. Och sen en stund senare så lyckades han få in samtalet på försvunna civilisationer, som man älskar att prata om. Så här mystiska civilisationer och obegripligt avancerad teknologi som fanns för 10 000 år sedan. Och kom in på psykedeliska droger också, prata om hur bra det var med LSD och hur så här staten var rädda för LSD, som stängde ner allting på 60-talet och så vidare. Jag säger inte att det är fel, jag håller väl också, jag har samma konspirationsteori om LSD som Joe Rogan har i stort, men och Peter Thiel också för övrigt, men det är bara lustigt, jag alltid måste vara med i varje samtal. Men sen kommer det här intressanta då, som jag tror att det är liksom det som egentligen är det som det här samtalet handlar om. Och som också mycket träffsäkert har lyfts upp av Bubblas rubriksättare då. För att vid en punkt i samtalet, efter att de pratat om LSD och MK Ultra och sådana här saker, så tar Peter Thiel upp frågan om Jeffrey Epstein. Så de sitter och pratar om konspirationer, ljusskygga statliga program, att vi inte får hela sanningen och sådana saker. Och då ville Thiel ta upp Jeffrey Epstein som ett exempel. Och han gör flera poänger om Epstein som är lite intressanta.

0: om inte annat just för att Thiel spontant tar initiativ till att han vill prata om det här. Så en sak som han sa till exempel, som vi också lyft fram flera gånger i Radio Bubbla, förmodligen nästan varje gång vi har pratat om Jeffrey Epstein, det är att alla de här sexuella sakerna kring Epstein är en distraktion. Det är det minst intressanta i hela härvan. Vad han hade för sig för sexuella grejer med unga tjejer och sånt där. Det är någonting som skymmer sikten för de viktigare frågorna. Det vill säga den här kompromatfabriken som Epstein och Ghislaine Maxwell drev enligt allt vad vi ser av det här. Så en annan sak som man säger är att Epstein, han jobbade knappast för Mossad. Det är inte israelerna som folk brukar spekulera, utan till sig att han jobbade nästan säkert för amerikansk underrättelsetjänst. Därför att den nivå av beskydd som Epstein fick och den nivån av mörkläggning får man bara om man är en inhemsk tillgång, så att säga. För att israeler, de hängs ofta ut. De sätts i fängelse för spionage då och då och så vidare. Men sättet man hanterade Epstein på tyder enligt till på att det här var, han var en amerikansk underrättelseresurs, inte en israelisk. Ja, sen vill Thiel föra in samtalet på Bill Gates. Så han frågar Rogan, helt opåkallat. De har inte nämnt Bill Gates överhuvudtaget i samtalet, men de måste ju prata om så här MK Ultra och Epstein. Och sen så frågar Thiel så här, ja men Joe, vad tror du om Bill Gates koppling till Epstein? Och sen sitter han och lyssnar artigt på Rogans teori som var ungefär att ja, Gates han ville helt enkelt ha sex med kvinnor som inte var hans fru. Och det är inte så lätt som man kan tro om man är så känd som Bill Gates är. Så han fick hjälp av Jeffrey Epstein. Men Peter Thiel, han har en annan idé som också är mer generell, som är att alla de här stora välgörenhetsprojekten, de här enorma stiftelserna som miljardärerna sätter upp och pumpar in alla sina pengar i, det är ett sätt att hantera problem med miljardärernas fruar. För att de har ofta gift sig dåligt och i många fall, som det var för Bill Gates enligt uppgift, så hade de inget äktenskapsförord. Så de kan inte skilja sig, det är för dyrt. Men de kan ge bort pengarna. Det vill säga de kan föra över pengarna till stiftelser av olika slag. Och sen kan de skilja sig. Och då kan de ge ex-hustrun hälften av det som är kvar. Hälften av den del av förmögenheten som de inte har donerat bort. Och det Peter Thiel antyder, tror jag, det är att Epstein, han var involverad i att orkestrera det här. Det vill säga Epstein var en slags äktenskapsrådgivare och finansiell äktenskapsplanerare som hjälpte Bill Gates att få till en skilsmässa som inte ruinerade honom. Och i slutändan så fick Melinda Gates ungefär en tiondel av vad hon hade fått annars. Hon fick 10 miljarder dollar istället för 100 miljarder dollar. Det är storleksordningen. Och Thiel säger som sagt att det här gäller fler än Bill Gates. Han säger att there's something about the left-wing philanthropy world that was some sort of boomer way to control their crazy wives. Det är en sammanfattning av saker då. Och det som jag tycker är så intressant med allt det här då, det är att det var helt nyligen, bara några veckor sedan, så gick Melinda Gates ut och kritiserade Peter Thiel för att han inte gör tillräckligt mycket välgörenhet. Och då går Thiel ut nästa månad. Han går ut till världens näst största podcast och berättar den här riktigt nedriga berättelsen om Melinda Gates. Så han säger till henne, du gör bara en massa välgörenhet därför att det var det enda sättet för din man att bli av med dig utan att bli bara skrapad. Det är bara därför du har de här stiftelserna. För att du får vara en sån hisklig häxa som han till varje pris måste bort från. Så att han gav bort liksom 70-80 miljarder dollar bara för att blåsa dig, för att du inte skulle få sätta sprätt på hans förmögenhet. Det är en av de mest spektakulära och också underhållande attacker som jag har sett en miljardär göra på en annan miljardär. Det är väldigt festligt faktiskt om man ser från det perspektivet. Och jag tror att det här kan ha varit hela poängen med podcasten från Thiels perspektiv. Och ett tecken på det är det här med att det var han som ledde in samtalet steg för steg mot det här. Det var inte Rogan som tog upp Epstein. Det var inte Rogan som tog upp Bill Gates i samtalet. Utan det var någonting som Thiel liksom tålmodigt, systematiskt arbetade sig fram till i samtalet. Och han kom till, när Rogan ville liksom byta ämne nästan kändes som. Men Thiel ville komma tillbaka ett par gånger till det här med Bill Gates. Och lägga ut den här teorin i klartext igen. Ja, det finns en del annat att säga också om den här intervjun. Men jag tyckte det var ganska intressant det som jag ser som den här motattacken. Att Thiel går till Rogan bara för att få en riktig jäkla smocka till framförallt Melinda Gates men också Bill Gates.
1: Ja, Men det betyder inte att det är en rejäl smocka, men det betyder inte att det är sant liksom. För jag kan ju tänka mig att det där skulle Bill Gates ha kunnat lista ut själv eller med annan hjälp på något sätt.
0: Det som tillverkare var inne på, det var att det här var en stor del av vad Jeffrey Epstein gjorde. För han var en så här finansrådgivare. Men vad var han gjorde egentligen? Det är lite oklart. Han har bara en känd kund som är namngiven, som har nämnts i den här affären. Men sen ska han ha haft andra kunder och han tjänade många miljarder på bara. Men vad var det egentligen för finansiella tjänster som han tillhandahöll?
1: Han gick runt som en slags skilsmässokonsult, alltså, eller vadå?
0: Exakt, exakt. Ja, exakt. Jag tror att det är till antyder här. Att han hjälpte väldigt rika människor med skilsmässor, se till att frun inte tar för mycket pengar, skydda miljardärer från den här typen av äktenskapsrelaterade problem. Och han var expert på den typen av skattefrågor och teknikaliteter som man behöver. Och det knyter in dem i resten av, att han sysslar också med dem med välgörenhet och den här typen av liksom icke-kommersiella projekt som han också var expert på att sätta upp och skatteoptimera och slussa över pengar till och så vidare. Så att han ska ha varit då eventuellt då nyckelperson för att sätta upp alla de här grejerna som Bill Gates och Warren Buffett och alla de här människorna håller på med nu. De här, kanske Bezos, jag vet inte. Han har ju sina rymdgrejer, men Bezos fru i alla fall.
1: Ja, kan man. Det är intressant om man kan tjäna några miljarder på detta. Men jag tänker mig att det borde finnas divisioner med slipade skilsmässoadvokater som vet precis det där mycket bättre än lebemannen Epstein på något sätt. Men jag har ingen aning. Jag ser det mera som att det behöver inte vara sant. Det är liksom bara, det är en bra smocka helt enkelt.
0: Peter Thiel är bra på att ge smockor. Det är en av hans... Det är en av hans roliga egenskaper. Han har ju också den här historien som vi pratade om tidigare. När han blev förbannad på en nättidning som heter Gawker. För att de skrev en artikel som sa rakt ut, eller åtminstone antydde starkt, att Peter Thiel var bög. Vilket han är. Och alla visste att han var bög. Men han ville inte att det skulle skrivas ut på det sättet offentligt. Så han blev riktigt förbannad på dem när de liksom outade honom i garderoben, eller vad man ska säga. Och han gick och ruvade på det här hatet mot Gawker i åratal. Jag vet inte, många år, mer än 5 år tror jag. Tills han till slut fick en möjlighet att slå tillbaka. Det var det här när Hulk Hogan hade en stämning och Hulk Hogan skulle stämma Gawker. Och plötsligt så hade Hulk Hogan så här fantasibud. Han hade helt obegränsade ekonomiska resurser. Kunde anställa liksom de bästa juristerna. Han kunde anställa alla jurister i världen. Vad som helst han behövde. För inte Gawker fanns där. Och det slutade med att de absolut krossade Gawker. De finns inte längre. De blev helt mosade av den här stämningen, för att Peter Thiel gick in och sa att det här är min chans att äntligen ge en riktig smocka till Gawker. Så att han är faktiskt en person som man inte ska jävlas med, för att ibland så ringer han Joe Rogan och säger liksom tjena Joe, jag kommer på din podcast, och sen så får man en snyting där, eller så väntar han i 8 år och sen sänker han hela ens företag.
1: Ja, det kan vara så lömskt.
0: Det är väldigt spännande, för det finns ju den här, det är långvarig fejd egentligen som finns mellan Peter Thiel och Elon Musk på ena sidan och kanske några andra. De här tech-mogulerna som vi gillar lite grann och följer en del i Radio Bubbla till exempel. Och sen andra sidan Bill Gates och många av de mer, känns konstigt att säga traditionella, men mer konventionella tech-titanerna. Den här frågan om välgörenhet är en central grej, en sån här pinjata som man bankar fram och tillbaka. Så Gates och Musk, de har också haft en sån här fade där de pratade om så här, vem som kämpar mest för klimatet och så vidare. Och Gates antyder att Musk inte är riktiga varan och jag har mina fina stifter och sånt där. Musk å sin sida, han har sagt att genom företaget Tesla så håller jag på att omvandla hela bilindustrin och ersätta alla bensinbilar med elbilar, och det är den största insatsen för klimatet som någon någonsin har gjort i princip. Och Bill Gates, han sitter här och blankar Tesla-aktien, vilket tydligen det kommer fram att Gates har gjort, och Musk har varit väldigt förbannad på Gates för att han har gjort det. Så att han säger som att Gates är en total hycklare, och så länge han sitter och blankar Tesla-aktien så kan man inte ta någonting på allvar som han säger om klimatkrisen och så vidare. Men det finns, och jag bryr mig inte om det här med klimatet, men jag antar att han har en poäng, Musk, men det är en intressant konflikt, va? För att om man är någorlunda intelligent, så förstår man att det är mycket bättre att miljardärer investerar sina miljarder i företag som de själva är involverade att driva. Alltså om de har någon typ av storslagen entreprenöriell kompetens, då vill man att de använder den kompetensen istället för bara liksom pytsa ut den här pengarna till andra människor som inte har en bevisad entreprenöriell förmåga. Så att från mitt perspektiv så är det såklart enormt föredömligt och väldigt positivt att Musk faktiskt använder sina pengar och Peter Thiel använder sina pengar. Om man inte använder sina pengar själv utan bara ger bort dem, det visar ju att man inte har några egna idéer som man inte tror på. Man har ingen egen drivkraft, något man brinner för, något man vill bygga. Något som man tror är bättre än andra människor. För man tror på att andra människor, någon jävel nere i Afrika som försöker rädda massa afrikaner, de vet bättre än jag hur man ska använda mina pengar. Så det är en otroligt svag position som Gates och de andra kommer ifrån. Och samtidigt så har de mage att sitta och peka finger åt folk som bygger liksom rymdraketer och bara bygger egna företag, som de gör på den andra sidan av Silicon Valley. Men sen har vi då den här intressanta komplikationen att Gates kanske inte hade något val. Han kanske var på väg att förlora allting för att hans häxa till fru Melinda Gates var på väg att ta allting. Och då kan man förstå att det finns en sorts, det är lite så här surt sa rönnbären, så här resentimentsdriven grej kanske, att han måste hålla på och hacka på Musk och Thiel för att han är så avundsjuk på att de faktiskt har möjlighet att använda sina miljarder, för att de inte har vaskat dem på ett dåligt äktenskap som de var tvungna att fimpa.
1: Ja, alltså precis sådana saker tror jag inte man ska underskatta, fast det rör sig om sådana tech-moguler av gammalt och nytt snitt. Alltså just det här personliga aversionen, ibland till och med hatet och viljan att utdela tjuvnyp. Alltså man blir ju inte en bättre människa och mer kristen i sinnelaget bara för att man har några hundra miljarder. Och alltså en väldigt, väldigt märklig sak i sammanhanget är ju att för några år sedan så skrev ju Ralph Nader en bok om hur han ansåg att de megarika människorna är de enda som kan rädda världen. Och i samband med detta skrev han en essä om hur han länge försökt bearbeta amerikanska megamiljardärer. Omkring 2010 någon gång han skrev det, att ge pengar liksom till välgörande ändamål. Och han konstaterade att, skrev att han hade alltid stått, lyckats få Bill Gates att lyssna och vara med på noterna och liksom börja fundera på att ge pengar till något av Nader understött projekt. Och så kom alltid Melinda och förstörde detta. Och han pekade ut henne som en människa som absolut inte ville att Bill skulle spendera pengar på detta. Sådana saker. Och det gör det lite roligt alltså om Thiels beskrivningar korrekt.
0: Det blir så en dubbel ja. Örfil från Bill till Melinda. Att han inte bara ska förvägra henne pengarna som hon vill spendera på skor, utan dessutom ska han lägga det på det värsta hon vet, med välgörenhet.
1: Ja, men då blir det så extra grymt och utstuderat. Så det kan ha varit Epstein som tänkte ut det. Eller Bill själv.
0: Ja, de kan på båda sidorna. Alltså jag gillar ju att Thiel och Musk, såklart, att de är så konfrontativa, att de är så antagonistiska. Musk, han sitter ju liksom skitpostar och attackerar folk och förelämpar folk hela tiden, vilket jag tycker är helt unikt, och det borde uppmärksammas mer. Man kan inte uppmärksamma det för mycket, att han är så otroligt vanvördig och fräck och aggressiv och attackerar folk, och han är inte alls så där liksom diplomatisk och mesig.
1: Det är det som är kul, va? Man tittar på de gamla rövarbaronerna och oljebaronerna. Så de köpte ju tidningar, startade radiostationer.
0: Ja.
1: Bara för att kunna liksom smutskasta någon annan rövarbaron. Det är ju jättekul.
0: Det är old school liksom.
1: Ja.
0: Och det är härligt att Musk håller på så. Men Bill Gates, han kan också, även om det är som en sorts lite mer så här inkrökt småsint oginhet han gör det mot sin fru och sånt där, så kan han också vara ganska elak, vilket är också välbelagt sen Microsoft-tiden och sånt där. Det är härligt att vi fortfarande har lite elak energi kvar i oss trots det långt gångna stadiet av dekadens som vi befinner oss i stort.
1: Ja, det är paradoxalt nog hoppingivande att de har en sån gnista att vilja nita en konkurrent på det personliga planet och ge igen. Det är på något sätt sunt faktiskt.
0: WHO föreslår ny definition av infertilitet. Vill inkludera personer som inte lyckats hitta partner för barnalstring och göra det en mänsklig rättighet för alla att föröka sig. Ja, traditionellt sett så har infertilitet definierats som ett tillstånd då man inte kan få barn trots att man går igenom de biologiska mått och steg som normalt sett krävs för att uppnå en graviditet. Den gamla definitionen var att inte ha blivit gravid efter 12 månader av regelbundet oskyddat sex. Men Världshälsoorganisationen WHO har kommit fram till att det finns ju många fler människor som är ofrivilligt barnlösa. Och varför ska inte de också räknas som infertila och ha rätt till stöd av olika slag för att skaffa barn? Bara för att det inte är ett medicinskt problem som står i vägen, så är inte det någonting som ska hindra att man får medicinsk hjälp.
1: Nej, alltså jag är ju en primitiv människa. Och när jag läste det här, när jag var halvvägs in, så såg jag ju framför mig senare när någon kommer in på sjukhuset och säger: "Ah, men jag har ingen partner." Nej, men du kan ta och kila bort till kirurg Nilsson där. Han är lite ledig och han kan nog fixa en graviditet. Men sen insåg jag att det här var bara för att säkra människors rätt till insemination. Det är bara så, alltså på vilka grunder man ska hävda att det är en mänsklig rättighet att få barn. Det är, snart finns det ingenting som inte är en mänsklig rättighet.
0: Huvudet snurrar onekligen när man försöker följa deras resonemang. Samtidigt så finns det en viss pervers logik i den här utvecklingen. Men på en mängd olika sätt så har man underminerat möjligheterna för människor att skaffa barn. Och mycket riktigt så handlar det inte bara om medicinska skäl. Det finns säkert saker som har hänt som har bidragit till ökad fertilitet i medicinsk bemärkelse. Men framförallt så handlar det ju om sociala faktorer. Alltså orsaken att folk inte skaffar lika många barn nu för tiden i väst som man gjorde förr i tiden. Det beror ju naturligtvis inte på huvudsakligen på att folk är mindre fertila i biologisk bemärkelse, utan att de har tappat intresset för att göra de saker som krävs att man gör först innan man får barn. Så det är väl för all del framförallt sociala och kulturella problem som ligger bakom den minskande fertiliteten eller nativiteten, det som gör att färre barn föds. Så på det sättet så finns det väl en viss logik i det här. Ja, det är lite lustigt ändå att se hur de tänker att, i det här fallet då, så det handlar det om folk som helt enkelt inte hittar någon partner. Ja. Det kan finnas alla möjliga skäl till det. En vanlig orsak att folk inte hittar en partner att skaffa barn med idag, det är att de inte ens letar. De sitter instängda i sin lägenhet istället. Och kanske ägnar sig åt någon intressant internetbaserad verksamhet eller är rädda för att gå ut. Jag menar, i Japan så har vi det här. Japan som ligger före oss på många sätt i utvecklingen. Där har vi redan en hel terminologi för människor som inte flyttar hemifrån, som sitter i sina föräldrars källare och är rädda för att gå ut. Såna här växtätare. Jag glömde det japanska ordet. Så att, det är väl den utmaningen som man står inför. Jag kan dock undra om det verkligen skulle hjälpa att erbjuda de här personerna artificiell insemination och liknande metoder.
1: Det värsta är ju att jag kan tänka mig att de någon gång vaknar upp liksom i 40-årsrycket när liksom det är inte bara så att den biologiska klockan så här försynt tickar, utan att det ser ding-dong, ding-dong, det är liksom Big Ben-läge på den biologiska klockan, och så tänker de att nej, men jag kanske måste ha barn, och så kutar de iväg till någon klinik. Och då vill jag nog hävda att det där är mot naturens ordning, alltså att om det är så att man inte lyckats skaffa sig en partner som man kan få barn med, Då ska man nog inte ha barn. Det är liksom inte meningen. Jag hoppas att det inte är Guds mening, men det är inte mening i, det är inte någon begriplig mening av ordet. Alltså, har man inte tagit så mycket ansvar för sitt liv så att man känner liksom, nej, men jag vill verkligen föra mina gener vidare. Jag vill ha barn. Då har man skaffat det. Och om man inte har lyckats med detta, då tror jag inte att man är rätt person att ha barn överhuvudtaget. oavsett vilka möjligheter vetenskap och teknik erbjuder.
0: Ja, jag kan förstå din synpunkt, även om jag inte känner som du. Men man vänder på det, om det är så att man lever i en kultur som till exempel har underminerat möjligheterna att ha bra, normala kärleksrelationer. Till exempel på grund av att könsrollerna har blivit fullständigt inverterade och förstörda. Så att det är väldigt svårt att förhålla sig till exempel parningsritualer, män och kvinnor emellan. Allting blir så frustrerande och konstigt och man har inte fått tag på senaste PK-manualen nu flera månader och omöjligt att dejta folk. Man kan ju vara i den situationen och ändå känna den här biologiska driften att skaffa barn. Jag tycker för alldeles inte så konstigt att folk försöker. Och det är väl säkert i många fall bra för människor som lyckas hitta någon sån här väg. Men det mer grundläggande problemet har ingenting med den här typen av lösningar att göra. Och är någonting som WHO naturligtvis inte kommer titta på.
1: Nej, men det här kommer ju att skapa underbara möjligheter för byråkrater i hela världen. Att då hamnar alla de här människorna ytterligare i beroendeställning till staten. Och det är det som är målet. De vill in och peta i våra liv så mycket det bara går. Och som du säger, man har nästan förstört den mentala lusten att reproducera sig hos väldigt många människor. Och när ändå biologin slår igenom, då är man tvungen att vandra iväg till kliniken och få hjälp.
0: Man kan också tänka sig att det här öppnar för en ytterligare en attitydförändring ifrån att hur man ser på familjer och barn och sånt där. Vi ser redan en stark trend att ett normalt äktenskap mellan män och kvinnor är någonting som man ser ner på. Ja, det är lite suspekt och lite unket med heterosexualitet. Heterosexualitet, monogami, kärnfamilj är väldigt sunkiga saker. Däremot om två män eller två kvinnor vill gifta sig med varandra, då är det någonting som hyllas som oerhört progressivt och positivt och bra på alla sätt.
1: Mm.
0: Jag undrar om vi inte ser en liknande utveckling nu på antågande. Och det gäller barnalstring, det vill säga att barn som är skapade på normal väg genom att en man och en kvinna har kommit samman och gjort de traditionella manövrarna. Jag undrar om inte det kommer betraktas som lite suspekt och unket och reproducerande av förtryckande normer och så vidare. Medan det som är verkligt progressivt är att gå till ett sjukhus eller en fertilitetsklinik och bli inseminerad på artificiell väg.
1: Ja, alltså, men så är det ju. Och det var lite grann det jag for efter när jag sa att det är liksom ingen självklar rättighet om man är själv att få barn. För att då har man återigen inte varit handlingskraften nog att skaffa sig det rätta nätverket för att få barn. Och, men vi ser ju faktiskt ett led i underminerandet av naturliga familjer tycker jag faktiskt är de här dejtingsajterna. Vi har ju sett sådana, alltså det pågår varenda kvällstidning och morgontidning har ju propagandakampanjer för det här med dejtingsajter. Och det är liksom det fullt normala. Och så, nej men jag har inte tid och dejta. Alltså, och de här kampanjerna anses som så jävla vettiga, va? För att då säger alla som intervjuas att ja, vi träffar varandra på nätet och jag har inte tid att träffa folk och dejta på vanligt vis, utan jag måste köra den här, jag måste gå via nätet. Och då tycker jag faktiskt att fan med samhället brutit samman, alltså när folk inte anser sig, måste liksom rationalisera det här sökandet efter en livskamrat på det här sättet. Jag finner det. Nu är jag ju 614 år och väldigt konservativ på det här området, men jag tycker det är lite märkligt.
0: Du tillhör ju desto med en av de här sunkiga privilegierade typerna som har lyckats skaffa en hel skock med ungar på den normala vägen.
1: Jag har en hel stam, ja. Min egen klan.
0: Så det är lätt för dig att säga. Det är lätt för dig att säga, som har lite på det torra, att
1: ja,
0: vi inte ska ha statligt subventionerad IVF till alla som behöver, så de aldrig behöver lämna sin källare.
1: Precis. Nej, men ja, men källare kan vara rätt ibland, fast.
0: Källare kan vara konduktivt för den här typen av händelser, men du måste ha sällskap. Det hjälper inte om man sitter ensam i källaren.
1: Precis.
0: Det kommer inte långt på. Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Du säger, Nima, att alla olika bra politiska förslag har egentligen testats. Men då är jag nyfiken på då, du som är liksom policyexpert, du har läst och skrivit mycket om de här sakerna. Vilka tycker du är de allra bästa förslagen som du känner till? Alltså olika typer av policyförändringar. Vilka tror du skulle vara mest positiva eller effektiva?
2: Du vet, du kan inte ställa frågan till mig, för jag jobbar med många olika frågor som ibland är helt orelaterade. Så jag jobbar till exempel med frågan om hur får vi en industriell renässans i Sverige? Hur främjar vi kvinnors karriärer? Hur liksom får vi fart på entreprenörskap? Och jag tycker inte det finns... Man kan liksom inte... ska jag säga? Det beror på vad du vill uppnå.
0: Jag tänker så här, att om du är lite makten bakom tronen, du har en möjlighet nu att viska i Stefan Löfvens öra, men du kan bara få honom att genomföra en eller två saker. Vilken är den lågt hängande frukten, som du ser det?
2: Ja, det finns en lågt hängande frukt, en, som man borde, den nästa borgerliga regering borde införa det här. Innan jag säger vad det är, då ska jag ändå säga att under de år jag varit, så fort jag blev politiskt intresserad började jag prata om det här. Också Tino har ju skrivit forskning om det här, ska tilläggas. Och varje gång jag pratat med en hel del väldigt höga borgerliga personer, så fascinerande. Men borgerligheten har fortfarande inte förstått. Det här är den enskilt viktigaste reform som man måste införa. Och här är reformen. Synliggör skatten. Gör så att alla ser den totala skatt de betalar. Det är den enskilt viktigaste reformen. Det kommer att för alltid förändra Sverige. Det kostar ingenting. Och när det väl infört den reformen, så kommer det vara väldigt svårt att ta bort den.
0: Det där är en jättebra idé, och det är genialiskt på det sättet att det inte kostar någonting och det kräver inga större ingrepp. Men var det inte så att det här testades på 90-talet? Regeringen Bildt införde väl en bestämmelse om att man skulle skriva ut vissa av de dolda skatterna på arbete på lönespecifikationer.
2: Okej, men det där...
0: Är det ett steg i rätt riktning?
2: Det var ett steg i rätt riktning. Det var ett totalt fel steg. Många pratar om det. Grejen att det där har nästan ingen effekt. Så här. Problemet är att det som vi kallar för arbetsgivaravgiften är en total röra som ingen begriper sig på. Det heter arbetsgivaravgiften. Så man tror att det är en skatt på arbetsgivaren. Man tror att det inte är skatt, en avgift. Den är uppdelad i många olika beståndsdelar, men det är i praktiken skatt. Skatt med viss koppling till pensioner och sånt för individen. Okay? Mm. Så när man försöker förklara den för folk, de blir förvirrade. Och faktum är att den här skatten skapades ju för att vara den perfekta dolda skatten. Mitt förslag är väldigt mycket enklare än så här. Du vet, ser du min arbetsgivare, du betalar ju in min skatt. Både min arbetsgivaravgift som dolda skatten och min skatt till kommunen.
0: Mm.
2: Arbetsgivaren betalar in den. Vi inför ett system så att skatten nuddar mitt bankkonto. Det vill säga, Skatteverket vet ju mitt bankkonto som inkomsttagare.
0: Mm.
2: Arbetsgivaren, vi skapar ett system. Lönen, så att du betalar 40 000 spänn. 20 000 spänn är lön, 10 000 spänn arbetsgivaravgift, 10 000 spänn skatt på arbete. Ungefär så blir det ju. Då kommer 40 000 spänn in på mitt konto. 20 000 spänn stannar kvar där. Och 20 000 spänn omedelbart går vidare till Skatteverket. Så när jag loggar in med bankdosan så ser jag. Aha. Jag fick in 20 000. 10 000 gick till Skatteverket för skatt i kommunen. 10 000 gick in som arbetsgivaravgift. För det första, de människor som tror att de tjänar 30 000 idag, kommer ju upptäcka, vänta en sekund, jag tjänar ju 40 000 om man ser på min arbetskostnad. Och dessutom ser man exakt varje månad hur mycket som gick till Skatteverket. Och varje gång du loggar in på bankkontot kan du se det här. Det är en superenkel lösning. Det är superpragmatisk. Och förmodligen underlättar det här för deklarationen. Därför att då räcker det bara att kolla på din bankkonto och du ser ju all din skatt som är inbetald. Så till och med för Skatteverket kommer det här förmodligen vara bra. För din skattedeklaration kommer det vara fantastiskt. Jätteenkelt system. Och folk kommer begripa det här.
0: Det var ett väldigt bra svar, tycker jag. Förmodligen väldigt, väldigt bra bang for the buck. Om man skulle kunna genomföra någon sån sak.
2: Ja, visst. Det är nästan gratis. Förmodligen några miljoner för att skapa systemet.
0: Tror du att någon politiker i Sverige någonsin skulle föreslå en sån ändring?
2: Ja, om de borgerliga... De gånger jag förklarar det här för ledande borgerliga personer, de begriper ju. För om folk ser sin skatt kommer de ju vara benägna att rösta på partier som vill sänka skatten. Men på något sätt tycks borgerligheten glömma bort det här. Du vet, det här är ingen radikal förslag. Absolut ingen radikal förslag. Och sossarna har inget svar mot det här. Eller vänstern. Ingen har ett argument mot det här. När jag skrev den här rapporten som tidigare nämndes om dolda skatter, som vi pratade om tidigare i sändningen, Dagens Industri intervjuade då en socialdemokrat som leder skatteutskottet och ställde honom mot väggen, och då blev han tvungen att säga att han tyckte det var en bra idé att folk inte visste om de kunde betala skatt, för om de visste så skulle de aldrig betala så hög skatt. Så det är det som är dynamiten i den här frågan, att när man tar upp den här diskussionen på allvar, då måste ledande personer i partier som vill ha höga skatter öppet erkänna att om folk vet sin skatt kommer de tycka den är för hög. Och jag menar, då är det inte en... Du hör ju. Då har man ju vunnit halva debatten. Så jag tror att borgerligheten mycket väl kan införa det här. Men de måste inse hur viktig frågan är. Och det måste vara så att de här teknokratiska borgerliga personerna som... Du vet, de som är tjänstemännen, inte stoppar det här, för de begriper inte varför det här är viktigt. De är ju bara teknokratiska byråkrater. Så de säger, vad är det här? Vad spelar det här för då? Så det måste vi komma bort ifrån. Måste ha en visionär person som inför det. Jag vet inte, jag menar, någon som Niklas Wikman, Hanif Bali skulle kunna göra det. Det behöver inte vara en person som är för låga skatter. Det behöver bara vara en person som inser att det här är en strategiskt viktig fråga. Och det är ju en demokratifråga. Hur kan man förespråka det här systemet som uppenbarligen har skapat ett läge då folk tror att skatten är ungefär 30-35%, medan den faktiska skatten på låga och medelhöga inkomster är ungefär 52%. På vilket sätt är det här demokratiskt?
0: Det är en väldigt bra fråga. Jag kan bara hålla tummarna för att det faktiskt någon gång skulle kunna komma upp som ett aktuellt förslag. Kanske som du säger om Hanif Bali tar över rodret. Det är väl en spännande tanke.
3: Radio Bubbla.

0: Man i Täby döms till villkorlig dom och 50 dagsböter av 360 kronor för hets mot folkgrupp efter att ha hävdat på Facebook att svarta har lägre IQ och högre testosteronnivåer. Ja, ännu ett fall av hets mot folkgrupp och ändamålsglidningen. Jag känner mig lite som en trasig grammofonskiva, så mycket tjatar jag om det här. Men det är sant och det är viktigt, och det här är ett perfekt exempel. Hets mot folkgrupp, lagen som ursprungligen skulle användas då för att förbjuda folk att uttrycka missaktning mot folkgrupper i allmänhet. Inte mot specifika personer utan en grupp i allmänhet. Och till en början av första åren så kunde man bli dömd för hets mot folkgrupp för att man, ja, för att man sa grovt rasistiska nedsättande saker, eller man gjorde kanske en Hitlerhälsning. Det började ganska tidigt i slutet av 90-talet. Och sen så ändamålsglidningen bara blir värre och värre. Vi pratade senast om hur man har utvidgat definitionen av hets mot folkgrupp till att inkludera transpersoner och personer med ett onormalt könsuttryck och sånt där. Nu har vi tagit ytterligare ett steg där det har blivit officiellt olagligt att uttrycka välbelagda fakta om människors biologi. En 44-åring i Täby har blivit dömd för att han har sagt på Facebook att svarta afrikaner i snitt har lägre IQ än andra folkgrupper. Och det är alltså någonting som är, det är alltså ett faktum, kan man säga, faktum, jag vet inte exakt vad som är den korrekta epistemologiska inramningen här, men det tycks vara väldigt välbelagt i många olika studier. Man har gjort dem, dels har man gjort dem i olika länder, man har också gjort undersökningar till exempel i USA på amerikanska värnpliktiga. Det är en sån här ganska känd sorts undersökning som man har gjort. Och en fördel med den då kan man korrigera för socioekonomiska faktorer. För då kan du jämföra, för det är väldigt många då som undersöks av den amerikanska militären, och det är en stor blandning av raser och så vidare på dem. Så kan du jämföra folk som har liknande utbildning, föräldrarna har liknande utbildningsnivå, ekonomisk nivå och så vidare. Och i de här sammanhangen så ser man då att folk som har då ett biologiskt ursprung i Afrika, om man säger afroamerikaner, har betydligt lägre IQ än vita, alltså eurokoloniala amerikaner, vad man nu kallar dem för. Även i den som är nyfiken kan titta längst ner i den här artikeln som tittar på just nu, så finns några exempel. Dels då The Bell Curve, den klassiska boken från 1994, som handlar mycket om det här. Och så finns det också lite referenser till Richard Lynn och Tatu Vananen och så vidare, för den som vill titta vidare. Men det här är ganska okontroversiellt bland folk som inte är extremt indoktrinerade och ängsliga. Att vita europeer har högre IQ än svarta afrikaner. Och så finns det andra grupper också som har lite högre IQ än europeer. Till exempel östasiater, ashkenasiska judar, däremot inte sefardiska judar och så vidare. Man kan ju inte riktigt dra några generella normativa slutsatser från en sån här faktum. Alltså man kan säga, aha, så svarta människor är mindre intelligenta än vita människor. Kan man dra slutsatsen om man har givit vissa normativa premisser? Kanske att vi ska inte ta emot några invandrare från afrikanska länder, för då kommer snitt-IQ:n sjunka i samhället, och då, det vill vi inte. Eller så kanske man kan dra slutsatsen att vi måste lägga mer skattepengar på extra stöd till mörkhyade, för att de behöver det. Eller så kan man säga, det spelar ingen roll. Vi ska inte ha några särskilda konsekvenser av det här för hur vi behandlar folk, för att vi bör bemöta varje enskild människa på hans eller hennes individuella meriter. Ja. Men i Sverige så kan man inte ens ha den diskussionen. Vi kan inte ha den diskussionen om normativa slutsatser, därför att det är olagligt att yttra det grundläggande deskriptiva läget.
1: Mm.
0: Så vi kan inte prata om hur vi ska förhålla oss till skillnader mellan olika människor. Handlingsalternativen som vi har är, enkelt uttryckt, att antingen hålla käften eller gå i fängelse. Och det finns en sak som man hör ibland, det är så här att det spelar ingen roll, det är meningslöst att prata om, för att vi ska vara individualister, vi ska bemöta folk på deras egna meriter och så vidare. Men det finns konkreta skäl till att man kan vilja prata om det här. Ett sånt är till exempel att om man inte får prata om skillnaden mellan människor, då är så att säga default-positionen som folk faller tillbaka på, om inte annat undermedvetet, är att det finns inga genetiskt betingade skillnader mellan människors intellektuella kapacitet. Och den premissen har bäring på en massa diskussioner, till exempel debatter som man har om diskriminering. Att om vi ser att personer med afrikanskt ursprung sig inte är lika framgångsrika i samhället som vi som andra grupper. Och sen utgår vi då dogmatiskt från idén om att alla människor är intellektuellt identiska eller jämlika på en genetisk nivå. Då faller det sig ganska naturligt för många människor att försöka förklara alla skillnader mellan grupperna med diskriminering till exempel. Och det är ungefär där vi är idag. Så det har väldigt stora konsekvenser. Förutom då den principiella frågan att det är fullständigt vidrigt att man kan bli straffad i det här fallet 18 000 kronor i böter för att ha skrivit någonting på Facebook som ja, men jag tror nästan alla forskare som håller på med det här med biologi, intelligensforskning och så vidare skulle hålla med om att det här är korrekta påståenden.
1: Ja, och det visar också hur pass mycket samhällsdebatten har förändrat sig, alltså bara på lite mer än 20 år. Därför att jag själv som liksom har tagit hela samhällsdebatten sent i livet på 80-talet och 90-talet, det var ju borten för all diskussion att svarta hade lägre IQ och högre testosteronhalt, för att ta det här exemplet. Ja, du kunde ta sådana vänsterradikala tänkare i USA som Stephen Jay Gould som ansåg att så var det. Sen menade han att man måste alltid diskutera vad detta innebär egentligen. Att det finns en oerhörd mängd variabler som liksom påverkar utfallet av vad detta innebär ner på individnivå. I Sverige hade du Gunnar Adler-Karlsson som hävdade precis samma saker och en del andra. Och det är en av de bekymmersamma sakerna, att sånt som var en självklar ståndpunkt även om du var till vänster för 30 år sedan leder idag till att du hamnar i fängelse eller får böter åtminstone. Det är lite absurt.
0: Gunnar Adler-Karlsson är ett namn som jag inte hört på länge. Är han fortfarande liksom aktiv? Har man hört något från honom?
1: Alltså han lever ju fortfarande, men jag tror i vilken jag höll på att säga något så här dumt som i vilken form man lever i, det vet jag inte. Men han var ju en extremt viktig... Alltså, jag tyckte ju själv i den tiden att han var jättekoko på många punkter. Han var ju faktiskt en ganska lömsk... Han var sin tids Göran Greider på många sätt, men jävligt mycket mer begåvad. Extremt mycket mer bildad och... Man kunde alltid liksom ta spjärn i hans tankegångar om biologins inverkan på politiken och sådana saker. Det har ju ingen motsvarighet idag. Liksom. Vad skulle det vara? Annika Strandhäll?
0: Nej, det är lite skillnad på nivån. Gunnar Adler-Karlsson han var så lärjunge till Gunnar Myrdal, vill jag minnas. Och han var stor på 80-90-talet. Men sen så skrev han den här boken just om... Jag försöker komma ihåg. En av dem heter Superhjärnornas kamp, minns jag. Och då hade han tagit liksom en biologistisk vändning på 90-talet. Och sen dess så blev det ganska tyst. Man har inte hört så mycket av honom.
1: Ja, men jag minns liksom hans lite... inte desperata, men nästan aristokratiska kamp. Liksom. Därför att det var ju på... Alltså, jag tror man ska tolka hans historia som att... För jag minns att han försvarade sig med att... Men vänta nu, jag har ju sagt det här hela tiden. Har ni inte lyssnat? För det fanns ju liksom alltid i hans tankegångar en fråga om... Han var ju som Gunnar Myrdal, alltså dels kombinerade stor akademisk lärdom med faktiskt en slags nästan social-darwinistisk syn på tillvaron. På gott och ont kan man säga. Men Adler Karlsson var ju så här att han hade en gång, ser man tillbaka, löste jag mycket av hans böcker på 90-talet, så hade han en ganska rak linje alltså. Sen var det snarare så att han började komma på kant med vad som var tillåtet att säga redan i slutet på 90-talet. Sen var det ganska rökt. Så jag tror att han är en av de tänkare som faktiskt, som Gunnar Myrdal också, är väldigt väl värda att gå tillbaka till. De tillhör liksom det svenska kulturarvet och kunskapsbanken. Sen kan man tycka illa om dem eller sen kan man tycka bra om dem, men man kommer inte förbi dem riktigt, tror jag.
0: Det kan vara intressant att kolla upp. Jag träffade Gunnar Olle Karlsson, jag har träffat honom ett par gånger. Jag tyckte han var otroligt charmerande och intressant person. Det var för att min far var inbjuden en gång att hålla en föreläsning på Gunnar Adlers samhällsfilosofiska seminarieverksamhet nere i Italien. Så då åkte vi ner hela familjen och var med på den där veckan.
1: Capri eller alltså?
0: Ja, på Capri, exakt.
1: Jesus.
0: Han har ju där liksom en liten gård och en filosofisk park, och åtminstone förut hade han en sån verksamhet. Han hade den här veckan. Och min far var inbjuden som föreläsare, bara därför liksom, ja, som vi och jag hade någon koppling dit. Men jag minns att han var väldigt, väldigt trevlig och intressant person. Men jag har inte haft kontakt med honom sedan dess. Men han lever fortfarande, så det kan vara värt att kolla upp vad han har för sig.
1: Definitivt, men jag tror att han liksom har, jag ska inte tro någonting, men det är, man kan tänka sig att han liksom efter att ha varit en ganska tongivande, alltså ideolog i vänster och arbetarrörelse, så men lätt överdrift över en natt, så liksom bara det behövs två snabba böcker och sen är han liksom delitad. Du och jag kan sitta där och prata om Gunnar Adler Karlsson. Men alltså det är, du kan inte gå iväg till någon som går på högskolan då och studerar sociologi eller idéhistoria och säger Gunnar Adler Karlsson. De kommer inte ha en susning. Du kan inte ens säga Gunnar Myrdal. De kommer jag heller inte ha en susning då. Alltså, och det där är ju det problematiska med Sverige, att vi de senaste 20 åren metodiskt dödar alla tänkare som varit av format i Sverige. För det började på 1990-talet och det spelar mindre roll var de står politiskt, därför att vi hade mycket mer begåvade politiska tänkare för, oavsett som sagt av vilken politisk hållning de intog. Och detta slutar med att vi idag bötfäller och förföljer människor som hävdar saker som var fullt möjliga att diskutera på 1980-talet. Det är samhälleligt förfall.
2: Radio Bubbla. WHO meddelar att coronaviruset ännu inte klassas som pandemi. 427 döda hittills och över 20 000 bekräftade fall. Utöver kinesiska dödsfall även ett vardera registrerat i Hongkong och Filippinerna. Det är en oerhört spännande blandning av officiella uppgifter, vitt skilda tolkningar av officiella uppgifter och inofficiella alternativ information som ofta är väldigt dramatisk faktiskt. Jag läste tidigare idag, det här är bara slumpmässigt exempel, men det var någon som länkades faktiskt på Bubbla VBS, en nyhet om att Tencent, som är ett gigantiskt kinesiskt IT-bolag, man kan säga att ungefär som kanske som Google eller Facebook eller något sånt där, har liknande roll i Kina som de företagen har i väst. De har en hemsida med en sorts räknare som håller koll på antal smittade, antal döda och så vidare i den här pågående epidemin. Och vid, jag tror åtminstone två tillfällen, så har de till synes, alltså de har tillfälligt publicerat väldigt annorlunda siffror än de som brukar vara i den räknare. För det brukar ju vara då där, ja, 20 000 smittade och 400 döda var det. Men vid ett par tillfällen då så tickade de här siffrorna upp. Och så stod det plötsligt att det var 150 000 smittade och 25 000 döda. Och sen direkt efteråt då så gick siffrorna ner igen. Och teorin då, det är att de av misstag så råkade de lägga upp de verkliga siffrorna. Och sen så kom de på att de tog fel Excel-fil och sen reverserade de det. Ja, det var ett exempel på målfall som jag kommer att tänka på just nu. Ett annat exempel förresten, det är en person som, en radiobubblalyssnare, som brukar höra av sig till mig då och då med kommentarer. Och han menar sig ha mer tillförlitlig information än den officiella. Och han säger att det är liksom enormt mycket värre i Kina än vad någon i mainstream tror, att Att var och annan by i Kina har byggt barrikader och skjuter på alla som närmar sig orterna. Och en uppgift som jag tyckte var intressant är att nästan alla kinesiska poliser och militärer som var involverade i att upprätta den initiala karantänen,
1: ja,
2: de är nu döda. Nästan allihop är döda för att de smittades av viruset. Men det har vi inte fått veta såklart från. Det här var på måfå bara några exempel på dramatiska konspiratoriska idéer, och jag ska gärna säga att givet hur vi vet att världen fungerar så kan vi inte utesluta att det finns sådana enorma saker som hålls hemliga. Ingen skulle bli förvånad om den kinesiska staten ägnade sig åt lögner och manipulation på en enorm skala, för vi vet att de redan gör det i så många frågor, så varför inte även i den här frågan. Ingen skulle bli förvånad om de har dolt tiotusentals dödsfall. För vi vet att de döljer tiotusentals dödsfall. Åtminstone ljuger om vad de beror på i andra sammanhang. Men med det sagt, jag har än så länge inte lyckats hitta någon sån information som jag bedömer som särskilt trovärdig. Ett problem för de här mer dramatiska teorierna är att viruset finns ju vid det här laget i andra länder än i Kina. Så att om det är sånt där supervirus som gör att folk dör som flugor och det är jättemånga människor blir smittade jättesnabbt och så vidare. Men skulle vi ha sett den typen av effekter i de andra länderna där viruset finns, men där man inte har då, alltså en kinesisk nivå av informationskontroll?
1: Och dessutom, även om den kinesiska informationskontrollen är obehagligt effektivt, så är ju ändå Kina ett så pass uppkopplat land med så pass många nervtrådar ute i världen. Så vi hade ju sett massgravar och fått rätt många rapporter om det hela vid det här laget, tror jag.
2: Mm. Apropå det här med vad som händer i andra länder, jag pratade lite om en grej kanske förra gången som vi pratade om fladdermusflunsan. Och då frågar jag mig någonting i stil om, finns det någon som har fått viruset utanför Kina? Det finns ju många fall. Det finns ju kanske en 100-200 fall och sånt där utanför Kina. Kanske till och med, vi ska se hur många det är utanför Kina. Ja, men 200 fall ungefär utanför Kina. Men nästan alla de är kineser som har åkt till andra länder. Eller folk som har varit i Kina, blivit smittade där och kommit ut. Så frågan är, finns det överhuvudtaget någon som har fått viruset när de inte har varit i Kina? Och jag har kollat upp det faktiskt och hittat en siffra, nämligen antalet gånger som man vet, som man tror sig veta, att viruset har gått från en person till en annan person som har befunnit sig utanför Kina. Kan du gissa, Boris, hur många gånger det har hänt?
1: En.
2: Ja, det har hänt 27 gånger, enligt de officiella siffrorna. Alltså, annorlunda uttryckt så är det 27 personer som har fått viruset utanför Kina. En promille av alla bekräftade fall är folk som har förvärvat viruset utanför Kina.
1: Ja, som du säger, hade det varit ett sånt här skräckvirus, då hade det varit några fler, milt uttryckt.
2: Ja. Det är intressant faktiskt att försöka liksom gräva och reda ut det här. Och jag tar ju på mig lite, som jag tycker det är så otroligt mycket sensationalism och alarmism, tar jag på mig lite den här rollen av att debanka sådana uppgifter och ge lite kontrasterande information. Jag har fått flera mejl faktiskt om det jag sa förra gången vi pratade om Wuhan-viruset, när jag jämförde med den vanliga årliga influensasäsongen.
1: Ja.
2: De tyckte folk var en konstig jämförelse och sånt där. Jag har försvarat mig när folk har tagit av sig jag tycker att det är en fullt rimlig jämförelse. Men det är ganska mycket motstånd faktiskt när man pratar om de här sakerna. Vi får se hur det går helt enkelt. Det kan ju dyka upp då de här 25 000 döda som kinesiska staten har gömt undan. Det kan dyka upp när som helst, men fan trott.
1: Ja, det för att man ska inte tvila på deras kapacitet och vilja och nästan lust att dölja sådana saker. Men som sagt, så vattentätt är inte landet, tycker jag, så att det inte skulle ha kommit fram ganska ordentligt. Men en befriande sak med coronaviruset är, om man som jag är tvungen att hålla sig till medsynsmedia, är att det finns en sak som coronaviruset har utplånat.
2: Jaha, vad är det?
1: Den hotande klimatkatastrofen.
2: Vad som tusen.
1: Ja, nej, men nu, tydligen så är smältande polarisar och sådana saker och brinnande regnskogar och så vidare
3: inget problem längre. Det försvann liksom från första sidas och kultursidor och nyhetssidor. Och det existerar inte längre. Inte ens Björn Wiman på DNs kultursida skriver 2 helsidor i veckan i ämnet. Det är... Så jag är lite synd om någon som är drabbade, men som tidning, som konsument av medlemsmedia i Sverige, så är jag nästan lite tacksam faktiskt.
2: Men är det inte intressant ändå att lösningen på viruskrisen är samma som lösningen på klimatkrisen, nämligen att folk ska sluta flyga?
3: Du har inte ens tänkt på, men det är, det är faktiskt alldeles sant.
2: Jag tror att jag läste att det är 22 länder som har infört någon typ av reseförbud eller kontroll, alltså stoppat resor från Kina och sånt där, 22 länder.
3: Mm.
2: Och fler kommer det att bli, därför att fler och fler länder vidtar sådana åtgärder. Inte minst i USA som har börjat göra saker. Och där ibland så låter man dirigera om plan som kommer från Asien till en särskild flygplats i Alaska. Där man undersöker folk och sätter folk i någon typ av karantän och sånt där. Det är ganska intressant att läsa om hur det utvecklas, apropå vår diskussion i förra sändningen var det väl, när vi pratade om lite grann konsekvenserna för globalism och antiglobalism, att det kan ha en del positiva effekter.
3: Ja.
2: En kommentar jag hörde från tyvärr minns jag inte exakt vad jag hörde den, men det var någon som påpekade att nationalism är inte lika extremt och kontroversiellt längre. Och Donald Trump, saker som han pratar om. Han har ju länge hållit på med det som kallas för travel bans. Det är en paradgren för Donald Trump. Och det har alltid varit oerhört kontroversiellt. Och även nu finns det folk som motsätter sig de här virusmotiverade reseförbuden. Men det har varit ganska spaka motreaktioner i USA. Det verkar finnas en bred politisk enighet från republikaner till demokrater om att det är rimligt att vidta sådana åtgärder. Så där har det eventuellt, man kan se eventuellt något tecken på sånt här politiskt skifte.
3: Ja, men det tror jag, som vi pratade om den gången, att det här kan liksom göra det mycket lättare för folk att faktiskt börja tänka på den egna nationen i första hand och det skyddet av det man har. För att världen blir inte bättre bara för att man tar emot

0: och ha en transparens, därför att då kommer folk börja ljuga om huruvida de är sjuka för att få flyga. Så då kommer de hemlighålla sin sjukdom istället för att rapportera den till myndigheterna. Jag tycker kanske inte att det är ett totalt logiskt argument, men det, jag som har förstått i alla fall, så det är WHOs officiella linje, men den körs då över av dussintals länder som ändå inför flygförbudet.
1: Ja, det är jättebra, och man blir lite misstänksam mot när WHO går ut med en sån sak. För att som vi sa redan i första programmet, du tog upp det, att det ligger i WHOs intresse liksom att de vill ha medel, pengar, resurser, möjligheter att liksom verkligen måla fan på väggen och säga oj, oj, oj, det kan bli en idig död. Och de bara tonar ner det och liksom, till exempel motsätter sig reseförbud. Då kan ju de i sin tur vara överkörda av andra krafter som säger att för fan, tona ner det här nu.
0: Mm. Ja, precis, WHO, jag tror att de måste få upp viruset till en officiell pandemi. Annars tror jag inte deras utvidgade budget att aktiveras fullt ut. Och det är inte då en teknisk sätt en pandemi enligt deras sätt att räkna. Därför att det finns ännu inte några bekräftade fall i vare sig Afrika eller Latinamerika. Så det finns fortfarande två förskonade kontinenter. Men så fort man har bekräftat åtminstone ett fall i Afrika och ett fall i Latinamerika, så tror jag att det då kan bli officiellt en pandemi.
1: Ja, får du flyga innan då?
0: Det kan de säkert ordna. BH har resurser att fixa det.
1: Oj, oj, oj.
0: Ja. De officiella siffrorna i skrivande stund är 24 584 bekräftade smittade, varav 3223 personer är allvarligt sjuka. 492 döda och 907 som har tillfrisknat. 80% av de som har dött var över 60 år gamla. Och 75% av de som dog hade olika typer av sjukdomar sen tidigare. Alltså relaterade till sådana sjukdomar som gör att det är extra farligt att få influensa. Så det är väldigt, väldigt få unga friska människor i gruppen som har dött. Ja, det kanske räcker som coronavirusuppdatering för idag.
1: Ja.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Åklagarmyndigheten lägger ner utredning mot Peter Springare. Ingen grund för hets mot folkgrupp. Ja, Örebropolisen Peter Springare, som är allmänt bekant nu sedan han för knappt två veckor sedan, tror jag att det var, skrev en Facebook-uppdatering som vi pratade om direkt dagarna efter. När han berättade lite om sin arbetsvardag. Vilken typ av förnamn som de har som han utreder för brott. Fredags kom det ännu en uppdatering som var lite annat styrk på. Det var inte en exakt uppföljning på hans första rapport. Men även den fick förstås mycket uppmärksamhet. Och jag tittade bara innan sändningen här lite snabbt på den här Facebookgruppen. Stå upp för Peter Springare eller vad han heter. Den har nu 198 000 medlemmar. Och ganska mycket aktivitet också i den här gruppen. Men bakom kulisserna på polisen så finns det uppenbarligen stor upprördhet över det här. Och jag har faktiskt missat det här lite grann. Jag har inte riktigt tänkt med i svängarna. Men det visar sig att polisledningen har anmält Peter Springare för hets mot folkgrupp. Men anmält hans Facebook-postning. Och då, jag vet inte riktigt hur de har tänkt det här, men de har hoppats då att man ska bli av med den här otäcka visselblåsaren. Genom att han ska dömas. För att det var olagligt av honom att skriva det här som han skrev. Är inte det ganska fantastiskt, Boris, att polischeferna polisanmäler en egen anställd, en veteran, en oerhört erfaren, erkänt skicklig polis för hets mot folkgrupp?
4: Nej, men det är inte så konstigt. Det är... Vi har ju flera fall alltså av... Det där poliser sagt och tyckt och gjort olika saker som innebär missaktning, jag kommer inte på något bättre begrepp, mot hur polisen arbetar, vad de gör och så vidare. Du har ett fall i Västmanland där en polis, hon är väl avsatt nu. Du har liksom de kritiska rösterna som har höjts i både Göteborg och Malmö, vad man håller på med. Och Det enda som

0: skiljer, och det har ju liksom polischefer ingripit med administrativa metoder mot personer som haft en avvikande åsikt. Det är snarare märkligt att det inte har dykt upp fler fall i media. Springare är ju egentligen bara, det är en klyscha, men toppen på ett isberg. Alltså det finns ändå poliser där ute som muttrar om tillståndet och om styrningen och om inriktningen på arbetet. Han är den som fått mest genomslag bara. Och att anmäla honom för hets mot folkgrupp, det är bara att tillgripa en av de administrativa metoder som står till buds. Alltså. Och man har gjort det tystare och skickligare med andra helt enkelt. Så att det vore intressant att se en sammanställning på poliser som på ett eller annat sätt har yttrat sig kritiskt mot polisen och sen hamnat i kylskåpet. Jag tror det är en del faktiskt.
1: Jag har svårt att tro att det är så att poliser bara är fega. Att det är därför man inte har en stridström av avvikande röster från poliser. Och jag tror inte heller att det bara är liksom kåranda, en sorts obändig solidaritet med den egna yrkesgruppen. Därför att det skulle i så fall vara en missriktad solidaritet med tanke på att polisen har ett intresse av att en mer korrekt bild av vad som händer i landet kommer i ljuset. Utan rimligen så handlar det om att de vet vilken typ av konsekvenser det blir. Kanske på grund av kåranda och sånt där, jag vet inte. Men framförallt tänker jag för att polischeferna från den högsta politiskt tillsatta ledningen ner till det som de har direkt kontroll över är väldigt politiskt korrekta och politiskt nervösa personer. Och rimligen så känner poliser också till, som du säger, konsekvenserna som blir.
0: Ja, det vilket är väldigt sorgligt, va? Vi har ju under Eliasson egentligen tidigare också fått en pyramidorganisation där chefer tillsätts från toppen. Du har inte en meritokrati där du befordras uppåt. Göteborg och Malmö är utmärkt exempel där man har satt in, Eliasson satte in någon från Försäkringskassan i ett av distrikten som sen i sin tur rekryterade fler människor från Försäkringskassan till ledande positioner i väldigt våldsamma politiska distrikt. Det är helt koko. Och när folk då muttrar så blir det kylskåpet. Som du säger, då, de är införstådda med konsekvenserna, springer en närmare situation, man kan tycka och tänka vad han vill. Och så gör han det, och det är bra. Jag kan dock inte låta bli att lufta min besvikelse på polisen i alla fall. Därför att även om man är sen ska vi komma ihåg att en del poliser väljer att rösta med fötterna. De lämnar ju kåren bara och gör någonting bättre. Men vad jag inte fattar är att fler ändå inte bara vägrar. Men någon gång i veckan så har vi något sådant här inslag om koko-kommendering. Där man åker ut och gör trafikövervakar, jagar jägare, slår till mot 61-åriga tanter som har en cannabisplant på balkongen och sådana saker. Det fattar jag fortfarande inte. Varför poliser låter sig kommendera sig för ledande uppdrag. Varför inte bara säger att nej, det här gör vi fan med inte. Vi har viktigare saker att göra. Att det inte kokar mer i polishusens korridorer tycker jag fortfarande är väldigt, väldigt konstigt.
1: Som jag sagt många gånger tidigare, vi får verkligen hoppas att antalet visselblåsare inom polisen ökar. Och vi har ju sett fler som tagit mod till sig efter att Peter Springare fått mycket uppmärksamhet. Och,
0: ja.
1: Men alla har ju sett hur mycket stöd han har fått och vilket enormt sug det finns efter den här typen av information från inuti polisorganisationen. Och rimligen så måste det här vara en av de viktigaste vägarna framåt om man ska börja göra någonting åt problemet. Att poliser måste börja prata mycket mer.
0: Men det finns en intressant följd av det här också. Och diskussionerna kring Springare och hans inlägg. Och det är ju det att i Facebook väldigt många i media, alltså utan överdrift och officiella tyckare, eller hur nu ska benämna dem, försöker ju koppla förbi det han säger och undvika att diskutera det med hänvisning till att det finns kokorasister i gruppen som skriver väldigt rubbade inlägg, alltså som är öppet rasistiska. Och det där är ju så jäkla typiskt alltså. Man försöker desarmera en diskussion om fakta. genom att peka på att de som tycker att fakta är rätt har inte kan stava, inte kan skriva. Och det förekommer liksom en hopkoppling där som är som fortfarande tror jag fungerar i vissa kretsar. Det säger ganska mycket om hur man styr debatten i det här landet. Även jag kan ju få stöd av människor som jag tycker har en rubbad politik. Du också. Och till och med nazister säkert i enskilda fall. Det innebär ju inte att det du eller jag säger är mindre viktigt att diskutera eller blir mindre korrekt för detta. Det är en jävligt lömsk taktik som vi ser spelas upp här.
1: Åklagarmyndigheten har i alla fall lagt ner förundersökningen som har inletts mot Peter Springare. De ser inget spår av hets mot folkgrupp i det här inlägget. Det skulle vara spännande att veta hur diskussionen gick bland de som gjorde anmälan. Och vad det var mer bestämt som de ansåg var hets mot folkgrupp eller eventuellt hets mot folkgrupp i det här inlägget.
0: Jag kan göra en mycket rimlig förutsägelse om vad som händer härnäst.
1: Mm.
0: De har sett att det här spåret inte är framkomligt, och det de gör då det är ju att springa en polis med en väldigt lång karriär bakom sig. Han har rimligen under denna långa karriär begått ett antal misstag, klappat till som någon som är full i arresten och bråkar sådana saker, alltså gjort saker som de facto är fel. Jag kan svära på att det nu pågår en insamling och även en skvallerinsamling. Även sånt som inte är sant kan ju användas. Så att om en eller två veckor så kommer någon journalist få en mapp med allt skit man kan hitta på Peter Springare. Garanterat.
1: Kusligt, men det är inte utan att jag misstänker att du är rätt.

0: Radio Bubbla. Bloggsajten Mediums vd meddelar uppsägning av en tredjedel av anställda, skyller på annonsdriven media som trasigt system som inte gynnar läsarna, behöver se över affärsmodellen. Och du, Boris, nämnde alldeles nyss att du inte känner till den här sajten Medium.
1: Nej.
0: Och det kan ju möjligen vara symptomatiskt för det här företagets kris. Du har ju läst artiklar då på Medium, för vi har pratat om dem här i Radio Bubbla. Till exempel när Nassim Nicholas Taleb skriver artiklar, brukar han lägga upp dem på Medium.
1: Aha.
0: Den här sajten som de utmärker sig delvis genom, jag ska se om jag kommer ihåg vad det här kallas på webbdesignspråk, då man säger article first. Tillsammans har också de har imiterat på kit, att när du kommer in på sidan så är det bara artikeln. Du ser bara själva artikeln som du läser, kanske en liten menyrad eller någonting längst upp. Men du har inte liksom en sidokolumn med länkar till andra artiklar. Du har inga annonser, utan det är ett väldigt fokus på kärninnehållet. Så det är en sympatisk aspekt som också har blivit stilbildande. Och det är mycket tack vare just Medium som den stilen har spritt sig. Det är mitt intryck i alla fall. Och det har blivit en plattform för längre texter, längre mer djuplodande texter. Och delvis så beror det på, ja, men hur de marknadsför sig, men också en del funktioner. De har en del smarta saker. Jag gillar till exempel att de skriver i början av artikeln hur lång tid det tar uppskattningsvis att läsa artikeln. Och sen när folk markerar text i texterna, man alltså tar med musen och markerar en mening för att till exempel kopiera den, då registrerar Medium den här markeringen. Och sen så visar de framtida läsare vilka som är de mest markerade styckena. Vilket jag tycker är ett ganska kul sätt att visa på vilka de mest intressanta delarna av artikeln är. Författaren behöver inte göra det, de behöver inte göra det, utan det är, man samlar in det från användare. Samtidigt, de här funktionerna som jag nämner nu är ju små saker. Det är liksom pytte saker som en hobbyprogrammerare kan implementera på en eftermiddag. Det är ingenting som motiverar att man har ett megaföretag i Silicon Valley med, nu vet inte hur många anställda de har, men med tanke på att de ska säga upp, nu ska vi säga, 150 anställda har de haft. 150 anställda. Och det är så lite problemet med den här typen av företag. Alltså, jag vet inte hur de tänker. Jag vet inte hur man kan vara så dum i huvudet. Kanske har vi en hint i att Ev Williams, som startar företaget, han startade tidigare Twitter, som är lite liknande grejer, med tusentals anställda, och de har en tjänst som man också kan bygga på en dag i princip, rent tekniskt. Det är väldigt lite verkshöjd, väldigt mycket hype. Här har du 150 personer som sitter och jobbar med en väldigt simplistisk bloggsajt. Och Medium är en jättebra idé. Och hade det varit två killar i en källare som drev Medium, så skulle jag tycka att det var väldigt imponerande. Nu tycker jag bara att det är sorgligt och deprimerande, och ett tecken på hur dekadent den amerikanska IT-branschen och Silicon Valley är. Hur oinspirerat det är på många håll. Sen är det inte direkt förtroendegivande för Mediums investerare att han säger att, ja, men förresten, det här med annonser, det funkar inte. Det är en död modell.
1: Ja.
0: Jo, det var ju en annan som påpekade det redan innan Medium startade. Men nu har de kommit till den insikten själva. Och det är så att de ska ha en ny modell. Men ingenting konkret om vad den är. Utan han säger bara att det kommer ta lite tid. För vi måste experimentera oss fram. Eller annorlunda uttryckt, vi har inte en jävla aning om hur vi ska göra.
1: Ja, precis. Det är ju så. Alltså, han måste vara ganska korkad, den här killen.
0: Ja, kolla på honom på bilden. Han ser inte ut som den vassaste kniven i lådan.
1: Nej.
0: Framförallt så ser han väldigt stressad ut. Och det är inte utan att han har skäl till det. Ja, men Medium är en trevlig sajt. Jag hoppas att den finns kvar. Men på den positiva sidan, om den går under, så tar det bara en eftermiddag att återskapa en precis likadan sajt. Där man kan fortsätta publicera sig.

0: Hallå där! Är det inte en diskjockey som sitter och spelar piratskivor? Det är förbjudet vid lag.
1: Vilken lag?
0: Ja, det vet jag inte nu, men det kommer vi nog på. Vi har väl laganda?
1: Ja, så är det det ni har. Får jag då bara avsluta med min sista platta, något fängslande kanske? Jailhouse Rock eller Kaffe Petter och Fridag?
2: Så länge skutan kan gå.
0: Försök inte vara rolig här, det är nästan också förbjudet. Vid lag.
1: Ja, vid det här laget.
0: Vadå?
1: Ja, så är det ju inte så roligt, nej. Ni har aldrig tänkt på att tillsätta en rolighetsminister.
0: Vi är inte till för att göra någonting roligt.
1: Nej, det borde jag ju ha förstått. Får jag ta min sista platta nu?
0: Inte nu längre.
3: Det går så länge som det går. Och sen går det inte alls.
0: Nej, just det.
4: Männer och kvinnor, nu är stunden här. Vem vet vart det bär. Vi måste handla snabbt och enligt värvet som fäderna i arv liksom oss gav.

0: Stäng av grammofon, säger jag. Det blir böter.
1: Kronor 1, kronor 2, kronor 3, kronor 4, kronor 5, kronor 6, kronor 7, kronor 8 och 22.
0: Jag får inget grepp om det här.
2: Det gillas inte av lagen.
0: Diskjockey, var är ni någonstans? Ni får fortsätta.
3: Vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka med segeratmosfär.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
5: Receptboken Dukat bord är nu under tryckning och ligger snart helt klar. Passa på att skaffa er alla de läckra recepten samlade i en bok. Priset är endast 12,50 och för medlemmarna i husmodersklubben bara 10 kronor. Skriv i tid, skriv idag till Ros förlag, box 32, Vällingby, och boken kommer hem till er i brevlådan.
4: Radio Bubbla.
6: Marsch med packning, ultimat konditionsträning för den ovane och leder en till att bygga styrka, förbättra sin hållning, vara utomhus, bli förberedd inför katastrofer samt lära känna medmänniskor. Betydligt lättare belastning på knän, leder och senor än löpning och betydligt lägre skaderisk. En ny folksport har kommit till min uppmärksamhet. Även ny för mig åtminstone. Det är väl gammal verksamhet givetvis. Mångtusenårig. Jag upptäckte det här för inte så länge sedan. För att det fanns en tråd på Bubbla BBS. Om så kallad rucking. Rucking. Det kommer från ordet rucksack. Det är komiskt om man ska säga på engelska. Men ryggsäck. Ryggning kanske man säger på svenska. Ryggsäckning. Men man säger rucking även i svenska sammanhang ibland. Och det är helt enkelt idén att marschera, säger man i vissa kontexter. Om det inte är, ja, det är inget fel på att säga marschera oavsett sammanhang egentligen. Men det är helt enkelt att gå längre sträckor med packning, med en vikt. Och jag antar att det som är kännetecknande för just rucking är, för att hålla tungan rätt i mun här, men det är att man gör det här trots att det inte behövs. Det är inte att man är ute och fjällvandrar och behöver ha sitt tält och all mat och sånt med sig. Utan man är kanske bara ute några timmar över dagen. Men man tar en ryggsäck och man kanske fyller den med, jag vet inte, stenar eller vedträn eller någonting. Bara för att ha en extra vikt på sig. Men sen så går man bara i rask takt givetvis. Och det kan ju låta konstigt, men det är en väldigt bra idé. När man tänker på det så förstår man direkt att det är en väldigt bra idé. Därför att dels är det bra träning. Det är mycket mer träning. Du bränner fler kalorier och får bättre motion än om du bara går. Nästan lika bra som att springa. Så du bränner nästan lika kalorier som att springa. Men det är mycket mer skonsamt för leder och sånt där. Det är ju, som många vet, så är ju att springa är ju ganska farligt. Det är inte ett sunt och hälsosamt beteende. Man håller på att springa liksom, flera timmar varje dag och sånt där. Det finns kanske enstaka, jag vet inte, primitiva människogrupper. Tarahumara i Mexiko och sånt där som springer jättemycket. Men generellt sett så är människor troligen inte byggda för att springa. Ja, okej, det här är en debatt, va? Det är en kontroversiell fråga. Jag ska inte ge mig in på det här. Jag har själv läst en av böckerna som propagerar för att mänskligheten är faktiskt byggd för att springa. Born to Run hette den, sådana boken om barfota springning och sånt där. Okej, jag ska inte ge mig in på det. Men jag själv är inte så förtjust i att springa. Så jag gillar mycket den här idén om att gå men öka svårighetsgraden med en ryggsäck. Men framförallt är det att det är ju någonting som är väldigt, det är väldigt en realistisk form av träning, väldigt ändamålsenligt. Någonting som är också bra att kunna. Förberedelse för katastrofer kan man säga, men det är också en förberedelse för alla olika sammanhang där man kan behöva gå långa sträckor och bära saker. Och det är verkligen ingenting. Det är inte någon sån här orealistiskt foliehatsscenario att man skulle behöva göra det. Och givetvis är det en återkoppling till alltså en militär kontext, och som det sägs i den här artikeln, påpekas helt korrekt, så är ju marsch med packning någonting som man sysslade med i Rom och i Sparta och alla de här fantasieggande historiska militära sammanhangen. Så man knyter också an till den traditionen när man ägnar sig åt rucking. Ja. Vad säger du, Boris? Delar du min känsla av att det är en väldigt uppbygglig form av motion?
7: Jo, men det är det på alla sätt. Va? Och om man börjar med gåendet, alltså utan packning och belastning, så tycker jag gående i sig är underskattat. Alltså även för det med Sparta, Rom och så vidare. Vi ska ju komma ihåg att förr i tiden så ansågs det ju, det var inte bara en soldatgrej, utan att prata, tänka, diskutera undergång var ju liksom ansågs som det normala i sättet att föra diskussion i de gamla grekiska stadsstaterna. Man satt ju inte på rumpan och diskuterade, man vandrade och pratade. Goethe, ett lite senare exempel, men han ville också befinna sig i rörelsen när han diskuterade, eller när han tänkte. Jag tror att det är lite, och det där har att människor, att vi går mycket mindre överhuvudtaget, tror jag gör människor dummare. Och att folk inte går själva och tänker, alltså folk verkar livrädda för att tänka, utan ser du någon vara ute och vandra så har de med allt någonting i öronen. Musik eller poddar, ja, bubblar ju tillåtet, men för övrigt är det tveksamt. Eller statsradion, gud förbjude. I botten för hela ligger att folk borde gå mycket mer överhuvudtaget. Som en påbyggnad på detta tycker jag att det här är briljant och självklart. Det ökar belastning på ett bra sätt, det bränner mer kalorier. Men framförallt ger det är någonting som inte löpningen ger, eller vanlig gång. Och det är att du bygger bra bålstabilitet och hållning. Alltså du stärker större delar av kroppen. Så att det vore trevligt med en bubblagrupp som är ute och ryggsäcksvandrade faktiskt.
6: Mm. Det finns en sån grupp tydligen. De organiserar sig på BBS, de har särskilt trådar.
7: Ja.
6: Så man kan söka efter dem om man är intresserad för såna här vandringar. Ja, det är sant, alltså just kopplingen mellan att gå och att tänka är ju jätteintressant. Det exempel som jag är kanske mest fäst vid är dels Aristoteles. Aristoteles och hans lärjungar, de kallades ju för den peripatetiska skolan på sin tid. Peripatetikos, och det betyder de som går omkring. Därför att de hade för vana att gå runt och prata och diskutera i Aten. Och givetvis min ständiga följeslagare Friedrich Nietzsche, som insisterade på att man måste gå för att kunna tänka, och man kan inte lita på tankar som har kommit till en när man har suttit ner, utan man måste utvärdera tankarna också gående innan man kan sätta någon tilltro till dem. Det är jätteviktigt. Ny undersökning visar en knapp majoritet för självständighet bland anhängare av Västra Kap-provinsens styrande parti, Demokratiska Alliansen. 2/3 av anhängarna vill ha en folkomröstning om självständighet. Till skillnad från alla andra provinser i Sydafrika som styrs av ANC har DA suttit vid makten i 3 raka mandatperioder i Västra Kap-provinsen. Situationen i Sydafrika fortsätter att bli allt mer otäck. Med det styrande partiet ANC som bara blir mer och mer maktfullkomliga, piskar upp mer och mer etniska konflikter, och alla rimliga människor i Sydafrika och även många orimliga människor är mycket, mycket oroliga och rädda för vad som är på väg att hända. Och nu har även gått till den punkten att delar av Sydafrika pratar öppet om att bryta sig ut och skapa egna länder, för att de inte vill vara med på det här perversa ANC-experimentet som kommer att sluta med förskräckelse. Och ANC styr i hela Sydafrika. Jag tror Sydafrika har 9 stycken provinser, och i 8 av dem så styr ANC. Men i den 9:e så har man då ett annat politiskt styre med DA, den Demokratiska Alliansen, som har ganska stabilt styre i Västra Kap, 3 mandatperioder. Och Man har ganska mycket en annan linje. Man har också en annan, kan man säga, en annan etnisk sammansättning, delvis i Västra Kap. Man har 7 miljoner invånare ungefär. Och så att det är en av de större provinserna. Och man har 16% vita, ungefär 1/3 svarta, och ungefär hälften av invånarna är så kallade färgade. Och det är det som är lite speciellt då. Färgade, colored i Sydafrika, det är ett speciellt begrepp. Det betyder inte samma sak som man menar med det i resten av världen. För man skiljer då alltså på svarta och färgade. Och de färgade är, kan man säga, det kan betyda olika saker, men det är en sorts blandraskategori. Man kan säga att det kanske inte finns vita, svarta och bruna och sånt där. Och de som kallas för färgade De är blandning mellan, alltså många olika raser, mellan infödda raser och liksom den majoriteten, den stora svarta befolkningen i resten av Sydafrika, men även folk från Indien, andra delar av Afrika, vita människor givetvis. Men det är en särskild etnisk grupp, och precis som för de, inte precis som för de vita, men de vita blir förfördelade och förföljda i Sydafrika, men även de färgade blir det. Därför att det är de svarta som styr, och de svarta har en oerhört rasistisk och intolerant och våldsam agenda. Så att det här är inte, som man kanske kunna tro vid ytligt betraktande, så det är inte liksom vita människor, vita sydafrikaner som säger stopp och belägg till ANC. De också såklart. Men det är framförallt de färgade som upplever att de blir utsatta för ett sorts etniskt förtryck från ANC-håll. Då. Och de färgade då, de bor framförallt i västra delen av Sydafrika, och de är särskilt koncentrerade då i Västra Kap, som alltså ligger i, ja, det är det sydvästra hörnet av Sydafrika, centrerat givetvis kring Kapstaden, som är en väldigt stor stad. Kapstaden är också en av Sydafrikas tre huvudstäder. Jag tror att det är så att parlamentet ligger i Kapstaden, och presidenten har sitt kontor i Pretoria, och högsta domstolen finns i Bloemfontein. Men det är en av huvudstäderna, så det är mycket administration och politik och sånt där som händer i Kapstaden. Ja. Nu har de haft en enkät, en opinionsundersökning som är ganska intressant, där man ser att inte mindre än 3/4 av befolkningen, hela befolkningen i Västra Kap, anser att Sydafrika är på väg i fel riktning, och att etniska minoriteter behandlas illa. Och av de som stödjer partiet DA, den demokratiska alliansen, det vill säga partiet som styr, av deras anhängare säger 2/3 att de vill ha en folkomröstning om självständighet. Och det här är alltså långt innan man har liksom, det har inte varit någon folkomröstning, man har inte haft någon kampanj om valrörelse och så vidare. Men det innebär att det verkar inte alls orealistiskt att man skulle kunna ha en sån folkomröstning, och att resultatet skulle kunna bli ja. Västra Kap-provinsen ska brytas ut och bli ett självständigt land, och inte dras ner i det helvetes gapet som ANC har öppnat och slungar landet ner i. Ja, en fascinerande och hoppfull utveckling, intressant Boris.
7: Ja, inställningen hos de färgade och de vita är fullt begriplig och hoppfull. Paradoxalt nog så kan jag tänka mig att det totalt vidriga ledarskiktet i ANC skulle se en sådan utveckling som någonting positivt. Inte för att de inte släppa Kapprovinsen och säga hej då, utan därför att då skulle de få en fiende att mobilisera mot. Kolla, de vita och de bruna, de släpper inte greppet. De tänker ta vår rikaste provins, och den är ju väldigt rik. De står för hälften av jordbruksexporten och massa annan vidareförädling också. Och mycket energiproduktion. Och då skulle liksom ANCs ledning kunna säga, Ramaphosa säga att ja, nu sticker de upp huvudet igen. Vi sätter in allt vi har. Och så skulle man ha ett kort inbördeskrig och slakta några vita och bruna. Och alltså, i brist på korrumperade ruttna makthavare vill alltid ha en yttre fiende eller en inre som de kan rikta missnöjet mot. Och skulle det bli en folkomröstning så rullar stridsvagnarna in i Kapstaden dagen efter. Alltså.
6: Det är det som är min fundering. Alltså, vad händer om de har en folkomröstning eller om de till och med bestämmer sig för att bryta sig ut? Givetvis blir det som ett konstitutionellt problem, för jag tror inte att konstitutionen i Sydafrika tillåter en provins att bytas ut, och det måste ändå fattas beslut och liksom i Pretoria och Bloemfontein och så vidare. Men vad händer sen? Anta att de skulle faktiskt försöka brytas ut i självständighet. Jag är verkligen ingen expert på Sydafrika på något enda sätt, men med tanke på tongångarna från ANC och de lilla saker jag vet, så har jag svårt att se hur man då skulle kunna undvika ett krig.
7: Nej.
6: Och dessutom är det så att eftersom resten av världen så skamligt, vedervärdigt, ofattbart, äckligt, alltid ställer sig på ANCs sida, så skulle ju Västra Kap bli utmålad. Och det här är ANCs retorik nu, va? Att Västra Kap-provinsen är en sorts nazistprovins, den är rasistisk, det är de vita som gör det här.
7: Mm.
6: av rasistiska skäl. Trots att de bara utgör 16% av befolkningen. Men det skulle givetvis bli omvärldens linje också. Då säger man liksom att de hjältemodiga frihetskämparna i ANC, nu kämpar de igen mot nassarna i Västra Kapprovinsen, där de vita försöker bygga en ny etniskt rensad vit Hitler. Ja. Det skulle vara retoriken, va?
7: Ja, visst.
6: Så då skulle det som ANC ha hela resten av världen med sig på sin sida. Och Västra Kap skulle vara, alltså eventuellt, jag vill inte måla fan på väggen här, men det tror jag finns en stor risk att de skulle vara precis lika ensamma som till exempel Rhodesia var när det begav sig.
7: Ja, ja, oh ja. Och världen är ju så förbannat fast i det här att spelar ingen roll vilka fakta man lägger på bordet. Alla tror att Sydafrika har blivit bättre. Och du skulle få se liksom sanktioner. Skulle Kapstaden försöka liksom gå loss, skulle det bli sanktioner mot Kapprovinsen. Man skulle uppmana afrikanska enhetsorganisationerna att skicka trupper för att delta i och slå ner naziupproret och så vidare. De skulle vara så förbannat ensamma alltså. Och svenska damlandslaget i fotboll skulle säkert hitta på något sätt att manifestera sitt stöd till massakerna på vita i Kapprovinsen.
6: Men, jag skulle ändå vilja lägga in ett men här och säga att det här är en väldigt positiv och optimistisk utveckling. Därför att vad är alternativet? Vad är alternativet till ett frihetskrig för att slå sig loss från ANC? Det är ju att ANC drar ner sig hela landet, utan undantag, ner i avgrunden.
7: Ja, nej, men det är alternativet. Tyvärr så är det liksom lite, nu låter jag så pessimistisk, men det, alternativet
6: är att... Du får inte vara pessimistisk i slutet.
7: Nej, jag vet, jag försöker...
6: Vi skulle ha bytt ordning på länkarna.
7: Ja.
6: Vi skulle ha tagit liksom Barbados sist och sagt att ja, solen kommer alltid skina på Barbados.
7: Men samtidigt så är det så här alltså att de svarta som lever i Sydafrika vet ju också med sig att fan, det var bättre förr. Så att men tyvärr så har ju alltså ANC en trots allt en stark apparat. Man kan köra en sån här Mugabe att nu slår vi, att man utlår i princip plundring av Kapprovinsen. Nu krossar vi de sista resterna av vit makt och sen får ni ta över farmer, industrier, you name it. Det skulle de göra ändå i sinom tid. Så att men ja, som du säger, vad har de att välja på alltså? För om de inte gör det här så kommer de sakta men säkert att ätas ut i alla fall. Genom lagstiftning om övertagande och kontroll av vita industrier och farmer och så vidare. De kommer ju att gå Zimbabwes väg. Så att,
6: exakt. Som Zimbabwe eller ännu värre.
7: Ja.
6: Och det är därför jag tycker det är så positivt, för att det måste finnas en väg ut för det måste finnas någon alternativt försök i Sydafrika, för att det bor väldigt många, många bra människor där. Och ett alternativ som jag tycker är liksom inte att frakta, det är att flytta till ett annat land. Helst skulle de flytta till liksom amerikanska mellanvästern och sånt där, men om de inte är välkomna där, då får de väl acceptera Putins inbjudan, bosätta sig i södra Ryssland, vad det är för någonting. Men saken är den att det finns väldigt många sydafrikaner. Jag har personligen träffat ett antal vita sydafrikaner som bara sagt rakt av, och jag förstår att de menar 100% allvar, vi kommer aldrig lämna.
7: Nej.
6: Vi kommer stanna och slåss till den sista blodstroppen. Och då tänker jag så här, herregud, du kommer dö, du och din familj, ni kommer bli massakrerade, ni kommer aldrig klara det här. För att även om ni, hur intelligenta och resursstarka och så vidare ni än är, så ni kommer inte klara det här mot liksom en hel militärapparat. Och det är därför jag är så glad att se det här. Därför att om man åtminstone kan ha en egen, ja, men en egen nation med en egen statsapparat, en egen militär, för att de kommer ju ha militär utrustning och militärbaser och så vidare, då har man mycket, mycket mer av en sportslig chans än om man bara har liksom enstaka enklaver runt om i landet. Om det åtminstone kan bli en konflikt, inte mellan spridda enklaver och en förenad statsmakt, utan en konflikt mellan den etablerade statsmakten och en ny stat som uppstår. Även om det blir ett krig, så tror jag att det är det minst dåliga alternativet för Sydafrika att ta det kriget. Trots att utgången av kriget kanske inte är... Alltså allting kommer vara... Allting kommer vara på så oschyssta villkor hela tiden. Inte minst på grund av det internationella stödet. Men det här är nog ändå en känner jag, en positiv utveckling. Den minst negativa utvecklingen på Sydafrika.
7: Ja, och jag tänkte först säga att vad som åtminstone skulle behövas var, alltså man ska se krasst på det hela, vad de vita och bruna skulle behöva i Kapprovinsen, det är ju ett kraftfullt ledarskap. Jag menar, Silla och de man ser i DAs ledning är inte så att man känner att ja, det här, de liksom kommer att leda sitt folk. De är ju inte, det är liksom parlamentstomtar. Å andra sidan slog det mig när jag tänkte den tanken nyss att nej, men det är kanske det som gör att de kommer, de faktiskt kan manövrera till sitt stöd i västvärlden. Paradoxalt nog, som jag brukar säga. Därför att hade det dykt upp en folklig ledare, någon vinfarmare med borstiga mustaschen och sagt att nu jävlar är nog, vi står och slåss. Då hade liksom alla skrikit nazist. Men lilla Helene Sille där, hon kan, ja, kanske. Du ser, det finns ett litet hopp där.
6: Även om det är långsökt att de skulle kunna få internationellt stöd, vilket land skulle vara minst obenäget att gå in och hjälpa Västra Kapprovinsen? Jag har en idé, men jag är nyfiken på om du har en idé.
7: Ge mig två sekunder. Ryssland kanske? Nej, faktiskt inte. Jag ser faktiskt inget land som skulle vilja göra. Nej, säg. Berätta.
6: Tänk kanske dina gamla kompisar i den brasilianska militären.
7: Du,
6: skulle inte de behöva ett ärofullt uppdrag?
7: De bara, ja. Nu vart jag alldeles varm i hjärtat. Alltså de längtar ju efter att projicera sin makt, som de säger, bort till Afrika. Det här är ett uppdrag för dem. Och de, Helene, om du lyssnar på oss, slå en signal till Brasilien. Och Bolsonaro har säkert ingen emot att skicka iväg en expeditionsstyrka över havet. Den kanske är på väg redan.
6: Ja, kanske han som har ordnat den här opinionsundersökningen. Börjar sätta bollen i rullning. Ja, det är aldrig med odelad glädje som man ser fram emot ett krig. Men det här tror jag är ett nödvändigt krig, och det blir spännande att följa.
7: Nödvändigt är ordet.
4: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Turkiet renoverar Kemal Atatürks högkvarter från slaget vid Katme under första världskriget som påträffats i den nyligen ockuperade Afrin-provinsen i norra Syrien. Huset ska sedan bli museum.
2: Ja,
1: där kan man säga en sidoeffekt, om jag förstår saken rätt, av Turkiets invasion av Syrien, eller kampanjen som man har fört i Afrin-provinsen. Man har kriget där, ockuperat en stor del av den här, av det här distriktet, av andra skäl, av militära skäl, för att man vill ha man vill ha en buffertzon där mot saker som händer i Syrien, så till att inte kurderna hittar på några saker som kan vara farliga för Turkiet. Men det som också har hänt då är att man har beslagtagit ett hus som Kemal Atatürk använde som sitt högkvarter under första världskriget. Men som nu alltså är en del av Syrien, har varit en del av Syrien. Så nu ska man öppna museum där. Kan du borde berätta lite mer för oss om det här huset och vad Atatürk håller på med det?
3: Ja, först tyckte jag nyheten var så absurd, men sen fattade jag sammanhangen. Det är ju alltså, det här var ju hans kommandocentral. Han var alltså en av de två högsta befälhavarna för de turkiska styrkorna i Ottomanska rikets styrkor i slutet på andra världskriget, när liksom allting kraschade. Och britter och fransmän och deras arabiska allierade trängde på. Och det här var liksom hans försvars högkvarter, det här huset och den lilla orten. Men allting kraschade ju och de drevs tillbaka. Och sen kunde britter och fransmän dela upp det bästa de ville. Och utnämna lite arabiska stamhövdingar till kungar och annat. Och dra nya gränslinjer. Och det är just därför det här är en sån, i den turkiska världen, en sån monumental symbolhandling, för att säga att vi är tillbaka. Vi fick jättemycket pisk 1918 och det har vi inte glömt. Alltså gigantiskt symbolvärde i den här delen av världen. Och man ska också betänka att och det är liksom en man visar liksom att man, men detta visar man också mot motståndarna, att vi tänker återupprätta det gamla riket även åt det här hållet. Vi tänker inte bara kontrollera Tyskland och Sverige. Det är för att den här orten, det bor 1214 människor där. Och att liksom börja bygga ett museum och samla ihop gamla artefakter och foton och uniformspersedlar som Kemal Atatürk hade när han satt på stolen och kom och tittade på kartor med deras styrkor. Det gör man inte. Det är inte så att det kommer liksom komma busslaster med folk, människor från Istanbul för att titta på detta. Det är en symbolhandling, alltså nog så viktig. Och det visar liksom att Turkiet tänker expandera åt det här hållet också. Stoppa dem!
2: Det absolut dummaste de kan göra, att sätta dig i fängelse. Det låter som att det kanske blir så att de får äta upp
4: det. Det var faktiskt det absolut dummaste de kunde göra. Jag ser det här som ett träningsläger för att verkligen bara kunna riva ner staten när jag kommer ut. Det ska bli jätteskojigt.
0: Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Påve Franciscus utser holländska abortaktivisten Lilian Ploumen till kommendör av påvliga Sankt Gregorius den stores orden, har tidigare startat abortfrämjande och kvinnoorganisationen She Decides samt uppmuntrat hbtq-aktivister störa mässa i protest mot kyrkans lära om homosexualitet. Och till att börja med vill jag påpeka att trots det som står i bubblarubriken så är det alltså inte påven som har startat den abortfrämjande kvinnoorganisationen She Decides.
3: Det är inte omöjligt.
1: Det är syftningsfel i rubriken. Däremot så har påven inte långt därifrån, eftersom han då har gett en fin påvlig orden till
5: den person som faktiskt har gjort det. Den här artikeln innehåller en ganska detaljerad genomgång. Vi ska inte gå igenom alltihopa. Men det, för bara några år sedan så skulle man säga att det var häpnadsväckande att Lilian Plumén fick en påvlig orden. Med tanke på att hon då en utrerad feminist och abortförespråkare som verkar ha dedikerat sitt liv till enbart saker som kyrkan då fram till nyligen var svullna motståndare till. Nu är det så att man blir inte chockad. Det är inte jätteförvånande eftersom vi har den påve som vi har.
3: Ja, nej men alltså jag blir faktiskt chockad av det. Vi har ju krönikerat påvens tilltagande nedmontering av den katolska kyrkan och av tron ganska länge nu. Men det här är lite väl mycket alltså. Speciellt som det pågår en hård politisk strid i Europa och i EU om abortlagstiftningen med EU-direktiv som ska förbjuda enskilda medlemsstater att till exempel inskränka aborträtten enligt vad EU-central tycker är korrekt aborträtt. Och det blir länder som Polen och Ungern som vanligt som får stryk. Och i ett sånt skede så går påven ut och ger alltså en av de faktiskt ledande och extremt aktiva, tyvärr organisatoriskt skickliga abortförespråkarna en orden. Men här, alltså, jag roade mig med att titta på listan på människor som fått mottagit ordnar för sina stora insatser till nytta för den katolska kyrkan. Och det förekommer ju imamer, rabbiner och fascinerande nog också Jimmy Savile, den brittiska
5: Hoppsan.
3: Ja, du vet den där, han som är anklagad för att ha sexuellt abused omkring minst 400 barn. Så att det är ju lite dåliga vibrationer, speciellt som den katolska kyrkan som har gett honom den där fina orden. Men det här är ju, alltså, det är på något sätt inte bara ett religiöst haveri, det är något moraliskt osmakligt över det hela.
5: Ja, det är väldigt, väldigt svårt i alla fall att undgå intrycket att den nuvarande påven jobbar dygnet runt för att förstöra kyrkan, för att gå 180 grader mot allting som den katolska kyrkan har stått för historiskt. Det är inte liksom, men att tidigare påvar har i vissa fall varit, man har undrat liksom, ja, de är ganska liberala, drar de inte lite väl mycket åt det här hållet. Även i början med den här påven så fick man det intrycket att ja, men han var ganska ovanligt progressiv påve. Men det här är något helt annat, det är en helt annan nivå som man har tagit det till nu. Och det finns det finns så många exempel nu vid det här laget, att det är nästan, ja, jag avundas inte de som är katoliker och är någorlunda traditionellt sinnade, eftersom en del av den katolska läran är att påvenbetet är väldigt viktigt. Påven är en väldigt viktig person, och jag vet inte hur moderna katoliker ser på den här påvliga ofelbarhetsdoktrinen, men oavsett så ja, det måste bli väldigt, väldigt problematiskt. Det avundas jag inte katolikerna hanterar den här påven. De jag har pratat med privat, som jag känner som att beträffas där, det är ingen som de bara skakar på huvudet och skämtar lite om det och sånt där. Men ja,
3: ja.
5: Det som någon skriver i kommentarsfältet i den här artikeln, jag såg att de ber för att Benedikt, den förra påven, som är betydligt mer konservativ och en redig mer traditionell påve, och som är fortfarande vid liv och bara gått i pension, att han ska komma tillbaka och hans koalition ska ta över Vatikanen igen.
3: Jag ibland tänker jag att alltihopa är en elegant riggad fälla av Benediktus. Liksom, han har sett vilka krafter som är rörelse i kyrkan. Och då abdikerar han så här, bara för att de ska komma fram i ljuset. Och sen när det här liksom blommar ut för fullt, då liksom kommer han tillbaka och säger att hörni, jag tar över igen. Och då vet han liksom var fienderna finns.
5: Vi håller tummarna. För den katolska kyrkan och den europeiska civilisationen så får vi hålla tummarna för att det faktiskt är det som pågår just nu.
2: Martin Eriksson intervjuas i Expressen om valet att flytta till Ungern, beskriver Sveriges kvävande vänsterextrema kulturriktning, massinvandring och brist på trygghet som flyttorsaker samt förklarar att demokratiavsaknad inte stör honom i någon högre grad. Det har blivit lite en tradition för mig att när jag och Sofia flyttar till ett nytt land så ställer jag upp för en intervju i Bonnierpressen för att berätta om varför vi flyttade. Det kan låta bisarrt, men faktum är att jag gjorde precis det när vi flyttade till Malta. Då var det en journalist från publikationen Kit som hörde av sig till en sån här Facebookgrupp för svenska på Malta och frågade, jag vill intervjua lite svenska på Malta. Och tänkte jag på skoj liksom, att det där kan ju bli roligt att trolla honom lite grann. Vi gjorde en telefonintervju. Och det blev en ganska bra artikel. Det var inget konstigt med den. Det var en ganska rimlig artikel. Och så det dök upp en liknande sak igen. Precis när vi flyttade till Budapest så dök det upp ett meddelande på samma sätt. I en Facebookgrupp för svenskar i Budapest med en Expressen-reporter som ville prata med svenskar. Jag tänkte att det kan jag göra favorit i repris. Det kan ju bli en rolig grej, för det gick ganska bra förra gången. Så det blev så att den här reporten, tog med mig, bjöd mig på fika på ett trevligt café, centrala Budapest. Och hade ett långt samtal som han spelade in. Och sen så tog lite bilder och de spelade in. Det ska ju vara modernt nu med webb-tv, så de spelade ju såklart in en del av intervjun på video och sånt där.
6: Okay.
2: Och det var ju ganska roligt. Och du Boris, du får väl inte läsa Expressen på kåken, antar jag?
6: Jo, alltså den säljs i kiosken, men de exemplaren ryker direkt alltså, så att jag skulle kunna leta upp den.
2: Ja, det är ingen stor förlust att du inte har läst det. Jag kan bara kort gå igenom den delen som handlar om mig. Det handlar också om en dam som heter, och ett väldigt intressant namn, heter Nathalie Contessa av Sandberg. Jag vet inte så mycket om henne. Hon verkar sympatisk att döma av artikeln här. Men det som handlar om mig då. Jag har fått några sådana pratminus. Till exempel att jag tycker kulturen i Sverige går väldigt mycket i en politiskt korrekt kvävande vänsterextrem riktning. Förmodligen ett ordagrant citat. Lägg till det massinvandringssituationen. Om svenskarna vill göra den här typen av experiment så får de väl göra det. Men jag vill inte vara med. Förmodligen också ett korrekt citat. Och sen berättar jag lite grann om min bakgrund. Det är lite så här med citaten. Att de ska alltid liksom vinkla till det på något litet sätt. Jag är väldigt nöjd med artikeln. Jag känner mig inte felrepresenterad eller smutskastad eller något sånt där. Utan det är en rimlig neutral artikel. Men en grej som jag kan tänka är att om man sitter med en bandspelare och spelar in ett helt samtal, kan man inte då bemöda sig om att ge exakta citat när man sätter ett sånt här pratminus? För att det är en del saker här som jag spelar inte in samtalet, men jag är ganska säker på att jag inte sagt dem på exakt det sättet. Så han frågar till exempel så här, ja men Ungern är inte så demokratiskt. Vad tycker du om det liksom, att det är så dåligt med demokrati i Ungern? Och det första jag sa till honom då, det var att jag tror inte på den här Freedom House-undersökningen. Jag tror att det är en bluffundersökning. Den är politiskt vinklad. Den är gjord av folk som vill smutskasta Ungern. Jag är inte alls säker på att Ungern är mindre demokratiskt än Sverige. Det finns säkert så kallade demokratiproblem. Men det finns det i Sverige också. Och jag gav honom till och med exempel på demokratiunderskott i Sverige. Men i artikeln står det så här. Martin Eriksson håller med om att Ungern är ett mindre demokratiskt land än Sverige. Men det stör honom inte i någon större grad. Han medger att medierna i Ungern till stor del stödjer högerregeringen. Men menar att problemen med massmedier är lika stora i Sverige. Fast åt vänsterhållet istället. Så att, jag ska inte beklaga mig för mycket. För jag tyckte det här var roligt. Och det är inte så intressant med grejerna som jag säger. Men det som är intressant med den här artikeln faktiskt, det är att den är överlag väldigt neutral, positiv till Ungern. Det är inte alls någon sån här skrämselartikel liksom, att här är nazistsvenskarna som flyttar till nazistlandet Ungern. Utan fokus är, som reporten lägger, det är ju på trygghet. Att svenskar inte känner sig säkra i Ungern, att de flyttar till i Sverige. Att de flyttar till Ungern för att det är ett mer välordnat, tryggt och säkert land. Och han tar upp det här med demokratiaspekterna och skriver lite om Orban och sånt där. Men han skriver också så här att, jag citerar nu. Sant är att inga terrordåd ägt rum i Budapest i dessa IS-tider. Och Ungern saknar i stort sett gängkriminalitet med dödsskjutningar. Så att reporten själv... Reporten själv bor i Budapest också. Så att han är väl medveten om det här. Han kan Ungern, så att säga. Han är verkligen ingen Ungernhatare. Så det intressanta är inte att just han skriver på det här sättet. Det intressanta är att Expressen publicerade.
6: Ja, alltså det kan vara lite... Det är nog för mycket att hoppas på en vindkantring. Men det är intressant att sånt ändå slinker igenom. Det skulle inte ha gått för ett år sedan, tror jag.
2: Dock var det någon som sa på BBSen att de har, jag vet vad det kallas, shadow ban. De har skuggportat artikeln. Så att den går inte ut på sociala medier via Expressen på samma sätt som den gör, som andra artiklar gör. Så de har publicerat den i papperstidningen igår i lördags och på nätet. Men de kör inte ut den som en Facebook-postning. Så där kanske det finns något urvanligt.
6: Ja, det tror jag. Det tror jag.
2: Så att det är ändå lite alltså, de gömmer den så att man inte för många ska läsa den. Ja, jag vet inte. Ja, hur som helst, det var roligt att vara med i Expressen. Och jag ställer härmed ut erbjudande till Bonniersfären att om jag flyttar igen till ett annat land så ställer jag givetvis upp på en intervju och pratar om mitt liv som svensk i det landet.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Julian Bretonescu. Reaktionära rörelsens religiösa oenighet problematisk bör skapa överbryggande metareligion med inspiration från vänsterns gemensamma tro på progression. Hörnstenar bör vara hierarki, storslagenhet, evighet och segrande. Ja, vi pratade alldeles nyss om libertarianismens inneboende splittring, att den drar åt olika håll. Här har vi delvis en liknande diskussion med utgångspunkt från en annan rörelse eller sfär av idéer och intressen. Nämligen det som man kan kalla för den reaktionära, neoreaktionära sfären. Så sajten som vi läser på nu, Social Matter, kan man säga är intellektuella flaggskeppet för en grupp personer. Jag tror det är fel att kalla dem för rörelse, och de kallar sig själva inte för rörelse heller. Det är en grupp människor som tillsammans tänker och utforskar idéer och liksom på ett väldigt långsamt, långsiktigt sätt försöker komma fram till en ny sorts, som de kallar det, reaktionär renässans. Så det här är alltså ett försök att gå bortom samtida konservatism och definitivt bortom samtida libertarianism och hitta tillbaka till en mer traditionell och transcendent typ av idé. Så det är väldigt liksom, starkt högerorienterad, definitivt på många sätt politisk rörelse. Men de får problem här. Därför att om man ska prata om reaktion och tradition, så är ju religionen en oundgänglig komponent. Precis som vi har pratat om nu i flera inslag på raken i avsnittet Radio Bubbla, så kommer man kanske inte ifrån religionen om man ska skapa en fungerande gemenskap, om man ska fylla ut det libertarianska idéarvet med någonting som är mer användbart. Och definitivt så kan man inte komma runt det om man är en sån här reaktionär eller neoreaktionär person. Så vad är problemet då? Det är väl bara att vara religiös. Ja, men problemet för de här människorna, det är vilken religion. Det är nästan lite halsbrytande, nästan lite lustigt, va?
2: Mm.
1: För att då, det finns en gemensam idé här om att religion är viktigt och att det är viktigt att ha en gemensam religion. Men alla de människorna som tycker det här, de har bara en olika religioner. Så att de har katoliker, de har ortodoxa, de har ganska många med hedniska idéer.
2: Mm.
1: Till exempel såna här neopaganistiska idéer. De har till och med några protestanter. Trots att de är väldigt, väldigt kritiska till protestantismen och menar på att protestantismen är själva roten till den moderna ondskan. Det finns till och med några mormoner och några judar och så vidare. Och dessutom, vilket är det mest problematiska av allt, det finns rätt mycket ateister i den här sfären. Och även till exempel Curtis Jarvin, som gav det intellektuella startskottet till den här tendensen på den blogg som han skrev under namnet Mencius Moldbug. Han är ju ganska skriven från ett tydligt ateistiskt perspektiv. Och så det här blir som ett dilemma för de här personerna.
2: Men varför blir det ett dilemma? Jo, det menar jag. Alltså, den springande punkten här är ju att den här skribenten är fast i det här tankemönstret att vi måste erövra, vi måste vinna. Vi ska formera den här, gå ut på slagfältet, segra, ta över staten ungefär. Och då måste styrkorna formeras och de måste ha en enhetlig ideologi, i det här fallet en enhetlig tro. Och då bygger vi upp någon ny slags metareligion. Alltså, den tankegången tycker jag är komplett befängd. Det är fel projekt. Sen tycker jag att han har, trots sin reaktionära läggning, så måste jag säga att det är framförallt slutet tycker jag är väldigt bra. Han kunde bara broderat det på en kudde och skickat till mig.
1: Om du tänker på det absoluta slutet, så avslutas ja. Artikeln med Deus Vult. Det är det jag tänker på.
2: Nej, stycket som föregår detta.

0: Ja, alltså att vi ska sprida det glada, reaktionens glada bud. Och i varje organisation som man ansluter sig till så ska man tala för hierarki och mot demokrati. Man ska alltid sträva efter storhet och mot medelmåttighet. Och man ska föredra långsiktiga vinster framför kortsiktiga njutningar.
1: Och alltså det där är en som, höll jag på att säga, perfekt livshållning som borde prägla varje individ. Då skulle vi få ett mycket bättre samhälle. Men tanken på en övergripande religion eller något konstruerat eklektiskt bygge skrämmer nästan lite grann. Därför att varje troende eller sökande människa måste alltså utgå från sig själv och brottas med sina egna frågor och då har man börjat resa liksom ett nytt ideologiskt bygge man ska ansluta sig till oavsett tvivel och grubbel och tankegångar. Och det blir liksom en intellektuell kastrering. Däremot, just den här formen av dygdregler som man ställer upp i slutet, det kommer man, hur absurt det än kan låta, extremt långt med som individ.
0: Ja, du gick rakt på slutsatserna här, Boris. De korrekta slutsatserna.
1: Härligt,
0: Men
1: jag
0: om
1: har
0: man t-
1: vunnit en ny bil.
0: Jag tittar lite mer på hans specifika idé. Jag tycker det är som en fascinerande fallstudie. Jag gör ingen direkt hemlighet av att jag är fascinerad av den här neoreaktionära sfären. Och tycker att de har väldigt många bra idéer. Och jag önskar mig att man kunde hitta en syntes mellan de libertarianska idéer som är centrala för mig och de här perspektiven. Men den här artikeln är ett jättebra exempel tycker jag på hur de här människorna på vissa sätt är intellektuellt omogna och att de ligger långt efter vissa insikter som finns inom bland mer högerorienterade libertarianer. Här har man alltså en uttrycklig idé som han leker med. Att vänstern och progressivismen har varit så framgångsrik. Att vi kanske ska ta ett blad eller två ur deras bok. Och använda oss av, precis som att vänstern ser sig själva som sekulär. Men är i själva verket en sorts pseudo-religiöst fenomen. Och på samma sätt så kanske vi, för att vara framgångsrika, för att sprida våra idéer. Kanske vi också måste ha samma typ av, liksom dels ett så pseudo-religiös inställning till våra idéer. Och använda liknande metoder för att kunna påverka och liksom infiltrera kulturen. Och om vi kan hitta en uppsättning idéer som vi kan plantera i människor som liksom obemärkt letar sig in i deras själar och när de väl har slagit rot så kommer de blomma ut till någonting som man inte såg från början vad det var för någonting. Men när man börjar dra de fulla konsekvenserna av de här fröna som har tagit rot så kommer det att bli en fullskalig, ja, reaktionär idévärld som man eftersträvar. Men det finns en väldig paradox som vi har pratat om ganska ofta i Radio Bubbla. I det här att försöka verka för ett högerperspektiv med hjälp av vänsterns metoder. Och jag återkommer gärna till just den specifika punkten. Men det han tänker sig här det är att man ska skapa då som en metareligion eller en proto-religion. Där man inte behöver ta ställning till någon specifik religion. Så vi behöver inte säga liksom är katolicismen eller ortodoxin eller någon annan inriktning det rätta. För att alla de här idéerna har vissa gemensamma punkter. Kan vi inte bara ta de delarna och göra en religion av det? Och en väldigt talande dimension av det här är ett begrepp som används gång på gång i den här texten, nämligen non. Och non, det stavas G-N-O-N, är ett av de specifika lingon i de här neoreaktionära kretsarna. För att förklara då begreppet non, vad det är för någonting, så är det ett exempel på själva den här konflikten. Därför att ordet non är ett begrepp, och nu får ni som kan neoreaktionära sfären bättre än jag ber om ursäkt, men någon uppfattar jag som ett ord som man har för att hantera den här situationen att troende och ateister gör gemensam sak. Så det blir väldigt problematiskt att prata om Gud, därför att då kommer inte ateisterna vara med på båten. Men de ska ändå vara en del av rörelsen. På samma sätt så blir det problematiskt att använda ateistiska typer av formuleringar. Till exempel att prata om naturen snarare än en gud. För då kommer de troende tycka att det är någonting som fattas. Och därför har man jobbat sig fram till det här begreppet non. Och som jag förstått det så är non en akronym. G-N-O-N. Och det står för God of Nature or Nature. Alltså naturens gud eller naturen. Så man får välja vad non betyder. För vissa betyder det gud och för andra betyder det liksom mer naturen eller universum. Men oavsett så har det samma, ungefär samma referent, menar man. Men man har hittat på det här liksom, verkligen hittat på ordet som uppstod för 3-4 år sedan i den här specifika sfären. För att ateister och troende ska kunna prata om samma sak. Så redan här så har vi liksom en indikation på hur konstigt det är, vilken skvader som hela idébygget är.
1: Alltså det här med att man tar några sidor i vänsterns bok. Jag får ju mer en känsla av att man har tagit den här riktningen bland de nyreaktionära och tagit några sidor i Ante Jackeléns bok. Det är lite mer åt det hållet.
0: Så det här, han har en idé då att man skulle kunna skapa en protoreligion som han bygger på någons lagar, laws of none. Som då handlar om att värdesätta hierarki snarare än en jämlikhet och demokrati. Storhet lyfter han fram. Ett evighet, att ha ett verkligt långsiktigt perspektiv. Ett evighetens perspektiv. Och att man ska vara orienterad kring seger. Att man inte ska vara defaitistisk. Eller som det heter i den här sfären, black pill. Det är alltid det här, blue pill, red pill, black pill, white pill och så vidare. Black pill är en sorts idé om defaitism eller hopplöshet, en oöverkomlig pessimism. Men black pill är egentligen bara blue pill, säger han. Och de här idéerna är viktiga, alltså om hierarki, evighet och så vidare. Samtidigt som jag tycker att det finns problem med det här perspektivet, bara för att nämna ett, så kan ingenting kan vara för evigt. Och det är både en sorts fysikalisk insikt och en existentiell insikt. En människa som tror sig kunna bygga för evigheten i bokstavlig bemärkelse är drabbad av högmod och kommer att ledas fel. Och det här vet han också själv, därför att när han ger exempel på hur man då tar evighetens perspektiv, så säger han att vi ska vara medvetna om den mänskliga bräcklighetens begränsningar. Och därför måste vi ibland nöja oss med bedrifter som bara räcker ett enda årtusende. Men målet ska ändå vara sann permanens, som man säger. The achievement of forever. Och jag tror personligen, det är mer en mer kanske obskyr filosofisk fråga, men jag skulle inte tänka att det här är ett uppbyggligt sätt att tänka. För att det är så uppenbart orealistiskt. Men ordet evighet har en teknisk bemärkelse. Och i teknisk bemärkelse så kommer inte ens universum som vi existerade, som vi känner det, existera för alltid. Vi ska inte gå in på de här astronomiska sakerna, men alla känner till det här, va? Det är metaforiskt, det är symboliskt när man säger evigheten. Han säger, we plan for our children and our children's children. Ja, men ens barnbarn eller ens barnbarns barnbarn. Visst, det är längre sikt än de flesta tänker idag. Men det är inte riktigt den här ultimata långhål som han säger.
1: Nej, och det är alltid farligt att ställa upp den där typen av mål, därför att den innebär, alltså det ligger hela tiden här under att just det här att det tvingande momentet, att man kan alltid peka mot ett mål som är så in i helvete långt bort att det inte går att se klart, och säga att nu måste vi göra så här just idag för att vi ska uppnå stabilitet eller kunna röra oss framåt mot målet långt där borta. Alltså den Man kan ju ställa den här texten mot Rod Dreher-porträttet, där man då möter andra typer av kristna samfälligheter och som är sinsemellan vitt skilda, alltså Drehers lilla ortodoxa församling som ställs mot den här nästan kalvinistiskt inspirerade Bruderhof-församlingarna. Alltså det finns en oerhört, det är fullt möjligt att tänka sig kristna riktningar som upprättar samfälligheter som är vitt skilda sinsemellan när det gäller vissa trosfrågor och social organisering, och det skapar styrka och stabilitet i samhället ändå utan den här metareligionen och evighetsperspektivet. Det ger mig lite kalla kårar helt enkelt.
0: Ja, och det är jättebra att du gör den parallellen från den sista länken till den första, för att Rodriguez-artikeln och diskussionen är högutsträckningssvaret på den här idén. Alltså att det finns inget skäl till egentligen, inget rimligt skäl i alla fall, att söka en enda gemensam religion. Vägen framåt är precis som alltid decentralisering, och det beror i grund och botten på att decentralisering är naturlig, är självklar och oundviklig om människor lever på ett någorlunda naturligt sätt. Alltså tanken att man ska ha en gemensam religion som alla människor förenas kring är någonting väldigt onaturligt. Alltså från ett neoreaktionärt perspektiv, eller för till deras diskussion, så kan man då påpeka att det är också någonting som är väldigt nytt i historien. Och det finns ingenting i äldre historia som inbegriper att miljontals människor har exakt samma religion. Även till exempel i kristna historien, från kristendomens första dagar, så har det alltid funnits olika grenar av kristendomen. De har divergerat olika mycket från den ursprungliga läran. Och man kan ge ett bra argument för att till exempel ortodoxin, som Rodriguez själv ansluter sig till, är en mer autentisk, mer ursprunglig form av kristendom. Men även där så finns det olika inriktningar, och det finns också en naturlig geografisk uppdelning. Och de här gemenskaperna som Dreher intresserar sig för, de har alla olika idéer, och det här är inte ett problem. Och jag kanske har missförstått någonting med den neoreaktionära idén. Det kanske är det att deras framtidsvision kanske på något sätt kräver att alla har samma specifika religiösa doktrin. Men det är någonting som jag i alla fall har missat, och jag förstår inte varför det skulle vara så. Man måste kunna tolerera ganska mycket mångfald. Inte minst eftersom den hur som helst är oundviklig. Och här känner jag att den här idén stöter på ett mer fundamentalt missförstånd när man börjar tänka i de här termerna. Och eventuellt så skulle man kunna relatera till idén om entropi, apropå universums slut i värmedöden och sådana idéer. Därför det fanns kanske en större andlig enhet i det förflutna. Nu finns den inte längre på grund av splittring, på grund av sekularisering och så vidare. Men att vrida klockan tillbaka i den här andliga utvecklingen, det är någonting fullständigt annorlunda än att bryta upp den. Man kan jämföra till exempel med ett klassiskt exempel är att man har två behållare med två olika vätskor. Du säger nu, jag har en kanna med kaffe här framför mig och en kanna med mjölk. Och eftersom jag är en vek och degenererad person så blandar jag nu de här två vätskorna i en kopp. Så jag häller upp hälften kaffe och hälften mjölk. Vi har fortfarande lika mycket kaffe och lika mycket mjölk. Men det finns ingen möjlighet längre att separera kaffet från mjölken i den här koppen. Så det finns en okänslighet inför den entropin i den här situationen. En annan liknelse som bara slår mig, att en helt annan typ av idé, men ibland när man pratar om datorer och mjukvara så pratar man om olika standarder, att man har olika inkompatibla sätt att göra saker, alltså olika mjukvaruprotokoll för att utföra en viss uppgift. Det är ett problem att det finns många olika protokoll. Så om du gör en ny mjukvara som ska göra den här saken, så måste den anpassa sig till och implementera alla de här olika gränssnitten eller protokollen. Så det finns liksom 4 sätt att göra saker, 5 sätt att göra saker. Och då så kommer det de och säger att ja, men vi löser det här problemet genom att skapa ett nytt protokoll. Vi skapar ett nytt förenande protokoll som har all funktionalitet hos de existerande, men som då kan ersätta alla de existerande. Så att du gör ett nytt protokoll för att, som ska omfatta de 10 protokoll som existerar. Problemet är bara att den situation du hamnar i då, det är inte att du har ett protokoll som har ersatt de gamla 10, utan nu har du istället 11 protokoll. Så att man kan inte av grundläggande, nästan fysikaliska, entropiska skäl, så kan man inte införa en ny typ av liksom religion eller metareligion eller protoreligion som på något sätt omfattar de andra, utan det här kommer bara öka det kaos, den entropi, den splittring som är de reaktionära själva idé att komma bort ifrån eller att åtgärda. Och för att återknyta till en tankegång för några minuter sedan här. Det påminner ganska mycket, tycker jag, den här idén om en annan idé som är mer modern och som är ganska välkänd och som vi har diskuterat tidigare. Alltså att försöka en idétradition som säger sig vara traditionalistisk och vilja vrida klockan tillbaka och återskapa ett mer traditionellt och naturligt sätt att leva, men som gör det genom att helt och hållet låna vänsterns spelregler och på ett kulturradikalt sätt hitta på en egen tankevärld. Jag tycker att jag gillar inte att spela det kortet. Jag brukar kritisera andra för att göra det. Men det är en lite nazistisk vibb till den här idén.
1: Det är ju faktiskt. Och ett tecken på detta är ju att det är inte bara en liten vibb. Utan han citerar ju Cornelio Codriano i början. Så att han har nog vissa böjer sig åt det hållet. Och det leder sällan rätt.
0: Det finns i alla fall några ganska fundamentala problem med fascism och nazism. Alltså även om man har en revisionistisk och mycket mer förstående syn, åtminstone för de här idéernas ursprung och vad de kanske väl vill tolka att syftar till, så finns det ändå väldigt fundamentala problem. Som vi har pratat om tidigare, till exempel när vi hade ett inslag om den här idén om anarkofascism. Som vi hittade någon artikel om och hade en liten utläggning om. Att det finns ett väldigt stort inneboende problem i att använda, för att förenkla det, använda vänsterns metoder för att verka för högerns idéer. Och nu till Bretanescus försvar så är ju det, han gör inte det omedvetet. I det här fallet så säger han rakt ut att det han ska göra. Men samtidigt så tror jag att idén är förfelad på fler sätt än vad han kan identifiera själv.
1: Ja.
0: Ja, med det sagt, det är nästan bara på Social Matter där man får läsa den här typen av essäer, när folk åtminstone gör ett försök att ta sig an så stora frågor och ta de här breda greppen. Jag hoppas verkligen att de kämpar vidare. Jag sitter här på läktaren och petar ner en del av idéerna och påpekar när de är fåniga och ägnar sig åt sån här vänsterism och som någon säger i kommentarerna, LARPing. Det är en sån levande rollspel. Eller med dagens radiobubbla temat, om man kan säga att det blir käpphästridning.
1: Exakt. Nu knöt jag upp det också.
0: Etienne Tshisekedi, populär oppositionsledare i Kongo-Kinshasa, avliden vid 84 års ålder. Äventyrar plan för fredlig överlämning av makt från Joseph Kabila, där Tshisekedi skulle ha lett övergångsregering. Ja, Kongo-Kinshasa, eller som landet också kallas, Demokratiska republiken Kongo, är ett land som aldrig haft så bra förutsättningar vad det gäller politik och makt och maktöverföring. Nuvarande presidenten i Kongo är Joseph Kabila, som tog över presidentposten från sin far, den tidigare presidenten Kabila, som dog, tror jag, 2001 Han blev mördad av sina egna livvakter. Och det är ofta svårt att gå till i såna här länder. Han i sin tur tog över makten från Mobutu Sese Seko, klassisk afrikansk diktator, som i sin tur tog över makten från belgarna, tror jag det var, som hade koloniserat belgiska Kongo, hette det kanske på den tiden. Ja, hur som helst, de har ingen lång historia av fredlig, välordnad maktöverföring. Men Joseph Kabila, han har blivit vald till president 2006 första gången och 2011 andra gången. Och nu så får inte han kandidera till omval enligt konstitutionen. Men han har sagt att han tänker inte avgå för det. Han tänker fortsätta. Det här hände i december och det här skapat väldigt mycket oro i Kongo. Då har man tagit fram en plan. Man har tagit fram en sorts fredsplan att skapa en övergångsregering. För att ändå få Kabila på något sätt att lämna från sig makten, kunna hålla val igen och så vidare. Och för att åstadkomma det här så har man bestämt sig för att Etienne Tshisekedi ska leda den här övergångsregeringen. För att han är liksom en sån här ålderman som åtnjuter respekt i många olika läger. Och hans personliga medverkan har setts som en nyckelfaktor för att få det här att hända. Nu uttrycker många oro för att man eventuellt inte kan få till fredlig maktöverlämning och därmed att Kongo eventuellt kan stå inför ännu ett inbördeskrig.
1: Ja, det är extremt olycksbådande därför att det är han verkar ha varit en hedersman, den ju avriden 84-åringen. Han vågade ju faktiskt stå upp mot Mobutu fast han satt i regeringen och fick sen dra sig undan bilden på oppositionsparti. Det var inte många som vågade stå upp mot Mobutu. Och sen stod han också, vågade han också mot, kämpa mot Kabila senior Laurent. Och han verkar ha hållit en någorlunda anständig rak kurs hela tiden. Och det verkar inte finnas så många andra synliga i kongolesisk politik som skulle kunna vara samma samlande person för att så här, lotsa regeringen förbi den senaste Kabila-regimen. Så att det vet du fan vad det här barkar alltså.
0: Även den här situationen får vi hålla ett öga på. Därför att det finns, från ett medieperspektiv, så är Kongo kanske ett av världens mest underrapporterade länder.
1: Ja.
0: Om man ser till hur mycket elände som pågår i olika delar av världen och hur mycket man pratar om det, så är det väldigt, väldigt många som dör i konflikter i den här regionen. Och dessutom många andra bestialiska övergrepp. Med systematiska massvåldtäkter, lemlästning, barnsoldater som tvingas att döda och våldta som slavar. Och vissa andra länder där det händer mycket fruktansvärda saker, till exempel Nordkorea, det uppmärksammas ändå ganska mycket. Men den här regionen är, jag tror att det är världens mest underrapporterade konfliktregion.
1: Ja, alltså sett till misären, eländet, kriget, inbördeskrigen, striderna, korruption, övervåld. Så det är nästan underligt att du aldrig får läsa den stora reportagen från Kongo och Kongos historia också. Istället trängs alla journalister på Västbanken, känns det som.
0: Senast jag kollade var det också världens fattigaste land mätt i BNP per capita.
1: Och jag förstår inte det här. För jag menar, en stor del av journalistkåren är ju styrd av tanken på att Black Lives Matter.
0: Mm.
1: De borde ju liksom, de borde inte kunna kasta en sten i Kongo utan att träffa en västerländsk journalist. Är de fel sorts svarta där eller?
0: Radio Bubbla.
2: Nu har det kommit nya Opel-sensationen.
3: Ni ser det genast, en helt ny bil, 61 års
2: Opel-rekord.
3: Ridån går upp för 60-talets nya bil. Opel 1961 är här. Helt ny, har allt, ger mer. Största utrymmena, bästa sikten, säkraste körningen.
2: Opel-rekord.
3: Helt ny interiör, bredare säten, madrasserad instrumentpanel, stoppade solskydd. Sitt in i 60-talets bil. Säkerhet och trivsel möter där. Elektrisk klocka, säkerhetsratt, tvättbart innertak, hastighetsmätare med färgvarnare. Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna, räkna själv.
2: Har det kommit 61 års Obregon?
4: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
5: Miljöpartist i Svedala slår unikt slag för äganderätten i kamp för att slippa klippa sin gräsmatta. Står upp mot den tråkiga, småborgerliga och normativa sysslan. Det är en väldigt lustig artikel som är publicerad i ETC av alla ställen. Av Anne Engqvist som är ersättare i kommunfullmäktige i Svedala för Miljöpartiet. Och har varit bland annat barnkulturredaktör på tidningen Arbetet. Dessutom skurtant på tvångsvården BUP i Malmö. Ett imponerande CV. Hon gillar inte att klippa gräs. Hon tycker det är tråkigt, småborgerligt och normativt att klippa gräs. Hon föredrar sig det som att hon odlar en äng på framsidan av sitt hus. Men det här gillar inte hennes grannar. Grannarna menar på att det sänker värdet på deras hus. Och de har varit och klagat hos henne. Och hon hade ett ganska bra comeback på hans kommentar. Hon frågade, vill du helst klippa min gräsmatta? Eller vill du ge mig provision på vinsten när du säljer ditt hus? Om jag klipper den själv.
1: Mm.
5: Men det här är ganska intressant exempel tycker jag. För att Anna Engqvist är uppenbarligen riktigt vänstertroll. Men i det här fallet så har hon blivit så otroligt kränkt och upprörd. Över att någon vill tycka till om vad som händer på hennes tomt. Så hon har verkligen börjat fundera på det här med äganderätt, sitt hus, vad som händer. Hon kopplar ihop det här till världspolitik, till och med statskuppen i Turkiet. Och hennes slutsats är oerhört intressant. Hennes slutsats är, på min tomt är jag envåldshärskare och skriver mina egna lagar.
1: Ja, och det är oerhört intressant att se om det här är... Då förväntar jag mig liksom att Johan Ehrenberg nu ringer upp den här kampanjorganisationen. Vad är egendomlig heter den, va?
5: Mm, egendomligt. Mm.
1: Och säger att han ställer hela sin statsunderstödda mediekoncerns resurser till egendomligt förfogande. För att är det här nu en principiell ståndpunkt så gäller även all egendom och all kontroll över mark man äger. Det kan inte bara gälla personer som är för lata för att klippa gräsmattan. Men jag har en stark känsla av att de här människorna och faktiskt sorgligt nog även Ann Engqvist anser sig ha all rätt i världen att ha åsikter om hur andra människor använder den mark de äger. Det är jag övertygad om. Då gäller det inte egendomsrätt utan det gäller bara deras egen egendom. Tyvärr. Men de får gärna motbevisa mig i praktiken framöver.
5: Jag tycker man ska vara glad för det lilla. Jag tycker man ska ta det man kan få. Även om det här bara gäller på villatomter. Även om det bara gäller på Anna Engqvist villatomt nästan. Så tycker jag att det här är absolut föredömligt. Men smaka bara på det här citatet igen. Som är ett citat från artikeln och dessutom i rubriken. På min tomt är jag envåldshärskare och skriver mina egna lagar. Hans Herman Hoppe hade inte kunnat säga det bättre själv.
1: Ja, fast det märks ju att den här Korax, som Mark säger, de materiella omständigheterna bestämmer en sinnelag. Du har haft sol och trevliga samtal på Korax-konferensen. Du tolkar allting så välvilligt och fint. Och jag har gått här bitter och förgrymmad och arbetat och är sur och dan. Alltså jag tror att det här citatet, en del saker har fallit bort där. Att hon säger att det hon egentligen säger att jag är herre på min tomt så länge jag bryter mot alla vad jag betraktar som borgerliga normativa regler för hur en tomt ska se ut.
5: Mm.
1: För tänk dig ett villakvarter med bara Ann Engqvist där. Och så flyttar jag och min fru in dit där. Och hon är liksom trädgårdarnas Mussolini.
5: Mm.
1: Då skulle jag ha Ann Engqvist, hennes kompisar, hängande över mitt vackert murade stenmur där. Liksom att så här kan inte ha det. Så här kan inte se ut. Och ta bort den där. Det ser alldeles för välordnat ut här. Jag lovar.
5: Alltså du menar att man får bara vara en envåldshärskare om man beslutar sig, om man fattar icke-normativa beslut om att inte
1: Exakt.
5: Klippa gräset.
1: Ja.
5: Den som klipper gräset kan bli föremål för en helt annan moralisk standard.
1: Ja.
5: Det låter inte omöjligt. Jag har nästan glömt bort hur det funkar i Sverige efter en vecka utan att bubbla, bara umgänge med trevliga libertarianer. Du har alldeles rätt i att det är Korax-konferensen som har gjort mig gott och eventuellt gjort min analysförmåga ont.

0: Radio Bubbla.
1: Paulina Neuding. Övergrepp mot kvinnor på offentlig plats. Symptom på ett sämre fungerande samhälle. Medan tysk polis söker ringa in gärningsmännen bakom fenomenet riskerar svenska byråkraters flathet underminera kvinnors möjlighet att röra sig fritt. Det märks verkligen att det börjar hända saker med den svenska åsiktskorridoren. Nog för att Kvartal, Peter Santessons utmärkta nätpublikation, aldrig har varit särskilt fast i någon typ av tankekontroll. Men det faktum att Kvartal och vissa andra liknande kanaler finns är verkligen ganska fantastiskt. Därför att då kan vi få såna här reportage som förmodligen, alltså för några år sedan, som förmodligen för några år sedan hade fått en Paulina Neuding fullständigt brunstämplad och inlåst i ett giftskåp och glömd där. Det här är en jättebra genomgång av händelser och debatter kring sexuellt våld under de senaste åren. Som vi har pratat om tidigare i Radio Bubbla, bland annat i årskrönikan. Vi inledde årskrönikan för 2016 med att prata om det som hände i Köln på nyårsafton 2015. Och som Paulina Neuding påpekar här, jag har inte tänkt på det riktigt på det sättet. Vi pratade då i årskrönikan om vilken viktig händelse det var. Men hon påpekar att det förmodligen är det värsta brott som har begåtts mot kvinnor i Europa i fredstid. Det var verkligen monumentala proportioner. Så många hundra kvinnor som blev sextrakasserade. Och vi har sett samma exempel på samma sak i Sverige med flertal festivaler som har drabbats av det här och badhus, inte minst, som uppmärksammats. Och för all del en hel del andra liknande situationer. Mer generellt så handlar det om ett nytt fenomen. Ett fenomen som inte är nytt i Nordafrika och Mellanöstern, men som är nytt i Norden, som är nytt i Sverige, som är nytt i Tyskland, nämligen den här formen av gruppövergrepp. Så vi har alltid haft i Norden sexuella övergrepp mot kvinnor, för all del mot andra grupper, mot barn, mot män som har en mer individuell karaktär. Det är någonting som en enskild person gör, men det är skambelagt. Oftast även för dem själva så är det skambelagt. Det är aldrig så att de går runt och skryter om att de har våldtagit en person eller gjort en annan typ av övergrepp. Det är någonting som man gör kanske, för man har något inre tvång att göra det, men man håller det hemligt. Men det som är nytt och unikt nu, det är att med de här fenomenen som ibland har kallats för tarush, jag är osäker på den exakta terminologin, där görs de här övergreppen i en gemenskap. Ett antal män tillsammans kommer överens om vad de ska göra, de planerar det och de går till en viss plats där de ska ha möjligheten. Och det är inte skambelagt, utan det är någonting som accepteras och som uppmuntras väldigt starkt. Att man hetsar varandra och hjälper varandra att begå de här övergreppen. Och det är någonting helt nytt. Det är någonting som är fullständigt främmande för nordisk kultur. Där kvinnor tvärtom alltid haft en väldigt stark ställning. Som Paulina Neuding påpekar, i Tyskland till exempel så har man en väldigt stor nudistisk eller naturalistisk tradition. Som nu börjar bli mer och mer omöjlig.
2: Ja, och det är egentligen obegripligt alltså att det överhuvudtaget ska, alltså den stora obegripligheten för mig, det är att till exempel den svenska debatten, att så många människor som kallar sig vänster försöker liksom minimera det här problemet och säga att det inte existerar. För om man är vänster, då måste man också anse att kulturer kan vara väldigt olika beroende på både liksom, bland annat materiella, framförallt de materiella betingelserna. Och det innebär att de här sakerna är förenliga helt enkelt. De är som vatten och eld. Och det räcker liksom inte med en jävla informationsbroschyr för att ta bort liksom 800 års kulturell prägling där kvinnan är underordnad och väldigt ofta ett lovligt byte.
1: Ja, i Sverige har man inte minst haft en väldigt stark tendens att egentligen helt och hållet förneka att de här problemen ens finns. Man använder olika typer av tricks, inte ens särskilt sofistikerat, för att slå undan de här diskussionerna. Så när polisen till exempel under förra året drog igång Tafsa inte-kampanjen, som vi raljerade över, gjorde oss väldigt lustiga över, så sa de att visserligen så finns de här övergreppen, de händer, men de utgör bara en liten andel av den totala mängden brott mot kvinnor. Och därför är de inget att bry sig om. Trots då att den här typen av gruppövergrepp i sig har ökat enormt mycket. Med tanke på att de inte har funnits tidigare överhuvudtaget, så är det ju en oändlig ökning. Så att man bortser från då att en viss typ av brott ökar, och naturligtvis att den är direkt och oupplösligt förknippad med invandring från en viss kulturkrets där de här brotten är etablerade. Och istället så pratar man om en ren distraktion, som är att det är en liten andel av den totala mängden brott mot kvinnor, och därför skulle det vara intressant att prata om det.
2: Ja, och du kan inte blanda ihop kvantitet och kvalitet på det sättet. För även om argumentet nu skulle vara sant, alltså att taharush-övergrepp och allmänt tafsande och våldtäktsförsök skulle utgöra en liten del av brotten mot totalen av brott utförda mot kvinnor, så det är lite ointressant. Därför att det är en helt annan kvalitet på den här typen av saker, som en våldtäkt på finlandsbåten, gruppvåldtäkt eller något liknande. Det kan inte jämställas med andra brott mot kvinnor. Det är något nytt, något kvalitativt annorlunda, och något som någon skriver också definitivt inskränker kvinnor, så även små flickors rörelsefrihet i samhället.
1: Ja, det är väldigt välfunnet. Alltså man använder manövrar med en sorts irrelevanta kvantitativa resonemang för att mörklägga ett kvalitativt nytt fenomen som egentligen borde vara ganska signifikant. Dessutom så kan man ju fundera, alltså resonemanget kan ju dras mycket längre egentligen. Anta att det slutade vara en liten andel av alla brott mot kvinnor. Då kan du bara ta nästa steg och säga att det här är ändå bara en liten del av alla brott som begås. Och om det så småningom blir en stor del av alla brott som begås, så kan jag säga att det här är ändå bara en liten del av alla händelser som inträffas i Sverige. Man kan dribbla mycket som helst, men från början så är det uppenbart att det är bara ett sätt att försöka att inte behöva prata om det här. Ett annat intressant exempel är ju en av våra favoriter i Radio Bubblan, nämligen Dan Eliasson. Han har sagt en del fantastiska saker. Bland annat så sa han, apropå övergrepp på festivaler: hur förhindrar man händer att begå beröring om någon vill göra det i ett publikhav där 20 000 böljar fram och tillbaka? Hur förhindrar man händer att begå beröring?
2: Ja, men när du lever ett eget liv, det vet ju alla liksom. Du har inget ansvar för din hand. Och som vi alltid tar som exempel här, så vi har den här kristna musik- och rockfestivalen. Inga rapporter om tafsa övergrepp där. De kanske, det var de handlösa kristnas rockfestival.
1: Det måste vara så att de var dubbelamputerade hela bunten. Så i Sverige har man haft en otroligt en intensivt verklighetsförnekande hållning. Det finns fler fantastiska Dan Eliassons citat i den här texten för övrigt. Men det är en intressant kontrast som Paulina Neuding gör med hur man har gjort i Tyskland. Och det här är något som jag undrat över, så jag är tacksam att få läsa om det i lite mer detalj. Hur gjorde man nu på nyår i Köln? Man visste att det hade hänt ett år tidigare. Hur skulle man förhindra att det hände igen? Och det visade sig att den tyska polisen, de märkte på nyårsafton att det började komma väldigt mycket nordafrikaner. Folk som hade precis samma signalement som då precis ett år tidigare. Och då skickar man ut massor med poliser för att masskontrollera de här personerna. Och framförallt då alltså män med nordafrikanskt ursprung som kom ensamma till platsen. Inte om de kom med en familj, om de kom som en familjegrupp. Då släppte de bara förbi dem. Fick de fira nyår. Så det var inte liksom en rasprofilering. Utan det var mer än bara att de skulle ha nordafrikanskt ursprung. De skulle också vara där ensamma och så vidare. Och det här gjorde att det inte blev något massövergrepp just den nyåret. Men den tyska polisen, de är övertygade om att det hade blivit i annat fall. Det här var ett kontroversiellt i Tyskland. Bland annat så var en av språkrören för det tyska miljöpartiet hamnade i blåsväder för att hon sa att hon motsatte sig den här specialkontrollen av nordafrikaner. Men hon fick backa väldigt snabbt. Hon fick kritik bland annat av sin språkrörs kollega. Men också generellt väldigt mycket starkt i samhället. Folk blev upprörda över att hon ifrågasatte det här. Så i Tyskland så har man en annan strategi. I Sverige så har man också sett en minskning av de här trakasserierna. Men tyvärr av en annan orsak. I Kalmar till exempel, där man hade liknande fenomen som i Köln på Larmtorget. Där hade man nyårsnatten 2015 ungefär 30 anmälningar om sexuella övergrepp. Nyårsnatten 2016 så hade man 0 anmälningar. Men det berodde på att kvinnorna gick inte dit. Det var nästan bara män som var på torget för att fira det året. För att kvinnorna vågade sig inte dit, helt enkelt. Och samma sak har man sett på bland annat badhus. Och ett exempel som ges i artikeln som är intressant och väldigt sorgligt är att badhus i Stockholm, till exempel Eriksdalsbadet, har nu, jag har inte sett det efter jag har lämnat Sverige, men när jag förstår det här så har de ganska intensiva annonskampanjer för att locka just kvinnor till badhuset för att de vill inte gå dit längre. Och så säger man på annonsen att här är alla välkomna, han, hon och hen. Men det som samtidigt talar emot det är att de också har sökt tillstånd och fått tillstånd för att sätta upp kameraövervakning av hela badhuset. Och vi har ju fått åtskilliga rapporter förstås från sexövergrepp som har inträffat på just Eriksdalsbadet och andra badhus. Så det är hög tid att svenskarna det vaknar upp. Det är en helt fruktansvärd sak som håller på att hända nu. Att kvinnor inte vågar gå på gatorna. En enorm frihetsinskränkning. Och det som Pauline Neuding säger, vad är kvinnors rörelsefrihet värd? Det är rubriken på hennes text. Det är ett enormt pris som svenskarna betalar just nu. Och om man åtminstone hade så mycket förnuft som man har i Tyskland så skulle mycket vara vunnet. Men ibland undrar jag om svenskarna någonsin kommer vakna upp.
2: Nej, det är högst tveksamt. Men det stör mig väldigt mycket också. Jag går in i det hela från en annan sida. Alltså att det förvånar mig att politiker och vanligt folk inte också säger att vad fan har ni på badhusen att göra egentligen? Alltså, det må låta drastiskt och smått obegripligt. Men om jag vore flykting pojke i 17-årsåldern. Så menar, min håg skulle inte stå till att jag måste fan gå till Eriksdalsbadet. Då uppsöker jag närmast bibliotek eller sätter mig annanstans och läser eller lär mig språket. Jag letar jobb. Jag tar svartjobb och gör vad fan som helst. Men liksom, det är något fan med nästan efterblivet i den här lusten som verkar vidlåda så många av dem att de måste bada. Det finns ju 1 miljon viktigare saker att göra om man har kommit som flykting och fått en fristad än att bada.
1: Förutom att det är på badhuset som de lättklädda damerna är mest lättillgängliga.
2: Jag missade det.
1: Nej, men jag vet inte. Uppenbarligen så är badhus och badande extremt viktiga för de här grupperna. Ja. Eller åtminstone så att politiker verkar i alla fall väldigt övertygade om att det är viktigt för de här grupperna. Nej, men det verkar det verkligen också vara så.
2: Programpunkt alltså. Det är en mänsklig rättighet att bada. Speciellt om man är flykting.
1: Det verkar också vara så att invandrare spenderar väldigt mycket tid på badhusen. Och jag vet inte. Det är inte att jag sitter här och relerar. Jag vet inte varför man är så fixerade vid badhus och gå och simma och sånt där. Är det för att de kommer från ökenländer där det är ovanligt med vatten som man kan bada i? För de har bara badat i Tigris och Eufrat förut och de har aldrig sett något liknande förut. Det är ovanligt eller lyxigt med badhus. Eller är det helt enkelt att det är där som folk går omkring utan kläder på sig? Och det är väldigt exotiskt och väldigt intressant.
2: Ja, men det är ju så enkelt alltså. Där finns de lättklädda kvinnorna och flickorna. Det är därför man söker sig dit, va? Och det är bara att säga liksom att det är inte därför jag har låtit er få en fristad här. Det är för att ni ska bidra till samhället. Ni har fan ingenting att göra här i badhuset. Hej då. Ja, men det är så enkelt.
1: Samtidigt, Boris, så låter din inställning. Du säger att man ska inte släppa in dem i badhuset. Men, och det kanske skulle kunna vara en lösning. Men om du ursäktar så påminner det lite grann om en inställning som verkar finnas mycket i Sverige. Att man, alltså ta Dan Eliasson till exempel. som förklarade tafsa inte kampanjen med att man måste medvetandegöra. Man måste påpeka för folk att det är fel, man får inte göra sånt här. Eller liksom att det är inte för att gå på badhus som du har blivit välkomnad till Sverige. Men det är väl samtidigt att skrapa lite på ytan. Att vare sig att försöka förklara för folk att de inte får göra det ena och det andra, som det såklart är helt självklart att man inte får göra. Eller säga att de får inte vara just på badhusen. Vad är nästa steg? De får inte vara på stränderna. De får inte vara på ett torg mitt i stan när det är sommar och folk är lättklädda. Vilka fler ställen måste man förbjuda dem att vara på?
2: Ja, alltså, jag kanske uttryckte mig otydligt. Jag menade det. Jag sa att jag går in i det här från ett helt annat håll. Alltså. Att ger man flyktingar en fristad, ger man dem under förutsättning att de ska vara nyttiga. Göra nytta för sig. Göra rätt för sig helt enkelt. Och då är det helt enkelt så att om man ägnar tid åt att bada, då är det uppenbarligen så att då försörjer man inte sig själv, men man försörjer det av någon annan. Så det är någonting i hela situationen som är fel. Och det, jag tycker inte att de ska vara badständer heller. Jag tycker även när det är badsäsong och när två dagarna i det här landet, så tycker jag att de ska luta sig över läxböckerna eller vara ute och leta jobb.
1: Eller kanske bo någon annanstans än i Sverige.
2: Ja, det
1: är också ett alternativ, va?
2: Det är ju följden. Men jag går in i det från en lite mer positiv sida. De som studerar eller de som söker arbete och verkligen letar efter jobb, alltså, det är klart de ska stanna, för de kommer att försörja sig själva. Men de som inte gör det, de ska inte stanna.
1: Ja, jag gillar din optimism, Boris. Den väger upp en i övrigt dyster avslutning på den här sändningen. CIA publicerar 321 gigabyte data från räden mot Osama bin Laden, bland annat hans personliga dagbok. Varnar för att man inte kan garantera frihet från skadlig kod. Ja, i ett av de mer intressanta informationssläppen från en stat på ett tag, så har vi nu en enorm mängd filer, nästan en halv miljon filer, som man beslagtog hemma hos Osama bin Laden. När man tog sig in i hans ställe där han bodde i Pakistan 2011. Det är i alla fall den officiella historien. Att man gick in och dödade honom och tog hans grejer. Och det finns ju fler saker att säga om det här, tycker jag. Till att börja med så känns det inte helt självklart att man faktiskt släpper alla de här filerna. Det måste ju vara enormt värdefull underrättelseinformation för amerikanerna. Och de har säkert inte släppt allting, de kanske håller på en del filer. Men de gör ändå den här gesten att de offentliggör 300 gigabyte. 300 gigabyte, det låter ju som vansinnigt mycket, men det ingår en del videofiler i det här. Så att man ska inte stirra sig blind på 321 gigabyte, men däremot 470 000 filer. Det måste ju vara en hel del olika intressanta saker. Och tydligen så är det liksom Al-Qaida planeringsdokument, privata videofilmer, utkast till texter och videos. Och dessutom Osama bin Ladens personliga dagbok. Många år av hans egna personliga anteckningar. En pdf-fil, 100 megabyte spelar ingen roll, men det är en pdf-fil med inskannad version av hans dagbok. Det är naturligtvis skriven på arabiska, så att man kan inte bara gå in och läsa den. Men längst ner i den här artikeln så finns det en länk till en liten genomgång av vad som finns i den här dagboken. Så det är en gammal artikel från 2011 faktiskt. Men visst är det lite spännande, va, att man släpper all den här informationen.
2: Ja, alltså det är, men varje gång jag närmar mig det här med Osama bin Laden och beslaget av hans data och avrättningen av honom, så alltså det är då jag känner att då rör jag mig snabbt bort därifrån, för annars pratar på med sådana här foliehattar och sånt och inte ens jag vill kliva ut i det där. Det är något. Jag kan inte komma förbi att det är något jättekonstigt med hela storyn, alltså.
1: Ja, jag håller med om att det finns många problem med den här berättelsen. Men låt oss inte gräva oss ner allt för djupt i foliegruvan just nu. Jag tror att jag har nämnt tidigare vissa av mina dubier kring vad som hände 2011 i en tidigare sändning av Röde Bubbla för något år sedan. Men en sak som jag tycker är intressant, alltså det finns många saker, man ska bara sätta fingret på någonting här. Det är ju att nu har vi från hästens mun, från Osama bin Laden själv, utförliga resonemang från hans personliga dagbok om varför han gjorde det han gjorde. Och det är ändå en intressant fråga, för att Osama bin Laden har framställts som djävulen själv i en samtida amerikanska neokonservativa världsbilden. Och han som person har fått symbolisera orsaken till ett antal stora krig, inte minst förstås Afghanistankriget som fortfarande pågår, som ett av de mest utdragna krigen i USAs historia. Det är väl det krig som har pågått längst tid och också ett av de mest kostsamma i termer av antal amerikaner döda och så vidare. Och en central fråga är ju då, varför har Osama bin Laden gjort de saker som han anklagades för att göra? Och det här har ju varit en central del av lögnerna och propagandan kring kriget. Att man måste utmåla bin Laden som ett hot. Och varför är han ett hot? Jo, säger man. Det är för att, och det här är lite stereotypa. Jag vet att jag förenklar lite nu. Och jag skulle, man kanske vara mer nyanserad för att ge credit till de nya konservativa. Men någonting i stil med det här i propagandabilden, att och Osama bin Laden och Al-Qaida, de hatar oss, de hatar USA, de hatar västvärlden på grund av våra värderingar och vår frihet. De hatar vår frihet, det är liksom det är klichén som man säger. Men det är det som är linjen. Teorin är att de har attackerat oss för att de inte gillar vår livsstil. Och de kommer fortsätta attackera oss tills vi byter livsstil och blir muslimer. Ja. Nu finns det ju välbekanta islamister och jihadister, till exempel IS-terroristerna, som faktiskt tycks ha en sån linje. De vill ha en sorts jihadistisk, kalifatistisk apokalyps. Och de säger uttryckligen att de vill erövra Rom och så vidare. Men bin Laden hade, så vitt vi vet, aldrig någon sån ambition. Och om man läser hans dagbok så är det väldigt tydligt vilket mål han vill uppnå. För han ställer sig frågan, vad måste hända ytterligare för att det ska hända som vi jobbar för? Nämligen att USA ska dra tillbaka sin militära närvaro från arabvärlden. Sluta ha militärbaser, sluta halvt om halvt ockupera massa arabländer, sluta lägga sig i arabvärlden och den muslimska världens affärer. Jag inser att jag kanske slår in öppna dörrar här.

0: Grupper och militärbaser och diverse militära äventyr i en del av världen där de inte har ett smack att göra.
1: Ja, och Fanta och liksom börja bena upp de militanta islamisterna. Vi har ju Osama bin Laden där man kan säga att det är en slags defensiv riktning. Och det är även de afghanska talibanerna. De har ju inga andra anspråk egentligen, vad man än tycker om dem. Jag tycker ganska illa om dem. Men att få bort allt utländskt inflytande ur landet. De har ju till och med svårt för Pakistans inflytande i landet. Och ur allt detta så växer ju sen fram en slags militant internationalistisk kalifat islamist som IS och andra. Och i och för sig så kommer det här redan under Osama bin Laden och Al-Qaida-tiden med plötsligt så börjar folk, islamister, röra sig över hela världen. Islamister åker till Afghanistan, även från Centralasien och faktiskt redan då från dåvarande Bosnien. Och sen rör de sig tillbaka och sen rör man sig mot USA. Så att det här, vad vi ska kalla för den defensiva islamismen, övergår i en slags mera offensiv sådan. Men som du säger, det är oerhört viktigt att se skillnaderna i begynnelsen för att än mer förstå hur kontraproduktiv den amerikanska och farlig den amerikanska utrikespolitiken är.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
2: Okay, so less tension for my question. It's a more contemporary issue, the one on the rising inequality in terms of wealth and income. I think this has been more or less established by thinkers like Piketty, as you mentioned earlier, and more contemporary media recently, more moderate media. So, and this might have consequences, democratic consequences. So, for both of you, how has this happened, and is it a problem?
3: Okay. I mean, inequality is built into capitalist society, and it continues and so forth. I've been extremely critical of Piketty's data. It's not his personal problem exactly, but those data greatly exaggerate the increase in income inequality over the past several decades. Basically, the data set gives you different numbers every time the tax laws change, because they're tax data. So every change in the tax laws affects the numbers.
0: Radio Bubbla.

0: Efter uteslutning ur SD startar Gustav Kasselstrand och William Hane nytt parti. Ansöker om att registrera namnet Alternativ för Sverige. Ja, det var ett väldigt liv i Sverigedemokraterna i samband med att delar av ungdomsorganisationen STU radikaliserades. Och även om man förstår saken rätt, Stockholmsavdelningen av Sverigedemokraterna. Ja, då bestämde man sig från ledningens håll att utesluta de här människorna, att rensa ut dem. För att kunna ha ett maximalt toppstyrt och ideologiskt konformt, alternativt urvattnat parti. Helt uppgift är Sverigedemokraterna väldigt, väldigt toppstyrt. Så att det var inte direkt förvånande att man uteslöt de här unga radikalerna. Och sen dess har det förekommit spekulationer hela tiden om så här, vad ska de göra? Ska de starta ett nytt parti? Och någonstans, det här är liksom, de är politiker, de här killarna. Så att det skulle vara väldigt förvånande om de inte startade ett nytt parti. Jag tycker mest att det är udda att det har tagit dem så långt som fram tills nu att sätta igång igen med det här projektet.
1: Ja, det har alldeles rätt, för den här typen av uteslutningar, splittringar uppstår och de som är uteslutna ändå har liksom vissa positioner och folk bakom sig, då brukar ett nytt partibildande komma ganska raskt. Så man blir lite nyfiken på varför det har dröjt. Men vad ger du dem för chanser då att knapra röster?
0: Ja, till att börja med så, det här är ju intelligenta och vältaliga herrar. Genomtänkta, vassa, orädda. De har många, många egenskaper som krävs för att ta sig fram i politiken. Jämfört med nuvarande läget i Sverigedemokraterna så är de ju förmodligen lite mer, de vill gå lite längre förmodligen i åtgärder, till exempel vad det gäller invandring och sånt där. De vill ha kanske en mer restriktiv invandringspolitik eller kanske kasta ut fler invandrare, de som redan är här. Såna här saker. Hur mycket mer radikala de kommer vara, det vet jag inte. Jag gissar att de kommer strategiskt lägga sig strax utanför Sverigedemokraterna. Men de är väldigt skickliga. De är lite grann som Sverigedemokraterna, fast ännu bättre skulle jag tro i termer av kompetens. Och medan Sverigedemokraterna har socifierats och byråkratiserats i väldigt snabb takt och nu får man liksom säga att Sverigedemokraterna är officiellt och otvetydigt en del av det politiska etablissemanget. Där har ju de här grabbarna definitivt en nisch där de kan ha en stor fördel genom att vara mer radikala, komma utifrån, utmana och sådär. De har också ett väldigt bra partinamn. Så vitt jag vet så är det här åtminstone tredje gången som någon försöker starta ett parti som heter Alternativ för Sverige. Jag pratade lite i Radio Bubbla för 1,5-2 år sedan och sånt där om ett annat projekt. Jag träffade det. Och något skäl så blev jag ihopkopplad med en person som skulle vara partiledare för Alternativ för Sverige och träffades. Jag tog en fika någonstans på Östermalm, jag fick veta en del. Och det var ett gäng som var backade av en massa tunga namn i finansvärlden i Stockholm. Och de hade massor med bra idéer och framförallt så hade de liksom ett nätverk och finansiering klar, stor finansiering för ett parti. Men som jag konstaterade då så föll hela deras projekt på att de vill inte ta ställning i invandringsfrågan. För 2 år sedan så kan det möjligen kanske sett ut som en gångbar väg. Men jag sa till dem direkt att det där går inte liksom. Oavsett vilken linje ni vill ta så är det den viktigaste politiska frågan. Och det kommer bara bli viktigare och ni måste sätta ner foten där. Så vet inte jag vad som händer. De startade en Facebook-sida, men de kom aldrig av banan. Och det som jag talar om ytterligare ett projekt, det är antagligen detaljerad information, men där diskussionen var att det skulle heta Alternativ för Sverige. Och nu så har åtminstone Kasselstrand och Hane ansökt om att registrera det namnet hos valmyndigheten.
1: Ja, det ryktas om att de frågor de kommer att fokusera på i partiprogrammet är kritik mot feminismen, återupprättande av försvarsmakten, fast det heter ju krigsmakten, och inta en, precis som du säger, en hållning som är mer radikal än SDs i invandringsfrågan.
0: Ja, vi får se hur det går. Om de går på banan i tid så kan det i alla fall tänkas att det blir en sorts splittring av det nationella blocket. Och jag tycker åtminstone mig höra mycket, mycket prat om att folk, alltså nationalister, säger att SD är inte tillräckligt radikala. De har liksom förfallit och blivit en del av etablissemanget. De vill inte göra någonting som är tillräckligt radikalt för att lösa problem och så vidare. Vilket jag personligen håller med om. Jag tycker att det finns andra och kanske större problem med Sverigedemokraterna än deras mjäka invandringspolitik. Men det är ju sant. Det är objektivt sant på något sätt. Så att definitivt så finns det en nisch, och jag tror dessutom att det inte finns någon som är bättre lämpad att ta den här nischen än Kasselstrand och Hane. De är nog definitivt de två personer som ska göra det här, om någon ska göra det. Så det skulle bli spännande att se det gå för dem.
1: Men jag undrar om den... Dels är det intressant med tanke på våra gamla diskussioner om hur de ser på staten och statens inflytande. Och där har vi inga signaler än, om inte du har plockat upp några sedan gammalt. Sen är det ju också... Alltså jag tror inte de kommer att knappra åt sig så många röster. Därför att SDs framgångar beror ju just på att de är ju ett sosseparti, men ett sosseparti med en mycket striktare, än så länge, migrationspolitik än vad det riktiga sossepartiet har. Och alla partier är sossepartier. För mig känns det som att det politiska spelet i Sverige rör sig bara kring olika varianter på Socialdemokraternas grunduppfattningar. Och jag tror att de här kommer att hamna så utanför det politiska spelet. Så att jag tror inte det blir många röster.
0: Jag tror att Kasselstrand och Hane har mer av en högerprofil. Medan Sverigedemokraterna har ju en väldigt socialdemokratisk, tydligt vänsterorienterad profil.
1: Ja.
0: Men samtidigt så är problemet att så fort man ger sig in i det här spelet så blir man nästan utan undantag, var man än börjar någonstans ideologiskt, så blir man ett socialdemokratiskt parti, för att man ger sig in i den socialdemokratiska apparaten. Och det är tänkbart. Det är tänkbart att man skulle kunna starta ett genuint konservativt parti i Sverige. Och det är kanske det de ska försöka göra. Och det ska väl i sådana fall bli intressant att se på deras försök. Men mitt stalltips, vad som händer med det här partiet om det inte bara tynar ut som projekt redan innan det kommer av banan, vilket jag tror är ganska sannolikt, men om det blir någonting av det, så är stalltipset att det blir ett socialdemokratiskt parti som alla andra.
1: Mm.
0: Därför att man måste jobba oerhört hårt med ett sånt här projekt för att det inte ska urarta den riktningen. Och även jag tror att Gustav Kasselstrand och William Hane är smarta personer. Jag tror att de kanske har sundare värderingar än de flesta, men deras bas, de människor som de måste tilltala för att få röster, de bryr sig väldigt mycket om den här SD-agendan, om att orsaken att man motsätter sig invandring till exempel i hög utsträckning, att man ser det som att invandring underminerar den fantastiska heliga välfärdsstaten.
1: Ja.
0: Så de kommer behöva driva väldigt hårt en pro-välfärdsstatslinje för att inte alienera sin egen bas. Så att, tyvärr så är jag inte så optimistisk kring deras politiska linje. Det som möjligen skulle kunna komma något gott utav det är väl att sansa invandringsdebatten. Sätta lite tryck på SD att inte förflackas helt och hållet. Och jag tror ändå bara att det är en tidsfråga när alla partier vänder. Men ibland så kan de behöva en liten puff i rätt riktning av att det dyker upp någon på marginalen som eventuellt skulle kunna bli ett hot. Och då kan de andra partierna byta fot för att avvärja det innan det händer.
2: Radio Bubbla. Håkan Juholt utsedd till svensk ambassadör i Sydafrika tillträder sin tjänst i Pretoria under september efter 3 år som ambassadör på Island. För några år sedan så skulle Håkan Juholt, han skulle köpa någon fastighet i Spanien på spanska solkusten och sånt där, köra ett hotell, var det inte så?
1: Ja, det gjorde de också. Han och hans fru, eller vad det nu var, och ett par till köpte ju någonting som skulle bli en slags bed and breakfast och sådär. Men
2: det måste ha kommit av sig då när han fick ambassadörsuppdraget i Reykjavik.
1: Ja, kanske klara av att driva båda, men jag tror han gick in helt och hållet för ambassadörsuppdraget. Och han kände väl att det är väl rätt spår. Och nu så är det Sydafrika. Det är lite stort. Jag grubblar mest på att om han kommer att ta med sig, vilket vore en befrielse, Daniel Suhonen som talskrivare.
2: Mm. Men det gjorde han ju inte när han flyttade till Island.
1: Nej, men det är, han kände väl själv, Håkan, att i isländsk ordkarghet, alltså syhonen har nog inte rätt inställning till språket där för att gå hem hos islänningarna. Så att,
2: men du tror han skulle passa bättre i Sydafrika?
1: Ja. Det är mycket, mycket svammel och fraser där i politiken. Så att de kommer att älska ett syhorn är skrivet.
2: Det är sant, man ska ha en mer bombastisk stil för att slå sig fram i sydafrikanska politiken. Nu har jag aldrig tänkt på det, men nu när du säger det så är det klart att Sunas, hans stil, som är oerhört storvulen och bombastisk och dramatisk, där, den skulle ju passa väldigt bra där förmodligen.
1: Men jag gissar också att det här är, att jag tror de kommer att skicka med, putta över syhornen med en dusör, så att han blir talskrivare åt Juholt i Sydafrika. Och det är en fälla som deras fiender i Sosepartiet har gillrat.
2: Mm. För att Sunen, han bygger ju för fullt upp sin falang.
1: Ja, och de vill ha bort honom. Och samtidigt, Suhonen ser ju ut som, kolla på skägget och flinterna, ser ut som någon sån här gammal boer. Och Juholt, han ser ju ut som en engelsk kolonial gubbe, kolonialleutnant. Lätt förtjupen också. Och skicka ner de två som Sveriges representanter. Det är liksom ANC-folk kommer att tänka att vad fan, engelsmännen och boerna tillbaka. De kommer att vara jätterökta där nere. De försvinner säkert i Sovjet då.
2: Jag tror Sunen är för smart för att gå i fällan. Jag tror att han håller sig i Sverige och fortsätter smida ränker som han ska ta över S-partiet. Rädda oss från Ardalan Shekarabi.
1: Du som är gammal kompis, menar att han har sådana ambitioner att leda partiet?
2: Det var några år sedan jag pratade med Daniel, men det skulle inte förvåna mig det allra minsta. Och han är en mycket intelligent, kapabel, strategisk person. Och menar, vi som kände honom för 20 år sedan hade få av oss hade gissat att han skulle ha den typen av nätverk och status som han har idag. Så att, menar, om man säger så här, om det finns en chans för vänsterflygeln inom S att ta över, vilket jag inte tror att det finns, men om det skulle hända, då är ju Daniel Suhonen den absolut självklara givna ledaren. För att han är ju de facto definitivt ledaren för alla vänstersossar. Så att om vänstersossarna kan ta över, då definitivt så är det Daniel Suhonen som gör. Sen tror inte jag alls att det är realistiskt. De har en sån här, de lever i en liten bubbla, en sån här betongsossebubbla, där de tror att de kan ha någon typ av relevans. Och jag tror att de kan manövrera och göra intressanta saker i S-partiet. Men om man bortser från att vänstersossar aldrig kan ta makten, så är ju Daniel Suhonen vänstersossarnas kung.
1: Mm, men han kan ju gå samma väg som många andra vänstersossar, att de liksom de får någon sån här trevlig post, du vet. Om man gillar sol och bad så borde han väl uppskatta Sydafrika. Man kanske inte har lagt åt det här hållet.
2: Ja, jag hoppas i alla fall att Håkan Juholt kan. Du sa något om att han ska försvinna i Sovjet eller sånt där.
1: Ja.
2: Man kan alltid drömma. Jag måste säga att det är ganska glassigt tillvaro då. Liksom Spanien, Island, Sydafrika. Men han kommer säkert ha det bra i Sydafrika. Bo på en ambassad, åka i en bepansrad bil med beväpnade vakter om han ska någonstans och inte utsättas för så mycket av de tråkigare sakerna i Sydafrika. Kommer leva som en kolonialherre och ha det riktigt gött.
1: Ja, men han kommer ju, alltså han har ju det i sig ju, tror jag, att också bete sig som en kolonialherre. Fast av den sämre sorten, inte en sån som liksom driver en produktiv plantage, utan alltså någon sån här statsbyråkrat kolonialgubbe. Det är Håkan. Han kommer liksom att slänga saker efter tjänstefolket och sådär, det är garanterat.
2: Ja, men han är också en livsnjutare. Som inte tar saker på allt för stort allvar, utan vet hur man kopplar av och slår klackande taget ibland och sådär.
1: Men visst är det ganska, nu påminns man ju om, alltså det här blir ju inte ett upplyftande inslag. Men jag kommer att tänka på att i veckan så installerar sig ju Liberalernas Björklund också som Sveriges sändebud i Rom. Alltså,
2: just det.
1: Vi skickar ut alla, liksom, det är ju så bra att de lämnar landet, men jag missunnar dem att och bo på så trevliga platser som Rom och Sydafrika, som trots allt är ett spännande land. Det är inte rättvist helt enkelt.
2: Och han är den vänsterpartisten som är i Vietnam nu.
1: Ja, aj, fan, det här, nej. Vad skönt när vi tar över och liksom bara kapar banden till de här. Och inte släpper in dem igen.
2: Ambassadör i Italien, det är ändå inget, det är nog ett ganska glassigt uppdrag.
1: Ja, det tror jag. Skulle tro det. Han kommer ränna på mycket sådana här mottagningar och bjudningar. Och det är stort.
2: Ja, man skulle kanske blivit på det truck som man får göra den här liksom ambassadörshoppen. Från land till land. Ambassadör. Var skulle du vilja bli ambassadör, Boris?
1: Ja, men alltså av pur nyfikenhet och för att jag tycker om landet, trots allt, så Sydafrika är rätt tilltalande faktiskt. Sydafrika eller Argentina?
2: Mm. Då kan jag ta ambassaden i Brasilien. Så kan vi...
1: Ja. Nu snackar vi. Om ni hör oss på UD, då blir ni av med oss också.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Trelleborgs kommun vill spara på dementas kvällsmat. Saftsoppa och gröt istället för lagad mat. Lennart Höckert S hoppas att lösningen kan stoppa matsvinn. Vi pratade i förra inslaget om psykiatrisk vård, bland annat psykiatrisk tvångsvård. Och vad man egentligen kan dra för slutsatser av hur människor behandlas, hur människor frihetsberövad. Och du, Boris, du gjorde en parallell till situationen för Sveriges dementa.
1: Ja, och det är ju så här att vi har en intressant nyhet som berättar att, väldigt obehaglig nyhet, som berättar att på avdelningar och hem i Trelleborg där man vårdar äldre människor med demens, så har man ändrat matsedeln. De får inte längre den matsedel som dietister har plockat fram och skapat, därför att det ska ge rätt sorts näring åt äldre och svaga och dementa människor. Utan som kvällsmål så får de istället filmjölk, kanel och socker, ostkaka med saft, sås, korv med bröd. Motiveringen till detta är att när man serverar den andra maten som dietisten har tagit fram, som man förhoppningsvis får hoppas är bra eller bättre i alla fall, så är matsvinnet så stort så att för att minska kostnaderna för mat så tar man till det här, alltså så serverar man dem skräpmat. Och det här visar liksom hur det här samhället behandlar äldre och dementa. Det är komplett vidrigt. Det är för att det är så att demens är inget tillstånd du träder in i över en natt. Du vaknar på morgonen och omgivningen kommer att säga att nu är Nisse dement. Det är en process som fortgår. Och det finns olika... Nu forskar man väldigt mycket om mediciner som både ska blockera och bromsa demens. Men det finns vissa grundläggande saker som alla är överens om som ägnar sig åt detta. Det är till exempel att sådana saker som kosten är väldigt viktig för att hejda demensens acceleration och tempo. Kost är extremt viktigt. Rörelse, umgänge, alla sådana saker. Kontakt med omvärlden. Och då kan vi direkt konstatera att den mat som kommer att serveras de dementa åldringarna på de här hemmen i Trelleborg, den kan jag garantera utan att vara medicinskt utbildad, kommer definitivt inte att bromsa någon Alzheimer eller demensutveckling. Det kommer snarare att accelerera den. Det finns ju rätt mycket forskning och belägg för detta, att till exempel äldre dementa som bara blir dementa som lever själva, de går just mot att käka glass och grejer som ger snabb energi, men orkar inte och vill inte, har ingen aptit för riktig mat, vilket accelererar demensutvecklingen. Och då kan man utgå från att de dementa på de här hemmen präglas av just detta, att det är inte så lätt att stoppa i sig en bit kött för slimpa och så vidare, och då lämnas det. Då ökar matsvinnet. Men det är ju ett tecken på att omsorgen och vården på de här jävla hemmen är skitdålig. Om man inte sitter med de äldre och dementa och hjälper dem att äta och uppmuntrar dem att äta, just för att de måste få i sig rätt sorts näring och bromsa utvecklingen. Och istället drar den förbannade socialnämnden slutsatsen. Istället för att sätta, liksom, se till att vården funkar bättre, så konstaterar man ett matsvinn och inser att här kan vi spara. Så ger vi dem ostkaka och saftsås. Och alltså det är en form av dödshjälp, jag lovar. Det här kommer att leda till att dödstalen i Trelleborg bland dementa ökar, och att deras sista tid blir värre därför att de blir mer dementa. Det här kommer vi tyvärr att få se mer av. Det är för att det här är en av de zoner där myndigheter och stat och usla politiker gör precis som de vill. Grupper som inte kan föra sin egen talan, de får gå åt helvete helt enkelt. Om de är dementa eller handikappade spelar ingen roll. Ju före de dör, desto bättre. Det är en härlig välfärdsstat vi har.
0: Det är också ett av de tydligaste tecknen på riktigt djup och allvarlig kulturell degenerering.
1: Ja.
0: Just som du säger, Boris, de grupper som inte kan tala för sig själva, hur behandlar ett sånt samhälle de grupperna? Vilken syn har man på dem? Det är väldigt talande. Men att det finns andra grupper som vi ömmar för, kanske vanligt folk som jobbar och beskattas upp över öronen, drabbas av avregleringar, deras löner hålls nere av facket, allt vad det kan vara för någonting, va? Det är ändå personer som man kan sympatisera med, dem de har en möjlighet att organisera sig och göra någonting åt saken. Jag pratar ofta om hur orättvist det är att ett företagsägare kläms åt med olika typer av regler och skatter och sånt där, men det är verkligen en stark grupp som kan klara sig. Men när man systematiskt börjar ge sig på gamla människor, gamla värnlösa människor, eller barn för den delen till exempel, där man tvingar in alla barn i vad som i praktiken är koncentrationsläger under de första 12 åren av deras liv.
1: Mm.
0: Det är då man märker att det är inte bara oförstånd eller girighet som driver samhället, utan då är det en fullständig nihilistisk moralisk kollaps på gång. De har tappat till och med de mest grundläggande värdena, och En av de allra viktigaste centrala uråldriga principerna som människor har levt efter, det är att de personer i samhället som är äldre är oerhört värdefulla. Och dels handlar det om att de har gjort väldigt stora insatser under sitt liv. Och det är mycket det man pratar om nu för tiden. Att man säger att gamla människor, ja, men de har betalat in skatt hela livet, så nu har de råd med pension. Men det är inte huvudpoängen, eller den historiska poängen. Utan äldre människor är bärare av information. De är bärare av kunskap och visdom som är unik och ovärderlig. Och förr i tiden visste man det här. Man hade en byäldste, gamla tanten som ledde kvar. Man värdesatte dem enormt mycket därför att de visste vad som har hänt många årtionden bakåt. Vilket yngre personer hade en enorm nytta av, att kunna be dem om råd och höra deras analyser om saker och ting. Och nu för tiden så tänker vi att vi inte behöver det här, för att vi har Wikipedia. Vi kan bara googla saker när vi vill veta någonting. Men det är inte så. Gamla människor vet fortfarande massa saker som inte står på internet, som vi inte vet. Och framförallt så kan de syntetisera ny information baserat på sina erfarenheter på ett sätt som inte går när man sitter och surfar fram och tillbaka på Wikipedia.
1: Mm.
0: Och det här bortvändandet från en respekt för erfarenhet och de som har varit med ett tag och skulle kunna lära oss saker, till den här snuttifieringen, kulten av ungdom och en fixering vid snabba klipp på internet. Det är ett så säkert tecken som något på att vår kultur håller på att gå under, begå självmord.
1: Ja, och det är ingen överdrift alltså. Och inställningen till äldre är en fråga om en inställning till livet och även till det egna livet. Och en fråga om värdnad för arbete helt enkelt. De äldre som längre inte kan ta hand om sig själva på olika sätt. De är ju också människor som har byggt upp det här samhället. Alltså det är något så, och värdnad är liksom ett ord vi använder alldeles för lite. Alltså att man visar respekt för de människor som har funnits tidigare och skapat samhället. Och det välstånd som faktiskt finns, men som är exproprierat av staten och byråkraterna. Och då, det innebär också att respekterar vi och vårdar vi inte våra äldre, då har vi heller ingen självrespekt för oss själva. Vi blir själva sämre människor.

0: Radio Bubbla.
1: Och den här veckan är det Parfumeri Asta som bjuder på programmet. Och Parfumeri Asta presenterar Vitabrill, hårkrämen för män. Med nya jättetuben Vitabrill, Vitabrill 115, som innehåller 115 gram, följer också chansen att vinna två Parisresor, transistorapparater, kläder, guldsmycken och mycket, mycket annat. Tillsammans 115 stycken priser. Tänk att få resa till Paris. Parfumeri Asta presenterar också sitt fönsterputs Clarisol. Clarisol blankt i en blink i gröna flaskan.
2: Dan Forslund. En riktig man är någon andra kan skylla på, och det ingår i ledarens uppdrag att vara de följande massornas syndabock. Män bör axla ansvar och sluta ödsla tid på att diskutera med eller vara resentimentsdrivna människor till lags. Vi kände igen namnet Dan Forslund när länken dök upp. Vi pratat om minst en av hans texter tidigare. Jag kollade på Bubbla och vi har haft tre. Det här är tredje artikeln från hans penna som länkas från Bubbla. Så att, jag antar att det finns någon i Bubbla-redaktionen som verkligen gillar hans texter, eller möjligen någon som gillar att höra oss prata om hans texter. Förra gången så var det en text som handlade om att män måste utforska sin mörka sida och tygla den potentiellt toxiska maskuliniteten som män bär inom sig och vända den till någonting gott. Och vi hade en del kritiska synpunkter på den texten, och det verkade för oss som att han i mångt och mycket verkade ha köpt feminismens problembeskrivning i termer av ett toxisk maskulinitet och såna här saker. Hur som helst, nu har vi en länk, och när man läser Bubbla-rubriken som satts på den här länken så får man ett väldigt positivt intryck. Ansvarstagande är givetvis en av de centrala och definierande aspekterna av maskulinitet, vilket inte kan understrykas för många gånger. Men sen händer någonting intressant. Alltså, redan i första stycket så tar den här artikeln en märklig vändning. Så här börjar den. Som man blir du ofta beskylld för både det ena och det andra, speciellt om du är vit och medelålders. Det finns tre sätt att tackla detta på: defensivitet, offensivitet eller acceptans. Fortsätt läsa om du vill veta varför det sistnämnda är det enda alternativet. Så att jag skriver de här, det är alltså den gängse diskursen om att män är privilegierade, att män har ett kollektivt ansvar för diverse försyndelser och så vidare. Det är egentligen inget som berör enskilda män personligen, utan det handlar om den generella hatpropagandan mot män som grupp. Och hans förslag då till hur man ska bemöta det här, det är att man inte ska då, som man säger, skylla ifrån sig. Man ska inte säga så att jag är inte sån, och varför pekas jag ut med sakerna som jag inte gjort, eller kvinnor kan minsann också vara dåliga på det här sättet. Och han skriver att saken är den att försvarstalen och motangreppen gör föga eller ingen nytta alls. Det viktiga är att du som man är nöjd med dig själv och arbetar för att bli den bästa versionen av dig själv. Varför försöka rentvå dig inför personer som du inte respekterar och som har noll intresse av att komma till någon form av konstruktiv lösning? Ja. Och sen så går han vidare till att prata om mer konkreta personliga saker. Sånt som jag kanske skulle förknippa mer med ansvarstagande. Han pratar om ledarskap och säger att alla ledare måste vara beredda på att ta skit, som han säger. Att kungar och ledare i historien tar det yttersta ansvaret, även om de själva inte för att någonting händer, så tar de ansvaret. Och det är samma sak, och det tisslas och tasslas, säger han, bakom ryggen på chefen, men chefen måste acceptera det. Han säger så att det ingår i ledarens uppdrag att vara syndabock för de följande massorna. Det innebär baktal, intrigerande beskyllningar och lögner. Det kan man bli arg över, men det tjänar ingenting till. Behovet av att ha någon att skylla på är något som kan skapa trygghet, och det är ett sätt att undvika ansvar för att öka välmåendet. Lite rörig den sista bisatsen, vad ni egentligen syftar på. Men det här är ju delvis sant. Givetvis sant att man ska ta ansvar för saker som faller under ens ledarskap, även indirekt, och även om man inte är direkt personligt ansvarig och så vidare. Och det är sant att man som ledare i viss utsträckning måste ha överseende med andra människors småaktighet och resentimentskänslor och så vidare. Samtidigt, det här är inte någon huvudpoäng egentligen, men jag tycker det är värt att påpeka att det krävs också en djupare analys här, därför att det är en problematisk idé att det här med att det är ledarens uppdrag att vara en syndabock. Därför det är förmodligen en oundviklig del av att vara ledare i varje någorlunda seriös sammanhang. Men det är ingenting som i sig bör värdesättas eller användas som en sorts känslomässig säkerhetsventil för andra människor. Det är inte bra. Det är inte bra ledarskap. Alltså, som ledare så måste man göra vad man kan för att minimera sådana tendenser. Man får acceptera att de oftast är oundvikliga, man kan undvika dem helt, men man vill ha så lite av det där som möjligt. Det är en negativ sidoeffekt av ledarskapet. Att ledarskap väcker resentimentskänslor till exempel, men det är någonting som man som inte är ett, ja, jag vet inte om man ska jämföra med. Man kan jämföra kanske till exempel med utbrändhet. För det händer att folk man leder blir utbrända, de jobbar för mycket och så vidare, och i någon mån måste man acceptera att det händer. Och man kan inte optimera en organisation för noll utbrändhet, då blir man för försiktig. Men man kan inte heller säga att utbrändhet är någonting bra. Till exempel att, jo men det är tecken på att folk är superengagerade för det gemensamma saken, det är ett kvitto på att vi jobbar hårt och den typen av utbrändhetsfetisch är någonting som faktiskt existerar. Men en sunt ledarskap innebär att man vill alltid ha så lite utbrändhet som möjligt, utan att för den saken skulle vara för ängslig. Och på samma sätt är det med den här typen av syndabocksmekanismer. Att det är ju definitivt möjligt att som ledare luta sig för mycket mot den mekanismen. Men det har väldigt dåliga konsekvenser på längre sikt. Ja, förlåt. Det här var bara en liten parentes. Det var egentligen det jag ville prata om. Det som jag ville prata om är att den här artikeln då. Sen går han tillbaka till att diskutera de politiska diskurserna. Alltså att man inte ska tjafsa med folk om den eventuella förekomsten av patriarkala strukturer och så vidare. Och i det sammanhanget så säger han att sluta skyll ifrån dig och ta ditt ansvar som en man. Ja, jag har mina randanteckningar om ledarskap här, men jag tror inte vi är oense med de Forslund vad det gäller personligt ansvar, ledarskap och så vidare. Men det är en annan sak med de här mer generella beskyllningarna, de här politiska sakerna. Alltså, män är svin, män är förtryckare, män är våldtäktsmän, eller vad det nu är för någonting. Och det här tycker jag är en intressant fråga som växer. Alltså, är det verkligen en rimlig attityd att bara ignorera sådana beskyllningar, bara skaka av sig dem och låtsas som ingenting? Att inte försöka korrigera folk i ens närhet när de kläcker ut sådana saker, utan se det som ens ansvar som man att inte gnälla och skylla ifrån sig och så vidare. Ska man faktiskt då ska man vara en trygg och stark man och tåla att få skulden för allt jävelskap i världen på grund av sin könstillhörighet? Och jag tycker inte att svaret är helt och hållet självklart. Så att jag skulle gärna höra vad du tycker, Boris.
0: Nej, alltså för mig känns ju den här texten alltså märkligt verklighetsfrämmande. Alltså att den, i alla fall för min nuvarande och tidigare många människors verklighet, tror jag. Jag har en känsla av att vår vän här ägnar sig ganska mycket, får jag känsla av, att sådana här olika former av seminarier och coaching där han ska dämpa ångesten hos chefer, mellan chefer i första hand, en känsla av liksom, och få dem att lugna sig och streta vidare i selen. Det kan väl fungera som någon slags lugnande mentalt preparat sådär. Men jag tror han på väldigt många plan har fel. Alltså det ena är när det gäller det här, han blandar ihop mängder av olika sorters ledarskap. Det är liksom företagsledare och kungar också. Och det är klart som fan att om du är kung så över ett rike så lär du redan som kronprins att det kommer sitta folk på tavernerna och i hemmen och muttra om kungajäveln liksom och så vidare. Det får man ta. Det är ju en sak att eller om jag skulle bli vald president, då får jag liksom utgå från att det sitter folk på barerna och gnäller. Så är det alltid. Men det innebär ju inte att jag accepterar något sånt i min regering eller i säkerhetstjänsten eller i generalstaben. Jävlar i min själ, den som inte tar sitt ansvar och den som inte betraktar mig som den ultimata ledaren. Då blir det i bästa fall avsked och dörren. Och han liksom har en otroligt abstrakt syn på ledarskap helt enkelt. Den som vill leda och den som vill ha resultat har rätt att kräva total lojalitet av dem som han leder aktivt. Sen en annan sak att den stora massan, där gnölas det alltid, men det är en annan sak. Det kan inte göra så jäkla mycket åt. Man kan ju stegla någon speciell gnällspik då och då så att det blir lite tyst. Men, och den här skillnaden gör inte han, utan det är liksom ledarskap så där i största allmänhet. Acceptera att du är syndabock och kör på som en man. Och sen är det här du är inne på också, han vänder sig till människor som på något sätt inte ifrågasätter sin omgivning, utan Dan här betraktar liksom feministisk propaganda, allmän syndabocksmentalitet och gnällighet och flyktmentalitet som gudagivna faktorer. Det bara är så, det kan inte du kan inte göra så mycket åt det. Och det är klart som fan jag kan. Alltså, det finns inget skäl att acceptera människor som aktivt leder människor av det slaget. De kan få dväljas där ute bland massorna, men inte i min närhet som ledare. Så att jag tycker att det är en ganska, förlåt mig, men oduglig text att Dana får till det här.
2: Det är intressant det du säger om att det låter som att han coachar en bunt mellanchefer.
0: Mm.
2: Ja, jag kan förstå det. Han kanske själv är en mellanchef som fått lite coachning. Jag vet inte.
0: Kan vara så.
2: En association som jag gör, och det är den här sajten då som är publicerad på, ska jag säga att det säger fel, maskulint.se, som har vissa så här typiska idéer som de driver. Jag vet inte om de sysslar med chefscoachning, men det är lite relaterat. En sån här idé som de människorna ofta har är, det är en väldigt klassisk idé som kallas för stoicism, som har blivit en sorts, det finns en sorts sån här poppsykologisk version av stoicism som sprids och blivit väldigt, ja, men som en så trendig filosofisk inriktning liksom. Och stoicism, det är nog en klassisk, en antik tanketradition som är ganska så här rik och mångsidig och innehåller många olika saker. Men det man förknippar det med är en sorts inställning att man ska vara rationell, känslomässigt balanserad, man ska ha så upphöjt lugn och jämnmod, tygla sina passioner, inte ha massa starka känslor kring saker som man inte kan påverka och så vidare. Och den här idén, den här återupplivade stoiska eller stoicistiska idén, den har givetvis goda sidor. Jag vet att många anser sig haft nytta av stoicistiska idéer och praktiker, men den har också mindre bra sidor. Därför finns alltid en risk med stoicism att den slår över till en sorts förlorarmentalitet. Att man stålsätter sig och står ut med saker som man egentligen inte borde acceptera.
0: Mm.
2: Och om man så vill så kan man säga att det är en sorts slavmoral, en filosofi för maktlöshet och upprätthållande av status quo, vilket ofta är resultatet. Och jag tror också att det är därför bland annat som stoicismen har gift sig väldigt väl med kristendomen historiskt, och bevarats delvis via kristendomen, därför att ja, kristendomen har också en sån här, på många sätt, en mild, anspråkslös attityd. Man betonar förlåtelse, ödmjukhet, vända andra kinden till och så vidare.
0: Mm.
2: Men det jag alltid tänker, jag får alltid lite panik när jag hör såna idéer. Tänker så här att, ja, men, tänk om världen är i ett helt förjävligt tillstånd. Och tänk om du är en av de få personer som förstår det här. Och tänk om det finns massvis med saker omkring dig som du absolut inte borde acceptera eller tolerera. Och jag tror en korrekt applicerad klassisk stoicism är nog inte så problematisk ens i en sån situation. Men kruxet är liksom att de flesta som intresserar sig för stoicism nu för tiden, de är inte precis Marcus Aurelius. Så det finns ett problem att ett ytligt intresse för stoicism kan leda till en alltför passiv och eftergiven attityd. Och jag misstänker att den här artikeln är ett exempel på det.
0: Ja.
2: Jag känner, Boris, du fokuserade på någonting som egentligen var mer intressant, men jag är fortfarande nyfiken på den här frågan om hur man rent praktiskt som en trygg, ansvarstagande man och allt det där bör hantera de här generella anklagelserna som slungas mot män i allmänhet, och man själv förväntas klä skott för saker som män i allmänhet har gjort eller inneboende tendenser som alla män har och så vidare. Är det rimligt att bara ignorera de sakerna och bara skaka av sig dem och inte säga någonting? Låtsas som att det inte har sagts, bara acceptera att det bara är som man får ta att folk säger sådana saker?
0: Nej, ja, men det alltså det det blir ju stoicism av ett helt rubbat slag, va? Därför att det är en fråga om att det urholkar själen. Vad är du för människa om du liksom jag kan inte ens föreställa mig detta, men att det är en sak att liksom fokusera stenhårt på vissa uppgifter, skära bort sinnesintryck, störande moment och så vidare, för att maximalt fokusera på det som ska göras. Men att göra det i som författaren här förutsätter i en miljö totalt infekterat av sjuka uppfattningar, det går ju inte. Alltså, det är det jag menar med verklighetsfrämmande. Om du ska vara chef, om du ska leda någonting, så gör du det aldrig själv. Du måste göra det tillsammans med andra. Ska du åstadkomma något så krävs det total lojalitet från dem, och de ska känna att du går i döden för dem du leder. Du kommer ju aldrig få den lojaliteten som man och ledare om du inte obarmhärtigt står ner på koko-uppfattningar i verksamheten och i verksamhetens omgivning. Om du inte blir känd som en ledare som inte accepterar att folk sprider dumheter och idiotiska uppfattningar. Hans modell för hur man ska vara, det är återigen det här liksom mellanchef, statligt verk, större företag, där allting är reglerat. Du kommer inte utanför, och då ska du liksom lära dig hantera en massa idiotiska idéer. Och då är vi inne på det här med, du blir liksom slav i det stora maskineriet, men du blir aldrig en verklig ledare. Man får leva med att man blir känd som en aggressiv surgubbe som inte accepterar dumheter. Det är. Men då kommer man också kunna leda när det verkligen gäller.
2: För ingen del så, jag har nämnt det någon gång tidigare, det är nästan, jag försöker åkalla här ett annat öde, men jag önskar att jag blev konfronterad med mer dumheter. Jag önskar att någon här galen feminist hoppade på mig och sa att jag är ett svin för att jag är en man, eller prata om mina vita privilegier eller vad det är för någonting. Det händer bokstavligt talat aldrig någonsin i mitt liv att jag får konfronteras med den typen av personer och idéer. Men jag önskar att det skulle hända. Jag fantiserar ofta att dagdrömmar om att bli påhoppad av så politiskt korrekta människor som gör mig till måltavla för sina PK-idéer. För att det skulle vara så kul att få, jag vet inte exakt vad jag skulle göra, men det skulle vara kul att få möjligheten att reagera på den typen, som jag har förstått att det är vardag för många människor, att folk stöter på det hela tiden, och folk sitter i fikarummet på jobbet eller vad det är och hör folk prata om sånt där. Men för mig händer det aldrig, det har inte hänt en enda gång på, jag vet inte, mer än 10 år i alla fall då. Så jag önskar att det skulle hända, men den idén, den bygger också på att jag tror inte alls att min reaktion skulle vara att trycka på axlarna och bara acceptera och skaka av mig och säga att ja, det är sånt man får ta, man får bita ihop och vara en man och inte vara dum. Jag tror inte alls det så jag skulle hantera det om det mot förmodan skulle hända mig.
0: Nej, för det vore onormalt att göra det. Det är inte ens en fråga om feghet om folk inte reagerar, utan det är att de i verklig mening inte, i värsta fall faktiskt inte bryr sig. Det är ganska substanslösa existenser i så fall. Fula människor som jag var inne på förut.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
4: Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga äger en av USA:s största rancher, planerar bygga ny stad på det 117 000 hektar stora området i centrala Florida till år 2080. Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga, eller som de även är kända som, mormonerna, har ett fantastiskt ambitiöst projekt. Jag kan inte hjälpa att jag blir ganska inspirerad av såna här idéer. Vi på Radio Bubbla, vi är ju förtjusta i folk som köper stora rancher och gör intressanta saker med dem. Tydligen så har mormonerna en jätteranch. Stor som 9 gånger så stor som San Francisco. 20 gånger så stor som Manhattan. Som heter Deseret Cattle and Citrus Ranch. Och nu kommer det fram vad man ska använda all den här marken. Alltså det är en fungerande jordbruksmark där man har odlingar, boskap och så vidare. Men nu visar det sig att den egentliga planen, det är att man ska bygga en ny stad. Man menar på att av olika typer av demografiska skäl så kommer det behövas en ny stad här. Och man får anta också att det är en del av syftet att man vill ha en stad som är särskilt anpassad till en mormonsk livsstil. Så att år 2080, om drygt 60 år, då ska det bo 500 000 människor i en stad som idag inte existerar utan bara är en gigantisk ranch.
0: Visst är det häftigt, extremt häftigt. Jag blir dock lite besviken på tidsperspektivet. Jag har alltid uppfattat mormonerna som mycket driftiga och handlingskraftiga. Men ska det behöva ta till 2080 alltså?
4: Jaha, du menar att det borde gå snabbare?
0: Ja, jag tycker det.
4: Ja, det kanske är svårt. De har inte liksom samma typ av kommandoekonomi som staten har. Det är vissa saker som måste få ha sin gång på ett mer organiskt sätt, kan jag tänka. Och det kan väl finnas en poäng i en viss sån här gradvis process när staden får växa fram. Jag tycker i alla fall det är inspirerande, inte minst därför att såna här saker som att anlägga en ny stad, historiskt sett, så har sådana saker gjorts av alla möjliga typer av aktörer. Men i vår tid så är det ju nästan bara stater, stora stater, som gör sådana saker. Och därför är det så inspirerande med exempel på någon organisation, nästan vilken organisation som helst, som inte är en stat, som inte bygger på tvång och finansiering via beskattning, kan göra en sån här stor, ambitiös sak.
0: Det känns som ett väldigt nordiskt projekt också.
4: Ja, hur så?
0: Nej, alltså jag var just nyfiken här, så att jag kan inte tänka mig Florida som komplement till norra Kalifornien. Så jag tänkte att jag ska kolla hur erbjudandet ser ut. Och så ser jag att alltså, de som driver det här från mormonerna, nästan alla har i ledningsgruppen har nordiska namn. Jakobsen, Jonsson, Jörgensen, Skousen. Det måste vara något där.
4: Ja, intressant. Jag föreställer mig att det är ganska vanligt bland mormoner.
0: Ja, det kanske är det.
4: Jag kan inte påminna mig att jag har sett någon statistik. Vi vurmar ju ibland i Radio Bubbla för landsbygden och till och med ödemarken att flytta ut i sin stuga i norra Kalifornien och bygga bomber, vill jag på säga. Men göra saker som är lite frikopplade från civilisationen. Inte nödvändigtvis i så direkt opposition till den. Förutom att det är ett lovvärt ideal så behövs det också större projekt. Jag föreställer mig inte att en idealisk värld är en värld utan stora städer. Så att någon måste bygga stora städer också. Men det är inte så bra om det är svenska staten som gör det. Men å andra sidan, om mormonerna vill bygga några städer, de har redan byggt några stycken. Om de vill bygga en till i Florida, det tycker jag låter som ett väldigt bra initiativ. Och nu när jag tänker på det så är jag benägen att hålla med Borg som att jag vill inte vänta till 2080. Mest av egoistiska skäl för att det kommer ta så lång tid när jag kan åka dit och hälsa på. Ja, Florida är inte så dumt. Det är ganska bra kultur i Florida, bra klimat, ligger bra till geografiskt.
0: Ja, det här området ligger ju väldigt, väldigt trevligt alltså. Det är... sitter och kollar på kartan här. Ja, men... absolut.
4: Vi lägger det till listan. Saker som kan vara intressanta att utforska.
3: Radio Bubbla. Turkiska staten planerar starta helgskolor i Belgien, Tyskland, Frankrike och Nederländerna. Ska lära barn med dubbelt medborgarskap turkiska språket, historia och religion. Nederländernas socialminister är positiv så länge utbildningen inte hindrar integration eller stimulerar antidemokratisk opinionsbildning. Ja, Turkiet och Nederländerna har ju en minst sagt komplicerad relation på senaste åren. Det här är två länder som har... De avbröt sina diplomatiska förbindelser. Två stora europeiska länder som avbröt, klippte diplomatiska banden för ett tag sedan. Och bland annat då för att Turkiet har insisterat på att turkiska politiker, Erdogan-politiker, ska få bedriva turkisk valkampanj på holländsk mark.
5: och hålla liksom kampanjmöten och så vidare. Nu så har man i juli så kommer fram till att man skulle återuppta relationer och försöka normalisera saker och ting. Men nu säger Turkiet att turkiska staten ska starta skolor i Holland. Särskilda skolor för turkar eller turkättlingar, turkar som bor i Holland. För att de ska hålla kontakten med turkisk kultur, lära sig turkiska språket och så vidare. Och det är inte direkt överraskande att Turkiet håller på med de här sakerna. Men jag vet inte, jag tycker själv att det är ganska halsbrytande. Men det är en sorts öppen imperialistisk strategi. Oh. Att man har liksom så här har vi turkarna, vi har placerat ut dem i olika länder och nu ska vi använda dem som verktyg. Och liksom indoktrinera dem, radikalisera dem och ha dem i ett band. Som om de fortfarande var en del av Turkiet. Mm. Vilket de uppenbarligen är, va? De är turkar och det här visar ju på att de har inte blivit holländare av att flytta till Amsterdam. Men är det inte en ganska uppseendeväckande situation?
6: Jo, det är absolut. Och probleminsikten från Nederländerna verkar ju vara noll. De säger här, det är intressant att säga, de får inte stimulera antidemokratisk opinionsbildning. Ungefär som att Turkiet skulle ha något att tjäna på att erodera demokratin i Nederländerna. Det är ju tvärtom så, på grund av demokratin som de här turkarna har möjlighet att ha inflytande i Nederländerna.
5: De har ju sitt eget parti nu i Holland, vad heter det? DENK. Turknationalistiska partiet. I det holländska parlamentet. Alltså det är helt vansinnigt.
6: Ja. Nej. Jag vet inte. Vad ska man säga? Vi behöver ju inte oroa oss för i Sverige i alla fall. För här betalar vi för kalaset själva med hemspråksundervisningen.
5: Ja. Det är ett mer effektivt system kan man säga.
6: Mm.
5: Att där har turkarna, de behöver inte gå in och finansiera och bygga skolorna själva. För de har istället gått direkt via det svenska parlamentariska systemet. Mm. Via liksom, Miljöpartiet och S. Och fått implementerat direkt av svenska staten. Ja. Man kan ju fundera på hur från ett libertarianskt perspektiv, om något liknande hände i ett fritt samhälle, ett privat samhälle, skulle man kunna stoppa det

0: hade inte kunnat skaffa lägenhet, de hade inte kunnat skaffa jobb, de hade kanske kunnat köpa mark om de var tillräckligt, bjöd tillräckligt högt, men de skulle ha väldigt svårt att komma in i samhället, skulle kanske få bo på utkanten av någon stad eller någonting, va? Så att det, där hade det aldrig varit ett problem till att börja med. Å andra sidan så finns det mer kosmopolitiskt lagda libertarianer, eller vi pratade i förra sändningen om de svenska nyliberalerna. De hade ju såklart inte exkluderat turkar, men de hade ju å andra sidan heller inte sett det som ett problem att bli koloniserade av den turkiska staten. De hade väl tyckt att det var jättemysigt att det var en massa turkiska skolor som lärde ut turkiska till barnen och indoktrinerade dem till att bli lojala turkiska patrioter. De hade väl tyckt att det var mångkulturellt och fint, så att där hade de inte kunnat lösa problemet, men de hade ju inte sett det som ett problem som behövde lösas heller.
1: Mm. Just det.
0: Vi kan ju leka med tanken på att det inte bara var turkar som fick den här typen av resurser. I ett hälsosamt libertarianskt samhälle där du och jag kanske hade valt att bo, där kanske den inhemska befolkningen också hade uppfostrats till att värna om sin egen kultur och sin egen historia och eventuellt sin egen religion och se det som någonting man är stolt över och värnar om.
1: Mm. Ja, det låter som en väldigt högflygande dröm. Fria fantasier. Å andra sidan, man kanske skulle kunna ha någon typ av helgskolor, kanske. Kanske en särskild sorts helgskolor dit barn kunde gå några timmar på helgen och lära sig om sin egen kultur. Vi kanske får starta sådana i Sverige.
0: Mm.
1: En sorts intraimperialism.
0: Väldigt 50 politiska teorin här.
1: Ja. Alla kör 5PT nu.
0: Ja.
1: Vi kör 5PT, det är sen gammalt. Nordiska alternativ högergänget säger att de kör 5PT nu. Erdogan kör 5PT i Holland. Det här jag kan känna ganska tydligt här, vilket håll vinden blåser.

0: Radiobubbla.
1: Sheriffen i Täby har fått utstå hån och hat på sociala medier.
2: Ja, mycket smälek där. Men det har ju bara varit nyttigt för honom. Han får installa på det sättet. Nu har ju folk bara swisha pengar till honom så han kan tanka mopeden. Det är ju jättebra.
1: Är det så? Har du läst om det här?
2: Oh ja. Det är väldigt många som blivit upprörda över de här påhoppen av Moa Wallin och sen att Alex Schulman hakade på en del andra. Så att och så var man diskutera i olika Facebook-trådar om liksom, vi måste ju stötta honom och han måste få bensinpengar. Och sen dök det upp något telefonnummer man kunde swisha på. Så att han kan ju rulla runt och det lite sommar. Väldigt gulligt.
1: Det är ju, alltså, jag måste säga att jag är ganska härdad, men jag satt ändå i halsen när jag såg det här. Alltså att Moa Wallin, som jobbar på Sveriges Radio, jag går ut på Twitter och kallar Gustav 15, som vi har gjort ett långt inslag om sändningen, för landets töntigaste person. Landets töntigaste person, äntligen funnen. Och delar av medieliten går igång och likar Alex Schulman och så vidare. Det är liksom, det är så otroligt, otroligt lågt den här nivån av mobbing.
2: Ja, och dessutom rent faktiskt, om man nu skulle utnämna landets töntigaste person, så kommer jag på liksom rätt många miljoner människor som står före liksom Sheriff Gustav i kön.
1: Jag tänkte, han har ju ett swishnummer där, säger du.
2: Ja.
1: Kan vi rota fram hans swishnummer? Du råkar inte ha det på speed dial i din telefon.
2: Nej, jag har det ju faktiskt. Ska jag inte säga det, så har jag det inte.
1: Men jag har hört att det var hans pappas swishnummer.
2: Ja, det kanske.
1: Han använde sig av. Och det är inte, det är lite, man har inte fått veta vad han heter i efternamn heller. Det antar jag är avsiktligt. Nu ska vi se, här har vi den. Gustav 15 år kör moped ideellt för att förebygga inbrott. Tacksam för bensinbidrag. Swish 0706269572. 0706269572. Så då hoppas vi att han får ännu mer bensinpengar.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Ryssland erbjuder 1 hektar mark per person som flyttar till glest befolkade östra delen av landet. Hoppas få dit 36 miljoner ryssar för att motverka kinesiskt inflytande. Jag måste säga att Ryssland har sina sidor. Om av alla jävla saker som en stor stat kan ägna sig åt, så tycker inte jag att det här är den allra mest oaptitliga. De har enormt mycket plats i den här delen av Sibirien. De pratar här om 3,9 miljoner square miles och 7,4 miljoner ryssar som bor där. Så det är en av världens mest glesbefolkade områden. Och just nu så kommer in mycket kineser i det här området, mycket handel med Kina, för man har då varit produktion i Ryssland med export till Kina och täta förbindelser. Så det kommer fler och fler kineser att etablera sig i den här delen av Ryssland. Naturligt nog kan man tänka med tanke på geografin. Men ryssarna gillar inte det här, så de vill nu lansera de vill återskapa vilda västern, den amerikanska vilda västern från 1800-talet i Sibirien. Med ett väldigt generöst erbjudande. 1 hektar per person. Så flyttar man ensam, om man lever som eremit där ute, får man 1 hektar. Men om man har en familj, så att man är en familj med 5 personer i hushållet, då får man 5 hektar. Och då börjar vi snacka en liten plätt.
2: Ja, alltså jag gillar det här jättemycket. Det är ju som att man blir sugen på att ge sig bort till vilda östern. Men jag tycker nog att det är lite snål tilldelning faktiskt. Även om man är en 5 personers familj, va, då får man 5 hektar. Och då är det frågan, är det lite för att om man tar Sverige till exempel, ska man räkna som jordbruk 5 hektar, då ska det vara, och då är det minimigränsen, då är det 5 hektar betesmark, och är det åkerbark så är det 2 hektar. Men jorden där borta är ju inte så där väldigt, väldigt bördig alltså. Så att ska man vara, är man 2, 3, 4, 5 personer, så tycker jag nog att Vladimir Putin kan dra på lite här. Alltså 1 hektar är för klient. Om sen i och med att det vore ju kul att verkligen köra vilda västern-grejen och också, ja, det där jag undrar om detta också är en öppning för guldprospektering och ädla metaller och sådana saker. Det blir ju ännu häftigare om man tänker sig en massa små gruvor där i Sibirien där folk letar guld och ädelstenar och annat. Det vore ju jätteskojigt.
1: Mm.
2: Men mera mark måste han bjuda på, tycker jag.
3: Det känns inte omöjligt att det ändå går den riktningen. De säger att de vill ha 36 miljoner personer dit. Jag tror att de får bjuda till lite mer då. Så de ökar den här allokeringen per person. Allt eftersom, om de inte får tillräckligt många att flytta. Med det första erbjudandet. Men det är ändå en ganska intressant deal, va? Du får 1 hektar mark per person. Och som jag förstår det, någon typ av skattefrihet. Så att under de första 5 åren så betalar man ingen skatt och då utvärderas man. Och om man då inte har börjat använda marken när den tiden har gått, så återbördas den till staten.
2: Det är spännande här att om det här går i lås, att folk bara förflyttar sig dit, vilket man innerligt får hoppas, så kommer man ju att skapa ett i bästa fall en zon där det utvecklas, en fri zon där det utvecklas en egen dynamik som sen i sin tur kan påverka hela regionen och framförallt Ryssland. Så att det där kan bli väldigt spännande om det verkligen går igång. Och det vore intressant att veta om man erbjuder, om det bara ryssar eller även det viktiga för Putin verkar vara att hålla kineserna borta och befolka med ryssar. Man kan tänka sig att även folk av slaviskt ursprung som jag kan få en plätt där.
3: Ja, nu när det går ut för i Kalifornien så kanske det faktiskt är bättre för dig att flytta till Sibirien än till Redwood-skogarna.
2: Ja, men seriöst verkar det här vara mer intressant just nu.
3: Ja, jag tycker det är uppmuntrande. Och nu har inte jag en koll på hur historiken ser ut kring den här marken. Vem som har ägt och förvaltat den genom historien, men det här med att dela ut 1 hektar mark per skalle till medborgarna, det är inte en så otroligt dum idé som det kanske låter som. Så jordreformer har ett ganska bra track record. Det är ganska intressant att titta på historiskt. Att när staten har, när man har behövt skala ner en stat, så har det ofta varit en bra strategi att dela ut marken. Dela upp den på ett ganska, ja, men simplistiskt sätt mellan människor. Så det här ska bli väldigt spännande att se hur det går för deras experiment. Jag undrar spontant om de kommer ha ens några som är särskilt intresserade av det här. Jag menar, vad är 1 hektar mark i bortre Sibirien värd?
2: Ja, det är därför. Ja, precis.
3: Man ska ändå ha ganska speciella intressen för att vilja flytta, och därför kanske man ska sockra erbjudandet. Som du säger, Boris. Kanske att den här skattefriheten, om den applicerar på näringsverksamhet som man drar igång, då skulle det kunna börja likna någonting.
2: De måste plussa på.
3: Ja, lite inspirerande då att tänka på. Jag blir lite avundsjuk på dig, Boris, som har ett slaviskt klingande namn. Du har åtminstone en chans. Aldrig att jag kommer få 1 hektar i Sibirien.
2: Jo, men det är... Jag lovar att upplåta lite mark åt er på mina ägor där, så att ni kan, om ni tröttnar på Malta eller om ni vill ha ett sommarvist i Sibirien, så är ni varmt välkomna.
3: Om det är det jag tänker, man ska ha en backup just in case, så har man huset i Sibirien också, och gruvan,
2: ja.
4: Klockan är nu 17:15 och Radio Nord, som sänder dygnet runt på mellanvåg 268 meter, fortsätter med Nordmorgonprogrammet. Och vi ska lyssna till Bonrico Blom och den bruna bönan Britta Borg. Kom i cha-cha-cha.
0: Radio Bubbla. UNHCR ansvarar för första gången för att förflytta afrikanska migranter från Libyen till Europa. Transporterar 110 kvinnor och barn med militärflyg till Italien. Räknar med att förflytta 10 000 migranter under 2018. Ja, vi har följt under året som har gått hur så kallade NGOs, icke-statliga ideella organisationer, har tagit en allt mer aktiv roll med den praktiska aktivitet som vi tidigare har kallat för flyktingsmuggling. Och vi det har inte skrivit så mycket om mainstream media, men vi och vissa andra medier har följt den utvecklingen där tidigare så anlitade man en flyktingsmugglare, så kallad, för att få plats på en gummibåt som gick från till exempel Libyen till Italien. Men det där tog slut egentligen för något år sedan, halvår sedan och sånt där. Då tror jag den sista gummibåten gick hela vägen till Italien. Det var dåligt att man tog gummibåten ut till internationellt vatten och där blev man upphämtad av, inte då officiella flyktingsmugglare, utan av de av etablissemanget och staterna godkända flyktingsmugglarna, till exempel Läkare utan gränser och andra NGOs. Och där är orsakat en viss upprördhet och vissa av de här har fått sluta med det, man har infört hårdare regler, Italien har protesterat och så vidare. Men nu har det här gått, cirkeln är sluten kan man säga, från de skumma människosmugglarna till NGOs och Läkare utan gränser, och nu tar nästa man över stafettbilden, nämligen FN. Nu har vi ett FN-organ som sköter den här verksamheten och de hämtar på plats i Libyen. Det behövs ingen gummibåt längre, det behövs ingen människosmugglare. Därför att FN har blivit den största människosmugglaren av alla. Så de flyger ner med sina FN-plan. De körde en C-130. Är det en Hercules C-130? Ett stort jäkla militärt flygplan. Så de kör nu 110 kvinnor och barn, säger de. Men jag äter upp min mikrofon om det inte blir skytteltrafik fram och tillbaka med det här flygplanet. Och jag tittade redan med andra flight. Två flighter hade de gjort när den här artikeln gick i press. Och jag vet inte riktigt var man ska börja nysta det här. Men till att börja med då, incitamenten för smuggling och invandring har ju förändrats dramatiskt under den senaste tiden. De gör det här för att avhjälpa en humanitär kris som de anser pågår i Libyen, för att folk kommer från hela Afrika och samlas i Libyen för att de där tror att de har bäst chans att ta sig till Europa. Och det gör att det blir väldigt svårt för dem att överleva. Det är väldigt mycket folk inpackat på väldigt lite yta och de har förstås inga... Ja, de har ju inte någon ekonomisk bas bara, de jobbar inte och så vidare. Så har man stora flyktingläger och det blir svält. Och då säger UNHCR, ja då måste vi hjälpa dem. Det är för övrigt intressant, det står i den här artikeln, att Afrikanska unionen säger att 700 000 migranter av den här typen befinner sig i Libyen. 700 000. Så att det finns, there is more where that came from, om man säger så. De här 110 kvinnor och barnen som FN flög över. Så att de har en väldigt dålig situation. Och frågan är nu, när UNHCR börjar flyga för människor direkt från Libyen till Italien, kommer den humanitära situationen i Libyen bli bättre eller sämre?
2: Självklart kommer den att bli sämre, därför att vi pratar inte bara om 700 000, vi pratar ju om en oändlig flod av människor som kommer från miserabla förhoppningar och vill till den här flygplatsen. Och en fråga måste ställa sig, och den här nyheten är lite kryptisk alltså. För å ena sidan talas det om att man ska flyga dem till Europa, lite ospecificerat sådär. Men det verkar som det är bara Italien som tar emot dem. Alltså det där är väldigt oklart. Eller tänker de liksom bara dyka upp här och där i Europa och säga här har ni lite flyktingar? Det fattar jag inte riktigt.
0: Ja, Italien har ju upprättat en så kallad humanitär korridor. Så att tanken är att de kommer till Italien och sen slussas de vidare till resten av Europa. Och det är förmodligen det som de allra flesta av de här flyktingarna hoppas på också. Att man ska få frikort att shoppa runt mellan olika europeiska välfärdsstater.
2: Ja, men det är därför jag verkligen försöker förstå mekanismerna här. För att det är ju inget som talar för att de kommer att kunna lämna Italien. Idag tar sig flyktingar illegalt in i andra länder från Italien, till exempel i Frankrike, den stora drömmen för framförallt många från Afrika, från de gamla franska kolonierna, för att de känner en viss, tror att de kan rota sig bättre där. Men det här verkar bara vara, ja, nu gör vi så här, men ingen har tänkt på konsekvenserna i någon ände alltså. Och det känns igen som ett angrepp på Europa, verkställt liksom av krafter som finns i FN och faktiskt också, tror jag, USA. Jag har inget emot att man flyger flyktingar från Libyen till fristäder. Jag tycker man ska flyga dem och släppa av dem utanför Hillarys och Bills, Hillary Clintons, någon av hennes landställen.
1: Mm.
2: Det vore fullt rimligt. Här, ta hand om dem, det har du fixat.
1: Det låter som en rimlig idé. Vi får se om det blir någonting av det. Det som händer nu i alla fall dessvidare, det är att den situation som tidigare var ganska osäker, om du var flykting från något afrikanskt land eller sådär, du kanske kommer från, jag vet inte, Sudan eller någonting, och fundera på Europa. Det var ganska svårt, va? För du måste ta över Medelhavet, du ska det gå till, måste jag betala en flyktingsmugglare för en gummibåt, och sen bara, ja, men Läkare utan gränser kommer jag inte plocka upp oss, så att även om gummibåten är lite si och så kommer vi klara oss. Nu är situationen istället, bara jag tar mig till Libyen så kommer FN flyga mig till Italien. Mm. Vilket gör att de här 700 000 migranterna som är i Libyen nu, de kommer bli dubbelt så många, tre gånger så många. Så de kommer vara 2 miljoner migranter om några månader. Och det innebär förstås att den humanitära krisen i Libyen kommer bli etter värre. Och då kommer UNHCR behöva kalla in vartenda fraktflygplan som finns, får de anrullera i sin heroiska humanitära kamp för att snabbt som attan flyga in allihop till Europa. Och nu är det så här, ja, det är kvinnor och barn. Och det blir fantastiska bilder, va? När de har kvinnor, barn, svårt sjuka människor och så vidare. Som en parentes kan man fråga sig om det där verkligen är så fantastiskt uppmuntrande för europeerna att se att man tar in till exempel sjuka människor till Europa. Men det ser humanitärt och fint ut i alla fall. Problemet är bara att dels så kommer definitionen av hjälpbehövande skifta. Därför att de människor som driver här, de anser att per definition, om man är i Afrika så är man liksom en utsatt hjälpbehövande person som förtjänar all hjälp som Europa kan tänkas ge. I att flyga in dem och försörja dem och så vidare. Så snart så kommer det vara liksom även till exempel unga män, färskutbildade från någon krigszon i Afrika, som kommer vara, ja, men det är synd att kolla på dem, de är ju barn. Ja, förresten, de kanske inte är barn, men de är ändå, ja, de är afrikaner. Och sen så kommer anhöriginvandringen på det, så att alla som inte kommer med första vågen kommer med andra, tredje, fjärde vågen. Jag tycker det här är väldigt... Jag ska inte tjata om det här, för att vid det här laget så vet alla hur det här funkar och instrumenten fungerar, hur man sakerna utvecklas. Men jag tycker det var ganska uppseendeväckande att FN nu har ersatt NGOs som i sin tur ersatte flyktingsmugglarna. Det gick snabbt nu på ett år, så gick det från skumma kriminella typer med gummibåtar till UNHCR och italienska militärplan.
2: Och att det är liksom... Det är julafton, då får man konspiratoriskt. Men det är som man får en känsla av att det här är liksom ett målmedvetet angrepp på Europa. Och tittar man på de länder som de flesta flyktingarna kommer ifrån, så fattar jag absolut ingenting på riktigt. Därför att det vore en sak om byråkraterna i UNHCR sa att det finns människor som lider något så in i helvete fruktansvärt i Afrika, för det gör det. Och, så det går inte ens att beskriva. Och de tänker vi nu luftbroa till Europa. Och då kan jag tänka mig att hjälpa dem att upprätta en lista. Men det märkliga är att de länder som de huvudsakliga, som de här flyktingarna huvudsakligen kommer ifrån, det är alltså Eritrea, Etiopien, Somalia och Jemen. Och Jemen rör sig mot humanitär katastrof. De andra tre, med förlov sagt, alltså befinner sig inte i ett sånt tillstånd. Så att det finns ju ett oerhört slumptillstånd. Ah, här kommer lite svarta människor. Vi tar dem. Det finns ingen analys av vad man ska göra om man nu vill hjälpa. finns det mycket annat man skulle kunna göra. Så att även om man har ett blödande hjärta som jag har och vill hjälpa människor i tredje världen, så är det här en totalt irrationell process, och den kommer ju bara leda till följande, att de som du beskriver alldeles korrekt, unga någorlunda utbildade män som kan surfa på internet och som har starka ben och kan uppbåda lite pengar, de kommer att ta sig till Libyen, och kvar blir liksom de som har det alldeles för jävligt i Sudan eller i södra Sudan eller Niger och sådana saker. De är ingen som bryr sig om. Så det är, vi tar vad vi har för att angripa Europa helt enkelt. Och det är vad de ägnar sig åt.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Joakim Andersen, Carl Gustav Jungs verk Värdefulla bidrag till den genuina högerns antropologi förklarar Europas sjukdomstillstånd med avsaknaden av myter som binder samman förfädernas värld med samtidens människa. Är det våras för Jung? Carl Gustav Jung, den schweiziska psykologen som har väl varit liksom, var ska man ens börja när man pratar om Jung? Jag ska göra ett försök i alla fall. Jung var en del av den här eran av centraleuropeisk högkultur som fick sina uttryck, att kanske själva essensen, spjutspetsen av det var den kulturella miljön i Wien under de sista årtiondena på 1800-talet. Men Jung var på många sätt en del av samma era. Det fanns en kategori av tänkare där som, ja, den här planeten har slutat tillverka med en av den kalibern. Så Jung är en väldigt, väldigt komplex person, för att vi har inte riktigt personer med den typen av bredd och intentionsdjup kvar längre på planeten. Ingen som är född efter 1914, eller ingen som saknar minnen från tiden innan 1914, kan nog liksom ens relatera till de här sakerna. Vilket innebär att du, Boris, är den enda vi har kvar faktiskt som kan ha den här typen av perspektiv. Men Jung i alla fall, han är känd som en psykolog, en viktig psykolog. Han beskrivs ibland som en sorts efterföljare till Freud. Han var inte liksom en lärjunge till Freud, han studerade aldrig under Freud. Han fick kontakt med Freud första gången när han redan var en väl etablerad psykolog. Han skickade en bok som han hade givit till Freud för att liksom be om den. Men sen så blev de vänner, och under ett antal år så hade de väldigt nära kontakt. Och Jung blev en del av Freuds krets i Wien tills de till slut hade ett uppbrott. De hade splittring och skilda vägar för att, ja, de hade teoretiska meningsskiljaktigheter, eventuellt även personlighetskonflikter. Men hur som helst så är Jung då, han är känd kanske delvis missvisande som en del av en freudiansk tradition. I själva verket så hade Jung, kan man säga, ett eget sätt att tänka kring psykologi som skiljer sig från det freudianska på många viktiga sätt. Det här är bara en liten parentes. Jag tror vi kan försöka göra några till fotnoter för att försöka sätta Jung i en kontext. Det som är mer intressant med Jung egentligen, det som präglade hans gärning som psykolog, men som också är det som gör att det nu våras för honom, är att hela sitt liv, långt innan han blev psykolog, långt innan han visste att han skulle bli läkare eller psykiatriker, som man skulle säga nu för tiden, om det som han blev till slut, långt innan dess, så hade han ett oerhört passionerat och djupt intresse för historia, för berättelser, historiska berättelser, uråldriga berättelser, mytologi. Det som vi idag, på grund av Jung, ofta pratar om i termer av arketyper. De urberättelser som går igen i alla sorters myter, konst, och det som då i form av det som Jung är lite känd för, den här idén om det kollektiva undermedvetna. Den här gemensamma basen av arketyper, av former, av återkommande idéer som hela tiden kommer tillbaka till oss, oavsett om vi vet det eller inte, så fortsätter vi att återskapa och leva ut de här berättelserna och de här mönstren. Och det är ett sätt att uttrycka vad de här arketyper betyder. Så att vid sidan av sin psykologiska gärning, innan han blev psykolog, så var han en sorts mytologisk arkeolog som grävde i historien men också i människan för att hitta såna här mönster och strukturer och idéer. Och sen så kopplades det ihop för att han upptäckte, när han När han till exempel hade patienter som psykolog och analyserade deras drömmar. Vilket var väldigt populärt på den här tiden. Och det var så, tror jag, som Jung kom i kontakt med Freud. För att han läste Freuds bok om just hur man analyserar drömmar. Och det var någonting som Jung hade hållit på med själv då. Så tyckte han var väldigt intressant och Freud skrev om det. Men där märkte han just att oavsett vem patienten var, så återkom de här samma sorts idéer. I alla fall. Så att det som kanske är viktigare för att förstå Jung än att han var psykolog och att han var kompis med Freud under några år, är att han var en spränglärd idéarkeolog. Och bildad av en sorts kaliber som inte finns nu för tiden. Han hade en klassisk europeisk skolning, så att det var en självklarhet att man behärskade grekiska och latin och förmodligen andra språk också. Och att man verkligen tagit till sig mängder av antika verk, och i Jungs fall även saker som man till och med på den här tiden inte studerade. Framförallt då så var han intresserad av att återuppväcka ett västerländskt mytologiskt arv. Ja, hur som helst, så om vi spolar fram klockan lite grann, så kan man säga att Jung har blivit som en sorts, åtminstone i backspegeln, så tycker jag man kan se honom som en sorts centralnod eller nav kring vilket väldigt mycket har kretsat. Sen dess egentligen, för att han levde i en brytpunkt. Han var född 1875. Han befann sig i en brytpunkt för Europa, dels då när den gamla ordningen gick under och ersattes av den nya ordningen i och med första världskriget, men också, jag vet inte, oavsett hur nära relaterade de sakerna är med varandra, så var han också oerhört engagerad med det man kan kalla för den nihilistiska krisen, som vi mest förknippar med Nietzsches beskrivningar. Och det här var någonting som Jung var oerhört engagerad i. Han var inspirerad av Nietzsche naturligtvis. Och han ville också, precis som Nietzsche, ta sig an den här frågan om vad händer med den europeiska civilisationen när dess andliga fundament tycks ha ryckts undan. Eller åtminstone förstelnats, och det utvecklas inte längre, det är inte längre en levande tradition i kristendomen, utan på något sätt så har den blivit åderförkalkad, och nu sveps den undan av andra strömningar. Och sen, nu vet vi under 1900-talet mer om vad som hände när det här andliga moraliska fundamentet inte fanns längre, det som Nietzsche till exempel förutspådde med en fruktansvärd klarhet, det som Nietzsche skrev skulle hända på 1900-talet och som sen faktiskt hände. Och Jung var förmodligen den som med störst intentionsdjup angripit det här problemet jämte Nietzsche själv, men med annorlunda approach då, där Nietzsche delvis försökte ta en mer, kanske man kan säga, mer individualistisk approach, en mer individuell approach, så hade Jung den här idén om att återvända till och återuppliva våra ursprungliga mytologiska arketyper, och att även gå bortom kristendomen, gå längre bak i tiden till ett mer, som vi kanske skulle tänka, ett hedniskt perspektiv. Och i Jungs fall till exempel, han var intresserad av såna här saker som alkemi, som är en gammal europeisk esoterisk tradition, kan man säga. Under 60-talet så var Jung, blev oerhört inflytelserik igen, i och med det man kan säga, det som sen kanske har kommit att bli känt som hippie-eran med New Age och såna här saker. Det där är en jungiansk rörelse. Alltså ett återvändande från det man upplever som förstelnade och att de har blivit redundanta. Till exempel kristendomen och den samtida andligheten. Så istället försöker man återvända. New Age är på många sätt en sorts återgång till gamla idéer, trots namnet. Att man försöker gå tillbaka till alla möjliga förkristna idéer och också gå bortom västerlandet och hitta till exempel från Indien och Egypten och så vidare och skapa ett sorts nytt men vitalt amalgam av de här gamla arketyperna. Så att Jung var i full sving igen, fullt inflytande från 60-talet och framåt med den eran. Och nu de senaste åren så har vi sett en fullständig explosion av intresse för Jung i och med internetfenomenet Jordan Peterson, den kanadensiska psykologen som har alltså skapat en rörelse kring sig, eller han inte skapat den utan det har uppstått en rörelse kring honom på grund av att han med otrolig kraft och djupsinne återuppväcker det här jungianska arvet. Och jag känner ju personligen jättemånga människor som vittnar om det här, att Jordan Petersons föreläsningar på YouTube har haft en oerhört djup effekt på dem och de har börjat intressera sig för de här idéerna. Så att via Jordan Peterson då har den här kultstatus som har skapats kring honom, välförtjänt vill jag påpeka, så är Jung tillbaks igen. Så att vi blir inte av med Carl Gustav Jung. Han är fortfarande kanske vår viktigaste tänkare jämte Nietzsche för att förstå den moderna världen. Förlåt, då blev det lite föreläsning om Jung här.
1: Jag behöver liksom kunna luta mig bakåt och bara bli omhändertagen, eller vad säger jag. Det var jättebra det där.
0: Vi har inte kommit då till den aktuella artikeln här på Motpol. Det är den oefterliknelige Oscar Day, Joakim Andersen, som skriver om att Jung är en centralpunkt för en, ska vi se vad det står nu i bubblarubriken, den genuina högerns antropologi och att förklara Europas sjukdomstillstånd. Och det syftar ju på just den här avsaknaden av myter. Som står här, som man ibland pratar om, liksom det här, det moraliska tomrummet eller det gudformade hålet som gapar tomt i den europeiska själen sen 150 år tillbaka. Men hur kommer man då framåt? Ja, men då säger Oscar Rey här att man kan läsa Jung som en civilisationskritiker och en avantgarde konservativ. Han skrev bland annat att Jung rörde sig då i de här konservativa kretsarna, och det måste jag faktiskt säga, det visste inte jag. Visste inte att han skrev till exempel i Ortega y Gassets tidskrift. Men det är en väldigt, väldigt spännande idé tycker jag, att även då den Oscar Rey-läsande högern tar till sig Jung och ser honom som en central inspirationskälla för att förstå situationen och staka ut en väg framåt. Och det här är också en aspekt av Jung som, alltså det återigen, alltså en sån enormt, det är en enorm rikedom som finns i vissa av de här tänkarna, till exempel Jung, för att det är så enormt mångsidig, en sån ofattbar bildning, med dagens mått mätt ofattbar. Och det är samma sak med till exempel Nietzsche och vissa andra. Men det finns alltid nya saker, helt nya dimensioner att upptäcka. Och just den här civilisationskritiken tycker jag är väldigt intressant att ta det som ingångsvinkel. Självklart kan man säga att implicit i diskussionerna om den mänskliga mentaliteten som konstituerad av de här mytologiska arketyperna och så vidare. Men när man riktar udden mot en sorts samhällskritisk eller civilisationskritisk idé, jag känner att det bränner till här och det är väldigt intressant, och jag blir väldigt sugen faktiskt på att gå tillbaka och läsa om Jung och läsa mer Jung än vad jag redan har läst. Till exempel kanske då hans självbiografi som jag inte har läst, som Oscar Rey särskilt lyfter fram som innehållande som delar de här idéerna.
1: Mm. Ja, men ser du, alltså jag vill ju varmt anbefalla människor och läsa Jung, men jag är ju lite rädd för jag gillar också Joakim Andersens texter, ofta gillar den här med, men jag ser en fara med den, jag ser en fara med en massa andra texter kring Jung, och de utgår från det du pekar på, alltså den monumentala rikedomen i hans verk och alla dessa uppslag och sådana saker. Och det gör ju att han blir extremt användbar för, höll jag på att säga, dagspolitik. Som när Oscar Rey här antyder att ja, svarta människor är nog lite mer barnsliga än vi andra, så man ska inte låna deras vitalitet, så att säga. Alltså det finns, och det finns ju så många olika riktningar. Alla politiska riktningar har ju försökt shanghaja Jung på olika sätt, alltså. Du har ju till och med de jungianska marxisterna, du har ju de enda, intressant nog, som jag aldrig har sett som politisk strömning försökt kapa åt sig Jung är ju, så här, vad ska vi kalla dem, de gammelliberala. Där finns det för mycket som skaver. Så alltså, jag har ju läst en del Jung i mina dagar också, men jag hanterar både Jung och Freud som upptäckte sen att Lars Gustafsson skrev om dem på ett sätt som talade direkt till mig, att man ska läsa dem som liksom skönlitteratur som ger dig uppslag, helt enkelt. Det är för att det är ju inte fullgångna, Freud framförallt är definitivt inte fullgången. Jung är mycket mer fullgången genom hans nästan encyklopediska bredd och intresse för mängder av olika saker. Men jag använder honom som de period jag läste honom mer som att få igång min hjärna, helt enkelt, titta på nya saker. Sen finns det ju passager och väldigt viktiga saker hos Jung som jag ännu aldrig har läst något som har. Hans egna texter är så jävla kryptiska, alltså. Och jag har ännu aldrig sett någon bra uttolkning. Och det man oftast inte låtsas om var de här texterna. Som att han lägger ju alltså ordet extremt stor vikt vid alkemi.
0: Mm.
1: Säger att detta har format mitt tänkande de senaste 30 åren.
0: Mm.
1: Och jag kommer aldrig in i de här tankegångarna. David Holt höll ju en bra föreläsning för 20 år sedan i ämnet, så jag fick en glimt av det, vad han menade, men luckan stängde snabbt, och det gör ju inte att det inte är intressant. Jag blir alltid irriterad när jag för en gångs skull fan inte fattar vad någon menar, och det där är slutet för mig. Och sen är det en viktig sak till vi ska komma ihåg när det gäller Jung, det är ju att det är ju så att mängder, alltså han var ju så förbannat produktiv, mängder av hans material är fortfarande icke utgivet. Så vi ser inte hela kroppen än.
0: Ja, det är ett intressant och viktigt påpekande, det här som du säger, Boris, det sista. Så, Jung var ju oerhört, inte bara komplex tänkare och encyklopediska kunskaper och så vidare, utan han var ju även en esoterisk tänkare.
1: Mm.
0: Vilket gör att, ja, enkelt uttryckt, så det är inte meningen. Det är inte meningen att man ska kunna läsa Jung rakt upp och ner och få liksom en systematisk kunskap om det han pratar om. Därför det är inte så som esoterisk kunskap fungerar. Så att när han pratar om alkemi till exempel, som var så viktigt för honom. Att tro att man ska läsa en bok om alkemi och sen förstå vad det handlar om och liksom lägga det i handlingarna och gå vidare. Det är ungefär som att tro att du ska kunna läsa en bok om sufi eller kabbala.
1: Mm.
0: Och sen stänga igen sista sidan och säga bra, då vet jag vad sufi är och jag applicerar det på mitt liv på något sätt som går. Det fungerar inte på det sättet. Du kan inte förstå någonting om sufi utan att gå djupt in i en praktik. Och nu, ja, och det är under annan sufi, då kanske du måste delta i dervishdans och i musikaliska ritualer och gå in i extatiska tillstånd för att faktiskt uppleva de här sakerna. Och motsvarande, poängen är mycket mer komplext och det är något mycket mer handgripligt. Mm. Det är alltså en mystik aktivitet som handlar om att faktiskt att uppleva saker på ett direkt sätt snarare än att få skapa så teoretiska modeller för dem. Och så är det med alkemin. Alkemin är ju en esoterisk, alltså en metaforisk dold berättelse om en psykologisk transformationsprocess. Så att själva det man gör med den, det som den handlar om, är själva den psykologiska transformationsprocessen. Inte en sorts teoretisk modell för det, utan det är snarare någonting som ger ledtrådar och vägvisning till en sorts initiering. Men samtidigt är det här, det är inte ett en man, en tänkare, en författare kan inte själv återuppliva en sån här tradition. På samma sätt som att man inte kan förstå sufism genom att läsa en bok, utan du måste hitta liksom sufi-templet där det finns mästare som har traderat den här visdomen generation efter generation. Så det finns en kontext då genom vilken man kan gå in i den. Och det är mycket större projekt än vad någon, inte ens den mest gigantiska titan till människa, kan prestera på egen.